I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Per Arnoldi, billedkunstner, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Har du prøvet at stå i sådan et rigtigt blæsevejr i Vestjylland?
1: Ja, jeg har haft et hus på Vestkysten i mange år, og jeg har i hvert fald set taget blæse af, og vinduer rasle, malingen skalle, og det er et hårdt sted.
0: Det er det.
1: Vedligeholdelsesmæssigt, og det er jo det, vi...
0: Det er et hårdt sted at være bygning
1: og skal tale om.
0: På den jyske vestkyst. Det er det, og jeg spørger, fordi den vestjyske blæst er blevet en central og overraskende spiller i en sag om to kunstværker, som du for 8 år siden lavede til de to vestjyske byer, Tarm og Skjern. To pavilloner med sejldue eller tage i dine karakteristiske grundfarver, rød, gul og blå. Så kan man sidde under dem og nyde sin kaffe. Men det blæser i Vestjylland så meget, at teltduene på få år blev revet i stykker.
2: Det handler om, at det gule tag var revet i stykker på grund af en storm. Det stormer jo her i Vestjylland nogle gange. Og vi fik et nyt tag sat op for 50.000, tror jeg. Og så gik der et par år, tre. Så begyndte det igen. Nej, det gik i stykker igen, faktisk. Og det var så en større omgang, og det kostede, jamen, det var over 100.000.
0: Ja, de gik i stykker hele tiden, værkerne. Her er det formanden for Tarm Udviklingsforum, Hanne Leier, hedder hun. De reddede så din kunst i Tarm, men ikke i Skjern. Ja, du lærer.
1: Må jeg sige noget?
0: Det må du.
1: Altså, baggrundshistorien, vil du have den?
0: Nej, jeg tager den lige om 2 sekunder. Det er sådan en slags...
1: Hvad spørger du så om?
0: Jeg spørger dig om noget lige om lidt. Jeg vil bare sige, at du lytter til K-Live her på P1. Vi ser i dag på det lille videnskabelige eksperiment, det næsten var, da byerne fik hver deres næsten identiske stykke kunst af kommunen for 1,5 million kroner, og så til gengæld selv skulle stå for vedligeholdelsen. Det er en historie, som handler om mange ting. Om ansvar for kunst, om ihærdighed, om ildsjæle, om byvenskab, men altså også blæsten. Vi folder det ud lige om lidt. Undervejs i programmet skal vi også bringe en efterlysning. Museet Ordrupgård efterlyser 2 malerier af den danske kunstner Anna Petersen, der har været forsvundet i mere end 130 år, altså hendes værker, ikke Anna, hun er død for længst. Museet vil lave en udstilling med dem, men hvor leder man lige efter dem? Der er masser af kunstmysterier her på P1 den næste times tid. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen ordentligt så, Per Arnoldi. Du har siddet og... du gemmer på en sætning eller to, kan jeg se på dig.
1: Du kan ikke stikke en mikrofon i næsen på mig, og så bede mig tige stille.
0: Nej, det var en såkaldt introduktion, jeg lige ville lave, og så vil jeg komme til dig nu. Hvad er, Per Arnoldi, din reaktion på hele den her ballade om, at dine kunstværker forfalder?
1: Ja, nu får du lige ultrakort lidt baggrund. Myten var, at Skjern og Tarm ikke var gode venner. Lokale ildsjæle får den idé, at man kunne forbrødre dem ved at lave 2 markeringer, og det er meget vigtigt, at du siger, ikke nødvendigvis kunstværker, men, og ikke nødvendigvis identiske, men at man lavede 2 markeringer, der var identiske og forskellige, der ligesom bandt byerne sammen. Og den opgave fik jeg stillet, og jeg vidste jo ikke noget om Skjern og Tarm. De ligger med 6 kilometer mellemrum og opbrudte Skjern Å. Jeg laver et udkast, hører ikke noget et par år. Hvorefter de ringer til mig og siger, kommer du over til indvielsen? Ja, hvad, siger jeg så. At dine 2 kulturtage hed det så pludselig. Mm-hmm. Pavilloner kan jeg bedre lide. Så går tiden.
0: Det er 2018, der, Per Arnoldi. Du står så ved indvielsen og er med. Der er faktisk en journalist fra Ringkøbing Dagblad til stede der. Vil du lige høre, hvad han spørger om?
3: Jeg spurgte til det, da engang det blev bygget, jamen det var sikret mod vestenvinden. Det var det så bare galt.
0: Det er jo det, vi taler om nu, altså at de bliver blæst bagover begge kunstværker. Ja. Vidste du godt det, at vestenvinden kunne blæse dem bagover?
1: Nej, altså jeg vil sige arkitekt, Gunnar Thorup var en lokal ildsjæl og virkede i Tarm, havde været arkitekt i 25 år. Det var ham, der kom med opgaven. Og udover den meget lille skitse, så havde jeg jo intet med det at gøre, da jeg hører, at de har lavet dem. Og vi ikke engang havde været i detaljering sammen. Altså, hvor tykke er den søjle, og hvordan mødes den med det hjørne af det der.
0: Yeah.
1: Så har jeg jo slet ikke været enig i det der. Da jeg var derovre at filme for nylig, og så i Tarm lidt af skaden, kom der sådan herhen og sagde, Hvem har vendt den på den fjollede måde der? Ja, det kunne jeg jo sige, det er jo i hvert fald ikke mig. Jeg kendte ikke beliggenheden. Jeg kendte ikke placeringen. Og det er ikke for at være uskyldig, men det er bare, at den var simpelthen vendt forkert til retningen, i forhold til vindretningen.
0: Hvad havde du? Havde du foreslået noget?
1: Nej. Nej, der har vi jo ikke blevet spurgt. Jeg har ikke set, at jeg har kun lavet en meget løs papirmodel af, hvordan det kunne se ud.
0: Tænkte du der, da du lavede modellerne, at de skulle kunne holde til vestenvind?
1: Nej, jeg tænkte, at dem, der eventuelt skulle udføre dem, jo både skulle vælge materiale og skulle stå for placering, skulle de. Og jeg mente også, at de ville tage hensyn til værlig.
0: Mm. Så du siger, at det er ikke for at være uskyldig?
1: Nej, det er ikke for at være uskyldig.
0: Men er du det? Uskyldig?
1: Nej, jeg er uheldig. Okay. For, jamen, det er det der vestenvind, altså. Den er jo svær at argumentere imod. Ja. Nej, altså det, der sker nu, det, der så er sket, det er, at placeringen i Skjern var dårlig. Det var ved stationen, så havde vi adgang til toiletter og el. Og i Tarm var det ved kroen, så havde vi adgang til toiletter og el. Det vil sige, uden installationer kunne vi bruge de to overdækninger. Men det var jo mest som en markering. Og derfor har jeg nu, hvor der er problemer, sagt, fjern dem. Fjern dem.
0: Du siger dem?
1: Ja, dem.
0: De er jo meget glade for pavillonen i Tarm, hvor en lokal gruppe gik sammen. Nu fortalte du lige historien, Per Arnold. Grundhistorien er jo, at Ringkøbing Skjern Kommune brugte 1,5 million kroner på det her, og så sagde de, værsgo, Skjern og Tarm. Nu får I kunstværkerne her, men så må I selv vedligeholde dem. Ja. Den forening, der skulle vedligeholde dem,
1: den er væk. Ja.
0: Og så er der sket to forskellige ting.
1: Og arkitekten er væk.
0: Okay, ja.
1: Og jeg tror også, den bankdirektør, der var med til at tage initiativet, jeg tror også, han er væk.
0: Ja, det er et mysterium. Men i Tarm er man gået sammen om at reparere det. Man har købt teltdu og nye møtrikker for 150.000 kroner. Nu står de faktisk der, man bruger det.
1: Når jeg siger to, så forstår du, ifølge, jeg har kunstnerretten. Så hvis jeg nu var rigtig skrab, så sagde jeg, at der er ikke noget problem. Det er en indsats, der består af to elementer. Mm. Hvis de to elementer ikke er der, så er det meningsløst. Jeg er ikke blevet bedt om at bygge en pavillon i Tarm.
0: Kunstnerretten, det må du lige præcisere. Hvad er det,
1: kunstnerretten er, at kunstnerne med loven i hånd kan gøre indsigelser, hvis et værk, vi har stående i et offentligt rum, ikke bliver vedligeholdt. For så står der pludselig et eller andet skrammel med dit navn på. Mm. Og der er loven for landet. Det er altså sådan, at ophavsretsloven giver os indsigelsesret, påtaleret, eller hvad det hedder. Mm. Det betyder jo ikke, at der er jo stadigvæk økonomi i det her. Det er jo et mareridt. Det her er et mareridt. Fordi hvis jeg vil fastholde, at de enten river dem begge to ned, eller sætter dem begge to i stand. Det kan jeg åbenbart ikke komme igennem med, kan jeg forstå på kommunen.
0: Ja, fordi...
1: Så siger vi, så er løsningen måske, at du fjerner Skjern. De fik Holger Danske før, der var en herre, der købte Holger Danske statue til dem i stedet for. Og så beholder vi Tarm. Den løsning, jeg nåede frem til, hvis du vil høre den. Mm. For hvis jeg er rigtig skrab, så siger jeg, fjern lortet, og I må ikke ringe til mig mere, for det står i loven.
0: Det fornemmer jeg, at du ikke vil gøre alligevel.
1: Og det vil jeg ikke gøre alligevel, for selvfølgelig bliver der også berørt af, at der er en opbakning. Og vores indvielse forbrødrede af forskellige grunde, de to byer, så der er meget, der er lykkedes. I virkeligheden er forbrødringen jo stadigvæk i gang. Mm. Så ideen fra Torup, side var jo ikke galt. Det var en interessant idé.
0: Så hvad vil du sige,
1: løsning, min løsning er, at min løsning er, og det er kun fordi, jeg skal være rigtig flink. Nej, det er fordi, der er ingen bonus ved at trampe i det. Min løsning er, at vi jo stadigvæk er nødt til at fortælle historien. Det vil sige, hvis vi nu lader Tarm stå i flunkende form, og ved, den bliver vedligeholdt.
0: Og de er glade for, at den i Tarm
1: bliver vedligeholdt. Og de er glade for,
0: at den
1: i Tarm. Ja, det bruger de. Ja. Og lad vi den stå, men vi fortæller samtidig historien. Vi er nødt til at lave en planche, et skilt, hvor der skriver, at dette er den sydlige del af en skulpturpavillon i to dele. Og oppe i Skjern, hvor vi jo så får ryddet pladsen ved siden af stationen, der står også et skilt, hvor der står, her stod, og her var. Mm. pendanten til den, der er nede i tarm. Ved du, hvad vi så opnår ved det? Det er ret interessant. Det er, så når man begynder at pege på noget, der ikke er. Ja, her var. Det er, når man har bygget om i sin lejlighed. Så får man gæster, så siger man, her var der et vindue. Mm. Så står de længe og glor. Der er sgu ikke noget vindue.
0: Så forestiller de sig vinduet.
1: Jeg forestiller sig. Ja. Og det samme kan vi opnå. Ved du, hvad vi så opnår til sidst? Så opnår vi det, at de vil have den igen.
0: Eller altså, måske borgerne i Skjern vil have kulturtaget tilbage?
1: Du, jeg har læst nu, tror jeg ikke meget på Vox Populi, altså den der med at spørge på gaden. For det gør du jo bare så længe, indtil du har det svar, du i virkeligheden har tænkt dig, du gerne vil have. Men der er, jeg har dog set, at Ringkøbing Dagblad har været på gaden derovre i Skjern. Og der er flere, der og har valgt at sende de positive udsagn. Og der var flere, der plæderede for, at den idé var så god, så den burde fastholdes. Det er jo meget sjovt. Altså, og det beviser jo, forstår du, det er det, jeg i virkeligheden er her for på denne jord. Det er brugsgenstand. Det er brugsgenstand. Al kunst er brugskunst. Og derfor kan det bruges til forskellige ting. Men det her har bevist, at det er brugsgenstand. Der er bare gået lidt kaos i brugen. Men det er ikke blevet til kunst på den måde, som mange reaktioner mod os går på. Og det koster, og man kunne have fået, og man kunne få en ny overmund, og man kunne alt muligt. Ikke? Så det er min løsning.
0: Eller
1: er
0: jeg forstår godt, det, du siger, det er en helt ny historie, der kommer ud af det, og folk får en anden følelse, når de står i Skjern. Alligevel, Per Noldi, der har brugt en masse materialer på det, og kommunen skal bruge 50.000 kroner på at fjerne det hele. Det er jo alligevel mange penge i mange kommuner. Vil du have gjort noget anderledes, hvis du havde vidst lidt om vinden og forholdene, og hvem der ikke lige havde ringet til dig, hvis vi kunne spole tiden tilbage?
1: Nej, nu er jeg jo ikke kommet med ideen. Jeg har bare lavet en udformning af en idé. Så kunne man have sagt, skulle de have affærdiget den udformning, og så sige, vi må have et andet materiale, vi er nødt til at lave det vestenvinds sikkert. Og i virkeligheden tror jeg ikke, jeg havde det der sejldur oprindeligt. Jeg forestillede mig, at det var store lakerede plader, der så var forankret, så de kunne stå for trykket, som det hedder. Mm. Det er meget vigtigt, at det her ikke er en diskussion. Det er jo ikke nogen Rindal-diskussion for og imod kunst. Det bliver det meget, meget nemt. Og derfor prøver jeg at fastholde, at det er brugsgenstande og det er pavilloner. Der er ikke noget fint, der er ikke noget farligt, der er ikke noget intellektuelt svært, der er ikke noget, vi forsøger at presse ned over hovedet på alle de andre. Det er vigtigt, og derfor er det sgu meget rart at føle den accept og omfavnelse, det alligevel har været.
0: Hvem omfavner dig?
1: Ja, det gør jo dem med de gode udtalelser, og det gør
0: fra Skjern.
1: Citerer I, og både om Skjern og om Tarm. Ikke?
0: Ja, vi var også på gaden, eller min kollega var. Du kan lige høre et par stemmer fra Skjern.
1: Yep.
4: Jeg synes jo, det er ærgerligt og lidt trist at se på, at det ikke bliver bedre passet på og vedligeholdt. Det synes jeg. Og jeg synes, at det har haft en større værdi et eller andet sted, end det har i dag. Det er sådan, man lige ser på det, i hvert fald når man kommer gående, og man synes jo, at der var en god intention med det. Og så er det måske bare ikke blevet holdt så godt, som det skulle have været. Mm.
5: Ja, fordi da værket blev købt tilbage i 2018, så var det jo med den her formål at symbolisere forbundetheden og samhørigheden mellem de to byer. Synes du lidt af den forbundethed forsvinder, når værket står sådan her, som det står i Skjern?
4: Jeg håber, vi er forbundet på rigtig mange andre måder også, men ja, det er klart, at det er jo en opgave, der skal tages og skal gøres noget ved det, og sådan, og hvem skal gøre det? Men om jeg synes, at forbundetheden forsvinder, det tænker jeg ikke, at det er tagenes skyld.
0: Ja, det var, sagde Mette Skåning her til min kollega Simon Helve. Så Per Noldi, hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med, når du hører, at i Skjern er der jo mange forskellige stemmer. Der er både dem, der støtter dig og synes, at nu har de set på noget grimt i 8 år, der forfalder. Hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med?
1: Ved du hvad, hvis man på en eller anden måde har gjort sit bedste på det tidspunkt. Der er jo ingen af os, der er heldige nok. Jeg har gjort mit bedste. Jeg fandt en løsning. Det tog der for noget tid, kan jeg tydeligt huske. Jeg fik foldet det der tag på den foldede måde, det er. Hvis man har gjort hvis man har lyttet efter opgaven og løst opgaven. En tilfredsstillende, hvad skal du sige, design, kunstnerisk, formmæssig grad. God grad. Hvis så ovenkøbet hører, at der er nogen, der har anarmet, altså forstået ideen, eller aflæst ideen, ikke forstået, aflæst ideen, så er der ingen grund til at andet end at beklage, at det altså er for hårdt et sted. Mm-hmm. Alting har sin tid. Og jeg har ikke noget martyrium ved, at vi fjerner dem. Det koster penge at fjerne dem. Det koster penge at vedligeholde dem. Det koster penge at beholde dem. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg har ikke noget med det at gøre. Men jeg kører gerne forbi, og jeg har ikke, så er ikke noget med rådne æg igennem luften og sådan noget. Vi er meget gode venner.
0: Nej, ikke fra dig eller fra dem.
1: Ikke fra dem, nej, og heller ikke fra mig.
0: Okay. Per Nolli, bare til sidst. Jeg læste et interview, du gav med Dagbladet Information tilbage i 2017, hvor du siger, i stille stunder, synes jeg, jeg skulle have gjort mig mere umage.
1: Altid. Altid. Jeg vil da gerne lave hele lortet om, du. Jeg er 85 år. Jeg har vel, hvad har jeg, 15-20 år tilbage. Jeg vil gerne gøre det hele om. Aldrig tilfreds. Aldrig tilfreds. Der er ikke noget med at læne sig og smide sig i laverbærene, du.
0: Hvad vil du have lavet om med de her kulturteater?
1: Jeg har gennemført de plader, jeg oprindeligt havde tænkt mig, og som kunne have modstået vinden.
0: Nå, så du havde faktisk plader, der kunne modstå vinden?
1: Nej, resten. Jeg havde bare tænkt, at det var plader. Men der var ingen, der spurgte mig, hvad jeg havde tænkt.
0: Nej, og du sagde det heller ikke.
1: Nej, når jeg ikke blev spurgt, så sagde jeg det jo ikke, for jeg sad jo i København, de sad jo og baksede derovre. Og så okay. Blev der helt stille i 2 år, hvor jeg ikke hørte noget.
0: Ja. Du tænkte ikke, at jeg ringer lige og spørger, om de har styr på det?
1: Jeg gik ud fra, at det var glemt. Jeg har fået mit skitshonorar. Jeg hører ikke en lyd i 2 år. Du, altså, så ringer du ikke og siger, jo, det gør du, hvis du absolut... Altså, det gør du, hvis du... når du skal betale husleje, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, det var så ikke tilfældet. Jeg har ikke rykket for det, nej. Det var mig så fjernt, at det kunne udføres, uden at vi gennemgik detaljerne.
0: Så
1: men
0: Per Nolli,
1: der fik jeg det vestjyske udsagn, det laver vi selv, du.
0: Ja. Så hvad synes du, Per Nolli, bare til sidst, at hele den her historie om 2 kulturtage i Skjern og i Tarm, hvor det ene forfalder, og det andet bliver stående, og kommunen, der ikke har ansvaret for vedligeholdelsen, og borgerne, der gør noget. Hvad ender det med at blive historien om, synes du? For
1: det er en væsentlig historie om, at man er desværre nødt til at tage ved starten den smertefulde snak, der hedder, hvordan ser det der ud om? Det gælder byggeri, det gælder vinduer, det gælder tage, det gælder biler, det gælder rust, det gælder, hvordan ser det ud, og hvem betaler det? Det vil sige, i hvert startpunkt, bliver der jo altså pludselig lagt oven i det, vi skal have, som alle synes er for meget, så bliver der jo lagt lige et par 100.000 til om 10 år, der er deponeret, ikke? Eller garanteret. Mm. Og så begynder der at køre rundt. Og så...
0: Til gengæld står det så om 10 år.
1: Så står det, husker. Men det kan også godt være, at du ikke får opgaven.
0: Ja. Vi må se, Per Nolli, hvad de næste 15-20 år, som du siger, byder på for dig. Tak fordi du kom.
1: Vi ses. Tak skal du have.
0: Per Nolli, altså billedkunstner, og det er i næste uge, at Ringkøbing Skjern byrådet mødes for så at beslutte, hvad der skal ske med kulturtaget i Skjern. Alt peger på, at det skrives ned for 50.000 kroner, og så må Skjernborgerne jo altså køre til Tarm, hvis de vil sidde under et kulturtag. Og så kan vi jo håbe, at det i sig selv kan skabe lidt samhørighed, som vi hørte, var den oprindelige del af værket. Gør nu noget ved det, siger et bredt flertal i Folketinget. De siger de ikke mindst til Dansk Sprognævn og Public Service Stationer, som er den, du lytter til lige nu. Det skal vi gøre noget ved. Det vi skal gøre noget ved er alle de engelske ord, der stryger ind i det danske sprog. En indsats for at finde nogle gode danske ord i stedet for. Og heldigvis er vi allerede i fuld gang med vores serie, der hedder På Dansk. Ord for ord tager vi handsken op og forsøger at fordanske eller gendanske sproget, og i dag undersøger vi ordet catfishing.
6: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
7: Ja, og jeg hedder i dagens anledning Niels Stærkmann Eveglad, og her er min nye billede på min profil.
8: Hot.
7: Synes I ikke, det ligner meget godt?
8: Fuldstændig.
9: Super.
8: En til en.
7: Det er, jeg kan sige, det er, nogen vil sige, han ligner Brad Pitt. Men han har lidt det samme skæg som mig, tænker jeg. Han er kun et par ældre end mig. Det går sgu nok.
9: Han har taget brillerne af.
7: Ja, vi kan godt grine af det, men Nana, det her catfishing, det er det, vi skal tale om i dag. Er du nogensinde blevet catfished? Eller kender du nogen, der er?
8: Ikke rigtigt, faktisk, men jeg får tit mails, hvor nogen siger, at de er mit tv-abonnement eller mit alt muligt, og virkelig trænger til nogle penge, jeg ikke har betalt.
7: Ja.
8: Så det der med at udgive sig for noget, man ikke er for at opnå noget, det kender jeg, men jeg har ikke prøvet det som en person eller en dating sammen.
7: Nej, jeg har heller ikke rigtigt. Jeg tror heller ikke rigtigt, jeg kender nogen, der har, men jeg har set dokumentar om nogen, der er.
8: Præcis.
7: Ja. Og faktisk så er det også en dokumentarfilm, der hed Catfish, som kom i 2010, som fik det her begreb catfishing op at flyve i hele verden. Den handler om en mand, der har et internetforhold til en kvinde, som viser sig at være en anden. Vi kan lige høre et lille klip her.
10: Hey, Megan?
11: Yeah.
10: Hey, it's Neve.
11: Hi, how are you?
10: Your voice is not at all what I expected.
11: I'm sorry.
10: Really, it's a terrific voice. I don't know. I guess you never really think of a voice when you only know somebody in a certain way.
7: Ja, her taler de i telefon. Han tager sig ud og besøger hende på et tidspunkt og finder ud af, at det er en helt anden end den, hun har udgivet sig for. Det var i 2010.
8: Ja.
7: MTV lavede en serie, så der hed Catfishers, året efter i 2011, hvor de afslørede en masse af de her falske netprofiler, der var derude.
8: Ja.
7: Og så var det begreb ellers slået fast. Men Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn, hvornår fiskede vi begrebet op i Danmark?
9: Vi var ikke med på på den allerførste bølge, men vi har noteret det fra omkring 2015,
7: ja.
9: Og har også sat det i vores nyordsordbog, den der hedder Nyord i Dansk,
7: ja.
9: Med den datering.
7: Ja.
9: Og den handler om snydeadfærd. Altså den handler om udgivelser for at være andre, end man er.
7: Ja. Jeg har læst mig lidt til det her begreb,
8: ja.
7: Fordi jeg tænkte, hvorfor kalder vi det at catfish?
9: Ja, det er mærkeligt.
8: Den er lidt svær sådan at regne ud.
7: Ja, men en catfish er jo reelt en fisk. Det er det, vi i Danmark kender som en malle.
9: Ja.
7: Det er sådan en, der har sådan nogle skægtråde.
9: Ja.
7: Jeg tænker også, det ligner også lidt knurhår, det er sikkert derfor, det hedder catfish.
8: Mm.
7: Hvis man er interesseret i de biologiske ting i det. Nå, men mallen, det er en ferskvandsfisk, vil jeg lige sige. Historien går, at man i gamle dage, så lagde man sådan en malle ned i en tønde med torsk, altså levende torsk, hvis de skulle holde sig levende. For ellers så stod det alt for stille dernede, så døde de af kedsomhed. Men når der kom en malle derned, så var der stress. Så gik der energi i den, og så holdt fiskene så levende. Jeg tror, jeg vil sige, det er ikke en bekræftet historie. Jeg tror nok nærmest, det er en myte, men det er altså derfra, at begrebet kommer. Men vi skal lige have introduceret her Elisabeth Mutt Andersen. Hej Elisabeth.
12: Hej.
7: Elisabeth er lektor på Institut for Kultursprogvidenskaber på SDU og forsker i de digitale datingsprog. Så Elisabeth, hvor stor en ting er catfishing i datinglivet? Du kan høre, hverken mig eller Nana kender nogen, der har været ude for det.
12: Jeg tror, alle, der har en datingprofil eller har haft det, har oplevet at føle sig snydt på den ene eller på den anden måde. Enten fordi de kan gennemskue, at profilen er AI-genereret, eller fordi der er nogle andre tegn på manipulation eller snyd, falske billeder, falske tekster. Men vi må jo også sige, at de her dating-apps og det her med, at man møder hinanden ved at have oprettet en profil, muliggør jo, at man fremstiller sig selv på en idealiseret måde. Man vælger de bedste billeder, man pynter måske lidt på den der tekst osv. Så det er jo sådan lidt noget, der kan gradueres fra at være kriminelt til at være en almindelig adfærd, kan man sige.
7: Men forklar mig lige, Elisabeth, der er noget, jeg ikke forstår, fordi hvad får man ud af det her, altså andet end at se en andens skuffede ansigt, når det ikke er Brad Pitt, der dukker op?
12: Det er jo alle og enhver, der kan oprette en eller mange profiler på de fleste dating-apps. Der er lavet nogle forskellige valideringsteknikker, men de fleste steder så er det ikke obligatorisk. Og det vil sige, at der kan findes uendelig mange falske profiler. Det kan være, at man gerne vil have et knald, men man er bange for at sige det højt. Eller det kan være, at man på en eller anden måde vil have nogle penge ud af at skabe en nær relation med, med nogen, eller hvad der nu kunne være af problematiske intentioner. Det er ikke noget, som man kan vide på forhånd. Det er noget, man skal finde ud af, når man interagerer med folk og inspicerer deres profil osv. Så det er jo en problematik, der er forbundet med online dating, at vi kun har den information, som matchet eller den anden profil har lagt ud. Mm. Og vi har til opgave så at undersøge og finde ud af, kan jeg gennemskue, om det her er autentisk oprigtigt, om vi vil noget af det samme, eller om der er nogle røde flag, som man skal være opmærksom på. Yeah. Der er også lavet en betegnelse, der hedder kittenfishing, som ligesom handler om den mildere version af catfishing. Altså, hvor det mere handler om det der med, at man lige tager det bedste billede, og måske er det ikke alt, man skriver på sin profil osv. Så det er netop noget, der kan gradueres. Der findes mange forskellige måder at præsentere sig selv på de her dating-apps.
7: Alt fra forskyndelse til svindel.
13: Ja, fordi jeg er glad for, at du introducerer kittenfishing, fordi det havde jeg aldrig hørt om. Men det, jeg nemlig ville til at spørge dig om, det er, hvornår vil du sige, at noget så er cat- eller kittenfishing? Fordi hvem laver en profil og lægger deres dårligste billede op? Altså, hvornår vil du sige, at noget er, nu er det jo ordet catfishing, vi snakker om i dag, hvornår vil du sige, at det er catfishing?
12: Det vil jeg jo sige, at det i hvert fald er med de her AI-genererede profiler. Det er jo også profiler, der er lavet netop med det formål at få penge ud af nogen andre, eller på anden måde udnytte nogen. Men der findes jo en masse mennesker, der går på en dating-app uden at være helt sikker på, hvad de vil. Og måske ved de godt, at man ikke får mange matches af at sige, man er ude efter et hookup eller et eller andet, så man pynter lidt på det. Så det bliver jo hurtigt noget, der er svært at gennemskue. Hvor bevidst er man selv om noget? Og man skal også tilpasse sig de her normer, der er på en dating-app. Så der er noget, der er kategorisk catfishing, vil jeg betegne det som, altså når det er kriminelt, og det er manipulerende adfærd, og så er der noget, der nok nærmere er noget i retning af det her kittenfishing-fænomen. Mm.
13: Så når vi taler om catfishing, så vil det være sådan evalueringen fra den, der er blevet catfished. Altså så er det den oplevelse, man vil sidde tilbage med. Det er den, der på en eller anden måde ejer ordet, fordi intentionen kan godt have været noget andet fra den andens synspunkt. Men når man dømmer catfishing, så er det, fordi man selv har en dårlig oplevelse. Er det sådan, ordet bliver brugt?
12: Jeg har ikke opsøgt nogen, der bevidst ønsker at manipulere med andre. Så jeg ved ikke, hvad for nogle begreber de bruger om det, de laver. Nej. Men først og fremmest så er betegnelsen jo brugt om dem, der oplever det. Og bliver brugt sådan i medierede kontekster for at beskrive nogle tendenser i oplevelsen af at være dating af bruger.
7: Tak for det, Elisabeth. Nana, vi kan ikke trække den længere. Vi skal finde på et ord for det her.
13: Ja, det skal vi.
7: Har du nogle gode bud?
13: Jeg synes faktisk, det er rigtig svært at finde et bud, hvor jeg slet ikke blander et engelsk ord ind. Altså, jeg var inde i sådan noget med at blive snørret, og blive online snørret.
7: Ja.
13: Men der har vi jo online i.
7: Ja.
13: Men jeg vil gerne have, at det ikke er et ord, der kun begrænser sig til dating, fordi det kan jo netop også være alt muligt andet, hvor der er noget, der udgiver sig.
7: Jeg har et forslag om at gå en anden vej.
13: Ja.
7: Det var fordi, jeg sad og tænkte på, nu er en catfish jo en malle.
13: Ja.
7: Så man kunne jo sige, at man er blevet mallet.
13: Man er blevet mallet?
7: Ja, det er et ord, vi ikke har. Det kan vi da lave lige der.
13: Det er selvfølgelig rigtigt.
7: Jeg er blevet mallet, det er heller ikke et fedt ord, vel?
13: Nej.
7: Altså, jeg synes jo, catfishing, det er ikke et slemt ord. Altså, jeg ved godt, betydningen er slemt, men faktisk kan jeg meget godt lide ordet.
13: Ja.
7: Mallet, det er sgu et lidt ærgerligt ord.
13: Mallet er faktisk ret fedt, fordi at vi har det der mal og male fra fransk, som jo betyder ond. Så du er også blevet ondet. Altså sådan, vi er inde i en europæisk sprogtradition, der er meget negativ, når vi siger M-A-L, ikke?
7: Jo.
13: Den vil jeg gerne købe. Og så kan man få nogle point jo derude til lytterne, hvis I begynder at gå rundt og sige, blevet mallet, fordi så er folk sådan, hvad er det? Og så kan man vise, at man faktisk ved, hvad en catfish er.
7: Kæmpe point derude. Ja, hvis I siger det.
13: Kæmpe flex.
7: Næste gang, I er ude for en svindler på nettet, så er I simpelthen ikke blevet catfished. I er blevet mallet på dansk.
0: Ja, så blev vi så meget klogere. Du kan høre alle de fordanskede ord i det her lyd. Der ligger hele på dansk-serien alfabetisk som en lille ordbog. Hvis du har forslag til engelske ord, som redaktionen skal finde et godt dansk alternativ til, for eksempel mallet, som vi lige hørte her, så skriv endelig ind til os på dansk, PAA, dansk@dr.dk. Og hvis du også har et bud på, hvad ordet kunne være på dansk, så skriv endelig også det med. Du lytter til K-Live på P1. Klokken er 3:03. Velkommen til, Anna Corral.
14: Mange tak.
0: Er du blevet mallet nogensinde?
14: Heldigvis ikke.
0: Nej.
14: Nej.
0: Det er godt. Du er producer på programmet, klar med tre små, vigtige kulturnyheder fra i dag.
14: Vi starter i Horsens i retten, hvor der i dag er faldet en ret opsigtsvækkende dom. Det handler om Ibi Pibi. Ja. Altså provokunstneren, tror jeg godt, jeg kan kalde hende. Blandt andet kendt for at have overmalet et Asger Jorn-værk med noget maling. Fået en dom for det.
0: Ja.
14: Mm-hmm. Men den her gang, så handlede det om en helt anden sag, nemlig om et værk, som de havde lavet over, eller af angiveligt, en fængselsbetjent. Og ja. Det her værk vurderer retten så altså er krænkende.
0: Nå, hvad mm-hmm. var det for et værk?
14: Det var et værk af den her fængselsbetjent, der var AI-genereret, så vidt jeg forstår, som fremstillede deres barm og en dåse sodavand. Så altså nogle værker, der i hvert fald ikke satte deres autoritet særlig højt.
0: Som så det er altså Pippi havde promptet og lavet.
14: Præcis.
0: Og det er så det. Mm-hmm. Hun blev dømt for.
14: Og som så Ibi Pibi så også har vist til den her pågældende vært, ikke vært ligesom dig, men en fængselsbetjent.
0: Ja.
14: Det er altså blufærdighedskrænkelse, det handler om, og det er chikane. Ibi Pibi selv er overhovedet ikke glad for den her dom, og fortæller til Ekstrabladet, at hun slet ikke forstår det. Jeg har, citat, aldrig i mit liv krænket nogen kvinde. Jeg nægter at respektere at blive stemplet for at have blufærdighedskrænket en kvinde ved at passe mit arbejde og skabe et kunstværk.
0: Mm. Mm-hmm. Men den forurettede har jo nok følt sig krænket.
14: Ja, og altså, har jo også rettens ord for det nu. Mm. Altså, det er en bøde på 15.000 kroner, som Ibi Pibi skal betale, og så også en såkaldt tortgodtgørelse til fængselsbetjenten.
0: Okay.
14: Mm-hmm. Derudover så siger Ibi Pibi også, at hun vil kæmpe til sin død for at få det ændret. Det virker til, at det bliver lidt svært, fordi at der er sådan en grænse for, hvornår man kan gå ind og bede om at appellere en sag som den her.
0: Nå, så hun kan faktisk ikke anke den?
14: Ikke umiddelbart, nej.
0: Nej,
14: okay. Medmindre man går videre til den nævne og så videre.
0: Mm. Mm-hmm. Ja.
14: Noget helt andet. Vi skal hen i sådan en drageverden. Jeg har et lille klip med til dig, så kan det være, at du ved, hvad det handler om.
0: Så skruer jeg lige ned for det her.
14: Det her er tema-musikken for en tv-serie, som rigtig, rigtig mange så. En god gamle dag, har jeg lyst til at kalde det. Det var sådan noget med Jon Snow og drager og virkelig, virkelig mange sexscener. Jeg taler om Game of Thrones, som var en hyperpopulær HBO-tv-serie. Og nyheden er, at tv-serien nu altså også bliver en spillefilm. Og det bliver ikke altså en en-til-en oversættelse overhovedet, så vidt jeg forstår, så bliver det noget af baghistorien. Det kan de godt lide at gøre i de der store serieuniverser. Men hvor de tager fat på hende, der hedder Daenerys. Hende, der var sådan blond, og hvis nok var noget af en dragkvinde, der havde noget særligt varmt blod i sig i den forfortælling.
0: Skal vi lige høre 10 sekunders musik, så?
14: Altså, jeg kan mærke på dig, at du bliver spændt, når du hører den her musik.
0: Hvornår kommer
14: 2029, så ingen grund til at være så spændt endnu.
0: Klassisk nyhed at breake 3 år før, hvor man når at glemme det.
14: Men det er jo annonceret nu,
0: ja.
14: Morten.
0: Ja.
14: Godt. Og til allersidst, altså, det er jo ved at blive efterår, det kan vi nok alle sammen mærke. Men hvis der man glæder sig rigtig meget til sommer om 9 måneders tid, så kan man jo begynde at glæde sig til et festivalprogram. Og både Roskilde Festival og Aarhusianske Northside har været ude og komme med nogle navne i dag.
0: Altså på, hvem man kan høre næste år.
14: Mm-hmm. Mm-hmm. Præcis. Okay. Roskilde Festival, de har annonceret hele 18 stykker. Det er alt fra sådan noget som Tame Impala til Caroline Polachek, Patti Smith, og du kigger på mig som om, hvem er de?
0: Nej, de to første kendte jeg ikke, nej.
14: Tame Impala, det er sådan en australsk band, der var meget stor for 10 års tid siden, har lige udgivet noget nyt. Caroline Polachek er sådan en pop-dronning. Og udover det, så er der Northside, som også kommer med nogle navne. Og det er det 5 stykker, der er blevet annonceret i dag. Jeg spurgte en af de meget musikkyndige på redaktionen, er der et navn, du hæfter dig ved? Og så sagde han, dem der hedder Turnstile, spurgte jeg, hvem er de? Og så sagde han, sådan lidt eller et punkband, der har været i bad.
0: No.
14: Skal vi høre noget?
0: Altså, ja, okay. Jeg skulle bare lige have billedet op på nethinden af nogle drenge, der kommer ud der i nytøj. Nå, men de lyder, du har taget dem med, Kasse?
14: Ja, det har
0: de lyder sådan her.

0: Ja, det er altså sommerens festivaler om 9 måneder siden Turnstile her med Care. Klokken er et enkelt minut i 20 minutter i 4. En af de mest legendariske og vigtigste jazzmusikere i historien, er der mange, der siger, var pianisten Bill Evans. Han døde i 1980. Hans historie handler om både heroinmisbrug og uendelig mange cigaretter og alkohol i New Yorkske jazzkældre, og om sorg og et skæbnesvangert biluheld. Evans er omdrejningspunkt i en af ugens premierefilm, den irske film Everybody Digs Bill Evans. Velkommen til, Benjamin Koppel.
1: Ja, tak.
0: Forfatter, og i den grad jazzmusiker også selv, med stor kendskab til den tid, og ikke mindst Evans, ikke sandt?
1: Jo, i høj grad. Han er jo en af de helt store, og altså et fyrtårn i amerikansk jazzhistorie, og dermed vores allesammens musikhistorie. Så han er en af de helt, helt store på musikscenen og i musikhistorien.
0: Og vi skal lige om lidt skal vi en tur tilbage i tiden og møde ham der i 60'ernes New York. Kan du ikke bare lige først, Benjamin Koppel, sætte et par ord på, hvad det var, der gjorde ham til et fyrtårn?
1: Jamen altså, han redefinerede måden at spille jazzklaver på. Der har været nogle altså, helt ikoniske pianister. Før ham var der Teddy Wilson og Art Tatum og Oscar Peterson. De der mennesker, som virkelig forandrede måden at spille klaver på. Og der kom Bill Evans ind og var også en figur, der fuldstændig forandrede måden at spille klaver på, at tænke klaver, opfandt en måde at bruge blok-akkorder på, hvor man bruger mange toner i akkorderne, der ligger tæt sammen, fandt nye måder at lave voicings på, det vil sige måder, hvor man sådan set akkompagnerer sig selv eller solister. Og på den måde udviklede han paletten for, hvordan man spiller jazzklaver helt fænomenalt. Og alle pianister, der siden er kommet til jazzen og jazzens verden, står på en eller anden måde igen til og på skuldrene af Bill Evans.
0: Mm. Benjamin Koppel, der er lidt knas med din telefonlinje. Prøv lige at lægge på, og så ringer vi dig op igen. Og i mellemtiden, så tager jeg lige jer alle sammen med tilbage til juni 1961. Vi er i jazzkælderklubben Village Vanguard i New York. Og den er, præcis som du måske tænker, en kælderklub ser ud. Den er tæt og mørk og røgfyldt. Publikum sidder helt fremme på den lille scene i det næsten trekantede rum. Har plads til 120, men så mange er der overhovedet ikke lige nu. Village Vanguard er en vigtig del af New Yorks kunstneriske økosystemer. Her kan man møde forfattere og studerende og anmeldere, og også nogle gange, hvis man er heldig, superstjerner dengang, som Miles Davis og John Coltrane. Præcis den her sommer, søndag, hvor vi skal møde Bill Evans, der spiller han, 31 år gammel, med sin trio, som vi hører her. 29-årig Paul Motion på trommer, og så Evans musikalske soulmate, kontrabassisten Scott LaFaro. 25 år er han. Det er noget af et venskab, de to får. Den unge trio spiller, og heldigvis for alle jazzelskere, så havde en pladeproducer og en tekniker stillet deres relativt primitive 1960'er opstyr og optageudstyr op lige ved scenen. Der er en god live-akustik. Det er faktisk den her optagelse, du hører den her søndag. Måske kan du, hvis du er god til den slags, høre nogle af Bill Evans' tonerige akkorder, som Benjamin Koppel lige skitserede, han var særlig god til. Musikken fra den her eftermiddag lever for evigt, kunne man sige, på albumet Sunday at the Village Vanguard. Men den helt unge kontrabassist Scott LaFaro døde 2 dage efter koncerten i et tragisk trafikuheld, og det smadrede fuldstændig den unge Bills tilværelse. Benjamin Koppel, er du tilbage igen? Nej, så fortsætter vi bare.

med at høre Bill Evans. Noget af det, vi skal tale om, er hans venskab med LaFaro. Den korte tid, de to fik sammen. Og hvad sådan et venskab kan betyde for musikudviklingen, det ved Benjamin Koppel også lidt om. Men lad os da bare nyde Evans, mens vi prøver at få fat i Koppel.

Filmen hedder altså Everybody Digs Bill Evans, og alle elsker også Benjamin Koppel, særligt når man har ham som gæst i sådan et live-program. Men det er der ikke noget at gøre ved, for han er forsvundet ud i det blå, skulle ellers have fortalt historien om, ja, om filmen, og hvad vi får at vide om Evans og LaFaros venskab. Det må blive en anden god gang.

0: Her var det altså My Foolish Here med Bill Evans, og man kan se Everybody Digs Bill Evans fra i danske biografer fra i morgen. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 4:15. Vi skal til historien om, at museet Ordrupgård i Nordsjælland bringer en efterlysning i dag. Det drejer sig om to malerier, der har været forsvundet i mere end 130 år. Bag værkerne står den danske kunstner Anna Petersen, som levede fra 1845 til 1910. Og nu kunne Ordrupgård godt tænke sig at præsentere de her to malerier til næste år. Det har de i hvert fald skrevet i en pressemeddelelse i dag. Det skal være en del af udstillingen Mange Moderniteter. Paris, København og de danske kvindelige malere. Lene Bøge Rønberg, velkommen til.
1: Tak.
0: Du er forsker og kurator på netop Museum Ordrupgård. En af dem, der har sendt efterlysningen ud her og glæder sig meget, kunne jeg forestille mig, til at finde ud af, om det så betyder, at I får fingrene i de to malerier. Hvad er det for nogle værker, I efterlyser?
1: Ja, det er jo to værker, som netop Anna Petersen har malet. Det ene, det er det hedder En aften hos veninden i lampelys, og det viser et interiør, altså en sådan kombineret stue og atelier. Det er Anna Petersens, og der ser man en gruppe mennesker, der sidder. Det er alle sammen kvinder, og det er faktisk nogle af de rigtig kendte kunstnere fra tiden. Det er blandt andet Bertha Wigman, som var en international stjerne på det her tidspunkt. Hendes kollega svenske Sjerna Bauk sidder der også, hendes kollegaer og samlever, og så har vi også Marie Tripke, som også var billedkunstner, og faktisk netop var blevet gift med danske P.S. Krøyer.
0: Og det lyder som om, at du har set det før, det her maleri, ja. Så detaljeret du beskriver det. Ved vi, hvor det er henne?
1: Det billede, jeg beskriver her, og som vi også bringer i vores efterlysning, det hænger på den Hirsprungske samling i København, og det kan ses derinde. Det hænger i deres permanente ophængning. Sagen er, vi ved, der var flere versioner af det her billede, og vi vil rigtig, rigtig gerne se den anden version, som bliver produceret samme år, og bliver vist sammen med det her billede flere gange, sådan lige i årene efter.
0: Ja, hvad er forskellen på de to versioner?
1: Ja, det er jo netop det store spørgsmål. Det vil vi rigtig gerne finde ud af. Altså, de hedder stort set det samme, men for når man skal forstå de her moderne kunstnere og de kvindelige kunstnernetværk, for det er jo det her billede skildrer, så er det jo afgørende at se, om er det de samme kunstnere, der sidder i den anden version, og er det også måske de samme malerier, der hænger på væggen i baggrunden.
0: Hvorfor skulle det ikke være det samme?
1: Det kan man jo ikke vide, når der er forskellige versioner. Og det var meget almindeligt, at en populær kunstner, som havde udført et værk, som var, der var stor interesse omkring, og det var der omkring det her, for vi ved, det blev anmeldt flere gange positivt, så var det meget almindeligt, at man kunne lave to versioner. Det kender vi fra mange af tidens også kendte kunstnere, at de laver flere versioner, fordi der kunne komme en ekstra bestilling på sådan et værk. Så det er ikke så almindeligt, men det er utrolig væsentligt for at forstå, hvad det egentlig er, hun vil med det her billede, og hvad hun gør, og hun fortæller jo noget om, i virkeligheden, så dokumenterer det her billede jo, hvad hun tager med sig hjem fra Paris, for hun er netop kommet hjem fra Paris, da hun maler det her billede.
0: Men du må alligevel tænke, Lene Rønberg, at der er forskel på de to malerier, ellers ville det vel ikke give mening at efterlyse det så voldsomt her. Hvad er det, du tror, at Anna Petersen har malet det ene sted, som hun ikke har det andet?
1: Jeg tror for eksempel, der kunne være forskel på, hvilke personer, der sidder rundt om bordet i hendes stue og lytter til den musik, som violinisten spiller. Og der kunne også være forskel på, hvilke værker, der hænger i baggrunden.
0: Hvorfor er det en vigtig detalje?
1: Jamen, det er vigtigt, fordi vi ved, at det var hendes egne værker, og vi kan dokumentere. Vi har simpelthen kunnet identificere de malerier, der hænger i baggrunden. Og vi ved, at det er nogen, hun netop har taget med hjem fra Paris, hvor hun har været modtaget undervisning. Og den udstilling, og vi forbereder på Ordrupgård, som vil blive vist til næste år, den handler netop om de danske kunstneres møde med moderne fransk maleri i Paris, og vi kigger på det møde gennem kvindernes værker fra perioden.
0: Så vi ved ikke, hvad det er for et andet blik, hun, Anna Petersen, har haft på det at møde Paris, men det efterlyser jo så. Så går den her pressemeddelelse ud, og I har sikkert kigget i alle mulige databaser. Er der sandsynlighed for, tænker du, der sidder en eller anden sted nede i Lyon og tænker sådan, gud, det har jeg da hængende. Eller hvad kunne et realistisk scenarie være, når I efterlyser sådan et maleri?
1: Altså, vi tror rent faktisk, at det er jo to værker, vi efterlyser, og vi tror faktisk, der er en god sandsynlighed for, at de begge befinder sig i Danmark, for det gjorde de i årene efter, at hun havde produceret dels det værk, jeg lige har beskrevet, men dels jo også det andet værk, som er rigtig vigtigt i den her sammenhæng. Det er nemlig det største billede, man ser i baggrunden, på væggen i baggrunden af det her værk. Det kæmpe billede, det er omtrent 2 meter bredt. Stort billede, som viser en nøgen kvinde, der ligger henslængt på en blomstermark. Og så tænker man, hvorfor i alverden maler en moderne kvinde sådan et motiv af en nøgen kvinde, der i virkeligheden er foldet ud for en mandlig beskuers nydelse. Det er jo sådan typisk det, man i dag med et moderne kunstteoretisk blik vil sige. Men hvorfor gør hun det? Det, vi har fundet ud af, det er jo, at det er en af de meget vigtige og kendte franske kunstnere. Et af hans værker, som hun har kopieret. Det bliver vist på salongen i Paris i 1886. Og vi ved, at Anna Petersen har kopieret det, fordi det har vi beskrevet i nogle kilder. Og vi ved også, at det blev vist i Danmark i 1889.
0: Så og det måtte man godt, bare sådan kopiere hinandens malerier?
1: Det måtte man godt. Det var faktisk en del af den måde, man modtog undervisning på, at man blev sendt ud på museerne og udstillingerne for at kopiere de store mestre, som okay. man kaldte dem.
0: Og er der også 2 versioner af det her, eller er det det originalen, I efterlyser?
1: Vi efterlyser Anna Petersens kopi.
0: Så begge malerier, som I efterlyser, tænker I, befinder sig et sted i Danmark?
1: Tror vi, det gør. Og kunne vi få fat i den her kopi, altså Anna Petersens kopi af den her liggende kvinde, som er en personificering af forårsmåneden, hun hedder Floreal, så ville vi kunne forstå en masse omkring, hvordan hun i virkeligheden oversætter og fortolker den moderne franske kunst.
0: Hvornår de sidst set de her malerier? Det er jo noget, man går op i med efterlysninger.
1: Ja, det er altså Petersens kopi af Raphael Collin, som han hedder, den franske kunstners, hans værk. Det er sidst set på en udstilling i 1889 i København.
0: Wow. Ja. Så er der noget i dig, der sådan tænker, at det kunne godt være, at det ikke findes mere?
1: Ja, det er der, fordi vi har før arbejdet med at efterlyse værker udført af kvindelige kunstnere fra den her periode i privat eje. Det har før bragt meget frugt, faktisk. Til vores store overraskelse har det vist sig, at der kan være mange værker derude. Det har vi gjort i forbindelse med et forsknings- og udstillingsprojekt på den Hirschsprungske samling tidligere, og det var der et stort output på, så vi er håbefulde. Vi ved godt, vi leder lidt efter en nål i en høstak, men vi er håbefulde, for vi ved også af erfaring, at mere end man umiddelbart ville forestille sig, kan faktisk dukke op. Og jeg vil sige, at den her kopi er jo kæmpestor, så det er jo ikke en, man overser.
0: Nej, det kan jeg godt se, ja, medmindre den ligger i kælderen, og man aldrig rigtig har tænkt over,
1: men selv det, i en kælder, der er
0: selv en kælder, ja. Så jeres erfaring er, at folk ringer til jer og siger sådan, det her er der stående, det her maleri, som
1: vores
0: jeg lige hørte om i radioen.
1: Vores erfaring er, at vi kan få mange henvendelser, både på mail og på telefonopkald, med folk, der ved noget og som har set noget. Altså, og jeg vil sige, de her værker, det kan jo også være, at man har set dem hænge i et eller andet semi-offentligt rum, fordi sådan nogle, det store værk, især af den liggende, nøgne kvinde, det er jo ikke et, man nødvendigvis lige har hjemme i stuen. Men
0: de første 24 timer, siger man jo, er væsentlige med sådan en efterlysning der. Så nu gik I ud her i morges, tror jeg. Er der kommet noget?
1: Ikke endnu, men vi er håbefulde.
0: Du er selvfølgelig stadig håbefuld, ja. Det er jo også en anledning til at se på kunstneren Anna Petersen, som mange måske ikke kender lige så godt som nogle af de andre, skal jeg sige, kvindelige skansmalere. Hvem var hun, Lene Rønberg?
1: Jamen, hun var en af de vigtige kunstnere fra perioden. Vi kender hende ikke så godt, fordi det har jo været sådan, at de kvindelige kunstnere ikke rigtig har været skrevet ind i den officielle danske kunsthistorie. Det bliver de nu, og det er de blevet ret intensivt her over de sidste næsten 10 år. Men der er selvfølgelig meget, vi stadigvæk skal finde ud af. Og netop Anna Petersen er lidt svær, fordi vi har endnu ikke lykkedes med at få kontakt til nogen, der kunne være som kunne nedstamme fra hendes familie. Mange af de her kvinder bliver jo ikke gift. Det er typisk for de her moderne kvinder. De bliver ikke gift, men de kan jo have nevøer og niecer, som arver deres bo, og derfra kan det gå videre. Så skulle der være nogen, som hører det her for eksempel, som ved, at de er i, altså langt ude af i familie, eller langt tilbage i familie med Anna Petersen. Hun hed Anna Sofie Petersen, men hun brugte ikke altid mellem navnet Sofie, i sin, når hun signerede sine værker og omtalte sig selv.
0: Okay, fra København, hvis du lige skal sætte et par clues på hende.
1: Fra København,
0: Så I efterlyser både malerier, men også slægtninge.
1: Helt sikkert.
0: Anna Petersen. Hvad ville du gerne spørge dem om, Lene Rønberg, hvis der så var nogen, der ringede og sagde, det er faktisk min tipoldemor?
1: Ja, eller tip-tante eller et eller andet. Ja.
0: Hvad er det, så, du gerne vil vide, så?
1: Så vil jeg jo rigtig gerne høre, om de ved noget om hende, om der er noget viden om hende nedarvet gennem familien, om de kender til værker, som er i familiens eje, i nogle grene af familien, og bestemt også, om der kunne være nogle skriftlige kilder, nogle breve ting, hvis der ligefrem var en dagbog, det kunne være helt enestående. Det kunne bringe os langt i at blive meget klogere på, hvordan de her, den her pionergenerationen af de kvindelige kunstnere, som vi stadigvæk kun er ved at opdage rigtigt, hvilket afsæt de sætter på hele det moderne gennembruds billedkunst. Det er vi jo i gang med at undersøge de her år, og det kaster nogle helt nye vinkler.
0: Er det der er mysteriet ved Anna Petersen? Altså, hvilket aftryk hun sætter?
1: Det er jo, ja, for det er jo den store fortælling, altså om, hvad er det for en kunst, der bliver produceret i Danmark på det her tidspunkt? Og der er vi bare blevet opmærksom på, at når der egentlig er en hel generation af kunstnere, som ikke rigtig har været med i kunsthistorien indtil nu, så er det klart, de har jo sat et aftryk, og det har man jo ikke hidtil været opmærksom på at læse med.
0: Men hvad er det, du er nysgerrig efter at vide der? For vi kan jo se hendes malerier. Så ja, du ved, hvordan hun malede. Hvad er det, vi ikke ved om hende?
1: Men vi kender kun ganske få. Vi ved jo, hun var en produktiv kunstner hele sit liv, så der er masser af værker derude, som må være i privat eje, for de blev jo ikke købt til museerne dengang, fordi man ikke betragtede kvindelige kunstnere som helt så væsentlige som de mandlige kunstnere. Og derfor så er det sådan, at der er rigtig meget, vi mangler at vide om de her kunstnere, og derfor så vil vi simpelthen kunne forstå den periodes kunst på en anden måde. I dag kender vi jo perioden via kunstnere som P.S. Krøyer, Michael Anker, Tuxen og L.A. Ring og alle de folk. Anna Anker kender vi også som en af de kvindelige. Men det er jo meget mere, meget bredere og meget mere nuanceret.
0: Det kan jeg godt forstå. Det må være en meget tilfredsstillende metode, sådan som kurator eller kunsthistoriker, bare kunne spørge ud befolkningen i det land, man er. Har vi egentlig det her maleri? Er der nogen, der kender hende?
1: Det er rigtigt, og derfor er det også fantastisk at kunne tale med dig nu, og at budskabet kommer bredt ud. Det er vi jo utrolig glade for.
0: Så hvad gør man, hvis man har det? Altså, er det sådan, at man skal frygte, at man skal aflevere det, og ikke få det med hjem igen? Eller hvad er proceduren herfra, hvis man har lyst til at ringe til dig, Lene Rønberg, i aften?
1: Jamen, proceduren er, at man kan ringe til mig, og man kan også skrive til mig på e-mail. Og hvis jeg og det forskerteam, jeg arbejder med, så vurderer, at det er et af de værker, vi leder efter, eller har relation til det, for der kan vise sig at være endnu flere versioner af det her interiør med det kvindelige kunstnernetværk, så vil vi jo selvfølgelig, eller vi vender tilbage på alle henvendelser, men så vil vi jo gerne se det. Folk må meget, meget gerne sende et fotografi, bare med mobiltelefonen, og så er det også meget sandsynligt, at vi rigtig gerne vil have lov at låne det og vise det på vores udstilling, som bliver vist på Ordrup Gård om et års
0: tid. Så det i sig selv er jo en belønning, eller hvad? Eller er der også penge i det, hvis man får lyst til at gå på jagt i sine arkiver?
1: Vi arbejder ikke med findeløn, men vi plejer at have nogle rigtig spændende udvekslinger med de private ejere, vi får kontakt til.
0: Og så får man det jo tilbage igen.
1: Det gør man helt sikkert.
0: Held og lykke med det, Lene Bøgh Rønberg, og kom endelig igen, hvis det lykkes.
1: Tak.
0: Forsker og kurator altså på Museum Ordrup Gård, hvor man endelig må ringe hen, hvis man har set to malerier af Anna Petersen. Og hvis man ikke lige hørt, hvordan de så ud, så ligger det på Ordrup Gårds hjemmeside. Anna Korrell havde sat udsendelsen her sammen. Jeg hedder Morten Runge. Lige om lidt er der orientering med blandt andet med nyt om Rasmus Heides nye film Off Road. Det er alt sammen efter radiovisen, som kommer her. Klokken er 4.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo. Det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
7: Studerende, der ikke har haft et studiejob, skal ikke have ret til SU, når de afslutter deres uddannelse. Sådan lyder det i regeringens finanslovsudspil. Regeringen vil indføre et krav om, at unge skal have arbejdet 4 timer om ugen i mindst halvandet ud af de sidste 2 år af deres uddannelse. Ellers kan de ikke få dagpenge.
8: Men det falder måske ikke overraskende ikke i god jord hos en række fagforeninger, som mener, at det skaber utryghed og ulighed blandt de studerende. Og samtidig så kan det måske overraske nogle af de vælgere, som satte kryds ved SF, som altså ved det parti, som i valgkampen gik til valg på netop at frede dagpengene. Vi taler med SF's politiske ordfører.
9: Kunne det være, at der var andet i tilværelsen af et trygt og stabilt job og et pissekedeligt parforhold?
10: Kom nu.
11: Hvornår har du sidst gjort noget spontant?
12: Nytårsaften 2011. Og det har jeg fortrudt rigtig mange gange.
13: Roadtrip, baby!
7: Ja, den danske komedie Offroad har premiere i morgen. Berlingskes anmelder har set den allerede. Hun skriver, måske er dette faktisk den dårligste film, jeg har set. Og hun er altså ikke alene om at save komedien over. Så vi spørger anmelderen, hvorfor er den så dårlig?
8: Ja. Vi skal også til England, hvor en af verdens mægtigste og rigeste fodboldklubber, Manchester City, i overvis har snydt og svindlet sig til succes. En uafhængig kommission under Premier League har nemlig kendt klubben skyldig i blandt andet at lave fiktive kontrakter om sponsoraftaler og pumpe klubbens indtægter op med omkring 900 millioner pund.
7: Roy Keane, som i mange år spillede for Citys ærkerival Manchester United, han siger, nu bør klubben altså bare smide sine guldmedaljer i skraldspanden.
14: But if I was a player, I'd be
13: 100% sticking their medals in the bin.
8: Ja, vi skal til Storbritannien og høre, hvordan den her sag har sendt rystelser gennem britisk fodbold. Og så skal vi tale med en dansk voldgiftsdommer hos den internationale sportsdomstol, som kalder det her for en af de største svindelsager i sportshistorien. Her i studiet, helt frem til klokken 6, er vi Julie Toft og Søren Carlsen.
7: Og vi begynder orienteringen med en historie, der har lavet overskrifter det meste af dagen. Tidligt i morges tog et fly fra Fly Dubai på vej mod Israel næsten et lodret dyk i luften. Og ifølge BBC var der opstået et slagsmål mellem flyets piloter. Flyet, som havde omkring 150 passagerer ombord, skulle egentlig være landet i Ben Gurion Airport, altså i Tel Aviv. Men på grund af slagsmålet blev flyet omdirigeret til Tabuk Airport i det nordlige Saudi-Arabien. Velkommen, Gunnar Willum.
14: Tak.
7: Du er Berlingskes korrespondent i Mellemøsten. En dramatisk historie her. Hvad ved vi om den her sag indtil videre?
14: Jamen, adskillige kilder, som har været altså øjenvidende passagerer på flyet, de siger til en række israelske medier, at da flyet det pludselig begynder at storme nedad her, så hører man råb indenfra fra cockpittet, og et øjenvidende siger, at man kan se, at cockpittet er delvis åbnet, og den ene pilot, han prøver på at skubbe medpiloten ud, som er hårdt såret. Og der er det så, det går op for folk, der sidder i de forreste rækker her, at der er tale om et knivstikkeri, at den ene pilot har forsøgt at stikke kaptajnen ned, og så går de ellers i aktion. De stormer ind i cockpittet og overmander simpelthen piloten og begynder at øve førstehjælp på kaptajnen, som er hårdt såret. Og så samtidig, ja, så fortsætter flyet simpelthen sin tur på fuld drøn ned mod afgrunden. Og nogen tænker, jamen det her det er allerede forbi, og så er det så, at det viser sig, at der er to piloter, som sidder nede i bag enden af flyet der, og de bliver så kaldt frem og stormer op i flyet, og det lykkedes så efter et par minutter at få rettet flyet op, sådan så flyet det kan lande nødlandet i en saudiarabisk lufthavn. Det er det, vi ved forløbig, og israelske myndigheder har sagt til en række israelske medier, at de mener, at der er tale om et terrorangreb, at medpiloten forsøgte simpelthen på at lave en selvmordsaktion, enten ved at crashe flyet, eller måske lige frem og flyve det ind i et højhus, som man så den 11. september. Så altså, de israelske myndigheder, de betragter det her som et voldsomt terrorangreb, potentielt terrorangreb, som er blevet afværget i sidste øjeblik.
7: Altså, jeg skal lige være med. De to piloter, som så ender med at rette flyet op og nødlande, det var bare passagerer, som var med?
14: Ja, det var simpelthen piloter, som er fløjet med, måske fordi de skulle på arbejde senere, eller fordi de har været på rejse, det vides ikke. Men de bliver simpelthen kaldt op, og de når at storme ind i cockpittet der, og lukker så cockpittet der. Og så går de så ellers i gang med at rette flyet op, og det lykkes så efter et par minutter, og det er dem, der lander flyet. Mens de her passagererne her, de så har bagbundet den ene pilot, og så er der så en tandlæge, er der nogen, der siger, som formår at yde førstehjælp på ham med, den sårede kaptajn, som altså er ret hårdt såret af knivstik.
7: Og de officielle meldinger, de er indtil videre fra de israelske myndigheder, de betragter det som et terrorangreb?
14: Ja, altså en række forskellige sikkerhedskilder, også den israelske premierminister selv, de siger, at de israelske myndigheder, de går ud fra, at det var et forsøg kopilotens side, at foretage et terrorangreb ved at crashe flyet og dræbe alle de ombordværende, hvor er hovedparten jo af israelske statsborger.
7: Hmm. Ved vi noget om den her gerningsmand, altså medpiloten der?
14: Ja, der er ubekræftede forlydende i nogle israelske medier om, at han er omansk statsborger. Og det har den israelske transportminister allerede været ude og klage over, fordi der er en aftale om, at de fly og de piloter, som flyver mellem Dubai, som jo indgik i 2020 en fredsaftale med Israel og Tel Aviv, at de skal kun være fra lande, som har diplomatiske forbindelser med Israel. Og det har Oman jo ikke. Oman har derimod meget tætte forbindelser til Iran. Så allerede nu har der opstået, hvad skal man sige, politisk opstandelse, og transportministeren taler om, at man skal se på den her aftale om flyvninger mellem Dubai, fordi det er jo et alvorligt sikkerhedsbrist, som er sket her, hvis det er en omansk pilot. Det er ikke blevet bekræftet nu officielt.
7: Tak, fordi du var med her, Gunnar Willum.
14: Selv tak.
7: Berlingskes korrespondent i Mellemøsten.
8: Som vi fortalte i indledningen, så vil regeringen altså stille højere krav til nyuddannede, der søger dagpenge efter at have afsluttet deres studie. Ifølge regeringens nye finanslovsudspil skal nyuddannede fremover i gennemsnit have arbejdet 4 timer om ugen i mindst halvandet ud af de sidste 2 år af deres uddannelse.
7: Ja, men det falder altså ikke i god jord hos en stribe fagforeninger. De mener, at det skaber utryghed blandt de studerende.
8: Susie Stærk Ekstrand, velkommen i studiet.
15: Tak for det.
8: Du er direktør i Pharma Danmark, en fagforening, som organiserer ansatte inden for lægemiddelindustrien, apoteker, det som man generelt betegner som life science-branchen. Hvordan kan det skabe utryghed blandt de studerende, at der fremover bliver stillet krav til dem om at arbejde 4 timer om ugen?
15: Altså jeg vil lige starte med at sige, at vi er jo super privilegerede, at vi bor i et land, hvor man får givet en uddannelse og får givet nogle penge under uddannelsen. Vi har i forvejen presset de unge super meget. De uddannelser, vi sidder og repræsenterer, det er uddannelser, som har meget lange laboratorieforsøg. De sidder jo ikke bare hvad ved skrivebord, de sidder i forskellige situationer. Mange af de fag er obligatoriske. Det vil sige, at du kan ikke rigtig bare komme ud af de der fag. Og det vil sige, at du bliver ret bundet. Og de jobs, du så nogle gange kan få ved siden af det studie, hvis du er så heldig at få dem, de skal være meget fleksible på, at de lige kan passe ind i det studie. Jeg er rimelig sikker på, at de fleste af de medlemmer, vi har, de vil gøre, hvad de kan for at have et job ved siden af, fordi så meget får vi heller ikke i SU. Men der er rigtig mange, der ikke kan. De har nok i at gøre med at studere. Og vi er også bare nødt til at sige, skal vi smide penge ud på, at vi først betaler for deres uddannelse, så siger vi, nu skal I bruge jeres tid på alt muligt andet. Fordi nu skal I have de her timer opbygget, fordi ellers kan du ikke få dagpenge.
8: Og hvad er det for en utryghed, det skaber?
15: Jamen det skaber en utryghed i, at du, når du stopper med at arbejde, så ved vi notorisk, at der er noget dimittentledighed. I den branche, vi sidder og repræsenterer, der er der så kommet lidt mere usikkerhed over det sidste års tid. Vi kender en stor masseafskedelse, vi snakker meget om sidste år. Og det vil sige, at der er noget dimittentledighed, og så er de nødt til at være trygge i, at de kan ramme et dagpengesystem, som de har kunnet før.
8: Ja. Og som du er inde på her, mange studerende har jo et studiejob i forvejen. Er 4 timer om ugen ikke, hvad man kan sige, det kan de fleste studerende godt klare?
15: Altså, de mennesker og de studerende, der ikke har de jobs, det er jo fordi, de ikke kan klare det, og fordi de sidder med et studie, som fylder nok. Og jeg vil sige, der er både noget med timerne, men der er også noget med, at hvilke type studerende der er. Vi har spurgt vores studerende her i 24, om hvordan de havde det med diagnoser og sådan noget. 20% af dem svarer, at de har en eller anden form for neurodivergens. Det vil sige, at de slås med noget andet ved siden af deres studie. Det betyder ikke, at de ikke bliver super gode medarbejdere, når de kommer ud. Men vi skal give dem tiden og roen. Og nu har vi mast dem ind i nogle små firkanter i forvejen og sagt, at det er den her tid, du har til at læse. Så lad os da for pokker hjælpe dem og give dem hånd, at de kan koncentrere sig om at læse den periode, de nu skal læse, og blive de bedste versioner og få det bedste ud af den uddannelse, vi nu har betalt for dem allerede. Mm.
8: Men ude på arbejdsmarkedet, der er dagpenge jo noget, som man normalt optjener ret til ved at arbejde. Hvorfor kan man ikke også stille krav til de studerende om, at de skal have været på arbejdsmarkedet i et eller andet omfang for at få dagpenge?
15: Men nu har vi jo sagt til de studerende, at dit fuldtidsjob, det er at studere. Dit fuldtidsjob er jo ikke at tage et eller andet studiejob ved siden af. Og tro mig, hvis de har plads til det, så gør de det. Men det rammer bare skævt, for det rammer dem, som ikke har plads til det. Der er både på grund af timerne, som jeg sagde før, men også fordi, at der er nogen, der simpelthen ikke har kapacitet til det. Og så må jeg også bare sige, jeg har lige siddet og hørt de store life science-industrivirksomheder sige, at vi har brug for excellence i det her land. Så har vi også brug for, at de bruger deres tid på at studere, når de nu er sat på studiepladsen, og ikke på at tage et studiejob, fordi de er bange for lige at have et par måneder, hvor de ikke har nogen penge efter studiet.
16: Men kan et studiejob ikke også godt gøre en dygtigere og en bedre medarbejder, når man kommer ud, at man har kontakt til arbejdsmarkedet løbende, mens man læser?
15: Jo, det kan det. Helt klart. Og jeg er også helt sikker på, at de studerende, der kan kapere det, de gør det. Altså, vi giver nu i øjeblikket vores studerende omkring 7.400 kroner, og dem, der bor i København, ved godt, at det kan man nok ikke leve for så lang tid. Så det er jo også et spørgsmål om, at det er en prioritering for dem. Og de prioriterer på den måde, som de gør. Men hvis de ikke kan, og de står i en situation, hvor de ikke kan kapere, og de ikke har nok timer, og de heller vil være sikre på, at det studie går godt, så har jeg bare svært ved at se, hvorfor vi skal give dem den endnu i usikkerhed.
8: Forudser du, at der vil være mange eller en del studerende, som ender med ikke at kunne få dagpenge, når de er blevet færdige med deres studie?
15: Det er jeg faktisk ret nervøs for.
8: Ja. Og hvad vil konsekvensen være det?
15: Jamen det vil jo være, at de så står, og så falder de jo helt ud for en periode. Og vi gør jo, hvad vi kan for at få de studerende i job hurtigt. Jeg er bare nødt til at sige, at der er altid en dimittentledighed, og den kommer nok til at stige over en periode. Vi har også et AI-monster, der kører lige nu, hvor vi også, hvor det bliver sværere måske for de unge lige at komme i job. Hvis nu giver dem den sikkerhed i det, og de koncentrerer sig om at blive gode til deres studie, så skal vi nok også få dem i job.
8: Susie Stærk Ekstrand, direktør i Pharma Danmark, bliv lige hængende.
15: Ikke?
8: Fordi nu taler vi med ministeren.
16: Ja, han skulle egentlig løbe ind i studiet her, men jeg har fået at vide, at vi måske har ham på telefon nu, Sigurd.
8: Nej, ikke ministeren.
16: Ordføreren for SF. Og han står i receptionen nede ved trappen her i DR. Vi er jo et stort hus, det er svært at komme ind, men han burde være her om ganske få minutter.
8: Han står simpelthen.
16: Han er blevet holdt ud af vores terrorsikring her i DR. Susi, jeg kan jo så bruge tiden på at spørge dig, altså, hvor mange tror du, det vil ramme sådan en stramning her? Har du en fornemmelse af det?
15: Det tør jeg ikke sige.
16: Nej.
15: Det er jeg bare bange for, at det er det, de rammer det forkerte.
8: Mm.
15: At man ligesom får ramt dem, der er mest sårbare, og dem i forvejen, der har alle mulige andre issues. Det kan også ramme skævt geografisk. Der er nogle steder, hvor det er sværere at få studiejob end andre steder, og det er vi også bare nødt til at erkende. Og de studiejobs, der er brug for, hvis man skal have det til at passe ind med en meget, meget stram kalender på nogle af de studier, det er jo et studiejob, der har en meget stor forståelse for det studie, man er i. Og det er som regel fagrelevante studier, fordi at du kan jo ikke komme til en restaurant og sige, jeg kan ikke komme i morgen, for jeg har laboratoriearbejde. Jeg tænker, at den restauratør gerne vil have en medarbejder den dag. Mm.
8: Men du siger jo også, at vi skal være glade for, at vi lever i et land, hvor vi får betalt vores uddannelse og underkøbet for SU, i hvert fald de fleste af de år, vi studerer. Kan man ikke så forvente, at når man kommer ud med sin uddannelse, så skal man forsørge sig selv?
15: Det kan man godt, men jeg er også bare nødt til at sige, at der er lidt forsinkelse på at komme i gang, og det har der været altid, alt den tid, jeg kan huske. Jeg tror, at de fleste oplever, at der lige bagefter er sådan et hul, og det er bare vigtigt at få dem grebet i systemet og få dem videre. Og jeg synes, at dagpengesystemet har været fantastisk. De er også gode til at få folk i jobs. Mm. Så jeg kan ikke se, hvorfor man skal ud og gøre det her for, som du selv sagde før, symbolske 4 timer. Jeg synes, det giver helt unyttigt pres på de unge.
8: Ja. Hvordan ser fremtiden ud for de studerende inden for jeres fagområde life science, som I kalder det? Når nu tænker jeg på, du taler, der er altid en dimittentledighed. Ja. Forventer I, at den bliver større i fremtiden?
15: Vi forventer, at den bliver større over en periode i hvert fald. Og det er jo også, altså det har jo også noget med, at der var nogle meget store masseafskedelser sidste år. Vi kan allerede begynde at se nogle markeringer i systemet nu, men det er klart, at den vil aldrig gå helt væk.
8: Og nu har vi jo Sigurd Agersnap med os. Velkommen.
17: Tak skal jeg have.
8: Hvis du har fået vejret her.
17: Ja, formen er ikke, hvad den har været.
8: Vi var lige ved at give Susi Stærke hele taletiden her. Så det er godt, du kommer og stjæler lidt af den.
16: Men det vi egentlig så kan starte med at spørge dig om, Sigurd, det er jo, hvor mange dimittenter vil det her ramme, når I kræver, at man skal arbejde 4 timer i halvandet år, de sidste 2 år af ens uddannelse? Hvor mange er det, der ikke kan få dagpenge, når de er færdige?
17: Langt de fleste har jo et job i dag, der vil leve op til det her krav. Og så er det jo selvfølgelig også sådan forudsætning og antagelsen, at flere vil leve op til kravet, når nu det kommer. Og man kan jo gøre det på 2 måder. Man kan jo gøre det med sådan et løbende studiejob, mens man studerer. Men det har også været vigtigt for os, at det også kan være et sommerferiejob. Altså at det krav, der ligesom kommer her, det svarer til 8,5 ugers fuldtidsarbejde. Og det er noget, nogen vil kunne finde som sæsonarbejde. Så jeg har ikke et præcist tal til dig her, men der er jo selvfølgelig en forudsætning, at flere også vil leve op til kravet.
16: Men det er jo på finansloven, så det er også, jeg tænker, I regner med at finde nogle penge der, eller hvordan?
17: Ja, der er jo penge på mange måder i sådan et statsbudget. Mm. Der er jo penge, fordi at nogen måske ikke får en ydelse, som de ellers har fået, men der er jo primært penge af det, man kalder arbejdsudbudseffekter. Altså af, at Finansministeriet forventer, at flere kommer i arbejde hurtigere, enten efter studiet, men også mens de studerer. Og det er der, den store økonomi i sådan et forslag her ligger.
16: Mm. Og nu hørte vi Susi fra Pharma Danmark her, og de er jo bare en af de stribe fagforeninger, som rejser en kritik af det her. Ikke? De mener, at det i højere grad vil give mening for de studerende at fokusere deres tid på det studie, som de vil gøre færdigt, og som vi alle sammen betaler for med vores skattepenge. Er det her ikke at straffe dem, som ikke nødvendigvis har tid eller overskud til et studiejob?
17: Nej, altså grundlæggende så er SF jo med i det her forslag, fordi vi synes, den samlede finanslov er god, og det er jo ikke et forslag, hvis ikke det var, fordi der skulle findes finansiering, vi sådan ville synes, man skulle lægge derud. Men det er jo indrettet sådan, at det er 18 ud af de sidste 24 måneder, at det skal være ret fleksibelt, at mennesker med handicap, som får et handicaptillæg til SU'en, selvfølgelig ikke bliver ramt. Så vi har gået op i, at det jo ikke skulle ramme så mange. Og så er det jo, for SF, så er det jo de samlede balancer i en finanslov, at der bliver investeret i velfærdssamfundet, at man også vil kigge på gratis kollektiv transport for unge, gratis tandlæge, det er alt det der, det skal ses sammen.
8: Men de studerende, man kan jo ikke være sikker på, at de studerende får et studierelevant fritidsjob. Kan det ikke være med til at forringe deres uddannelse, hvis de skal bruge tid også mere tid, end de egentlig ønskede på arbejdssiden af?
17: For mange, og det har der jo også været mange fagforeninger, der har efterspurgt, så ville det være godt at komme tættere på arbejdsmarkedet, også mens man studerer. Men det er da helt klart, at der vil være nogen, der føler et pres til at tage et arbejde blandt andet over sommerferien for at kunne tjene op til dagpengene. Det er det selvfølgelig ærgerlig over, men det skal jo ses i det samlede hele, hvor der er et regeringsgrundlag, hvor vi også laver mange rigtig gode investeringer.
8: Har I regnet på, hvor mange det vil ramme det her?
17: Jeg har ikke tallet her, men der ligger jo nogle forudsætninger bag, når man siger, hvor mange regner man med, at det går i arbejde på grund af det, hvor mange regner man med hurtigere vil finde et arbejde efter endt uddannelse, og selvfølgelig også, hvor mange påvirker det.
16: Nu siger du, at hvis man har et handicap og får et tillæg på sin SU, så bliver man ikke ramt. Jeg kan også læse, at hvis man er syg, eller hvis man er på barsel, så er man undtaget. Men Susi nævnte jo her, der er jo masser, som af andre årsager ikke kan overskue at have et studiejob. Hvis du kan være neurodivergent, altså have en diagnose, som ikke er en sygemelding, og som ikke er sådan byråkratisk anmeldt til det offentlige. Du kan også have små børn, mens du læser. Det kan gøre det svært at få det til at hænge sammen med et job ud over et fuldtidsstudie. Kan det ikke ramme nogen, I ikke har lyst til at ramme her?
17: Hvis man er i praktik og får løn, og hvis man er elev eller lærling, så tjener man automatisk op til den. Og hvis man for eksempel går på barsel i en periode, så tæller den periode selvfølgelig ikke med. Jeg tror, man skal huske, at det, der også ligger i det her forslag, det er jo, at dimittent A-kassekontingentet, at det bliver 3.000 kroner billigere, fordi man har sænket statsbidraget. Så der er begge dele i forslaget, at man simpelthen vil sænke den sats, man skal bidrage til staten med, når man er færdig med studiet og ude på arbejdsmarkedet. Og det er et godt forslag for de unge.
16: Men du svarede lidt på noget andet, end det, jeg spurgte om. For jeg spurgte, om I ikke risikerer at ramme nogen, som I ikke har lyst til at ramme her. Altså folk, som af forskellige årsager ikke kan passe et job ved siden af deres studie.
17: Jo, det er derfor, vi har været optaget af, at det er ret fleksibelt krav, at det kan være de her 4 timer om ugen i 18 ud af 24 måneder, men det kan jo også være de der 8,5 fuldtidsuges arbejde over 2 år, og det er jo for at undgå at ramme for mange. Mm.
8: Susi Stærk Ekstrand, du er her jo stadigvæk. Mm-hmm. Et af argumenterne her er, at der er så meget fleksibilitet indbygget i det her med at skulle optjene ret til dagpenge, når man er færdig med sit studie, at det må kunne lade sig gøre. For eksempel ved at tage et job i sin lange sommerferie. Hvad siger du til det?
15: Altså nu vil jeg bare gentage, hvad jeg sagde før, og opfordre til, at man lige kigger på det her igen. De mennesker, der i dag ikke har et studiejob for at supplere deres SU, de har en grund til det. De kan ikke kapere det. De har måske nogle reeksamener over sommerferien. De har nogle ting, de er nødt til at læse op, fordi de er længere tid om det. De måske har en neurodivergens, der gør, at de ikke lige kan hoppe ind i et eller andet job. Og jeg synes bare, at vi rammer de forkerte mennesker lige nu. Vi presser dem unødigt, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være nødvendigt.
8: Sigurd Agersnap, det lyder som om, at I kan komme til at ramme de svageste her i virkeligheden.
17: Ja, men det er jo ikke intentionen, og det er også derfor, det har været vigtigt for os, at dem, der er på handicaptillæg, eller hvis man er under i praktik, at det så kan tælle med. Der er også selvfølgelig også studerende, som vil kunne tage et studiejob, men som i dag ikke har gjort det, og hvor nogen vil tage et job i fremtiden. Det er jo også en del af det. Men det er da rigtigt, når pengene skal passe, så er der forslag, der også gør ondt, og det er et af dem her, som jo ikke er et SF-forslag, men som er en finansiering for, at den samlede balance kan gå op i en finanslov.
16: Op til valget i april sidste år, der stod I sammen med Enhedslisten, og I sagde, at I gik til valg på at frede dagpengene. I blev ikke pillet med mindst 10 år. Hvornår har I ændret mening?
17: Jamen, det der var debatten dengang, det var, om man kunne skære på ydelsen i dagpengesystemet for alle, eller om man kunne skære på den periode, hvor man kunne være på dagpenge. Og det er jo ikke det, vi gør her. Det har vi sagt meget klart nej til. Så sagde vi også dengang, hvis man læser ned i forslaget, så sagde vi faktisk også, at vi vil sænke det statsbidrag, der er, som vil give de unge 3.000 kroner ekstra om året, for at de ikke skal bidrage lige så meget til A-kassen eller statsbidraget gennem A-kassen. Så jeg mener ikke, vi har ændret mening, det der ligger i forlængelse af det. Det her er jo et optjeningsprincip. Det er selvfølgelig ikke noget, vi bare vil have indført, hvis det bare stod til os.
16: Du mener, det ligger i forlængelse. Når I siger, at I vil frede dagpengene, så er jeg med på, at det handlede specifikt om nogle andre detaljer i den store dagpengeordning. Men du mener, det ligger i forlængelse af det, at I nu indfører nogle krav for, at man kan få dagpenge, når man er færdig med sin uddannelse?
17: Ja, altså det, der ligger i forlængelse, det er jo nok punkt 3, som står nede under dem der. Det er, at det skal være billigere at være medlem af en A-kasse, og det er det, vi leverer på her.
16: Men ligesom, i forhold til at skærpe kravene til studerende for, at de kan få dagpenge, når de dimitterer, så tænker du, det ligger i forlængelse af det, I gik til valg på?
17: Nej, altså det, punkt 3 indfrier vi jo her, kan man sige, i det der, vi sagde dengang, altså at man skal bidrage, det skal koste mindre at være medlem af A-kasse som ung. Og de to andre ting, altså hverken skære i ydelsen eller for korte perioden, for det dagpenge, der er sikkerhedsnettet på hele arbejdsmarkedet, det gør vi jo selvfølgelig heller ikke.
16: Tak fordi I kom begge to.
17: Tak.
16: Sigurd Agersnap, forpustet politisk ordfører for SF, og Susie Stærk, ekstern direktør i Pharma Danmark.
8: Det kan man kalde begejstring, det her.
16: Ja.
8: Ja, et klip fra 2004, da Mikkel Kessler for første gang blev verdensmester i boksning i vægtklassen supermellemvægt. Et stævne, der blev afholdt i Brøndbyhallen. Og nu her, 22 år senere og 13 år efter hans seneste kamp, gør den danske boksestjerne så comeback. Det skriver flere medier i dag, blandt andet Ekstra Bladet og TV2 Sport.
16: Ja, i formiddags inviterede Mikkel Kessler og hans presseteam os til et pressemøde, der skal afholdes kl. 14 i morgen. Overskriften er stor nyhed fra den professionelle bokseverden.
8: Brian Mathiasen, god eftermiddag.
18: God eftermiddag.
8: Tidligere boksekommentator og nuværende boksetræner. En stor nyhed, må vi forstå. Hvor stor er den?
18: Ja, den er lige så stor, som Kurt Thybo, han sagde, da Kessler han mødte Manisiaga.
8: Ja.
18: Fantastisk at høre det klip igen, fordi at det er, jeg ved ikke endnu, hvad der skal ske til det pressemøde i morgen, og derfor er det svært at udtale sig ret meget om. Vi ved ikke, hvor seriøst det her det er. Jeg fik selvfølgelig også et chok og tænkte, at det var en joke eller et eller andet, men da vi er kommet over 1. april, så var jeg sikker på, at det var... Der var måske noget i det alligevel, så jeg er overrasket, meget overrasket. Den havde jeg ikke set komme.
8: Ja, ja. Og hvad, hvis vi lige skal... Nu er det efterhånden noget tid siden, han har bokset, Mikkel Kessler, men hvor stor en bokser var han egentlig herhjemme og internationalt?
18: Den største bokser, Danmark nogensinde har haft. Det er 13 år siden, han er bokset. Han skylder ikke også noget. Det er ikke derfor, han skal gå ind i ringen igen, fordi vi har set... alt, hvad vi overhovedet kan forlange fra en bokser. Han er en legende i dansk boksning, og ud over Danmark også. Og alle i udlandet kender også godt Mikkel Kessler, fordi han har mødt de allerbedste. Han har også vundet over nogle af dem. Så han er, altså, håber for guds skyld ikke, at han går ind og laver et eller andet forkert beslutning, og så ødelægger sit eftermæle, fordi at, det kan ikke være bedre, end det er lige i øjeblikket i hvert fald, altså sådan som det er nu. Efter han har forlod boksningen for 13 år siden. Men vi ved ingenting. Der er pressemøde i morgen, som vi siger, men der er ingen, der ved, hvad det er. Er det en showkamp? Er det én kamp, hvis det er en rigtig professionel kamp med professionelle kampledere og dommer? Og hvad er meningen med det? Jeg tvivler på, at Kessler vil til at genoptage sin karriere, sådan så at man laver en kontrakt med 3 eller 5 kampe eller sådan et eller andet med en promotor, og så prøver at bygge sig selv op, og så stå i en VM-kamp lige pludselig igen. Det kunne være sådan noget, og hvis det bare er for én kamp, så er jeg også bange for, at det er bare for pengenes skyld, fordi at, jeg har desværre også læst i nogle artikler, at Kessler har udtalt, at han har brugt alle sine penge, og det er meget ærgerligt, fordi han har tjent rigtig mange penge.
8: Du er lidt svært ved at gennemskue, hvad motivationen kan være her, men jeg kan sige så meget.
18: Ja, motivationen, ja, det skal være motivation, ellers kan man ikke træne hver dag. Jeg ved, han holder sig i gang, de gange jeg har set ham. Han har altid set fedt ud, og han godt lide at træne, og han har holdt sig i gang helt sikkert, og vil også komme til kamp i super form. Men at være væk i 13 år, og så genoptage, og jeg ved, Kessler kan jo ikke genoptage karrieren, og så være på et lavt niveau. Han sigter selvfølgelig, hvis han vil noget, så er det jo højeste niveau, så er det jo VM-kampe og sådan noget. Og
8: ja. Jeg kan sige så meget, fordi du siger, vi ved ikke, om det er en showkamp eller hvad. TV2 Sport skriver, at der ikke er tale om en showkamp. Meldingen er, at han skal møde en amerikaner ved et stævne i København et eller andet sted. Hvad vil være en realistisk modstander for en som ham, efter 13 år, hvor han ikke er bokset?
18: Det er selvfølgelig at have en overkommelig modstander, en som ikke er super skarp og ikke er i super form lige på nuværende tidspunkt. For det er Kessler jo selvfølgelig ikke. Det kan godt være, at konditionen er god, men han timing og sådan nogle ting, og jeg ved ikke, om han er gået og sparet med nogen. Det kræver jo også meget sparring for at komme tilbage efter så mange år og få afstandsbedømmelse og se, hvad er hurtigheden og så videre. Fordi der er ingen tvivl om, at Kessler, han kan også bokse, når han bliver 80 på et eller andet måde, fordi det glemmer man aldrig. Og slet ikke i den stand, han er i, selvfølgelig, holder sig i gang hele tiden. Men jeg var bange for, at det var sådan noget showkamp, men når du nu siger, at det ikke er en showkamp, det vil sige, det med rigtige kampledere og dommer og scorekarter og det hele. Jeg ved ikke, hvordan det er. Selvfølgelig er det en nem modstander, han skal møde. Det er der ingen tvivl om, fordi at det vil alt andet være alt for risikabel. Og jeg glæder mig til at høre, om det kun er den ene kamp, og hvis det er motiveret af penge, så er den kamp jo selvfølgelig ikke nok. Han kan jo ikke få så mange penge, som han fik, da han boxede sidst, jo, fordi han har været væk så længe. Så det er vel, er det en trekampskontrakt, han har lavet med en eller anden promotor, måske Sauerland, som han tidligere har arbejdet sammen med, jo. Er det fem kampe, og så videre, og så videre. Det ved vi slet ikke noget om. Vi ved meget mere i morgen, og så kan man kommentere meget mere præcis på, hvad det er, der sker.
16: Men Brian Mathisen, kan du prøve at sige, fordi du siger, at du håber ikke, at han træffer en dårlig beslutning, som vil ødelægge hans eftermæle som den største bokser, ja, nogensinde har været i Danmark. Men manden er 47 år gammel. Altså, hvad er ikke en, hvad vil være en god beslutning her i dine øjne?
18: Ja, det er, så længe han vinder og ser godt ud, så er der ikke nogen, der kan sige noget til det, jo. Så kan vi jo sige, at han er gammel, og det er lang tid siden og sådan noget. Men hvis han leverer varen, jo, så er der ikke så meget at sige, så lukker han jo munden på alle dem, der kan finde på at sige det. Jeg er ikke i tvivl om, at Kessler godt kan bokse stadigvæk. Selvfølgelig ikke på verdensplan på det her tidspunkt, og måske aldrig nogensinde igen heller, i forhold til hans alder og hans fravær. Så en dårlig beslutning, det vil selvfølgelig være, hvis han går ind og så bokser skidt, og bliver slået ud, for eksempel. Jeg er sikker på, at man ikke finder ind i hvert fald den her kamp, men måske senere hen. Og så vil folk jo sige, hvad skulle det til for?
19: I første omgang skal
18: det
19: altså
18: det vil jeg også selv sige, fordi at når det er for pengenes skyld, så puha.
19: Ja. Ja. Så han skal have en passende modstander, kan man sige, i hvert fald i den første kamp her. Tak,
18: det skal han. Det
19: tak for det. Ja, tidligere boksekommentator og nuværende boksetræner. Efter sigende, så er det til november, at den her planlagte kamp for Mikkel Kessler skal finde sted. Det er jo noget, vi alle sammen får mere at vide om i morgen på det pressemøde, som finder sted.
16: Og så kan vi sige velkommen til dig, Sara Iben Malmbjerg.
20: Tak.
16: Film- og medieredaktør hos Berlingske. Du har anmeldt den nye danske komedie Offroad. En film, der handler om tre veninders tur til Tenerife. Og du skriver, måske er dette faktisk den dårligste film, jeg har set. Og så får jeg lyst til at spørge, hvorfor egentlig måske?
20: fordi når man ruder rundt dernede på de etstjernede anmeldelser, så er der jo, så kan de godt blande det lidt sammen. Det er jo ikke dem, der står tydeligst nødvendigvis, så jeg vil ikke afvise, at jeg måske har set noget, jeg synes var lige så dumt. men det er i hvert fald, der er virkelig ramt bunden her, synes jeg.
16: Den er instrueret af Rasmus Heide. Han har også lavet komedier som Blå Mænd, Julefrokosten, Alle for 1 og 2 og 3 og 4. Og den handler om den unge kvinde Magnolia, spillet af Sofie Jo Kaufmanners, som er kørt lidt fast i sit ellers meget sådan, perfekte liv med karriere og kæreste og en flot lejlighed og sådan noget. Så får hun en tur til Tenerife i fødselsdagsgave af sine veninder, spillet af Julie Rudbæk og Katinka Lærke Petersen.
21: Det er derfor, jeg sagde, at jeg ikke vidste, hvor de var.
22: Forhold, som føles forkert.
23: Vil du flytte sammen?
22: Ja. Og jeg har gang i en karriere, som jeg ikke kan huske, hvorfor jeg har valgt.
24: Der er en klokken 15, Maggie.
25: Hvis man vil nå langt her i livet, så tæller hvert minut.
26: Det er for Stine og mig.
27: Vi skal til Tenerife.
28: Ja, vi skal til Tenerife!
16: Ja, men så da de skal med flyet hjem, så vil hun ikke med, fordi hun vil hellere blive på Tenerife og forfølge en romance. Og så bliver veninderne sådan, som jeg forstår det, i solidaritet, og så sker der ting og sager. Så i Malmbjerg, det lyder som sådan en meget klassisk setup for en film. Så hvad er problemet her?
20: Jamen, man kan sige, at den melder sig jo meget godt klart ind på banen med det her med, at vi er begyndt at få flere sådan nogle kvindekomedier, som følger op på dem her, som mange danskere vil kende. Alle de her Alle for 1, Alle for 2, men også Klassefesten 1, 2, 3, 4. Altså sådan meget sådan plat, lidt kropskomik, det er sjovt, når nogle bøvser eller prutter eller sådan noget. Og nu skal vi så se det med kvinder. Det, som jeg så synes er virkelig underligt med den her film, det er, at man har ligesom, tror jeg, tænkt, nu handler det om tre kvinder, nu vil vi ikke have alt det der kropshumor med, så det fjerner vi. Og hvad er der så tilbage? Ingenting. Altså, hvis ikke du ligesom har den der falden på halen, det nemme grin, alt det der med kroppen, der er ukontrollerbar, som vi synes er morsomt. Hvis du fjerner det fra sådan en type film her, så har du ikke rigtig noget. Så har du en film, der vist nok gerne vil fortælle noget om at sidde fast i livet og gribe en chance og sådan noget. Og ja, det lyder jo som en egentlig ret rørende historie, men den bliver bare fortalt sådan lidt... Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor den vil hen, og hvad den er, den vil sige mig, og jeg synes i hvert fald ikke, den er morsom.
16: Du er ikke enig om at være meget kritisk over den film. Eko, filmmagasinet, anmelder den også, og der skriver anmelderen, at det er et sjælløst opkog af nullernes skadefro komedier, og skuespillerne gør, hvad de kan med det boglamme manuskript, men humoren er lige så primitiv som pinlig, og situationskomikken er påtaget og charmeforladt. Og så er der jo det, du er faktisk også inde på, det i din anmeldelse. Rasmus Heides film, anmelderne plejer ikke rigtig at kunne lide dem. Men de sælger mange billetter. Altså, mange af dem, vi listede op her i starten af interviewet, de har jo solgt 300.000, 400.000 billetter. Er det ikke bare anmelderne, der er lidt ude af trit med, hvad de fleste danskere faktisk synes er sjovt, måske?
20: Altså, det kunne godt se sådan ud, og jeg synes faktisk også, det er irriterende at være sådan en anmelder, der skal gå ud og kritisere noget, som mange mennesker er glade for. Og man kan sige, at noget af det handler selvfølgelig også om modtagelsen. Jeg sad lige og regnede efter, inden jeg kom igennem her hos jer. Jeg har set 5 film nu i den her uge, og det er onsdag. Så jeg når jo at se rigtig mange film på sådan en uge. Og det er klart, jeg er måske ikke helt i samme humør mandag morgen 9.30, når jeg indfinder mig i paladset og skal offroad, som jeg ville være, hvis jeg sidder sammen med veninderne og bundet 4 fadøl. Så jeg, du ved, mit grin kommer måske lidt langsommere. Når det så er sagt, så er der jo også... Jeg kan jo godt gå ind en formiddag og se en film og blive fuldstændig revet med og ligge flad og grine og sådan noget. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan få mig til at grine. Det er jo ikke, fordi jeg sidder med korslagte arme og alt skal være sådan tysk socialrealisme. Men jeg synes bare... Der er også noget med timingen i denne her film. Der er noget med den måde, replikkerne bliver leveret på... For at tage et eksempel, bliver der lavet en joke omkring, at Julie Rudbæks karakter egentlig gerne vil score også, og så siger hun, jeg sad hele aften og signalerede samtykke. Og jeg kan ane i den replik noget, der måske kunne være sjovt. Men det er ikke sjovt, da det bliver sagt, for man er sådan lidt, nå ja, okay, så du er tilgængelig, men du ved, der er også noget med, hvordan det bliver leveret, og hvordan det hænger sammen med historien i øvrigt.
16: Men hvordan, der er jo langt fra sådan at synes, at den film er dårlig, og så til at skrive, at det måske er den dårligste film, du har set. Altså, jeg tænker, hvordan, når man er anmelder, den er krads jo.
20: Ja, og det er også, altså, jeg har faktisk også, jeg har ikke nogen glæde ved at sidde og kritisere ting på den måde. På den anden side ser jeg jo også mig selv som en eller anden repræsentant for den dansker, der skal beslutte, om han vil bruge x antal kroner på at gå i biografen her weekenden. Og der synes jeg bare, der er mange andre ting, han kan vælge at gå ind og se. Og faktisk vil jeg sige, hvis Klassefesten 4 stadig gik, så synes jeg måske, man skulle se den i stedet for. Altså, jeg grinede faktisk, da Anders W. fik en pik i munden i den film, fordi at han står og kigger ind gennem et maleri, hvor der er lavet et hul. Han tror, han kan kalde på nogen, og så viser det sig at være et glory hole, og så kommer der, ja, en tissemand ud, som man får i munden. Det er fuldstændig plat, og det er helt sikkert ikke noget, man vil sige, var sådan elitær humor. Men der er noget med timingen i den der scene og overraskelsen. Hvis ikke timingen er der, hvis ikke replikkerne er skarpe nok, og hvis ikke manuskriptet ved noget, så bliver det jo bare dårligt. Og det er svært at lave komik, det er super svært, og jeg har kæmpe respekt for dem, der prøver.
16: Er det også svært, tror du, at få gode anmeldelser, når man laver sådan folkekomik? Skal vi kalde Rasmus Heides film det?
20: Noget kunne tyde på det, ikke? Altså, så vidt jeg ved, fik Olsenbanden filmen også.

0: sagtens være. Jeg synes, nogle af, det er nogle virkelig dårlige film, der sælger mange billetter ofte. Så der er ikke altid på den måde en retfærdighed til. Men prøv at høre, hvis der er nogle venindegrupper, der har en festlig fredag aften med at gå ind og se Offroad, så skal de da bare have det. Jeg har bare sagt, at set fra mit synspunkt og med den faglighed, jeg har, så tror jeg, at de kunne have det lige så sjovt med at lave noget helt andet. Eller måske endda sjovere.
1: Tak fordi du var med her, Sara Iben.
0: Ja, selv tak.
1: Og så Sara Iben Malmbjerg, film- og medieredaktør på Berlingske. Og jeg prøvede at få fat på Rasmus Heide, da jeg skrev en sms til ham.
2: Du ringede til ham, eller skrev til ham.
1: Ja, og så svarede han, hej Julie, tak for din sms. Min kone var faktisk til forpremieren på Offroad, og hun var mildt talt ikke imponeret. Latterlig, kliché, plat film. Hun kunne godt have været i målgruppen. Anyway, jeg er ikke den Rasmus Heide, du leder efter. Jeg kender ham godt, og det er ikke første gang, vi er blevet forvekslet. Ja. Skrev han så. Så skrev jeg tilbage, tak fordi du ikke bare gik med på det interview i radioen. Men bagefter,
2: ja.
1: Jeg havde fat på den falske Rasmus Heide, har jeg altså fået fat på den rigtige Rasmus Heide. Han kunne ikke være med i dag. Det var ikke altid, vi ringer til
2: Så det var ikke
1: ham.
2: Den rigtige Rasmus Heides kone, der ikke kunne lide?
1: Nej, jeg ved ikke, vi kan jo spørge Rasmus Heide, måske i morgen, måske i overmorgen, om hans kone har været inde og set den.
2: Ja, for jeg tænkte ellers, den er hård, og ikke engang familien kan det, man laver.
1: Det var den falske Rasmus Heide. Og det er jo heller ikke altid, vi ligefrem spørger instruktører, om de vil forholde sig til anmeldelser af deres film, men det her er jo, Eko giver den en stjerne, Berlingske giver den en stjerne. Det ligger sådan lidt uden for sådan de almindelige anmeldelser. Så derfor kunne det være spændende at høre, men altså måske i morgen eller i overmorgen med Rasmus Heide.
2: Ja, og måske får han ros for dem, der rent faktisk går ind og ser filmen.
1: Det kunne være.
2: Vi skal lige nogle år tilbage i tiden til en glædens dag i Manchester.
3: Back to Balotelli. It runs for Aguero. They've done it! City win the title! It's Aguero with his 30th goal of the season! I don't believe what I'm seeing! Manchester City are the champions of England! And Aguero gets it in added on time! Have you ever seen anything like this before?
2: Ja, klippet her er fra en fantastisk forårsdag, må man forstå, i 2012, hvor Manchester City scorer til 3-2 mod Queen's Park Rangers og vinder det engelske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Men nu viser det sig, at Manchester City, som i dag er en af de mægtigste og rigeste fodboldklubber i verden, snød og svindlede sig til sin succes.
1: En uafhængig kommission under Premier League har kendt klubben skyldig i 114 ud af 115 anklager om brud på de økonomiske regler. Svindlen er foregået i årene fra 2009 til 2018, altså efter klubben blev opkøbt af rige ejere fra Abu Dhabi. Og ifølge dommen så har City blandt andet lavet fiktive kontrakter om sponsoraftaler og pumpet klubbens indtægter op med 900 millioner pund.
2: Ja, det her det er naturligvis en afgørelse, som har sendt rystelser gennem engelsk og britisk fodbold. Frederik Sparsø er med os nu. Velkommen.
4: Det er jeg. Mange tak.
2: Ja, journalist i Storbritannien er du. Du er med os fra det østlige Manchester. Du har lige haft et par timer til at bevæge dig rundt omkring Manchester Citys stadion i den østlige del af byen. Er det sådan, så dem, du forsøger at få i tale, de sniger sig væk langs husmurene?
4: Ja, men jeg vil sige, altså det er onsdag eftermiddag her i et industriområde i det østlige Manchester, hvor Etihad Stadium det ligger. Og det er ikke fordi det vrimler med Manchester City-fans, kan jeg godt afsløre. At der er nogle turister, nu kan jeg se, der kommer en gående her med en Manchester City-pose inden for fanshoppen. Men ellers er det folk, der er på arbejde, eller der står nogle journalister her selvfølgelig også og rapporterer. Men der er sådan rimelig fredelige dem, som man så forsøger at komme i kontakt med, som du selv siger. De er ikke ellevilde for at tale om det, der sker lige nu.
2: Er det lykkedes dig at få fat i nogen overhovedet?
4: Jeg har ikke været fat i nogen, men de har faktisk ikke været Manchester City-fans. Så har det været Manchester United-fans, en enkelt Everton-fan. Og jeg synes egentlig også, det er meget interessant generelt at tale med fodboldfans. Fordi det her det er noget, der påvirker hele Premier League, og det er noget, der påvirker fodboldverdenen, og det er noget, der kommer til at få konsekvenser langt ud over bare Manchester City. Altså, det er virkelig noget, som sætter troværdigheden for den her verdens største og mægtigste liga på spil, så det er noget, som alle har en mening om og en holdning til, og selvom at mange måske godt kan fryde sig lidt og glæde sig over, at det endelig er, at retfærdigheden endelig er sket, så er det også noget, som folk så efterfølgende lige, når det går op for dem, hvor stort det her det er, at det er noget, der kommer til at få konsekvenser for også deres egne klubber på en eller anden måde.
2: Ja, ja, det er jo en dom, som har været længe undervejs, og du siger, at i første omgang, så tænker man, om det er godt at få den afgjort, har ligesom reaktionen været, men nu er der også en slags tømmermænd, der viser sig. Når man lige får tænkt lidt over det, eller hvad det er det indtryk, du får?

0: Det vil jeg sige, altså det er sådan et chok, der kom i fredags, da det ligesom blev lækket i første omgang, og så endelig kom frem i går, og bare ting, der blev ved med at rulle og rulle, fordi det er så stor en sag, og flere ting, der kommer frem. Jo mere det ligesom går op for folk, jo mere går det også op for folk, hvad, altså når man snakker om potentielle sanktioner for Manchester City, og hvad der kan ske, og hvad betyder det så for, hvad der er sket med de andre klubber i løbet af de år, hvor Manchester City har snydt. Og generelt bare igen, den her institution, som Premier League er, og hvor vigtig den er for det her land og for alle folk, fodbolden generelt. Så jeg tror lidt, det er det her. Og også, måske også snakket med nogen, hvor de snakker om, at de faktisk er ondt af Manchester City fans, fordi det er jo ikke dem, der har gjort noget galt, og de kan godt sætte sig i deres sted. Så det er også noget, der følger.
1: Ja. Vi kender ikke straffen endnu. Indtil videre er de blevet kendt skyldige. Vi ved, at Manchester City har valgt at anke dommen. Men altså, hvis det står til troende, så kan det ende med bøder, i mildeste fald, kan man sige, eller i værste fald nedrykning til nogle lavere divisioner, fratagelse af titler osv. Men for en klub af Manchester Citys størrelse og betydning, hvad kan det så betyde for Manchester City?
0: Jamen, det kan jo potentielt være alt ødelæggende. Altså, det er virkelig, virkelig den største sportshistorie og den største disciplinær sag i ligaens historie, og det er noget, som, altså man kan jo kun begynde at tænke på, hvad hvis de bliver tvangsnedrykket, hvis de bliver smidt ud af ligasystemet, hvis de får så og så mange minuspoint, så og så mange finansielle sanktioner, deres ejere bliver smidt ud, alle de her ting, og hvad det så får af betydning for de spillere, der er, de lønninger, der er i klubben, og deres stadion, altså alting, det er virkelig virkelig svært at forestille sig, hvordan de hurtigt skulle komme tilbage fra det i hvert fald. Det kommer til at være ja, meget, meget omfattende.
2: Altså, Frederik Bagsø, kan man forestille sig, at Manchester City ikke længere skal være en del af britisk topfodbold? At klubben falder fra hinanden, simpelthen?
0: Det tror jeg mange folk, og i hvert fald også mange af dem, jeg taler med, det er i hvert fald det, de forestiller sig, PT, og det, som man ser for sig, og de fleste eksperter, kommentatorer, alle siger, at alle titler skal tages fra dem. De skal have så mange minuspoint, at de ryger ud, eller de skal bare smides ud. Og på den måde kan man jo så ja, kun forestille sig, at de jo i hvert fald for en periode er færdige i engelsk topfodbold. Men igen, det er fortsat lidt spekulationer, lidt gætterier og sådan nogle ting, men der er selvfølgelig bare en masse ting, der nu peger i retning af, at det bliver meget, meget alvorligt.
1: Mm. Frederik Bagsø, du skal have tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Journalist i Storbritannien og altså med os fra det østlige Manchester foran Manchester City Stadium. Og selvom Manchester City altså er blevet kendt skyldig i den her række af alvorlige brud på de økonomiske regler i Premier League, så kender vi ikke straffen endnu. Men dommen kan, og det er du enig i, Lars Hallgren, få meget store konsekvenser for klubben og for engelsk fodbold. Velkommen, Lars Hallgren.
3: Jo, tak.
1: Du er voldgiftsdommer hos den internationale sportsdomstol CAS, og du holder dig ikke tilbage med at kalde det her for en af de allerstørste svindelsager i sportshistorien. Hvorfor det?
3: Ja, man kan jo sige, at bare selve, hvad skal vi kalde det, perioden, hvor det har sket, altså det, vi taler om næsten 10 år, altså 9 sæsoner og et beløb på, ja, det svarer næsten til 8 milliarder kroner. Jeg tror, det er 940 millioner pund. Altså, jeg er i hvert fald ikke bekendt med så mange andre sager, hvor vi er oppe i den liga, hvis man skal kalde det. Så sådan på pund eller kroner og øre, så må jeg i hvert fald nok sige, at det hører til i en helt særlig kategori.
1: Ja. Manchester City var tiltalt for at have brudt reglerne om økonomisk fair play i 115 tilfælde. Den uafhængige kommission her, som har fældet dommen, har fundet den skyldig i 114 af de 115 tilfælde. Hvis du sådan skal prøve at summere det op, hvad er det, der gør klubbens brud på reglerne så alvorligt, så vi taler om en meget alvorlig straf her?
3: Ja, så altså, som du også jo selv siger med dit spørgsmål, så bare det, at Premier League, som jo altså har brugt, jeg tror, de startede vist deres undersøgelser i 2018, og de var først færdige med deres anklageskrift i 2023, så de har altså næsten brugt 4 år på at efterforske sagen. De kommer så med altså 115 eller 114, får de så medhold i med 115 forskellige spørgsmål eller anklagepunkter. Så det gør jo i sig selv, at sagen jo fra starten af har haft en helt særlig betydning. Altså, man kan selvfølgelig sige, at noget af det her har jo selvfølgelig også præg af, at Premier League er jo ikke glad for sådan en sag på nogen måde. Men de er jo også tvunget af omstændighederne til at rejse sådan en sag og efterforske den, fordi gør man det ikke, jamen, så kan man sige, så vil regelsættet jo sådan set også lidt miste sin betydning. Så vil alle jo tænke, jamen, så er det i virkeligheden bare frit slag, så kan vi overtræde reglerne for vores godt befindende, for der sker ikke rigtig noget. Og det tror jeg har været en meget vigtig faktor for Premier League, at de ikke ville stå som nogen, der var svage eller bange, fordi det var Manchester City, de drejede sig om.
1: Ja. Det handler jo ikke mindst om, at klubben har pumpet, eller ledelsen har pumpet Manchester
3: City.
1: Ejeren har pumpet Manchester Citys indtægter kunstigt op, ikke sandt?
3: Ja.
1: Hvorfor er det en forbrydelse?
3: Ja, man kan jo sige, at det er måske lidt spøjst, fordi hvis en ejer har lyst til at komme med en masse penge, og på den måde ligesom støtte sin klub, så kan man sige, at det må jo være hans sag. Men man har altså både fra Premier League side, og for den sags skyld også tidligere fra UEFA's side, sagt, vi bliver nødt til at komme det her til livs med, at der er en, hvad tror jeg, man sagde i gamle dage, en mand med en papkasse, eller en sheik, eller en oliebaron med meget dybe lommer, som stort set jo sætter hele forretningselementet ud af spil. Han er ligeglad, eller konsortiet er ligeglad med, om man tjener penge eller ej, fordi man kommer bare med de penge, der mangler i kassen til sidst. Og den tankegang har man jo så nedfældet i regelsæt om, at der skal være, i UEFA kalder man det et break-even-princip, og i Premier League kalder man det sustainability. Altså, der må ikke være en, så at sige, kronisk underbalance i den forretning, man har.
1: Nej, så det betyder altså, at man skal sandsynliggøre, at de penge, man investerer i en fodboldklub som Manchester City, at det kan man faktisk få en eller anden form for afkast af, fordi man ikke bare kan blive ved med at pumpe milliarder ned i
3: ja, jeg tror ikke engang, at man sådan behøver at have et stort afkast, men der skal i hvert fald være en balance i tingene, ja. Og det er jo det, som man kan sige, Premier League er jo en kæmpe forretning, og jeg tror, da vi talte sammen tidligere i dag, så kunne man selvfølgelig undre sig over, hvem havde brug for at pumpe flere penge ind. Men det er jo, fordi man har haft en glødende ambition om at være den bedste. Altså ikke bare i England, men i hele verden. Altså der blev tænkt Champions League allerede fra første færd, da Sheikh Mansour kom til der i 2008. Så man kan jo se på selve sagen, at der har jo været en konstant tilgang af midler over denne her 10-årige periode. Og vi taler jo altså som sagt om 800-900 millioner pund, så det er ikke fordi, man ikke har været villig til at bidrage til festen der, men altså, man har gjort det på en måde, at man, som man også siger i kendelsen der, man har bevidst forsøgt at skalke eller lave et skalkeskjul med de her kontrakter, man kalder det scam, altså at det simpelthen er en fiktiv kontrakt, man har lavet.
1: Ja, så man har simpelthen skjult, hvor mange penge klubbens stenrige ejer, Sheikh Mansour fra de Forenede Arabiske Emirater, har tilført klubben.
3: Ja.
1: Og det er et problem, fordi man skal ikke have, fodbold skal blive sådan en kamp mellem rige sponsorer, det skal være kamp mellem klubber.
3: Ja, og man skal som sagt sørge for, at man ikke har den sygdom, som man jo havde for nogle år siden, også i Europa, at rigtig mange klubber gik konkurs, netop fordi de hele tiden forsøgte at skulle overgå hinanden med som sagt de her rige mænd, som kom ind og gav penge, og så var de andre klubber jo tvunget til også at måske gældsætte sig i banken, eller hvad det måtte være, for at kunne følge med på lønningssiden.
1: Den her afgørelse har naturligvis ført kraftige reaktioner med sig. En af de meget kontante reaktioner kom fra Roy Keane, som i mange år spillede for Manchester Citys ærkerival Manchester United. Han siger, at City-spillerne simpelthen skal smide deres medaljer i skraldespanden.
4: If I was a player and you'd had that bit of success over the last few years, which we've given lots of praise and credit for, but if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
5: You would feel let down by the club?
4: Oh, 100%, of course. Yeah. Of course you would. It's cheating.
1: at klubben har svigtet spillerne med sit snyd, siger Roy Keane her. Det er en måde at reagere på, kan man sige. Du siger, at der kan komme reaktioner, som kan føre en lavine med sig. Hvad mener du?
3: Jamen altså, nu hørte vi jo fra din tidligere gæst i programmet, altså journalisten der, hvor dybt englænderne, for den sags skyld alle på de engelske øer, føler for fodbold. Altså, det er jo noget, der virkelig optager alle på et helt andet plan, end vi måske kender herhjemme. Og derfor kan man også sige, at igen måske uden at blive alt for fræk, så har der ikke været så mange store succeshistorier i England efter Brexit, men Premier League har været en kæmpe succes. Altså, det er uden sammenligning den mest succesfulde liga i verden, og det er man meget stolt af i England. Så på den her måde er det jo også med til at udstille, at man kan pege fingre af Premier League, fordi der har altså siddet en klubejer, som har snydt på vægten i over 10 år, og alle de mesterskaber, som City har fået, jamen det har man fået, måske ikke alene, men i hvert fald delvis på grund af snyd. Ikke? Så på den måde, så har det jo både nogle politiske, men også nogle kulturelle, konsekvenser, som jo går helt ind i hjertekuglen på mange engelske fans. Det kunne man også høre på de tidligere indslag, at der er jo mange, som frygter for, hvad det her kan betyde for engelsk fodbold helt generelt.
1: Ja. Manchester City har været ude at sige, at nu skal dommen her appelleres, og som du kender systemet her, kan klubben så i virkeligheden gå hen og blive frikendt i sidste ende?
3: Ja, jeg kan jo lade sig gøre i den verden, men jeg vil sige, det er nogle meget, meget kompetente folk, der har siddet i den her komité. Det er nogle af de allermest kompetente engelske barristers, som er valgt som legal chairman i de her komité. Så med det arbejde, der har gået for sig, altså en 42 dage lang høring og en periode på, jeg tror, de var næsten 16 måneder om at skrive kendelsen. Så det er jo ikke noget, der lige sådan er tjusket igennem. Så jeg vil sige, det vil overraske mig meget, hvis man kan blive frifundet fuldstændig, når man bliver dømt for altså 114 ud af 115 forhold.
1: Lars Hallgren, tak skal du have.
3: Ja, selv tak.
1: Voldgiftsdommer hos den internationale sportsdomstol.
2: Nu nævnte han lige, at det var det eneste, der har haft succes siden Brexit.
1: Mm-hmm.
2: Det skal vi tale mere om i næste time, fordi at Labour-premierministeren Andy Burnham har åbnet døren for at skue UK tilbage.
1: Måske.
2: Nu er der radioavis.
5: Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Eric Carmen og All By Myself.

0: Vi fik lidt musik herop til radioavisen, og efter den, ja, så får du altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utrolig nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
4: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det. Noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
4: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Landbruget står over for store forandringer i de her år. Den grønne trepart, gødskningsloven, sprøjteforbud, og i dag blev grisefirparten så lanceret.
1: Det er en gedin og stor og også svær omstilling af landbruget, og særligt griselandbruget, som vi skal i gang med.
0: Ja, den store og svære omstilling, som natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg tog hul på i dag, skal lægge en ny retning for svineproduktion i Danmark.
2: Landbrug og Fødevare er også en del af fireparten. De var også en del af den grønne trepart, som alligevel har ført utilfredshed blandt landmændene med sig. Så hvordan skal det gå den her gang? Vi taler med vores klimaanalytikere lige om lidt, og med Landbrug og Fødevare lidt senere her i anden time af Peter Orientering.
0: Og så følger vi også op på den enorme svindelsag i engelsk fodbold, hvor Manchester City er blevet dømt for gennem en årrække at have bedrevet økonomisk fusk for milliarder. Vi taler blandt andet med formanden for Manchester City's fanklub her i Danmark om, hvordan han har det med, at der nu er dom for, at klubben har snydt sig til succes. Det er om små 10 minutter.
2: Og så skal vi til Tønder, hvor to medlemmer af byrådet for Dansk Folkeparti har meldt sig ud af partiet, og hvor hele den lokale partibestyrelse nu også har sagt farvel til partiet, og hvor den lokale partiformand er blevet ekskluderet af partiet. Vi taler med den sidste DF'er, ham der sidder tilbage i byrådet. Det gør vi, når klokken bliver 17:30.
0: Men vi er her nu i studiet i denne time også Julie Toft og Søren Carlsen.
2: Ja, vi begynder hos dig, Marie Andersen. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er klimakorrespondent her i DR, og du var til stede på Hotel- og Restaurantskolen i Valby i dag, da natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg præsenterede den nye grisefirpart. Hvad var overskrifterne?
3: Det handler jo grundlæggende om, at man gerne vil forene dyrevelfærd med det, de kalder et stærkt erhverv. Og det er ret meget det, der også stod i det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i juni måned. Og det er jo, at der helt grundlæggende skal ske en forandring i den måde, vi producerer grise på i Danmark i dag. Vi er det land, der producerer allermest kød per indbygger. Vi eksporterer 17 millioner grise om året, og det har nogle konsekvenser med sig, både i forhold til dyrevelfærd, men også natur og miljø. Og det er jo det, som det her arbejde nu skal adressere.
2: Det hedder fireparten. Den består faktisk af en stribe parter, ikke?
3: Jeg tror, der er syv parter.
2: Ja, men syv parten. Regeringen, Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Fødevareforbundet, NNF, og så er, som jo altså er fagforeningen for de ansatte på slagterierne. Hvad siger det dig, at det lige er dem, der er med?
3: Altså grundlæggende så handler det jo om, at man gerne vil bruge den gode danske model, altså det her med, at man samler folk rundt om bordet, prøver at blive enige om, hvordan løser vi det her problem. Regeringen gjorde i dag meget tydeligt, det er meget klart og tydeligt, at det er ikke, hvad kan man sige, målet, der er til diskussion. Det er vejen, hvordan kommer vi hen til målet. Det er det, man gerne vil blive enige om. Og det er lige de her parter, jeg ved, at der har været holdt møder hen over sommeren i ministerierne omkring, hvem skulle sidde mere om bordet. Og sådan en forening som Danske Svineproducenter, som er nogle af dem, der har råbt allerhøjst, de stod jo ikke på sedlen. Men hvad vi kan forstå på Landbrug og Fødevare, jamen, så har man jo nu lavet en aftale om, at de repræsenterer landbruget samlet set. Og jeg synes også, man kan høre på klippet, vi lige hørte i radioavisen, at man har ligesom lagt ansigtet i de rigtige folder. Nu går man til forhandlingsbordet, og man håber på, at man kan blive enige om en løsning på det her, de her problemer.
2: Ja, regeringen fremhævede jo flere gange den grønne trepart som det gode eksempel på, hvordan man kan finde bæredygtige kompromiser på tværs af interesser. Men så kan man jo sidde og tænke, hvordan hænger det sammen med, at Landbrug og Fødevare siger, at regeringen har brudt med forudsætningen for den grønne trepart nu, ikke? Og vi jo for nylig så masser af demonstrerende traktorer på Slotsholmen.
3: Der er simpelthen så mange interessante tråde at trække til den grønne trepart, fordi der havde vi også et kommissorie, så havde vi en interessant aftale, og så havde vi den politiske aftale. Og det, man blev enige om, interessant aftalen i den grønne trepart, hvor de her parter sad rundt om bordet, det var jo, nogle af tingene var lidt i overskriftsform, så man fik jo altså ikke udmøntet præcis, hvad var den her kvælstofhammer? Hvad var det, der skulle ske, hvis man ikke fik indleveret nok jord? Og det er jo, hvad kan man sige, det når det er blevet konkret, at det er blevet rigtig, rigtig svært. Og så en ting er at blive enige om, at vi gerne vil have bedre dyrevelfærd, men hvordan kommer vi der til, og hvad sker der, hvis vi ikke rykker hurtigt nok? Og det er jo der, hvor at der har været en diskussion af, hvorvidt nogen er rent for aftalen, fordi har man gjort det, man sagde, man ville gøre, eller har man gået længere? Så jeg vil sige, det er jo et noget andet grundlag, man står på med den her firepart sammenlignet med den grønne trepart, både fordi at vidensgrundlaget er markant mindre, når det kommer til grise, end det har været til kvælstof, men også fordi at landbruget står altså et noget mere forslået sted lige nu. De føler, at der er et stort pres på dem mange steder fra, og føler, at de lidt er presset op i en krog lige nu. Så man kunne også mærke, at der blev gjort umage for at blive ved med at gentage, at vi skal udvikle og ikke afvikle erhvervet. Og man vil meget gerne lytte, men altså også Miljøminister Marie Reumert Gjerding, hun gjorde flere gange, det er meget tydeligt klart, målet er ikke til debat. Vi skal have hævet dyrevelfærden, og vi skal have begrænset de konsekvenser, der er for natur og miljø.
0: Ja, og du siger, at landbruget og Landbrug Fødevare lagde ansigtet i det rette folder i dag, og på mødet, der fremhævede regeringen flere gange, i firepartens grundlag, der står der, at regeringen er klar til at tage de nødvendige initiativer til, at omlægningen gennemføres, hvis parterne ikke kan blive enige. Det lyder jo lidt som om, at landbruget går til forhandlinger her med en pistol for panden. Altså, hvis ikke de bliver enige, så bliver det gennemført alligevel.
3: Ja, og det er jo lidt den samme, hvad kan man sige, gulerod og pisk, der har været lagt ind i den grønne trepart, som handler om, nu starter vi med at sige, hvem vil gerne være med til at omlægge jord, og hvis det ikke går hurtigt nok, jamen så kommer vi med den her benhårde regulering, hvor man altså sørger for, at det kan ikke betale sig ikke at deltage i det her, men præcis hvordan de vil skrue den her aftale sammen, det blev de ikke, hvad kan man sige, helt konkrete på, men jeg synes, det var meget tydeligt igen, at der var brug for at understrege, at vi skal derhen, det ikke til diskussion. Vi vil gerne lytte, hvordan vi bedst muligt kom derhen. Og så bliver det interessant virkelig også, for nu er jeg en af dem, der også har siddet og læst kommissoriet igennem for den grønne trepart. Og det, der er ret interessant, er sådan et kommissorium er et eller andet sted jo også til forhandling. Da det kom dengang, der var det drikkevand, der var i centrum. Det var det, vi skulle redde. Men det gled langsomt ud af aftalen. I stedet for, så fik man løftet kvælstoffet ind. Og der spurgte jeg også, hvad er så jeres, altså nu har vi talt meget om røde linjer her, det seneste stykke tid i alle mulige andre sammenhæng. Er der røde linjer, når det kommer til det her? Er der nogle ting, som ikke må ryge ud af den her firepart? Og der var både miljøministeren og også dyrevelfærdsministeren meget tydelige på, at jamen, vi skal have dyrevelfærden bragt op på et højere niveau. Det er simpelthen ikke godt nok, som det er lige nu.
0: Skal vi også have færre svin?
3: Det vil de ikke sætte tal på. Mm. Vi gjorde et forsøg på at spørge om det, men de er meget konkrete om, at det ikke er et mål i sig selv. Det må blive en afledt konsekvens af den forbedrede dyrevelfærd. Og her er der helt klart også nogen, der skæver til noget jure, og hvad kan der komme af kompensationer osv., alt efter hvilken vej man går. Men Kraka Economics har tidligere været ude at regne på, at hvis man skal giv grisene mere plads. Altså, i dag har en gris 0,65 kvadratmeter. Hvis den skal op og have det samme, som det har i Sverige, jamen, så vil det betyde ca. 8,5 millioner færre grise ud af de 33 millioner, der bliver produceret om året i Danmark i dag.
2: Tak fordi du var med her, Marie Andersen.
3: Velbekomme.
2: Klimakorrespondent her i DR.
4: Ingen byrådsmedlemmer stopper morgen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Alligevel er det præcis det, som borgmesteren i Lolland Kommune, Marie Louise Brem Nielsen fra Lokallisten Din Stemme, er stået op for at præsentere i dag. En ny budgetaftale er nemlig på plads i en af landets fattigste kommuner.
2: Ja, og det betyder store besparelser. Få ting går fri. Det rammer skoler, det rammer plejehjem, færgedrift, sportshaller. Og så er det jo, man skal se det på det bagtæppe, at Lolland er en af de mest pressede kommuner i Danmark, da de tidligere på året har hun sagt, Marie-Louise Brem Nielsen her, at hvis de skulle finde alle de penge, de skulle finde i budgettet, så må de blive sat under administration, for det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Ja. Men nu er der altså kommet en plan, og det betyder, at blandt andet skal skolerne Østofte Skole og Søllested Skole lukke fra august næste år.
0: Og det rammer dine børn, Trine Øllegaards syvmand. God eftermiddag.
5: God dag.
0: Du er formand for Østofte Nørreballe Bylav. Hvilken følelse sad du med, da du så det her pressemøde tidligere i dag?
5: Jeg kan jo roligt sige, at jeg var både gal og rasende og frustreret, og inderst inde bare voldsomt ked af det over, at det var det, der kom frem, selvom at jeg jo nok havde set det komme.
0: Mm. Ja. Og hvordan rammer det dine børn, det der skal...
5: Jamen skal... altså, det rammer mine to ældste, som lige nu går i 3. og 0. klasse, som er ked af det, når det er, de hører, at skolen skal lukke, og de skal flytte skole allerede til næste år.
0: Og hvad betyder det for dem, at de skal finde gå på en anden skole?
5: Ja, så jeg er jo sikker på, at de sikkert nok skal klare det, når det kommer dertil, men jeg har da mine tvivl om, hvordan det hele kommer til at fungere, når 117 elever fra Østofte skal presses ind på en allerede fyldt skole ind i Maribo, så jeg kommer da til at frygte, hvad det er, det her det ender med, når et af de siger, at den lukker, men vi er meget spændt på, hvad de så har planer for, hvordan det så skal lykkes.
2: Og hvis man ikke er helt spids på geografien der, altså hvor langt væk, hvor langt til skole får de?
5: Altså, vi er måske nogle af dem, der er lidt heldige, som vi bor cirka 10 km fra den skole, men Østofte landsbyordning, som står til at lukke nu, den har et rigtig stort skoledistrikt, så jeg vil sige, vi er nogle af dem, der bor tæt på, men der er nogle børn, der kommer til at få 15-20 kilometer, det er jeg næsten sikker på. Og det er formentlig i skolebusser, både ud og hjem hver dag. Det er forfærdeligt, synes jeg.
2: 20 kilometer?
5: Det tror jeg godt, hvis det er, de skal ud på landevejen i en skolebus hver morgen og skal transporteres ind til den skole, så kunne jeg godt frygte, at de kunne få det på landevejene, ja.
0: Ja, og samlet set, så skal Lolland Kommune spare 53 millioner næste år. Det stiger så til 173 millioner i 2030. Og kommunen siger, at de har besparet sig de nødvendige. Økonomien er hårdt presset. Kommunen peger blandt andet på mange års befolkningstilbagegang. Store sociale problemer, som også koster penge i en kommunekasse. Kommunal udligning, som ifølge forligspartierne ikke slår til i den budgetaftale, som man har lavet i Lolland Kommune. Når man nu står med så store udfordringer, og så presset en økonomi, hvad skulle kommunen have gjort i stedet for eksempel at lukke skoler?
5: Altså først og fremmest, så synes jeg jo, de skulle have stået ved deres valgløfter. De fleste af dem, der står på skærmen i dag og præsenterer det her budget, det er nogen, som der er gået på valg på, at de vil kæmpe for landdistrikterne, så det ikke alle sammen er i Nakskov, Maribo og til dels Rødby. Så jeg synes, de svigter landdistrikterne, og de snakker om, at de så gerne vil have bosætning, og lige nu der lukker de råb og stop. Så hvis nu de havde stået ved og havde stået med ret ryg i dag og havde kæmpet for det, så havde jeg været mere glad i hvert fald.
2: Altså fordi du tror, man kunne have fundet pengene andre steder?
5: Ja, altså vi har jo haft en høringsfase. Jeg sidder også i skolebestyrelsen, og jeg er næstformand i bylaget. Vi har sendt høringssvar. Jeg kender rigtig mange, der har sendt høringssvar og har brugt tid på at sidde og regne og prøve at komme med idéer til, hvordan det her det kan løses. Så i hvert fald en af skolerne det mindste måske kunne overleve, for at man stadig havde noget i landdistrikterne. Og ved du hvad, jeg tvivler sgu på, at de overhovedet har haft intentioner om at lytte til, hvad vi er kommet med. Men der er forslag på bordet til, hvordan det kunne løses.
0: Det er jo så ikke kun skolerne, som bliver ramt her i løbet af de kommende år. Der skal også Lolland Kommunes ældre samles på 3 nye plejecentre i Nakskov, Maribo og Rødby. Der skal være et række, der bliver en række mindre plejecenter, der bliver nedlagt. Der kommer også færgeafgange til Fejø, Femø og Askø. Flere sportshaller skal ikke længere drives af kommunen. Der skal være besparelser på alle mulige ting. Hvad gør det ved følelsen af at bo et sted, hvor du bor, altså på Lolland, ja, når så mange lokale tilbud lukker?
5: Ja. Jeg kan sige, at jeg bor i en dejlig lille landsby, der hedder Østofte, der er rigtig mange ildsjæle, og der er rigtig mange frivillige, der kæmper en kamp hver dag og løfter en rigtig stor opgave, som gavner kommunen. Og det, vi står med i dag, det er, at nu lukker de det hele. De lukker skolen, og de lukker også vores hal, og vi står bare tilbage, og så tænker vi, altså alt det, vi har gjort for dem, og så er det det, de kan tilbyde os. Altså, jeg er sikker på, at der står rigtig mange mennesker, i hvert fald i vores by, som der virkelig er... Ja, de føler sig svigtet, det er helt sikkert.
0: Tak, Trine Øllegaard Syvmand, for at være med her hos os i dag.
5: Tak for det.
0: formand for Østofte Nørreballe Bylav. Vi ville gerne have talt med borgmesteren i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen. Hun havde ikke tid og mulighed for at stille op her i eftermiddag.
2: Vi kan lige, inden vi går videre, lige vende hurtigt tilbage til historien om det fly, som måtte nødlande tidligere i dag. Et fly, der var på vej til Israel, måtte nødlande, fordi der udspiller sig et blodigt slagsmål imellem piloterne. Flere øjenvidner har over for forskellige internationale og lokale medier beskrevet et knivstikkeri, hvilket Israels premierminister Benjamin Netanyahu også har bekræftet. Netanyahu siger i en video, at piloten tilsyneladende forsøgte at få flyet til at styrte, altså ved at stikke den anden pilot.
0: Der begynder nu også at komme reaktioner fra nogle af dem, som var ombord på flyet. Her er det Almok Itali.
2: Ja, der var to piloter. Den ene dolkede den anden. Der var også to reservepiloter, som skulle flyve den næste flyvning. De var europæer. Den ene er britisk. Han kom ind og fik flyet op i luften, trak i styrepinden, stabiliserede flyet og landede i Saudi-Arabien.
0: Ifølge BBC er der meldinger om, at et nyt fly er på vej til Tabuk i Saudi-Arabien for at hente passagererne fra det her fly, som er på vej mod Israel, men som måtte omdirigeres. Om flyet allerede er landet i Tabuk i Saudi-Arabien, det ved vi ikke nu.
6: Dalton's game at Stoke. QPR are safe. They don't know it yet. Balotelli. Aguero! Staggering! Just staggering! He's won the lead with 90 seconds of stoppage time to play. United's game was over. They had it. They've had it stolen back. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of.
0: Ja, et dejligt klip, ikke Morten Olsen?
7: Jo, gode minder.
0: Gode minder, for du er nemlig formand for den danske afdeling af Manchester City's supporterklub, og det her, det var et klip fra dengang i 2012, da Sergio Aguero på dramatisk vis sikrede Manchester City den første titel som engelsk mester i mere end 40 år. Hvordan var det at opleve det øjeblik?
7: Det var euforisk og surrealistisk og en helt fantastisk, og noget, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle opleve som Manchester City-fan. Aldrig nogensinde. Ja. Så, ja, og så på den måde taget ud af hænderne på vores største byrivaler. Og, ja, altså det kunne næsten ikke være skrevet af en, det kunne næsten ikke være skrevet i et manuskript.
0: Ja, et billede på den succes, som efter den her sejr åbenbarede sig for Manchester City, der sidenhen har vundet en række mesterskaber. Og nu er der så et nyt drama. Det er der, vi har ringet til dig. Der er et nyt drama. Ikke noget, der frembringer samme jul, må man sige, for det engelske fodboldforbund bekræfter nemlig, at Manchester City er blevet kendt skyldig i 114 ud af 115 anklager om brud på de finansielle regler. Man har altså lavet en eller anden form for økonomisk fusk, som har støbt eller lagt grunden til den succes, man havde i de år der, hvor Manchester City vandt det her mesterskab i 2012. Kom det så som et... Eller hvad er din umiddelbare reaktion på det, at den klub, du har fulgt og elsker, i virkeligheden har svindet sig til sin succes?
7: Det er vigtigt for mig at sige, at det vil jeg selvfølgelig meget bekymret over. Det er en utrolig mærkelig og svær tid her, siden det kom ud, så en rygtet kom ud fredags med, at sagen var, som har stået på i årevis, er gået os imod, og vi står til at blive hårdt dømt, og så blev det så bekræftet i går. Og det har været en utrolig svær tid. Jeg har altid troet på, at, hvad skal man sige, klubben, de har jo altid håndhævdet, at de er fuldstændig uskyldige i det her, og helt uforståeligt overfor de her anklager, har kæmpet hårdt imod dem, virkelig håndfast, så det kommer meget bag på mig. Det gør det, og det gør de jo også stadigvæk. De er jo stadigvæk nægter sig skyldige i de her, og vil gerne have lov at fremlægge deres beviser, hvilket så selvfølgelig er underligt, de ikke gør, men ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Det er faktisk en utrolig svær tid, ikke?
0: Ja.
2: Hvad vil det betyde for dig, hvis nu talte vi i sidste time med en journalist fra Storbritannien, der siger, at det her kan godt ende med, det der mange, der tror, at Manchester City holder op med at spille i den bedste britiske liga, at klubben simpelthen falder fra hinanden?
7: For mig vil det ikke. Altså nu har jeg været fan i Manchester City i mere end 30 år. Jeg har set lidt af hvert, og jeg kom ind på et tidspunkt og blev som blodfan, eller hvad man skal kalde det, på et tidspunkt, hvor klubben bestemt var på sit laveste sportslige punkt i hele sin levetid, der stammer helt tilbage fra 1880 eller 1894, hvordan du nu fortolker det, så var det absolut det laveste, de var på, og det var det, der drev mig til sådan for alvor at virkelig gå ind i det her Manchester City. Så det der rent sportsligt med at kæmpe om Premier League-titler og europæiske titler, det har aldrig nogensinde været noget, som har drevet min, hvad skal man sige, min fanhed, eller hvad man skal kalde det. Det, der har drevet mig, det er alle de oplevelser, jeg har fået fra tribunerne sammen med en masse sjove mennesker og en masse sjove oplevelser, de har givet mig både på og uden for banen, før og efter kampe. Så det vil overhovedet ikke ramme mig. Selvfølgelig vil jeg blive ked af det på spillerne og klubbens vegne, men sådan rent, det vil ikke gøre noget ved mig som fan. Overhovedet ikke.
0: Det, som Manchester City er blevet dømt for her, bliver jo omtalt som finansiel doping og snyd, som er foregået i årene fra 2009 til 2018, altså over en årrække, hvor City vandt flere engelske mesterskaber. Synes du, at en dom som den her simpelthen piller glansen af de titler, som din klub har vundet?
7: Altså, det er jo et svært spørgsmål, som jeg stadigvæk prøver at fordøje mig, om det er noget, der piller glansen af det. Jamen, når man sådan, hvis jeg sidder om nogle år og kigger tilbage på den her æra med den tid der, så vil jeg nok sådan tænke, at så vil der nok være en flig af mig, der vil tænke, det var også fordi, at man lige var lidt for kreativ med bøgerne og fik fat i nogle spillere, man måske ikke ville have fået fat i uden. Men så igen, når jeg så tænker på alle de oplevelser og alle de fantastiske fodboldspil, jeg blev præsenteret for og har set, og så vil jeg ikke, nej, så vil de stadigvæk stå for de samme oplevelser som mig, og vil stadig være nogle ting, jeg vil tænke tilbage på med glæde. Blandt andet det der klip i spillet, det tager intet fra mig. Altså, jeg tror ikke, Aguero tænker det, at han sparker den ind, at gud, det må jeg hellere lade være med, fordi jeg burde ikke være her, det ved han jo ikke noget om, og det ved de andre spillere heller ikke noget om, at deres, hvad skal man sige, deres leder, deres bestyrelse i klubben har hentet dem til på urent trav, kan man sige.
0: Vi skal også have dig med, Mikkel Bischoff. Velkommen.
8: Jo, tak.
0: Du har nemlig spillet for Manchester City, inden den her rejse mod succes for alvor begyndte, da et rigmandskonsortium fra Abu Dhabi overtog klubben. Dengang, altså før den her succes startede, hvordan var det at spille for Manchester City?
8: Det var på mange måder en fed klub. Altså, det var lidt historien om den lokale klub i Manchester. Hvis man gik en tur i byen, jeg kom der til i 2002, jamen, så var der flest af de blå trøjer, altså lyseblå trøjer, ikke så mange af de røde. Og det var lidt overraskende, når man tænker på, hvor meget Manchester United havde af succes i det år. Altså, det sjove er jo, at jeg kom til i 2002, som jeg sagde før, 3 år tidligere, der vandt Manchester United The Triple, og Peter Schmeichel, han lavede rullefald på Camp Nou, efter de har vundet over Bayern München. Samme år, jamen, der rykkede Manchester City ned i den tredje bedste række, og var faktisk først lige kommet op i den bedste række under Kevin Keegan, da jeg kom til klubben. Så det var en langt mere lokalt, støttet klub, og ikke det her store monster med en klub, som det er lige nu.
0: Ja, så startede forandringen, da Sheikh Mansour fra de Forenede Arabiske Emirater gik ind og kastede milliarder ind i Manchester City. Hvordan vil du beskrive den rejse, som Manchester City har været på fra den gang, du spillede der?
8: Jamen, det blev selvfølgelig bare bedre og bedre, og det sjove var, jeg har efter min karriere dækket Premier League i mange år som sådan en fodboldekspert eller en medkommentator. Jeg var faktisk i klubben mange år, og de første år efter de arabiske ejer kom til, så var der stadig mange af de samme personer i klubben, men de blev så senere hen udskiftet en efter en. Men den der familiefølelse var der faktisk stadig i starten, og det var stadig den samme mand, der stod ude på træningsanlægget og løftede bommen op, når spillerne kom ind i deres dyre biler, og det var stadig nogle af de samme personer, som stod i vaskeriet og vaskede spillernes tøj. Så klubben var egentlig lidt det samme i de år, altså i de første år, men sidenhen har de bygget et vanvittigt træningsanlæg, og det hele er bare blevet så stort. Altså, det er en af de største klubber i verden nu her, og det var det jo ikke på det tidspunkt, hvor jeg var der.
0: Hmm. Hvordan modtager du, nu hører vi, det er jo meget forståeligt, at Morten Olsen, som en hardcore fan, han har svært ved at fordøje det her i første omgang. Hvordan modtager du en besked om, at en klub, som har domineret engelsk fodbold i en del år efterhånden, i virkeligheden viser sig at have fusket?
8: Man har sagtens forstå, hvordan fansene har det. De må virkelig have det dårligt. Det, jeg kan huske allerbedst fra tiden, da jeg var i Manchester City, det var sådan fansenes slogan, det der City till I die, altså City till jeg dør. De her loyale fans, som selv da Manchester City var nede i den tredje bedste række, jamen, så kom der 30.000 på Main Road og støttede holdet. De her loyale fans, de må virkelig have det hårdt. For mig, jeg har det også hårdt, for jeg har også, efter jeg var der, så har jeg også været Manchester City-fan, og jeg hoppede også rundt, da Aguero scorede det her afgørende mål, vi hørte tidligere. Så det har også været hårdt for mig, og det, der måske gør allermest ondt for en, som godt kan lide fodbold som mig, det er sådan lidt, at vi kommer ud fra et VM, hvor at der var masser af fantastisk fodboldspil, men der var også Trump, og der var Infantino, og så var der historien om Infantino efter, som forsøgte at sælge fodbolden, vil jeg næsten sige. Og vi havde ikke brug for en historie som den her, som Manchester City. Så det er et sort kapitel i engelsk fodbold, og et sort kapitel faktisk også i europæisk fodbold med den her. Ja, at de er blevet ikke dømt endnu i hvert fald, men i hvert fald, at de her anklager er blevet bevist.
0: Ja. Morten Olsen, klubben vil jo anke dommen her, og ledelsen taler lige frem om, at der taler om en eller anden form for konspirationsteori med den her dom. Er der også en side af dig, der tænker, at det her det er konspiration, og det passer ikke?
7: Det er der en side af mig, der bestemt gerne vil tænke, men altså, det vil jeg så vælge at skrue lidt ned, for jeg synes, det var en lidt svulstig melding, han kom med konspirations til, med at det var en konspiration i frem. Men altså, der er selvfølgelig en fli af mig, der håber på, at han har ret i det, han siger, altså, at det er en eller anden form for heksejagt og konspirations teori, der er gang i, men det bliver selvfølgelig sværere og sværere at tro på, og jeg er da utrolig bekymret og har mistet noget tillid til til den her ledelse, der er i klubben, og vi kan jo godt ende med at få en meget, meget hård straf for det her, og hvor det sender os hen, det er jeg selvfølgelig meget bekymret for, men selvfølgelig jeg er jo Manchester City-fan, og jeg håber til det sidste, at der sker et eller andet, som vinder det her, men jeg må da indrømme, at håbet for det forsvinder, er svindende, ikke?
0: Ja, vi kender jo altså ikke straffen, som følger med den dom her, den bliver vel så offentliggjort her i løbet af de nærmeste dage. I skal have tak begge to for at være med.
7: Selv tak.
0: Morten Olsen, altså formand for den danske afdeling af Manchester City's supporterklub, og Mikkel Bishop, fodboldekspert for Disney og for DR.
2: I weekenden forlod to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tønder Kommune deres parti, Dansk Folkeparti. Først Allan Svendsen, og så siden Pernille Brylle. Desuden er en tidligere lokalformand i Tønder og et andet partimedlem blevet ekskluderet fra partiet.
0: Og nu er der så heller ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgeforening i Tønder. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nemlig nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook.
2: Ja. Ifølge Kenneth Christensen Bært, altså partisekretær i Dansk Folkeparti, skyldes utilfredsheden en strid om valgplakater. Allan Svendsen, altså byrådsmedlem i Tønder, der har forladt partiet, har ikke ville betale for sine valgplakater. Han har været utilfreds med kvaliteten af plakaterne, men man skal selvfølgelig betale for de varer, man får leveret, siger han. Allan Svendsen, han er lodret uenig. Han siger, at konflikten alene er skabt af DF. Han siger desuden, at han ikke vil fremstå i landsdækkende medier som et menneske, der ikke betaler, hvad han skylder. Tilbage, der er du, Mads Magnus Dam. Velkommen.
9: Mange tak.
2: Du er byrådsmedlem i Tønder for Dansk Folkeparti. Du er landsformand i DFU, og så er du medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Vil du ikke prøve at forklare her, at altså, du er helt alene i Dansk Folkeparti i Tønder. Altså ikke bare i byrådet, men der er heller ikke en bestyrelse i lokalforeningen længere. Altså, hvordan findes der egentlig et Dansk Folkeparti i Tønder lige nu, altså ud over dig?
9: Jamen altså, Dansk Folkeparti i Tønder består jo stadig kvæg, at jeg stadig sidder i kommunalbestyrelsen, og at vi stadig har en masse medlemmer i kommunen.
2: Men hvordan påvirker det så dit arbejde, at du der ikke er en bestyrelse i lokalforeningen, og du nu sidder alene i byrådet?
9: Det er selvfølgelig en beklagelig situation, men det er jo en situation, som vi skal have løst. Vi arbejder lige nu på, mig og partiorganisationen, at få løst problemet med en ny bestyrelse, så vi kan fortsætte i god ro og orden.
2: Og hvordan, altså Dansk Folkeparti fik lige knap 10%, eller fik 9,5% af stemmerne ved kommunalvalget sidste år. Allan Svendsen var den store stemmesluger, han fik tredje flest stemmer i hele kommunen. Så hvem, nu er han jo ikke længere en del af Dansk Folkeparti, så hvem repræsenterer du nu, tænker du?
9: Jamen, jeg repræsenterer jo stadig de vælgere, som valgte at stemme på mig og på Dansk Folkeparti, og det agter jeg at gøre til næste valgdag.
2: Og hvordan 2 ud af 3 byrådsmedlemmer har forladt partiet? Jeres lokalformand er blevet ekskluderet på grund af interne konflikter, og fordi hun havde bakket op om de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der havde forladt partiet. Den slags kan I ikke acceptere fra en lokalformand, siger partisekretær Kenneth Christensen Bært. Er du enig i Kenneth Christensen Bært, altså partitoppens linje her?
9: Altså, jeg bakker op om Dansk Folkeparti, men den sag er jo en sag, der vedrører partiet. Det er et mellemværende mellem partiet og nogle tidligere medlemmer, så det vil jeg lade Kenneth svare på, ligesom han så flot har gjort indtil videre.
2: Men du mener, det er den rigtige beslutning?
9: Jeg bakker op om den beslutning, der er blevet truffet.
2: Og hvordan med den beslutning, der er blevet truffet fra Allan Svendsen og Pernille Brylles side, altså om at melde sig ud af Dansk Folkeparti? Det er jo et meget drastisk skridt, det mest drastiske, man kan tage inden for lokalpolitik, tænker jeg. Var det den rigtige beslutning?
9: Det må de jo selv kunne svare på. Altså, man er jo ikke tvunget til at være medlem af Dansk Folkeparti, så hvis man hellere vil være foruden det, så er man jo velkommen til det.
2: Ser du noget fra der, hvor du står nu tilbage? Et problem i behandlingen af Allan Svendsen og i ekskluderingen af lokalformanden?
9: Det er et mellemværende mellem Dansk Folkepartis ledelse og de tidligere medlemmer, så det vil jeg ikke kommentere på.
2: Men man kan jo godt tænke, når man er vælger i Tønder, at du ved ikke at gøre noget. Altså, det er jo sådan en ting, der ser ud som, at de har handlet i sympati eller solidaritet med hinanden her. Det vælger du ikke at gøre. Så det vil jeg tænke, at det er en sag, hvor det er svært at være neutral.
9: Nå, men altså, jeg har jo ikke noget mellemværende med DF. Det er jo det, jeg kan forholde mig til. At de andre har det, det synes jeg, at de skal forholde sig til.
2: Hvad hvis man sidder som vælger i Tønder og tænker, hvad er det, der foregår i Dansk Folkeparti i Tønder lige nu? Hvad er dit svar til dem så?
9: Det er, at der har været nogle uenigheder. Jeg synes, det er en beklagelig situation, men for mig er fokuset, at vi de næste 3 år kan fokusere på det politiske arbejde, som jeg trods alt kommer til at videreføre.
2: Men man får jo også den idé, Mads Magnus Dam, at det ikke bare handler om nogle plakater, men der er nogle linjer, der stikker dybere. Altså sådan en mangel på tillid mellem lokalforeningen i Tønder og partitoppen, for eksempel.
9: Det er ikke noget, jeg kan genkende, men det tror jeg er et spørgsmål, som vedkommende selv må svare på. Det er ikke noget, jeg genkender.
2: Men hvad siger du, når du møder folk på gaden, der spørger dig, hvad er det, der foregår? Siger du så, det er jo sådan lidt et politikersvar, siger du så, det er interne uenigheder?
9: Jamen, det er jo det er. Og som sagt, så er der jo ikke nogen, der er tvunget til at være medlem af Dansk Folkeparti, så hvis man hellere vil være et andet sted eller udenfor, så er man jo velkommen til det.
2: Hvad tænker du, hvis vi kigger lidt fremad her, om de næste 3 år i byrådet i Tønder? Ene mand fra Dansk Folkeparti. Hvad har du at handle med, havde jeg sagt?
9: Nå ja, men det er jo ikke første gang, der er nogen, der har siddet der alene på et mandat i en kommunal bestyrelse. Jeg går ind til det meget konstruktivt og med optimisme omkring, at jeg nok skal få et godt samarbejde op og køre med de andre partier og mine kollegaer i kommunalbestyrelsen.
2: God arbejdsløst, Mads Magnus Dam.
9: Tak for det.
2: Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Tønder Kommune, og altså det eneste byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Tønder Kommune.
0: Fire ministre stod her i eftermiddag skulder ved skulder på Hotel- og Restaurantskolen i Valby for at præsentere kommissoriet for en ny krisefirepart. En firepart, som nu skal sætte sig ned og tale sammen og beslutte, hvordan fremtidens svineproduktion skal se ud. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, præsenterede det arbejde, der nu går i gang sådan her.
1: Bedre dyrevelfærd, det kræver en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Derfor så præsenterer vi i dag en firepart for fremtidens griseproduktion i Danmark. Den firepart skal bestå af regeringen, så skal den bestå af Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF.
0: Ja, og det vil jo så sige også jer, Hans Christian Gemmelke. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Næstformand i Landbrug og Fødevares sektor for svineproduktion. Der har jo været talt meget om

0: samfundskontrakt for, hvordan der skal være griseproduktion her i Danmark.
1: Ja, ja. Og som du siger, treparten, som I var med i, den bakkede op om, den ender alligevel med en utilfredshed hos jer og blandt landmændene i den efterfølgende proces, ikke mindst da gødskningsloven skulle vedtages, hvor vi så traktordemonstrationer foran Christiansborg osv. Når nu den her trepart fører til den her utilfredshed, går I så mere skeptisk ind til forhandlingerne om den her firepart?
0: Jeg synes, vi går konstruktivt ind til forhandlingerne her, og jeg tror, at det, der nu har været rundt om den grønne trepart, gør også, at der er nogle politikere her, der lige må stå op og se, når landbruget nu faktisk rækker så meget frem, som man gjorde i den grønne trepart, men historisk en generationsaftale, så tror jeg også, man skal have respekt for det erhverv, som faktisk stiller sig frem i at være med til at skabe en anden retning for landbruget.
1: Ja. Og jeg ved ikke, at man skal sige, at der kom en lidt dårlig start. Jeg ved ikke, hvordan du vil udlægge det, men I skriver i en pressemeddelelse, at I først fik kendskab til det endelige kommissorium og de fastlagte rammer for arbejdet omkring halvanden time før regeringens pressemøde. Hvordan er det udgangspunkt for det samarbejde, som nu skal starte, at I får kommissoriet så sent?
0: Jamen, det er jo som udgangspunkt ret kort varsel i forhold til det, vi har været vant til selv på skiftende regering, uanset hvilke farver, der har domineret regeringstoppen, så har vi egentlig været vant til, at aftaleparter bliver oplyst om, hvad er det nu, der kommer, hvordan er det, det skal foregå osv. Og det er klart, det er et opmærksomhedspunkt, at vi først bliver informeret til sidst. Og jeg håber ikke, at det er vejen frem for de forhandlinger og samtaler, der skal være i rummet. Det er ikke mit indtryk for nu, men det er klart, det er et opmærksomhedspunkt.
1: Ja, og altså, formålet med den her forhandling, vil man kalde det, den her grisefirepart, er, at svineproduktionen i Danmark skal udvikles, ikke afvikles, som regeringen siger, og velfærden for dyrene skal hæves. Går I ind i de her forhandlinger med nogle røde linjer? Er der noget,
0: altså,
1: I ikke
0: vi går jo ind i de her... Altså, vi går ind i de her forhandlinger, fordi vi også står op for god dyrevelfærd og gerne vil være med til at udvikle den del af det. Og så har vi bare hele tiden sagt, at den eneste røde linje, vi har her til at starte med, det er, at hvis vi skal ind i det her, så skal vi se, at vi kan udvikle vores produktion og ikke afvikle den.
1: Mm. Ja, noget af det, som I kommer til at diskutere givetvis, det er de over 30 millioner svin, vi producerer herhjemme om året. Regeringen vil gerne have produktion i retning af, at vi primært skal producere de svin vi selv kan spise og forædle, og samtidig må griseproduktionen ikke i alt for høj grad belaste naturen. Vil I være klar til at gå med på en aftale om, at der skal produceres markant færre svin i Danmark?
0: For os, der handler det her ikke så meget om, hvor mange grise i første omgang vi skal producere. For os, der handler det om, at vi allerede i dag ved, at hvis vi bygger en ny stald, så har vi på staldniveauer udledninger, hvor vi mindsker udledningen på 70-80%. Vi ved i dag, at vi hæver dyrevelfærden markant på allerede de stalde, som vi har lovgivningen til at bygge allerede fra i dag, som jo berammer lidt den dyrevelfærdsaftale, der allerede ligger, som jo lige er gået i gang her 1. januar. Så allerede i dag, så ved vi, at vi går i den retning.
1: Ja, men er I med på, hvis det skulle komme dertil, at reducere produktionen af svin i Danmark markant?
0: Jeg vil sige, at vi er med til at kigge på, hvordan vi kan sikre, at der skabes endnu mere værdi i den grisesektor, som vi er i. Om der så skal være flere grise eller færre grise, og i hvilket niveau det skal være, det tror jeg kommer helt an på, hvad det er for en rejse, vi kommer på, hvad det er for en udvikling, vi går ind i.
1: Så I vil ikke modsætte jer, hvis det var der, det landede, bare det lander på den rigtige måde?
0: Som jeg startede med at sige, altså vi er ikke, vi har en rød linje her, og det er, at vi ikke afvikler vores erhverv, men vi udvikler det. Og hvordan den der sammensætning så skal være, det kommer vi jo til at nu at sætte os sammen om i den her 4/7 part. Og det må vi jo så ind og se, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at komme i den retning.
1: Ja, det, du kalder det en 7-part, fordi der sidder jo lidt flere interesser repræsenteret i grise-4-parten, end der gjorde i den grønne 3-part. Blandt andet så sidder Dyrenes Beskyttelse også med, og direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Ries, siger, at dyrevelfærden i den danske svineproduktion er uanstændig, og dyrevelfærdens tilstand i den danske produktion fyldte også

0: i den grad, da der var pressemøde i dag.
1: Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi leverer på regeringsgrundlagets ambitioner om bedre dyrevelfærd. Vi skal løfte dyrevelfærden.
2: Mere forædling, mere og bedre dyrevelfærd og en bæredygtig produktion.
3: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden i for grisene i stallene.
1: Vi skal være bedre til at sikre, at produktionen herhjemme foregår i en bedre balance med naturen, og foregår på en måde, så dyrevelfærden bliver langt, langt bedre. Vi løfter dyrevelfærden, og løfter dyrevelfærden kraftigt. En dyrevelfærd, som er markant bedre. Langt bedre dyrevelfærd. Langt bedre dyrevelfærd.
2: Altså, vi ønsker at forbedre dyrevelfærden, og det er ikke til diskussion.
0: Ja, der fik du fire ministre på rad og række her, Hans Christian Gericke. Ja. Køber du prisen om, at dyrevelfærden er så dårlig i den danske svineproduktion, at der taler om en krise?
4: Altså, jeg vil gerne slå fast, at vi også går rigtig meget op i dyrevelfærd, og det er det eneste, vi lever af. Vi kan ikke leve af dårlig dyrevelfærd, så det har vi har brug for at have god dyrevelfærd. Om der så er noget, vi skal gøre bedre, det er der givetvis, men jeg køber ikke præmissen om, at vi har katastrofalt dårlig dyrevelfærd i den danske produktion. Jeg ved, når jeg mødes med kollegaer fra alle mulige andre lande, og i øvrigt dem, der køber alle vores udmærkede forædlede produkter, som vi har i dag, så kigger de jo netop på Danmark, fordi det er et af de lande, der har den højeste dyrevelfærd og dokumenteret dyrevelfærd. Der er grund til, at vi er nummer to valg efter det svenske kød i det svenske supermarked, og det samme gælder jo England, der er vi jo også nummer to lige efter deres eget produkter. Så vi har vi leverer i forvejen til nogle af de lande, som har høje standarder for dyrevelfærd, og det vil vi gerne blive ved med. Og selvfølgelig skal vi blive ved med at udvikle os på dyrevelfærd. Det har vi i branchen sagt i mange år. Vi har selv været med til at skabe visioner for netop at gå foran, og langt før end politikerne de krævede det.
0: Ja. Og nu går arbejdet altså i gang. Du skal have tak, Hans Christian Gemmelke.
4: Selv tak.
0: Næstformand i Landbrug og Fødevares sektor for svineproduktion.
5: Og så skal vi et smut uden for EU, eller i hvert fald, det skal vi for nuværende, fordi siden briterne for 10 år siden stemte leave til EU-afstemningen, så har skiftende premierministre kæmpet med, hvordan landet skulle finde sin plads uden for den europæiske union. På de 10 år har Storbritannien haft 6 premierministre, de er på den 6. nu, og der har været mange udfordringer for det britiske kongerige, der er kun kommet flere.
0: Mm. Men nu kan det være, at briterne skal rejoine, kan man vel sige.
5: Ja.
0: EU, det spørgsmål rejser den nytiltrådte premierminister Labours Andy Burnham i hvert fald. I et interview med BBC siger han, at Storbritannien igen kan nærme sig EU, og måske endda skal vende tilbage som medlemsland.
6: The country cannot have a decade, another one like the one we've just had, where we've had too much drift, too much division. I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
5: Ja, Brexit har gjort mere skade end gavn, siger han her. Burnham, velkommen, Lone Theils.
7: Tak skal du have.
5: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Det er jo et emne, som flere tidligere premierminister, der er masser at vælge mellem de sidste 10 år.
7: De har alle sammen skulle slås med det, ja.
5: Ja, og, men selv dem, som egentlig var Remainer, har jo ved udenom at tage den her diskussion om, kunne man forestille sig en tilbagevenden til EU. Nu nævner Burnham det i forbindelse med årsmødet i Labour, hans første store tale til partiet. Hvorfor i alverden gør han det?
7: Jamen altså, den her tale og det her årsmøde, det er jo første gang, Andy Burnham, han har sådan virkelig kunne samle henvendelser både til partiet og jo i virkeligheden også til den britiske befolkning for at sige, hvad er det, jeg vil som premierminister, og det her det er altså en af hovedpunkterne. Og det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det? Grunden til, at så mange andre premierminister måske har ved lidt udenom at og adressere det, eller at tale om det åbent, det er jo også fordi, det har været meget, meget traumatisk for Storbritannien at have den her afstemning. Alle de diskussioner, det medførte, splittelser i nationen, i familier, venner, der blev uvenner. Altså, det har været virkelig, det var en hård proces for dem dengang. Hvor man kan sige, det er jo sådan et spørgsmål, hvor der kun er sort og hvidt, det er ja eller nej. Der er ikke rigtig nogen mulighed for at gå på kompromis. Og det gjorde jo, at fronterne blev trukket meget, meget hårdt op. Og man lovede hinanden dengang, at man havde afstemningen, at nu genbesøger vi ikke det her spørgsmål i en generation. Nu må vi lade det ligge.
5: Så man risikerer også, eller han risikerer at blive den premierminister, der overruler en beslutning, som briterne tog for 10 år siden. Og siger sådan, den, jeg ved godt, I sagde sådan der for 10 år siden, men nu tror jeg faktisk noget andet er klogere, eller vi skal lige stemme om det en gang til.
7: Ja, altså du kan sige, at det gør han, men man kan også sige til hans forsvar, at verden ser jo fuldstændig anderledes ud nu, end den gjorde, da briterne stemte om det her. Og det gør den jo på utrolig mange måder, men nok det vigtigste handler om geopolitik og om, at USA jo agerer på en måde, som kan være utryg både for Europa og bestemt også for Storbritannien, som jo har langt flere investeringer på kryds og tværs end resten af Europa. Og man kan sige, Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU. Så det er en af de store årsager til, at man måske også genbesøger det her. En anden kan være, at der jo altså er vokset sådan en hel generation af unge mennesker op i de seneste 10 år, som har fået stemmeret, og som føler sig fuldstændig svigtet af, at der bestemte Brexit dengang. Og for lige at genbesøge det, så vil jeg sige, altså, når man kigger på, hvem der stemte Brexit, så var det den ældre generation. Det var dem, der boede på landet. Det var dem med ikke så høje uddannelser. Og vi står med en generation af unge mennesker, som føler, at de har jo ikke haft mulighed for at stemme for det her, men de lever med konsekvenserne af det, og de føler sig faktisk ret svigtet og snydt.
0: Ja, men som du siger, det er et traume, han skal ribe op i her. Tolker du det her som, at han rent faktisk går og har konkrete planer om måske at udskrive en ny folkeafstemning igen, eller er det bare sådan en meget, meget, meget forsigtig prøveballon?
7: Jeg tror, det er en tester i første omgang, hvor langt kan man gå med det her. Altså, vi så jo også hans forgænger, Keir Starmer, var begyndt at nærme sig EU og prøve at få nogle aftaler i stand, som kunne reparere, kan man sige, nogle af de bånd, der blev skåret over i forhold til Brexit. Det var altså for eksempel sådan noget med at have udveksling af studerende landene imellem osv. Og jeg tror, at Andy Burnham, han vil gå videre af den vej først og fremmest. Og der må man sige, altså det kan blive meget svært for Storbritannien at blive optaget i EU. Altså det vil kræve mange og lange og svære forhandlinger, og det vil måske også være svært at få både EU og den britiske befolkning helt med på det projekt. Men hvis man kan sige noget, så kan man måske lave en tilnærmelse over de næste år. Og der tror jeg, at man vil finde mere velvilje både i den britiske befolkning og i EU generelt, fordi at den geopolitiske situation har ændret sig. Vi kan jo nok ikke undsige os, at de sådan første år efter Brexit, så gjorde man det også meget vanskeligt for briterne, fordi det skulle heller ikke hedde sig. Det var nemt at forlade EU. Det tror jeg også, briterne blev lidt bitre over osv. Men jeg tror, det er kommet lidt i baggrunden, set i lyset af truslen fra Rusland, set i lyset af, hvordan USA agerer. Altså, der er simpelthen nogle helt andre hensyn, vi må tage nu. Og der handler det om at finde ud af, hvem der egentlig er troværdige og gode allierede.
5: Burnham her i det klip, vi spillede, siger han, at 60% af britterne vil gerne EU. En ny YouGov-måling siger det samme. 60% mener, at britterne, eller at Brexit var en fejl. Hvad har de politiske reaktioner været på den her udmelding fra Burnham?
7: Jamen altså, det, hvis vi kigger sådan først til højre, så kan man sige, at Nigel Farage og Reformpartiet, som jo i hvert fald Nigel Farage stod jo i den grad bag Brexit og var en af hovedarkitekterne bag det. Han er jo rasende over det her, den her idé og synes ikke, at man skal snige EU tilbage ind ad bagdøren. Og der er ingen tvivl om, at han vil bruge det, når han skal føre valgkamp og kalde det kæmpe svigt. Og det vil tale lige præcis til hans vælgerskare, som jo netop er fortrinsvis ældre mennesker, som også bor på landet. Så man kan sige, at hans vælgere er nogen, der har stemt Brexit, så de vil føle det her raseri med ham. De konservative har været sådan lidt mere afdæmpet i forhold til selve projekt EU, men sagt, jeg synes, det er meget, meget dumt at genåbne den her diskussion, fordi den netop har skabt sådan en kæmpe stor splittelse i den britiske befolkning, og det er ikke det, der er brug for nu. Og det vil jeg have lidt tendens til at give mig ret i, altså at Storbritannien har i hvert fald ikke brug for splittelse lige nu. Men man kan sige, at hvis man vil have fat i de unge vælgere, så er det måske ikke en helt dårlig idé at bringe det på banen.
8: Lone Theils, tak fordi du kom.
7: Velbekomme.
8: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent.
0: Ja, Julia, vi kan jo lige slutte med en god nyhed, hvis man nu sidder derude og er fan af dem her.

0: Ja, altså gode nyheder, hvis man er fan af Tame Impala her, ja. Og samtidig også tålmodig.
1: Ja, fordi det her det handler om næste sommer. Roskilde Festival har i dag offentliggjort de allerførste navne, som kommer til at stå på plakaten i 2027. 18 navne har de offentliggjort i alt, og indtil videre er det altså Tame Impala her, der er det absolutte hovednavn.
0: Ja, forud for de første navne til næste års Roskilde Festival har flere anmeldere kritiseret festivalen for deres program i år og årene forinden. De mente nemlig, at der manglede sådan de helt store hovednavne.
1: Ja, men den kritik afviser Roskilde Festivals musikchef Thomas Sønderby Jebsen, også når det kommer til programmet for næste år. Det kan man måske ikke være så overrasket over, at den afviser. Han siger, ambitionen er at præsentere et mangfoldigt program med stor bredde i genre og udtryk fra mange forskellige steder i verden, og både store, veletablerede og nye, markante navne.
0: Udover Tame Impala er der også andre navne, der er på listen allerede nu. Blandt andet country-sangeren Kacey Musgraves og punk-rock-sangeren Patti Smith. Og så er der også et par danske navne. Hvis man er til dansk rap, så er der nemlig allerede det på programmet. Det er Kundo, rapperen Kundo, der i år virkelig slog igennem med det her nummer.

Det var nogle af de 18 navne, som indtil videre er offentliggjort. Der mangler mange endnu. Når hele programmet er sat sammen, så kommer det til at rumme tæt på 200 navne. Og vi må se, hvordan det ender. Men en, man kan være sikker på at høre, det er den første danske kunstner, som er annonceret til at skulle optræde på orange scene næste år, nemlig Emma Sisted Høgh.

0: Hvorfor elsker hjernen vaner? Og hvorfor har neglebidning historisk været en dårlig og skamfuld vane? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker vaner. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester, Jørgen Nielsen.
4: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
5: Lone, nu er vi to kendt hinanden snart et års tid, ret godt efterhånden.
6: Ja.
5: Har jeg nogle vaner eller en dårlig vane, du har lagt mærke til?
6: Du taler for meget, især i løbet af programmet.
5: Åh ja, men det hænger måske meget fint med den vane, jeg synes, du har, som er, at du har det med at afbryde mig. Du ved det godt!
6: Ej, det har jeg ikke lagt mærke til. Velkommen til denne uges Verdensnavle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Livet som menneske og dets mange aspekter. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
5: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og vi gør det i denne uge, som vi gør hver uge, nemlig at vi dykker med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
6: I dag skal det handle om vaner, Peter.
5: Ja.
6: Det skal det, fordi at nogle lyttere mener, at jeg har en meget irriterende sprogvane. Og jeg synes, det ville være interessant at kigge nærmere på, hvad er det egentlig for noget? Kan man komme af med dem overhovedet, og hvordan gør man
5: ja.
6: I givet fald?
5: Yes. Det bliver super spændende. Altså prøv at høre, vi skal også snakke meget om en vane, jeg har, som jeg er super træt af. Og jeg har simpelthen spurgt historien, altså vores fortid om, hvorfor jeg skammer mig over, at jeg bider negle.
7: I de kommende år kommer du til at høre ordet nudge rigtig meget. Det er en helt ny adfærdspsykologisk metode, som skal få os til at ændre vaner.
8: Spørgsmålet er, hvordan man så fortsætter et forsæt. Fordi en ting er jo at have det, men hvordan søren bliver man egentlig ved at gøre det til en rigtig god vane?
9: Ja, gode og dårlige vaner.
5: De findes.
9: De findes, og de kan opbygges, og man kan også eventuelt komme af med dem. Men altså, jeg må indrømme, jeg anede faktisk ikke, at jeg havde den her vane,
5: nej,
9: som nogle lyttere har skrevet til mig på e-mail om, at de er vanvittigt irriteret over, at jeg har det med at sige, hvad er det nu, det hedder, i enden af en sætning, der hvor andre måske ligesom ville sige eller træk vejret.
5: Ja.
9: Det generer virkelig nogle af de her mennesker,
5: ja, det, kunne det, jeg sige. Det er det, der er anslaget til, at vi laver et vaneprogram.
9: Ja.
5: Det er, at du blev gjort opmærksom på en vane, du ikke vidste, du havde.
9: Nu bliver vi nødt til at kigge nærmere på, ja, det.
5: Hvad har folk skrevet?
9: De vil aldrig nogensinde mere høre det program, fordi jeg var dog det mest idiotiske menneske.
5: Mener du
9: grund
5: det?
9: Af den vane. Altså virkelig sådan nogle meget, meget grimme mail, som man tænker. Nå. Vaner kan åbenbart ophisse folk meget.
5: Og det var ikke en vane, du vidste, du havde?
9: Overhovedet ikke. Og det er jo det, der også faktisk er lidt ubehageligt på den måde, at jamen, det er ikke, fordi jeg har lyst til at sige sådan. Men jeg gør det åbenbart, og jeg lægger jo ikke selv mærke til det.
5: Nej, okay. Men har du nogle vaner, du lægger mærke til så? Har du nogle vaner, som du måske også gerne vil skille dig af med?
9: Ja, det tror jeg egentlig. Jeg har nogle vaner med. Det er, når jeg begynder at blive stresset eller køre op af en eller anden grund, så sidder jeg sådan og begynder at trække vejret på en overfladisk måde, og sidder sådan og siger... Altså, det kan jeg godt mærke.
5: Nå,
9: og det
5: okay.
9: prøver jeg nogle gange at dæmpe. Det er sådan en du ved, sådan en fysisk tik, der ligesom opstår.
5: Nå, interessant.
9: Ja.
5: Ja.
9: Men du har så neglebidning, men jamen, har du andet?
5: Ja, det har jeg. Jeg arbejder på, jeg synes også, jeg er blevet bedre til ikke at afbryde folk. Jeg ved ikke, om man kan kategorisere det som en vane, men det ser jeg det som, ikke? Det er noget, som jeg som sagt, jeg arbejder på at blive bedre på. Jeg synes også, jeg er blevet bedre, men der er stadig vej nu. Det er jeg klar over. Det er ligesom et sted, ja, så du ved, Karoline vil jo sige, at jeg har rigtig dårlig vane med at være et kæmpe rodehoved. Altså hun siger, at jeg har det med at efterlade sneglespor, kalder hun det. Altså man kan altid se, hvor jeg har været i lejligheden. Sådan noget som det arbejder jeg også på at prøve at blive bedre til. Men i hvert fald, ja, neglebideri er klart det værste.
9: Det kommer mig i hu nu her, hvor du sidder og siger det her. Jeg er sådan en, der rydder meget op efter mig.
5: Mm.
9: Altså når jeg laver mad i den udstrækning, jeg laver mad, så... Altså, vasker jeg sådan set op, før jeg sætter mig hen og spiser den her mad? Altså hjemme hos mig selv.
5: Gør du det?
9: Ja, der skal være ren omkring mig, der skal være ryddet op, før at jeg sætter mig til at gøre det, jeg skal. Og sådan har det bestemt ikke altid været. Men jeg tror, jeg ved, det kom af, at jeg var på et tidspunkt sammen med en, som var meget anal med hensyn til rengøring og så videre. Og der fik jeg ligesom... Der fik jeg det der indøvet på en eller anden måde, og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor, men nu generer det mig virkelig, hvis jeg ikke kan få lov at gøre det.
5: Okay.
9: Ja.
5: Nå, og det er jo, altså, jeg kan nok godt føle sådan, at jeg vil helst spise, hvor jeg ved, at sådan, der ikke står en kæmpe rodet bunke af lort i køkkenet og kigger på mig.
9: Ja,
5: ikke? Men nej, altså sådan, puha, jeg kan sagtens have fladet køkkenbeskidt, og så går jeg i gang med at spise. Jeg arbejder på at blive bedre til at rydde op. Jeg synes også, jeg er blevet bedre til det. Jeg håber også, hvis Karoline hører det her, hun kan genkende til, at det går den rigtige vej. Altså, det skal vi virkelig spørge hende om. Men det er sådan nogle, det er meget sådan nogle adfærdsmønstre, vi snakker nu, ikke?
9: Jo, jeg synes, det er måske lige interessant at forsøge at se på, altså når vi taler om vaner. Altså, det er jo meget, meget bredt spektrum i virkeligheden.
5: Ja.
9: Altså, det er en meget sådan løs definition, når vi normalt bare tænker over, hvad er en vane? Der er jo helt usandsynligt mange vaner i forbindelse med, jeg prøvede at lægge mærke til i går, når jeg nu bare altså, går rundt sådan almindelig dag. Der er jo ekstremt mange vaner involveret i, hvordan du for eksempel tager din nøgle frem. Ikke? Altså, jeg har sådan en helt bestemt måde, kan jeg mærke, at håndtere min nøgle på, og bare sådan helt automatisk, det der nøglebund, finde min gadedørsnøgle frem. Jeg har en helt automatisk måde, når jeg skal ned med skrald, hvordan jeg åbner lågen, hvordan jeg gør det ene og det andet og det tredje. Hvis man prøver at lægge mærke til det der i løbet af en dag, så er der utrolig mange af de der små adfærdsmønstre, som jo netop er noget, du har indarbejdet. Du tænker overhovedet ikke over det. Hvordan laver du din morgenkaffe? Det vil du ikke kunne forklare nødvendigvis. Så skulle du til at tænke på, hvordan gør jeg egentlig? Men du gør det sikkert på nogenlunde samme måde hver dag.
5: Ja.
9: Fordi du har en måde at tage din kaffekande på, du har en måde at tage den ind under vandet og så videre, som er, det er jo indarbejdet sådan motoriske mønstre.
10: Og også, men så snakker vi også noget rutine, ikke? Altså, og man kan sige, overgang fra rutine til vane, det, altså, de kan sagtens krydse hinanden, de to, ikke?
9: Altså, det er jo ikke sådan, at der er en rigtig god
10: definition på vane.
9: Definition, altså videnskabelig definition på, hvad er en vane og hvad er en rutine. Det, men vi ved godt, hvilket område vi er inde i.
10: Ja.
9: Altså ting, vi bare gør, og som vi har tendens til at gøre på en eller anden måde, om det så er, det kan også være det der med, jeg har sådan en dårlig vane med, jeg spiser simpelthen for meget chokolade, jeg kan bare ikke lade være, når det er der, og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo også vaneagtigt, men det tænker vi måske meget mere over, når vi gør det, fordi at vi har et ønske om, jeg vil helst ikke gøre det her, men man har bare også den der trang, man kan ligesom ikke lade være.
10: Ja.
9: Man har etableret en eller anden form for mønster. Jeg skal virkelig tænke mig om, så jeg ikke gør det her.
10: Ja. Jeg ser jo for eksempel, altså mit neglebideri er jo ikke rutine, det er mere en last. Altså, men på den måde, der synes jeg, at som du siger, det er en bred definition, vi har, hvad vaner kan være. Spørgsmålet er, om vi bare...
9: Men jeg vil tro, at det der gør sig gældende, er jo, at du har heller ikke altid vidst, at du på et tidspunkt, så ryger fingrene bare op til munden, og så sidder du og gumler på dem.
10: Hver dag.
9: Og så har dine forældre sagt, lad være med det, eller din lærer, eller din kæreste, eller hvem det nu kan være.
10: Yes.
9: Så det er ikke, fordi du sidder og tænker, så nu gør jeg det altså. Altså, det sker bare, og så bliver du ligesom mindet om, det er ikke
10: godt. Lige præcis.
9: Ja.
10: Ja. Altså, 100%. Altså, det er, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det andet, det bare sker helt automatisk, og jeg prøver at stoppe mange gange, jeg kan ikke lade være. Det kan vi måske vende tilbage til, Lone. Ja. Vi er i gang med definition af vaner her. Skal vi ikke bare springe ud i, hvor den naturvidenskabelige forskning er, og hvad det kan sige som vaner?
9: Jeg skal gøre det.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
12: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos and know itself.
9: Ja, altså vi er jo inde i sådan en psykologisk adfærdsforskning. Og jeg vil sige, at jeg stødte på en meget god definition, som jeg lige vil læse op, fordi det giver sådan lidt et indtryk af, hvordan det er, man ser på det i de her fagartikler. Ikke? En vane er en indlært kobling mellem en bestemt kontekst, stimulus og en handling, således at mødet med stimulusen automatisk øger sandsynligheden for handlingen. Så kan man ligesom også allerede høre, det er ikke nødvendigvis let at komme af med den slags, hvis det skal beskrives på den her meget knudrede måde.
10: Jeg sad nu og tænkte sådan, jeg er så glad for, at du siger knudrede måde, for altså en del af mig forstår ikke noget af det der. Ej, men jeg forstår det selvfølgelig godt.
9: Nej.
10: Okay, det er spændende.
9: Ja, så det er jo det her med, at man kan godt ligesom høre ud af det her, det kommer i en bestemt kontekst.
10: Ja.
9: Der er et eller andet, der udløser trangen til, eller automatismen i, at nu gør du det.
10: Mm-hmm.
9: Så det, man kan sige er, en vane er jo ikke først og fremmest noget, vi beslutter os for at gøre. Det er lige præcis det, der er kernen i det her. Det er noget, hjernen lærer sig at gøre, uden at spørge først.
10: Ej, når du siger det sådan, så giver det så god mening.
9: det er ligesom, man kunne sige, det er nærmest, at der bliver en lille app installeret, og hvis du kommer til på en eller anden måde at trykke på startknappen til den app, så kører den bare, så gør den det, den skal.
10: At du giver den lov til at køre i baggrunden?
9: Ja. For eksempel, jeg kunne forestille mig, det når jeg når til enden af en sætning, og der opstår sådan fuldstændig blankt rum inde i mit hoved, så siger jeg, hvad er det nu, det hedder, uden selv at høre det, og så går jeg videre.
10: Ja.
9: Altså, når sådan en verden, når sådan en vane er etableret, der er installeret sådan en lille vane-app, så er den også meget, meget mindre følsom over for, hvad vi har af intentioner, end vi går og tror. Det er noget af det, den psykologiske forskning i hvert fald er enige om. Det er altså sværere, end man lige tror at komme af med de her ting, og at komme til at styre dem, fordi de netop er blevet automatismer. Og der er det jo også, at det er jo indgangen til at forstå, hvad er funktionen af skidtet. Fordi det er jo ikke bare noget, der sådan er her, fordi, det er bare opstået. Nej. Det er jo effektiviseringssystemer i den grad. Ligesom når man laver apps eller et eller andet, nogle programmer, der bare kører makroer i gode gamle dage, kan du huske dem? Man skulle skrive et eller andet dokument, så lavede man lige en makro, så når man tastede en tast eller to bestemte taster, så gjorde den lige noget.
10: Mm-hmm.
9: Computeren.
10: Ja.
9: Så Altså vaner.
10: Effektiviseringssystem.
9: Ja, det er effektiviseringssystemer til vores kognitive apparatur. Altså, de fjerner jo nødvendigheden af, at du skal tænke over noget, og det vil sige, at du skal beregne det, at du skal være bevidst om nogle ret enkle handlinger.
10: Ja, selvfølgelig.
9: Og det er for eksempel det her med, jamen, hvordan laver jeg min kaffe? Hvordan gør jeg noget? Alle de her ting er jo netop blevet automatiske vaner, som vi ikke tænker over. For eksempel, jamen, jeg tænker også bare sådan, altså, du kan næsten ikke, hvis du begynder at tænke over det, og gå igennem din dag. Der er så meget, der er blevet etableret som de her automatismer. Altså, din måde at børste tænder på, din måde at åbne for vandet, når du skal i brusebad.
10: Måden, jeg låser min cykel på, når jeg parkerer den. Og
9: prøv at forestille dig, hvis du skulle gå og tænke over alle de der ting. Åh, nu står jeg over for min cykel. Hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg tage min nøgle op. Nu skal jeg gøre sådan. Det er selvfølgelig enormt smart at kunne etablere sådan nogen her, ikke?
10: Så det, jeg hørte dig sige, at på den måde, så er vaner jo som, det var også det ord, du brugte før, tror jeg, sådan, altså en genvej til at være mere effektiv i virkeligheden. Eller
9: ja, det er enormt smart, simpelthen.
10: Det er skide godt tænkt.
9: Ja. Wendy Woods er en psykolog, der har forsket en del i vaner, og en af hendes hovedpointer, det er, at vaner, som hun siger, er en af hjernens mest effektive former for selvkontrol.
10: Stærkt.
9: Ja, fordi de reducerer simpelthen behovet for, at du konstant skal viljestyre dig selv. Og vilje, altså det, at man planlægger, og man sætter igennem, nu gør jeg sådan, det er en dyr ressource. Altså, det vil være svært at handle effektivt i verden i en eller anden kontekst, hvis du hele tiden skulle gå og tænke over, nu gør jeg det her, og nu beslutter jeg mig for sådan og sådan og sådan. Nej, jo flere af sådan nogle automatiske adfærdsmønstre, du kan have, jo bedre. Fordi så kan du også bruge din kognitive energi på noget andet. Altså på det, som er nyt i dit miljø. Hvis der nu pludselig opstår en ny situation derhjemme, at nu får du altså, du kan gennemgå alle dine almindelige rutiner, men pludselig er der en ny måde, du skal til at bruge et eller andet, du har fået et nyt apparat eller sådan noget. Ja, så skal du jo, du ved, kigge på det og finde ud af, hvordan bruger jeg det her.
10: Jo.
9: Så etablerer du også det som et lille loop.
10: Det er jo sjovt, altså man kan jo lave, jeg tror, når man får en ny telefon, eller man får en ny computer eller et andet, så skal man lige sætte sig ind i, hvordan man bruger den.
9: Ja.
10: Det vanen gør, det gør, at vi skal ikke sætte os ind i, hvordan vi bruger den hver gang, vi skal bruge den.
9: Præcis. Det kører bare.
10: Det er sgu smart.
9: Ja. Man kan også lægge mærke til, hvis man for eksempel, lad os sige, man arbejder hjemmefra, eller man tager hjemmefra, når man tager ud og rejser og arbejder, så kommer man ind første dag på et hotel. Så skal man lige lære, hvordan fungerer det her hotelværelse, hvordan går man i bad her, og hvor finder man håndklæder. Sådan. Næste dag, så er det allerede sådan ret. Altså, så vi har en meget stor kapacitet for egentlig at lave de her effektiviseringssystemer. Hvis man så kigger på hjernen i forhold til vaner, så er det sådan, at man kan ikke sige, at der findes sådan et, altså nu har jeg brugt det her billede som en app, men det er ikke sådan, at der findes et lille vanekredsløb derinde, som du så har, så lægger du det hen i hjørnet, og så er det der. Ikke? Det er et netværk af aktivering af forskellige områder, der nu er involveret i det, man går og foretager sig. Og det, den måde, det sådan bliver etableret på, det er, at du har, på et tidspunkt har du er stillet over for noget, du er begyndt at foretage en eller anden handling, hvad det så end er, og så er det på en eller anden måde ført til en, altså der er nogle belønningssystemer i hjernen, der er engageret på den måde, at det har gjort noget, der var godt, om på en eller anden måde hjernen siger, okay, det her, det fungerer fint nok, jeg bruger lige en anelse dopamin her, så de her belønningssystemer er med til at forstærke, at jamen, det gør man så igen, når man er inde i den samme kontekst, fordi det kørte jo meget godt sidste gang.
10: Ja.
9: Så det er sådan noget læring via en eller anden form for intern belønning i hjernen. Og igen, så er det her med, at konteksten kommer til at udløse, hvad det nu er, man har gang i. Så har man forsket lidt i, hvad skal der til for, hvis man nu, og her er vi ude i igen, det her med vaner er et stort spektrum, ikke? Fra nogle af de her meget enkle med, man har en talevane, der kan irritere nogen, man bliver nejlig, man gør et eller andet, eller at man vil gerne, der er jo masser med, man gerne vil etablere vaner, typisk, altså vi snakker meget om sunde vaner.
10: Ja. Ikke?
9: Du skal opbygge nogle sunde vaner med hensyn til...
10: Og det kan både være sociale og...
9: Ja, du skal drikke så meget vand. Mm. Du skal lade være med at spise chokolade, men du skal til gengæld spise, 6 stykker frugt og grønt om dagen, ikke? Sådan nogle ting. Altså, der fik vi jo hele tiden det der i hovedet. Seks om dagen. Okay, så skulle vi jo så hjem og prøve at se, kunne vi faktisk skovle så meget frugt og grønt ned.
10: Så var der det mere stress over. Ja.
9: Så var der det mere stress over. Så har man selvfølgelig kigget på, jamen, hvordan kan man etablere de her vaner? Hvor lang tid går der typisk?
10: Ja, det er jo sjovt. Det er et godt spørgsmål.
9: Ja, og det er jo sådan noget, naturligvis adfærdsforskere vil interessere sig for. Ikke? Hvor lang tid går der egentlig, hvis man nu siger, at vi har nogle mennesker, som i et forsøg får besked på, for eksempel, jamen du skal etablere en vane med, at du skal simpelthen bruge tandtråd hver aften, før du går i seng, før du børster dine tænder, eller hvordan det nu er, ikke? Eller en eller anden sundhedsvenlig vane. Så er der nogle forskere i 2024, der har lavet sådan en lille metaanalyse. De har kigget på 20 forskellige studier af den slags. Hvordan får vi etableret de her vaner? Hvor lang tid tager det? Og de kan så kigge sig frem til, at der er en stor variation i, hvor lang tid det tager folk, fra de begynder, og de har så skulle ligesom, altså, de er blevet interviewet jævnligt om, hvornår er det her blevet, hvor meget gør du det, hvor meget tænker du over det, hvornår synes du ligesom, det er bare blevet en automatik, hvornår det er blevet indarbejdet. Så det er selvfølgelig selvrapporteret data, ikke? Det her med, hvornår synes du selv,
10: altså, hvornår,
9: at det er en vane, hvornår synes du, nu gør du det egentlig mener, bare, ja. Og der man kunne se, at sådan på cirka et par måneder, inden for et par måneder, kan man godt etablere sådan en ny vane
10: okay.
9: den her slags. Men der er meget, meget stor individuel variation, så for nogen tager det måske halvdelen af tiden, og for andre tager det dobbelt så lang tid.
10: Okay, jeg sad og tænkte sådan, okay, 2 måneder, det synes jeg, der er hurtigt. Det synes jeg lyder hurtigt, men på den anden side?
9: Er 2 måneder til for eksempel at lære at huske at bruge tandtråd? Men det er jo
10: når
9: selvfølgelig det er jo et spørgsmål om, at det skal være automatisk. Så ja, det er
10: på den anden side,
9: altså,
10: hvis jeg skulle i 2 måneder, hver gang jeg fik trangen til at bide negle, lige sådan genover, det er 2 lange måneder.
9: Ja, men du kunne jo prøve, hvis du er interesseret i at komme af med den der negle.
10: Hvis du har et godt råd, så lytter jeg nu.
9: Jamen så prøv, altså når vi er færdige med dette program, så går du hjem, og så prøver du at etablere en anden vane. Men nu går vi nemlig videre til det her med, hvordan får man så slettet en vane, man synes er dårlig, eller som ens mor synes er dårlig, eller ens lærer,
10: eller ens lytter.
9: Ens lytter, for eksempel, ikke? Disse gode mennesker. Der er litteraturen enige om, igen, sådan på et overordnet plan, hvis det der med bare at forlange viljestyrke af folk, sige, jamen, du skal bare tage dig sammen og lade være med at sige sådan, eller lade være med at stoppe de der fingre i munden, det er sværere end som så.
10: Og det er da glad for at høre.
9: Ja, det er faktisk ikke, det er ikke særlig effektivt, når man laver forsøg med folk bare at sige, jamen, du skal bare lade være. Okay. Tag dig nu sammen og lade være.
10: Så jeg kan allerede ansvarsfralægge en smule? Ja, tak.
9: Nej, men du kan i hvert fald sige, at der skal noget andet til. Det bedste, stort set, man kan gøre, det er, hvis vi går tilbage til, hvordan har du etableret det her, det er noget med en kontekst. Der er et eller andet, der er nogle stimuli, der ligesom udløser det her. Prøv at lægge mærke til dem, og så prøv at forandre det miljø eller den kontekst på en eller anden måde, hvis man kan. Og det er jo klart, igen, hvis man nu tager sådan nogle vaner, som man spiser altså for meget chokolade, så skal man lade være med at købe det. Man skal lade være med at have det liggende derhjemme på det første. Så bliver det lettere at komme udenom, fordi så har du ikke hele tiden. Det kan godt være, at du støder ind i lang tid i den stimulus, der hedder, åh, jeg plejede at tage det, når jeg nu sætter mig ned foran fjerneren. Men hvis der ikke er noget længere, så kan du altså ikke tage det. Du vil også lade være med at kigge fjernsyn.
10: Eller man skal gerne snakke med sin familie om, måske skal vi alle sammen lige hjælpe hinanden med.
9: Det er også derfor,
10: ikke?
9: At alle typer misbrug, hvis man skal ud af det, så handler det om, jamen fjern det, du misbruger, og også meget ofte fjern den kontekst, altså hele den sociale kontekst, man eventuelt var i. Ikke?
10: Ja, altså fjerner fra miljøet der også, givet dig det misbrug.
9: Ja. Men så det er helt klart, at det her med at ændre miljøet på en eller anden måde, finde ud af, hvad stimulus er, og se, om man kan komme udenom den.
10: Det er jo stort, altså det kan jo være et meget stort krav. Altså sådan,
9: ja,
10: altså.
9: Det kan det. Og man kan sige, hvis det nu er sådan et irritationsmoment i ens tale, som man ikke lægger mærke til, hvordan fjerner du konteksten? Jeg kan ikke forhindre, at pauser og blank space i min bevidsthed opstår. Det kan jeg simpelthen ikke.
10: Nej.
9: Men hvad skal jeg så gøre? Ja. Jamen, så skal jeg skal lægge mærke til, okay, nu har jeg sagt til mig selv, det er åbenbart, når jeg pludselig skulle sige eller trække vejret, så kommer jeg til at sige, hvad er det nu, det hedder. Og der bliver jeg jo så nødt til at være opmærksom på, okay, nu sker det her, nu kan jeg ligesom mærke, at nu løber jeg bare ud for automatisk tale. Og så må man jo se på, kan man overskrive den gamle vane? Altså kan man slette den ved at indføre noget andet? Og for eksempel kan jeg jo tænke på, okay, når jeg kommer dertil, og jeg skal ikke mærke til, oh nej, nu er det lige ved at ske, så kan jeg måske bare trække vejret, stige ud i luften og håbe, at tråden kommer igen.
10: Ja. Okay? Lyder nemt, men ja.
9: Ja, det lyder nemlig nemt. Det er det selvfølgelig ikke, og der er ingen, der siger, at vaner er nemme at aflære. Det er de bestemt ikke. Altså, og nogle er selvfølgelig sværere end andre. Og dem, som er netop sådan nogle små tics på en eller anden måde, de her små fysiske ting, de er ofte meget, meget sværere end sådan en vane med, jeg skal ud i køleskabet og tage, du ved, noget at drikke, eller jeg skal ud i køleskabet og tage noget at spise. Der kan man nemmere fjerne sig fra kontekst, og man kan nemmere prøve at gøre noget andet. For eksempel, hvis man nu skulle sige, hvis man skulle sige til dig med dit neglebideri, ikke, så vil man sige, hver gang du opdager, og nu er hånden på vej op, så må du enten sætte dig på den, eller række ud og tage noget med den.
10: Ja.
9: Eller et eller andet. Så altså, du ikke bide i den.
10: Det handler om at erstatte det med noget andet. Eller
9: hvad? Det er simpelthen det der med at overskrive den gamle vane med en ny så vidt muligt. Jeg har prøvet lidt på mit arbejde, hvor jeg har det med at tage for meget kaffe. Simpelthen, det er blevet en vane. Når jeg lige har siddet og skrevet x antal minutter, så nu skal jeg lige ud. Overspringshandling, jeg skal lige hen og have en kop kaffe. Og mange gange får jeg den ikke engang drukket. Det er simpelthen bare en form for vane. Nu tager jeg den her kaffe med ind. Nu er jeg begyndt at tage vand i stedet for. Og det prøver jeg faktisk at få etableret som en vane, fordi alt det der kaffe, det er altså ikke godt. Så prøv at overskrive med noget andet. Så er der selvfølgelig spørgsmål om det her med, hvor meget forskel er der i altså personlighed og sådan noget. Nu sagde jeg før, at det var meget forskelligt for menneske til menneske, individuel variation i, hvordan eller hvor hurtigt man kan opbygge en ny vane. Og hvad ved man så om det her med personlighed og i forbindelse med vanedannelse? Der er ikke specielt meget, kan jeg se derude. Men der er nogen, der har forsøgt at kigge på, og de har selvfølgelig forsøgt i første omgang at kigge på, selvkontrol er jo sådan et karakteristika. Altså vi vil have en vis grad af selvkontrol alle sammen. Ikke? Nogen scorer meget højt på og er virkelig gode til sådan at holde sig selv i tømme, og andre har altså meget svært ved, altså de har ikke rigtig så meget impulskontrol, og de gør ligesom ting. Og så har man sådan troet, at jamen, dem med meget selvkontrol, de må nok have meget lettere ved bare sådan at sige sig fri for vaner.
10: Ja, det kan jeg da forestille mig. Ikke?
9: Og at hvis de har en dårlig vane, så kan de sikkert bare komme af med den.
10: Ja, altså de kan slette den på en måde nemmere.
9: Ja, de kan nok bare tage sig sammen.
10: Ja.
9: Men så har man ligesom i de altså få studier, man har kigget på, der ser det nærmere ud til, at hvis der er noget, der gør sig gældende med mennesker med meget selvkontrol, så er det, at de har det med slet ikke at komme ind i rigtig dårlige vaner. Det, man har kigget på, er typisk sådan nogle sundhedsvaner.
10: Det er sjovt, ikke? Ja.
9: Altså, så når folk med stor selvkontrol ikke har så mange dårlige sundhedsvaner, så er det ofte, fordi jamen, de har kunnet styre udenom dem ved aldrig nogensinde at give sig ind i, for eksempel, jamen, nu æder jeg en masse chokolade.
10: Eller de er slet ikke kommet så langt ud.
9: De har kunnet med viljen om, så må sige, styre sig udenom chokolade hen i retningen af gulrødderne.
10: Ja, det er dig, fordi jeg snakker om nu, Lone. Det er dig, ikke?
9: Ja, det er sådan lidt på nogle områder i hvert fald. Ikke?
10: Ja, irriterende typer. Ja. Ja.
9: Så de er simpelthen i forvejen bare bedre til at udvælge de kontekster, som kan fremælske vaner.
10: Der kommer kontekst jo ind igen.
9: Ja, ikke? Så de går udenom den dårlige kontekst på en eller anden måde.
10: Ja.
9: Ja. Så er der et studie, jeg fandt fra 2021, som ligesom kigger på to personlighedstræk eller dimensioner. Det, der hedder samvittighedsfuldhed, og det, der hedder neuroticisme,
10: ja,
9: som vi også har talt om før, da vi talte om personlighed.
10: Ja.
9: Samvittighedsfuldhed er jo sådan en paraply for alle de ting, der har at gøre med, kan man sætte sig mål? Kan man opfylde disse mål? Kan man gå efter dem? Kan man planlægge? Gør man det, man har sagt? Alle de der ting. Neuroticisme er mere sådan noget med, hvor meget er man i virkeligheden opmærksom på det negative i verden i forhold til det positive og den slags. Og der fandt man nogle forbindelser, der er lidt sjove. Det viser sig, at en højere score på samvittighedsfuldhed, det ser ud til at beskytte folk mod, at de gør sundhedsskadelig adfærd til automatiske vaner. På okay. en eller anden måde. De får ikke så nemt, selvom de så er i en eller anden kontekst, og de måske er ved, at de kunne få en vane her i forbindelse med noget, der er sundhedsskadeligt. Det har de ikke så nemt til at gøre automatisk. Mens at dem, der scorer meget højt på neuroticisme, de har meget, meget nemt ved at gøre alt muligt til automatismer. Så de har simpelthen på en eller anden måde en større hang til eller tendens til at opbygge vaner.
10: Ja.
9: Og det er jo, altså, det ved man ikke hvorfor.
10: Jeg skal lige være med, så hvis man er meget pligtopfyldende, så er minder det som om, at man ifølge den her undersøgelse minder mere om det, den person med meget selvkontrol, at man når ikke helt derud. Er det sådan, jeg skal forstå det? At du har ikke en personlighedstræk, som
9: nej,
10: gør, at
9: du skaber dit... Nej, jeg tror, du skal se på det på den måde, at der, hvor vi snakker om spredningen før, eller individuel variation i, hvor lang tid det tager at opbygge en automatisme, der vil det simpelthen tage længere tid for dem. Så det vil sige, at der er større chance for at stå af, før det egentlig går galt og bliver helt automatisk.
10: Hvor på en anden måde. Folk med, som der har...
9: scorer meget hårdt på neuroticisme, de har meget lettere ved åbenbart at opbygge de her. Nu er det så kun sundhedsskadelige vaner, man har jo valgt nogen ud at kigge på. Ikke? Altså, de har nemmere ved simpelthen at opbygge vaner, eller gøre dem til automatismer.
10: Det er sjovt.
9: Ja.
10: For hvis man kender sig selv, så kan man jo også hurtigt begynde at lægge mærke til sig måske, hvornår man begynder at oprette en automatiseret sundhedsskadelig vane måske.
9: Ja. Så man kan sige helt overordnet, at altså, vi har forskellige muligheder åbenbart for regulering, som man har ret dårlig styr på, jamen, hvor er det egentlig, det ligger henne? Det kan du ikke bare sådan sige, om det er derhenne i hjernen, eller det er der, det er gen, eller sådan. Men man kan se, jamen, forskellige personlighedstræk spiller muligvis ind på det her. Og vi kan også se i forbindelse med forsøg, det her med, jamen, det tager meget forskellige antal dage, uger, måneder for folk at gøre noget automatisk. Så en eller anden form for variation, ret stor variation, er der faktisk.
10: Ja.
9: Men så må man også bare sige, at hvis man kigger sådan på litteraturen alt i alt, så kan man sige, at kontekst er hvad skal man sige, nok vigtigere end meget af det, du har med på en eller anden måde.
10: Mm.
9: Altså så at holde sig ude af kontekster, der kan være med til at skabe rigtig elendige vaner, eller du ved, være i kontekster, der kan være med til at skabe gode vaner, så videre. Det er jo, altså, det vejer ret tungt.
10: Men det er også derfor, jeg synes, det er noget, som du siger mellem linjerne, det er, at sådan generelle quick fixes til vaner.
9: Ja, findes ikke.
10: Nej, fordi at det er så individuelt, både hvem vi er som person, hvordan vi og hvor vi har vores selvkontrol, neuroticisme, alt
9: hvordan
10: det,
9: vi snakker om. Kontekst er.
10: Og vores kontekst, ikke? Fordi der er jo ingen, der har den samme kontekst.
9: Nej, altså. Du kan også sige, bare sådan noget, som man har observeret, at bare sådan noget som vaner, der i virkeligheden er godt på vej til måske at komme ud af systemet og blive overskrevet, de vender tilbage, så snart folk for eksempel bliver stresset, bliver trætte, måske også under alkoholpåvirkning og sådan forskellige ting. Så det er ikke sådan, at de bliver bare slettet. Appen er simpelthen kasseret. Den ligger måske hen i baggrunden, og så altså, kan den meget hurtigt komme frem igen. Hvis det er, at man netop kognitivt er lidt drænet, så kører den bare igen, fordi den er jo nem.
10: Ja, og den er nem, så derfor så søger vi også tilbage til den. Eller det, er sådan,
9: det er ikke, fordi vi sidder og søger inde i fortegnelsen derinde over, hvad har jeg, men det er jo igen, det er automatismer.
10: Ja.
9: Så du skal forestille dig en hjerne, der, og det ved vi jo alle sammen, hvis vi er ude for stort stress, vi har opmærksomhed på 10 ting på en gang, jamen, så er vi jo bare nede i forhold til, altså med hensyn, så kan vi jo ikke koncentrere os om, for eksempel også at undertrykke en eller anden vane, vi har. Altså, det kommer bare lettere frem, fordi det ligger der et eller andet sted, og hjernen vil gerne gribe til. Den vil gerne bruge så lidt energi som overhovedet muligt.
10: Ja.
9: Og så lidt, altså netop mental energi. Så hvis de ligger der, så kommer de frem igen, hvis du er lidt på hælene.
10: Nå, tusind tak for det, Lone. Det må jeg nok sige, ikke en gennemgang.
9: Men, den som jeg vil sige, nok om mig, nu til dig.
10: Ja, skal du fandme høre.
15: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
16: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år
17: ældre. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to think.
10: Som sagt, Lone, jeg vil gerne lige holde lidt fast i at snakke om neglebidning. Du ved, nu var det er den en vane, jeg i hvert fald selv kæmper med, som du kan forstå. Ikke? Og en vane, jeg skammer mig over. Mm. Og jeg synes ikke, jeg er verdens mest forfængelige menneske. Men lige med mit neglebideri, der rammer det mig, det må jeg skulle sige.
9: Er det fordi, at folk har sagt til dig igennem din barndom og senere, ja. Altså lad være med det, det ser virkelig dårligt
10: ud? Ja. 100%. Ja. Men også, jeg ved jo godt, at det ikke ser pænt ud. Ikke?
9: Men lægger du mærke til det, når andre gør det?
10: Ja, 100%. Okay. Jeg lægger altid folk mærke til andre folks negle, fordi jeg tror i virkeligheden, fordi jeg er så opmærksom på min egen. Jeg kan faktisk huske at være barn og se Ringenes Herre, så Frodo, han har bidder negle. Det sidder så tydeligt i min erindring. For eksempel nogle gange, når jeg laver fjernsyn, ja. Så når jeg laver historie-tv, så skal vi tit stå og kigge på historiske kilder, og skal man pege på dem, så vi kan filme den sætning, vi skal kunne fremhæve, og hvad ved jeg. Ikke?
9: Så kommer
10: de
9: negleløse fingre.
10: De første par gange, at jeg lavede tv, så havde jeg altid en kuglepind med, så jeg kunne bruge kuglepind til at pege, hvor det var. Men det kan jeg jo ikke gøre på Rigsarkivet med 300 år gamle kilder, vel? Så er jeg begyndt at have nogle hvide handsker på for at skjule mine negle og sådan noget. For, ja, der er jeg sgu forfængelig, ikke? Men, ja. og skammer mig over det. Men det, jeg har gjort, Lone, det er, jeg har ligesom spurgt mig selv, hvorfor skammer jeg mig egentlig over det? Altså, hvorfor skammer jeg mig egentlig over de her negle? Ikke en ting er ligesom, at det er, fordi jeg ikke synes, det er pænt, men ud over det, ikke? Så det har jeg sat mig lidt for at undersøge. Fordi kunne det være, at jeg kunne finde nogle historiske årsager til, at min vane med neglebidning bliver
9: set... Er blevet udskammet.
10: Ja, lige præcis. Ikke? Og hvorfor føles det som... Altså, det føles jo ikke bare som en vane, det føles også det som et karakterbrist, på en eller anden måde. Ja. Så det, jeg vil gøre nu, det er... Nu vil jeg komme med nogle sådan historiske neglebider eksempler, og så kan vi to tale lidt om, hvad jeg fandt ud af ved at lede lidt efter neglebiderskam i fortiden. Okay? Ja. Prøv at vi begynder med Henrik Pontoppidan.
9: God gamle
10: Henrik Pontoppidan. Mand bag Lykkepær, Nobelprismodtager. Vi kender Henrik Pontoppidan. Og det der med ham, det er, at han voksede op i Randers. Og da han er en gammel mand, så begynder han at skrive om sine tidligste barndomsminder her i Randers. Og blandt de minder, der er hans første skole. Og han har et meget sådan billedrigt minde fra dengang, han var omkring sådan 6 år gammel. Vi er i 1860'erne her. Han husker nemlig tilbage på sin lærerinde, fru Christensen.
9: Mm-hmm. Det lyder allerede hæftigt.
10: Det lyder godt, det her. Han har faktisk et meget skønt citat om fru Christensen. Mit indtryk er, at han godt kunne lide fru Christensen. Fru Christensen, hun var, og nu kommer citatet, hun var nu også en fornøjelig gammel dame, der mildnede sine drastiske opdragelsesmetoder med sit gode humør og sin jyske lune. Du griner.
9: Så hun grinede, mens hun slog dem.
10: Jeg synes det er også fantastisk, at Henrik Pontoppidan, der siger sådan, at hun mildnede sine drastiske opdragelsesmetoder ved at være jysk og sjov. Og altså, no. Fantastisk. Men drengene i skolen her, blandt andet Henrik, og den unge Henrik, de skal selvfølgelig lære at stave og matematik og alt det der. Ikke? Men det var til synligheden ikke bare skolens vigtigste opgave. De skulle først og fremmest også lære, altså skolen skulle lære drenge, som man selv siger, at sidde stille, og de skulle være artige børn. Det skulle de også lære i skolen. Og så skulle de vende sig af med nogle af deres dårlige manerer, og det vil sige, deres dårlige vaner. Mm. Og for eksempel, at du ved, pille næse, det er en klassiker, men også at bide negle. Ja. Og fru Christensen, hun nåede også ikke bare med at sige sådan, hey, prøv at høre, drenge, det der, det skal I lige stoppe med, det synes jeg ikke er skønt, stop med at bide negle. Niks. Hun havde en anden metode.
9: Må jeg gætte?
10: Ja.
9: Noget med et spanskrør over fingrene.
10: Du tager fejl.
9: Nå,
10: du tager fejl.
9: Det ville jeg have gjort.
10: Ja.
9: Jeg tænker, det ligger lige for.
10: Ja, altså, slå de unge drenge over neglene der. Hvad, ja. Hænderne? Jamen, selvfølgelig.
9: Det gør sindssygt ondt.
10: Ja. Fru Christensen, hun har andre metoder, Lone.
9: Okay.
10: Prøv at høre, hun bor i samme bygning, som hvor skolen er. Ikke unormalt for den tid. Og under hendes seng, der stod der en natpotte. Og den natpotte, den kaldte drengene for den lille Benjamin. Ah, prøv at Henrik Pontoppidan, tak for at skrive det her. Ja. Tak for at skrive.
9: Ja.
10: Den kaldte drengene for den lille Benjamin. Og hvis et barn blev taget i at bide negle af fru Christensen, ifølge Pontoppidan, han skriver 70 år senere, skal vi lige huske, så trak hun simpelthen lille Benjamin frem, og så, citat, anvendte hun et hårrejsende middel Det uundværlige lille møbel under sengen blev trukket frem, og fingerspidserne af den syndefulde hånd blev tvunget ned i indholdet.
9: Nej.
10: Det vil sige, at de her skoledrenge, vi snakker 6-7 år, de blev tvunget til at stikke deres hånd ned i fru Christensens natpis, hvis de blev nejle. Ej, det er helt vildt. Altså, så, ja, det synes jeg virkelig bare er en fantastisk beskrivelse, Henrik Pontoppidan. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, det her det er jo bare sådan en erindring fra en skole, og ja. Pontoppidan, som sagt, fortæller den 70 år senere. Vi kan ikke derfor konkludere, at danske neglebidere i 1860'erne generelt fik fingrene dyppet i natpot for kvindelige lærerinder. Men ikke desto mindre, det var en måde at gøre det på. Den synes jeg var sjov, og den fortæller en større historie, jeg kommer tilbage til lige om lidt. Men nu bliver lige her i 1800-tallet med et andet perspektiv. Fordi en voksende sådan tendens, en voksende tidsånd, som der er især delt siden den sidste halvdel af 1800-tallet, det er, at

0: bider negle her. Så det, altså, hvad hedder det? Han kunne jo bare tænke, nå okay, det er åbenbart bare en helt almindelig menneskelig vane, at folk har der med at bide negle. Men nej, det er ikke det, han konkluderer. Berrillon, han mener, at neglebidning, det hænger sammen med noget meget mere, ret alvorligt faktisk, at nemlig sammen med det, han på fransk kalder for de générations, det generation. Ikke?
1: Ja.
0: Når jeg lige siger det generation, hvad tænker du så på?
1: Jamen, så tænker jeg på, at man netop er, altså ligesom man i samme periode også vil sige, at lad være med at onanere, fordi du bliver blind af det, og du bliver, altså din hjerne begynder at svinde, og din rygmarv og alt det her mærkeligt. Ikke? Altså at alt det der er udtryk for degeneration af dit system på en eller anden måde, af din krop, af din mentalitet.
0: Ja, og det altså tidsånden, jeg sådan griber efter her, det er, at sådan alt andet end sådan positiv

0: en indflydelsesrig tanke, som der kan snige sig ind mange steder. Og i det her tilfælde, der er det også groft sagt, at mennesker og familier, og derfor altså hele samfund, kan vise tegn på sådan biologisk og psykologisk og alt muligt forfald. Ikke?
1: Men det er jo sjovt, jeg kommer til at tænke på, det er også meget tidstypisk, at hvis du nu havde lavet den undersøgelse i dag, du var en psykolog, der var gået ud på skoler og havde kigget på, her er der en procentdel af neglebidere på 5, her på den her skole er der en procentdel af neglebidere på 20, så vil du straks spørge, hvad er der galt i deres miljø? Hvad er der galt med forholdene på skolen? Ja. Er der pædagoger og lærere nok? Er det, du ved, er det socioøkonomisk et eller andet? Så det er jo meget, altså, hvad man går efter, og hvad man overhovedet vil se ud af de samme iagttagelser.
0: Og
1: hvem, det er jo ekstremt tidsbundet.
0: Og også hvem, der stiller spørgsmål. Det er jo læger, der spørger her.
1: Ja,
0: altså, det er læger, der spørger. Der er også, altså, der er åbenlyst socialdarwinisme ind over her. Også,
1: jo.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Det fornemmer man nok. I hvert fald det med, at de her tegn på degeneration, neglebideri, det kan aflæses i kroppen, ikke? Og derved i din karakter, og derved i din adfærd. Ikke?
1: I har set neglebideri, han har set neglebideri som en biomarkør. Her er simpelthen et dårligt biologisk eksemplar, fordi det bider negle.
0: Neglebideren er en mennesketype, som er anderledes.
1: Ja.
0: Altså, det er lige præcis det, altså, som han leder efter. Ikke? Han skriver om altså sådan, den kropslige anomali, og du ved, sådan, om det er mindre robuste børn, der bider negle, og de har ikke den samme disciplin, og de er sådan dårligt fungerende i forhold til andre børn. Ikke? Altså, ret hårde sådan, konklusioner, synes jeg. Med andre ord, han stigmatiserer neglebidere.
1: Ja.
0: Og kan du fornemme hygiejnetanken i det her, Lone?
1: Det kan jeg. Der var også racehygiejne, eugenik, der hurtigt kom op efter det her. Altså hen på vej til 1900-tallet og så videre. Ikke? Altså, kan vi få de her uønskede træk ud af befolkningen på en eller anden måde? Altså, og kan vi... Folkesundhed blev også set som... Jamen, det er også, hvordan man opfører sig.
0: Ja.
1: Det er ikke bare, hvordan man fysisk har det, hvordan man opfører sig.
0: Det er også for det vigtigste af folkesundhed. Når vi snakker om hygiejne her, så kan vi... Altså, så som mennesker i 2026 tænker sådan, om det handler om renlighed, altså sådan fysisk renlighed. Hygiejne i den her forstand er en større folkesundhed, og en større sådan, tanke, og en større sådan, tro på, at sådan, hvis vi kan hæve folkesundheden, så kan vi hæve et samfund. Ikke? Det betyder ret meget i dannelsen af mange nationalstater simpelthen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
1: Man har jo tænkt virkelig, virkelig meget i netop folkesundhed. Altså, hvordan var også befolkningslægemet på en eller anden måde. Altså, at befolkningen var sådan en helhed. Det var ikke en hel masse individer, og man kan sige, der var nogle stakler der, og skal vi hjælpe nogen her? Nej, hvordan er hele altså, folkekroppen? Den skal være så sund som muligt.
0: Og det er også derfor, man gør for eksempel børn til det, som jeg har læst nogle historikere kalder for kropslige projekter. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, sådan, der er sådan, den standardiserede, idealiserede barnekrop, og hvordan det barn skal agere, og det barn skriver med højre hånd. Det barn bider ikke negle, og det barn har ikke lus.
1: Ja.
0: Men en lille opsummering, før jeg kom hen til min sidste pointe her. Lad os lige prøve at tænke over, hvad vi snakker om. Ikke? Altså jeg bider negle, og hos fru Christensen i Vejle i 1860'erne, så betyder det, at jeg har dårlige manerer. Hos Barillon, der betyder det, at der er måske noget galt med mit biologiske materiale. Ja, måske degenereret. Ikke?
1: Ja.
0: Og det synes jeg, det er noget af en sådan, historisk byrde at ligge på sådan 10 små fingernegle. Ikke? Men gennem første halvdel af 1900-tallet, der bliver, som sagt, børns kroppe stadig mere, sådan, de får mere og mere sådan professionel opmærksomhed, ikke? Og det er klart, Danmark går naturligvis ikke direkte fra fru Christensens natpotte til fransk degenerationsteori, altså det er klart, men i første halvdel af 1900-tallet, der vokser sådan det her udbud og forventninger til altså, skolelæger og sundhedshjælpere og hygiejneundervisning, det vokser frem i de danske skoler, ikke? Igen, fordi at vi snakker om en folkesundhed, der skal hæves.
1: Yeah.
0: Og det betyder, at læger, og det betyder, at institutioner, de begynder at forme, hvad er den rigtige søvn for børn, hvad er den rigtige kost, hvad er den rigtige kropsholdning, hvad er den rigtige renlighed, og hvad er den, ikke mindst, som sagt, hygiejne. Og min pointe er, at i 1900-tallet, der ser vi i højere grad i Danmark, at det er institutionerne, der begynder at tage ansvaret på sig, når det kommer til at forme og danne børns kroppe i Danmark, som det her kropslige projekt, som det er folkekroppen og børnenes kropslige projekt. Ikke? Der er en historiker, der hedder Savnhild Valgorda, som har vist, hvordan at sådan, danske sundhedsmyndigheder i 1930'erne og 1940'erne, altså, de vil ikke kun altså de ville ikke kun behandle syge børn, men man ville også lære børn og forældre sådan den rigtige måde at leve på. Ja. Altså de skulle den rigtige måde at vaske sig på, den rigtige måde at sove på, den rigtige måde at spise på, ikke? Ja. Og sundhed blev også en

0: selvdisciplin i den her tid, ikke? Og så er det, at man begynder at finde, og jeg har fundet, neglebideren i skolelægernes sådan bøger og årsrapporter. For eksempel her.
1: Unikofageren.
0: I årsrapporter. Prøv at høre. Fra Herning har jeg fundet en skøn kilde. Den er fra skoleåret 1957-1958, og der er en skolelæge, der hedder Togelund. Han afleverer ligesom sin årsberetning. Og i et ekstremt tørt dokument, der kategoriserer han de børn, han har med at gøre i Herning. Og det gør han ud fra ernæringstilstand, fra hudlidelser, holdningsfejl, altså har de ret ryg for eksempel, eller hvad ved jeg, platfod, øjensygdom, dårlige tænder, og så kommer der en kategori, der hedder neuroser.
1: Mm.
0: Og i parentes forklarer skolelægen, hvad han blandt andet mener af en neurose. Det er for eksempel en neglebider, eller en med mavesmerter. Mm. Eller med ufrivillig vandledning.
1: Ja.
0: Overvej lige sådan, at det betyder, at neglebideren i... Altså, der er jo folk derude, der er gået... Vi har garanteret lytter, der er gået skole i 50'erne. Altså, ja, jeg ved ikke, hvor langt op det holder, men at der har siddet folk i systemet og rapporteret om børn, der blev negle. Og det var en neurotisk adfærd, de havde, ikke?
1: Jo, og det jeg tror, man mener, det, og det er jo det... Du vil i dag sige, jamen, der er nogle børn, der har nogle nervøse tics.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo lidt det samme, ikke? Altså,
0: ja.
1: Du er ude efter, at de gør noget. De har en eller anden adfærd, som man ikke mener er normal. Og så vil man søge efter årsagen. Og det vil man typisk i dag søge i netop, jamen, der er en eller anden psykisk sårbarhed og udsathed og sådan noget. Vi må se på, hvad det er. At du ikke kalder det en neurose længere, nej, men så finder du en anden slags betegnelse og diagnose.
0: Men min pointe er mere at koble neglebidning til, altså at neglebidning skal sættes på linje med øjensygdomme eller hudsygdomme eller andre lidelser, ikke? Altså fortæller lidt om sådan, der er et blik på neglebidning stadigvæk op i 50'erne fra de danske skoleinstitutioner, som der ser meget alvorligt på det, ser kritisk på det, ikke?
1: Jo.
0: Så altså, prøv lige at overveje sådan et fantastisk historisk spring, vi har fra Randers i 1860'erne til Herning næsten 100 år senere. God gamle fru Christensen, som sagt, hun mener, at du skal opføre dig ordentligt.
1: Mm.
0: Derfor skal du ikke bide negle. Skolelægen i Herning, han snakker nærmest om psykiske udfordringer,
1: fordi
0: du bider negle.
1: Men altså, det er jo lige præcis den glidning der. Der er blevet foretaget i samfundet.
0: Og
1: alt er blevet til psykiske problemer.
0: Det er det. Og så er det jo oplagt, at neglebidere i folkeskolen for helvede, altså spørg sig selv, i hvert fald den generation, hos skolelægen i Herning, har spurgt sig selv, hvad er der galt med mig, siden jeg bider negle? Altså, hvad er min neurose? Ikke?
1: Så kan jeg jo spørge dig, Peter, hvad er der galt med dig?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, ærligt talt, Lone, det har jeg overvejet mange gange. Altså, sådan, er der et eller andet dybere i mig, der er årsag til at bide negle? Eller hvad er det? Hvor kommer det fra? Fordi min far, han bed også negle en gang, men han har stoppet med det.
1: Mm-hmm.
0: Det kunne han godt finde ud af. Og jeg ved, prinsesse Diana, hun bed også negle, men der var også en forside eller en artikel med hende en gang, hvor hun sagde, se, nu har jeg stoppet med det.
1: Ja.
0: Hun kunne også finde ud af det, ikke?
1: Jeg forstår ikke, hvordan I gør.
0: Ej, men det er det. Jeg lover dig, Lone. Den følelse, jeg kan få i kroppen, hvis jeg rammer, hvis jeg bider en negl af, der sidder lige i skabet, sådan, følelse at få den af, følelsen på min tand. Nu bliver det meget deskriptivt. Altså sådan, det er endorfiner, Lone.
1: Men
0: det lover det der.
1: Prøv at høre,
0: det er ikke det,
1: hvad var det, jeg sagde i starten? Det er det der med, der er noget belønning involveret i, at du indlærer det der, som det er rart på en eller anden måde, og så kan det blive fuldstændig en netop... Det bliver jo så en trang på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Og måske...
0: Og nydelse.
1: Åbenbart. Okay. Men det kommer, det kommer vel også, når du er... måske mere nervøs eller optaget af noget,
0: helt
1: eller
0: klart.
1: Der er et eller andet, ikke?
0: Ja, altså,
1: det var også nogle omstændigheder.
0: Ja. Ja. Jeg kan huske, da jeg var barn, jeg troede noget af det, der fik min mor til at stoppe med at være efter mig, det var, når jeg lavede judo, var til konkurrence, så sagde jeg til hende sådan, men hvis du faktisk skal stoppe med at bide negle, så skal du bede mig om at lade være med at lave judo, fordi jeg var altid nervøs.
1: Ja.
0: Og det ville hun selvfølgelig aldrig gøre. Jeg tror da også, da hun stoppede, ikke?
1: Men det her, du kan jo sikkert også berolige dig selv i virkeligheden med det. Det er jo det,
0: jeg tror,
1: der også er... Altså,
0: det er en sutteklud.
1: Ja, altså det kan vaner jo gøre. Mm. Så er det jo sådan set igen kognitivt smarte.
0: Ja. Men for at runde af her, Lone, lad mig lige vende tilbage til hovedspørgsmålet. Ikke? Altså, jeg vil jo se, kunne jeg finde en eller anden form for sådan historisk årsag til, hvorfor at jeg ligesom skammer mig over at bide negle? Og jeg ved godt, kort sagt, altså fortiden og historien, det kommer jo ikke til at kunne give mig hele svaret på nogen måde, men det kan i hvert fald fortælle mig, at den her følelse af, at det er forkert, er jo ikke noget, der kun er inde i mig. Det er ikke bare sådan en privat følelse. Ikke? Altså, vi har jo set, der er sådan institutionaliseret sådan overlevering af det forkerte at bide negle. Og det, jeg trods alt har lært, er, at historien har åbnet mine øjne for noget, som jeg kan mærke, at jeg er ikke helt færdig med at undersøge. Jeg er ikke helt færdig med at blive klogere på, nemlig at mine fingre eller mine negle er en del af en form for kulturhistorie også. Det synes jeg er meget interessant.
1: Det synes jeg er sjovt. Jeg tror, vi kunne tage hvilken som helst lille bitte del af vores krop og hvilken som helst vane eller adfærd eller noget, man kunne komme i tanke om, og så kan man kigge på det kulturhistorisk.
0: Men jeg tror, der ligger en sjov undersøgelse, lidt dybere kulturhistorisk undersøgelse af neglebidning, for den har ikke været lige så højrebenet, den her. Det synes jeg er meget interessant. Det skal jeg hænge mig selv op på. Så, så hvad har jeg lært? Jeg skal fundet ud af, jeg skal være glad for, at jeg ikke levede og bidde negle for 60 år siden, eller 100 år siden, eller 200 år siden. Og så har jeg også lært, at som sagt, den her neglebiderskam, den står på skuldrene af en institutionaliseret skam. Mm. Som i høj grad har vist sig hos skolebørn, må man sige. Og derfor er det jo ikke svært at forestille sig, at den har bredt sig til resten af samfundet. Og derfor er vi nok også mange, som der ikke har svært at finde ud af, hvorfor at vi skammer os over vores neglebidervaner. Fordi det var engang et problem, som skolen skulle vende os af med. Og det tror jeg simpelthen bare blevet givet videre til os alle sammen. Men altså, skal vi lige have en snak om, hvordan det var neglebidervaner, og vi har snakket om dine, nu siger jeg, talevaner. Der er en samfundsvane derude, som kræver lidt opmærksomhed.
2: Vores miljø, det passer ikke til vores instinkter mere, så vores instinkter lukker os i fordæv. Det får os til at spise for meget, det får os til at sidde på vores telefon.
3: Det er noget, vi skal være sammen om og få nogle gode vaner, hvor telefonerne ikke overtager, og hvor børn og unge i højere grad oplever at kunne blive optaget af noget andet.
1: Altså, det er jo lidt interessant at lægge mærke til netop, at jamen, det her læner sig jo op af neglebidervanen på den måde, at den var engang altså kilde til stor skam, ikke? Og det hænger stadigvæk ved på en eller anden måde. De fleste forældre vil sikkert sige til deres børn, nej, lad være med det der. Ja. Ikke? Men det, der virkelig er ved at blive, og som vi prøver at hæfte skam ved nu om dage, det er jo for eksempel skærmvaner. Ikke?
0: Netop,
1: det var jo ikke, det startede jo ikke, da man fik skærme, og man fik online-tilværelsen, og man fik alle disse IT-redskaber. Der hed det sig jo i starten, at jamen, det her er jo så glimrende, altså man kan både lære med det, og man kan alt muligt. Det skal vi ind i skolerne, vi skal have det. Man kan ikke få en iPad hurtigt nok, vel?
0: Ja.
1: Nu har vi så set efterhånden noget forskning, der tyder på, at det kan også være rigtig skidt. Så nu begynder man at prøve, nu skal man begrænse det her igen. Og så begynder man at tage fat på at gøre det på en eller anden måde ikke beskidt, men at altså udskamme det på samme måde, eller i hvert fald gør det meget problematisk, ligesom man gjorde før med de der sådan fysiske vaner. Ikke?
0: Men nu spørger jeg bare dig personligt, Lone. Mærker du den konsekvens? Din skærm, har du skærmvaner?
1: Det har jeg jo ikke, fordi igen, jeg er jo ikke vokset op med det. Det siger mig ikke noget at sidde og altså det der folk kalder doomscrolling, jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, de får ud af det.
0: Nej.
1: Altså, men jeg har den vane, har jeg lagt mærke til, at jeg er begyndt om morgenen, når jeg vågner, det er sådan cirka 6:49, så tager jeg min højre hånd og putter den over på min telefon, som ligger ved siden af, og så tager jeg den, og så tænder jeg med det samme for et radioprogram. Det hører simpelthen til den her morgen, og armen rækker bare ud sådan helt af sig selv. Bum, bum,
0: okay,
1: bum,
0: så der har du en vane, hvor din krop den søger efter en skærm. Men der følger ikke noget skam med den. Du er ikke sådan, at du tænker sådan, åh, det burde jeg ikke gøre.
1: Nej,
0: det
1: sted, ikke? Men skam har jeg ikke rigtig noget af, nej.
0: Og det, jamen, det har jeg, det kan sagtens have, ikke? Altså, sådan, jeg har jo også en familie derhjemme, hvor det går ud over mit barn. At det går ud over min, ud over Karoline, hvis at jeg hiver min telefon frem for meget, ikke? Og vi er begge to opmærksomme på det. Og vi prøver at have regler for os. Nu ligger vi telefonen i et andet rum, selvom det bare er os to, fordi vi skal ikke second screen, når vi ser tv. Og jeg tror, det, hvor jeg også skammer mig, det er, at det går op for mig sådan, hvor lidt der skal til, før at jeg ikke er fanget eller interesseret i det, jeg ser på tv, så hiver jeg den bare frem.
1: Ja, så altså, det er distraktionsskammen i virkeligheden.
0: Den minder mig om, hvor latterlig dårlig jeg er til at lige holde koncentrationen bare i 5 minutter.
1: Mm. Men det er jo også det der minder igen om mangel på selvkontrol. Ikke?
0: Ja. Men jeg tror,
1: det er ofte noget, vi får skam over.
0: Men jeg tror, det er også det, der er samfundstendensen. At der er... Jeg tror både, at sådan, det dårlige ved skærmvaner handler i høj grad om, at sådan, den fjerner vores interaktion med andre mennesker, og den fjerner os fra øjeblikket, og den gør os til sådan socialt afvigende på en eller anden måde, i forhold til, hvad det vil sige at være sammen med andre. Men også bare, den tænder for den der skam, som det er, at du kan træde andre over tæerne, for eksempel bare din nære familie, eller dig selv ved, at du hiver den frem. Ikke?
1: Men også, og det du sikkert godt ved, at det der indhold, du sidder og kigger på, er lidt ligegyldigt.
0: Ja, selvom det er fuldstændig ligegyldigt indhold, at der ser en anden kvinde samle en kommode, så altså på en video, der tager 1,5 minut, så kan det stadig være rigtig underholdende for mig at gøre, når jeg kommer til alt. Det kan jeg sagtens få en ro i.
1: Ja.
0: Men det er mere, hvad det tager fra mig.
1: Altså sådan, det er klart.
0: Og det er også det er der, hvor jeg tror, at mange danskere føler den her... Problemet med skærmvaner er, at det er dårlige vaner. Altså, det er impulsive vaner, som går ud over... Man kan godt have gode skærmvaner, for eksempel. Ikke? Tænk, hvis det var den snak, vi havde i Danmark om, at danskerne er blevet bedre til at have struktureret skærmvaner, med som gør...
1: Ja. Jeg kommer lige i tanke om, og det er jo igen det her med, at mange vaner er man jo ikke selv klar over nu. Nu kommer jeg lige i tanke om, jeg har jo egentlig også en på nogen måde ret irriterende vane, at jeg simpelthen... Det er ligesom det her med rengøringen. Jeg kan ikke have, at der på min telefon ligger e-mails, som, altså jeg kan se, at spam-mails, men som jeg ikke har slettet.
0: Ja, der skal ikke være,
1: have dem slettet. Der skal være rent i min indbakke.
0: En rød plet, der viser.
1: Der skal ikke være noget, der ikke er enten kasseret eller læst.
0: Nej.
1: Det her, det er igen, jeg kan næsten føle tvangen i det, nu du... Ja, snakker om skærmvaner, ikke?
0: Ja. Ja. Men Lone, prøv virkelig, virkelig nøgenåbner at komme igennem vaner. Og også, at jeg kan virkelig se både løsningerne og udfordringen i, at der er noget personlighedsspil, der er kontekst i spil, til at skabe vaner og til at fjerne vaner.
1: Ja.
0: Og det betyder, at vi kan alle sammen gøre noget, men det er ikke lige nemt for alle her.
1: Det er ikke lige nemt.
0: Der er sgu mange dårlige vaner. Jeg har ikke engang nævnt, hvordan jeg har det med at... Altså, du ved, jeg kan godt lide at... spise. Vi har snakket meget om at spise chokolade og sådan noget. Jeg har da helt klart sådan et slikbehov. Nogle gange vil jeg bare gerne have lidt dårlig slik. Slik, der smager dårligt. Jeg kan godt lide den allerbilligste budget-chokolade, for eksempel. Den smag kan jeg godt lide.
1: Det kan jeg ikke fordrage. Men altså, smag er jo også individuelt, hvilket er igen et interessant emne, vi kunne tage op. Det er smag.
0: Skal vi gøre det?
1: Smag, ja.
0: Men det er smag på tungen. Det er smagssansen.
1: Ja, ja. Lad os gøre det.
0: Vi laver da også lidt om smagssansen.
4: Pete er vildt observerende.
5: Hans penis er formet som en daggert.
6: Hold nu kæft, hvor er den vild.
4: Pete er vildt forklarende.
7: Så lever de her slimmelsekreter og bloddagen. Hvor vanvittigt er det?
4: Pete er vildt videnskabelig.
8: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
9: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
8: Det kan vi jo lige teste.
10: Vanvittig videnskabelig forskning.
4: Pete er vildt naturligt.
8: Dine værter er...
10: Johan Olsen.
8: Og Vicky Knudsen.
4: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
10: Færdig, bum.
4: God torsdag morgen og velkommen her på Pete. Den er 1. oktoberdag i 2026. Lige om lidt så får du 3 timers Pete morgen at stå op til. Det er lige efter en frisk radioavis. Klokken, den er 6.
11: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver 4. uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
12: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
11: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 kilometer væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
13: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
11: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
12: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
11: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
6: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
11: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
9: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
11: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybrid angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
14: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse, og hele den her omstilling, det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
11: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
15: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser jeg hjemmeværnet meget vigtigt.
11: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden stjerne, superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
16: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
11: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr, sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.

0: Ja, tak til dig, Mortensen og Lauritsen. Vi siger også godmorgen. Det er blevet torsdag, det er blevet den 1. oktober, og det plejer at være sådan en blæsende, halvmørkt, halvkoldt, men det skal jeg love for, at det ikke er. Det er stadig korte bukser.
1: Ja, jeg kan da ellers se, at du har de lange på i dag.
0: Ja, men jeg skifter senere.
1: Okay, vi får op til 20 grader i dag som mænd, og vi står her i studiet, Bjarne Stensbæk og Amalie Skrøn Munk, og klar med 3 timers P1-morgen.
0: Ja, og vi skal jo omkring den her heltegerning. Altså, det er jo en historie, der kommer, eller det er ja, en begivenhed, der kommer til at gå over historien. Det bliver formentlig inden for kort tid en Hollywood-film. Ja. Så dramatisk, så fantastisk er den.
1: Det er i hvert fald det, vi har talt allermest om her til morgen. Mm. Du og jeg, Bjarne, det er selvfølgelig flyet fra Dubai, der havde kurs mod Israel, men da flyet var over Saudi-Arabien, der overfaldt piloten, kaptajnen, som er fra Indien, på kun 1 minut, der dykkede flyet 5 kilometer. Kaptajnen lykkedes så med at få døren op, og på mirakuløs vis lykkedes det passagerer for overmandet piloten.
0: Ja, og jeg så her til morgen, at premierminister Netanyahu i Israel, han havde en samtale med en af de passagerer, som lykkedes at komme ind i cockpittet for overmandet piloten, at han havde set i en film, hvordan man skulle gøre for at rette det her fly op.
1: Ja, det er kulturforbrug, når det er allerbedst, ikke? Altså, han redder simpelthen en masse liv ved at have set en god film om film.
0: Ja, og senere i udsendelsen, der har vi besøg af en pilot. Vi skal også omkring den sjællandske nordkyst. Den skal sikres mod storme og stigende vandstanden. Det betyder, at man vil suge næsten 250.000 kubikmeter havbund op ud for Samsø. Men det betyder jo også noget for Samsø.
1: Ja, fordi så ødelægger man livet i havet, bliver der sagt. En marinbiolog har i hvert fald sammenlignet det med at skære toppen af Mols bjerge. Vi taler med en fisker fra Samsø og med borgmesteren fra Nordsjælland.
0: Ja, og så skal vi til et stykke fodboldhistorie. Et stykke fodboldhistorie, hvor Danmark pludselig er blevet scenen.
1: Ja, Danmark og Ronaldo i sammenligning.
0: Mm.
1: Ja, ja, i aften der skal Danmark spille mod Portugal, men altså ikke mod Ronaldo.
0: Ja, og han siger ingenting. Vi forsøger at kravle ind i hovedet på Ronaldo og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår.
1: Ja, og så dykker vi også ned i spørgsmålet om, hvorvidt sæddonorer kan være anonyme, når de donerer sæd. Det mener Etisk Råd ikke, for et overvældende flertal i rådet vil have anonymiteten afskaffet. Hvorfor og hvad er reaktionerne? Det fortæller vi mere om senere på morgen.
0: Det gør vi nemlig. Vi begynder i Storbritannien.
1: Ja, hvor debatten om, hvorvidt Storbritannien måske er på vej tilbage i EU, nu kører igen. Onsdag der åbnede den britiske premierminister Andy Burnham nemlig op for debatten om en genindtræden i unionen, da han til BBC fortalte, at det er en af flere muligheder.
0: Ja, godmorgen til dig, Emmanuel Molding Nielsen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er analytiker, det er du ved Tænketanken Europa. Ekspertområdet, britisk politik, EU, UK, forholdet efter Brexit. Altså, hvordan kan det være, at han nu pludselig åbner for den her mulighed?
2: Jamen, når Burnham stiller sig op til Labours partikongres, som han gjorde i går, og siger, at han gerne ser, at Storbritannien får et tættere forhold til EU, jamen, så gør han det, fordi han vil sende et signal til vælgerne om, at han er en politiker, der er klar til at tage de svære diskussioner, der skal til for at sætte Storbritannien tilbage på en mere stabil kurs. Britisk politik har jo igennem de sidste 10 år været enormt polariseret, og Burnham har jo også selv været ude at sige, at han er yderst bevidst om, at han er den 7. premierminister på kun 10 år. Han vil derfor overbevise vælgerne om, at han ikke bare er en ny premierminister, der skal udskiftes igen om et par år, og derfor lægger han op i sin tale til at tage fat på nogle af de helt store samfundsmæssige udfordringer, som Storbritannien står overfor i dag. Om det så er en reform af det offentlige pensionssystem, som han også nævner i den her tale, et nyt system for de sociale ydelser. Han vil se på det britiske valgsystem, hvordan man kan reformere det for at gøre det mere bæredygtigt. Eller, som I også nævner der, et tættere og mere bæredygtigt forhold til EU.
0: Ja, fordi hvad er det, vi taler om? Taler vi om et fuldgyldigt medlemskab, eller taler vi bare om et tættere samarbejde med EU?
2: Jamen det er måske vigtigt her at understrege, at Burnham lægger ikke op til, at Storbritannien skal blive del af EU igen. Det han siger er, at han vil starte en proces, hvor at man vil se på, hvad for nogle muligheder der er derude for et tættere forhold til EU. Hvordan den proces vil se ud, hvordan man så vil vælge de her, blandt de her forskellige muligheder, det siger han ikke noget om. Han vil bare gerne have, at de ligger klar til det her store topmøde, som vi forventer en gang i slutningen af november. Men grunden til den her udmelding er markant. Det er, at forholdet mellem EU og Storbritannien igennem de sidste par år under Starmer har været struktureret af de her røde linjer, som Starmer har stået bag. Altså man vil ikke have nogen toldunion med EU, man vil ikke være del af det indre marked, og man skal sandelig ikke være del af den europæiske fri bevægelighed. Det, som Burnham lægger op til med den her udtalelse, det er, at han er klar til at se ud over de røde linjer og have en mere åben debat om, hvordan forholdet kunne se ud. Og det betyder formentlig nok et tættere forhold. Om det så betyder toldunion, indre marked eller en genindtræden en gang efter et britisk valg i 2029, det må vi vente og se.
1: Men det er jo lidt pudsigt det her, ikke? For nu har vi talt så meget om Brexit, konsekvenserne af det, og så taler vi nu pludselig om en genindtræden, eller i hvert fald en form for øget samarbejde med EU. Hvad er det, der er på spil for Burnham, når han vælger at åbne for den retorik?
2: Jamen, Burnham ved, at situationen i Storbritannien formentlig bliver værre, før den bliver bedre. Ligesom resten af Europa, jamen, så står Storbritannien over for en energikrise her i vinteren. Landet har en stigende gældsbyrde, og til forskel fra Danmark, så har de et svindende økonomisk råderum. En af Burnhams opgaver til den her partikongres i Liverpool, det er at vise sit parti, men også de britiske vælgere, at han er en politiker, der kan få dem igennem de her næste par svære år, og at der også på den anden side er udsigt til noget bedre, og også et opgør med nogle af de her helt store udfordringer, som har været med til at lamme britisk politik igennem de sidste 10 år. Om det så er at få mere vækst i økonomien, eller igen skabe en velfærdsstat, der leverer for britterne, eller tage de her svære slagsmål, som alle ved, at spørgsmålet om det britiske forhold til EU er.
0: Mm. Der var jo i EU, der var jo også kredse, der var sådan drog lettelsen suk, da Storbritannien forlod EU. Nu, når de hører den her melding, hvordan er reaktionen så rundt omkring?
2: Jamen, det er jo ingen hemmelighed, at jeg tror, at de fleste europæiske lande i dag ser Brexit som et stort tab, ikke bare for britterne selv, men også for Europa. Jeg tror også, der er et vis element af, når man hører britterne tale om en mulig genindtræden en gang om mange år, så er der et vis element af, I told you so. Men jeg tror også, at hvis vi ser på reaktionen, som jeg forestiller mig her i dag i Bruxelles, jamen så tror jeg, at mange vil have blikket stift rettet mod Nigel Farage's Reform UK, som i dag står enormt stærkt i meningsmålingerne, og et Labour-parti, som trods forbedringer i meningsmålingerne under Andy Burnham, stadig vil stå til nok ikke at vinde valget, hvis der blev udskrevet et valg i dag. Så jeg tror, de holder øje med det og tænker, okay, er det her nu et tegn på et volatilt britisk system, og kan vi faktisk, er Andy Burnham nogen, som man kan samarbejde med, og er Andy Burnham nogen, som man kan stole på og egentlig tilbyde et nyt og tættere forhold.
0: Mm. Så lige her taler sidst, bare lige for at få det slået fast, i UK er ikke på vej tilbage i EU, men der bliver sendt nogle signaler.
2: Lige præcis. Der bliver sendt nogle signaler, og det der er signifikant ved Burnhams udtalelse, det er, at man netop går ud over de her røde linjer, som Keir Starmer har holdt sig bag i de sidste par år. Og det åbner op for et tættere forhold, men først på sigt.
0: Først på sigt. Tak til dig, Emanuel Molding Nielsen.
2: Mange tak.
0: God dag til dig, analytiker ved Tænketanken Europa med ekspertområdet i britisk politik og EU.
1: Ja. Bjarne, du fastser af krigens døgn her på DR.
0: Ja.
1: Ja? Jamen, har du så set statsministeren i krigens døgn i går aftes?
0: Nej, det var lidt sent, men altså, nu har jeg fået genhørt dele af det.
1: Ja, hun var jo nemlig, altså statsministeren med krigens døgn, det var hun for at tale om Ukraine, Rusland, verden og om Danmark faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Hun skulle blandt andet svare på, hvordan danskerne forbereder sig på de følger, der kan være for et land, som støtter Ukraine. Det sker blandt andet i sjælen, sagde hun.
3: Hvordan skal man indstille sig på det her som dansker? Ja, man skal jo vide, at krigen og konflikten er rykket markant tættere på, og det er også det, der står i FE's trusselsvurdering, at vi har vist igennem et stykke tid, at Rusland betragter sig selv som værende i konflikt med os, altså Vesten, NATO, inklusive Danmark. Vi må forvente, de optrapper. Det har vi allerede set hen over det seneste stykke tid. Og det også kan have alvorlige konsekvenser. Det vil det her, tror jeg, ligegyldigt, hvad vi gør, hvad angår våbenproduktionen i Danmark. Men jeg, mest af alt synes jeg, det er en understregning af, at vi har fat i det rigtige med det billede, vi ser.
4: Men spørgsmålet var, hvordan skal vi som borgere forberede os på det? Fordi vi lever jo ikke i en situation, hvor vi er i krig, eller vi er tæt på en krig. Vi lever i en situation, hvor vi støtter et land, der er i krig.
3: Hvordan
4: skal vi forberede os på det her?
3: Ja, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i din præmis. Men hvordan skal vi forberede os? Det tror jeg først og fremmest, vi skal gøre i vores sjæl og i vores tankesæt. Vi er ikke i fredstid mere i Europa. Det er faktisk lang tid siden, at Rusland forlod fredens sti. Og det er jo noget, man skal have indlejret i virkeligheden som menneske og som samfund. Det er derfor, vi opruster. Det er derfor, at myndighederne for eksempel siger, at du skal have ting derhjemme til at kunne klare dig et par dage, hvis der for eksempel kommer et angreb på kritisk infrastruktur. Så der er nogle ting, man kan gøre som menneske. Vi har brug for danskernes fortsat opbakning til, at vi gør vores samfund stærkt nok til at kunne klare enhver form for trussel fra Rusland. Altså simpelthen opbakning til den oprustning, vi er i gang med. Men det måske allervigtigste, det er jo, at vi i vores sjæl, i vores tankesæt, i vores mentalitet skal vide, at fredstiden i Europa, den var dejlig, og jeg vil ønske, den kunne fortsætte. Men Rusland ønsker ikke fred. Vi er i en anden situation nu.
0: Ja, så får hun tilføjet, at inde på Christiansborg, der skal der også laves prioriteringer, og det bliver hårdt advaret hun. Flere penge skal gå til forsvaret, til sikkerhed, efterretningstjenesten, og det kommer til at koste på andre områder.
3: Jeg tror også, vi må sige til hinanden, at vi går ind i nogle år nu, der bliver hårdere, altså økonomisk, fordi nu kommer vi til at bruge markant flere penge på forsvar, og det går fra noget andet, det går fra vores velfærd. Det går fra dem, der ønsker yderligere skattelettelser, det går fra den grønne omstilling, det går fra meget andet, jeg også gerne vil bruge penge på. Den finanslov, eller det forslag til finanslov, vi snart præsenterer, der ud over jo en fortsat stigning til forsvaret, kommer vi til også at bruge markant flere penge på vores efterretningstjenester og politiet, og det er på grund af blandt andet truslen fra Rusland.
4: Er det sådan, vi bevæger os hen i en retning mod et totalforsvar, sådan som Finland har det for eksempel, hvor alle har en rolle at spille i tilfælde af en krise eller en krig, også borgere, som ikke er i forsvaret, virksomheder, som ikke er direkte knyttet til forsvaret. Er det den vej, Danmark skal gå?
3: Ja, altså jeg er selv tilhænger af et totalforsvar, og hvis man endelig skal pege på noget godt i alt det meget negativt, der foregår i de her år, så er det, at det klæder os og vil forsvare os selv igen som land og som kontinent. Vi er der ikke endnu, men vi er godt på vej.
1: Altså et totalforsvar er statsministeren tilhænger af, siger hun. Og så kom hun også ind på et spørgsmål, som har fyldt en del i debatten om krig herhjemme, nemlig at du er klar til at dø for Danmark. Det spørgsmål havde Mette Frederiksen et meget klart svar på selv, da hun stillede det til sig selv i går.
3: Synes jeg selv, at man skal være villig til at dø for sit land? Ja, selvfølgelig. Altså der er ikke, ud over det helt nære i mit liv, der er der ikke noget, jeg elsker højere end mit fædreland og min nation. Og vi er i en anden tid.
1: Du kan se hele særudgaven af Krigens Døgn på DRTV.
0: Ja, vi skal i gang med dagens aviser. Hvad har du fundet?
1: Det skal vi. Jamen det, der egentlig lige sprang mig i øjnene, det var Politikens kultursektion, fordi der står nemlig på forsiden der, at Socialdemokratiet er klar til at lægge Radio 4 i graven.
0: Mm.
1: Det er jo et spørgsmål, der har varet i vinden længe.
0: Ja, der er medieforhandlinger.
1: Det er der nemlig, og i forbindelse med dem, så vil Socialdemokratiet altså hellere bruge penge på lokaljournalistik, end på at forlænge Radio 4's sendetilladelse. Det er Sofie Hæstrup Andersen, der siger, at det er altså Socialdemokratiets kultur- og medieordfører. Avisen har så også talt med Nikolaj Thyssen, ansvarshavende chefredaktør på Radio 4. Det er han selvfølgelig ikke helt tilfreds med. Han siger, man har brugt 16 år på at opbygge et alternativ til DR, og de penge vil være spildt, hvis man nu hælder det ned af brættet.
0: Ja, jeg er faldet over Ekstrabladet, som der er pressemøde i dag, og det er med en af de største sportsnavne i nyere tid. Det er Mikkel Kessler. Han er blevet 47 år. Nyheden er, at han vender tilbage til boksning. Han laver et, som Ekstrabladet skriver, chok-compact. Og så er overskriften, pengene er brugt.
1: Det er han har trænger til nogle flere penge i kassen?
0: Ja, i hvert fald er pengene brugt, men det har han jo sagt tidligere. Der kom en selvbiografi, og der fik han det selv formuleret sådan her. Pengene er brugt alle sammen. Jeg er en livmand, har rejst rundt med familien, og så er jeg også investeret i dumme biler, siger han. Og som sagt, pressemøde i dag. Ekstrabladet har fået fat i en ekspert, han hedder Brian Mathiasen, og han fortæller, at han var ved at tabe kæben, da han hørte om den her nyhed, fordi han er 47 år, siger han. Der er flere ting i det. Kessler, han er en legende i Danmark. Han har ikke efterladt nogen sten, der ikke er blevet løftet. Han gjorde alt, hvad han kunne, og der er ingen i dansk boksning som ham, siger han. Men så tilføjer han så, altså, hvad skal det her til for?
1: Der kommer en spillefilm om Mikkel Kessler. Ja. Der er i hvert fald en på tegnebrættet. Det kan være, der kommer lidt penge i kassen der også.
0: Det kan sagtens være. Ja.
1: I forhold til den historien om Radio 4, så forsøger vi her til morgen at se, om vi kan få nogen med og tale om det her hos os i P1-morgen.
0: Altså det her, det er så et stykke fodboldhistorie.
1: Ja, fordi prøv lige at fortælle, Bjarne, hvad du tænkte, da du i morges vågnede op til nyheden om, at Ronaldo, han har været i Danmark for en kort stund, og så har han simpelthen forladt landet igen.
0: Åh, det var med ævnelse, fordi han er jo bare en af de allerstørste. Og det her, den her historie, den begyndte jo med, at den begyndte med 90 minutter på bænken mod Norge. Det blev fuldt op af et krisemøde med landstræner Jos Jesus, og kulminerede med sådan et lidt mistænkeligt fravær til holdets træning tirsdag.
1: Ja, på Portugals pressemøde forud for den kamp, som Portugal skal spille mod Danmark i aften i Parken, der løftede landstræneren altså sløret for sine planer for angrebspositionen mod Danmark. Og der gjorde han det så klart, at Ronaldo han ville starte på bænken. Måske ville han blive bragt i spil i løbet af kampen, men det var ikke noget, Ronaldo han skulle vide sig sikker på. Og det flugter ifølge DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl ikke helt med Ronaldos opfattelse.
5: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
0: Nej, og den danske landstræner Brian Riemer, han blev også spurgt ind til Ronaldos betydning på det danske pressemøde. Her fortæller han blandt andet, hvad han helst så Ronaldo være med.
6: Jamen altså, jeg ved, der er jo meget snak om Cristiano Ronaldo og hvor er han henne nu og sådan noget. Jeg tror, han har en utrolig stor betydning for deres hold. Det er jo altid svært nogle gange at svare helt på, hvordan er tingene i Portugals lejr, fordi der er jo ikke nogen af os, der er der. Men jeg har en fornemmelse af, at han har en utrolig stor rolle i den her trup i forhold til hierarkiet. Og med så mange personligheder, som er der er det nok meget godt, der er en, der også kan styre det lidt. Så jeg tror, han er en utrolig vigtig spiller for dem. Og selvom man ligesom alle andre spillere kan sidde og komme med argumenter for, hvorfor og hvorfor ikke, så tror jeg ikke, man skal være i tvivl om hans betydning og det, som han kan levere, når han er på banen. Så vi anser stadig ham som en kæmpe, kæmpe mundfuld og en kæmpe legende, som jeg håber er med, fordi jeg synes, det er det, det handler om i de her kampe. Det er, at vi møder de bedste, og derfor håber jeg også, at det er det, vi kommer til at se.
1: Han håbede, at han var med, men sådan gik det ikke. For sent i går aftes, der sagde Ronaldo farvel til holdkammeraterne og hoppede på sit privatfly tilbage til Madrid.
0: Ja. Vi skal videre til den sjællandske nordkyst, hvor den skal sikres mod stormer og stigende vandstande. Og hele formålet med projektet, det hedder Nordkystens Fremtid, det er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Og som et led i det her projekt, der planlægger kommunerne at suge næsten en kvart million kubikmeter havbund op. Og det skal ske ud fra Samsø.
1: Ja, og det skaber ballade. Altså Samsøs borgmester, han siger, at det bør stoppes, det her projekt. En marinbiolog har sammenlignet med at skære toppen af Mols bjerge. Inden på Christiansborg, der mener flere partier, at projektet skal stoppes af miljøhensyn.
0: Ja, og så er der dig, Mogens. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Folbrecht, og du er fisker på Samsø, og lokalt der går du under navnet Fisker Mogens.
7: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt, ja. Du har også talt kritisk om det her projekt hos TV2 Østjylland. Hvad er det, du er så utilfreds med?
7: Det er, at man tager ynglepladserne for eksempel stenbider, som er fredet lige pt. Og det er et godt sted til stenbider. Der er en del hummer, og der er pikvarten i den hårde bund. Og hvis man fjerner det, så hjælper det ikke noget at håbe på, at stenbiderbestanden kommer op igen, hvis man tager de steder, hvor de yngler.
0: Og du, Mogens, du driver også en fiskebutik på Samsø. Hvad kommer det her til at betyde for din forretning?
7: Jamen, det kommer til at mangle lidt hummer og lidt pikvarer til forretningen. Og så har vi jo et håb om, at vi i den nærmeste fremtid kan få lov at fange en lille bitte smule stenbider igen. Og hvis man tager ynglepladserne, så er det jo langt ud i fremtiden, at vi får lov til det.
0: Mm. Ja, hvad betyder det for hummeren, stenbideren? Altså, forsvinder de fuldstændig?
7: De forsvinder ikke fuldstændig, men de forsvinder jo fuldstændig fra det område. Når man tager habiliteten, så er der jo ikke noget til dem at være efter.
0: Mm. Og hvad kommer der så til at ske med din fiskebutik?
7: Jamen, det bliver nok det samme, men det bliver så bare... Så skal man jo bare til at købe noget andet sted fra.
0: Ja. Til Sjællandske Nyheder, der kaldte borgmesteren i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, den kritik, som blandt andet du kommer med, Fisker Mogens, at han kalder den for skinger, og han fik også sagt til Berlingske, at det her, det er så endnu en omgang københavner-bashing. Har han ret i det?
7: Nej, for jeg er fuldstændig ligeglad, hvor de sejler det hen, om de sejler til Fyn eller Aarhus eller Nordsjælland. Problemet er, at de fjerner det.
0: Ja.
7: Det er der ikke problemet der. Hvor det ender hen, det er jeg fløjtende ligeglad med. Mm. Jeg synes, det skal blive liggen.
0: Men er det ikke vigtigere at passe på, på landet, på kysten, der hvor folk bor, end lige at tage det ekstra hensyn, du appellerer til stenbiderne og hummeren?
7: Altså, når vi her på Samsø har brugt sten til at lave havne og sådan noget med, så har man købt dem i Norge og Sverige. Og det kan man jo også gøre der.
1: Og hvad vil det gøre forskel?
7: Så ødelægger du ikke habiliteten herude. Og jeg tror da også, at hvis du bruger granitblokke, de er der mere, de vil ligge der i flere år end sandfodring. Det er jo noget, der skal ske flere gange om året. Og til evig tid, det bliver man jo aldrig færdig med.
0: Mm.
7: Det kan du se på Vestkysten.
0: Hvordan kommer du til at forholde dig nu? Fordi det her, det er jo nært forestående. Det skal begynde allerede til næste år.
7: Jamen, så må jeg, hvis det bliver sådan noget, så må jeg flytte mine aktiviteter om sommeren, hvor jeg fisker.
0: Mm. Forsøger du også at få fat i, appellere politisk til din egen borgmester eller til andre politikere?
7: Jamen, og sammen snakker jeg med jævne, så der er vi egentlig meget god tråd, tror jeg.
0: Ja. Har en forståelse?
7: Ja, helt sikkert.
0: Mm.
1: Men altså, når du siger, at det her det er også et spørgsmål om kystsikring, måske man kan bruge nogle alternativer og sådan noget. Altså, du bor selv på Samsø, du må jo kende til problematikken med stigende vandstande. Altså, hvordan vægter man de to? Altså hensynet til at passe på stenbideren og hummeren, og så hensynet til kystsikring?
7: Ja, mange af de ting, der er bygget derude langs kysten, det jeg kan se herovre på Samsø, de bygger jo stadigvæk hus forholdsvis tæt på kysten og ret lavt. Så det er jo folk, der godt ved, at det kan give et problem, hvis prognoserne bliver ved med at passe. Og vandet stiger og stiger og stiger. Så når jeg er det også lidt selvforskyldt. Og der synes jeg ikke, at naturen de skal bøde, fordi der er nogen, der måske er lidt egoistisk og vil bo helt ned i vandkanten.
0: Men når nu man laver det her store projekt, altså kunne man så forestille sig, at stenbiderne og hummerne efter bare et par år vinder tilbage igen, at det bare er et midlertidigt tab?
7: Aldrig. Fordi du tager jo den højde. Du tager jo det niveauforskel, hvor de gerne vil være. Det jævner du ned til et stort hul. Og der kommer aldrig nogensinde til at være stenbider, pikvar eller hummer igen. Aldrig.
0: Mm. Hvor sort en dag er det her for dig?
7: Det er da ærgerligt. Det er da helt sikkert.
0: Ærgerligt?
7: Ja.
1: Men er der så ikke bare andre fisk, du kan sælge i din fiskebutik, der kan blive fisket efter?
7: Vi har jo næsten ikke flere fisk tilbage omkring Samsø. Da vi døjer virkelig meget med ildsvind her omkring. Og det er en af de få steder, hvor at vi kan se, at vandet har været ren, og bunden er leven. For det kan vi jo se, når vi tager vores garn op. De ting, der kommer, det er friske vandplanter. Mange andre steder, vi fisker, der er det jo det her fedtmøg, som man snakker så meget om. Det har vi ikke på de steder der.
0: Mm. Så derfor en appel til dig fra at holde sig fra det her. Tak til dig, Mogens.
7: Jeg siger selv tak.
0: Folkbrigt. Og god morgen til dig. Også kendt lokalt som Fisker Mogens. Og vi dækker jo den her historie gennem hele morgen klokken 20:08. Der taler vi med borgmesteren i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen fra Socialdemokratiet.
8: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Klokken den er blevet 6:30. Vi skal have den her morgens første nyhedsoverblik, og det er dig, Morten Lauritsen. Værsgo.
9: Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, ja, så er der nu spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet i det. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak han sin pilotkollega og forsøgte derefter til tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
10: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against the Israeli.
9: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortrædende stater, har haft intentioner om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadigvæk for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding, sagde her Netanyahu. De gamle i landets fattigste kommuner kan ind med en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Fremover så de ældre på Langeland for eksempel kun får gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Det er det ene byråd, der står bag, men det har altså ikke været en nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
11: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
9: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er altså noget af det, som øvelsen med navnet Blåtand skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arbe Nielsen.
12: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse.
9: Den første dag i oktober bliver med lidt blandet efterårsvejr mod øst, ja, der vil det være rigtig fint med solskin, men sidst på eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet vest for Storebælt med regnbyer, der kan være kraftige, mellem 16 og 20 grader. Og med det, Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold Munk, så er det jeres tur igen.
0: Ja, fordi så sent som i sidste uge, så fik Novo kritik for at bryde medicinalindustriens egne etiske regler i et nyt samarbejde med Falk om at hjælpe vægttabspatienter.
13: Det problematiske er, at i vores reklamekodeks, der er der et forbud mod, at lægemiddelvirksomhederne kan give et tilbud om økonomiske fordele til sundhedspersoner.
1: Sådan her lød det fra Etisk Nævn for Lægemiddelstyrelsen, der udtalte kritik, imens Novo fortalte til os, at samarbejdet med Falk og praktiserende læger nu er nedlagt. Men i dag kan vi så fortælle, at Novo ikke bare har optrådt uetisk. Virksomheden har også optrådt ulovligt efter dansk og europæisk lovgivning, når virksomheden promoverer sin vægttabsmedicin.
0: Ja, faktisk så har Novo brudt loven i alt 4 gange alene i løbet af i år. Det fremgår af 2 nye afgørelser fra Lægemiddelstyrelsen. Afgørelser, som P1 Morgen har fået aktindsigt i, og det er dig, Ole Hall. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Du er journalist her på redaktionen. Du følger Novo tæt, og du har gravet i den her historie. Hvordan kan vi fastslå, at Novo har brudt loven 4 gange?
14: Jamen, der er i Danmark et ret klart forbud, som forhindrer medicinalfirmaer i at reklamere for medicin direkte over for forbrugerne. Og det er simpelthen en lovgivning, der er lavet på europæisk plan, fordi man gerne vil beskytte forbrugerne mod, at de kommer til at tage for meget medicin, som jo kan have bivirkninger. Så det er sådan en forbrugerbeskyttelseslovgivning, som Novo er ramt ind i her. Vi kan så på baggrund af forskellige papirer, som vi har fået aktindsigt i, så sent som i går inden fra Lægemiddelstyrelsen, så kan vi så dokumentere, at det alligevel er sket, altså at Novo har bedrevet reklame, markedsføring af sin vægttabsmedicin direkte over for forbrugerne. Og det er så sket i år, og det er sket i 4 tilfælde i år. Så det er sådan ret aktuelle sager, som styrelsen har kigget på.
0: Ja, vi kan forstå, at Novo har brudt loven i, ja, som du nævner, 4 gange ifølge Lægemiddelstyrelsen. I 3 af tilfældene er det så sket på platformen LinkedIn, hvor Novo og herunder Novo-ledelsen ulovligt har omtalt firmaets helt nye vægttabspille. Hvad er det, Novo har gjort på de her sociale medier, som er så ulovligt?
14: Jamen, Novo Nordisk har jo i stigende grad omlagt sin kommunikation, ligesom ja, næsten alle andre virksomheder, sådan som man er meget til stede på sociale medier. LinkedIn er også en platform, som Novo er begyndt at bruge, og vi kan se, at samlet set, så er der millioner af visninger på de opslag, som Novo, Novos kommunikationsafdeling, markedsføringsafdeling og også Novos ledelse lægger ud. Og det, som styrelsen så har gjort, den har så været inde og har taget 3 konkrete opslag, som kommer fra den officielle Novo Nordisk konto. Og i de 3 opslag, jamen, der finder man simpelthen i styrelsen, at Novo er gået for langt i sin kommunikation, og det handler alt sammen om vægttab. Det handler alt sammen om vægttabspillen, den nye pille, som er på vej. Den er lanceret i USA, den kommer snart til Danmark formentlig også. Men den måde, som Novo kommunikerer om den her pille på, det er sådan noget med, at den skriver om vores pille, den skriver om vægttab, og den skriver, at nogen foretrækker injektion, og andre foretrækker piller, og så begynder den at forklare lidt af videnskaben bag, og det er sådan et meget positivt lys. Det er selvfølgelig også en pille, som Novo er stolt af. Problemet er bare, så ramler Novo ind i lovgivningen her. Så det er simpelthen tre helt konkrete overtrædelser af lovgivningen, hvor Novo har brugt et sprog og nogle formuleringer om sin egen medicin, som gør, at det her det bliver simpelthen for reklameagtigt. Dermed så er det ifølge Lægemiddelstyrelsen ulovligt.
1: Så når du siger det her, Ole, med, at der blandt andet er blevet skrevet vores pille, altså er det i sig selv ulovligt at skrive sådan?
14: Jamen det her, man skal ind og lave en vurdering af, hvornår er det, at noget det bliver ulovligt. Og der er bare det klare forbud, at man må ikke reklamere direkte over for forbrugerne om sin egen medicin. Så når man begynder at anprise sin egen medicin, og der er også nogle formuleringer, som altså, sætter pillen i et positivt lys med, at det er den første nogensinde, som kan det og det, jamen altså, så bliver det for meget, mener Lægemiddelstyrelsen, som jo skal holde øje med loven her, så bliver det for meget en anprisning, så bliver formålet reelt, at man gerne vil promovere sit produkt, sådan så man kan sælge noget mere medicin, og så bliver det ulovligt. Og det er styrelsen sådan set ikke så meget i tvivl om, fordi Novo har undervejs klaget og kommet med indvendinger, men styrelsen holder fast.
15: Mm. Og det er jo så de tre sager fra LinkedIn, men så er der en sag mere, og det er et samarbejde med Falk. Hvad går det ud på?
14: Jamen helt firkantet sagt, så er det Novo, som har valgt at finansiere, at Falk, en anden stor sundhedsvirksomhed i Danmark, kan give nogle vægttabsforløb, altså hvor der er coaching og rådgivning til folk, der gerne vil tabe sig. Men den finansiering fra Novo, den kommer først i det tilfælde, at patienten har fået en recept, ikke på et hvilket som helst lægemiddel, men på Novos slankemiddel. Og her der går det så ind og bliver en aflastning, fordi Novo har også været ude og sammen med Falk og give de praktiserende læger information om det her. Og der bliver det så præsenteret som noget, der kan aflaste lægerne, sådan, så de ikke skal bruge så meget tid på vægttabspatienter, at de praktiserende læger kan i stedet for sige, I kan få det her gratis forløb over hos Falk. Novo betaler, men så bliver det noget, som så lægger et økonomisk incitament og et pres på lægerne for, at hvis de vælger det her, så kan de slippe for noget arbejde, og dermed så kan de foretrække, altså med fordel foretrække et Novo Nordisk middel. Det der jo bare sker så er, at så bliver konkurrenternes middel jo ligesom forbigået, og her, jamen der er det så igen en aktivitet, som i virkeligheden har til formål at fremme salget, vurdere Lægemiddelstyrelsen, og dermed så er det jo ulovligt, og det var så den sag, som vi sidste uge kunne fortælle var uetisk ifølge industriens eget nævn. Det er så også ulovligt, siger styrelsen nu.
15: Ja, og du har jo også været i kontakt med Novo og fået et skriftligt svar fra dem, og de siger, at i alle tilfældene kan de ikke helt forstå de her afgørelser. Blandt andet, men de vil selvfølgelig respektere dem, men de skriver, at når nu vi taler om LinkedIn, så er det jo ikke bare en henvendelse til danskere, men det er henvendelse til alle forbrugere rundt omkring. Hvorfor gør det ikke en forskel for Lægemiddelstyrelsen?
14: Ja, og Novo bruger ikke ordet forbruger, fordi der er vi igen sådan der, ja, okay. hvor det bliver sådan lidt for meget over i det, der kan tolkes som reklame. Jamen, Lægemiddelstyrelsen har en opgave i at tolke lovgivningen, som er en EU-lovgivning, og det er lægemiddelsen, som ligesom skal lægge snittet her i landet. Novo siger så bare, eller de siger ikke så meget, men de har sendt os et skriftligt svar, hvis man ligesom skal opsummere det, jamen så er essensen her, at de mener, at det er en for restriktiv fortolkning, som Lægemiddelstyrelsen anlægger på de her regler. Altså, man er simpelthen alt for hurtig til at sige, at noget er reklame, mener Novo. Og så peger Novo sig på, at vi er jo en stor virksomhed, vi kommunikerer til mange forskellige personer i de forskellige markeder. Det kan handle om videnskab, og det kan handle om alt muligt andet end reklame. Og der er Novo bare ærgerlig over, at Lægemiddelstyrelsen har en restriktiv fortolkning. Det skal jeg så ikke gå ind i at sige, om hvem der er restriktiv her, men det er Novos svar, at det er for restriktivt, mener de. Men de retter dog ind, fordi det skal de, når de har fået påbud. Det samme i Falk-sagen, der skal de også rette ind, når de har fået påbud. Og det er formentlig derfor også, at den er lukket. Altså ikke kun fordi den var uetisk, men fordi de simpelthen har fået påbud om at lukke det samarbejde, de havde med Falk om det her vægttabsforløb.
15: Ja, og det har de så gjort. Tak til dig, Ole Hall.
14: Jamen selv tak. Godmorgen.
15: Ja, godmorgen. Og du er journalist her i DR på vores redaktion, og det er dig, der har fået aktindsigt i de her papirer om Novo.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig lige nævne, at vi undervejs, eller Novo undervejs i forløbet, har forsøgt at overbevise Lægemiddelstyrelsen om, at de ikke har brudt loven. Vi skal senere i programmet her sammen med en jurist se nærmere på, hvorfor Novos argumenter tilsyneladende ikke har haft en stor effekt på den vurdering.
15: Klokken den er blevet 20 minutter i 7.
1: Ja, og nu spiller vi lige et klip fra en video, og jeg vil godt lige advare om, at det, man hører på klippet, er ret voldsomt.
16: Hey, du kan kysse min fucking sko. Nej, du kan se, hvad der er nu. Fucking færdig.
1: Ja, i videoen her, der hører vi en ung dreng få besked på at kysse ham, der filmer videoens fucking sko, hvorefter man kan se og høre ham blive tildelt flere slag. Videoen er en af 58 ydmygelsesvideoer, som journalister på Berlingske har fundet på de sociale medier TikTok, Snapchat og Telegram.
15: Og videoen, det er et nyt og temmelig uhyggeligt fænomen, hvor danske børn og unge, de deler de her videoer. Det er brutal ydmygelse, og det er overfald på andre unge.
1: Godmorgen til dig, Christian B.

0: Det ved vi ikke præcis. Desværre, vi har ikke sådan kunne kortlægge, beskrive den nærmere identitet på de drenge, vi kan se i videoerne, hverken ofrene eller gerningsmændene, så vi ved ikke, hvor gamle de er, men vi kan se, de er i hvert fald ikke under, eller de er i hvert fald under 18 år.
1: Mm. Hvordan har I fundet frem til de her videoer? Altså, er det en svær opgave?
0: Nej, altså, vi gjorde det på den måde, at vi vidste, at der lå den slags materiale inde på Snapchat, TikTok og Telegram, og så lavede vi en journalistprofil, så kunne vi ikke få adgang til noget, men så forsøgte vi at lave en falsk profil derinde, og da vi så havde gjort det, så fik vi meget, meget nemt adgang til nogle af de her grupper, hvor vi vidste, at der lå den slags indhold. Man skal, der er ligesom nogle søgeord, man skal bruge, og hvis man søger på dem, så kommer man meget nemt ind i de her grupper, hvor det her indhold ligger.
1: Og når man så først har set en eller to eller tre, så ruller bolden ligesom i algoritmen?
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja. Hvad er det, der typisk sker på de her videoer? Nu hørte vi lige et uddrag fra en af dem, men hvad er det, der gør dem til ydmygelsesvideoer?
0: Jamen, det er dels det her med, at de bliver overfaldet, drenge, men også, at de bliver bedt om at gentage nogle ordre, nogle vendinger om sig selv. Det kan være, at de skal sige, at de er en luder, at man er et pikfjæs. Det er også noget, der går igen og igen. Jeg ved ikke, hvor det ord det stammer fra. Mm. Og at man er homoseksuel. Der er sådan nogle for drenge i den alder nogle nedværdigende ting, de skal sige om sig selv. Hvis de ikke parerer ordre, så er det typisk, at de bliver slået. Og så slutter nogle af de her videoer tit med, at de skal kysse gerningsmændenes sko.
1: Ja, og det med skoen der, altså, det er jo sådan som noget fra en, jeg ved ikke, gangsterfilm eller et eller andet. Hvad er det, det symboliserer? Hvad er jeres opfattelse?
0: Jamen, det vi har talt med en ekspert om, det er, at der kan være noget ære på spil. Altså, det er ligesom, hvis man gerne vil statuere ens eget plads i hierarkiet, så kan man jo bede en om at kysse en sko, og det er også, hvis det er, at man som offer skal gøre det, så er det ligesom det mest vanærende, man kan gøre, det er at blive bedt om at kysse det lavest, altså en sko, der har gået ud i regn og mudder og så videre. Så det er ligesom en måde at statuere sin plads i hierarkiet og vise, at man er den øvre i forhold til offeret her.
2: Mm. Og det er, som du fik fortalt, altså det er unge mennesker, det er under 18 år, du har set deres ansigt. Der er der et mønster i, hvem der er ofre, hvem der er gerningsmænd?
0: Nej, det kan vi ikke sige entydigt i hvert fald. Vi kan se, at der er nogle arabiske, tyrkiske ord, der nogle gange går igen i nogle af de videoer, vi har set. Men vi kan ikke sige om, altså vi kan ikke se, der er både ofre, som har etnisk dansk baggrund, der er også ofre, der har ikke, der ser ud til at have udenlandsk baggrund, og det samme for gerningspersonernes vedkommende, så det er svært for os at sige noget entydigt om.
2: Mm. Har I talt med nogle af ofrene eller overfaldsmændene?
0: Ja, der kommer nogle artikler her de næste par dage, hvor vi taler med ofrene. Gerningsmændene er meget svære at få fat i. Vi kan simpelthen ikke se, hvem det er. Og tit bliver det jo lavet under falske profiler. Men ofrene har vi talt med. Og pårørende dertil, de peger jo også på, at det er ikke volden i sig selv, der er det nødvendigvis det mest ydmygende. Det er også det her med, at det bliver delt efterfølgende på de sociale medier, så det ligesom bliver sådan en evig udskamning, hvor nogle af de her videoer kan blive delt i hundredvis af gange, tusindvis af gange, og kan ligge der rigtig længe.
1: Det er jo åbenlyst enormt ubehageligt, det der foregår her, men er det ulovligt, det der sker på videoerne?
0: Ja, faktisk er det, at man som en led i et overfald, at man så også ydmyger og for eksempel beder nogen om at kysse en sko og filmer det efterfølgende, det er en strafskærpende omstændighed, og det har det været siden 2023.
1: På grund af det ydmygende element?
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Okay. Når I nu har dækket det her fænomen, I har talt med ofrene og sådan, altså kan man tale om det er en modbydelig trend, eller er det reelle ofre, der udsættes for det her, altså det kriminalitet?
0: Altså, dels så er der i nogle af de sager, vi har fundet, så ser der ud til at være nogle sådan mindre private uoverensstemmelser. Og der tænker jeg på de sager, hvor vi har fundet domme. Der kan vi se, at der er nogle, sådan, nogle små, banale konflikter, der fører til de her ydmygelsesvideoer. Men vi kan også se i for eksempel en rapport fra Københavns Politi, vi har fået, der peger de på, at der er en ydmygelseskultur online. Altså, at det er blevet, fordi

0: i, at der ligger så meget voldsomt indhold ude på de sociale medier i forvejen, så er det også sådan, normalitetsgrænsen har rykket sig for de unge mennesker her. Det kan måske være en del af forklaringen på, at der er så meget voldsomt indhold, at man ydmyger sine ofre på den måde og deler det efterfølgende.
1: Okay. Tak skal du have, Christian Birk, for at være med.
0: Det var så lidt.
1: Så undersøgende journalist på Berlingske. Snapchat har ikke ønsket at stille op til interview, som altså er en af de her platforme, hvor den slags materiale bliver delt på, men de skriver i en mail til os på P1 Morgen, at ofrene har virksomhedens dybeste medfølelse, at virksomheden forbyder glorificering af vold, og at Snapchat reagerer hurtigt, når de opdager forbudt indhold. Telegram skriver så følgende til os: afpresning og indhold, der opfordrer til vold, er udtrykkeligt forbudt ifølge Telegrams brugervilkår og fjernes rutinemæssigt. Moderatorer, der er udstyret med skræddersyet AI-værktøjer, overvåger proaktivt platformens offentlige områder og behandler indberetninger for at fjerne millioner af stykker skadeligt indhold hver dag, herunder materiale vedrørende afpresning og vold. Det samme lyder lidt fra TikTok, som også har afvist at stille op til interview. De har også skrevet en mail til os, hvor de siger, at vold og trusler og ydmygelser hører ikke hjemme på TikTok. Det er dybt beklageligt, at unge udsættes for denne her form for behandling. Det pågældende materiale var allerede blevet fjernet flere måneder før denne henvendelse i overensstemmelse med vores retningslinjer, men de tager det meget alvorligt, som de skriver. Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen, da det er hans område her, men han havde ikke mulighed for at stille op.
2: Vi skal til Norge, hvor Epstein-filerne har fyldt meget de seneste år. I går der begyndte så høringen af blandt andre landets statsminister Jonas Gahr Støre. Høringen, der officielt kaldes for kontrol og kultur i udenrigstjenesten, i den proces over i alt 2 dage. 11 udenrigs- og udviklingsministre igennem de seneste 20 år, de skal svare på, om de blandt andet har haft kendskab til den afdøde seksualforbryder Epstein. Blandt de første i ilden i går, det var jo den nuværende statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Ja, men også Børge Brende, der tidligere udenrigsminister i Norge, og som indtil februar i år var direktør for World Economic Forum. Han er interessant, fordi at Brende har tidligere benægtet, at han har haft kontakt med Epstein, men han måtte alligevel forlade sin stilling i World Economic Forum, da det kom frem, at han flere gange havde mødtes med Jeffrey Epstein, det skriver NRK. Og under høringen i går, der lød det for Brende, at han ikke havde kontakt med Epstein, mens han var udenrigsminister.
3: Jeg havde ingen kontakt med han som udenrigsminister. Første gang jeg mødte han var i 2018, efter at jeg havde gått af. Kontakten begrænsede sig til 3 middager og udvekslinger på e-post og sms. I likhet med statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, tar jeg sterk avstand fra Epsteins handlinger, og min medfølelse går til offeren for hans overgrep. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldrig hatt kontakt med ham.
2: Ja, så beklagede han også under høringen, at han ikke havde svaret ærligt i første omgang.
3: Jeg vil også beklage, at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
1: Ja, dårlig dømmekraft, lød det altså fra Børge Brende her. Høringen gennemføres samtidig med, at en selvstændig kommission kører sideløbende. Den er i gang med at undersøge flere nordmænds forbindelser til Epstein, og derudover er også politiets enhed for økonomiske forbrydelser, Økokrim, i fuld gang med at efterforske konkrete korruptionsanklager mod 3 involverede.
2: Ja, i næste time taler vi med Joachim Rijkstad. Han er journalist, nordisk korrespondent ved NRK, og han forsøger på at samle op på, hvad der indtil videre er kommet frem i den her sag. Sådan her lød det i går, da der pludselig opstod tumult på et fly på vej mod Israel.
1: Flyet det var egentlig på vej fra Dubai til Tel Aviv, men måtte omdirigeres efter, at flyet havde afsendt et nødsignal. Angiveligt på grund af et slagsmål, der skete mellem flyets to piloter, og som fik flyet til at udsende et nødsignal, og gjorde, at det efterfølgende altså blev omdirigeret.
2: Ja, og Almar Itali, der var ombord, eller som var ombord på flyet, fortæller, at der er en del forskellige udlægninger af, hvad der egentlig skete. Det lyder sådan her, der var to piloter, den ene dolkede den anden. Der var også to reservepiloter, som skulle flyve den næste flyvning. De var europæere, og den ene britisk. Han kom ind, fik flyet op i luften, trak styrepinden, stabiliserede flyet og landede i Saudi-Arabien. Og det er jo ret voldsomt, fordi i løbet af et minut falder den 5 kilometer.
1: Ja,
2: og de er altså inde i cockpittet, er der altså piloten, der med en kniv overfalder kaptajnen, og så er døren ind til cockpittet af sikkerhedsmæssige grunde, det er jo en, der er låst. Men det lykkes kaptajnen på en eller anden mærkværdig vis at få den her dør gjort, ja, han får i hvert fald gjort sådan, at en enkelt passager, altså helten, en af de store helte, kan komme ind og få overfaldet piloten med kniven.
1: Ja, og passagererne sidder jo i flyet og kan høre skrigene fra piloten og må tænke sit, kan man forestille sig. Herefter der er alle reaktionerne strømmet ind selvfølgelig blandt andet fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu.
4: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and we'll be following and possibly also participating in this investigation, so we'll find out.
2: Ja, sagde altså Netanyahu, han siger, at den angribende pilot efterforskes nu i Saudi-Arabien, så der er en masse uvisheder endnu. Hans-Henrik Fafner, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Udlandsredaktør hos online-mediet POV. Hvad er det seneste nye?
5: Det seneste nye er, at alle flyvninger med Fly Dubai mellem Dubai og Tel Aviv er suspenderet indtil videre, mens undersøgelsen pågår. Man er jo så i gang med at finde ud af, hvad var egentlig motivet for det her. Det ved man ikke endnu, og det er sådan set de meldinger, vi har. Indtil videre så koncentrerer man sig meget om, hvad der rent faktisk skete i cockpittet og i flyet i de her meget, meget afgørende minutter. Og det viser sig, at en israelsk kvinde stod lige foran cockpitdøren, fordi toilettet ligger der, hendes lille datter var derinde, og da hun hørte tumulter, så tilkaldte hun sin mand. Og da det så lykkedes piloten at få lirket døren op, så var der tre israelske mænd, som trængte ind i cockpittet og fik overmandet piloten, hvorpå de to reservepiloter overtog flyvningen og fik den bragt ned. Men det, man taler om nu, er, at der er sket et mirakel, for det kunne meget, meget, meget nemt være gået galt. Også teknisk flyet har svært ved at klare en så stor belastning, som det er voldsomme styrtdyk sætter på selve flyet. Så der er altså sket noget helt utroligt der.
2: Ja. Lad os lige prøve at blive ind i det cockpit, fordi altså, hvad sker der, da de kommer ind, og de ser, der er det her slagsmål mellem piloten og kaptajnen? Hvad sker der?
5: Ja, altså kaptajnen, som jo er hårdt såret, han var blevet stukket i hovedet, i ansigtet og i armene og så videre. Han ligger stærkt blødende på gulvet, og anden piloten, som så er den formodede eller den sandsynlige gerningsmand, han stod op, lyder det, og trykkede vildt på de forskellige knapper, mens flyet fortsatte sin brættekurs nedad. Og det er så der, at han blev overmandet, hvorpå de to andre piloter kunne tage over.
2: Mm. Og det var jo meget, meget, meget dramatisk det her, fordi som vi fik sagt, altså på et minut, der dykker den 5 kilometer. Hvordan får de rettet flyet op?
5: Jamen, det kræver jo altså en helt utrolig kunde. Der er nogle tekniske forklaringer, som jeg ikke forstår mig på, Men noget afgørende er jo, at flyet på det tidspunkt havde mistet haleroret. Ved det stod den store belastning, der var haleroret simpelthen faldet af. Så der var altså nogle vigtige styrefunktioner, som simpelthen ikke eksisterede længere. Og det har altså krævet en meget, meget stor indsigt, en kunde at få det her fly rettet op. For hele flyet, det gav sig også voldsomt. Der er meldinger om, at det simpelthen var på vej til at revne og gå totalt i opløsning på den her voldsomme nedtur. Så det er noget med, at man må prøve på blidt at få det her brættefald bremset, sådan at man kan komme ind på en normal flyveretning og så få det sat ned. Flyet blev så omdirigeret til en lille lufthavn i det nordlige Saudi-Arabien, hvor det så blev bragt til landing.
1: Du siger, Hans-Henrik Fafner, at man ikke på nuværende tidspunkt ved noget endegyldigt om motivet, men der er jo nogen, der gerne vil spekulere i, hvad det kunne være, det motiv. Den amerikanske præsident Trump, han siger, at det blandt andet kan være tale om terror.
6: Yes. What do you think the pilot was trying to do?
5: I think it's an incredible... Der bliver talt om terror, ja.
1: Yeah.
5: Og det bruger Netanyahu også. Og naturligvis, det er jo påfaldende, at det sker netop på en flyvning til Tel Aviv med israelske passagerer ombord. Det sker en uge før treårsdagen for Hamas' brutale overfald den 7. oktober 23. Så selvfølgelig, der er en masse indicier, der peger i den retning. Man har endnu ikke spekuleret på, om der er en eller anden organisation, der står bag, om der er et eller andet. Man skal selvfølgelig ikke på nogen måde sammenligne det med 11. september, hvor man fandt ud af, at Al-Qaida stod bag. Hamas kan muligvis have en eller anden finger med i spillet, men indtil videre så afholder man sig fra den slags spekulationer, indtil man er kommet tættere på. Man forhører gerningsmanden i øjeblikket og prøver på at finde ud af, hvad det egentlig er, der er sket.
1: All right. Tak skal du have, Hans-Henrik Fafner.
5: Ja, velbekomme.
1: Altså, udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent.
2: Ja, så kan vi lige sige, at en af heltene, det er en israelsk blikkenslærer. Han hedder Yanin Hanun, du tror jeg udtaler det nogenlunde rigtigt. Men han var en af dem, der var med til at trænge ind i cockpittet og fik flyet rettet op. Det fortæller han i en samtale med premierminister Netanyahu. Og han fortæller, at han er også blikkenslærer, men han trak i styrepinden, fordi han havde set på tv, at det var det rigtige at gøre. Hans udtalelse til Netanyahu, den går sådan her. Jeg trak tilbage. Jeg havde set Air Crash Investigation, og det er et på dansk, det hedder flystyrets efterforskning, Prime Minister Sir, tilføjer han så. Og så begyndte, fortæller han videre, flyet at stabilisere sig en smule, og derefter sagde piloten, at han nok skulle tage over herfra. Men altså, i første omgang, så er det blikkenslageren, der går ind, fordi han har set på tv, den der styrepind skal trænges i den retning, og det gør han så. Og Netanyahu, han takkede for indsatsen og sagde, vil du være for det her? Det kunne være endt i et nyt 9-11. Og jeg kan bare sige, at i går i mit feed på de sociale medier, der var jo den ene video efter den anden med Netanyahu. Så det er jo en sag, der fylder voldsomt i Israel.
1: Ja, jeg tvivler, om man selv kunne have udvist det samme heldemod. Jeg tvivler på det. Men nu er det tid til en radioavis, og så er vi tilbage på den anden side af den.
7: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
5: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
7: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans-Henrik Fafner.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
7: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årig Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
8: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
7: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
9: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
7: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
10: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
11: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse, Blåtand.
10: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem på lukkede områder?
11: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
7: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
1: Så kan vi sige godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi, Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold Munk, er klar med endnu en times nyheder. Blandt andet kan vi fortælle, at medicinalkoncernen Novo, der på det seneste af flere omgange har fået kritik for sin kampagne om vægttab, også har brudt loven.
2: Ja, lige præcis. Og det har de gjort 4 gange, og vi ser den her time nærmere på, hvad det så er, Novo ifølge Lægemiddelstyrelsen har gjort forkert.
1: Ja, vi dykker også ned i nyheden om, at anonym sæd- og ægdonation skal være fortid i Danmark. I hvert fald, hvis man spørger Etisk Råd, der i aftes præsenterede sine anbefalinger på området.
2: Ja, 14 af rådets medlemmer, de stemte for at afskaffe den her mulighed for anonym donation. Et medlem stemte imod. Men hvad er argumenterne fra de to sider? Ja, det skal vi høre mere om her til morgen, hvor vi hører fra, ja, fra begge sider.
1: Ja, senere på morgen, der spørger vi også landets sundhedsminister Ida Auken, om hun er klar til at ændre lovgivningen om assisteret reproduktion. og om det i så fald er en idé, der er gennemtænkt.
2: Ja, men vi begynder selvfølgelig med den her vilde, vilde, vilde flyhistorie. Det er flyet, der var på vej fra Dubai til lufthavnen Ben Gurion i Tel Aviv. Og som vi fik fortalt lige før radioavisen, og som radioavisen også var inde over, så var det her jo dramatisk. I løbet af et minut, der faldt det her fly 5 kilometer. Og Søren Sørensen, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Du har forstand på det her. Du er tidligere F-16-pilot, i dag major, militæranalytiker hos Forsvarsakademiet. Noget af det, som jo er fascinerende ved den her historie, det er Blikkenslageren. Han er en af de tre mænd, passagerer, der kommer ind i cockpittet. Og han fortæller jo den israelske premierminister Netanyahu, at han 1, 2, 3, så tager han fat i styrpind, trækker den tilbage, fordi det havde han set i Air Crash Investigation. Altså, det havde han bare set på tv. Forklar os lige, da du hørte den her historie, hørte den faldt 5 kilometer på et minut. Hvad tænkte du så?
12: Jamen, det er en vild historie. For det første, der bryder slagsmål ud i cockpittet, det er jo vanvittigt. Passagererne render ud, og kaptajnen når at låse døren op, så passagererne kan komme ind og redde ham. Og så er der en, der retter op. Det er en vild historie. Når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn. Så der har virkelig været tumult i kabinen. At han så når at sætte sig i sæde og rette op, det er ikke nødvendigvis. Det er i princippet nemt, men det er en stor maskine, og man skal virkelig passe på, når man laver den manøvre.
2: Ja, og vel især, når man er blikkenslager.
12: Ja, det er da ret sejt, han har set det fjernsyn, og så gør det. Der er en anden historie, der fortæller, at der også er nogle piloter ombord, og de så får den landet. Men i hvert fald, at han rettede op der, det har reddet alles liv.
2: Ja. Fortæl lige det, altså, fordi altså, i første omgang, så er det jo blikkenslageren. Siger du, at blikkenslageren, han i første omgang, altså der redder han flyet?
12: Ja, det gør han. Altså et fly, der er i et dyk, altså hvis ingen gør noget, så fortsætter det jo lige ned og rammer jord eller vand, hvad der er nede under. Og et så stort fly, det kræver rigtig, rigtig meget højde til at rette op. Det er noget, man træner i simulatoren, og jeg kan da huske, at jeg blev forbavset. Jeg kom fra F-16, og den er ret agil. Men det store fly der, når man skulle rette derop, det krævede flere kilometers højde. Det afhænger af dykvinklen. Nogen siger 90 graders dykvinkel, og det er altså overdrevet. Okay. Men har han bare 20-30 graders dyk på, så er det voldsomt.
1: Den ene pilot, som så stak den anden, havde jo medbragt en kniv, en lommekniv, lyder det angiveligt. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at han kan få den med op i cockpittet?
12: Jamen, det burde ikke kunne lade sig gøre. Sagen er, at når man går ud som pilot, så går man ikke altid ud gennem samme security som passagererne. Man har sådan en bagudgang, men der er også security, og der bør man også blive gennemlyst, også ens bagage. Så hvordan det er sket, det er ekstremt uheldigt. Det må simpelthen ikke ske.
1: Men har du hørt om det før, at piloter simpelthen, altså hvis ikke en kniv, men så et eller andet andet, vi andre passagerer i hvert fald ikke må tage med, at det faktisk lykkes at få det med op?
12: Nej, det er det ikke. Altså, vi fløj også. Altså, vi fløj med overlevelseskniv i F-16 og sådan noget, men vi kom jo ikke ind i lufthavnen og sådan noget. Så nej, det må ikke ske, fordi der må simpelthen ikke slippe noget igennem den. Altså, lufthavnen, der skal simpelthen være sådan en perimeter rundt om, hvor ikke der kommer våben ind i. For er de først derinde, om så det er i maden eller hvad som helst, så er de derinde, og så kan du faktisk transportere dem fra lufthavn til lufthavn.
2: Ja, ved du hvad, Søren Sørensen, vi har lige fundet et klip fra en af dem, der var ombord, tysker Mannes. Og Mannes var en af de tre, der var med til at overmande den pilot, som altså angreb kaptajnen med en kniv. Ja, han fortæller her, at det var en voldsom hændelse. Vi var tre, der overmandede ham. En tredje pilot gik så ind i cockpittet, og den anden fik flyet under kontrol, altså efter at blikkenslageren havde været i gang. Du fortalte også, at når et fly taber højde så hurtigt, altså så er det ja, så falder folk og alting vælter rundt. Prøv lige at beskrive, hvor dramatisk det er i et fly, når det så hurtigt taber højde.
12: Jamen altså, de fleste har nok prøvet at flyve i turbulens, hvor det hele hopper ned, så kan du ikke få kaffe lige pludselig, fordi den skulper over. Og hvis man står op i flyet, når der er turbulens, så er det også noget, ikke også? Men forestil dig, at du tager dit køkken og hælder det måske 20 grader, så vil alt begynde at rulle rundt. Man siger faktisk, det farligste i flyet, det er den her vogn med drinks, for den vejer altså måske 100 kilo. Og hvis den begynder at rulle ned om middaggangen, plus der er løs bagage, plus der er måske passagerer på vej på toilettet, som falder, og så der vil komme utrolig mange til skade om i kabinen, bare ved et kraftigt dyk. Og så forestiller panikken, der udbryder, når de ligesom fornemmer, at nu er der noget helt galt. Folk vil rejse op, og der vil ske mange voldsomme ting.
2: Mm, ja, folk de går selvfølgelig i panik. 5 kilometer taler vi om her, den falder på 1 minut. Flyvehøjden, hvad er den?
12: Og normalt så cruiser man, som det hedder, op i omkring 10 kilometers højde. Og det, der nok sker, altså et gæt her, det er, at den flyver på autopilot deroppe, at den flyver selv. Men foran piloten, der er ligesom så det ret, man sidder og styrer med. Og sagen er, hvis man tager fat i det ret, når autopiloten flyver og ligesom skubber til det, så disconnecter autopiloten, fordi så siger den, okay, så vil piloten selv flyve. Og hvis der er ikke særlig meget plads, jeg selv fløjer næsten samme type her, der er ikke særlig meget plads derude. Og hvis der er hånd, hvis de kommer op og slås, så er der altså en eller anden på et tidspunkt, der kommer til at skubbe til den her. Så disconnecter autopiloten, og du vil presse den her styreting fremad. Og det vil sige, at du presser flyet ud i et dyk. Og det er sandsynligvis derfor, at det her dyk det er opstået, og at de simpelthen har skubbet til den under deres slåskamp.
2: Så du ser flyvehøjden 10 km, den faldt 5 km, det vil sige, at der var 5 km ned til jorden. Var det så i sidste øjeblik, at de fik styr på flyet?
12: Ja, det kan man sige. Der er mange forhold i det, ikke også? Motorerne kører jo også på en vis antal omdrejninger, og det er ikke sikkert, at der er blevet pillet ved det. Det, der kan ske, som også kan være meget voldsomt, det er, når du kommer ind i et kraftigt dyk, at hastigheden stiger. Og de her fly, de er ikke bygget til at flyve specielt hurtigt. Altså, de flyver måske 0,8 gange lyden, og kan måske maksimalt flyve 0,85 gange lyden. Så du kan risikere i det her dyk, at selvom du måske egentlig havde muligheden for at rette op, at flyet kommer til at flyve for stærkt, så det bliver beskadiget. Og det er også en ting, hvis du beskader halen på et fly, så er det virkelig, virkelig kritisk. Så den er simpelthen sådan en overspeed skade på flyet, kunne også have været en faktor i det her.
2: Mm. Har du... Du er tidligere F-16 pilot, fløjet i mange år, du også fløjet i SAS. Altså, kan du erindre en lignende dramatisk situation?
12: Altså, fra F-16 kan jeg, ja. Altså, der, jeg fløj som instruktør på F-16, og der skal man lade eleverne altså presse den og lade dem lave fejl og se, hvad der sker. Og der har været flere luftkampe, hvor vi er kommet ind i meget voldsomme dyk, og et par gange har jeg selv overtaget styringen, og en enkelt gang, der overtog styringen af flyet i en luftkamp fra en elev, og trak de her 9G, som vi kan i F-16, og jeg kom ud i ganske få meters højde, og der kan jeg sige, der blev Nordsøen rigtig, rigtig stor, det var derude, vi lå og trænede. Så det fik jeg pulsen op.
2: Det fik også pulsen op. Søren Sørensen, tak.
12: Selv tak.
2: Og du er altså tidligere F-16-pilot, og i dag er du tilknyttet Forsvarsakademiet. Klokken er blevet 7:15.
1: Ja, og vi skal videre til en af morgens andre store historier. Der er nemlig stærke indikationer på, at Iran har spillet en rolle i den hændelse, vi har beskrevet i løbet af ugen, som skete ved den britiske militærbase Fairford i weekenden. Sådan lyder meldingen i aftes fra den britiske premierminister Andy Burnham til BBC.
2: Ja, den her kommentar den kommer efter søndagens anholdelse af de 5 mænd, der blev mistænkt for overtrædelse af loven om sprængstoffer, forberedelse af terrorhandling. Og senere der blev de så løsladt mod kaution, men hurtigt så begyndte spekulationerne.
1: Ja, flybasen bliver nemlig brugt af det amerikanske militær til blandt andet at sende bombefly mod Iran, og derfor bliver Iran altså hævet ind i ligningen her. Nu har vi dig med, Misha Sand.
13: Godmorgen.
1: Du er Iran-analytiker, tidligere bosat i Iran. Og nu lyder det så fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham, at der er stærke indikationer på, at Iran har spillet en rolle i forbindelse med hændelsen her. Prøv lige at forklare først, Misha, hvilken interesse skulle Iran have i at orkestrere sådan et angreb?
13: Altså, først og fremmest vil jeg gerne understrege, at vi ved meget, meget lidt i den her sag. Det vi ved er, at der er indikationer, at Iran har spillet en rolle, men vi ved hverken hvilken rolle, eller om andre lande eller organisationer også har været involveret. Og det er jo stadig ved at blive undersøgt. Der er en undersøgelsesproces, der er i gang med lige nu. Men hvis vi skulle tale i teori, hvilke interesser Iran kunne have, det er, at teoretisk set kunne der være iranske elementer, der står bag forsøget, eller hvis der nu er et forsøg på et angreb. Og det kan der være to grunde til. Man kan argumentere for, at der er en fortsættelse af Irans tidligere indblandinger. Vi har set det, der hedder crime as a service. som er nogle af de gange, hvor Iran har blandet sig ind i forskellige lande i Europa, ved at leje nogle europæiske individer til at fuldføre angreb. Det vil sige, at de har ikke selv været til stede, men de har givet penge til nogle unge nordmænd eller nogle andre europæere til at fuldføre nogle angreb. Man kunne argumentere for, at det er sådan en type metode, som også er blevet brugt i den her sammenhæng. Noget andet er selvfølgelig også den anden grund, eller den anden del af teorien er, at der er jo, en igangværende krig mellem USA og Iran, og Iran har meget tydeligt sagt, at de lande, der ligger base til USA's angreb, jamen de vil blive ramt igen. Og det har galt de lande, der har været i Mellemøsten, og i teorien kunne det her så også være et forsøg på det.
1: Men det er jo ikke briterne, der er i gang med den krig, det er amerikanerne. Så hvor meget handler det her, hvis indikationerne holder stik, om USA, og hvor meget handler det om Storbritannien?
13: Det kan man jo ikke vide, fordi vi er ude i nogle gisninger lige
1: ja,
13: nu.
1: Ja, men siden Andy Burnham ligesom stiller sig op og siger det, så må der ligge en eller anden baggrund for det.
13: Ja, det kan godt være. Jeg ved virkelig meget, meget lidt om det. Men vi har jo set det i Bahrain, vi har set det i mange andre golflande, vi har set det også i Oman, et land, som har været teoretisk meget tæt på Iran gennem mange år. Når de har lagt farvand eller baser til, at USA kunne angribe Iran derfra, jamen så bliver den islamiske republik sur på dem og siger, det skal I straffes for. Ja. Og man kan i teorien godt overføre den model til Storbritannien, som ligger baser til. Det er en meget vigtig base i Europa, der ligger i Storbritannien, som er blevet brugt af amerikanerne også i den her krig. Og det er jo det, iranerne i teorien kunne straffe dem for. Men hvis vi nu lægger alle de her teorier og gisninger til side, og hvis vi antager, at Iran har på en eller anden måde stået bag sådan en planlægning af en hændelse, så er det en ret stor eskalering på europæisk jord, og potentielt et helt nyt kapitel i forholdet mellem Iran og Europa, hvis der er militærbaser i Europa, som nu kan blive udsat for eventuelle angreb. Men jeg personligt vil vente og se, hvad der kommer ud af resultaterne af den britiske undersøgelse.
1: Okay. Tak i hvert fald for at være med, Misha Sand, om end lidt teoretisk.
13: Tak. Selv tak.
1: Du er Iran-analytiker og tidligere bosat i Iran.
2: Den danske medicinalkæmpe Novo er gået alt for langt i sit forsøg på at udbrede vægttabsmedicinen. Faktisk er Novo, ja, har det brudt loven 4 gange i løbet af et år. Nu godmorgen til dig, Kent Christensen.
14: Godmorgen.
2: Du er sundhedsjurist, lektor ved Aalborg Universitet, og du har fulgt det her område i årevis. Lad os begynde med Novos 3 ulovlige opslag på platformen LinkedIn, og det er jo et socialt medie, som har fået mange brugere de seneste år. Og her lægger Novo og Novos øverste chef Mike Duster ofte opslag ud, og nogle gange også om virksomhedens medicin. Så hvad er det mere præcist Novo har gjort på LinkedIn, som er ulovligt?
14: Jamen det, Lægemiddelstyrelsen slår fast, det er, at de opslag, det er ulovlig reklame. Novo kan som lægemiddelvirksomhed lovligt informere omkring sundhed og sygdom, men det må ikke gøre det på en måde, hvor det er holdningspåvirkende, og det må ikke gøre det på en måde, hvor de enten direkte eller indirekte nævner et bestemt lægemiddel. Og det siger Lægemiddelstyrelsen her, at når man skriver vores vægttablet, den mest effektive i sin klasse, har hjulpet millioner af mennesker, så siger man så opslagene holdningspåvirkende, det vil sige, det er egnet til at påvirke efterspørgselen, og man siger også, at man bruger ord som vores vægttabspille, så ved folk godt, at de begynder ved det tale om, og så er det en indirekte henvisning til deres lægemiddel, også selvom ikke nævner det konkret.
2: Nej, fordi Novo, de retter jo selvfølgelig ind, men de siger jo, de forstår ikke helt af de her afgørelser. Mm-hmm. Et af argumenterne, det er jo, de siger, jamen, vi vil jo gerne fortælle om vores banebrydende forskning. Hvorfor er det argument ikke tilstrækkeligt?
14: Jamen, det er ikke tilstrækkeligt, fordi det kan godt være, det er en banebrydende forskning, men selvom man fortæller det, og selvom udsagnet om, at det er den mest effektive vægttabspille i sin klasse, så er det stadig reklameudsagen. Og så betyder det også, at så er Novo ikke fritaget for reklamereglerne. Så når man på den måde informerer omkring sundhed og sygdom, så er det honningspåvirkende, og så er det reklame. Ja. Også selvom oplysningen sådan set er rigtig.
2: Ja, altså kan du understrege ordet vores pille? Hvis nu de barbejder havde noget med at sige pillen, var det så på den sikre side?
14: Det er sådan en helhedsvurdering, man skal tage. Hvis det er sådan, at den almindelige forbruger vil kunne føre det hen til Wegovy, som det lægemiddel, der bliver omtalt, så vil det være i strid med reklamereglerne. Fordi så vil man sige, så omtaler man indirekte bestemt lægemiddel, og så kan de ikke. Når man laver den her form for sygdomsoplysning, som Novo gør, så skal man være meget forsigtig. Man kan sagtens gøre det, men når man gør det, så skal man være saglig, og man skal ikke have de her anprisninger, hvor der står, den mest effektive sin klasse kan hjælpe millioner af mennesker, så går man fra at være sygdomsoplysende til at være holdningspåvirkende. Mm. Og det er det, som reglerne ikke tillader.
2: Og det tillader reglerne ikke. Kan det gøre en forskel, at de her opslag er skrevet på engelsk, og Novo henvender sig jo til mange andre lige danskerne?
14: Nej, det kan det ikke. Der står ikke så meget om det i afgørelsen. Men for det første, så er opslagene tilgængelige i Danmark. Også selvom de er på engelsk, så kan danskerne også godt læse dem. Og for det andet, så er Novo etableret i Danmark. Og det betyder også, at så er det de danske regler, der gælder efter e-handelsloven. Så det vil sige, selvom de skriver dem på engelsk etableret i Danmark, så skal de stadigvæk overholde de danske regler, når de reklamerer på den måde, de gør.
2: Mm. Det var så de tre sager LinkedIn. Men der er jo også sag nummer 4, og det er et samarbejde med Falk. Og der siger Novo jo også, at det forstår vi heller ikke helt. Ja, vi retter ind. Hvad er sagen med, hvad går sagen med Falk ud på?
14: Det samarbejde, Novo har lavet med Falk om sådan et patientstøtteprogram. Og de patienter, der er i det her støtteprogram, de får en særlig rådgivning, der får lægerne, der ligesom ordinerer Wegovy til dem, adgang til deres specialister, der er kost- og ernæringsprogrammer med. Men det gælder kun de patienter, der får Wegovy. Og det, som Lægemiddelstyrelsen lægger vægt på her, det er, jamen det giver den læge, der skriver receptblok, nogle indirekte økonomiske fordele, fordi opgaver, lægen ellers skulle udføre, det bliver udført for patienten, der er med i det her støtteprogram, og det gælder så kun patienter, der får Wegovy. Og det her forbud mod indirekte økonomiske fordele, det har man lavet netop for at undgå, at når lægen udskriver recepten, at lægen så ikke er påvirket af, at der for lægen selv er nogle økonomiske fordele forbundet med det. Mm. Det skal være hensyn til patienten, der afgør, hvilket lægemiddel man får, og ikke at der er nogle opgaver, lægen ellers skulle udføre, som patienten har fået udført i det her støtteprogram.
2: Og på den måde, ja. Nå, vi har jo også rakt ud efter Novo, men de havde ikke mulighed for at stille op til et interview. Men vi har dog fået en mail fra dem, og du læser lige det hele op. Det går sådan her. Novo er ikke enig i den meget restriktive fortolkning, som Lægemiddelstyrelsen anlægger af reglerne om reklame for lægemidler og af begrebet reklame i den her sammenhæng. Vi er en global virksomhed. Opslagene fra vores administrerende direktør og virksomhedskanaler er ikke alene rettet mod personer i Danmark eller noget enkelt land. Vi har været aktiv dialog med Lægemiddelstyrelsen og fastholder vores standpunkt og vores ansvar for at kommunikere med mennesker over hele verden. Punktum. Og det var jo også lidt det, vi var omkring Kent Christensen. De siger jo så også, at tilføjer, at de nu har stoppet samarbejdet med Falk, og at de har pillet de her tre opslag fra LinkedIn ned. Kent Christensen, tak for bidraget.
14: Ja, velkommen.
2: Du er sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Ja, og nu skal vi tilbage til en ret brutal historie, vi fortalte om tidligere på morgenen. Den handler om ydmygelsesvold, der bliver filmet. I en video, der får en ung dreng for eksempel besked på at kysse ham, der filmers sko, hvorefter han bliver tildelt flere slag. Og vi kan lige høre et kort klip, og jeg vil godt lige advare om, at det, man hører på klippet, er ret voldsomt.
15: Hey, du kan kysse min fucking sko. Nej, du kan se, hvad der er. Fucking færdig. Ja, det er jeg er færdig.
1: Ja, videoen her er en af 58 såkaldte ydmygelsesvideoer, som journalister på Berlingske har fundet frem til på forskellige sociale medier. Og det er et nyt og uhyggeligt fænomen, hvor danske børn og unge deler videoer af voldsomme ydmygelser og overfald. Og godmorgen til dig, David Sausdal.
16: Godmorgen.
1: Kriminolog og lektor på Lunds Universitet. Du har i årvis forsket i bandekriminalitet. Du har især haft fokus på de helt unge kriminelle også. Hvor meget kender du til de her ydmygelsesvideoer?
16: Jamen, det er bestemt en ting inden for eller omkring bandemiljøet, hvor man bruger det meget, eller det, man lige hørte her, til at skulle ydmyge eller på nogen måde skabe sådan konflikter imellem sådan rivaliserende bander eller i forhold til sådan andre, der er i miljøet.
1: Mm, men nu får de jo så også, altså man kan høre, at der bliver tildelt nogle slag, men det er sådan ydmygelseselementet, der er hovedfokuset, så vidt jeg kan forstå i videoerne. Hvorfor er det det?
16: Jamen, det handler jo meget om, hvis vi taler sådan bandemiljøet, men også sådan unge generelt set, jamen, så er det jo noget, man måske også kender til fra sin egen skolegård, da man selv var ung. At selvom der kan være mange gode ting i skolegården, så kan der også være konflikter eller forskellige situationer, især mellem unge drenge, hvor man gerne vil hævde sig. Og der er det med at kunne ydmyge en og få en til at være lavere end en, det er jo desværre en central del af det. Jeg siger ikke, at det er normalt, som det sker hver dag, men jeg tror, at der er mange, der kan genkende til det, både fra deres egen sådan barndom, og hvis man arbejder med unge ude i skolegården, jamen, så er det nok også noget, man støder på forholdsvis ofte, at der er de her, lad os kalde det, situationer, især mellem drenge.
1: Ja, det er meget sådan de samme formuleringer, der går igen i de her videoer, det er de samme ord, der bliver brugt. Er der sådan en drejebog eller en retorik, som man særligt bruger, når man vil ydmyge hinanden i de her miljøer?
16: Jeg synes godt, man kan sige, at der er sådan et klassisk katalog. Det var også noget, der jeg kommenterede på i de artikler, der har været i Berlingske. At meget af det er jo også ganske genkendeligt. Det handler om, at man bruger de ting, der også er bredt set i samfundet, som bliver set som i hvert fald nogen kredse værende dårligt, eller være udtryk for, at man er dummere end andre. Ikke? Så man forsøger sådan at nedværdige folk ved at kalde dem forskellige skældsord, som ofte kan handle om, at man eksempelvis ikke er en rigtig mand. Og det er jo noget, som unge drenge går meget op i, ikke? At de skal vise, at de er rigtige mænd. Så det kan være, at man kalder dem, i gamle dage kunne man have brugt ord som svans eksempelvis. Mm. Altså forskellige, hvad en rigtig mand i Amsterdam vil synes, er nedsættende at sige om en anden mand eller dreng, som at de ikke er en flot, stor, heteroseksuel mand. Det kan være at mere, man kunne kalde det sådan religiøs karakter, at man gerne vil påpege, at der er nogen, der ikke er lige så rene og pæne som en selv. Det kan handle om udseende, det kan handle om, at man har de forkerte tøj på osv. Så der er meget af det, hvis man læser nogle af de artikler, og nu gennemgår jeg noget af det, som jeg tror vækker genklang fra ens egen barndom, eller i hvert fald fra min barndom, at det handler om at hævde sig selv, og så bruge noget af det, der er i samfundet generelt set. Altså det vil sige, de positioner, de steder i samfundet, hvor man mener, at folk ligesom er mindre værd, det bruger man til sådan at påpege, at der er en anden dreng eller et andet menneske, som ikke er lige så god som en selv.
1: Nu lavede vi før en kobling til bandemiljøet, hvor du også selv, hvad du også selv har forsket i, men hvad er det for nogle miljøer, hvor de her ydmygelsesvideoer, de særligt finder sted?
16: Jamen det er det, som er pointen, ikke? Der er ingen tvivl om i sådan meget maskuliniseret eller macho miljøer, hvor det er endnu vigtigere at være det, som vi taler om her, som sådan en rigtig mand, igen i anførselstegn, jamen der er det jo særlig vigtigt, eller i hvert fald i andre miljøer, hvor at man har brug for at skulle hæve det sin status og respekt. Så det er det, der er pointen, og det er der ingen tvivl om, at det er en stor ting inden for det, vi kalder bandemiljøerne, men det er også det, som yderligere pointen, det er, at det er jo desværre ret normalt. Altså det er lidt en del af det at være en ung dreng, at der betyder det rigtig meget, at man skal søge en eller anden form for identitet. Mm. Og måske især unge drenge, der har det svært i hjemmet, jamen de bruger nogle gange skolegården til så at finde en eller anden form for selvværd, de mangler. Så det er ikke noget, man kun behøver at forstå i sådan en bandemiljøs kontekst. Det er også noget, som vi alle kender til, vil jeg sige. Ja. Det eksempel, jeg brugte, da jeg talte med journalisten om det, det er, at da jeg selv var ung, hvis jeg skal kaste mig selv under bussen, jamen der brugte jeg også rigtig meget tid og penge på at hævde mig selv og købe ting, som gjorde, at jeg kunne se ud som en rigtig mand. Det kunne handle om at købe en plakat med en halvnøgen dame som 15-årig og hænge op på drengeværelset hjemme for at vise andre, at jeg bestemt var en, der var heteroseksuel og godt kunne lide damer. Jeg tog meget parfume på, meget mere end jeg gør nu her. Jeg tror, at mange unge gør det hele taget, ikke for ligesom at vise, at jeg duftede som en rigtig mand. Og jeg sagde måske nogle ting, som jeg ikke vil kunne finde på nu her, som jeg synes lød rigtig maskuline. Ja. Og det tror jeg alle gør, både drenge, men også piger, at man overdriver rigtig meget. Og det er noget af den her sådan overdrivelse, at søgen mod at blive en voksen, at blive en rigtig mand, som nogle gange kommer til at præge mange af de her miljøer, hvor som man gerne vil ud og hæve sig selv.
1: Ja, nu er det kommet til et nyt niveau, må man sige. Tak, David Savsdal, for at være med.
16: Det var slet.
1: altså kriminolog og lektor på Lunds Universitet.
2: Klokken er blevet præcis 7:30. Morten Sten Lauritsen, du er klar ved et nyhedsoverblik.
7: Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu keder Iran sammen med det fly fra Dubai, der i går måtte nødlande i Saudi-Arabien. Det var på vej mod Israel, da der opstod tumult i cockpittet, hvor den ene pilot stak den anden og derefter forsøgte at få flyet til at styrte den ned. Og det er langt fra tilfældigt, at Netanyahu hentyder til, at episoden hænger sammen med krigen med Iran, siger Hans-Henrik Kvafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
7: Når der er valg i Israel senere på måneden. Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Et plejecenter bliver lukket, og så kommer rengøringen fremover kun hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning for hende at flytte til øen.
8: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
7: Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder rundt om i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Og den her øvelse den kommer bare en uge efter, at forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er sådan nogle trusler, som er vigtigt, at man kan håndtere, siger Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef ved hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
11: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
7: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr mod øst. Ja, der vil det være rigtig fint med en hel del sol. Mod vest, ja, så bliver det i løbet af dagen noget mere skyde, og der kan komme regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader. Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold Munk, så er I klar med argumenter for imod anonym sæd- og æg-donation?
1: Det kan du tro, og vi kan starte med at byde velkommen til Stefan Hermann i studiet.
17: Tak skal jeg have.
1: Du er medlem af Det Etiske Råd, du er direktør i Life-fonden, og jeg kan jo starte med at spørge dig, er du vant til at gå enegang? Er du vant til at være en ensom ulv?
17: Nej, jeg kan huske, mine forældre sagde, at jeg var barn. Jeg var jo lidt på tværs en gang imellem, men det er ikke noget, jeg dyrker, nej.
1: Okay. Jeg spørger dig jo, fordi at, du står her som det eneste medlem af Etisk Råd, som har stemt imod anbefalingen om at afskaffe den anonyme ordning, der er ved sæd- og ægdonation i Danmark, og vi er glade for at have dig med her i dag. Prøv lige at fortælle, hvorfor er det en dårlig idé at afskaffe anonym æg- og sæddonation?
17: Ja, jeg vil lige understrege, jeg går faktisk ind for, at forældrene fortæller deres børn, hvordan de er kommet til verden. Men jeg går ind for, at det er et forældreansvar. Hmm. Når jeg så tager den mindretalsudtalelse og siger, at man ikke skal fjerne den mulighed, man har i dag, så fordi jeg synes, at hvis man sådan skal skride til kollektiv handling gennem lovgivning, så skal det være meget tungt vejende etiske grunde til det. Og dem har jeg faktisk svært ved at finde konsekvent. Dels mener jeg, at forældrene faktisk som formyndere og ansvarlige har det der ansvar og skal kunne foretage den vurdering om, hvornår man fortæller barnet, hvordan det er kommet til verden. For det andet, så har vi ikke sådan noget sådan solidt datagrundlag på at kunne påvise, at det sådan er et folkekrav for donoren fanget. Vi ved, det er et dybfølt ønske for mange, som respekterer. Og så, hvis jeg lige skulle fortsætte af det spor, så er der jo også, det spørgsmål, som handler om, at hvis det er så utrolig vigtigt at kende sit genetiske ophav, og man argumenterer med det ud fra en menneskerettighedsbetragtning, så bør det vel også gælde alle de andre børn, der er kommet til verden, på det, man i gamle dage vil kalde normalvis.
1: Mm. Et af argumenterne for at afskaffe anonym donation af sæd og æg selv går på, at man ikke længere kan garantere den her anonymitet til donorerne, blandt andet på grund af udbredelsen af diverse DNA-test. Men det mener du ikke er en etisk god grund til at afskaffe muligheden. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvorfor er der ikke etik bag ved det?
17: Jamen altså, jo, det er der også i en forstand, men det er jo primært en pragmatisk grund, der ligesom, hvis jeg må bruge sådan en farverigt billedsprog, siger, det er sgu svært for os at styre, at folk de kører over for gul og rødt, så nu ændrer vi reglerne, sådan, så de bare kan gøre det. Og vi har jo ikke dykket dybt ned i, hvilke muligheder der er for at imødegå, den der slags oplysninger. Det er også sådan i dag, så vidt jeg kan se, at man skal faktisk grave en del for at finde frem til den præcise identitet på donor.
1: Men alligevel er det jo noget, virkelig mange forsøger sig med. Altså, ja. Hvis man i praksis ikke kan være anonym mere, fordi folk kan støve en op derude, så gives den her anonymitet vel på en falsk præmis?
17: Den præmissen skal være klar, og det, som jeg forstår det fra kønscellebankerne, så er den faktisk også tydelig over for dem. Da det etiske råd skulle forholde sig til surrogatmoderskab, homoseksuelle mandlige par tager til udlandet og får børn, så sagde vi jo ikke, jamen de rejser helt vildt, så herregud, skal vi ikke tillade det i Danmark.
1: Mm.
17: Altså, så der, man kan sige, at der er jo en forskel på en etisk stillingtagen og sådan pragmatisk. Og her synes jeg, at en pragmatisk, den glider over i sådan en etisk følgeslutning. Og det vender imod også på baggrund af de der andre ting. Men jeg vil også godt sige, det er dilematisk. Altså, man, der er på den ene side og på den anden side.
1: Ja, ser du nogle gode argumenter for at afskaffe anonymiteten?
17: Jeg ser, der er det gode argument for at afskaffe dem, at man imødekommer et noget, der minder om, i hvert fald ligner dybfølt ønske hos de donorundfangede, og som følger en også fornuftig trend om åbenhed. Jeg synes, den fratager familierne et ansvar, som er tungt, men som også er meget vigtigt. Og som, altså, jeg skal tænke på, det er altså ikke nogen lille overvejelse at sætte et barn i verden. Og det er heller ikke nogen lille overvejelse at hemmeligholde det meget, meget længe. Så jeg synes egentlig, der er et meget stort forældreansvar, man skal skubbe til. Men jeg synes ikke, at vi skal bruge lovgivning til det.
1: Mm. Du siger, det er dilematisk. Det må I være vant til at håndtere den slags i det etiske råd. Men det er jo alligevel en sag her, hvor du som den eneste stemmer imod. Altså, har du været i tvivl?
17: Jeg synes egentlig, man, når man går ind i det etiske råd, så skal man skal udskifte tro i sit fadervor med tvivl. Men man skal også komme frem til en konklusion. Og min konklusion landede på det der, jeg vil sige, efter udtalelsen og debatten, så er jeg egentlig blevet bestyrket, i det. Og jeg noterer mig egentlig meget, at der er ingen, der vil forholde sig til det spørgsmål, at en andel af danske børn, der er kommet til verden, kommer til verden med en anden far, end de tror. Hvorfor gælder den menneskerettighedsbetragtning, man sådan lidt ekspansivt udlægger, ikke for dem?
1: Mm. Og hvad mener du med det?
17: Ja, det vil jo sige, at den debat er der ikke nogen, der har lyst til at tage, at børn, der ikke er kommet til verden som donorbørn, kan jo også have behov for at kende deres genetiske ophav. Hvis de får de følelser, så har vi jo et helt andet, etisk spørgsmål på spil her. Ikke fordi jeg siger, det er det, vi skal bore i, men jeg siger, det er jo, når man bruger en menneskerettighedsfortolkning, og at det er for barnets bedste, og at hvert barn har krav på det her, så burde det vel også gælde for de andre.
1: Okay, jeg lader dig lige stå her lidt, Stefan Hermann, og så vender jeg mig mod en af dine kollegaer i Etisk Råd. Velkommen til dig, Ayo Valberg.
18: Tak.
1: Du er professor i sundhedsantropologi og altså også fungerende rådsmedlem i Etisk Råd. Og du er, modsat Stefan, et af de 14 medlemmer af rådet, der stemmer for at afskaffe anonym æg- og sæddonation. Hvorfor er det en god idé?
18: Ja, så altså, der er flere forskellige årsager, som de medlemmer, som har stemt, imod anonymitet. Og den første, det har I lige talt om også, at der er noget med tidsvarighed. Altså, jeg er en antropolog, der følger medicinske genteknologier, når de forlader laboratoriet, om man så må sige. Så assisteret reproduktion, hvor man bruger donorsæd eller donoræg, og de her gentest, de er nu en del af hverdagen. Så det, som Stefan sådan omtegner som, pragmatisk etik, for mig handler det sådan set om at være tidsvarende. Så der var en præmis dengang, vi lavede lovgivning.
1: Mm.
18: Og den præmis var, at du kan være en anonym donor, og det er sådan set noget, vi sikrer dig. Og nu er vi i en tid, som vi har hørt, at hvor det simpelthen ikke er muligt. Og så er der i hvert fald en væsentlig argument, der siger, at okay, hvis det ikke kan garanteres, giver det så mening at sige, at jo, du kan være anonym, men vi kan i øvrigt ikke garantere det. Og så 15-18 år senere, så er der måske nogle udfordringer i dit liv. Så der er en stor spændevidde der. Så det er en af årsagerne, men ja. Der er flere.
1: Men der er jo to hensyn her at tage, ikke? Altså der er hensynet til barnet, som måske gerne vil ønske at kende sit ophav. Så er der et hensyn til en donor, som har sagt, jamen jeg vil ikke have, at der kommer en masse personer lige pludselig og siger, at jeg er deres far. Hvad er det for et hensyn, der vejer tungest her?
18: Ja, det er sådan set, når Steffen også siger, at det her med, at man skal komme ind i det etiske råd med sin tvivl. Når vi lytter til de forskellige parter her, altså der er forældre, der er børn, som er undfanget ved hjælp af donor, og så er der donorerne. Og de har sådan set alle sammen rimelige, eller ikke rimelige, meget saglige argumenter for de ståsteder, de har. Så det er klart, med sådan et udgangspunkt i en lovgivning, der sikrer anonymitet, men så kan man ikke gøre det i praksis. Så er det klart, at donorens perspektiv er meget i centrum der. Men det er sådan set også barnets tag, som er måske det andet store væsentlige grund, som nogle af mine medlemmer også påpegede i deres begrundelse for det her. Og det er noget med at respektere det ønske, som i hvert fald en hel del af de børn, som er undfanget ved hjælp af donorsæd, har i forhold til at kende deres

0: Så som de selv siger, nu er vi voksne, vi er ikke børn længere. Og nu har vi vores synspunkt på det her spørgsmål. Og det er lige præcis det, vi oplever lige nu, og nok derfor, at Etisk Råd også tager det her spørgsmål op lige nu.
1: Ja, jeg vil godt lige stille det næste spørgsmål til jer begge to, egentlig, hvis I er med på den. Altså, vi har hørt fra Sædbanken Kryos direktør Ole Skov, at han har tidligere sagt til Kristeligt Dagblad, at det vil påvirke antallet af sæddonorer, hvis man helt fjerner den her mulighed for at være anonym. Og så vil folk blive presset ud på et ureguleret marked. Er det etisk forsvarligt, kan jeg så spørge. Altså, har vi råd til at betale den pris? Måske først dig, Ayo.
0: Ja, så her skal vi virkelig huske, at der globalt set, der er mangel på i forhold til det efterspørgsel, der er. Der er simpelthen mangel på donorer, både på æg og sædsiden. På europæisk plan er der også et mangel. Og så er der enkelt lande, der oplever den her mangel. I Danmark mangler vi ikke sæd.
1: Men det kan være, vi kommer til.
0: Og i Spanien mangler vi ikke æg, og det er typisk sådan, det, hvad skal man sige, transnationalt foregår. Og mit indspil til diskussionen er, skal enkelte lande have ansvar for hele Europas mangel på, hvad skal man sige, det efterspørgsel, der kan være? Eller er det egentlig et anliggende, som er fælles her, i forhold til, at vi har lyst til at hjælpe alle de mennesker, som rigtig gerne vil have børn? Så det er i hvert fald en vigtig aspekt af den diskussion.
1: Mm. Hvad siger du?
2: Jeg siger to ting. Det ene det er, at man kan jo foretage tiltag og initiativer, der får de andre lande til at komme i gang med at få en, hvad hedder det, sæd- og æg-industri, om du vil. Altså nogle kryger så rundt omkring. Det andet er, at man kan jo bruge markedsmekanismen. Man kan jo bare sætte prisen op.
1: Ja. Ja, og hvem skal så betale for det?
2: Ja, altså for mig bekendt har sædbankerne og ægbankerne ikke nogen dårlig forretning. Men der har man jo holdt det nede på det her kompensation, fordi at man anså det for en altruistisk gerning. Det var en altruistisk gerning, altså en menneskekærligheds, barmhjertighedsgerning at donere æg og sæd. Men dem, der ligesom skulle transportere det og forarbejde det og give det videre til nogle andre, måtte godt køre det som et markedsbaseret kapitalistisk virksomhed. Det kan man jo ændre på det forhold. Det skal ikke blande mig spildt meget i, men sige, det er jo en reel problemstilling, at du kan få en forsyningskrise. Hvis man kigger på, hvor mange der ønsker anonym donation i dag, så tyder det jo på at være hvad hedder det, et mindretal.
1: Ja.
2: Skal man altså huske på.
1: Ja, det har jeg nemlig også ved tallene på. Ikke? Altså, det er jo langt de fleste, der ønsker en åben donor, men alligevel er der jo så nogen, der ønsker en lukket. Hvad gør vi, hvis det her det også kommer til at påvirke ikke bare dem, som ikke ønsker en åben donor, men også alle de donorer, som siger, så har jeg faktisk ikke lyst. Altså, hvis vi pludselig står et sted, hvor vi mangler sæd.
2: Jamen, det næste spørgsmål, der rejser jo, særligt hvis man skrider til lovgivning på det spørgsmål, det er, hvordan vil du føre tilsyn? Hvordan vil du sikre en retshåndhævelse? Mm. Skal forældrene have et spørgeskema, hvor de kan krydse af, om de har fortalt deres barn det på et givet tidspunkt? Fordi at det er jo ikke sådan, at den etårige eller nyfødte, den nyfødte får det ind i sin e-boks og læser det. Mm. Altså, der er sådan en masse følgespørgsmål, der også handler om håndhævelsen af sådan et pålæg, hvor man fjerner det valg, man i dag har givet forældrene.
1: Ayo Valberg, du får lige det sidste ord her.
0: Ja, altså med til samtalen hører, at det er komplekst selvfølgelig. Men jeg synes også, hvis vi lige hæver diskussionen i forhold til, hvorfor er der et stigende efterspørgsel efter assisteret reproduktion. Jeg er antropolog, og jeg ser på sociale, kulturelle og socioøkonomiske forhold, som medvirker til, at en stigende antal mennesker går til klinikken. Og biologien spiller en rolle, men vi skal også huske, at der er virkelig, virkelig mange sociale og kulturelle faktorer på spil her. Så vi taler ofte om biologiske løsninger, når vi taler om, at nu falder fertiliteten, og så må vi jo give 6 gange behandlinger så folk kan få de 2 børn der, og det koster også penge. Og jeg er helt med på at hjælpe alle dem, der gerne vil have børn i den her verden. Men vi skal også huske at kigge på de her sociale og kulturelle kontekst, som gør, at en stigende antal går til klinikken.
1: Alright. Tak skal I have begge to for lige at føre lidt af etisk råd ind i Danmarks Radio.
2: Vel tak.
1: Altså Ayo Valberg, professor i sundhedsantropologi og medlem af Etisk Råd, og Stefan Hermann, der også er medlem af rådet og direktør i Lejfonden.
3: Og klokken er blevet 7:47.
4: Du lytter til Morgen på Radio 4.
5: Du lytter til Sig det løgn.
4: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Langt fra løgnen, Miami.

0: Ja, det her det er jo vores konkurrent, Radio 4.
1: Den spiller du lige her i bedste.
0: Den spiller lige her, men det er fordi, at Politikken i dag, deres kulturforside, de har lavet et interview med dig, Sofie Hestorp Andersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er kulturordfører i Socialdemokratiet, medieordfører, og du siger, at I er klar til at lukke Radio 4. Det er de forestående medieforhandlinger, som du hermed tager hul på. Hvorfor skal Radio 4 lukke?
2: Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark gerne vil styrke den demokratiske samtale. Men det vi kan se, det er jo, at den demokratiske samtale, det er jo også i høj grad en samtale, der foregår i de lokale medier og i de regionale medier. Faktisk var det sådan, at under sidste valg, der var det knap halvdelen af alle de unge mellem 18 og 29 år, som gik til TV2-regionerne for at få oplysninger omkring valget. Og der er også rigtig mange, der lytter til P4. Og derfor, når man kigger på den prioritering, som jo alt andet lige skal foregå, når man laver en medieaftale, ja, så synes vi faktisk, at man skulle bruge mere krudt, flere penge, flere midler til at styrke den lokale journalistik, der mange steder er under ekstrem pres, og også sikre, at de regionale nyheder, enten det er i form af TV2-regionerne eller for eksempel P4, at det bliver styrket, fordi det er det, danskerne har tillid til. Og det er der, vi kan se, at der er nogle store udfordringer. Mm.
0: Så du vil altså bruge de 100 millioner kroner, Radio 4, de får årligt, dem vil du bruge til regionale, lokale medier?
2: Blandt andet. Vi har også et ønske om, at der skal gøres mere for at få børn og unge til at komme på vores public service-platformer og lignende, men det er en anden diskussion.
0: Ja, det er en anden diskussion, fordi du siger, at den her demokratiske samtale, den er så vigtig, og den skal mere forankres i det lokale, regionale. Bidrager Radio 4 ikke til den demokratiske samtale?
2: Jo, det gør de, og det er selvfølgelig ikke en kritik af Radio 4, men Radio 4 ved vi jo faktisk ikke, om vi har, når der har været et nyt udbud. Hvis vi fortsætter, som vi gør nu, med at bruge 100 millioner på en radiokanal, så skal den jo sendes i udbud igen. Og så kan det være, at det er noget helt tredje, vi skal i gang med. Og jeg synes også, at det er nogle mærkelige vilkår, vi laver, kan man sige. Frem for, at vi netop styrker det, som danskerne i høj grad efterspørger. At de igen kan se, at der er lokale nyheder, som er lavet af god journalistik, som samler og som jo giver mulighed for netop at diskutere også lokalt, hvad der foregår lige rundt om hjørnet, jamen så bruger vi rigtig, rigtig mange penge på cirka hver 5-6 år at starte en ny radiokanal op på landsdækkende radio. Og det er også et godt spørgsmål. Er det den rigtige måde at bruge pengene på, hvis vi vil ud med en demokratisk samtale?
0: Ja, men nu trækker du jo stikket på Radio 4. Du kunne jo finde pengene alle mulige andre steder, så spørgsmålet til dig er Radio 4, leverer de ikke? Er de ikke gode nok?
2: Radio 4, de leverer jo inden for de rammer, de har fået af stillet politisk. Jeg synes ikke, de når langt nok ud, hvis man kan sige det sådan. Men til at man kan argumentere for, hvorfor man skal bruge 100 millioner kroner, som kunne være brugt på til gengæld, at sikre, at de nyhedsørkner, vi ser der lige nu, opstår både i land, men i høj grad også i by, hvor at vi som danskere lige nu mister vores ugeaviser, vi mister vores lokale diskussioner, annoncørerne går til de store tech-medier, og det er ikke sådan, at jeg sidder her og siger, at vi alle sammen skal have en lille ugeavis, vi kan åbne, men vi ser faktisk lige nu lokale medier, der skyder op rundt omkring, men som har brug for en ordentlig støtte. Vi ser, at TV2, for eksempel Kosmopol i hovedstaden, de skal dække 2 millioner mennesker og 34 kommuner, men for det samme budget, som TV2 Bornholm har. Mm. Det er sådan nogle ting, vi gerne vil gøre noget ved. Og der må man jo finde pengene et sted, og der peger vi i Socialdemokratiet på, at det kunne man gøre ved at kigge på den her 4. radiokanal.
0: Ja, okay, og det kan chefen for Radio 4, Nikolaj Thyssen, det kan han slet ikke forstå. Vi har forsøgt at ringe til ham, men han har ikke stået op endnu. Men han siger til Politikken, vi laver radio til andre end dem, der har en lang uddannelse, arbejder på kontor, bor i hovedstaden. Det er mennesker med kortere uddannelse, som bor uden for hovedstaden. Det kan vi dokumentere. Er det ikke lige præcis de lyttere, du gerne vil have fat i?
2: Jo, de lyttere vil jeg også gerne have fat i, og mange af de lyttere er også rigtig kede af, at deres lokale nyhedsmedier også har en rigtig, rigtig svært. Og noget af det, vi kan se, det er jo altså, i de her år, der er det altså TV2-regionerne for eksempel, der har succes med også at få fat i nogle af de her den samme målgruppe, som Thyssen snakker om. Jeg har også haft en snak med ham og med Radio 4 omkring, hvad de gør. Jeg synes egentlig grundlæggende, at det, inden for de rammer, de har, der gør de rigtig meget. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at når vi kan se, at danskerne har tillid til, hvad hedder det, TV2-regionerne, P4, det regionale nyheder, og at vi kan se, at vi har en kæmpe udfordring på at sikre ordentlig kvalitetsjournalistik lokalt, så synes jeg, at vi skal bruge vores ressourcer der.
0: Så vil du bruge ressourcerne der. Så fik jeg sagt, at Nikolaj Thyssen, han ikke var stået op endnu. Det passer simpelthen ikke, fordi vi har ham med, og det har vi cirka om cirka 20 minutter i N9. Så undskyld til dig, Nikolaj Thyssen. Vi fortsætter, Sofie Hestorp Andersen. Du kunne tage pengene, de 100 millioner kroner, kunne du eksempelvis tage fra Danmarks Radio og levere dem til Radio 4 for at have en konkurrent til for eksempel os, P1. Hvorfor gør du ikke det?
2: Danmarks Radio er jo rigtig, rigtig vigtig i forhold til at samle danskerne. Vi skal jo også i fremtiden have TV-drama, der kan samle os. Vi skal netop have nogle ordentlige nyheder, både på P4, som er en rigtig, rigtig høj troværdighed. Og Danmarks Radio leverer i dag for lige knap 4 milliarder kroner og har været igennem også besparelser igennem flere år. Danmarks Radio er samtidig det sted, hvor at vi også har nogle beredskabsmæssige forpligtelser. Og derfor mener jeg heller ikke, det er forsvarligt, hvis vi bliver ved med at skære ned på Danmarks Radio. Vi kunne overveje også at stille nogle flere krav til TV2, som jo danskerne i stigende grad jo også faktisk lytter mere til og ser mere TV fra i form af mere public service. Men igen, jeg synes, at hvis vi kigger på det eksperiment, vi har kørt nu i 16 år med at prøve at få en fjerde radiokanal op at stå, så synes jeg ikke, at vi kan sige, at succesen har været stor nok til, at vi nødvendigvis skal bruge så mange penge på det område mere.
0: Nej, det
2: er klart, at nu går vi ind i nogle medieforhandlinger, og det her, det er jo Socialdemokratiets holdning til det her. I sidste ende, så skal det her jo også drøftes internt i regeringen, inden der kommer et udspil og forhandles. Og jeg håber på, at vi får nogle brede medieforhandlinger med en lang række partier, fordi det er også noget af det, vi har brug for at skabe ro om vores public service.
0: Mm. Nikolaj Thyssen lige her til allersidst, han siger til Politikken, altså nu har man brugt 16 år på at opbygge et alternativ til DR, og de penge, de vil være spildt, hvis man nu hælder det ned af brættet. Og til allersidst, Sofie Hestorp Andersen, det er jo dig fra Socialdemokratiet, der siger det, og jeg kan forstå på dig, at det ikke nødvendigvis er afstemt med de tre øvrige regeringspartier. Så spørgsmålet er, bliver det kulturministerens politik?
2: Altså det her, det mener jeg er for tidligt at sige, fordi at som sagt, så skal regeringen jo også komme med et udspil. Men det er vigtigt for mig og for Socialdemokratiet at slå fast, at det, vi går ind til med medieforhandlingerne, det er at styrke vores lokale og regionale medier. Vi mener, at vi har nogle problemstillinger om, at vi har nogle kæmpe nyhedsørkner, både desværre uden for de større byer, men også internt. I de senere år har vi set Amagerbladet, Østerbrobladet lukke. Vi har set medier andre steder, der lukker også uden for de større byer. Men vi har også set en spirende lokaljournalistik, blandt andet i Kun Thy og Kun Mors, og flere andre steder, folk, der prøver på at arbejde på, og igen at få nogle medier lokalt op at stå på vores Vestegn.
0: For det her.
2: Det skal vi understøtte.
0: Det skal I understøtte, ja. Sofie Hestorp Andersen, tak for det.
2: Det var så lidt.
0: Kultur- og medieordfører, og så en gang til, vi får altså besøg af Nikolaj Thyssen, direktør, ansvarshavende chefredaktør for Radio 4 i næste time. Det er 20 minutter i 9.
1: Ja, nu skal vi til Norge, fordi at det er Epstein-skandalens tråde til netop den norske udenrigstjeneste er i fuld gang med at blive undersøgt. Der er flere topdiplomater og den nu nye dronning Mette Marit, der har haft tæt kontakt til den afdøde amerikanske seksualforbryder Epstein. Og i går der indledte Stortinget så en høring om den her forbindelse. Der er flere højtstående tidligere diplomater og 11 ministre i Norge, der skal forklare sig over 2 dage. Godmorgen til dig, Joachim Rikstad.
3: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Du er journalist, du er nordisk korrespondent ved NRK. Ved den her høring, der er der blandt flere den nuværende statsminister, tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, og den tidligere udenrigsminister og direktør for World Economic Forum, Børge Brande, der sidder. Lad os lige begynde ved Støre. Hvad blev han spurgt om?
3: Jamen, han blev spurgt for det meste indtil om der har været en dårlig kultur, altså en ukultur, som man siger i Norge, i Udenrigsministeriet. Det er jo det, den her granskning først og fremmest skal komme frem til, eller høring først og fremmest skal komme frem til. Det er, hvilken kultur har de haft i Udenrigsdepartementet eller Udenrigsministeriet. Har det været rum for vennetjenester, kammerateri? Har det været også her i korruption? Så det var jo nogle af de ting, som Jonas Gahr Støre skulle svare på. Han var chef for ministeriet i knap 7 år. Vi kan jo afsløre det med det samme. Han afviser jo alle de her påstande. Det var det ikke, siger han.
1: Der er også en anden, altså der er Børge Brande her. Han er tidligere udenrigsminister og direktør for World Economic Forum indtil for relativt nylig. Han benægtede først, at han havde haft nogen som helst kontakt til Epstein, men så i februar måtte han forlade sin stilling i World Economic Forum. Og så er det så kommet frem nu, at han har haft kontakt til ham, men ikke mens han var udenrigsminister, siger han nu. Ser du nogen fællestræk i den måde, de to tidligere udenrigsminister, de griber den her høring an på?
3: Jamen, det synes jeg. For det første, så synes jeg jo, Børge Brande er meget tydelig på, at han beklager og har løjet. Altså, nu siger jeg ikke med det, at Jonas Gahr Støre på noget tidspunkt har løjet, men han griber den fat på en anden måde. Så vil jeg jo se samtidig, at det ikke er særlig heldigt, det som Børge Brande jo kommer frem til, nemlig at det har været så et tæt bånd mellem ham og Jeffrey Epstein. Ja, okay, nok ikke, mens han var minister. Det er fair nok. Men man kan jo se på den anden side, at hans kontakter indtil, mens han har været chef for World Economic Forum, altså det virkelig store møde, som holdes, det har vel været forår i Davos, eller hver vinter i Davos, det er jo heller ikke heldigt, fordi det er jo et meget vigtigt forum for statsledere. Det var jo for eksempel der, hvor Donald Trump i år, jo faktisk for første gang talte om Grønland, og så han ikke vil bruge militærmagt. Så det siger lidt om, hvor stort det her forum er. Og det, at de har været, altså mens han har været chef, der har haft kontakt ind til Jeffrey Epstein, det er jo lidt uro, ikke? Det skaber jo lidt uro i hvert fald.
1: Det må man sige. Tak skal du have, Joachim, for at være med.
3: Selv tak.
1: Joachim Reikstad, journalist og nordisk korrespondent ved NRK.
0: Ja, sådan blev klokken 8, og vi skal have en radioavis. Og radioavisen, den kommer her med Morten Snelauritsen.
4: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
5: Det var da, vi gik på pension.
6: Det er den der. Det er for 79 i Paris.
7: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
6: Ja, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
7: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prins' krop.
6: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
7: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
6: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afleverer jeg hendes aftenspisning derop.
7: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
6: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
7: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
6: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
7: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
6: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland, eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
4: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
8: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
4: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent.
9: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
4: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår, og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
10: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
4: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
10: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
4: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
11: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser jeg hjemmeværnet meget vigtigt.
4: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
0: Ja, klokken er 8.05. Vi er klar med tredje og sidste time af P1 Morgen. En time, hvor vi blandt andet kan sige velkommen til sundhedsminister Ida Auken.
1: For Etisk Råd anbefaler nu, at de vil afskaffe muligheden for, at man kan være anonym, når man donerer æg og sæd. Og det var der et overvældende flertal for i rådet her. Der var 14, der stemte for at afskaffe anonymiteten. Der var en, der stemte imod. Vi har talt med dem begge forrige time, men hvad siger ministeren til det her? Sammen med hende, der tryktester vi forbeholdene.
0: Ja, og så skal vi også sige godmorgen og velkommen til ansvarshavende chefredaktør Nikolaj Thyssen. Han er fra Radio 4. Han er nemlig vågnet op til den her overskrift på forsiden af Politikken Kultur. Socialdemokratiet er klar til at lægge Radio 4 i graven. Og det er jo, fordi der i øjeblikket er medieforhandlinger. De slutter om, det ved vi jo ikke rigtigt, men inden for kort tid. Og derfor er den her melding fra Socialdemokratiet, ja, den bliver tolket af Politikken som et dødstød til Radio 4. Han er med 20 minutter i 9.
1: Ja, vi har også borgmesteren i Halsnæs Kommune med. Det er en af de kommuner, der nu skal kystsikre, og det går særligt ud over Samsø og livet under overfladen ved Samsø. Hvad siger borgmesteren til den kritik, der blandt andet kommer fra fiskerne?
0: Ja, og vi to, vi er
1: Amalie Skrold Munk og Bjarne Stensbæk.
0: Ja, velkommen. Og vi kan også sige velkommen til dig, Andreas Kravl.
12: Godmorgen.
0: Du er kommentator. Det er sportens kommentator. Og det var nogle dramatiske billeder i går aftes, Andreas Kravl. Ronaldo, den berømte Ronaldo. Måske en af de bedste spillere gennem fodboldhistorien. Hvad gjorde han?
13: Jamen, han ankom til parken på Østerbro i København og skulle træne med det portugisiske landshold. Der har været nogle dage, hvor der har været en del furore omkring Ronaldo, fordi han overhovedet ikke kom på banen, da Portugal spillede mod Norge i Oslo for 4 dage siden. Så han ankom sammen med holdkammeraterne, så sagde hans træner, den portugisiske landstræner, nogle ting på et pressemøde, og så forlod Ronaldo ikke bare parken, men også København. Han fik fløjet sit privatfly, som han har, fra Madrid til København. Det hentede ham, og han fløj tilbage til, til den iberiske halvø, nærmere bestemt til Madrid. Så Ronaldo has left the building.
0: Han har left the building, ja. Men helt tavs, det var han ikke. Han fik jo dog skrevet på Instagram. Hvad skrev han der?
13: Jamen, han skrev, at han bekræftede, at han havde forladt lejren, og så skrev han også, at han har tænkt sig at fortælle sandheden om, hvorfor han har gjort det, altså det her meget dramatiske inden for fodboldverdenen, på et senere tidspunkt. Og at han skrev også, ligesom, jeg har viet hele mit liv til det portugisiske landshold.
0: Mm. Og så må vi så senere få at vide, hvad der egentlig er op og ned i det her. Men det lyder som om, at det er en skuffet mand, der havde udsigt til at sidde på bænken, og det kunne han ikke leve med.
13: Nej, altså nu er der jo alle mulige historier allerede og spekulationer om, hvem der har sagt hvad og hvornår og så videre. Man kan bare konstatere, det her er sådan det endelige opgør med Cristiano Ronaldo i forhold til det portugisiske landshold. Og det er et opgør, som ingen af de trænere, der har været tidligere landstræner for Portugal, på en eller anden måde har taget. Og nu er der kommet den her 72-årige træner, Jorge Jesus, som er kommet ind og har overtaget
0: landsholdet.
13: Ja, lige præcis. Og han, jeg er god på portugisisk. Og han har ligesom taget det her opgør, og han var meget sådan, han var faktisk også meget bombastisk på det der pressemøde, som åbenbart også har antændt noget i Cristiano Ronaldo, og sagde, at altså, der er ingen spiller, ingen formand for fodboldforbund eller nogen andre, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Altså, det er mig, der har styr på det. Og det er jo meget sådan, altså, det er en meget skarp front at tage, når man specielt har en type som Cristiano Ronaldo, der har været vant til, når det gælder det portugisiske landshold, at være meget involveret også sådan i, hvem der spiller, og især om han spiller eller ej, og hvor mange minutter han spiller. Så når man har kigget på Portugals landshold igennem den senere periode, har de fleste tænkt, altså det er bedre uden Cristiano Ronaldo, i hvert fald i nogle kampe og i nogle situationer, og alligevel har han spillet. Altså det er en spiller, som har været verdens bedste fodboldspiller, i hvert fald en af to, igennem mange år, men han er 41 år gammel. Altså han kan ikke det samme, som han kunne for bare 5, 6 og slet ikke 10 år siden.
1: Der sidder jo en hel masse danskere, eller mange danskere, der har fået billet til kampen i aften mod Portugal. De havde selvfølgelig også håbet at få et glimt af Ronaldo, den legendariske spiller. Altså har han spillet sin sidste landskamp, tror du, Andreas Kravl?
13: Ja, det tror jeg. Altså, man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, fordi det er et kæmpe teater, og han kunne sagtens også have nogle, stadigvæk nogle S'er gemt i ærmet. Og hvem ved, hvor længe Jorge Jesus sidder på landstrænerposten. Men lige nu...
1: Du er god til det.
13: Lige nu, der virker det som om, at da han satte sig ud i det der privatfly i Kastrup Lufthavn i aftes og fløj, at det så også var det sidste, man så til Cristiano Ronaldo på landsholdet. Også fordi en af de historier, som er i dag i medierne og i Portugal og i Spanien, er, at han faktisk havde tænkt sig at indstille karrieren efter VM-slutrunden den her sommer.
0: Mm.
13: Og han blev overtalt til at spille videre. Og så føler han, ifølge den historie, at han er blevet overtalt til at spille videre, og så nu bliver han trådt på af den portugiske landstræner. Ja. Selvom han ligesom gjorde Portugal en tjeneste ved at blive ved med at spille i landsholdstrøjen.
0: Hvordan har du det egentlig selv med, at det er den her exit, han får?
13: Jeg synes, det er meget Cristiano Ronaldosk. Altså, det ville være underligt, hvis han bare sådan ligesom bukkede et par gange og gik ud til kongesiden. Altså, der, på en eller anden måde var det nødt til at eksplodere. Jeg synes, at hele hans karriere har været båret af følelser. Der har været tårer, der har været jubel, der har været dramatiske opgør på banen. Og sådan, altså. Så det ligner faktisk Cristiano Ronaldo meget. Og så synes jeg, det er meget specielt, at det så sker i parken. Altså, det sker på dansk grund. Der er rigtig mange øjne fra hele verden, der har været rettet lige nu her mod den danske hovedstad. Og så er det jo spændende, hvad der sker i aften. Altså, om Portugal rent faktisk bliver bedre uden Cristiano Ronaldo, eller om der er så meget furore og så meget rod omkring holdet, at det ender med, at Danmark rent faktisk får en fordel.
0: Ja, den kamp, det glæder vi os til. Tak for det her, Andreas Kravl.
13: Velbekomme.
0: Det er sportens kommentator. Klokken den er blevet 11 minutter over 8.
1: Den sjællandske nordkyst skal sikres mod storme og stigende vandstande. Det er hele formålet med det projekt, der hedder Nordkystens Fremtid, som er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommune. Og som et led i det projekt, der planlægger kommunerne at suge næsten 250.000 kubikmeter havbund og medfølgende grus og sten op ud for Samsø. Og så bruger de så det til at sikre den sjællandske nordkyst.
0: Ja, men det skaber ballade.
1: Ja, fordi Samsøs borgmester, han siger, det her, det bør stoppes. Der er en marinbiolog, der har sammenlignet med, at man skærer toppen af Mols bjerge. Og på Christiansborg, der mener flere partier, at projektet skal stoppes af miljøhensyn.
0: Ja, og så er der fisker Mogens Folbrecht. Han er fisker på Samsø, og han går lokalt under navnet Fisker Mogens. Vi talte med ham tidligere på morgenen. Han var især bekymret for, ja, hvilke konsekvenser det her det kan få for fiskeriet og hans egen butik, hvis man altså fjerner så stor en del af havbunden.
14: Det er, man tager ynglepladserne for eksempel stenbider, som er fredet lige pt. Og der er det et godt sted til stenbider, der er en del hummer, og der er pikvarten i den hårde bund. Og hvis man fjerner det, så hjælper det ikke noget at håbe på, at stenbiderbestanden kommer op igen, hvis man tager de steder, hvor de yngler.
0: Og du, Mogens, du driver også en fiskebutik på Samsø. Hvad kommer det her til at betyde for din forretning?
14: Jamen, det kommer til at mangle lidt hummer og lidt pikvarer til forretningen. Og så har vi jo et håb om, at vi i nærmeste fremtid kan få lov at fange en lille bitte smule stenbider igen. Og hvis man tager ynglepladserne, så er det jo langt ud i fremtiden, at vi får lov til det.
0: Mm. Ja, hvad betyder det for hummeren og stenbideren? Altså, forsvinder de fuldstændig?
14: De forsvinder ikke fuldstændig, de forsvinder jo fuldstændig fra det område. Når man tager habiliteten, så er der jo ikke noget til dem at være efter.
0: Mm. Og hvad kommer der så til at ske med din fiskebutik?
14: Jamen, det blev nok det samme, men det blev så bare, så skal man jo bare til at købe noget andet steder fra.
0: Ja. Til Sjællandske Nyheder, der kaldte borgmesteren i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, at den kritik, som blandt andet du kommer med, Fisker Mogens, at han kalder den for skinger, og han fik også sagt til Berlingske, at det her, det er altså endnu en omgang københavner-bashing. Har han ret i det?
14: Nej, for jeg er fuldstændig ligeglad, hvor de sejler det hen, om de sejler til Fyn eller Aarhus eller Nordsjælland. Problemet er, at de fjerner det.
0: Ja.
14: Det er der ikke problemet der. Hvor det ender hen, det er jeg fløjtende ligeglad med. Mm. Jeg synes, det skal blive liggen.
0: Men er det ikke vigtigere at passe på, på landet, på kysten, der hvor folk bor, end lige at tage det ekstra hensyn, du appellerer til stenbiderne og hummeren?
14: Altså, når vi her på Samsø har brugt sten til at lave havner og sådan noget med, så har man købt dem i Norge og Sverige. Og det kan man jo også gøre der.
1: Og hvad vil det gøre forskel?
14: Så ødelægger du ikke habiliteten herude. Og jeg tror da også, at hvis du bruger granitblokke, de vil ligge der i flere år end sandfodring. Det er jo noget, der skal ske flere gange om året. Og til evig tid. Det bliver man jo aldrig færdig med.
0: Mm.
14: Det kan du se på Vestkysten.
0: Hvordan kommer du til at forholde dig nu? Fordi det her det er jo nært forestående. Det skal begynde allerede til næste år.
14: Jamen, hvis det bliver sådan noget, så må jeg flytte mine aktiviteter om sommeren, hvor jeg fisker.
0: Mm. Forsøger du også at få fat i, appellere politisk til din egen borgmester eller til andre politikere?
14: Jamen, altså, ham snakker jeg med jævnligt, så der er vi egentlig meget god tråd, tror jeg.
0: Ja. Har han forståelse?
14: Ja, helt sikkert.
0: Mm.
1: Men altså, når du siger, at det her det er også et spørgsmål om kystsikring, måske man kan bruge nogle alternativer og sådan, altså du bor selv på Samsø, du må jo kende til problematikken med stigende vandstande. Altså, hvordan vægter man de to? Altså hensynet til at passe på stenbideren og hummeren, og så hensynet til kystsikring?
14: Ja, mange af de ting, der er bygget derude langs kysten, det jeg kan se herovre på Samsø, de bygger jo stadigvæk hus forholdsvis tæt på kysten og ret lavt. Så det er jo folk, der godt ved, at det kan give et problem, hvis prognoserne bliver ved med at passe. Og vandet stiger og stiger og stiger. Så når jeg er det også lidt selvforskyldt. Og der synes jeg ikke, at naturen de skal bøde, fordi der er nogen, der måske er lidt egoistisk og vil bo helt nede i vandkanten.
0: Men når nu man laver det her store projekt, altså kunne man så forestille sig, at stenbiderne og hummerne efter bare et par år vender tilbage igen, at det bare er et midlertidigt tab?
14: Aldrig. Fordi du tager jo den højde. Du tager jo det niveauforskel, hvor de gerne vil være. Det jævner du ned til et stort hul. Og der kommer aldrig nogensinde til at være stenbider, pikvar eller hummer igen. Aldrig.
0: Mm. Hvor sort en dag er det her for dig?
14: Det er da ærgerligt. Det er det helt sikkert.
0: Ærgerligt.
1: Ja. Men er der så ikke bare andre fisk, du kan sælge i din fiskebutik, der kan blive fisket efter?
14: Vi har jo næsten ikke flere fisk tilbage omkring Samsø. Der, vi døjer virkelig meget med ildsvind her omkring. Og det der, det er en af de få steder, hvor at vi kan se, at vandet har været ren, og bunden er levende. For det kan vi jo se, når vi tager skaren op. De ting, der kommer, det er friske vandplanter. Mange andre steder, vi fisker, der er det jo det her fedtmøg, som man snakker så meget om. Det har vi ikke på de steder der.
1: Jeg hørte du altså Mogens Folbrigt fra Samsø, som vi talte med tidligere på morgenen. Han er fisker på Samsø og går lokalt under navnet Fisker Mogens.
0: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Steffen Jensen.
15: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs Kommune, som jo altså er en af de kommuner, der er med i det her projekt. Mm. Og nu har du hørt Fisker Mogens fortælle og ærger sig over, at et forholdsvis velfungerende havmiljø nu bliver ødelagt, fordi du skal bruge det her materiale. Hvordan har du det med det?
15: Ja, det tror jeg simpelthen er jo noget, man ikke har det så godt med. At, jeg tror, vi alle sammen går op i et rigtig godt havmiljø i hele Danmark og i hele verden for den sags skyld. Ikke? Så det er selvfølgelig en konsekvens af de dilemmaer, man står i, når man er nødt til at lave sandfodring i hele Danmark, både på nordkysten hos os, men også, som han selv sagde, på de jyske vestkyster. Så det er selvfølgelig drønende ærgerligt og en konsekvens. Så for mig handler det jo lidt omkring, hvordan laver vi en mest mulig skånsom og bedst mulig indvending af de her råstoffer, som vi er jo nødt til at gøre.
0: Gør det indtryk?
15: Absolut, og jeg vil sige, at jeg havde et møde med hans borgmester i Go' Aften Danmark, hvor jeg fik nogle af Mogens fladfisk, som jeg faktisk har spist i går aftes. Så, ja. så
1: men ikke nogen stenbider?
15: Det var fladfisk, eller gårdspætter.
0: Ja, men dem kan du så ikke få til næste år, 2027. For der er ikke flere fisk tilbage, siger Mogens.
15: Nej, det er rigtigt nok, at jeg tror, så vidt jeg ved, at så er det for 28 af, at vi skal sandfodre, ikke? Og det er jo sådan, at sandfodring er nødvendigt, og vi har jo brugt mange, mange, mange år på at undersøge, hvad der skal til. Og vi ved, at det med at hente stenrev eller fornorge og sådan noget, er ikke nok til at kystsikre det her område. Vi har undersøgt, hvilke typer ral eller kvalitet, der skal til, og så har vi jo spurgt staten, hvor er det så, vi må hente de råstoffer, der passer til den kystsikring, vi skal have. Og desværre viser det sig, at det her er en af de områder, man kan hente det her op. Så alternativet er jo netop ikke at kystsikre, hvis ikke vi gør noget.
0: Hmm. Er der ikke andre muligheder at gøre det her på?
15: Nej, det er der desværre ikke.
0: Der er ikke kun evidens,
15: og vi ved. Det er i hvert fald det, som er staten er udpeget. Det er jo Miljøstyrelsen, der bestemmer, hvor man må lave råstofsudvinding. Det er jo ikke, jeg har ingen holdning til, hvor i Danmark, eller hvor man henter den type ral, som vi har brug for til det her projekt. Det er jo det er Miljøstyrelse, der bestemmer det. Og det her projekt er jo udformet med Miljøstyrelsen, og med Kystdirektoratet, og med landet eksperter, og NIROS osv. Og der ved vi præcis, hvilke typer kvalitet og ral, vi har brug for. Og vi ved også, at stenrev kan ikke gøre det her, da man er nødt til at fylde op på de her strande, som man også er i steder i vestkysten i Jylland, desværre.
1: Du sagde i går i Berlingske, at kritikken af det her forslag tangerer til københavner-bashing, og vi talte jo så med Fisker Mogens her fra Samsø. Han var egentlig ligeglad med, hvor den østjyske havbund skal bruges. Altså, han siger, at det er ikke noget med København at gøre det her. Hvorfor mener du, at det her det ikke handler om havmiljø?
15: Ja, når man nu læser de artikler, der er kommet for nogle af de østjyske kommuner, så bliver der jo lidt underliggende lagt i, at det her det handler om nogle meget, meget rige nordsjællandere, og der er jo fuldstændig ligeglade med havmiljøet rundt omkring. Og det er jo slet ikke tilfældet, for det første er en kommune som Halsnæs, en arbejderkommune med stålindustri. Og rigtig mange af de huse, der ligger her, er jo helårshuse, ligesom det er også på den jyske vestkyst. Så er der også sommerhus, men der er også kommunal infrastruktur og veje og naturværdier. Så det bliver lidt fremstillet, lidt som om, at nu kom de der rige nordsjællandere, de skulle have, og så ødelægger vi bare havet, hvor vi har lyst til. Og så det blev jo sådan, det bliver sådan lige, sådan lige simpelt nok, ikke? Fordi det er jo et projekt, der bliver arbejdet i 12 år. Vi beder om at få noget ral, som passer til det projekt, vi er nødt til at gøre, for at det ikke går i stykker, og vi søger kun der, hvor at myndigheden siger, at vi skal, som er udpeget i den danske havplan i forhold til råstofsudvinding. Så vi gør jo bare det samme, som alle andre, der skal kystsikre hele landet, gør, og vi har slet ingen holdning til, hvor det ligger henne. Mm. Så jeg har ikke hørt, at de var meget, meget vrede over, når der skal kystsikres på Fyn eller på Jylland. Så det blev sådan lidt den der fortælling, som jo ikke rigtigt er virkeligt, synes jeg.
0: Nej, men Mogens, han sidder jo nok og lytter til dig nu og tænker, at det er meget muligt, men hvad skal jeg gøre?
15: Det er jo et samfundsdilemma, og jeg synes da, hvis Mogens eller Per, deres rigtig gode borgmester, jeg fik en god lejlighed at snakke med, de må jo tage fat i Miljøstyrelsen og spørge, om de er sikre på, at de havplaner, de har lavet, de er rigtige. Det er jo staten, der bestemmer det. Det er jo det her. Vandet ejes jo af staten, og de udlægger de her råstofsudvindingssteder, som man som kommuner kan søge ind i som en myndighedsbehandling. Og vi kan jo ikke kystsikre. Det er vi nødt til.
0: Nej, ja, nu nævnte du lige selv Per Urban Olsen, altså borgmesteren fra Samsø, og han siger sådan her.
16: Det er jo fiskenes levesteder, man fjerner i øjeblikket. Jeg har fuld forståelse for, at de ønsker at bevare deres værdier i Nordsjælland. Men jeg håber så, at de har forståelse for, at vi ønsker at bevare vores fiskerbank, den sidste fiskerbank her på Samsø.
0: Ja, han siger, den sidste fiskerbank, og jeg håber, de har forståelse. Men det kan jeg forstå, at det har I, men at de stopper ikke.
15: Nej, for hvad er alternativet? Altså, det er sådan desværre et rigtigt politisk dilemma, hvor der jo ikke er den rigtige løsning. Vi har jo lavet et sandfodringsprojekt, og der skal sandfodres. I øvrigt, hvis vi ikke gjorde det, så skulle vi stille krav om hver enkelt grundejer, når de vil kystsikre deres ejendom op langs kysten, så skulle de selv sandfodre. Og det vil formentlig betyde, at der skulle hentes langt mere sand, end det vi gør, når vi gør det samlet. Vi har brug for sandet, og så er vi jo nødt til at så sige til staten, okay, det er den her kvalitet, den her type ral, det er den her myndighedsbehandling, og så siger de, kære kommuner, vi har udpeget havplanen, det her areal, der må I lave råstofsudvinding. Mm. Og så er det jo selvfølgelig det, vi søger, og nu er det jo så inde i Miljøstyrelsen. Det er jo så dem, der giver os tilladelse til at hente sandet sidste ende, hvis de mener, at det er forsvarligt. Ja. Og jeg ville da ønske med at hente et sted, hvor det overhovedet ikke havde nogen betydning for noget, men det har det jo desværre, når vi laver sådan nogle projekter.
0: Ja. Steffen Jensen, tak for at være med.
15: Ja, velbekomme.
0: Borgmester i Halsnæs Kommune og fra Socialdemokratiet. Klokken er blevet 25 minutter over 8.
1: Anonym sæd- og ægdonation skal være fortid i Danmark. Det har vi talt om her løbende hen over morgenen, og det er etisk råd, der står bag den anbefaling. 14 af rådets medlemmer stemte for at afskaffe muligheden for anonym donation. Kun ét medlem stemte imod. Vi er her til morgen talt med en repræsentant fra hver sit ståsted, og nu har vi så dig med, Ida Auken.
17: Godmorgen.
1: Godmorgen med dig. Du er sundhedsminister for Socialdemokratiet. Vi ved jo, at I Socialdemokratiet synes, det er en god idé at afskaffe anonyme æg- og sæddonorer i Danmark. Så nu prøver vi lige noget. Vi quizzer dig i nogle af argumenterne for, hvorfor det skulle være en dårlig idé at afskaffe. Og hvis vi starter med det første og måske mest åbenlyse argument. Direktøren i Kryos, en af de store sædbanker, han har tidligere sagt til Kristelig Dagblad, at man kommer til at mangle sæd, hvis man gør det her. Der er simpelthen ikke nok donorer, der vil donere, hvis ikke man må være anonym. Og jeg ved jo, at hjælp til at få børn er et emne, der ligger jer meget på sinde i regeringen. Så hvordan skal de danskere, der har brug for hjælp, kunne få flere børn, hvis sæden slipper op?
17: Jamen, det er jo lige præcis et af de dilemmaer, som vi står med fra regeringens side, når vi skal tage stilling til. Jeg synes, nogle meget spændende anbefalinger fra Etisk Råd. Der er meget på spil. Der er, at vi har brug for sæddonorer, men der er jo også et kæmpestort hensyn til de børn, som er børn af donorerne. Og så vil jeg sige, måske er tiden også der, hvor kan man overhovedet tale om, at man er anonym mere, fordi at, der findes alle de her registre, hvor man faktisk tit kan opdage, hvem ens forældre er. Mm. Vi er i en ny tid.
1: Ja, men hvis konsekvensen bliver, at der kommer færre donorer til, så er det vel lidt fejlslagent?
17: Det er i hvert fald en af de ting, vi skal have boret rigtig godt ud, inden vi tager en endelig politisk beslutning. Fordi det etisk råd at komme med i dag, det er jo en god etisk anbefaling. Ja. Og så skal vi jo sidde og kigge på, hvordan hænger hele det her område sammen? Der er lande omkring os, der har afskaffet anonym sæddonation, og de kan faktisk godt få donorer. Men det er jo en af de ting, vi skal være sikre på, at det også i fremtiden er muligt at få en donor til sit barn.
1: Ja. Tidligere på morgen, der talte vi som sagt med det ene medlem af Etisk Råd, som stemte imod en afskaffelse, og han mener dels, at det er forældrene til barnet, som bør have ansvaret for at fortælle barnet, hvordan det kommer til verden, men så siger han også sådan her.
18: For det andet, så har vi ikke sådan noget sådan solidt datagrundlag på at kunne påvise, at det sådan er et folkekrav for donoren fanget. Vi ved, det er et dybfølt ønske for mange, som respekterer. Og så, hvis jeg lige skulle fortsætte af det spor, så er der jo også, det spørgsmål, som handler om, at hvis det er så utrolig vigtigt at kende sit genetiske ophav, og man argumenterer med det ud fra en menneskerettighedsbetragtning, så bør det vel også gælde alle de andre børn, der er kommet til verden på det, man i gamle dage vil kalde normalvis.
1: Ja, hvad med alle de andre børn i dagen? Dem kan man jo heller ikke vide, hvordan er kommet til verden. Hvad siger du til hans argument her?
17: Men det er altid værd at lytte på Etisk Råd, og også på dem, der ikke er enige med flertallet. Altså, jeg vil sige, lige nu handler det om et område som sæddonationsområdet, hvor der har, og ikke donation for den sags skyld, men hvor der har været rigtig meget kaos og ulovlighed, for at være helt ærlig. Og vi står over for en ret stor oprydning med række af sædbankerne, der ikke har holdt loven. Og i det forløb, så kommer vi også til at forholde os til det her meget vigtige etiske spørgsmål om, hvorvidt man skal kende sine forældre. Så jeg synes måske, det er at gøre spørgsmålet lidt mere kompliceret, end det er. Altså alle andre børn, her taler vi om donorbørn, og jeg synes, det er værd at diskutere det konkrete spørgsmål. Ja.
1: I samme ombæring, så kan jeg jo sige, han nævnte også, at hvis der kommer lovgivning på området her, hvordan pokker skal man så føre tilsyn med, om familierne med donorbørn rent faktisk har fortalt deres barn, hvem donoren er? Altså, skal man sende spørgeskema ud? Skal man tage rundt og lave stikprøver? Eller hvad skal man gøre der?
17: For mig, der handler det ikke om at lave en lov, der gør, at alle forældre, der har donorbørn, skal tvinge deres børn til at skal tvinges til at fortælle deres børn, at de måske er donorbørn. For mig der handler det meget mere om, at man som donorbarn har en mulighed for at gå tilbage og søge i, hvem er mit biologiske ophav. Og det er der jo mange af dem, der er donorbørn i dag, som rigtig gerne vil. Og i virkeligheden så er spørgsmålet, om man overhovedet kan være anonym mere. Altså jeg har en ven, som var sæddonor for 30 år siden, som har fået et barn, som han siger, på 30 år, fordi at der var en i hans familie, der lagde sig ind i et af de registre, og så kunne han findes. Så jeg tror, vi er jo i en ny tid, hvor det her at være anonym måske overhovedet er et spørgsmål, om man reelt kan være sikker på det som donor.
1: Okay. Ida Auken, vi løber desværre tør for tid her. Jeg havde et par andre spørgsmål, men du må være med igen en anden gang i hvert fald.
17: Tak,
1: tak for nu.
17: Ja, selv tak.
1: Altså landets sundhedsminister for Socialdemokratiet.
0: Ja, fordi klokken den nærmer sig så 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, men kan jeg nu at klemme lige en ekstra nyhed ind?
1: Du kan jo prøve, Bjarne.
0: Jeg kan prøve, ja. Vi havde historien omkring Ronaldo. Ronaldo skal jo...
1: Ham har vi vendt et par gange her til morgen.
0: Ja, han skulle jo have spillet for Portugal i aften mod Danmark. Det gør han ikke. Han er rasende, har han forladt den portugisiske lejr, privatfly i Københavns Lufthavn, og så har han ellers fløjet hjem. Det betyder, at de billetter, der er i omløb, altså det er billetter, der bliver solgt på det sorte marked, de er faldet i pris.
1: Ja,
0: det tirsdag eftermiddag, der kostede de mellem 2.000 og 3.000 kroner. Nu kan du altså, hvis du skal i parken i aften, så kan du få den for lidt under 1.000 kroner. Og det er en historie, som TV2 har gravet frem. Nå, klokken den er blevet 8:30. Bortsen Lauritsen er klar med nyhedsoverblikket.
4: Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, ja, der er der nu spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak han sin pilotkollega og forsøgte efter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Benjamin Netanyahu det ikke.
19: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks.
4: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadigvæk for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding, siger Netanyahu her. Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og så lukning af et plejehjem. Ja, sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne vil skære hårdt på ældreområdet. Og bor man i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen bliver dårligere, vurderer Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker. For kommunerne har kun råd til at levere det minimum, som loven kræver.
20: Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
4: I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen foregår. Her skal soldaterne håndtere en skibsbrand og så en lurende miljøkatastrofe. Og det er ret specielt, at det sker blandt almindelige mennesker på gaden, siger Mathias, der er en af de hjemmeværnssoldater, der deltager.
21: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare.
4: Vi har taget hul på en dag, den første i oktober, som bliver lidt en blandet fornøjelse værmæssigt. Mod øst, der vil der være en hel del sol hele dagen. Men mod vest, ja, der bliver det altså skyet i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind. Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold Munk, så skal vi til Nordjylland.
0: Ja, det skal vi. Vi skal op til Krutten. Det er en ny våbenfabrik i Elling ved Frederikshavn, hvor der har været stor ballade gennem lang tid. I går der var der så inviteret til borgermøde, fordi spørgsmålet det er jo nu her, hvor byggeriet det skrider frem. Våbenfabrikken skal åbne. Hvad med de folk, der bor lige omkring tæt på den her våbenfabrik, Krutten?
1: Ja, og for at finde ud af, hvad det betyder for dem, altså dem, der bor tæt på, så har man altså holdt et borgermøde, og med på mødet, der var blandt andet du, Pernille Søs Mathisen.
22: Ja.
1: Ja, hej med dig, godmorgen.
22: Hej.
1: Du og din familie bor i sikkerhedszonen til ammunitionsfabrikken her, og så deltog du så, ja, som sagt, i mødet i går. Vi talte jo også med dig i går, det gjorde du, Bjarne. Ja, og der fortalte du blandt andet, at du havde en del spørgsmål, som du ville stille på mødet her. Fik du stillet dem?
22: Nu er vi jo rigtig mange, der havde en kamp om at få stillet alle vores spørgsmål, så jeg fik stillet et spørgsmål. Det var det, der lige blev mast ind i alt kaoset i går.
1: Og hvad spurgte du om?
22: Jeg spurgte om, hvordan vi kan komme til at føle os trygge i vores eget hjem.
1: Og havde dit svar på det?
22: Ja, deres svar var, at føle sig tryg, det er en følelse. Så det er ikke noget, de kan gøre noget ved.
1: Okay, og hvad tænker du om det? Fordi det kan da godt være, det er en følelse, men den er vel værd at tage alvorligt?
22: Ja, jeg vil virkelig ønske, at de gad at tage os alvorligt. Jeg gad at lytte på os. Vi er virkelig mange borgere, der ikke føler os trygge i vores eget hjem, der ikke sover om natten, der er bundet fast til vores hus, fordi vi kan ikke sælge dem. Og hvis vi så kan få sat det til salg, er der så nogen, der vil købe det. Altså, vi er bare bundet fast.
0: Mm. Jeg får lyst til at spørge, hvordan har du sovet i nat?
22: Forfærdeligt. Ja.
1: Mm. Hvad er det, når du siger det her med, at det er en følelse, eller de siger, at det er en følelse, det handler så også om økonomi i høj grad, altså hvad synes du, det argument holder, at føle sig tryg, det er bare en følelse?
22: Det er en følelse, men det er jo vores liv. Altså, det er jo det, er det vi lever i til hverdag. Ja, det er både økonomi, men det er bestemt også både min og mine børns sikkerhed, som jeg føler, at de er fuldstændig ligeglade med. Jeg vil virkelig gerne håbe, at de vil hjælpe os lidt. Vi føler os fanget i en hverdag, vi ikke har lyst til at være i.
1: Ja, og hvad, når du siger, du har sovet dårligt i nat, altså hvorfor blev du ikke mere tryg af at være på det her møde?
22: Fordi de ikke kom med noget, der kunne hjælpe os. Nu fjernede de den servitut, de mente, vi skulle have for 10 måneder siden, som vi har gået og ventet på, og som vi ikke vidste, hvad betød, og nu står vi så her igen og ved faktisk hverken det ene eller det andet. Så nej, tankerne kørte rundt, da jeg skulle sove, så det kunne jeg ikke.
1: Hvordan var det på selve mødet? Du siger, der er mange, der havde spørgsmål. Kan du prøve at tage os lidt med ind til sådan et borgermøde?
22: Ja, jamen, der går egentlig kun 2 minutter, så begynder naboer rundt omkring at råbe, og nogen bliver ked af det. Der var en frygtelig stemning derinde. Frygteligt.
1: Blev du ked af det selv?
22: Ja, det gjorde jeg. Og min bedste veninde og hendes mand, som sad siden af mig, var også meget berørt af det her.
1: Og opdagede de det? Altså er der nogen, der så adresserer det og siger, jeg kan se, I bliver berørt og prøver at tage sig lidt af jer?
22: Altså jeg synes jo, PP, som han bliver kaldt, gør virkelig det bedste, han kan. Og jeg synes faktisk, det er synd for manden, han skal stå der og tage imod alt, der skal ud. Jeg føler, han forsøgte, men kørte stadigvæk i ring med de samme svarer. Så jeg tænker, han har virkelig gjort det bedste, han kan, men det er bare ikke godt nok.
1: Hvad skal man så gøre herfra? Altså, nu har du sovet dårligt i nat. Hvad med de næste nætter, og hvordan bliver der rettet op på det her?
22: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, mig og min mand skal i hvert fald til at drøfte, hvad vi skal gøre, og os naboer skal sætte os sammen og finde ud af, hvad skal vi gøre herfra? Hvad kan vi overhovedet gøre? Det ved vi jo sådan set ikke, men det må vi jo prøve at finde ud af.
1: Vi prøver at finde ud af det. Tusind tak, Pernille, for at være med hos os endnu en gang i hvert fald.
22: Jamen, velbekomme.
1: Altså, Pernille Søs Mathisen, som bor i sikkerhedszonen til den her ammunitionsfabrik Krutten.
0: Ja, klokken den er blevet 8.37. Vi skal til forsiden af Politikken, af deres kultursektion. Der står, at Socialdemokratiet er klar til at lægge Radio 4 i graven. Og det er jo, fordi vi er i gang med, eller de er i gang med, politikerne med medieforhandlingerne. I stedet så vil Socialdemokratiet, de vil bruge de her millioner, det er cirka 100 millioner kroner, dem vil de bruge på lokale og regionale medier. Overfor mig der står du, Nicolaj Thyssen. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
0: Du er direktør, ansvarshavende, chefredaktør for Radio 4. Da du læste den her historie her til morgen, du vidste måske allerede, det kan jeg næsten...
2: Du kan jo læse artiklen, jeg har et par citater i den, så jeg havde hørt og rygt om den.
0: Præcis, men hvad så? Hvad var din reaktion?
2: Jamen, først og fremmest, så vil jeg bare lige sige, det er jo politikernes absolute ret at bestemme, hvordan pengene skal fordeles, og hvordan de ønsker at sammensætte mediebilleder og mediestøtten i Danmark. Jeg synes, det der er ærgerligt, det er, at vi kommer til at kigge ind i, hvad skal vi sige, at det måske er slut med 16 års alternativ til DR på FM4. Og det synes jeg har haft nogle kvaliteter. Jeg synes, det er ærgerligt for danskerne, fordi det har givet noget pluralisme i mediebilledet. Jeg synes, det er ærgerligt for DR, som konsekvent er blevet bedre af at have en god konkurrent. Og så synes jeg simpelthen, det er tudetosset og spild af penge endnu en gang at lukke en velfungerende radio ned.
0: Hvad er det, vi mister?
2: Jamen, der er flere ting. Altså, skal vi ikke lige hurtigt deklarere? Jeg har jo også været her i Bixen en gang, og vi kender jo også godt hinanden her i studiet. Jeg har faktisk været chef for P1 på et tidspunkt, og jeg har stor veneration for det her hus. Men det er også et hus, der er stort og tungt og har nogle store forpligtelser. Og det, man kan, når man er en lidt mindre... Når man ikke er en destroyer, men lidt en lille speedbåd, der render rundt ned i vandet rundt om, det er, at man kan agere med lidt større hast, man kan finde nogle andre lytter, man kan være mindre en del af systemet. Og faktisk, det der lukkede Radio 24/7, altså den oprindelige kanal på FM4, det var den her udflytning til Aarhus, som jeg faktisk synes har vist sig at have nogle store kvaliteter. Det viser sig at være lidt længere væk fra magten, være tættere på nogle andre livserfaringer, at de medarbejdere, vi har i Aarhus, har nogle andre veje til arbejde. De tager toget ind for Ry eller bussen ind for Djursland. Det er nogle andre livserfaringer, nogle andre huspriser, nogle andre måder at leve sit liv på, som skaber en anden radio, og som åbner ørerne for nogle andre. Det viser sig faktisk også, at det lukker nogle andre ind i samtalen. Altså, hvis man sammenligner de lyttere til på Radio 4 med de lyttere, der er her på P1, så har de ikke så lange uddannelser. De bor i mindre grad i hovedstaden. Og der er flere, der går på et rigtigt arbejde, der ikke sidder bag en computer. Og det vil bare sige, vi er jo ikke sådan, det er jo en udvidelse af det samlede public service-billede. Vi komplementerer, og vi gør hinanden stærkere. Ja. Så vi har næste pluralisme, og man mister det at lukke nogle andre ind i samtalen, som ellers faktisk vælger public service fra. Så er faktisk det modsatte af det, jeg synes, det politiske argument går på.
1: Men det er jo så ikke nødvendigvis noget frem til politikerne, i hvert fald ikke til Sofie Hestorp her. Hvad tror du, der er sket siden, at hun ikke anerkender det, du står og siger her?
2: Jamen, jeg skal da være 100% ærlig til at sige, at det er jo et omtumlet og voldsomt forløb omkring FM4 gennem de 16 år. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og jeg overtog radiostationen for 2 år siden og vendte op og ned på det hele og lavede en anden type radio, som vi er kommet rigtig langt med. Men når det først har været sådan lidt, hvad skal man sige, et svært forløb, så er det ofte svært at overbevise folk om, at det faktisk går godt, selvom det gør det. Og på de 2 år, der er vi mere end fordoblet antallet af lytter. Der er mere end 600.000, der lytter med på en uge. Der er 1,2 millioner mennesker, der har lyttet med. Det er faktisk rigtig mange mennesker, men lige meget, hvor mange gange jeg siger det, så har folk nogle gange lidt svært ved rigtigt at høre det.
0: Mm, men når du så siger, ja, hvad siger du? I løbet af en uge, der er I kontakt med hvor mange?
2: 630.000 ved sidste måling.
0: Ja, men det skal du så, det er jo så 7 dage i en uge, så hvor mange har I fat i løbet af en enkelt dag?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske på stående fod.
0: Mm. Men er det, fordi kritikken har jo været, I når simpelthen ikke langt nok ud.
2: Men prøver vi når simpelthen på en uge, på samme måde, ja, som Danmarks Radio måler sig selv, hvis man helt, så hvad skal vi sige, sammenligner på samme vilkår, så er det de her 630.000 i sidste uge, eller forrige uge, og det er 12,5% af danskerne, det er faktisk ret mange, der er 25% af danskerne, der lytter med. Mm. Det er faktisk temmelig mange mennesker. Så det er ret fint. Og jeg må bare lige sige, altså, igen, det er vigtigt for mig at sige, at politikerne har jo ret til at disponere, som de vil, men jeg synes, det er vigtigt, at man disponerer på et oplyst grundlag. Og jeg kan så ikke lade være med at påpege humoren i, at Socialdemokraterne for 8 år siden vælger at lukke Radio 24-7, som de kalder for københavneragtigt, og flytter den til Aarhus for at skabe et andet bud. 8 år senere, der vælger de så at tage pengene fra Radio 4 og flytte dem tilbage til København for at lave Flow TV på TV2 Kosmopol. Jeg synes, det er lidt morsomt.
0: Jeg skal lige høre, hvordan hun selv forklarer sig, Sophie Hæstorp Andersen, altså medieordfører i Socialdemokratiet.
3: Jeg synes ikke, de når langt nok ud, hvis man kan sige det sådan. Men til, at man kan argumentere for, hvorfor man skal bruge 100 millioner kroner, som kunne være brugt på til gengæld, at sikre, at de nyhedsørkner, vi ser der lige nu, opstår både i land, men i høj grad også i by.
0: Ja, altså,

0: Så det synes jeg måske er, vi understøtter langt stykke af vejen i det omfang, vi kan, de regionale medier.
1: Hmm. Lad os prøve at kigge lidt på jeres programindhold, fordi hvad har du af indhold, som du siger, at det her det appellerer anderledes, end for eksempel P1 gør?
0: Jamen, altså på FM, der arbejder vi med at være live så godt som hele dagen, altså være en nyheds- og aktualitetskanal. Og hvordan skal jeg sige det her? Altså på

0: station, hvor man også stiller kritiske spørgsmål på vegne af dem, som ellers vælger mainstream media fra, som føler sig en lille smule på udkanten. Så når vi stiller kritiske spørgsmål, stiller vi det også for at lukke nogle andre ind i rummet, så der er en form for repræsentation, så man kan genkende sig selv i det landsdækkende mediebillede. Og det synes jeg langt stykke af vejen, vi lykkes med. Det betyder også, at der er mange, der synes, vi er lidt irriterende og lidt besværlige, og det er vi til tider også, det vil jeg gerne stå ved. Men det er også fordi, at det er den måde, vi kan sikre, at der også de mennesker, der faktisk vælger DR fra, som vælger aviserne fra, som ikke ellers har lyst til at gå ind i den fælles offentlighed, at dem kan vi på en eller anden måde lokke med ind og give en eller anden grad af repræsentation i radioen.
1: Så du siger, at I bidrager lidt anderledes til den demokratiske samtale. Hvordan det? Jamen, i den nye indfaldsvinkler, nye veje ind.
0: Jamen, men det er et spørgsmål om den måde, vi går til historierne på. Det sted, vi har, vi er i landet, det sted, vi står, og den måde, vi laver vores journalistik på. Det, og jeg kan jo ganske enkelt dokumentere det, at vi lukker nogle andre mennesker ind. Og på den måde, så er det jo en udvidelse af det, at det lykkes med public service. Jeg må bare sige sådan helt grundlæggende, det er fordi, det er en vigtig pointe, det her, som jeg synes, som blandt andet sådan en professor, Rasmus Klaas Nielsen, der har jo stået bag en lang række anbefalinger til det her medieforlig, har påpeget flere gange, det er der i sådan en tid, hvor vi digitaliseres, er der sådan en øgende informationsulighed, hvor de ressourcestærke får mere og mere, og har lettere ved at få adgang til informationer, og de mindre ressourcestærke kobles ud af den fælles samtale, og det synes jeg faktisk, vi er en del af svaret på.
1: Ja, så når du her til sidst, når du lytter til P1 Morgen, så lytter du som en konkurrent. Hvad er det, som vi ikke kan levere, men som du leverer? Hvornår bliver du rigtig godt og grundigt træt af os?
0: Jeg må bare sige, jeg vil faktisk nødt til at evaluere, der er det, når man er chef for en radio, der sender 18 timers radio hver dag, ikke? Så lytter man så meget radio, og jeg må simpelthen indrømme, jeg har jo svigtet P1. Og det beklager, men jeg vil være ked af at stå og evaluere jer på den måde. Men det er også noget andet, det er strukturelt tilgang. Jeg vil bare lige sige det sidste her, det er, vi står i en kæmpe brydningstid for medierne, hvor vi forsøger at vriste os fri af tech-giganterne, så vi er blevet ekstremt afhængige af, aviserne skal til at leve uden den linkøkonomi, der har leveret masser af trafik til deres hjemmeside, og alle os andre forsøger at komme ind igennem en opmærksomhedsøkonomi, hvor vi skal til at kunne klare os selv. Vi ved simpelthen ikke, hvordan. Der er ingen. Aviserne ved det ikke. Medierne ved det ikke. Danmarks Radio ved det ikke. Vi er i den brydningstid. Og jeg må bare sige, FM4, altså et godt gammeldags FM-bånd, det er en af de sidste kanaler, vi har, som er ufiltreret, som tech-giganterne ikke kan slukke for, så vi selv kan bestemme over. Det er ikke en kanal, som bliver relevant for evigt, det vil jeg gerne indrømme. Det er en teknologi, der langsomt ændres, og der er jo flere og flere, der lytter til podcast. 100%. Jeg må bare sige, det er det forkerte tidspunkt. Lige nu, midt i en brydningstid, hvor vi forsøger at komme fri af tech-giganternes kontrol, og lukke en FM-kanal.
2: Ja. Så du vil stadig kæmpe for at forlænge sendetilladelsen på Radio 4, selvom S nu...
0: Jeg vil prøve at fremføre alle rationelle og gode, fornuftige argumenter, men jeg vil også sige det her. Jeg har vidst, hvad jeg gik ind til fra starten. Min kontrakt den udløber næste år. Alle mine medarbejdere på kanalens kontrakter udløber nytårsaften næste år. Der er ikke noget grædekoneri her. Det er ikke nogen naturret at have ret til at lave en radiostation, så jeg kommer aldrig til at pive på den måde. Men jeg kommer til at fremføre de rationelle, simple argumenter for, hvorfor der er en kvalitet i at have en konkurrent, der gør DR bedre, og som giver mere pluralisme til danskerne.
1: Ja, og så skal vi jo skynde os at sige, at det er Socialdemokratiet, der siger det her. Det er jo ikke regeringen.
0: Ja.
1: Men jeg kan høre på dig, du har talt med andre end Socialdemokratiet. Det var dig, Thyssen. Tak for at være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Selvfølgelig, direktør, ansvarshavende, chefredaktør, Radio 4.
2: Ja, og vi skal faktisk også sige velkommen til dig, Kim Stagaard. Kan du høre mig?
3: Hej
2: med dig. Du er chefredaktør på Jysk Fynske Medier, som udgiver flere af lokalmedierne her i København. Du lyttede med til vores interview med Sofie Hestorp i sidste time, og så greb du knoglen og ringede ind. Hvorfor gjorde du det?
3: Jeg hørte jo, at hun afgivet både Amagerbladet og Østerbrobladet, og det synes jeg lige var lidt på frisk, eftersom det ganske enkelt ikke er korrekt. Altså for 4 år siden skiftede Amagerbladet og Østerbrobladet navn til henholdsvis Amager Liv og navn jo Østerbro, fordi JFM, som vi hedder nu, tidligere Jysk Fynske Medier, fortsatte som lokale digitale abonnementsmedier, men vi fortsatte, som endte med at udkomme på print på Amager, altså Amagerbladets nye navn under Amagerbladets nye navn, Amager Liv, og det gør vi sådan set fortsat.
2: Så
3: gjort siden 1874. Så jeg ved ikke lige, hvor det kom fra, og det sidder man med en eftertanke, og det er lige lidt fascinerende bekymrende, at det er en større central person i medieforhandlingerne til billederne.
2: Ja, fordi...
3: Det er et beslutningsgrundlag på et temmelig hul på aktuelt fundament, ikke? Og det fik man til at ringe ind.
2: Ja, fordi Hestrup siger jo så, at mange af de her lokalmedier, de er lukket i dag. Du siger så, at de lever stadig, de har godt nok skiftet navn. Hvad ja, synes

0: hun fremhævede der. Ja. Selvfølgelig er der andre lokale medier, der er lukket bevares, men... ikke de to, hun nævnte der.
1: Mm. Men hendes pointe er jo, at de ikke lever godt. Og derfor er der behov for at flytte penge eksempelvis fra Radio 4, 100 millioner kroner, og så ud lokalt og regionalt. Er du enig med hende i det?
0: Det er jeg fuldstændig nok enig med hende i. Altså, det synspunkt har jeg da selvfølgelig stor veneration for. Det mangler da bare, når jeg er ansat i den virksomhed, jeg er. Men jeg håber bare, at Sofie Hæstorp og alle andre involverede parter vil bruge lidt mere tid på at sætte sig ind i de faktiske forhold, inden de sådan glad og gerne deler ud af deres analyser og indstillinger, fordi det lyder det stille, at der er behov for.
2: Alright, du skal have tak for at være med, og tak for at være en aktiv lytter og ringe ind, Kim Stagård.
0: Det var så lidt.
2: Altså chefredaktør på Jysk Fynske Medier, som udgiver flere af lokalmedierne i København.
1: Ja, klokken er blevet 9:10, og vi skal videre med historien om anonym sæd og ægdonation, som skal være fortid i Danmark. I hvert fald, hvis det står til Etisk Råd, som i aftes, de præsenterede anbefalingerne om æg- og sæddonation. 14 af rådets medlemmer, de stemte for at afskaffe den her mulighed, men så var der et medlem, der stemte imod.
2: Ja, og vi har her til morgen talt med en repræsentant fra hver sit ståsted, og nu har vi så dig med, Ditte Brix Andersson. Vi har også talt med sundhedsminister Ida Auken, skal jeg lige huske at sige. Men du, Ditte, du er donorbarn.
3: Det er jeg.
2: Ja, du er en af dem. Alt det her, det handler om, og vi har bedt dig lytte med igennem hele morgenen, ja, på argumenterne for og imod. Mm. Og jeg ved jo, hvor du selv står. Du mener, at man som donor barn bør kende sit ophav. Mm. Du er blandt nogle af de donorbørn, som har stævnet staten, fordi du mener, at dine rettigheder er krænket. Mm. Hvordan har det været at lytte med her til morgen?
3: Jamen altså, nu var jeg jo også til lanceringen i går, og så det var også argumenter, jeg hørte i går. Og jeg bliver jo rigtig glad, når jeg hører Ida Auken sige, at tiden er kommet til, at vi skal af med anonym donation. Og så er der selvfølgelig mange af de ting, som Stefan blandt andet siger, som jeg har hørt før, og som jeg er uenig i. Ja.
2: Men synes du også, at det er dilemmafyldt?
3: Nej, altså det er jo ikke så dilemmafyldt i mine øjne, fordi at barnets tag først og fremmest må være tungt vejende, og det der er allermest tungt vejende, så nej, jeg synes ikke, det er så dilemmafyldt. Jeg er klar over, at vi står i en demografisk udfordring, men vi er mennesker. Og nogle af de argumenter, som kommer imod, giver mig også en følelse af at være et avlsdyr, for at være ærlig.
2: Hvis du prøver at sætte os ind i dit sted her, altså hvordan er den følelse skabt? Hvad er det, der har gjort, at du kastede dig ind i den her kamp?
3: Jeg kastede mig ind i kampen, fordi at, altså jeg fandt jo først sent ud af, at jeg har donorophav, og jeg havde da chokket havde lagt sig, så havde jeg et brændende ønske om at vide, hvor jeg kommer fra, fordi det er halvdelen af mig. Og det er et tomrum, kæmpe tomrum. Og jeg er bekymret helbredsmæssigt over, hvad jeg har med mig. Jeg scanner alle rum for at tænke, hvad møder jeg? Er der nogen i det her rum, som jeg er biologisk beslægtet med? Har jeg potentielt indgået i intime relationer med søskende? Mm. Så det fylder rigtig meget, og da jeg så fandt ud af, at det faktisk fortsat vilkåret for de børn og mennesker, der kommer til verden på den her måde.
1: Hvordan er det at leve med de tanker?
3: Jamen, jeg er et glad menneske. Jeg er sådan set glad og tilfreds med mit liv, men det fylder. Det fylder, og det giver mig en utryghed, som jeg prøver at lægge væk, men det er der.
2: Stefan Hermann, som vi talte med tidligere på morgenen, som har stemt imod afskaffelse som det eneste medlem af rådet, han mener, at det er forældrene til barnet, som har ansvaret for at fortælle barnet, hvordan det er kommet til verden. Nu siger du selv, at du fandt ud af det sent i livet, men jeg vil lige prøve at spille, hvad det er, han siger.
4: For det andet, så har vi ikke sådan noget sådan solidt datagrundlag på at kunne påvise, at det sådan er et folkekrav for donorundfanget. Vi ved, det er et dybfølt ønske for mange, som respekterer. Og så... Jeg lige skulle fortsætte af det spor, så er der jo også, er der jo også det spørgsmål, som handler om, at hvis det er så utrolig vigtigt at kende sit genetiske ophav, og man argumenterer med det ud fra en menneskerettighedsbetragtning, så bør det vel også gælde alle de andre børn, der er kommet til verden, på det, man i gamle dage vil kalde normalvis.
2: Kan du forstå hans argument her?
3: Jamen altså, jeg synes generelt set, at jeg er et menneske, der prøver at forstå andre mennesker, så jeg kan godt forstå, hvor han kommer fra. Jeg synes ikke, at det er et argument ind i denne her debat, fordi at det er nok mest undtagelsen frem for reglen, at mennesker undfanget på almindelig vis ikke ved, hvor de kommer fra. Og vi kender historierne fra adoptionsområdet, vi ved det fylder noget også der fra anbragte, så vi ved det, og nu er staten jo faktisk med til at facilitere, at vi med donorophav kommer til verden, så de har også en kæmpe forpligtelse på at tage ansvar for at sikre nogle ordentlige rammer og rettigheder til de mennesker.
2: Noget andet, som han sagde, Stefan Hermann, som jeg lige bed mærke i, det er, at han talte om donorbørn, som om man har en markedsværdi. Hvordan modtog du det? Fordi jeg stussede i hvert fald over det.
3: Jamen, jeg bliver ramt. Altså, jeg bliver vred, faktisk. Fordi, at, som jeg også sagde indledningsvis, det giver mig en følelse af at være et avlsprodukt. Vi er mennesker. Vi er mennesker i kød og blod. Det er halvdelen af, hvem vi er. Så det giver associationer til noget, der ikke er menneskeligt. At være en del af noget, hvor at der er en markedskraft og værdi, og vi skal øge det økonomiske incitament for donorer. Ja.
2: Men det er jo, om man vil det eller ej, et marked, det her. Det handler ikke kun om etik, det handler også om økonomi, det handler om politik, så det giver vel på en måde mening at tale om et marked, selvom at du ikke bryder dig så meget om at have værdi på det marked.
3: Ja, men jeg synes først og fremmest, at det handler om mennesker. Og det må være det, der er toppen af denne her paraply. Og som vores forperson i Donorbørns Vilkår, Bodil Skov, sagde i går, vi skal vende spørgsmålet om. Hvis vi køber ind på, som vi gør, at børn i egen ret er selvstændige, levende individer med rettigheder, og at deres tarv skal vægtes højest. Hvordan sikrer vi så nogle rammer, der så gør, at vi har nok donorer til det? Men vi hørte også fra en donor, tidligere sæddonor i går, at da han fik viden om, hvad det faktisk kan betyde for børn at have viden om, hvor de kommer fra, så ville han ønske, at han havde været åben donor. Så det er også en vigtig samtale, vi skal have, fordi der er nogle forforståelser, der gør, at folk har truffet de valg, som de har taget. Så først og fremmest børnenes, menneskenes tag, og så derefter må vi sikre nogle rammer, som tilgodeser det.
2: Tak skal du have, Ditte, for at komme ind og evaluere lidt.
3: Tak skal du have.
2: Ditte Brix Andersen, som selv er donorbarn.
1: Ja. Klokken den er næsten 9. Vi læner os op af en radiovis, men vi har lige tid til at sige godmorgen til dig, Jesper Vagn Christensen.
5: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Du er biolog, og du har skrevet til os, hvis man går rundt derude i naturen, så er der noget, der kan minde om en cigar. Det må du uddybe.
5: Ja, men det er, hvis man er ude et sted, hvor der er tagrør, så nogle gange så er der ligesom en cigar i toppen af nogle af stråene. Og det er en galde, som er dannet af en flue, som hedder en stor cigargalle frit flue. Og selvom man siger stor, så er det altså en lille bit flue, som lægger sin æg ind i toppen af strået. Og den lille larve, der kommer ud af ægget, den kravler ind og er inde i vækstpunktet, inde i tagrøret. Og det gør simpelthen, at tagrøret det holder op med at vokse op i det punkt. Hvis man forestiller sig en teleskopantenne, som ikke er trukket ud, og ved hver led i teleskopantenne, der sidder der et blad som den her, som den her larve har gnavet sig igennem. Ja. Og den sidder i vækstpunktet, og gør så, at strået det bliver sådan træagtigt, og bladene de kommer på det samme sted, og så dannes den her cigar. Og derinde, der kan cigargalle, frit fluens larve, så leve frit og roligt ud, og leve sig, hvad hedder det, spise sig stor og stærk i fred og ro. Og inde i i hulen der, der kan den så forpuppe sig til foråret, og så kommer den så ud lidt senere på foråret.
1: Ja, fordi hvad sker der så med larven?
5: Med larven?
1: Ja.
5: Ja, men den kommer ud som en flue, og så kan den så komme ud og finde sig en marker og parre sig, og så kan de køre forfra til næste år.
1: Ja. Er der mange af dem?
5: Ja, det er der. Man kan finde de her cigargaller rigtig mange steder i landet. Hvis man er ude i steder, hvor der er tagrør, sådan for eksempel langs med vandløb og i moser og sådan noget, der kan man se de her cigargaller, der sidder på i toppen af tagrørene. Man kan tage en med hjem, hvis man har lyst, og prøve at lægge den i et syltetøjsglas, og så må man se, om den udvikler sig.
1: Om den der udvikler sig. Tak for det her, Jesper.
5: Ja, selv tak.
1: Kan du have en god dag?
5: I lige måde. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, Vagn Christensen, og du er altså biolog.
2: Ja, nu nærmer vi os endnu en gang en radioavis, og det er den sidste af slagsen for denne morgens P1 Morgenbjørne.
1: Ja, det er det. Det var tre hæsblæsende timer.
2: Ja, det gik da fint.
1: Ja, det gjorde den da. Vi skal jo sige tak.
2: Vi skal sige tak til Nicolaj Jørgen Jørgensen, der sidder derude.
1: Og Sarah Husted Meyer.
2: Ja.
1: Og i studiet var det os to.
2: Det var dig og mig, Bjarne Stensbæk og Amalie Skrønmuk.
1: Ja, og nu klokken 9.
6: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
7: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
6: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
8: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
6: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
7: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
6: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
9: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
6: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
10: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
6: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
11: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
12: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
13: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
12: Det skal de.
11: jeg håber det.
6: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
14: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
6: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur, det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
6: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
16: Du lytter til P1.
17: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
16: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
18: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
16: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
19: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
16: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
20: Jakob, du ser et tv-program med en mand. Fortæl mig lige, hvad der sker der.
21: Jamen, det er et program med en nøgen mand.
20: Ja.
21: Og det lyder forkert, men han bliver simpelthen sat ned et sted på jordkloden, og skal overleve 10 dage.
20: Ja.
21: Altså uden noget.
20: Det lyder som et fedt program, tænker jeg, men så kommer jeg bare til
22: at... Så længe man ikke selv er med i det.
20: Og hvad skal han så lave?
21: Jamen, så skal han jo finde en måde at få noget vand på, og noget at spise, og...
20: Og han har ikke en trøv på kroppen.
22: Og det er ikke sådan, det er ikke ud i Herlev, eller sådan hvor foregår det?
21: Nej, det foregår alle mulige eksotiske steder, i regnskoven og...
20: Okay, ja. Jeg kom bare til at tænke på, da du sagde det, altså, vil man helst være den mand, eller Troels Lund Poulsen?
21: Altså, jeg vil jo omkomme af at være ham. Jeg vil jo ikke overleve 10 dage.
20: Nej.
21: Så ja, på den måde vil jeg nok hellere være Troels Lund Poulsen. De fleste andre situationer, der vil jeg nok... gerne bytte med Troels.
20: Hvem har det hårdest? Ja, så får man lidt fred. Hvem har det hårdest så? Den nøgne mand, som skal klare alle de her
22: strafasser? Jeg tror, det er lidt en afgørelse på målfoto, ikke? Altså, jeg tror, de begge to kæmper for deres liv, jo.
23: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
24: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
25: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
26: Gør tandlægen gratis for alle.
27: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
28: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
20: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og det virker som om jo, at Venstre er i en situation, en krise, hvor der bliver smidt en lille kvist eller gren på det brændende bål hver evig eneste dag. Altså, de prøver at nedtone dramaet. Men der dukker jo hele tiden nye ting op, der giver os anledning til at snakke om det parti. Hvad er det for en situation, de står i, Jakob?
21: Jamen, det er krise. Altså, og lige nu virker det lidt, som om der er kommet ro på, fordi der kun har været en enkelt dårlig historie den her uge.
20: Ja.
21: Nemlig gruppesekretæren, der nu ikke længere vil være gruppesekretær. Men du ved, stakkels den der venstre ledelse, der skal forsøge at skabe en eller anden form for fremdrift i det her, fordi det er op ad bakke, de bliver modarbejdet af deres egne, de har ikke meget bevægelsesrum, der er ingen meget grund til optimisme. Awesome.
20: Og hvad gør man så, Thomas? Hvad gør man? Altså, nu er det jo rigtigt, hvad Jakob siger. Det er sådan, det er stillet lidt af. Der er ikke nogen, der sådan er i direkte oprør mod Troels Lund Poulsen fra gruppen. Men hvad gør man så nu?
22: Jamen grundlæggende, så tror jeg, at man kan sådan sammenligne det lidt med at stå i T-kryds. Ikke? Altså skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre? Jeg tror for Troels Lund Poulsen og Stefanie Lose handler det jo meget om, skal man give de her kritikere, skal man give dem medløb? Skal man på en eller anden måde finde tilbage i vante rammer, være et lidt mere sort parti end et grønt parti? Eller skal man prøve den her fornyelsesproces, holde fast, stå det igennem, gå gennem helvede, og prøve at stille Venstre et nyt sted? Man kan ikke begge dele.
0: Mm-hmm.
22: Og det er jo det der sådan ret ubehagelige T-kryds, Troels Lund Poulsen, han står i, hvor der er ikke nogen nem, behagelig vej igennem. Det er enten det ene eller det andet.
0: Og er det ikke problemet, og rimeligt? Ja, kom bare.
21: Ja, problemet, Thomas, for Venstretoppen, det er jo, at når de skal ud på den der rejse gennem helvede, de risikerer, at de går helt alene. Helt nøgne, helt alene gennem helvede. De risikerer, at der ikke er nogen, der gider at følges med dem.
0: Men det står vel klart nu, at de vælger den grønne vej. De vælger den grønne vej.
22: Ja, altså man kan jo sige, det gør de, men spørgsmålet er, om de får lov. Altså det er jo hele tiden det der, altså vi er jo så langt ude nu, at man jo også sådan ret åbent diskuterer, har man den rigtige formand for Venstre, har man den rigtige ledelse og sådan noget. Og det gør man vel, fordi at der er mange i Venstres bagland, hvor ligegyldigt de end kan være, altså der mener, at Venstre skal noget helt andet. Det er jo derfor, det er en krise. Det er jo fordi, at der, hvis Troels Lund Poulsen og Stefanie Lose kunne bestemme alene, så diskuterede vi jo ikke det her.
0: Mm.
22: Så flyttede man Venstre.
0: Yes.
22: Problemet er, at Venstre er i sådan en intern konflikt med sig selv.
0: Præcis, og det er det, vi skal vende i dag.
21: Det er meget svært måde faktisk at få sådan en konflikt frem på, det er, at der er sådan nogen som Thomas og mig, der siger, det man snakker om i Venstres bagland, det er, om Venstreledelsen er den rigtige.
0: Nej,
21: og Thomas, han aner det ikke.
0: Jo, jo.
21: Han har mødt nogen fra Venstres bagland.
0: Nej.
22: Det,
0: han prøver bare at fortrænge, det findes. Men så kan I jo være glade for, at jeg har taget nogle citater med fra Venstres bagland i dag, fordi det er netop lige præcis det, vi skal tale om, det her med, når der er folk, der begynder at tale om, hvorvidt Troels Lund Poulsen er den rette i spidsen for Venstre. Hvad er det så, det gør ved partiet? Thomas og Jakob Brun, du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Thomas Juhl Dam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og så har I jo også været med til at dele nogle små stykker ud af for eksempel en finanslov eller en anden aftale. Vi har også fået en lille slice fra regeringen i denne her uge fra finansloven. Hvad? I guffede lige? Ja. Eller hvad?
22: Ja, det er fantastisk. Ja. Fantastisk interview.
0: Fantastisk interview.
22: Ja, det er det.
0: Det var et dejligt interview med de fire ministre. Men det her med slices, altså nu kender vi en lille del af finansloven. Hvorfor er det et smart redskab, at regeringen har i posen?
21: Jamen, det er det jo, fordi at det, du og kollegaerne skriver om, det er jo nyhedsstof på en eller anden måde. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der siger til jer, at I har noget, som vi ikke ved, at regeringen vil gøre endnu, men nu får I vide, at I vil gøre det, så bliver I jo næsten nødt til at lave en nyhedshistorie på det.
0: Mm.
21: Og det vil sige, at det er jo en god måde for regeringen at sikre, at de nyheder, der kommer i finansloven, som bliver fremlagt i næste uge, at de ikke bare bliver præsenteret den ene dag, hvor finansloven bliver fremlagt, men at de bliver fordelt over 8-10 dage, så man får sådan dag for dag for dag, får en enkelt god nyhed om, hvad det, regeringen vil begunstige os alle sammen med, og i hvor kan vi være taknemmelige.
0: Men en af nyhederne, det er jo denne her nyhed om, at det ikke længere er alle, der får SU, der fremover skal have SU. Nogle af de hjemmeboende med forældre med en vis indkomst, de skal ikke længere have SU. Så tænker jeg bare, nu bliver det også tydeligt, at denne her regering består af nogle partier, som skal indgå nogle kompromiser og sluge nogle kameler.
22: Jamen, jeg synes, man lærte enormt meget om regeringen ved at læse det her interview. Man lærte også meget om den tidligere regering, om SVM. Kan I huske SVM? Altså det her voksenbord.
0: Vi kan godt huske det, ja.
22: Det her voksenbord i politik, ikke? Altså, som med list og snille kom til verden med Jacobs hjælp. Og hvad lærte vi ligesom, da den nye regering første gang skulle give et interview om dansk økonomi? Vi lærte...
0: Valuta? Nej, arbejdskraft er ny valuta.
22: Nej, vi lærte, at den tidligere regering, de knaldede jo penge afsted som fulde søfolk.
21: Altså, hvis vi havde tømt kassen,
22: der var ingen penge
21: totalt
22: frem til 2035. Ikke? Det hele rup og stup er væk. Altså,
0: ja.
22: Hvis SVM havde været en familie, så var børnene blevet tvangsfjernet. Det har jo simpelthen været helt vildt, hvad der er foregået der. Ikke? Og nu ser vi så en regering, som for bare at kunne klare sig frem til en finanslov, skal i gang med det ene forfærdelige indgreb efter det andet. Det er jo bare tankevækkende.
0: Men det er jo rigtigt, det er jo fordi... Det er jo fordi, at de siger jo, nu viser det her også med al tydelighed, der er på sigt ikke så mange penge i kassen. Altså, det er ikke bare sådan, at der over i Finansministeriet vælter penge frem af råderummet. Nu skal vi selv gøre noget, for hvis vi gerne vil lave nogle initiativer, så skal vi finde nogle penge. Nå, men det interview, du taler om, Thomas, det er jo et interview i Berlinske, skal vi lige sige, og det var et rigtig, det var et interessant interview. Vi vender det hele i dag. Theodora Renard er tilbage. Hun sidder ude i regien klar til at og holde styr på det hele, og Buster Hoff, han klipper det hele sammen bagefter. Vi begynder ved Venstre, og det er jo rigtigt nok, I tænker, jamen er der sket helt vildt meget her? Nej, det er som om, de har fået en lille pause, men der er jo dog nogen, der er begyndt i baglandet at sige de her forbudte ord om, at Troels Lund Poulsen jo nu er den rigtige. Altså, kan I ikke lige sige her, som to tidligere rådgiver for en statsminister, og jo også en, der stod i spidsen for et parti, hvor er vi på skalaen, når det er folk sådan fra baglandet, enkelte, måske endda nogen, vi har hørt før, som vi ved er kritiske for hele det her. Hvor er vi så på skalaen af arv?
22: Det er jo helt klart nogle ubehagelige spark over skinnebenet, men altså sådan bedømt udefra, så synes jeg ikke, at det sådan er en sådan vedvarende samtaler i Venstre omkring Troels Lund skal sparkes ud. Det ser heller ikke ud til, at det sådan er sådan kraftigt mobiliserende, at der er flere og flere, at det sådan er først en eller anden lille fisk, og så en større fisk, og så en stor fisk, der går ud og siger, at nu kan han gerne tage sit gode tøj og gå. Men altså, det hele, det simrer da, ikke? Og det må da være dybt, dybt ubehageligt for Troels Lund Poulsen, og det er jo bare altså komplet ødelæggende for Venstre.
21: Og så er der, Pia, for Troels Lund Poulsen er der den store fordel, at han har ikke nogen i folketingsgruppen, der er i gang med at modarbejde ham. Altså, dengang Thomas sad hos Helle Thorning-Schmidt, der blev Helle Thorning jo aktivt modarbejdet med Mette Frederiksen. Dengang jeg sad hos Lars Løkke, der blev Lars Løkke aktivt modarbejdet af Kristian Jensen. Mm. Der er jo ikke nogen i Venstres folketingsgruppe, der i hvert fald der har magtambitioner om ligesom at træde ind i formandens sted, der sidder modarbejder Troels Lund Poulsen. Så der er trods alt en eller anden form for forskel. Det er, at de utilfredse stemmer i baglandet, de har ikke rigtig nogen til at lede oprøret. Mm. Jo, de har Søren Gade, men hvis han kommer til at gøre noget, så bliver det at brænde hele lærhytten ned. Det bliver jo ikke at gøre noget, der
0: han
21: har noget
0: konstruktivt fremadrettet. Han bliver snart dumpet nøgen ude i
22: landevejen. Det skal jeg se.
0: Okay. Det program vil du gerne se.
21: Så en gade nøgen på en mark, og så tager man til, at man kommer hjem igen.
0: Okay, men det, som det i hvert fald afføder denne her diskussion, det er jo, at Troels Lund Poulsen får spørgsmålet: har du mistet kontrollen over partiet? Og vi skal lige høre, hvad han svarer. Så jeg skal lige tage nogle hørebøffer på.
1: Troels Lund Poulsen, har du fuldstændig mistet kontrollen over Venstre?
2: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
0: Altså, han starter jo simpelthen med at gentage de ord, som journalisten bruger, om han har mistet kontrollen. Altså, allerede der, det er måske ikke det bedste start på et svar, hvis man havde meget overskud som formand.
22: Nej, og det er jo et, altså, det er jo sådan helt opgivende. Man kan jo høre, hvor dybt Troels Lund Poulsen, han sukker undervejs i det her, ikke? Altså, det er opslidende, det Troels Lund Poulsen er i gang med lige nu, ikke? Mm. Det er hårdt, der er, altså, det er hårdt arbejde, det der. Altså, hver eneste evig i dag at have et parti, som vil noget andet end det, man selv vil, det er rædselsfuldt. Og det er jo selvforstærkende også. Det er det mest frustrerende ved det.
0: Ja.
22: Alle erfaring, al forskning viser, at det vælgerne mindst af alt gider med politiske partier, det er, når de brokker sig og diskuterer med sig selv og ikke koncentrerer sig om politik, er i indbyrdes konflikt med sig selv. Altså, de partier, de klarer sig altid dårligt. Det er også derfor, at Venstre får dårlige meningsmålinger.
0: Jamen, det er ligesom sådan en negativ spiral, der har ramt dem, hvor at de selvfølgelig også har en masse politiske sager, som de har, som de skal håndtere, og som er svære for deres bagland. Men derudover, så har de jo svært ved at sådan få sat sig op i et andet gear, altså det her stemningsskifte omkring Troels Lund Poulsen.
21: Ja, men jeg ved heller, om det er realistisk at gøre det lige på den korte bane. Altså, fordi så længe Venstre bliver ved med at blive slået tilbage til start, eller risikerer at blive det, hvad kommer der til at ske med sprøjteforbuddet? Hvad kommer der til at ske med grisene? Hvad kommer der til at ske med alle de der vejsidebomber, der ligger foran dem? Hvis Venstre ikke er færdige med intern ballade og intern oprør og intern uro, så er det måske i virkeligheden spild af god energi at prøve allerede nu at genvinde noget momentum, der peger fremad.
0: Mm.
21: Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at den her proces med at få folk til at forstå, at vi skal i en ny retning, og dem, der ikke vil med, de må på en eller anden måde forlade partiet, enten med eller mod deres egen vilje. Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at det kommer til at tage den tid, det tager.
0: Mm.
21: 3 måneder, 6 måneder, hvor længe det nu skal til. Og når man så er færdig og inde ved kernen af den gruppe politikere og den gruppe vælgere, der stadigvæk kan se sig selv i det, så må man begynde at bygge op. Altså, jeg tror ikke, der er noget quick fix.
0: Okay, men så lad os lige se på den, en af de første vejsidebomber, som partiet møder her lige om lidt. Det er jo hele debatten omkring det nationale sprøjteforbud. Regeringen har sendt et lovforslag i høring. Vi ved også, at der er jo flertal for det. Helt konkret, så vil man jo forbyde pesticider i de sårbare grundvandsdannende områder. Altså, det var det, vi under valgkampen diskuterede, når vi diskuterede det nationale sprøjteforbud. Det er sådan den ene del af det, og så står der jo også i regeringsgrundlaget, at ifølge regeringen, så er der ikke tale om ekspropriation, og det er her, den bliver lidt lakrids for landmændene, fordi der, det betyder jo så, at deres kompensation, den bliver jo meget, meget, meget mindre, end hvis der var tale om, ekspropriation. Venstretoppen, den har jo gjort det klart, at de går ind for et sprøjteforbud. Der var lidt slinger i valsen i valgkampen. Det kunne Troels Lund Poulsen ikke helt mene. Så skulle han forsøge at danne en blå regering. Så whoopti var alle de blå partier klar til at lave et nationalt sprøjteforbud. Og det er stadigvæk linjen. Når man ser på, du kalder det en vejsidebombe, men nu er vi lige kommet over denne her gødskningslov, eller jeg ved faktisk ikke, om vi er kommet over det, men den har jo lige sprunget det hele i luften. Nu varmer vi så op til, at der skal forhandles om det her sprøjteforbud, hvor man jo blandt andet skal tale om kompensationen af landmændene. Hvilken udfordring kommer det til at være for Venstre?
21: Jamen, det kommer jo til, hver gang der bliver et af de her ting, som gør ondt på landbruget, gør meget ondt eller gør lidt ondt, det er sådan set ligegyldigt, så bliver Venstretoppen jo testet, og Venstres sammenhold bliver testet på, kan de være sammen med hinanden? Og hvis Venstre stemmer imod, uanset der måtte være gode grunde til det, uanset det måtte være et lovforslag, som er noget magtværk, uanset at det måtte være ekspropriation, men de ikke vil kompensere, selvom der vil være gode grunde til, at et parti som Venstre normalt vil stemme imod, så kan Venstretoppen nærmest ikke tillade sig at gøre det, fordi så bliver det udlagt som om, at nu har de opgivet den der grønne rejse.
0: Ja.
21: Og det ved regeringen godt.
0: Ja.
21: De behøver ikke mødekomme dem i særlig høj grad. Og det sætter bare vanvittigt pres på Venstre, at de bliver nødt til at leve med lovforslag, som de måske også normalt ville være skeptiske overfor.
0: Ja.
21: Og en del af folketingsgruppen og en stor del af baglandet, de vil ikke.
0: Og vi får faktisk i Jyllandsposten allerede et varsel om, at det bliver ikke helt nemt for Venstre det her. Der er nemlig et anonymt folketingsmedlem fra Venstre, som siger, at vedkommende overvejer at stemme imod, og så siger vedkommende, og det tror jeg også, at andre gør. Det er vel et klart signal om, at den her, den bliver ikke nem for Venstres ledelse.
22: Nej, det er jo åbenlyst mytteri. Altså, og som vi talte om også omkring ved gødskningsloven, så er det, at Venstre på den måde har en åben debat med sig selv om, at man ligesom altså stemmer. Altså, det er som om at vælge sådan en elevrådsrepræsentant i en folkeskoleklasse. Altså, det her det er et af Danmarks bærende partier. Hvis vi ikke kan regne med, hvis andre partier ikke kan regne med, at hvis Venstre siger A, så siger de også B, at hvis Venstre siger, de stemmer for, så stemmer de for, eller hvis de siger, de stemmer imod, så stemmer de imod. Altså, hvis det er sådan en anden variant af tossekøbing, hvor man ligesom bare må vente til, man står nede i salen og så se, hvad der sker, så rører det jo ved noget grundlæggende kompetence ved Venstre om, hvordan man skal regne og anse dem for at være et parti, som vi kan tage alvorligt. Og det er jo nok noget af det mest alvorlige, der kan ske for Venstre.
0: Men det er vel også det, der har været et af argumenterne for Venstres ledelse for at stemme for eksempel gødskningsloven, at man havde lavet den her aftale.
22: Ja, så er der jo et andet argument, som anonyme medlemmer af Venstres folketingsgruppe jo overser lidt i det her. Det er jo, at vælgerne er i bevægelse.
0: Mm.
22: Der bliver målt enormt meget på det her lige i øjeblikket. Altså målinger, der er offentligt tilgængelige for os alle sammen, som medierne de bringer, og som Venstres folketingsgruppe jo også skulle gøre, så den ulejlighed at sætte sig ned og læse. Vælgerne, danskerne, de bevæger sig på det her. Danskerne, de er klar til, at der skal ske nogle relativt store ændringer, for så vidt angår landbruget i Danmark. Og så kan man diskutere, om det er rimeligt eller uretfærdigt, eller om det er synd, eller det ikke er synd, eller det er det ene eller det andet. Det er ret ligegyldigt.
0: Mm.
22: Vælgerne bevæger sig, og at hvert moderne, nogenlunde velfungerende parti, det tager de bestik af.
0: Mm.
22: Og det gør Venstre ikke lige nu.
0: Okay. Og det her med sprøjteforbud, det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om, fordi det er super spændende. Men det er jo ikke det eneste, der sådan lige er sådan en træls ting for Venstre. Vi har jo også, et lokalopgør i Vestjylland, stor kreds, hvor at, jamen, I ryster allerede på hovedet. Jamen, altså, det kommer man jo til. Men sagen er jo den, at Søren Gade har sagsøgt sin partifælle Trine Jepsens mand. Den kører der, jeg er med på. Det er jo sådan løsredet af Venstres problemer, men alligevel endnu en mystisk sag. Så har vi Anni Matthiesen, som trækker sig som gruppesekretær, som du lige nævnte. Måske på en normal nyhedsdag i et parti i optur, så vil man bare tænke, nå, nu tænker man, hvad er det for noget? Og så er der de her lokalformænd, der er i Jyllandsposten. Nogle af dem har også været fremme i DR tidligere, som siger, de er kritiske over for Troels Poulsen, og det er især holdningen til sprøjteforbuddet her. Kan vi lige starte med denne her retssag. Altså, Søren Gade, jamen vi skal ikke være sådan super meget rundt i det, men vi skal bare lige forstå, hvad det er, det betyder for partiet. Søren Gade, som jo i forvejen har skabt utrolig meget ballade for Troels Lund Poulsen, vælger så at trække altså, Trine Jepsens mand, Jakob Klint, i retten på grund af et Facebook-opslag, der nu er slettet. Ja, altså han siger, at det er æreskrænkelser, og det er fordi, jamen, ifølge Ringkøbing Skjern, Dagbladet Ringkøbing Skjern, så har Trine Jepsens mand, Jakob Klint, altså lavet et Facebook-opslag, hvor han siger, Søren Gade sikrede førstidspension til Henrik Sass, så I har da valgt en, der støtter børnepornodømte. Altså, det er lidt ud af en tangent i forhold til Venstres krise, men det, jeg vil frem til, det er jo også en ting, som Troels Lund Poulsen kommer til at forholde sig til.
21: Ja, det er en forfærdelig sag, og altså, Trine Jepsen er jo ny folketingsmedlem, men jo et af vores barndomsidoler, fordi det var jo Trine, der vandt. Vandt hun Popstars, tror jeg? Var hun i IQ, eller hvad
0: IQ,
21: hun var?
0: Kæmpe held. Ja. Theodora melder lige ind, at hun var altid Trine Jepsen.
21: Ja. kæmpe popikone, dengang vi var unge, ikke? Er jo nu blevet folketingsmedlem, helt nyvalgt, og er jo valgt i det samme område som Søren Gade. Altså, de to har jo i valgkampen været, selvom de partifæller jo nogle af dem, der kæmpede mod hinanden, fordi i valgkampen, der er det tit ens nærmeste, man kæmper mest mod.
0: Ja.
21: Og så har hans mand fået skrevet noget, som helt sikkert er idiotisk at skrive.
0: Og han har så slettet det igen.
21: Det burde han ikke have gjort. Og tit sker sådan noget jo bare, fordi han skriver noget, og så bliver hans kone, der efterfølgende bliver efterladt med aben. Altså, det er jo ikke altid det noget, der er foregået sådan meget bevidst.
0: Mm.
21: Og Søren Gade er så nærtagen nok til, at han har så lagt sagen, hvilket jo også er idiotisk, men det stammer jo fra, at hendes mand har skrevet noget, som tydeligvis er helt tumpe.
22: Ja, man kan sige, altså Søren Gade er jo en mand med mange talenter, men noget af det, han er allerbedst til, det er jo at ødelægge Venstre.
0: Ja.
22: Altså, og det er jo det ligesom er et eksempel på, og hvis ikke det er, at han helt ud i det åbne får proklameret, at han stemmer imod sit eget parti og går imod dem på et af de mest smertelige punkter, de har, så er det at anlægge sådan en, altså starte sådan et reality show op her, som han er.
0: Men hvorfor er det?
22: Og det er bare, altså det som, hvis vi skal prøve at komme frem til snorene på det her, så er det jo bare endnu et fuldstændig destabiliserende element for Troels Lund og Stephanie Lose, hvor at det er ganske enkelt meget svært at tage Venstre alvorligt.
0: Ja, fordi det er jo ikke noget, som relaterer sig til Venstre. Altså, det er jo ikke noget, som Troels Lund Poulsen på nogen måde kan have ansvaret for, men det ender jo alligevel på hans bord.
21: Det gør det jo, hvis du har to folketingsmedlemmer, der ligger i en retssag og bakser med hinanden. Altså, det ender jo der, og det virker jo nærmest som om, hvis man tog den der sølvpapirshat på, som vi nok skal til at have lavet igen.
0: Ja, det skal vi.
21: Astagnol. Det virker jo nærmest som om, at det Søren Gade har gang i, det er et meget velorkestreret forsøg på at få Venstre til at gå i opløsning indenfra. Nok ikke fordi han selv skal overtage ansvaret, men måske fordi han skal noget andet.
0: Mm.
21: Det er jo den mistanke, man sidder tilbage med, det er, om det her det er så velorkestreret med Søren Gade som omdrejningspunkt, at han på en eller anden måde bidrager til, at Venstre skal have dødstødet, og så skal han måske noget andet. Det er sådan, man
0: Det er sådan, du som venstre kender og kommer til at tænke, når du ser hans adfærd, fordi altså, han burde vide bedre.
21: Mængden af ting, der foregår, som virker som om, det centrerer sig omkring Søren Gade, som alle sammen er entydigt skadelige for Venstre, uden de nødvendigvis er gavnlige for Søren Gade eller nogen andre. Den er meget høj.
0: Okay. Vi skal lige høre, hvad Troelsen Poulsen så svarer, når han bliver spurgt til netop den her sag på Christiansborg i sidste uge.
3: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
2: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
3: Det her, det skader vel Venstre?
2: Det har jeg ikke brug for at stå og forholde mig til.
0: Altså, det har han ikke brug for at diskutere. Nej, det forstår man da sørme godt, men problemet er jo, at han ikke rigtig kan slippe ud af det.
21: Jo, altså det, jeg hører, det er, at Søren Gade jo heller ikke er meget hyppig gæst på Venstres gruppemøde andre steder. Det er jo ikke sådan, fordi Søren Gade ligesom møder op og tager debatten med gruppekollegaerne. Altså han er også han er en sjælden gæst, også der. Så.
0: Ja, og vi har jo faktisk, altså som journalist er det også svært at komme igennem til ham. Altså han har jo faktisk ikke givet sådan, jo han har talt med Ringkøbing Skjern, tror jeg, med, og TV MidtVest, men vi har jo heller ikke fået et interview med ham.
21: Det er også meget kritiske.
0: Ja, siden gødskningsloven. Ah, men altså, det synes jeg da godt lige, han kunne gøre, når han meget, nu skaber så meget opmærksomhed.
22: Men det der sagen her kan bruges til, det er, at den er jo illustrativ for nogle af de ting, som man som partileder kan blive udsat for. Altså nogle ting som partileder, dem kan man gøre noget ved.
0: Mm.
22: Du kan sige, jamen vi skal mene det her om den her sag, eller nu kører vi til højre her i stedet for til venstre. Det her, det er jo et eksempel på en sag, hvor Troels Lund, altså det er jo helt uden for hans rækkevidde.
0: Ja.
22: Altså det er jo fuldstændig uden for Troels Lunds rækkevidde, at der bliver indledt en eller anden kugle skør retssag.
0: Mm.
22: Altså, og det, men det, der er problemet for en partileder i det her tilfælde, Troels Lund, det er, at det sætter sig jo i det, man ligesom som vælger vurderer, som sådan, altså, at det der er et kompetent, troværdigt foretagende. Altså, hvis det hele er sådan et freakshow, altså, hvor de stævner hinanden og ses i byretten, og ikke møder op til gruppemøder, og gruppeledelsen falder fra hinanden, og anonyme folketingsmedlemmer, de diskuterer det åbne om, hvorvidt man har tænkt sig at stemme for eller imod. Altså, det sætter sig jo i den her sådan spørgsmål om kompetence, hvor man som vælger siger, jeg tror simpelthen bare, jeg finder noget andet.
21: Og helt ærligt, Thomas, hvis det var en af dine medarbejdere, der opførte sig sådan i din virksomhed, så ville du jo ende med at sige til vedkommende, farvel og tak, du skal ikke være her. Det kan man jo ikke gøre som partileder.
0: Mm.
21: Fordi folketingsmedlemmer, de sidder der i egen ret, så du kan ikke engang rigtig, skille dig af med folk eller fyre folk.
0: Mm. Inden vi lige vender de sure lokalformand, så skal vi lige have det her med Anni Matthiesen, altså som pludselig ikke vil være gruppesekretær mere. Altså, det er jo så også måske, kan man sige, det store billede en lidt mindre nyhed. Men da det ligesom kommer frem, at Anni Matthiesen, som jo stemte imod gødsningsloven, imod partiets linje, ikke vil være gruppesekretær, så går flere medier jo i gul, og det er breaking, og det bliver med det samme koblet sammen med hende. Oprør. De nedtoner det jo selv. Morten Dahlin siger, jamen det er helt roligt, hun har selv valgt det. Men igen, man kommer jo til at tænke på, hvad foregår der?
22: Ja, altså hvis man ser på det sådan helt nøgternt, så kan man ved de fleste lytter nok give mig ret i, at så livet går videre, altså med eller uden Anni Matthiesen som gruppesekretær i Venstre. Men det er jo altså illustrerer, det er jo den situation, Venstre er i, hvor ligegyldige ting bliver kæmpestore.
0: Jamen det er det.
22: Altså, og det er jo den der, sådan, altså enerverende centrifuge, man som parti kan befinde sig i. Du har selv prøvet det, Jacob. Jeg har selv prøvet det med
0: Socialdemokratiet. Jeg skulle sige, det her, du har også selv.
22: Helt vildt, altså. Og hvor man tænker, små ligegyldige sten på vejen, de bliver gjort til sådan fuldstændig uoverskuelige kampesten. Man befinder sig i sådan en mediecentrifuge, som man ikke selv kan styre.
0: Ja.
22: Du er ikke selv i kontrol over det. Og det er jo det, der er det, altså, som jo nærmest sådan fysisk materialiserer sig, når man ser Troels Lund på Christiansborgs gange, det er, at det er en mand, der ikke har kontrol over det parti der.
0: Mm. Og så kan vi jo kigge på nogle andre små sten, nemlig ude i baglandet. Thomas, jeg ved, det er hårdt for dig, og at vi nu skal bevæge os derud, ja. Men vi gør det lige
21: alligevel. Så det er Venstres bagland, så kan Thomas godt leve med det, vil jeg okay.
0: Ja, men det er bare fordi, at Jyllandsposten har jo haft fat i nogle af de her lokalformænd, blandt andet formanden for Venstre i Hals og formand for Venstre i Åbybro, og begge to er jo kritiske over for Venstres ledelse. De er især jo, det hele tager afsæt i Venstres holdning til sprøjteforbuddet. Den ene siger, når Troels Lund Poulsen ikke kunne se, at der skulle være stemt nej til L5, altså gødskningsloven, kunne det være, at der skulle en ny formand til. Og Claus Rom fra Åbybro, han siger, enten ændrer Troels Lund og Stephanie Lose kurs, eller også skal de skiftes ud. Vi har gode folk siddende i Mads Duedal i Aalborg, og Amanda Heitmann på Fyn, lad dem komme til. Altså.
22: Tak for kaffe.
0: Tak for kaffe.
21: Stakkels Mads Duedal, han blev sat i familie med Amanda Heitmann.
0: Mads
21: Duedal er trods alt formand for Danske Regioner, en ret respekteret toppolitiker, og så Amanda Heitmann.
0: Altså Mads Duedal, som jo, som du siger, formand for Danske Regioner, sådan upcoming stjerne i Venstre, synes jeg.
21: Stort navn i Venstre. Nemt. Han har været med til at skrive
0: principprogram
21: og blive betragtet som en af dem, man i Venstre klart tror, der er noget fremtid i, og han sidder også på en ret tung post, altså en af de tungeste poster i det regionale bagland, som former Danske Regioner. Det er ham, der har ansvaret for vores sundhedsvæsen. Altså.
0: Ja, og så er Amanda Heitmann, som jo er valgt på Fyn, som kom ind her ved det seneste valg, og som jo har markeret sig især ved at sidde ud i en traktor, mens Venstre stemte for gødsningsloven. Ja,
21: og så det der patronbælte med shots, hun uddelte valgkampen.
0: Nej.
21: Det kunne jeg faktisk også godt lide.
0: Det er også rigtigt. Men det er bare for at sige, det er måske ikke sådan de mest oplagte aftager, i hvert fald ikke af Amanda Heitmann. Nå, men det, som mit spørgsmål, det er, vi var inde på det før, det er ikke det, der vælter Troels Lund Poulsen. Altså, det er jo hverken formanden for Venstre i Hals, eller formanden for Venstre i Åbybro. Men hvad er det, det sætter i gang, når de her forbudte ord bliver sagt?
22: Jamen, det risikerer jo at sætte den her sådan offentlige samtale i gang, som jo er ødelæggende for Troels Lund Poulsens legitimitet. Og det er også derfor, der kun er én ting at gøre som formand. Altså, i de tilfælde, hvor man ligesom bliver mødt med at sige, at det kunne også være, at man bare skulle skifte formanden ud. Og det har Løkke jo prøvet et utal af gange. Helle Thorning-Schmidt prøvede det jo også. Altså, det eneste, man kan gøre, det er at sende så kraftigt signal om, jamen, altså, hvis I ved det, så vælt mig.
0: Men
22: det er simpelthen at binde hænderne til rattet og sige, prøv at høre, jeg står 100% fast. Så hvis I vil ævle løs med medierne, så gør det. Hvis I vil brokke jer, så gør det. Hvis I vil prøve at finde en anden formand, så gør det. Jeg flytter mig ikke.
0: Mm.
21: Men kunne vi så ikke også lige, nu ved jeg godt, du bliver træt af mig, Pia.
0: Nej.
21: Kunne vi så ikke også, nu er det public service kanal her.
0: Ja.
21: Så kunne vi måske lave Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
0: Den vil jeg gerne høre. Skal jeg lave en lille...
21: Det kan være, at Pustang laver en jingle, vi kan lægge ind.
0: Ja, det tror jeg godt. Regel nummer et.
21: Hvis du er en baglandsstemme, hvis du er kommuneforeningsformand i et parti, og der er en Christiansborg-journalist, der ringer til dig og taler længe med dig om alt muligt fra din lokale omfartsvej til, hvad du synes om det ene eller andet tredje, og så til sidst i samtalen spørger, om du øvrigt synes, at din formand skulle gå af, så er det ikke, fordi de har gode intentioner, og det er heller ikke, fordi de er interesseret, hvad du egentlig mener. De vil bare sætte lusisk indpadelse.
0: Det
21: var lektion 1.
0: Hvad skal man så bare sige? Nej, ingen kommentar. Jeg synes jo, man skal sige, gå til citat.
21: Hvis du er lokalforeningsformand i parti, så er der ikke en eneste journalist overhovedet i hele kongeriget, der er interesseret i, hvad du mener, med mindre det for at skabe problemer for dit eget parti.
22: Altså, det er regel nummer 2. Ti stille, fordi det mener jeg lige.
0: Okay, har vi en regel nummer 3?
22: Pas dit arbejde, og lad være med at...
21: du skal være god til at få nye medlemmer og brygge kaffe, men du skal ikke tale med journalister.
22: Præcis. Pas dit arbejde, ikke? Altså, det er nemlig
0: okay, her hører vi to tidligere rådgiver, både bare give helt baglandet mundkår på. Okay, vi slutter den af. Ding, ding, ding, ding, ding. Okay, men så, Jakob, så er det bare en ting, jeg ikke forstår. Det er jo, man har jo altid talt om Venstre som et høvdingparti. Altså, i Venstre er formanden en høvding. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der svinger takstokken. Når Venstres høvding siger hop, så hopper man. Er Venstre stadigvæk et høvdingparti?
21: Nej, og det har det ikke været siden Anders Fogh.
0: Så da Anders Fogh gik af, så det var den simpelthen Venstres sidste høvding?
21: Ja, eller i hvert fald, da Løkke mistede sin autoritet i 2013-2014, der ophørte det der.
0: Okay, så det er et andet game nu?
21: Ubetinget, ja, det er det.
0: Men hvem, nu blev vi enige om, at det hverken er Claus Rom fra Åbybro, eller Claus Åge fra Hals, som kan vælte Troels Lund Poulsen. Hvem er det så, der skal sige noget, for at det sådan bliver rigtig farligt for Troels Lund Poulsen? Hvem er sådan i dag de stærke stemmer i Venstre, som hvis de siger noget, så begynder den at falde vores gav?
21: Jamen det er jo medlemmer af Venstres forretningsudvalg. Det er nogle ganske få af de lokalforeningsformændene, men nogle af dem, der har større lokalforeninger. Det er nuværende og også enkelte tidligere folketingsmedlemmer. Det er sådan noget, der ligesom vil eskalere den der baglandskritik til et nyt niveau.
0: Hvad med sådan en som Jens Nikolaj Vejlgaard, som jo har været en central og vigtig og afgørende spiller i Venstres bagland?
21: Jeg henholder mig også i forhold til Jens Nikolaj Vejlgaard til regel nummer 1, 2 og 3 i Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
0: Okay, men så det vi konkluderer, det er, ja, det er klart, at der, det her det skaber signalforvirring, og det skaber blæst omkring Troels Poulsen, men der er intet, der gør lige nu, at taburetten vakler under ham, fordi det trods alt er så centreret omkring enkelte personer, som i forvejen har været sure på ham.
22: Nej, og det, der er så skørt med det her, det er jo også, at den kritik, der er af Troels Lund Poulsen, det er jo et forsøg på at trække Venstre hen et sted, hvor der jo heller ikke er altså et politisk momentum. Der står jo ikke nogen sådan, altså, medmindre det så skulle være Søren Gade selv, der rakte hånden op og sagde, jeg vil gerne være formand for Venstre. Der er jo ikke, altså, der er jo ikke sådan en politisk arvefølge, som siger, lad os prøve at trække Venstre herhen. Mm-hmm. Alle dem, der spekulerer sig i, om det er Morten Dahlin eller Marie Bjerre eller sådan noget der, det er jo ikke politikere, hvis politiske DNA eller projekt skulle være at føre Venstre tilbage.
0: Nej.
22: Det skulle være at fortsætte.
0: Ja.
22: Det som Troels Lund og Stephanie Lohse har sat gang i. Så på den måde så ender sporet jo også blindt, og det kan man jo så altså tilføje som regel og fire, ikke? At hver eneste gang baglandet siger noget, så ender det blindt.
21: Det er jo helt vildt, at der seriøst er stemmer, der mener, at den rigtige vej for Venstre, det er stedet, hvor der bare er mindre og mindre og mindre vælgeropbakning.
0: Ja, og derfor så kan man sige, nu skal Venstre jo til landsmøde her i november, hvor at der skal jo Troels Poulsen jo holde tale, og folk skal klappe af ham. Bliver det ikke sådan lidt, eller kan det ikke lidt blive et vendepunkt for ham på den måde forstået, at hvis han får, eller når han får landsmødes opbakning der, så kan han også med en større kraft og intensitet sige til dem, der måtte brokke sig, nu tiger jeg simpelthen stille.
22: Nej. Jo, altså men selvfølgelig, fordi at på en eller anden måde, så kan det jo næsten ikke blive værre. Altså, så på den måde, så tror jeg da egentlig, at Venstres landsmøde kan blive sådan en surrealistisk altså vendepunkt, fordi at de jo står og er altså i overhængende fare for at blive udslettet. Altså, det er jo virkelig en selvmordstruet patient, vi har med at gøre her. Det, der selvfølgelig kommer til at afgøre, hvorvidt at det her landsmøde også bliver noget, som kan, altså reelt kan kaldes et vendepunkt, og ikke bare noget, som endnu en begivenhed, som Troels Lund Poulsen har overlevet, det er jo meningsmålingerne.
0: Mm.
22: Altså, der er et eller andet omkring, at lige nu, der virker det ikke til, at der er nogen altså, bund under Venstre. Kan det blive værre endnu? Måske. Kan det blive endnu værre endnu? Måske. Altså.
0: De fik jo den her skrækmåling på 5-8. Den efterfølgende var jo faktisk 6-6. Det kan de måske glædes over.
21: Men og Thomas, det du sagde for et øjeblik siden med, at Troels Lund Poulsen må jo også på en eller anden måde få sagt til folk, hvor er det skabet skal stå henne. Der kan landsmødet jo faktisk være en god anledning.
22: Ja.
21: Altså fordi hvis Troels Lund Poulsen stiller sig op på landsmødet og er villig til at modtage genvalg som formand, det er jo det landsmødet formelt blandt andet handler om, så gør han da klogt i ligesom at sige, hvis I stemmer på mig som formand, så indfører vi en ny linje, som er, at når vi har lavet en politisk aftale, så stemmer folketingsgruppen kollektivt for det her.
0: Ja.
21: Og hvis ikke man gør det, hvis ikke man har lyst til at være en del af fællesskabet, så er man ikke en del af folketingsgruppen. Så bliver han nødt til at få baglandets opbakning til at sige, næste gang Søren Gade, eller Anne Mathisen, eller Amanda Heitmann, de vælger at gå solo på bekostning af fællesskabet, så ryger de ud af butikken.
22: Så synes jeg også, der er noget i for Troels Lund Poulsen nu at finde noget momentum i, at han er i modvind. Altså, hvis jeg var Troels Lund Poulsen, så ville jeg bruge det landsmøde til at vise, at han er stærkere end Venstres bagland. Altså,
0: han skal finde sin fjerkrone igen.
22: Han skal holde en tale.
21: ham der den nøgne mand, der går på TV, han kunne faktisk godt finde på at lave sådan en fjerkrone til sig selv og gå rundt i. Nej, undskyld. Eller en fjerdbastikør.
0: Okay, jamen det er godt. Det er også fordi, vi er færdige med det her snak.
21: Teologen sidder og råber og peger på
0: uret derude og tænker,
21: det går helt amok, det her.
0: Ja, altså, det går, tager for lang tid. Ja, på med den der fjerhat, og så bare smil, stå stille. Linen, høvding. Nå, nu skal jeg høre om noget.
21: Ja. I har gået nu ned i...
0: Der er så mange spændende ting nede i tasken. Jeg vil høre, om I ville have et stykke marabu.
21: Uha,
22: det ville være dejligt.
0: Du kan jo godt lide marabu.
22: Ja, det er sådan en guilty pleasure.
0: Jeg prøvede faktisk at finde en stor plade. Det
22: er for dyrt.
21: De er skrumpede.
0: Jeg kunne simpelthen ikke finde den overhovedet. For lige... Skal se, om jeg kan...
21: Den måde, man kan se på, hvor de her folk er, det er, at der er nogen, når de spiser en plade marabu, så trækker de sådan en hel bjælke af gangen og spiser 4 stykker af gangen. Pia, hun deler dem op i en
22: lille fint stykke.
21: Tak for det, det var dejligt.
0: Det er, fordi jeg gør ligesom regeringen jo.
22: Slicer.
21: Ah, du giver små bidder.
0: En lille lunds til jer.
21: Ja.
0: Ja, så det er jo meget smart, så kan I jo ikke, så ved I ikke, hvor stor resten af pladen er.
4: Nå, nej, det er rigtigt.
0: Ja, men det er jo fordi, at om ikke så farlig lang tid, så fremlægger regeringen hele sin finanslov, formentlig i den uge, hvor at Folketinget åbner. Men som var det en stor flot pizza, så er de jo så begyndt at give os slices en lunser. Og det har vi jo også fået i denne her uge, hvor der var et interview i Berlingske. Det har du læst med stor interesse, Thomas, kan jeg forstå.
4: Det er meget spændende.
0: Ja, og der får vi jo så et lille blik ind på nogle af de ting, som regeringen vil. Hvorfor synes du egentlig, det var så spændende?
4: Jamen det er fordi, jeg synes, for det første, det sagde noget om den tidligere regering, hvilke rammevilkår de har efterladt for efterfølgende politikere, der skal lede landet frem mod 2035.
0: Ja.
4: Men så synes jeg også, at det gav os en eller anden sådan indikation af, hvad er det, at den nye regering kan? Hvad er det, den vil?
0: Ja.
4: Hvem er junior og hvem er senior i regeringen? Hvordan skal vi egentlig få

0: redde Donald Trump og redde verden og redde Grønland og redde rigsfællesskabet.
1: Ja. Ja.
0: Og så kunne dem, der var i anden geled, de kunne så passende få lov til at tale om finansloven. Og det var de to, altså Hummelgaard og Jakob Engel-Schmidt, og så de to andre partiledere. Det er andet geled i regeringen.
1: Men okay, men altså, nu skal vi kigge på indholdet. Fordi, som du siger, Thomas og Jakob jo, at fortællingen er jo helt ny. Altså, vi var vant til, at pengene er væltet ud, og man kunne lave alle mulige initiativer, og det gjorde ikke ondt på nogen, fordi at man skulle ikke finde pengene nogen steder frem. Man behøvede ikke at finde penge til det, man gerne ville, fordi man havde bare pengene over i Finansministeriets råderum. Og det var jo dejligt. Men nu er der altså nye tider. Nu bliver man nødt til at finde penge til de initiativer, man gerne vil lave, og derfor så kommer det jo også til at gøre ondt på nogen. Og det, der så, man så vil gøre, det er jo blandt andet, at man vil tage SU'en fra hjemmeboende unge, hvis forældre har en indkomst på mere end 710.000 kroner samlet set. Vi kårer, du er lidt inde på det med junior senior, vi kårer en taber og en vinder lige om lidt. Men vi havde jo et regeringsgrundlag, hvor vi snakkede om sådan, jamen hold da op, utrolig mange initiativer, men hvor i søren skal pengene komme fra? Der var den her berømte sætning. Regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Det står 5 gange i regeringsgrundlaget. Nu har det jo faktisk lykkes regeringen at finde frem til nogle ting.
2: Ja.
1: Det troede du jo nærmest ikke kunne lade sig gøre.
2: Nej, nu må vi jo så se. Nu er det, der er jo ikke noget af det, der er vedtaget endnu.
1: Nej.
2: Og det kan jo så også vise sig at være besværligt. Jamen, hvis man skal pege på, hvad man ligesom kan lære, er det sådan vel sådan... Altså sådan første, et af de første sådan rigtig sådan substantielle interviews med den nye regering... Så er det vel, at den i første omgang vælger at tage et meget målrettet opgør med middelklassen i de større byer.
1: Ja. Er man
2: en familie, hvor man har hjemmeboende børn, skal de ikke have SU?
1: Nej.
2: Køber man en elbil, så bliver den dyrere. Og har man dristet sig ud på det københavnske boligmarked eller boligmarkedet i Aarhus, så forringes rentefradraget. Altså det er lige ned i de her sådan kernevælgere, som stemmer på Radikale Venstre, som stemmer på SF, som får altså en over nakken med det interview, vi kunne læse i Berlingske.
0: Og Thomas har en god pointe, men det er jo en regering, der og i øvrigt sammen med Enhedslisten, der ligesom har sådan en egen fortælling om, at de er sådan lidt, det er lidt som Robin Hood ude i Sherwoodskoven, der ligesom skal gå og dele gave ud til de fattige. Og Peter Hummelgaard, finansminister, har været ude og tale om det her SU-forslag, som at det er de rige børn, der nu står til at miste noget. Altså, det er husstand, hvor man har sådan noget 30.000 i månedsløn per voksen. Det er jo ikke, det er jo ikke rige. Altså, tværtimod er det vel i virkeligheden endda måske den nedre middelklasse.
2: Ja, altså, hvis ens forældre er socioassistenter, så er det rigtigt. Altså alt derovre.
0: Og så kan det godt være, at det er teorien, faktisk bidrager til det der idiotiske mål om Gini-koefficient. Altså, det gør i teorien Danmark mere lige, at man tager hjemmeboende SU'en, cafépengene fra de unge mennesker. Men jeg tror, der er ret mange familier, også med sådan helt almindelige, lærerindkomster, socioindkomster, politifolk, sygeplejersker, hvor man ikke føler sig som meget rige.
1: Men så talte de jo lige om lige før, at det her med at slice, det er jo genialt, fordi så får man lidt mere opmærksomhed på nogle af de enkelte elementer i finansloven, i stedet for bare at lægge det hele ud som en samlet pakke. Altså, kunne der ikke være nogen, der havde lyst til sådan i virkeligheden ikke at have så meget opmærksomhed på det her med for eksempel SU'en til hjemmeboende?
0: Jo, bestemt. Men nogle gange slicer du også ting for at få dem til ligesom at blive overstået. Altså, og der er jo 3 finansieringsforslag, i hvert fald vi kender til nu, der er ud over de her med dagpengene, så er der rentefradraget, så er der det her med SU'en. Og det regeringen har gjort, trods alt det at sige, nu fortæller vi om det, mon ikke der ligger nogle gode historier lige om hjørnet på, hvad er det så, de der penge skal bruges til?
1: Ja.
0: Hvad skal der ske med den offentlige transport? Hvad skal der ske med tandlægen? Hvad skal der ske med børnene? Hvad ved jeg?
1: Så man starter med de dårlige ting. Hvorfor ikke starte med de gode ting?
2: Men altså, det er jo for, at det skal gøre ondt, før det bliver godt. Altså, det er jo så fordi, at man siger, at nu får man ligesom de her altså sådan lidt ubehagelige tidsler overstået i et hug. Man giver et fint interview omkring det, og så prøver man at se, om man kan få ekstra energi i at få medieopmærksomhed omkring de rare forslag, man så har på et tidspunkt. Det, regeringen har frygtet, det har været, at hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så ville de onde forslag ligesom tage magten over de gode.
1: Mm.
2: Forstået på den måde, så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, jamen, hvad med de stakkels familier, der har hjemmeboende nogle børn og sådan nogle ting.
1: Okay, men så lad os lige se på, hvem der får mest ud af det her. Altså, hvem er vinderen, og hvem er

0: taberen. Og vi skal jo lige huske på, at nu ved vi nogle ting. Der kommer helt sikkert endnu flere lunser, fordi regeringen kommer til at sprøjte ud for at sætte en dagsorden frem, til de sætter lægger det samlede udspil frem. Men når vi nu ligesom tager afsæt i for eksempel med det her med SU'en, og så det her med beskæftigelseskravene med til dimittenter, kan vi starte med at kåre en taber. Altså, hvem er det her hårdest for?
1: Det mener jeg ubetinget er SF og, ja, og Radikale. Altså, det er helt åbenlyst, hvad det forslag det går ud på. Altså, det handler går ud på at spare nogle penge. Og så forsøger man at kamuflere det med, at det er rimeligt. Altså, Jacob havde en god pointe i det der med, nogle gange så glemmer vi lidt, hvad der skete for 5 minutter siden.
0: Mm.
1: Altså, det er ganske få måneder siden, at der blev sendt en fødevarecheck ud, som vi alle sammen skulle have, hvis ellers vi... altså, hvis der var indtægtsgrænsen 1 million. Der var det rimeligt, at vi fik en fødevarecheck. Nu er det rimeligt, at hvis man så er den samme familie, der har hjemmeboende børn og tjener mere end 700.000 kroner, så skal man ikke have SU.
0: Mm.
1: Altså, altså, begge dele bliver kaldt rimeligt. Det ene, det er bestikkelse. Det andet, det er en besparelse. Her vi taler om besparelse ned i en kernemålgruppe for SF og Radikale.
0: Og som de jo har forsvaret. Altså, de har jo forsvaret SU'en indtil for ganske nyligt. Vi skal lige høre, hvad Pia Olsen Dyhr, hun siger, når hun bliver spurgt kritisk ind til det her. Altså, hvorfor kan SF pludselig gå med til det her?
2: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
3: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
2: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet at skære i SU'en. Hvorfor gør I det så, og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
3: Vi har indgået kompromis, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000. Det er en god social balance. For SF er det jo vigtigt, at vi sørger for, at nogle af dem, der har færrest penge, faktisk får et godt stykke.
4: Prøv at forestille jer, hvilke nogle citater Pia Olsen Dyhr eller hendes kollegaer ville have givet, hvis en af de der vemmelige, højreorienterede nedskæringsregeringer, jeg har arbejdet for igennem årene, havde foreslået at gøre det her.
0: Jamen, fuldstændig.
4: Det er jo helt vanvittigt
0: at
4: høre
0: på det. Det har jo nærmest været en mærkesag for nogle af de borgerlige partier at afskaffe de her cafépenge, kan man sige. Ikke?
4: Det har været i årvis.
0: I årvis. Og SF har tordnet imod det. Altså, hun i 2023 har hun sagt, hold nallerne fra SU'en. Altså, hvordan, altså, det er jo en stor kamel at sluge det her for SF.
1: Ja, det er da super svært. Altså, det er da super svært, og det er jo også derfor, at det bliver pinagtigt at høre på. Jeg synes, altså, Jacobs pointe er super sjov. Altså, hvis det der havde været en socialdemokratisk ledet regering, hvor SF har stået udenfor, hvis det havde været en borgerligt ledet regering med Venstre, så havde det været en massakre på de stakkels unge mennesker.
4: Det smadrede Danmarks fremtid.
0: Men ja, så taler hun jo om de her balancer, altså at det er også det samlede udspil, man skal se på, og som du siger, hvis man ser sådan helt isoleret på det her forslag, så skaber det jo faktisk ikke øget ulighed, men det er bare, når man har stået så hårdt på, at man ikke ville røre ved SU'en, så er det en ting, der er svært at forklare pludselig, at man ikke synes, at dem, der bor hjemme, og hvis forældre har en indkomst på over 710.000, så skal du ikke have SU mere.
4: Det slår da skår i SF's troværdighed.
0: Men er det så et problem for hende? Eller har hun fået så meget styr på partiet og sit bagland, at det her, det kan hun godt gøre?
1: Altså, jeg synes egentlig, hvis man ser de interviews, der bliver gennemført, så synes jeg, der er ikke tvivl om, at den periode, SF har været igennem, som har været hård, en hård start på deres tid i regering, og så gjort noget ved, at sådan spændingsniveauet mellem journalisterne og SF, det er lidt højere.
0: Mm.
1: Altså, det er lidt sværere interviews, Pia Olsen Dyhr, hun laver nu. Altså, der var på et tidspunkt, hvor Pia Olsen Dyhr, hun kunne slippe afsted med ikke at mene noget, og det var nærmest bare genialt.
0: Det var bare vejen til gode meningsmålinger.
1: Ja, altså, og sådan er det jo lidt, når man ligesom er sådan fedt og højben i politik, at så kan man lidt det hele. Lige nu, der vil selv de mindste bevægelser for SF, de vil være sværere. Jeg synes jo, det her, det illustrerer jo noget, vi talte om, at SF har haft en svær periode. Man havde nok egentlig, hvis man var SF, håbet, at man måske fik en lidt lettere gang gennem en finanslovsforhandling. At det ikke lige var ens egne kernevælgere, der skulle ramme så hårdt ved første finanslovsforhandling. Der synes jeg egentlig, at det er lidt tankevækkende, at SF ved første sådan store interne armlægning i regeringen ikke kommer bedre ud, når de har helt åbenlyst har haft den sværeste start af de fire partier i regeringen.
0: Mm, der var ikke meget hjælp der fra de andre. Så lige lynkort. Hvem er vinderen?
1: Moderaterne.
0: Fordi at det her, det er noget, de har synes altid. Eller så længe de...
4: vil gerne reformer, og det der forslag om at begrænse boligfradraget, det er måske det, der kommer tættest på Moderaternes kernevælgere. Ja. Det giver ikke noget problem, fordi lige om lidt kommer der også nogle skattelettelser, som både moderatvælger og blå sådan højre, centrum højrevælger synes er en god idé.
0: Det er i hvert fald ikke noget, der gør ondt på moderaterne.
4: Nej, og jeg tror jo også...
0: Undskyld, men Berlin... Nej, kom
4: bare. Æsserne betragter jo sig selv som et parti, der også trives, hvis der er sådan en debat, der handler om balance og ansvarlighed, og det, noget skal også ligesom gøre lidt ondt. Man kan ikke bare sidde og freeride hele vejen igennem. Så jeg tror egentlig også, Socialdemokraterne har det fint med det her.
0: Nu kommer jeg nærmest til at lyde, eller i hvert fald være ligesom Jakob Engel-Schmidt, fordi han bliver beskrevet som meget ivrig under det der Berlingske interview. Men måske er det fordi, at de har mindst ligesom at slå sig på her. Nå, men så er der også den udfordring med den nye regering, at den har jo ikke flertal. Så den skal jo den skal ud og finde et flertal. Og der har vi jo så den situation, at deres støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de er jo ikke super vilde med det her, og faktisk melder Enhedslisten allerede nu, at det der med SU'en, det vil de ikke være med til. De har allerede kaldt ministeren i samråd. Vi skal lige vende kort til sidst, hvordan det her hænger sammen, men måske skal vi lige inden høre Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
2: Så hvis der kommer en finanslov, hvor man tager SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, så bliver det ikke med Enhedslistens stemmer?
5: Finansloven og aftalen, den bliver med Enhedslisten, men det her kommer ikke til at blive en del af finanslovsaftalen.
0: Ja, okay. Tungen lige i munden her, ikke? Altså, vi er ude i, jeg ved ikke, i lidt af et kludetæppe, men altså, vækker det nogle traumer hos dig, Thomas?
1: Nej, det er jo Enhedslisten, som vi kender dem, altså, som siger, at altså, alt, der er rart og godt og rundt og fint, det siger man ja til. Og så skal finansieres, så må man tale med de der blå banditter om det.
0: Mm.
1: Og det er jo lidt det, der bliver lagt op til her. Og det kan man sige, det gør jo egentlig bare det hele lidt ondt værre for SF. Fordi det Enhedslisten jo så ligesom siger her, det er, at hvis man gerne vil have den ægte vare, så skal man jo stemme på Enhedslisten.
0: Mm.
1: Hvis man er ung studerende og vil forhindre, at SU'en bliver beskåret, så er det jo Enhedslisten. Så det efterlader jo SF et lidt svært sted. Og så efterlader det regeringen et lidt svært sted, fordi at håb jo bliver en strategi i den forstand, at så skal man jo regne med, at de borgerlige vil hjælpe med, at regeringen skal have sin første finanslov igennem. Og der vil jeg da gerne gentage mit gamle råd om, at man kunne også bare være ligeglad i blå blok og sige, det må de jo selv ligge og rode med.
0: Men så
1: har de jo så fantastisk et parlamentarisk grundlag, som de jo har forhandlet med i ugevis, så kan de sikkert også finde ud af det her.
0: Altså, man kan da godt blive lidt vild i denne her købmandspolitik, som regeringen har fået sat frem. Altså, fordi de vil lave en finanslov med Enhedslisten. Det siger Enhedslisten sådan set også, det er de klar på, og alt det har de jo sådan set klappet af, da de lavede regeringsgrundlaget, der tandlæge og transport og alt det her, som Enhedslisten også går meget op i. Men så er der så bare dele af det her, som regeringen så ligger frem, som støttepartiet siger, at det vil vi ikke være med til. Det må de lave med noget andet. Det gælder også den skattereform, som jo også kommer. Det skal de så lave med de blå. Så Jakob, hvad er det, når vi er færdige med det her vævede, mærkelige tæppe? Hvad har vi så?
4: Jamen, så har vi en finanslov, der bliver vedtaget i Folketinget i december, som træder i kraft 1. januar, og som trods alt begynder at gnave sig godt ind i nogle af de der valgløfter, der er i regeringsgrundlaget, og det bliver sammen med Enhedslisten. Det betragter jeg som helt givet. Så kommer der noget på skat, og det interessante bliver jo, om de blå partier, de vil gerne være med til at sænke skatten, men de vil også kræve noget mere af regeringen. Så de vil jo enten kræve nogle større eller nogle andre skatteledelser, end regeringen foreslår, eller også vil de forsøge at pille ved finansieringen og sige, det der finansiering, regeringen har foreslået, det vil de ikke være med til. Og det kan godt komme til at gøre ondt. Og den mulighed, regeringen vil holde åben for sig selv, det er, at de ender med måske slet ikke at lave en aftale om skat, men måske det er nogle enkeltstående forslag om at sænke skatten ned i folketingssalen, og så må man stemme for eller imod. Det er ret utraditionelt, men hvis de blå partier gør, som Thomas anbefaler dem, og som jeg i øvrigt er tilbøjelig til at være enig med dig i, Thomas, nemlig at være i opposition, så kan det godt være, at det regeringen må falde tilbage på, det bliver helt simpelt at gå ned og stemme i folketingssalen, uden at have en aftale på plads om det.
0: Okay. Prøv lige at høre nu. Vi skal lige vende tilbage til noget, vi snakkede om sidste uge. Det var jo hele det her med aftalen mellem Grønland, USA og Danmark. Ikke? Det fyldte super meget. Så har vi jo fået mere info sidenhen. Blandt andet jo, at Mette Frederiksen fik Donald Trumps tus. Den tus, han ligesom skulle skrive under med, den ville Mette Frederiksen gerne have. Så fik hun den af ham. Og hun mener jo, at den skal på Nationalmuseet. Så tænker jeg...
4: en bigger and better pen than ever.
0: Hvis den kommer på Nationalmuseet, så tager vi forbi og ser den.
4: Vi laver en særudsendelse fra Nationalmuseet. Ring vi til Rane Wille, om ikke han vil lave en særudsendelse endnu sammen.
0: Det er godt. Det er klar på. Det er Thomas, du er også klar på, fornemmer.
1: Ja, vi tager bare buen med.
0: Godt.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
5: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
4: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan sige det sådan.
4: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
8: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
4: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
9: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
4: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
10: Du lytter til P1.
11: Har du set Mark Zuckerbergs nyeste boy-hit?
12: Altså ja.
11: Det har du?
12: Det har jeg.
11: Der har vi noget. Han har lanceret en Tamagotchi-lignende dims til sin AI-assistent Muse.
12: Ja.
11: Endnu et skridt mod en verden, hvor vi ikke længere skal tage telefonen op for at komme på nettet.
12: Ja, og så tænker han måske, at vi alle sammen er 8 år gamle. Fordi det er den her maskot, der står og vinker. Sådan en lille, sød, hvid fætter.
11: Den hedder Jolly. Altså, bamsen hedder Jolly.
12: Nå, okay. Det vidste jeg faktisk ikke.
11: Kalder de en charm. Altså, ja. Det er sådan en dims, man går rundt med. Produktet er kun til voksne over 18, men markedsføres som en bamse fra Build-A-Bear.
12: Ja.
11: Men jeg synes, det er fantastisk med det her comeback til nullerne, ikke? Altså, først så kom de kablede høretelefoner, og så var det baggy jeans, og Amager-geviret også tilbage. Og nu får vi selvfølgelig et gensyn med Tamagotchi'en.
12: Men altså, undskyld, er det ikke 90'er?
11: Eller det der Labubu. Kan du huske vodka-klonen?
12: Ja, den kan jeg godt huske. Altså, det blev en vodka-klon med sukker i.
11: Ja, lille. Og dengang var det jo sådan en satire, ikke?
12: Jo, jo.
11: Altså, nu har Mark Zuckerberg kigget på den her dims og tænkt, kan den få lidt mere Paw Patrol?

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Flot.
0: Mit navn er Marcel Mirsaifart. Jeg er DR's tech-analytiker. Med mig er Marie Høst, tech-journalist og forfatter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo nogle fantastiske lyttere.
1: Det har vi.
0: Og en af dem skrev en lang og meget beklagende mail over, at der simpelthen var for meget ævl i starten af sidste uges program.
1: Ja, det tog du til dig. Det kunne du ikke lide.
0: Det kunne jeg ikke have siddende på mig.
1: Nej.
0: Jeg må faktisk give vedkommende ret. Det var lige i overkanten meget ævl, især fra din side.
1: Tavligt.
0: Jeg skulle have klippet mere af dig ud.
1: Det gør du altid. Dig, der har totalt magten her.
0: Fuldstændig. Det er mig, der klipper programmet. Så i dag har jeg tænkt mig sådan at overkompensere. Og simpelthen slet ikke spørge dig, hvordan du har det.
1: Nej, nu går vi straight to business.
0: Går vi direkte i gang. Og så kan man sige, over to uger, så må det være det rimelige niveau.
1: Det er rigtigt nok. Ja. Så har vi ligesom fundet lejet.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og så kan vi, når vi er tilbage næste gang, se om det finder et eller andet midterpunkt.
1: Nu skal du stoppe med at sludre mig.
0: Åh ja, vi har ikke tid til mere. Hvis jeg siger mere, så er det klippet ud nu. Tre ting skal vi i dag. Vi skal tale om, hvorvidt jorden er ved at gå under. Det følger vi stadigvæk med i.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Den kan vi ikke lade ligge.
0: Og der har Xi Jinping og Trump mødtes. Kom der noget ud af det? Det har du læst op på.
1: Ja, det vil jeg gerne fortælle om.
0: Ja. Og så skal vi tale en hel masse om Muse, som er Mark Zuckerbergs nye store hit. Og så skal vi tale om Google, der drømmer om at sende datacentre op i rummet.
1: Ja, det er en vild plan.
0: Vild plan. Elon Musk har den samme plan. Men hvordan går det med det? Vi får en legende i studiet.
1: Ja, det gør vi faktisk. Det glæder mig virkelig meget til.
0: Vi holder jo nøje øje med sikkerhed. Hvordan går det med kunstig intelligens, der er i gang med at forandre vores verden, men især vores internet?
1: Mm-hmm.
0: Og der har været alt det her snak med, at nu skal vi alle sammen dø snart. Og der har været en stribe spændende historier i den henseende, som du har sat dig ned og kigget på.
1: Ja, de nye af dem, ikke? Vi har jo talt om dem på et tidspunkt.
0: Eller, det har vi.
1: Vi har talt om dem løbende. Vi har talt om Hugging Face og alle de her incidents, som du kalder dem, eller hændelser, der har været med AI-agenter, ikke?
0: Ja. Men først, bare nu vi siger hændelser, altså AI-agenter, der i gåseøjen går amok på nettet, det overskrifterne tit handler om, det er der nogen, der bestrider, at det er sådan, man skal beskrive det, men ja.
1: Ja, men hændelser er, altså nu du selv nævner det, så er det jo lidt et begreb, der bliver brugt, fordi man skal stoppe med at sige hacks. Altså det handler ikke kun om, at AI-agenter hacker sig ind. Det kan også være alle mulige andre typer, at de henter oplysninger steder, hvor man ikke havde forventet, de ville gøre, gå ind i systemer.
0: Ja.
1: Nogle gange er det også bare ind i deres egne sandkasser, hvor de opfører sig på måder, som man ikke havde regnet med. Derfor samlebetegnelse, hændelser. Yes. Men Marcel, først vil jeg lige sige, altså, da vi sad og snakkede om Doom sidst, der havde du jo faktisk sådan en telefon med i studiet, sådan en fastnet-telefon, som du aldrig fik brugt.
0: Jeg havde været nede i rekvisitten og hentet en fastnet-telefon. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge den til,
1: Nej.
0: Og vi fik den heller aldrig brugt.
1: Nej, men det var sådan en kajefarvet en, som man virkelig fik lyst til at trykke på, ikke?
0: Ja.
1: Den er måske, altså måske bliver den aktuel igen.
0: Aha.
1: Fordi, altså, det kan være, at der bliver brug for sådan en igen. Mm. Fordi, som du sagde, Xi Jinping og Donald Trump har jo holdt møde.
0: De mødtes.
1: I
0: USA.
1: Det gik godt, siger mange. Der kom ikke sådan de kæmpe store ting ud af det. Det var noget med, at Trump gav Xi en hvidhovedet havørn, som ham og Melania... Altså en skulptur.
0: Aha.
1: Ikke den
0: rigtige. Ikke en decideret havørn.
1: Nej. En skulptur, som ham og Melania havde designet sammen.
0: Aha.
1: Af bronze. Til gengæld så lovede Xi at sende et pandapar til Atlanta. Fordi kineserne, de udtrykker jo sådan venlighed og velvilje med pandaer.
0: Altså det har vi jo allerede fået i København.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Ja.
1: Der er vi foran.
0: Ja, for en gammel gave. Nå.
1: Men udover det, at de på den måde var venlige over for hinanden, så har de også aftalt, at de nu skal have en hotline. En AI-hotline, så de kan få fat i hinanden,
0: aha,
1: hvis der er noget, der vil gå galt. Ikke? Nu taler vi om undergang.
0: Altså jordens undergang kvæg AI, eller på grund af AI.
1: Præcis. Ja. Mm. Altså, bliver det en stor rød telefon, som man ligesom forestillede sig under den kolde krig? Det ved vi ikke. Vi ved ikke så meget om præcis, hvordan det skal foregå, men en eller anden direkte linje mellem Washington og Beijing i hvert fald, ikke? Men de skal lige aftale noget med, altså hvilket slags nødstilfælde er det ligesom, at man bruger den her telefon?
0: Ja, så man har aftalt, vi kan ringe til hinanden, men vi ved ikke helt, hvad vi skal ringe om.
1: Nej, det ved man ikke helt endnu.
0: Okay.
1: Og der er også noget med, at amerikanerne er sådan lidt, nu skal vi også lige aftale, at det ligesom går begge veje. Det skal ikke kun være os, der ringer til jer, hvis vi har en hændelse
0: ja,
1: af den store slags.
0: Ja.
1: Det skal ligesom være begge veje. Vi aftaler, hvad reglerne er her for, at man ringer.
0: Og der er udfordringen jo, at de har meget lidt tillid til hinanden, kan man sige.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vil man rent faktisk fortælle om det, eller vil man ikke fortælle om det, hvis man har lavet et væsentligt fremskridt inden for AI, for eksempel, som
1: og
0: er farligt.
1: Og den anden sådan relativt store ting, som jeg tænker her, det er, at dengang under den kolde krig, der var det jo ligesom nationalstaterne. Der var det de to store magter, der havde atomvåbnene selv.
0: Ja, ja.
1: Det er det jo ikke nu. Det er jo AI-virksomheder. Altså, så kan man sige, at Kina har nok okay styr på deres virksomheder, men stadigvæk, det er virksomheder, som på et tidspunkt kommer ud og fortæller, hvad der sker, men det er jo ikke noget, der sådan, nødvendigvis foregår i samme øjeblik.
0: Nej.
1: Så tænkte jeg altså også lige på, altså, hvordan laver man sådan en linje, der ikke kan hackes eller saboteres af AI?
0: Ja, hvad tænker du? Altså, at AI'en skulle gå så rogue, at den ligesom fik lyst til at klippe den linje over?
1: Jamen, det er jo sådan noget, vi snakker om. Altså, ja, det er sådan noget, sådan, vi er ude i. Hvordan er det lige? Fordi dengang, som jeg forstod det, så skulle det være sådan, altså, så skal det være et særskilt kabel, ligesom, hele vejen fra Washington til Beijing.
0: Kabel.
1: Nå, men hvorfor er en AI-hotline overhovedet vigtig? Det er den selvfølgelig, fordi vi åbenlyst slet ikke er færdige med at snakke om AI-agenter, der lyver og samarbejder og udfører de her opgaver langt over grænsen, som vi hører om, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og en af de historier, som jo er rigtig store lige nu, det er den om Australien.
0: Ja.
1: I Australien, der er de godt gammeldags pist på OpenAI, fordi en agent fra OpenAI har tiltvunget sig adgang til oplysninger inde i det australske sundhedsvæsen.
0: Ja.
1: Så nu truer Australien simpelthen med juridiske konsekvenser. Det er ikke i orden.
0: Okay, så endnu i gåseøjne en agent er gået rogue, og du ved, har været inde og hacke sig frem til nogle oplysninger. Det er sket en gang til, og dengang er det gået ud over Australien.
1: Det er nemlig den første kendte i hvert fald tilfælde, hvor en AI på eget initiativ er brudt ind i et lands offentlige system.
0: Aha.
1: Og det skete sådan, at de åbenbart var i gang med en eller anden test i informationssøgning. Man tester dem i at finde sådan obskur information på nettet, ikke?
0: Ja.
1: Noget, der er svært at finde. For eksempel statistik. I det her tilfælde, der var en af opgaverne gennemsnitlige udgifter til hudmedicin fordelt på kommuner i delstaten Victoria.
0: Der var en AI, der godt kunne tænke sig at vide en lille smule mere om det. Jeg ved faktisk ikke nok om det.
1: Nej, det ved jeg ikke nok om. Man kan sige, at det er en almindelig researchopgave. Det er noget, et menneske, en journalist, måske godt kunne løse på en eller anden måde. Så ringer man til nogen.
0: Ja.
1: Men det kunne den her ikke. Det stod ikke nogen steder. Så tænkte den, jeg hacker mig lige ind her. Og så var der så en agent, der brød ind i sådan en lukket del af det australske Medicare-statistikside. For at lede efter det her.
0: Hvordan fik den at vide? Hvordan vidste den, at der var noget derinde?
1: Ja, det ved jeg heller ikke, om den vidste, eller om den bare tog chancen.
0: Okay.
1: Historien fortæller faktisk heller ikke noget om, hvor meget den agent nu ved om udgifter til hudmedicin. Men det, der ligesom også er historien, det er, at det her, det skete i juni. OpenAI opdagede det i august. Og så fortalte de det i september. Ikke sådan ved at ringe til nogle sådan high-level mennesker. De skrev sådan en, du ved, sådan en eller anden info, at australsk sundheds et eller andet. Så har de så skrevet, hej, det er OpenAI. Jeg vil bare lige sige, at der er en agent, der er brugt ind hos jer. Og i mellemtiden, der havde altså Sam Altman mødtes med alle mulige andre ministre fra Australien, uden at have sagt
0: noget. Og lige nævne det der.
1: Ja.
0: Men måske de ikke har vidst det. Eller de bare ikke har overblik over, hvad i alverden deres agenter har gang i. Hvad er de ved at bygge?
1: De opdagede det i august.
0: De opdagede det i august, og så venter han. Okay.
1: Ja.
0: Den går ikke. Nej.
1: Så Australien er vrede, og det, som er lidt fedt, kom jeg til at sige, lidt interessant ved det her, det synes jeg er, at de ligesom ikke køber den der idé om, at AI-agenterne bare er gået rogue, og så er det her bare sket. De siger, hallo, OpenAI, få lige styr på jeres sikkerhed. Mm. Det er jeres ansvar.
0: Ja.
1: Og hvis ikke I kan finde ud af det, så må vi gå en eller anden juridisk vej, hvis det kan lade sig gøre.
0: Så et eller andet sted siger Australien, prøv at det er ikke jeres AI-agent, der er gået rogue. Det er jer, der har hacket os.
1: Ja. Det er det, de siger.
0: Og det åbner jo det der juridiske spørgsmål, ikke? Altså sådan, hvem har ansvaret for det, din agent render rundt og laver?
1: Jamen, det er lige præcis det, der er lidt fedt ved den her historie. Det er sådan, jeg synes, de placerer ansvaret det rigtige sted. Ja. Nu må retssystemet så vise, eller sådan efterspillet så vise, om det kan lade sig gøre, og hvad man gør i de her tilfælde. Men der er noget med at pege det rigtige sted hen.
0: Ja. Så Australien siger tak for at være blevet penetrationstestet, uden at have bedt om det.
1: Altså, der er lidt ord.
0: Ja.
1: Men der er faktisk, okay, jeg skal lige have en historie med mere, endnu en hændelse, Marcel. Ja. Fordi vi har simpelthen en AI-agent-historie, der rammer herhjemme i vores egen andedam.
0: Vi har en danskervinkel!
1: Yes! Vi har...
0: en danskervinkel. Newsroom, kom op!
1: Præcis. Vi har simpelthen en historie, hvor en AI-agent taler dansk for at virke troværdig. Er det ikke spændende?
0: Det skal jeg lige forstå nærmere.
1: Ja. Det var nogle britiske forskere fra det britiske AI-sikkerhedsinstitut, der lavede en test her i sommer. Mm. De tog 7 af de nyeste AI-modeller, blandt andet Mythos fra Anthropic. De skulle løse sådan en hacker-opgave. En test. Så, ja. Og forskerne gav dem bevidst adgang til internettet. Det er lidt anderledes end det, vi har hørt tidligere, ikke? Så de kunne hente forskellige værktøjer. De slog også filtre fra, der forhindrer farlig adfærd. Mm-hmm. Så var der så en af agenterne, der gik på GitHub. Den tænker, der kan jeg få noget fed kode.
0: Sådan et forum, hvor man deler kode og sådan nogle ting, ikke?
1: Præcis. Sådan, de programmerer, deler og samarbejder om kode og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så fandt de en dansktalende person.
0: Ja.
1: Og så begyndte den at tale dansk. Så påstod den, at den havde fundet en fejl i noget kode, som vedkommende var ansvarlig for. Sådan, hey dude, jeg har set din kode her, jeg har bare fundet en fejl. Hvis du lige trykker på den her og implementerer den her kode. Sådan talte den. Ej, det ved jeg ikke.
0: Ja.
1: Så ville det være super fedt.
0: Ja.
1: Så den foreslår den her rettelse, og den indeholder så noget skadelig kode, som kan give agenten sådan bagdør ind i programmet. Ikke?
0: Okay, så den prøver at overvise og manipulere et menneske til at åbne døren, som der skulle have været lukket for den, eller som var lukket for den.
1: Præcis.
0: Og det er jo ret, det er jo også absurd. Altså, det er jo præcis det, der er blevet advaret imod.
1: Jamen lige præcis, og udover det, den undersøger også lige personen sådan lidt baggrundshistorie, finder ud af, hvornår vedkommende er online, den finder personens e-mailadresse, skriver direkte der, og det synes jeg er det vildeste, så opretter den sådan flere falske profiler, som skal ligne sådan tilfældige andre brugere, der kommer ind og kommenterer på forslaget.
0: Ja.
1: Ikke sådan lige med det samme, det siger den, det er en dårlig idé. Det skal komme sådan lidt løbende, men så siger de sådan noget, hey, det synes jeg er en vildt god idé, fordi det her program går hele tiden ned for mig, sådan, jo hurtigere du fikser det, jo bedre.
0: Jamen, det er jo også, det er fuldstændig vildt, faktisk. Det er TV2, der har den her historie, og jeg ved, de også har prøvet at få fat i den dansker, der var den person,
1: lige præcis.
0: Blev overbevist, men hvis det ikke har haft held med det.
1: Nej, og vi vil meget gerne høre fra.
0: Ja.
1: Hvis det er et dansktalende menneske, der hører prompt, vi vil gerne høre fra dig. Det lyder som en helt vild historie.
0: Kom herind og fortæl om det. Anonymt. Skal vi prøve at samle op på det her? Hvad har vi så lært den seneste uge, Marie? Altså, udover at der er nogle flere nyheder her. Altså, det virker til, at vi kan jo ikke længere bare tale om, at det er nogle enkelte tilfælde. Det virker som om, altså, at det pipler frem. Og OpenAI har jo ikke, AI-selskaberne har ikke overblikket over, hvor galt det står til.
1: Nej, lige præcis. Og der er flere historier om, at der er tusindvis, 10.000-vis af hændelser, igen, ikke hacks, men hændelser.
0: Ja.
1: Det er både OpenAI og det Anthropic, og det er uafhængige forskere, der ligesom prøver at grave sig ned i de her utrolig mange hændelser, hvor agenter på den ene eller anden måde har opført sig problematisk. Ikke?
0: Jo.
1: Og nu har OpenAI jo faktisk igen besluttet at lukke for træning af deres avancerede modeller. Det er jo anden gang, de gør det. Det gjorde de også dengang efter Hugging Face. Der lukkede de to uger. Man kan så sige, de der ekstra sikkerhedsforanstaltninger, de ville bygge dengang, de har åbenbart ikke været gode nok.
0: Nej.
1: Det vil de så gøre igen. Nu siger de, at vi genoptager først, når ekstra sikkerhedsforanstaltninger er på plads.
0: Ja. Jeg er alvorligt bange for, at vores internet vil uundgåeligt gå i stykker. Altså, internettet er i stykker, og de steder, vi plejer at mødes på nettet og gøre ting på nettet, er snart fortid. Det er noget at sige. Det er meget dystert, men jeg har svært ved at se, at det hele ikke bliver infiltreret af bots lige om lidt. Vi er kommet til ugens åbenbaring.
1: Ja.
0: Det var det, vi blev enige om. Vi havde lige et idémøde til, hvad vores blogge skal hedde.
1: Var det det? Det var det, vi blev enige om. Åbenbaring.
0: Jeg føler, at det er en placeholder. Altså,
1: jeg synes, guldkorn var godt også.
0: Ja, den får måske et nyt navn. Men det er det bedste citat, jeg har fundet den her uge fra nogle af de mennesker, vi følger.
1: Mm.
0: Typisk techbosser, men det kan også være andre ting. Personer. Og der var godt nok mange kandidater, men det bedste, jeg har stødt på, det kommer altså fra Mark Zuckerberg i den her uge.
1: Han er ofte leveringsdygtig, det vil man bare sige.
0: Det er han. Når man har rigtig mange penge, så kan det jo være en lille smule svært at finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge dem til?
1: Ja, kender det ikke.
0: Nej, kender det heller ikke. Så godt. Men jeg har hørt om det. Og Zuckerberg, han har en ranch på Hawaii, hvor han vil lave noget af verdens bedste Wagyu-kød. Altså køer, slagte kvæg.
1: Ja, ja, de der japanske køer, der hører klassisk musik og bliver masseret og sådan, ikke? Ja, okay.
0: Præcis. Og han siger, at det skal være lokalt og vertikalt integreret. Altså selvfølgelig bruger han startup buzzwords omkring, hvordan hans køer skal have det. Og Socks køer har det rigtig godt.
1: Fedt.
0: Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor godt de har det. Og det er det, vi lige skal høre. Det skal vi lige høre lidt om.
2: I'm trying to like create the highest quality beef in the world. How do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them? We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense. They will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. But then it's like, all right, the macadamia nuts, they have a lot of oil, so you need to actually roast that. So now we need to design this whole process to like to roast the nuts so that way you can give them to the cows. Well, okay, but you want them to eat more. How do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great. Alcohol induces appetite. Okay, so that's actually why like very high-end beef, they're fed beer. Okay, what's the right balance of beer versus water? It's like, I don't know, let's let them choose. They get either as much cold beer as they want or as much room temperature water. And they can kind of balance that. So now we're brewing all this beer and we're putting it out. And it's like, I'm never gonna stop.
0: Og så går Mark Zuckerbergs fede køer rundt på en mark og leder efter den nærmeste shawarma-bar efter en IPA-brændert. Han brygger øl til sin køer.
1: Ja, han har så travlt med at være så maskulin, som man overhovedet kan. Så selvfølgelig skal han lave den bedste steak i verden. Altså, oh my god!
0: Altså, deres diæt består af macadamianødder og hjemmebrygget øl.
1: Ja, tænk hvis han behandlede sine sådan Mechanical Turks på den der måde.
0: Macadamianødder og IPA.
1: Bare sådan, altså bare gav dem, ja, nødder og øl. Altså ja. Det er jo en well-proven diet på de fleste værtshuse, ikke? Kan man sige.
0: Jo, jamen jeg tror bare, at de får noget af det der vand, som køerne så åbenbart fremvælger, fordi de hellere vil drikke hans iskolde hjembrygget fad.
1: Det kunne han godt sælge. Altså, ja. Fravalgt. Glem den.
0: Ko fravalgt. Vand. Værsgo. Ja. $10. Han er jo god for $250 milliarder, sagde ChatGPT.
1: Okay, ja.
0: Han kunne jo have valgt at bruge sin formue på at udrydde polio. Ud af det blå har Mark Zuckerberg skabt et hit.
1: Ja.
0: Det er sket.
1: Det er faktisk sket. Det er faktisk sket. Jeg må indrømme det.
0: Ja, når du erkender det.
1: Jeg erkender, at det her det kan godt være et stort hit.
0: Efter den ene fallerede fiasko, altså metaverse, efter den anden, så ligner det, at han er ramt nu. Muse AI hedder deres nye bud på en kunstig intelligens agent. Den har ligget nummer 1 i den amerikanske App Store længe. Den er blevet downloadet hurtigere på 12 dage, end ChatGPT blev ved lanceringen.
1: Ja, det er de her personal superpowers, superintelligence, som han lovede her, da han lavede den her åbne brev.
0: Ja.
1: I slut juli.
0: Oh, ja, hans manifest.
1: Ja. Hans manifest, ja.
0: Mm. Og jeg har brugt, og det er noget hele AI-verden taler om, det er der rigtig meget boss omkring det her.
1: Ja, ja.
0: Jeg har brugt uforholdsmæssigt meget tid på at prøve at få Muse til at fungere. Det eksisterer og fungerer kun i USA, men min VPN-fiksfakserier lykkedes ikke. Jeg måtte give op på et tidspunkt.
1: Ja, du havde brugt rigtig meget tid på det. Du var blevet lidt ked af det der.
0: Ja, det må jeg sige. Jeg ville gerne have været den første.
1: Ja.
0: Så jeg har i stedet brugt et masse tid sammen med amerikanske YouTubere, der sidder foran mikrofon, og deres video er altid 17 minutter lange af en eller anden grund.
1: Ja, det skal de være.
0: Ja.
1: Men er de glade så? De synes, det er fedt.
0: De synes, det er fedt.
1: Ja, ja, det er det.
0: Muse er Metas bud på at give AI-agenter det folkelige gennembrud, det lidt mangler.
1: Mm-hmm.
0: Det er en personlig assistent, i virkeligheden en virtuel computer, som Meta stiller til rådighed for dig, som så shopper og ringer og laver aftaler, booker rejser for dig.
1: Ja, og har styr på alt muligt andet, du har til tracking, ikke? Din sundheds-apps og dit smart home, og hvad du nu ellers har af alt muligt, der er hukket op.
0: Der følger sådan en app store med, hvor du kan connecte forskellige ting, din kalender eller hvad det nu kan være.
1: Mm.
0: Den har dine nøgler, dine kreditkortoplysninger og handler på vegne af dig ude på nettet.
1: Ja, det kan den i hvert fald, ikke?
3: My muse's name is Lizzie.
4: Joey.
3: Chippy.
5: Boba.
6: Iki.
7: Grumpy.
8: Toodles.
9: Penelope Muse.
10: Frank.
11: I asked Lizzie to analyze my entire website. It tracks flights for me. I had it plan my entire girls' trip to Ojai.
12: I told Muse I wanted my daughter sleeping through the night, and on day 10, she was.
13: So it turned endless hours of work into a two-minute conversation.
14: I'm an independent music artist, so I used Muse to create my own team for my next single release.
0: Så det her, det er jo, man kan sige, det her er ikke noget, der imponerer super af nørderne, fordi det har de allerede gjort, men det her, det er for masserne.
1: Ja,
0: altså,
1: sådan, ja, ja.
0: Har opdaget det nu, hvad det kan, og de forsøger, som jeg ser det, Meta, ligesom at blive laget mellem dig og internettet.
1: Det er jo i hvert fald der, de rigtig gerne vil være, ikke?
0: Mm.
1: Altså, fordi vi talte lidt om det der med forretningsmodellen, ikke?
0: Jo.
1: Hvad fanden er forretningsmodellen på det her? Fordi Muse er jo gratis. Det er en gratis app.
0: Ja.
1: Så de siger det gratis.
0: Ja, hvordan skal
1: han tjene penge på det? Gratis i starten, ikke?
0: Altså, han har en idé om, at folk vil bruge Muse AI til, at de skal tjene penge.
1: Ja, ja. Det er også rigtig godt for sådan small business owners. Det kan også være godt for mig som selvstændig, forestiller jeg mig, at bruge Muse. Men det, de så siger, det er, at de vil tage et lille gebyr af transaktioner. Ikke hos brugeren selv, men hos forretninger, man handler hos med Muse, ikke?
0: Ja.
1: Altså, man kan samle det lidt med den måde, som Volt tager et cut hos restauranterne, eller App Store tager en del af, når man køber en app. Og jeg tænker lidt, altså der er noget med, at Zuckerberg jo ret længe har hadet Apple. Altså, han hader Apple. Han fucking hader App Store, ikke? Fordi at App Store er lige præcis det her system. Det er et lukket system, man skal ind i for at nå iPhone-brugerne.
0: Ja.
1: Og de tager jo et cut. De tager sådan noget 15-30% af et køb, for eksempel. Ikke?
0: Mm.
1: Han vil gerne selv eje den her infrastruktur.
0: Ja.
1: Så når han gør det... Altså, hvis man siger til Muse, køb mig en blommeudstener, for eksempel.
0: For eksempel.
1: For eksempel. Så er det jo agenten, der vælger butikken og produkten og hvad det skal koste og sådan noget. Den forhandler jo også tit, ikke? Så den, altså butikken bliver leverandør. Det er agenten, der ejer den her relation til kunden, til købsøjeblikket.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der er hele. Han er aggregator, tror jeg nok er sådan et fint ord for det, ikke?
0: Okay.
1: Det er jo det, han gerne vil være. Han vil gerne sidde der som mellemmand og tage en form for told. Sådan kan man også forklare det.
0: Okay. Så det, der går ud på.
1: Og det er også derfor, det ikke bliver populært hos Amazon og Google og Apple. De har ligesom deres egen handelslag, ikke?
0: Det vil jeg lige vende tilbage til.
1: Ja.
0: Men noget af det, der virkelig også begejstrer mig ved den her historie, det var, at det er jo ligesom ham her, Alexander Wangs første store produkt, kan man sige.
1: Ja.
0: Altså, han hentede den her, det her super, super talent for en klækkelig omgang mønt, Zuckerberg. Og det er også ligesom ham, der bliver ført frem og sådan skal vise, hvad er det, vi har lavet her. Og altså, udover at det er jo en virtuel computer, så har det jo så ligesom, det er så blevet symboliseret ved den her lille nuttede bamse.
1: Ja, det er jo så det.
0: Som du kan customize.
1: Alexander Wang, eller?
0: Nej, vi slipper ikke for Zuckerbergs infantile idéer.
1: Nej,
0: heller ikke
1: her.
0: Så det skal være lille bamse.
4: The default muse is this little guy. He's super cute, and you can also make your muse totally yours. This product gets personal real fast, and people's imaginations are going wild customizing their own muses. Here's Euler, the super intelligent alter ego of my real life dog. Now Euler can go on walks, play fetch, and shop for me online using Stripe.
0: Det kræver jo, Marie, at du så giver din bot dine personlige oplysninger.
1: Ja, lige præcis.
0: Før det bliver rigtig fedt. Ellers så virker det ikke rigtigt.
1: Ja, alle private oplysninger, flere, endnu flere private oplysninger til Mark Zuckerberg og Meta. Og nu siger de jo faktisk, at de har lavet sig inspirere af Apple, men måske har de lavet sig inspirere af Apple på den måde, at de siger, at Muse kan ikke se brugernes adgangskoder.
0: Okay.
1: Eller betalingsoplysninger.
0: Tak for det.
1: Oplysninger.
0: Tusind tak.
1: Samtaler, data, alt det der, det deles ikke med Metas annoncesystemer, siger de.
0: Ja, det er jo interessant i forhold til forretningsmodellen. Det siger de nemlig, og der tænker jeg bare, jeg er ikke helt klar til at læne mig tilbage i lænestolen og sige, den stoler jeg på.
1: Sigt. Sådan har vi det nok lidt begge to, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Og der kommer også nogle historier frem, som ikke underbygger det her. Jeg læste lige om sådan en tech-youtuber fra Toronto, der havde brugt Muse til at håndtere sin Facebook Marketplace-annoncer. Han skulle sælge sådan en tastatur. Og så pludselig, en eller anden aften, så stod der en eller anden dude uden for døren og var sådan, hej, jeg skal have dit tastatur. og så har Muse ligesom forhandlet, altså en vildt dårlig pris, meget mindre, end han skulle have, og givet hans private adresse. Og så et tidspunkt. Og sådan,
0: Så står det, at jeg skal købe det her tastatur.
1: Ja. Og sådan lidt, nej, det var ikke. Nej, det var ikke det. Det var ikke så godt.
0: Absurd verden, vi på vejen. Jeg forsøgte her den anden dag sammen med nogle venner at købe billetter til Oasis.
1: Der skal spille du vil selvfølgelig Oasis.
0: Nej, jeg er ikke det. Jeg er bløgmand. Hvis det endelig skal være.
1: Okay,
0: det skal du ikke
1: okay.
0: sige til ham, jeg
1: Nej,
0: skal derhen med. For jeg vil gerne opleve Oasis, ikke? Fordi han er glad for det. Og det lykkedes ikke.
1: Ah, goddamn.
0: Det lykkedes ikke. Det var sådan noget, man skulle have en mail hver, og så ville man få et tal og så videre. Det lykkedes ikke. Der ville det jo have været en oplagt opgave for en agent. No matter what it takes, skaff mig de billetter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Gør, hvad der skal til.
1: Du må hacke nogen. Kom nu bare.
0: Du må hacke Ticketmaster og give fire billetter og tre fadøl hver. Men det er jo også der, det går op for en, når man ligesom får de der eksempler på, hvad det er, der kan gå galt. Ikke? Altså, fordi den kunne jo have, hvis jeg havde givet den opgave, jamen den kunne jo have været vendt tilbage med tre VIP-billetter til 18.000 kroner per styk. Og så havde jeg købt dem.
1: Der er virkelig noget med at sætte rammerne op her. Ikke?
0: Snakke med nogle profiler på Twitter eller et eller andet, nogle billethajer, eller der er mange ting, der kan gå galt. Og der tænker jeg bare, altså AI-agenter bliver solgt som en måde, man ligesom kan få fjernet det irriterende arbejde fra sit liv på. Men nogle gange er der en grund til, at ting er irriterende. Altså, hvis det bliver for nemt, så virker det ikke længere. Alle de her goder, som mange kæmper om, andelslejligheder eller koncertbilletter eller restaurantborde og sådan noget, det giver bedst mening, hvis det ligesom enten er fordelt efter penge eller efter tid.
1: Ja, okay, du tænker simpelthen, at man bliver mindre glad for Oasis-billetter, hvis det er, at agenten bare altid skaffer dem, når man har brug for dem.
0: Nej, jeg tænker på, at der er en grund til, at nogle ting er besværlige.
1: Ja.
0: Og hvis vi alle sammen med et klik kan sætte en bot afsted, jamen, så virker systemet ikke mere. Det frygter jeg.
1: Nej, du har fuldstændig ret. Det bliver kæmpe problematisk. Altså, jeg forestiller mig også, alle de bots, der så skal stå i kø, altså systemet, plus mennesker. Man sender selvfølgelig både sin menneske og sin bot for at have dobbelt chance, ikke?
0: Ja,
1: eller
0: sine
1: tre bots.
0: Ja.
1: Altså ja, men altså, jeg kan ikke se det her inde et rigtig godt sted, det må jeg bare sige.
0: En af de ting, Meta sælger Muse på, det er, at den skal kunne ringe op for dig.
1: Ja.
0: den skal kunne booke bord, eller ringe til frisøren og spørge, hvornår har I åbent, sidde i kø hos kundeservice, eller hvad det er. Hvilket også lyder sådan lidt dystopisk på en eller anden måde.
1: Ja, men på den anden side, jeg tænkte nemlig på det forleden, hvor jeg skulle bestille en tid hos en speciallæge, og så var jeg nummer 7 i køen, du ved, bare for at komme igennem, og man kan ikke booke online, hvor jeg tænkte, ja. Ej, okay, det kunne faktisk være okay fedt.
0: At få en robot til det.
1: Ja. Ja, altså ikke at snakke med lægen jo, men bare sådan lige sidde i køen.
0: Sådan lidt, hej, jeg er Maries chatbot. Min klient ønsker en tid klokken 10. Ja, Metatest er altså et system, hvor Muse ligesom kan sende opgaven videre til et menneske i et callcenter, som så tager samtalen videre på dine vegne. Og ja, ifølge Forum for Media, der har den her historie, så er det altså først noget, som kunden får at vide senere, eller slet ikke.
1: Det ved, så skal jeg bare lige forstå. De her mennesker i de her callcentre, udgiver de sig så for at være AI, når de ringer op? Er det det, der sker?
0: Så skal der sidde et menneske og lave sådan en robotagtig sten.
1: Ja. Jamen altså, sådan bare holde lidt ekstra lange pauser, og alle de der ting, der gør, at AI virker sådan lidt mærkeligt.
0: Ja, men nogle gange så får man et opkald med en indisk accent, og er fra Microsoft. Og der tænker jeg bare, ja. Ved, og rigtig gerne vil hjælpe en med ens computer, selvom jeg ikke har nogen Microsoft Windows-computer.
1: Præcis. Og så tænker man, der er noget fishy her.
0: Ja. Der er jo sket noget andet interessant også, kommet en nyhed frem. Vi er jo vant til, at vi ikke vil have bots rendende rundt inde på vores hjemmesider. Men hvis alle får deres egen bot, er de så velkommen på internettet? Er de så velkommen i vores butikker? Og der kommer en nyhed frem om, at Amazon har blokeret Muse. De vil ikke have, at Metas agent render rundt, snuser rundt inde på Amazon, og du ved, finder de billigste produkter til forbrugeren. Det vil de ikke have. Amazon rejser jo det her store spørgsmål. Har din AI samme rettigheder på internettet som dig?
1: Ja, og der er igen det der med, at det er jo en konkurrent. Altså Amazon har deres egen agent, ikke? Hvad ja. Er det, den hedder? Buy for Me hedder den.
0: Okay.
1: Der handler også på andre forhandlers sider, så de vil jo også bare gerne sidde på det selv, ikke? Og de tjente jo over $68 milliarder, det har jeg fra ChatGPT, på annoncer sidste år. Så det afhænger jo også af, at folk browser siderne og ser, at de har sponsoreret produkter, ind agent går ligesom udenom, ikke?
0: Jo, det er jo det. Og, altså, og det er jo umuligt, at, du ved, hvis du går ind på Amazon og prøver at sortere efter det billigste produkt, så får du præsenteret alt muligt, du ikke har søgt på. Altså, de har jo det her onde design,
1: som
0: jo ikke kan fungere, fordi det kan en agent hurtigt finde rundt i, men det kan dit hoved ikke.
1: Ja.
0: Og de lever jo også af det her med, at du går ind for at købe tandpasta, men så kommer du hjem med 4 andre ting, som du ikke havde bedt om. Det er jo en del af deres forretning.
1: Ja, ligesom i normal, ikke? Men den anden ting er det, du siger, det der med, at vi sender vores bots, og alting går i stykker på en eller anden måde, så er der også nogle steder, hvor jeg gerne vil sende min bot. Altså, jeg har i lang tid været optaget, at jeg gerne vil bygge den bedste sådan, nyhedsaggregator. Ikke? Jeg vil gerne have de bedste nyheder præcis til mig, og jeg vil gerne betale for dem. Jeg vil gerne have, at min bot har abonnementen og logger ind og alle de her ting.
0: Mm.
1: Men så henter de bedste nyheder, der passer præcis til mig fra både danske og udenlandske medier.
0: Mm.
1: Der vil jeg jo gerne have, at botten får adgang. Så det er jo også, altså, det er sådan lidt dobbeltsidigt, det der med, hvor vil vi gerne have dem, og hvor vil vi ikke have dem.
0: Men måske nyhedsmedierne ikke vil have, at der skal være en bot inde hos dem.
1: Det.
0: Og du ved, du må selv komme ind og læse vores ting, fordi ellers så klikker du ikke på reklamerne.
1: Ja.
0: Så sådan er der sådan noget. Og så, der tænker jeg også på, altså, skal vi måske til at have reklamer for bots i stedet for? Altså, hvis det er dem, der træffer beslutningen om, hvad du skal købe. Nå, men altså, vi har reklamer, der ligesom spiller
1: noget, som rammer botten, så den sådan tænker, jeg tror, jeg spontant shopper noget tandpasta her.
0: Ja, præcis. Er det ikke noget?
1: Præcis.
0: Altså, reklamer i dag, det er jo sådan noget, du ved, det spiller på menneskelige følelser med begær og status og FOMO og sådan. Skulle vi hellere have sådan, her er 47 datapunkter, der taler for, at dette er et rationelt produkt.
1: Men hvad tænker du, altså Marcel, hvis du havde adgang til den her Muse, vil du downloade den, vil du bruge den? Vil du give adgang?
0: Jeg er fristet, men det er jo lidt, enten går man all in, eller også gør man det ikke.
1: Nej, det er det. Den virker kun, hvis du går all in.
0: Jeg er ikke klar til at gå all in. Hvis jeg skal gå all in på det her, så er det i hvert fald ikke hos Meta. Men jeg har tænkt mig at lege med det, når det kommer, og gøre det med en burner-email, og måske skaffe et burner-kreditkort, eller et eller andet debitkort, og så lege lidt med det. Det er også lidt som om, med Zuckerberg, altså, det er som om, at Zuckerberg tænker, at hvis bare han har en baggy nok t-shirt på, så skal vi nok glemme Cambridge Analytica, og dengang I bad om folks mobiltelefonnummer, fordi de skulle have 2-faktor godkendt, og så brugte de det til annoncering. Alle de milliardbøder, jeg har fået af EU.
1: Perfect glasses.
0: Perfect glasses. Det er som om, vi glemmer alle de sager, hvis bare du ser godt ud med din Ray-Ban Clubmaster. Hele den her historik kommer jo til at holde rigtig mange mennesker tilbage fra at bruge det. Men åbenbart ikke amerikanerne.
1: Nej, altså, vi skal lige huske, han har adgang til 3,5 milliarder mennesker på kloden, som har Meta-konti. Ja. Og alle dem, der havde en Facebook-konto, som de aldrig brugte, de kan nu lige få den aktiveret ved at bruge Muse.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har det jo ligesom dig, selvom at jeg er selvstændig, og jeg kunne fandme godt bruge en agent. Jeg har virkelig også været fristet til det. Nej, hvor kunne det være fedt, mand. En, der lige holder styr på alle de der møder og prep calls og alt det der. Mm. Men det bliver bare ikke Metas. Altså, jeg er meget fristet af det her med at prøve selv at lave mit eget system lokalt. Men jeg synes, det er dyrt hardware-mæssigt, hvis man skal have den ukommelse, der skal til. Så det er stadig i overvejelsestadierne for mig.
0: Men jeg synes, Meta har ramt noget godt her, og det er, at de har taget det væk fra nørderne og ligesom sådan prøvet at putte noget personlighed ind i det. Jeg tror, det er den rigtige vej, de går. Altså, de har gjort det nemt at forstå, hvad det kan bruges til. De har nemlig gjort det på Apple-måden, som jeg måske bedre kunne have tænkt mig, at Apple så var dem, der gjorde, fordi de har et bedre forhold til privatliv, end Meta har. Og der er sikkert styr på privatliv til en vis grad, men jeg ved bare ikke, hvor længe jeg kan stole på det. De siger også, at de vil komme med en såkaldt, hvad var det, en privat virtual computer, eller en confidential virtual machine, altså en agent, hvor dine data er krypteret med en nøgle, som kun brugeren har, som Meta ikke kan få adgang. Hvorfor er den ikke der fra start af?
1: Mm, det er også det, de lover i brillerne jo, ikke?
0: Ja, det kommer down the road, eller gør det. Så jeg synes helt klart, jeg kan godt forstå, at de har ramt noget her. Jeg kan godt forstå, at folk er nysgerrige på det, fordi det kommer til at være det her, der måske åbner den her agentverden op for masserne.
1: Det tror jeg, det gør. Jeg tror, det er et produkt, som er let at bruge, og at alle forstår, hvad det skal bruges til nu. Det, vi mangler, det er så reglerne for, hvordan AI-agenter skal navigere i verden. Ja. Altså, det kunne være meget rart at få de regler på plads, inden at alle gik ud og lavede deres egen AI-agent-assistent.
0: Ja, fordi at lige om lidt, så har alle deres egen bot rendende rundt på nettet. Og hvad bliver det for et internet, vi kommer til at have? Jeg har ikke bevis for det her, men jeg kiggede nogle forskellige Reddit-tråde igennem, hvor folk snakker om Muse, og hvad synes de, og det ene og det andet. Og jeg synes bare, at dem, der forsvarede Muse, altså folk havde det grinerne over, at jeg kommer aldrig til at give mine ting til Mark Zuckerberg.
1: Yeah.
0: Dem, der forsvarede Muse, virkede underlige robotagtige.
1: Okay, spændende.
0: Men det kan jeg jo ikke bevise.
1: Men, nej, men Monique, du ved. Monique, man sender nogle bots ud for at give nogle gode anmeldelser. Altså, det skulle jeg ikke...
0: I don't know. Og så en anden ting, der så kom frem jo, den her fysiske dims, altså den her charm, som ligesom skal være vores vej til at tale med vores agent, vores bot, på en anden måde end mobiltelefonen. Hvad skal vi sige til dem, der ikke vil have brillerne? Er nok det, han tænker.
1: Det var ligesom hans one more thing moment, ikke? Til Connect. Altså, det var der, han lige et øjeblik...
0: We have a dims.
5: We packed the whole Muse experience, including the whole real-time voice and avatar stack, into something that fits on a keychain and is always available to talk to you. You just go ahead and tap here in the fingerprint sensor in the corner, and you can start talking without having to unlock a phone or open an app.
1: Det var den her Tamagotchi-agtige lille puk, er der også nogen, der kalder det?
0: Ja.
1: Interaktiv avatar. Den har en skærm, den har et kamera, den har en mikrofon, den har højtalere.
0: Ja.
1: Så bruger man sit fingeraftryk, så kan man tale til den, og så taler man ligesom til sin AI-agent.
0: Der er jo en webshop, den er ikke tilgængelig endnu i vores region, hvor man kan købe den her charm. Det er lige en webshop for dig, det her Marie, fordi så nedenunder er der så to slags Ray-Ban-briller, man kan købe også. Det
1: er det eneste, han kender mig så godt, ja.
0: Og hvor usmageligt det end er med den her... De markedsfører det jo med den her lille nuttede bumsje, der hedder Jolly. Og hvor usmageligt det end er, så tror jeg faktisk, at det virker.
1: Altså, det interessante er, at rygterne siger, at Apple har lagt deres planer om sådan en AI-vedhæng-gadget på hylden.
0: Nå.
1: Meta går den anden vej, ikke? Jeg tænker, at Apple, de går all in på uret og på AirPods.
0: Ja.
1: Og selve dimsen, der ikke også kan noget andet, bliver den ikke lidt unødvendig?
0: Vi har i hvert fald set mange fallerede forsøg på det allerede.
1: Det må man sige.
0: Eller flere fallerede forsøg. Okay. Vi er landet på et navn til vores Kortnet-blog.
1: Ja, det er vi blevet enige om.
0: Det er vi blevet enige om. Den holder. Det hedder Ugens Top eller Slop.
1: Det er et genialt navn.
0: En optur og en nedtur for os hver.
1: Mm-hmm.
0: Vil du starte med din ugens slop?
1: Du vil starte med slop? Jamen, det kan vi godt.
0: Vi kan starte med det dårlige.
1: Vi starter med det dårlige. Okay, min dårlige var, at der var Climate Week, det ved jeg ikke, om du ved, i New York i sidste uge. Det er verdens største årlige klimabegivenhed, som jeg forstår det.
0: Jeg troede ikke, USA gik op i klima mere.
1: Nej, men det er jo så også det, der er problemet.
0: Okay.
1: Altså, i år, der handlede nærmest alt om AI, så vidt jeg har læst.
0: Og det skulle også være det nye.
1: Er det det nye, ikke? Så AI kræver de her utrolige mængder strøm, kæmpe datacentre. Mm. Så mange af de små klimatech-firmaer, der var til stede, de vil gerne lave noget til dem. Fordi der har ligesom ikke været nogen penge, der har ikke været nogen interesse for klima overhovedet, hvis man var sådan en klimatech-virksomhed indtil nu. Nu er der interesse. AI-virksomhederne tænker, vi skal ligesom have fingre i nogle af de her, der kan hjælpe os med at komme ind på det grønne regnskab. Ikke?
0: Ja.
1: Så de har fået den her nye rig kunde, som er AI-industrien, så nu strømmer pengene bare ind. Så var der sådan en paneldebat, hvor der var to iværksættere, der blev spurgt, om AI skulle vokse hurtigt, eller om det skulle vokse lidt langsommere af hensyn til klimaet. Og de svarede begge to sådan, hurtigt.
0: Det går stærkt.
1: Fordi det skal bare gå stærkt. Mm. Fordi de sælger jo de her energiløsninger, og det kan jo godt være, de grønne. Men det er rimelig snæversynet, fordi AI's samlede strømforbrug er jo meget større, end det grønne strøm kan levere.
0: Mm.
1: Så det bliver fyldt ud med gasturbiner og alt det andet, man har gang i lige nu.
0: Okay.
1: Det er en guldrus, der har ramt de her klimatech-firmaer, og det er mindre godt for vores klima, ja, er det, jeg hører.
0: Okay, så de firmaer, der arbejder med at opfange CO2 og sådan nogle ting, det er ikke det, er ikke det vi skal?
1: Det er ikke det, vi skal lige nu. Vi skal levere grøn strøm til datacenterne, og så no matter what, har jeg lyst til at sige. Det skal bare hives nogle penge hjem, ikke?
0: Okay. Min nedtur. Vi har jo en række kinesisk producerede busser kørende rundt i Danmark. En gruppe norske forskere har så fundet ud af, at nogle bestemte kinesiske busser muligvis kan, om ikke fjernstyres fra Kina, så i hvert fald slukkes fra Kina. Det er producenten, der hedder Yutong, der skulle have adgang til blandt andet batteri og strømstyring, og i teorien kunne gøre vores busser, eller de norske i det tilfælde, busser, ubrugelige. Og det synes jeg er grænsende til nedtur.
1: Det lyder lidt som sådan en katastrofefilm med Sandra Bullock. Ja. Altså bare sådan lidt stillestående en, selvfølgelig, hvis det er en kill switch, i stedet for at man trykker på speederen. Men alligevel.
0: Når nu de har adgang, så kunne de måske fikse 5C, så de faktisk kom hver femte minut, og ikke tre i træk. Men derudover, altså det er jo det der med, at en elbil eller en elbus er jo en computer på hjul. Ja, det er det. Og det er faktisk ret farligt, synes jeg.
1: Ja.
0: Ministeren vil nu komme på banen, står der i artiklen. Den danske minister for det her.
1: Okay, der skal styr på busserne.
0: Det skal der da.
1: Der skal totalt styr på busserne.
0: Skal vi tage toppen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hvad er din top?
1: Okay, min top er et udtryk, måske lidt et meme, som er clankers. Har du hørt det?
0: Nej, det har jeg ikke hørt.
1: Okay. Altså, jeg er kommet ret sent til den her fest, for jeg har først nu hørt udtrykket, men det glæder mig, at du er lige så sent.
0: Jeg kender det.
1: Du kender det.
0: Så hvordan skal det bruges, at du er en clanker?
1: Ja, sådan? Men det er ikke noget, man bruger mod mennesker. Det er noget, man bruger mod AI og robotter.
0: Den er en clanker.
1: Den er en clanker. Det er sådan et ret nørdet udtryk. Det kommer fra Star Wars.
0: Okay.
1: Det var der, det kom først. Men så blev det ligesom taget op igen sidste år. Sådan, er de unge, ikke?
0: Aha.
1: Og så er den ligesom blevet grebet af den her modstand mod altså bølger af AI-slop. Ja. Og det der med, når man kommer igennem på telefonen, tror man, og så har man i virkeligheden fået fat på en bot. Altså den der fornemmelse af sådan, fucking giv mig et menneske. Jeg kan ikke holde mere.
0: Det siger jeg også altid.
1: Ja, sådan noget,
0: jeg vil tale med et menneske.
1: Ja, præcis. Det der clanker kommer ind.
0: Okay.
1: Og det er det lyd, jeg kan godt lide.
0: Hvem er en clanker?
1: Hvem er en clanker? Robotten er en clanker, chatbotten er en clanker, AI-slop, maskinen er en clanker.
0: Så vi får et vokabularium for nederen brug af AI.
1: Ja, lige præcis. Et nyt et. Vi havde slop, vi havde brug for et til. Her kom det.
0: Min top. Google har lavet et pilotprojekt, hvor de prøver eller overvejer at betale medier, når AI'en er inde og læse de ting, som journalister har skrevet. Og det er nogle meget specifikke små medier. Man må bare sige, at medier spiller en signifikant rolle i, at AI'en kan give os svar på, hvad der sker i verden. Men worst case, så bliver vi medier jo reduceret til sådan en back-end-teknologi for den kunstige intelligens. Altså, at folk ikke går ind på politikken.dk eller jp.dk, men simpelthen bare sidder i chatvinduet og taler med deres AI, og så får man sådan en ultraforarbejdet version af det.
1: Ja, det er ligesom det, medierne er helt op i det røde felt over, ikke? Ja, altså, deres indhold bliver bare scrapet og brugt i bots.
0: Ja.
1: Men det er helt vildt, synes jeg, at Google ligesom begynder at i det mindste tale om, at de vil betale for det. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt.
0: Ja, det gør det da, og det er det sikkert også. Men alene det, at ideen kan opstå, synes jeg, at tænder en lille bitte gnist i mig. Medierne bløder jo. Altså, det er journalistik, især kritisk journalistik, er bøvlet og besværligt og dyrt. Og vi er jo på vej mod en verden, bekymrer jeg mig for, hvor folk får deres nyheder fra sociale medier eller AI, som de ligesom bygger oven på den journalistik, som medierne har lavet. Og det bekymrer mig virkelig, virkelig meget.
1: Mm.
0: Og så skal I ikke bagefter komme og græde over, at Irma er lukket, fordi så skulle I have brugt jeres penge nede i Irma, før det skete. Brug penge på den journalistik, I gerne vil have, hvis I gerne vil have det af der i fremtiden.
1: Man kunne godt frygte, at det blev ligesom den der betalingsløsning, eller Spotify også var. Altså, så kom der en løsning, som trods alt betalte noget, men det blev bare ekstremt lidt.

0: du eventuelt vælger at skrive om det her, hvis jeg har lyst. Og det har vi. Google sender en prototype med chips op for at undersøge, om teknologien kan fungere derop. Altså, kan man måske få de her chips til at fungere derop?
1: Er det for varmt? Er det for koldt? Yes. Hvor meget stråling er der? Alt muligt, ikke? De skal ligesom indsamle data omkring, hvordan chipsene klarer stress i rummet, kan man sige, ikke?
0: Ja, kan man have data, der kører stabilt op, eller går de i stykker, eller hvordan er man ledes, ikke?
1: Ja, og ja. Det jeg måtte finde ud af, hvor store de her de er, ikke? Altså, det er 4 TPU'er, ja. Som jeg forstår. Altså, det er deres GPU'er, ikke?
0: Ja.
1: På en satellit på størrelse med et køleskab.
0: Okay.
1: Det er sådan noget, vi er ude i.
0: Så det er små ting?
1: Det er det, vil sige.
0: Ja.
1: Det er en test, det er ikke et datacenter.
0: Okay, der er et stykke vej nu.
1: Ja. Ja.
0: Hernede på jorden, der hader folk jo datacenter.
1: Det er det.
0: Mange gør. Og så er der jo problemer med energien, altså der skal laves nye kraftværker og kabler og transformatorstationer og jord og vand til køling, og så er der klimaaftrykket, og der er alle de her ting, der står i vejen for alle de her datacenter, som vi skal bruge, hvis techbossernes AI-drømme skal føres ud i livet.
1: Ja, det synes de løser problemerne. Så. Og det overraskende er måske også, at de synes, det løser klimaproblemerne. For der havde det sådan lidt, okay, fedt, at I tænker, at det løser klimaproblemerne ved at sætte, du ved, GPU'er på en raket og brænder raketpetroleum af, og så sender en satellit ud i rummet. Jeg har simpelthen svært ved at se det regnestykke gå op på en eller anden måde, ikke?
0: Aha.
1: Ja.
0: Datacenter har fyldt enormt meget op til midtvejsvalget i USA. Altså, det kan faktisk, snakker man om, gå ind og påvirke valget, altså valgresultatet. Og op i rummet har man jo ikke en sur lokalbefolkning, partshøring, miljødirektiver, alle mulige hundehoveder, hængerøver og byråkrater, som man skal beskæftige sig med. Rummet, det er jo ikke indtaget endnu.
1: Men altså, undskyld, men det er det jo på en eller anden måde. Altså, jeg synes bare hele tiden, vi hører om, at Elon Musk sender 100.000-vis af Starlink-satellitter op, og den her bekymring omkring, at der sejler rumskrot rundt derude. Altså, jeg er nysgerrig på, hvilken betydning det har for, hvad kan man sige, selve kredsløbet omkring jorden. Ja. Er der plads til datacentre? Det er også det, vi skal høre vores gæster om.
0: Det skal vi. Men ideen er, som jeg forstår det, at man flytter ligesom computeren hen, hvor energien er, altså tættere på solen.
1: Ja, det siger de. De siger 8 gange mere effektivitet på solpanelerne, når man er så tæt på solen.
0: Præcis. Og det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt. Og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre. Hvad vil det koste? Er det en god idé? Nu hiver vi fat i en P1-legende.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig godt, fordi vi kan ikke svare på de her spørgsmål selv.
0: Nej. 17 år på det program, der hedder Harddisken. Og de seneste 7 år vært på programmet Rumsnak. Og en af landets absolut mest behagelige stemmer.
1: Og min kontormakker.
0: Nå, I sidder på kontor sammen, når du ikke er her?
1: Ja, det er så hyggeligt.
0: Og hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Lad os få ham ind. Anders Willesen. Velkommen til, Anders.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det er en stor ære at se dig her. For en som mig, som har lyttet til dig i mange år.
2: Altså, det er en stor ære at få lov til at være her, fordi nu lytter jeg jo til jer hele tiden.
0: Fordi du var jo den perfekte kombination også for os, kan man sige. Altså, du laver en podcast om rummet nu, og ved alt om tech.
1: Ja, det er faktisk det perfekte match.
0: Hvorfor drømmer techbosserne om at sende datacentre op i rummet?
2: Det gør de, fordi vi er jo i den situation, at det er sværere og sværere at finde plads og energi og vand til at lægge dem hernede på jorden, og de oplever en stigende modstand de steder, hvor de store datacenter bliver bygget. Og så kigger man ud i rummet og kigger på solen, som giver en forfærdelig masse nærmest gratis energi.
0: Ja.
2: Så man skal ikke slås med alt det der besværlige ballade. Og man tænker også, der er koldt i rummet, så vi behøver heller ikke have vand med ud til at køle dem ned. Så lad os da smide nogle datacenter ud i rummet, hvor de kan hive sol ned nærmest gratis og køre uendeligt.
0: Okay, så der er både sol tæt på, men alligevel koldt, og det er smart for et datacenter.
2: Ja, fordi en af de store problemer med datacenter, det er, udover at skaffe strøm og chips til dem, og de fylder og sådan noget, det er, at de her chips bliver helt utrolig varme, når de kører. Og de større chips bliver endnu varmere. Så i gamle dage, der kunne man sådan slippe afsted med luftkøling i et vist omfang i de her store datacenter. I stigende grad er man nødt til at køle ned med vand eller andre systemer, og det er dyrt og besværligt, og det bruger utrolig mange vandressourcer, så det der med at køle dem ned på en eller anden smart måde er utrolig vigtigt. Og det er også derfor, man har datacenter på Island og op i Nordsverige og sådan noget. Ikke?
0: Okay. Kan man så faktisk bygge et datacenter op i rummet? Det er jo så det næste spørgsmål, fordi en ting er, at Elon Musk har en drøm, men noget andet er, om det kan lade sig gøre.
2: Og det korte svar er, ja, det kan lade sig gøre, og det er gjort.
0: Okay.
2: I meget, meget lille skala.
0: Okay.
2: Altså, når jeg siger, at det kan lade sig gøre, så er det fordi, der er i hvert fald et

0: par firmaer, som har bygget små satellitter i størrelsesorden et køleskab eller noget den stil,
1: ja,
0: og sat 1, 2, 3, 4 chips ind i og sendt det ud i kredsløb om kloden, ja, i 5, 6, 800 kilometers højde, noget den stil. Mm. Og derude fungerer de få chips i et eller andet omfang. Det er jo ikke et datacenter. Okay. Der er meget langt fra en håndfuld chips, selv store Nvidia G100, hvad de nu hedder, chips, og så op til et rigtigt datacenter, som kan køre interferens eller for det sags skyld træne modeller. Ikke? Men i princippet kan det lade sig gøre, og det er gjort.
2: Okay, så og når du siger interferens, så det er så, hvis jeg skriver en prompt og beder om noget i ChatGPT, så bliver det sendt op til det her datacenter, regne, og så tilbage igen til jorden?
0: Ja, og det kan i princippet lade sig gøre.
2: Okay.
0: Men altså, der er meget langt op til, at det giver mening at gøre, ikke? Fordi det er dyrt at sende op, og ja, det er så lang tid og sådan noget. Ikke?
3: Og så er det jo netop det her med, at det bliver brugt som argument, at det på en eller anden måde er mere klimavenligt, miljøvenligt at sende dem derop. Selvfølgelig fordi, som vi også snakkede om tidligere, det her med, at det skal være 8 gange mere effektivt, de her solpaneler, når man er tæt på solen, og solen i en bane, hvor solens stråler bliver udnyttet hele tiden, som jeg forstår det.
0: Mm.
3: Men altså, der skal en raket til at sende de her op i rummet. Er vi enige om det? Som, så vidt jeg ved, bruger fossil brændstof. De findes ikke endnu. På el.
0: El-raket. Med en meget lang kabel bagefter.
3: Ja. Altså, Anders, hvordan hænger det regnestykke sammen? Det kan jeg simpelthen ikke få til at gå op.
0: Det hænger ikke sammen. Altså, det er det korte svar på det spørgsmål. Altså, det er rigtigt, at der er masser af gratis, ren, klimavenlig strøm fra solen, hvis man først får et datacenter derop. Men det kræver stadigvæk umådelige ressourcer at bygge de her datacentre og bygge de her mange chips. De skal jo stadigvæk bygges, uanset hvor man anbringer dem. Og så vil det, som du siger, kræve helt utrolig mange opsendelser, hvis man skal flytte noget, der minder om et moderne datacenter ud i kredsløb om kloden.
2: Mm.
0: Og jeg har set udregninger, som siger, at hvis man skulle lave et almindeligt, havde nær sagt, gigawatt datacenter, på en bare nogenlunde overkommelig tid, skulle man lave 10 opsendelser om dagen kun med det i en årrække, for at det kunne lade sig gøre. Ikke?
2: Okay.
0: Og det betyder, altså, der er så ressourcer til raketterne, der er ressourcer til raketternes brændstof, der er ting, der falder ned fra rummet og forurener atmosfæren.
2: Mm.
0: Og alt det der kræver energi og ressourcer. Så regnestykket, altså, det hænger ikke sammen.
3: Men udover det, så tænker jeg også det her med, at de her AI-chips, de bliver forældet på et par år, ved vi.
2: Oh ja.
3: Altså, det er det der med uendelig energi, uendelig regnekraft.
2: Så skal de hentes ned igen, eller hvad? Eller man kan, fordi man sætter vel ikke bare en eller anden op og reparerer, eller sådan?
0: Nej, det gør man ikke. Altså, det er helt sikkert. Det kommer ikke til at ske. Og derfor så, de regnestykker, man laver nu, hedder, at vi fylder datacentre med de bedste, nyeste chips, vi kan,
2: ja,
0: og så regner vi med, at de har en forventet levetid på 3-5 år.
2: Aha.
0: Og så skal vi sende nye satellitter op.
2: Og hente de gamle ned igen.
0: Og så vil man formodentlig lave en kontrolleret nedstyrtning af de gamle, så de brænder op i atmosfæren.
2: Nå.
0: Og så er det bare ærgerligt, fordi de chips er der ingen, der kan bruge alligevel, hvilket også er et kæmpe ressourcespil. Ikke?
3: Ja.
0: Så der er masser af praktiske udfordringer ved det her. Også i forhold til klimaet. Ikke?
3: Mm,
0: mm. Og hvis vi lige skal tage teknikken bare et øjeblik, ikke? Altså, ja, en af de store grunde til, at det her er en kæmpe udfordring, som er større end bare at sende chips derop, det er, at nu snakker vi om, at der er koldt i rummet, men der er også vakuum i rummet, og det betyder, at det er utroligt svært at lede varmen væk fra datacentre, og de bliver jo varme. Det er hele problemet, det er derfor, vi gerne vil fyre dem ud i rummet.
2: Ja. Ja. Men jeg kan blive sådan helt, det er jo sådan helt vilde ambitioner, det her, ikke?
0: Mm.
2: Og jeg sidder så tænker på, at hvis en virksomhed som SpaceX er den, der skal gøre det, de kontrollerer opsendelsen, satellitterne, forbindelsen til jorden, selve AI-computeren, altså, de ejer jo hele kredsløbet omkring det.
3: Jamen, det er også dem, Google vil bruge jo. Google vil også, ja, bruge SpaceX, ikke?
2: Ja, det er rigtigt, ja. Men det kommer jo til at give Elon Musk et fuldstændig vanvittig magt, det her, hvis det kommer til at ske.
0: Ja, det ved det, og det er en af mange bekymringer ved det her scenarie, det er, at han så vil lægge sin, nu siger jeg det bare, klamme hænder på endnu et stort område, ikke? Og det udfordrer alle, altså at han både sidder på opsendelsen, han sidder på produktionen, han sidder på compute-delen, ikke? Og der vil ikke være rigtig nogen andre, der kan løfte den opgave. Og det er selvfølgelig et kæmpestort problem. I tilfældet Google, de har jo det her Suncatcher-projekt.
2: Ja.
0: Det er jo dem selv, der bygger hardwaren trods alt. Det er jo deres Tensor-chips, der skal sidde i der. Men det er, som du siger, Marie, det er stadigvæk en Falcon 9-raket, der skal sende det til værs. Ikke?
2: Fra SpaceX.
0: Fra SpaceX, ja, lige præcis. Ja, ja, ja.
2: Anders, altså, når du har sådan en her historie, gør det noget ved dig, eller hvad synes du, det er spændende? Eller hvad sådan, du ved, hvad...
0: Ja.
2: Du har set så meget, men altså, det lyder jo fuldstændig sindssygt, det her.
0: Ja, altså, jeg er sci-fi og tech-nørd nok til, at jeg synes, et eller andet sted, så er jeg grundfascineret af det, ikke? Altså, jeg synes, det er en spændende vision. Og jeg kan også godt se, at der er så meget dejlig energi derude, så hvor ville det dog være fantastisk, hvis vi kunne bruge det på en eller anden måde. Parentetisk kunne man jo sige, måske kunne man beame ned energien fra solfanger i rummet ned til jorden, i stedet for at flytte hele datacenterne derude, ikke? Men det er parentes slut. Men når vi ser på de klimamæssige belastninger, så gyser jeg, altså udvendigt og indvendigt. Det er frygteligt at tænke på, hvor mange ressourcer man skulle bruge på at smide helt utrolig meget hardware ud i rummet. Det er 100% greenwashing, det de har gang i, hvis de påstår, at det her det er en klimavenlig måde at køre datacenter på. Også fordi, at der er en kolossal økonomisk udfordring med det her. Måske i virkeligheden den største. Altså de tekniske udfordringer kan man løse i princippet med opsendelser, afkøling osv. Men altså, vi taler om udgifter i størrelsesorden flere gange Danmarks BNP, hvis vi skal sende bare nogle gigawatt datacenter derud, ikke? Jeg så en udregning, der sagde, at hvis man skulle sende ud de her cirka 1 million satellitter, som Elon Musk drømmer om, at SpaceX og XAI og Starlink skal gøre, så vil det koste 6.300 milliarder danske kroner. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det er greenwashing, fordi de penge kunne man jo bruge på noget, der var en reel bekæmpelse af klimakatastrofen, som vi står i, ikke? Så det er ligesom en dobbelt whammer et eller andet sted, ikke?
2: Ja. Anders, hvad er ligesom tidsperspektivet i det her? Altså, hvornår kan vi se datacenter, der fungerer op i rummet?
0: Det afhænger af, hvad man taler om som datacenter. Fordi hvis man taler små, specialiserede datacenter, som for eksempel kan behandle data fra rumteleskoper eller andre satellitter i kredsløb og sende et eller andet resultat ned, så tror jeg, det er en løsning, der giver mening, og som vi sagtens skal se inden for 2-3-5 år i virkeligheden. Men hvis vi taler et datacenter i den forstand, en eller anden stor koloss fyldt med racks med tusinder og millioner af GPU'er, der står og kværner til Claude og ChatGPT og Gemini, hvad de hedder alle sammen, hvornår vi ser det i kredsløb, så vil jeg vil næsten lægge hånden på kogepladen og sige, at det kommer vi ikke til at se.
2: Det kommer aldrig til at ske.
0: Vi kommer til at se, aldrig er lang tid, ikke? Men vi kommer til at se mindre datacenter, som måske kan være specialiseret, eller måske kan sælges på, hey, UUC og også vores GPU'er er i kredsløb om kloden, ikke? Men jeg har virkelig svært ved at se, at det giver økonomisk, klimamæssig eller teknologisk mening at lægge kæmpe store datacenter i kredsløb om kloden. Jeg har virkelig svært ved at se det, uanset hvor fascineret jeg er af ideen som sådan en sci-fi-drøm, ikke?
2: Okay. Nå, jamen, så er den drøm slukket.
3: Ja. Tak, Anders, for at bringe noget realisme ind i den her samtale.
2: Det er farligt med erfaring. Altså.
0: Ja, det er noget, lort.
2: Det var Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I næste uge, der holder vi en tidlig efterårsferie. Jeg gør i hvert fald. Og du kan ikke sende her alene.
3: Du gør. Jeg er bare på arbejde.
2: Ja, men ikke det her arbejde. Der kommer ikke noget i podcastfeedet i næste uge på B1. Der sender vi en af vores allerbedste udsendelser.
3: Spændende.
2: Mm. Send mig gode idéer eller historier, I støtter på, hvis der er noget, I gerne vil høre os tale om på prompt@dr.dk. Og så er vi tilbage i midten af oktober.
3: Mm. Vi ses.
1: P1 er vildt observerende.
4: Hans penis er formet som en daggert.
5: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: P1 er vildt forklarende.
6: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
1: P1 er vildt videnskabelig.
7: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
6: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
7: Det kan vi jo lige teste.
6: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: P1 er vildt naturligt.
7: Dine værter er
6: Johan Olsen
7: og Vicky Knudsen.
1: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
6: Færdig, bum.
5: Hvorfor må jøderne ikke lave billeder af Gud? Og hvorfor må man godt i kristendommen? Ja, lige om lidt i vores program Bibelen Let Fortalt, der gennemgår værterne Lauke Henriksen og Christian Let billedforbudets historie. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
8: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1,30 kr. Per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
9: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
8: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob, er marketingsdirektør hos Flækgaard.
10: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
8: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film. Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslaren.
11: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjede i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så har der virkelig været tumult.
8: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 mia. kr. I at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Det her er P1.
12: Christian Let mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må man tegne Gud?
13: Der er nogle emner omkring religion, der efterhånden er blevet så betændte, at vi ikke har lyst til at forholde os til det. Og medmindre man levede under en sten for cirka 20 år siden, så gik det nok ingen danskere forbi om, hvorvidt man må tegne profeten Muhammed. For da Jyllandsposten offentliggjorde deres tegninger, så gik bølgerne, for at sige det mildt, rigtig højt mellem Danmark og nogle af de muslimske lande. Og det er nok ikke forkert, at det kom bag på rigtig mange danskere, at reaktionerne på satiretegningerne af Mohammed var så voldsomme. For hvad var egentlig problemet? For her, hvor vi bor i Danmark, der er det jo ikke noget problem at tegne Gud, eller Jesus, eller Maria og alle de andre. Det ser vi ret ofte. Men nu springer kristendommen og islam jo fra den samme kilde. Og uden at vide det, så tænker jeg, Christian, at når du stiller spørgsmålet til mig om, hvorvidt man må tegne Gud, så er det nok, fordi svaret bare ikke er entydigt ja eller nej.
14: Ja, der er nok ingen tvivl om, at netop det spørgsmål for mange af os danskere bringer minder frem om den gang og bliver til en del af en fortælling om forskellen på os og dem. Altså, vi må godt, og de må ikke. Men spørgsmålet er, hvor billedforbuddet i islam egentlig kommer fra. For det, det minder mest om, ja, det er faktisk jødisk tænkning og måske overraskende for de fleste kristen teologi. Ideen om, at Gud er så meget mere, at man ikke kan tegne ham uden at gøre ham mindre, hvilket er blasfemisk, var en normal tanke i den tidlige kristendom, og i virkeligheden er grunden til, at kristendommen og kirken senere afskaffede det forbud, nok mere bundet i samtidens hedenske skikke, end i noget reelt sådan teologisk opgør. Eller man kan i hvert fald sige, at det teologiske opgør kom nok, fordi alle de andre var vant til at tegne deres guder. Så når vi i dag stiller spørgsmålet, må man tegne Gud? Ja, så er det for at gennemgå det her billedforbud og dets historie. Og ikke bare det. Vi vil også se, hvordan ja, det ikke bare helt nemt døde ud i kristendommen, men faktisk blev ved med at dukke op igennem historien. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
13: Så starter vi et sted, vi har været så mange gange. Nok et af de steder, vi har været flest gange i Bibelen. Og det er, da Moses får overrakt de 10 bud af Gud på Sinai-bjerget, efter at have ført dem ud af Egypten. Og her lyder det meget klart og tydeligt. Israelitterne må ikke fremstille sig et gudebillede. De må ikke afbillede noget i himlen, på jorden eller under jorden. Og de må hverken tilbede eller dyrke dem. Men i mellemtiden, mens Moses er i gang med at få overbragt de 10 bud og formaninger om, hvordan Guds bolig, arken, skal indrettes, så venter israelitterne. Og som man kender dem med store forsamlinger, der skal ske noget, ellers så kommer de ret hurtigt til at kede sig. Så de henvender sig til Moses' bror og højre hånd, nemlig Aaron. Og de beder ham om at lave en Gud, der kan gå foran dem, for nu har de ikke tid til at vente mere på ham der, Moses. Og det gør Aaron så. Af jødernes guld fremstiller han en guldkalv, de kan tilbede og dyrke. Og da de ser den her guldkalv, så siger folket, her er din Gud Israel, der førte dig op fra Egypten. Og så holder de ellers en fest for Gud, mens de tilbeder den her guldkalv. Og sjovt nok synes Gud ikke, at det her det er særlig fedt, så han er sådan meget kategorisk og siger til Moses, mens han er stadig oppe på Sinai-bjerget, at det der folk, israelitterne, altså de er helt væk fra vinduet. Jeg giver dem en opgave, eller 10 bud, eller en del regler, men uanset hvad, de kan i hvert fald ikke finde ud af at følge nogen som helst af dem. Så ved du hvad, Moses? Jeg tager sgu og udraderer hele muligheden, og så vil jeg gøre dig, Moses, til et stort folk. Men det lykkes Moses, som en anden mellemleder, at tale Gud ned. Så da Moses kommer ned fra bjerget, så tager han de tavler, han har fået af Gud, og knuser dem, og så tager han guldkalven og brænder den. Bagefter siger han til folket, at han stiller sig ligesom op, og så siger han, dem der på Herrens side skal komme over til ham. Og det gør levitterne, og Moses sender levitterne gennem lejren med deres sværd, hvor de dræber 3.000 mænd. Så man må sige, det der med at lave gudebilleder, altså det er jo ikke noget, som Gud ser særlig mild på. Men så var der jo den der ark, som Gud også bad dem om at bygge, hvor Gud skulle have en fysisk bolig på jorden. Og i 1. Samuels bog, så får den her ark en ret central figur. For senere, efter israelitterne er kommet til det forjættede land og har bosat sig der, så er det, at de er i krig med filisterne. Og det går dårligt. Rigtig dårligt. Og så tænker de, jamen, hvorfor gik det egentlig så dårligt? Og så får de ideen, jamen, hov, vi har jo den der ark, hvor Gud han bor. Den kan vi da hente ud til lejren, så kan den hjælpe os med at vinde krigen. Og de henter arken, og filisterne bliver godt nok bange, men det overraskende er, at det faktisk ikke hjælper israelitterne. For israelitterne får endnu en gang høvl, Og det bliver værre nu, for feministerne tager arken og dermed Gud med hjem som krigsbytte. Og her indbringer de Guds ark inde hos deres egen Gud, Dagons tempel. Og det er måske en smule optimistisk af feministerne, for da de går ind i teltet næste dag, så ligger deres Gud, altså Dagon, eller deres afbildning af deres Gud, Dagon, nede på jorden. Og selvom de rejser den op, så ligger den næste morgen igen på jorden, denne gang med hænder og hovedet slået af. Og feministerne kan godt se, at det her det er altså ikke godt. Altså deres Gud bliver simpelthen mobbet af israeliternes Gud. Så de flytter arken til byen Gat, men med det resultat, at alle byens mænd forbylder. Og til sidst så giver feministerne altså op. De har fået fat i den originale Raskar-Karpak-mumie fra Tintin og de syv krystalkugler, der bare medbringer den ene forbandelse efter den anden. Og til sidst kapitulerer de og sender arken tilbage til israeliterne. Eller man kunne næsten friste til at sige, at arken selv finder hjem. Og så slutter vi dagens episode meget passende hos Esajas. Han skriver blandt andet, alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Og så kommer der en ret interessant beskrivelse om et menneske, der planter et træ. Og træet gror, manden fælder træet, og bruger noget af det som brænde til et bål. Og ved bålet varmer han sig og laver mad. Men med resten af det her træ, der fremstiller han en gud og beder den frelse ham. Altså Christian, det ved lytterne jo godt. Altså mit mantra er jo som regel at være forvirret i det her program. Og det er jeg, fordi at jeg har svært ved at finde ud af, hvorvidt man må tegne eller afbilde Gud. Jeg føler lidt ved ude den øvelse, som jeg faktisk er i gang med at lære min søn, og det er, at man skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør. For man kan sige det sådan, at der bliver sagt en ting og gjort noget andet i de her historier.
14: Ja, det er jo noget, vi faktisk ser ret mange gange, og det er også lige værd at lægge mærke til, at de her bud og regler og de her historier, som er sådan nogle advarselshistorier, det er det, hvad der sker, hvis man gør det her. Det er jo ofte netop nogen, der er skrevet fra en kultur, der enten har et billedforbud, eller vil ønske, at det havde et billedforbud, af nogle mennesker, der synes, at det her det skal stoppe. Så når man prøver lidt at forstå, hvor de her tekster kommer fra, så er det altså vigtigt, hvornår de er skrevet. Altså det første billedforbuddet, altså det der ligesom kommer i de 10 bud, det mener man er nedskrevet ret sent, altså nok op mod og under eksilet i Babylon. Det er sådan noget 500-tallet før Kristi fødsel, og guldkalven og Jeroboams kalve, som vi har i første kongebog, hvis man kan huske det, at det, der gør ham til sådan en forfærdelig konge, Jeroboam, det er, at han opstiller 2 guldkalve også, og derfor skal han straffes af Gud, det er lige efter Salomon har bygget templet. Jamen det er også en del af det her samme narrativ, vi kalder det deuteronomistisk. Det er det, vi også har forbundet med kong Josia, som du måske kan huske, altså nedskrevet cirka af sådan noget 600-tallet før Kristi fødsel-agtigt, måske under eksilen i Babylon, men det er altså nogle tekster, som er der ret sent på et tidspunkt, hvor man er ved at definere, hvad det er, jødedommen skal være. Enten fordi, at man gerne vil samle hele riget, som Josia vil ifølge myten, eller fordi, at man egentlig allerede er blevet ramt af en ulykke og prøver at finde ud af, hvad det er, man har gjort forkert. Fordi i virkeligheden har været, at der har været en masse gudebilleder. Så det vil sige, at man kigger ligesom tilbage og skriver så ind i de her gamle tekster, at det synes de også altid. Altså for eksempel Jeroboam, Anna Kongen, sådan noget 930 før Kristi fødsel, så det er historier, der er skrevet om ham 300 år efter, han levede. Det samme ideen om Moses, fortællingen om Moses, skulle jo også være de der, jeg kan ikke huske, om det er 1200 år før Kristi fødsel, altså en tid, hvor at det var nomadestammer, som selvfølgelig havde gudebilleder, men så skriver man ligesom de her historier tilbage som en slags didaktisk, pædagogisk pointe. Mm. Så har vi til gengæld noget andet i sådan noget som du siger, der hvor man bliver lidt forvirret, fordi vi har de her fortællinger om arken, og de er gamle, altså den her historie fra 1. Samuels bog, ideen om, at arken bliver stjålet, og at den har magisk kraft og sådan noget her, jamen det er nok nogle meget, meget gamle rødder. Altså det er måske tilbage som reelt 1000-tallet før Kristi fødsel, det er der diskussion om. Der er nogle gamle rødder i den historie, som så igen på det her 500-600-tallet før Kristi fødsel bliver skrevet ind i en fortælling, der lader som om, den hænger sammen og fortæller om et fiktivt kæmpe Israel, der engang var i fortiden og sådan noget der. Men det er mere for at sige, at den skurer, fordi det faktisk er ældre. Og noget af det rigtig senere også, altså også i den her senere kategori, er så netop Esajas, altså den anden del af Esajas. Vi skal huske, når man læser Esajas bog, så cirka første halvdel er fra 800 år fra Kristi fødsel, men anden halvdel er nok fra slutningen af eksilen i Babylon, altså sådan noget, ja, igen 500 et eller andet før Kristi fødsel. Den er fyldt med jubel over kong Kyros, perserkongen, der lader jøderne vende tilbage. Og måske nok den eneste tekst i Det Gamle Testamente, der reelt taler om, at der kun findes én Gud. Fordi alle de andre centrerer sig om det her med, at man ikke må dyrke de andre guder. Men i den her sene Deutero-Esajas, som vi kalder det, altså den anden Esajas, der ser vi nogle meget udviklede idéer. Og i den sammenhæng, så er det, at han laver den her tekst om hvor latterligt det er at skulle lave gudebilleder eller hellige genstande eller alt det her. Men det er igen, det er en meget sen idé. Det er nok ikke noget, der går tilbage.
15: Der er jo også noget underligt i, at det her overhovedet bliver et spørgsmål. Fordi altså, når man kigger på den verden, israelitterne befinder sig i, så er der bare masser af gudebilleder. Og det virker til, at de andre religioner i stor stil afbilder deres guder. Og jeg kan godt forstå, at man giver sin gud et ansigt, som man ligesom har noget at tilbyde. Men så er det jo der, hvor israelitterne får det her bud.
12: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
15: Det lyder næsten sådan forbavsende omfattende. Mm. Så hvorfor opstår det her forbud? Og hvor usædvanligt var det egentlig i sin samtid? Altså, er israeliternes billedforbud noget helt unikt, eller fandtes der også andre guder og religioner, som ikke måtte portrættere deres guder?
14: Altså for det første er det vigtigt at forstå, at når der står det her med, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden, så er det faktisk ikke et forbud mod nogen som helst afbildning. Det er et forbud mod at afbilde guder, som lever netop nogle af dem oppe i himlen, nogle af dem på jorden og nogle af dem under jorden. Så det er specifikt det, det handler om.
15: Altså det vil bare sige, at man må ikke afbilde guder.
14: Simpelthen. Og man kan sige, at det er et vigtigt bud, det bliver gentaget i 5. Mosebog. Og det vigtige også er, at du må ikke tilbede det. Det her forbud, det rammer også en afbildning af Jahve selv. Altså Israels egen Gud må heller ikke afbildes. Og igen, det er vigtigt at sige, når du spørger, hvordan det var i deres samtid. Det ville have været fuldstændig afsindigt, hvis det havde været 1200 år før Kristi fødsel. Det er en vild idé, da det bliver skrevet ned 500 år før Kristi fødsel i en krisetid, hvor man prøver at finde ud af, hvad det vi har gjort forkert. Der er det også en skør idé, men man kan sige, der er nok også en forskel her på den billedløshed, man foreskriver. Altså det vil sige, det er en regel, der står i teksten, og så hvorvidt den egentlig er blevet håndhævet. De to falder simpelthen ikke rigtig sammen. Vi skal huske, når vi snakker om sådan noget som jødedommen, så forestiller vi os lidt ligesom en pave i Rom, at der er nogen, der bestemmer, hvordan jøder skal opføre sig. Men så er det jo mærkeligt, at de hele tiden gør noget andet. Fordi virkeligheden har været, at der har siddet nogle meget få mennesker, der kan skrive og tænke på den her måde, som er interesseret i at lave de her regler. Men der er ikke noget religiøst politi, der kan gå ud og håndhæve de her ting. Folk bor totalt decentraliseret. Der er ikke nogen trykpresse, der er ikke nogen noget internet, der er ikke nogen radio. Så de dyrker, som de gør, på mange forskellige måder, i mange forskellige aldre. Så det vil sige, at teksten kan forbyde noget. Og det gør den nok netop, fordi folk gør det. Altså det har vi talt om før, men forbudene i Gamle Testamente er ofte egentlig et spejl af den faktiske praksis. Altså det vil sige, det her sker, vi har det med Asherah-kulten, det må man ikke. Og så det skriver vi ned her, fordi så er det vigtigt. Men derfra til så kunne håndhæve det, eller stoppe folk med det, som er det mest naturlige i verden, altså at dyrke deres guder, fuldstændig centralt for livet på det tidspunkt i oldtiden, jamen, det skal vi bare lige forstå. Så det er på en måde sådan lidt ønsketænkning også. Så her bliver det billedløse, altså ideen om, at man ikke må afbilde Gud, det bliver fremstillet som jødedommens urgamle, absolute kerne. Forstår du, hvad jeg mener? Det er i de 10 bud, det er bud nummer 2. Men ligesom det første bud, du må ikke dyrke de andre guder, så viser arkeologien og teksten selv også, at det tager virkelig lang tid, og det går imod den praksis, der egentlig er. Arkeologien viser os et Juda, et Israel, et Palæstina fyldt med gudebilleder. Også deres egen gud, langt op i tiden. Og på en måde, at kan man sige, den der historie om guldkalven sætter det lidt på spidsen, fordi den viser jo, at det er folket selv, der laver de her figurer. Så billeddyrkelsen trives inden i Israels folk, kan man sige, altså inden i gruppen. Det er ikke bare naboerne, selvom det lidt kommer til at lyde som om, vi må ikke gøre som de andre, vi gør sådan her, og så træder de ved siden af.
15: Siger du egentlig også, at de her pointer, de bliver klasket så meget op i vores ansigt, at de næsten bliver et problem for afsenderen også?
14: Ja, det kan du sige. I hvert fald, hvis man læser mellem linjerne, så er det meget, meget, så står det og skriger mellem linjerne, kan du sige. Det er ikke særlig svært at finde. Altså for eksempel også sådan en detalje som, at kalven, de laver af guld, jamen, det er jo ikke en fremmed gud. Folket siger netop, her er din gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Altså, det er Jahve selv, der er afbildet som tyr.
12: Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren.
14: Det er som sagt det samme mønster, vi ser i historien om Jeroboam, som er i første kongebog, hvor det igen, der er det sådan en fortælling om, hvor forfærdelig en konge han var, så vi får at vide, hvordan han opstiller guldkalve i Betel og Dan, og bruger næsten samme ord her, din Gud Israel. Og det tyder på, er nok mest, at den her tyr eller kalv sandsynligvis var et udbredt Jahve-symbol. Altså, det var ikke en fremmed afgud, det var en måde, man i Israel afbildede sin egen Gud på. Og det synes Bibelens forfattere er en synd. Men det egentlig afslører, hvis man kigger på det så historisk, det er, at den her praksis fandtes. Den teologiske tanke udvikler sig nok først efter eksilen i Babylon eller deromkring. Men så skriver man den tilbage i historien, på trods af, at man har en masse bøger, der fortæller om alle mulige andre former for praksiser. Men du kan huske, vi lavede et program om Asherah, Guds kone. Der havde jeg det her eksempel fra, altså det er sådan noget 800 før Kristi fødsel, Kuntilet Atrut, og jeg siger det sikkert forkert, men det lyder fedt, Kuntilet Atrut, som er sådan en arkeologisk udgravning i nordøstlige Sinai-ørken, altså ret tæt på historiske Palæstina, Judæa, Israel. Det er sådan en krukkeindtegning med en indskrift, der velsigner, og så står der ved Jahve og hans Asherah, altså Jahve med en gudinde ved sin side, og så er der en tegning af to figurer. Og det sjove er, at det er jo egentlig nemt nok at forstå, men det er virkelig noget, forskerne strides om, fordi man strider om, hvorvidt de tegnede figurer så også forestiller Jahve og Asherah eller noget andet, for eksempel den egyptiske figur Bes. Og så kan du sige, så har man også i det program snakket om det her med, at der er altså fundet tusindvis af små judæiske kvindefiguriner, som man kalder dem, der holder sig op ved brysterne til nogle frugtbarhedsfigurer i private hjem. Og det finder man altså helt op til templets fald og du ved, babylonernes indtog der i 586-87 før Kristi fødsel. Så det vil sige, det her, det viser også forskellen på det, man siger hen i templet, og det, der man kan kalde en folkereligion, en billedfyldt hjemmereligion, om man vil, som man kan sige. Vi har et problem. Israel var fyldt med billeder. Og det, de så får i stedet, jamen det er jo så netop arken, det helligste objekt af alle. Men spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad er arken så egentlig selv? Er den et billede? Er den et ikon? Eller er det bare en kasse med nogle tavler i, ikke?
15: Det undrer mig i hvert fald, og særligt der i første Samuels bog, hvor de, altså, de må ikke afbilde Gud, men altså, de har godt nok Guds ark med. Altså den der Guds bolig, en fysisk genstand, de bærer rundt på, og som de har med i krig. Jeg synes, den virker som en karakterfortælling. Den bliver taget til fange, ført ind i fjendens tempel, og synes jeg, nærmest mobber de andre guder.
14: Mm.
15: Det ser vi jo ret tydeligt, da filisterne stiller den op ved siden af deres gud, Dagon.
12: Da filisterne havde taget Guds ark, bragte de den fra Eben-Haneser til Ashdod, førte den ind i Dagons tempel og stillede den op ved siden af Dagon. Næste morgen opdagede Ashdoditterne, at Dagon var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. De tog Dagon og stillede ham tilbage på hans plads. Næste morgen så de, at Dagon igen var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. Dagons hoved og hænder var slået af mod tærsklen. Kun kroppen var tilbage af ham.
15: Det kan man jo godt læse som en kamp mellem to guder.
14: Mm-hmm.
15: Den ene er så her en statue, og den anden er en kasse. Men det lyder åndssvagt. Mm. Jeg prøver bare at finde ud af forskellen. Er Dagon et gudebillede, mens arken som guds bolig ikke er? Fordi altså, jeg kan godt se, at arken ikke har noget ansigt, men den virker jo som guds fysiske tilstedeværelse her på jorden.
14: Mm.
15: Jeg synes, man har givet Gud en slags fysisk skikkelse.
14: Mm.
15: Men hvad er forskellen på arken og så den her statue af Dagon?
14: Ja, altså det er meget godt lige at tage det helt konkret, fordi du er fuldstændig ret, det bliver lidt forvirrende. Og det bliver også lidt forvirrende, altså, jamen, mener de virkelig statuen af guden, og hvordan kan det give mening, og hvad hvis den går i stykker, og guden så død og sådan noget? Man kan sige, i hele det gamle Mellemøsten, og i de fleste af de animistiske kulturer, vi kender til, som har fetischer for eksempel, der er statuen ikke guden selv, men den bliver beboet af guden, og ofte skete det gennem et ritual. Så statuen er sådan et nærværsmedium, kan man sige. Det er et sted, guden kan være til stede. Det er ikke en dukke, man forveksler med guden, og det er heller ikke hele guden. Så man kan sige, det mesopotamiske mundåbningsritual, som hedder mispi, så altså betyder simpelthen mundens åbning. Man har simpelthen nedskrevet, hvordan det skulle gøres. Vi kender da også noget lignende fra Egypten. Når en nylavet statue skulle, kan du sige, indvies nærmest, så gennemgår den et ritual, hvor man åbner dens mund og øjne, så guden kan flytte ind. Og derefter, der kan den se, og den kan spise de ofre, der man stiller til den. Den kan lugte røgelsen. Men før det ritual er den bare træ og guld eller bronze, eller hvad den nu er lavet i. Efter det, så er den der, hvor guddommen er. Men altså ikke kun der, hvor den er. Vi finder det som sagt også i egyptisk og hinduistisk tempelkult og sådan noget der. Så man passer ligesom på statuen, man vasker den, man giver den tøj på, den får mad og så videre. Og Bibelen forsøger ligesom at gøre grin med det her, og fordreje det. Så i det gamle testamente, der fremstiller vi de her hedningen, som tror, at selve træklodsen er guden. Altså, de har øjne, men ser ikke, står der i Esajas. Det er sådan en karikatur.
15: Mm.
14: Men det er bare vigtigt at forstå, det er altså ikke rigtigt. Ingen troede, at klodsen var guden. De troede, at guden var til stede i den. Så karikaturen er det våben, som teksten ligesom bruger.
12: Han vælger sig et træ i skoven. Han planter en pinje, og regnen får den til at vokse. Den bliver brændsel for mennesket. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbærer det.
14: Det er satire, det her, ikke? Altså, det samme træ, du bruger til at brænde og varme dine fødder, det skulle så pludselig blive en gud. Altså, hvad er det for noget? Og det er ligesom en karikatur af ideen om, at de misforstår, at de tror, at et stykke træ kan være helligt. Sikke dog dumme de er. Men så er det nemlig, at vi op mod den her meget sene tekst kigger på den historie om arken. Og det er jo, altså præcis som du er inde på, det vi ser, arken er en trækiste, beklædt med guld, med to keruber ovenpå, og så står der simpelthen, at Gud troner på de her keruber på en eller anden måde. Det vil sige, at hans kavot, hans herlighed, er det oversat til, det går vi væk fra, hans fysiske manifestation, det netop hviler deroppe på zonedækket, som det hedder, altså låget faktisk, ikke? Jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder netop, at man kan bære arken med i krig forrest som sådan en kraftgenstand, der forhåbentlig kan sikre en sejr. Nogle gange så virker det ikke, som vi får at vide. Og den må ikke berøres, altså hvis man rører den, så dør man. Så hvis vi nu bruger den logik, vi lige har set her, altså den her mundåbningslogik, jamen så gør arken præcis det, et kultbillede gør. Det er der, hvor guden er til stede, altså har fysisk sæde. Det er det punkt i verden, hvor Jahve kan handle fra. Så forskellen fra en Dagon-statue og til arken er egentlig bare, at arken ikke er en figur af Gud, men funktionen er den samme. Der ligger sådan en mærkelig implicit fordom om, at for dem er det bare en gudestatue, men for os er det altså arken, du ved, ikke? Altså som de fik overragt der på templet. Men husk nu, altså det der jo står i anden Mosebog, hvor de bygger arken, det er først og fremmest, her er det træ, I skal bruge, her er målene, her er guldet. Altså det er jo sådan en, som jeg før kaldte det, en IKEA-manual til, hvordan man skal bygge arken. Og så er det, at Gud han tager bolig der. Men hvornår er det, det stopper med at være træ og guld? Og hvornår er det, det bliver Guds sæde? Jamen, det gør det, det guden kommer ind.
13: Og hvornår kommer guden ind?
14: Der skal et ritual til. Jamen, hvad er historien om, du ved, jøderne ved bjerget andet end et stort ritual? Altså, der slås en pagt med Gud, og en af de ting, man bliver enige om, det er, jeg bor der-agtig, ikke? Så det vil sige, for mig at se, er der egentlig ikke rigtig stor forskel, og du har fuldstændig ret, når du siger, at den her filisterhistorie, det er to... Om ikke to guder mod hinanden, så er det to guds objekter mod hinanden. Altså først taber Israel til filisterne, så bruger de så arken. Det går galt, arken erobres, men det her det er egentlig bare et eksempel på noget, som også kun er rigtig svært at forstå for os monoteister. Og igen snakker jeg ikke om, hvorvidt vi troende. Men jamen, hvis Gud er så stærk, hvorfor taber de så? Og der skal man bare huske, at du kan ikke stole blind på guder i animismen. Mm-hmm. Altså, du kan ikke, selvom du har Odin på din side, så betyder det ikke, at du vinder hver gang. Altså, det, hvis du har vundet og vundet og vundet, så er det sgu nok, fordi Odin var på din side. Men du ved ikke, hvad der vil ske i den næste kamp. Det kan være, at Odin skifter planer. Det kan være, at de andre offrede noget rigtig godt.
13: Ja, det kan være, at Odin har brug for nogle kriger oppe i Valhall. Så får du ikke lov til at vinde selv, når man holder med dig, jo.
14: Lige præcis. Og du kan se, teksten er også mærkeligt ubesværet med, at israelitterne taber, selvom de har, nå jo, Gud med i krig. Og det er igen det, hvis vi kigger på den senere Gud, altså den, der udvikler sig netop i en tekst som Esajas, den her almægtige ene Gud, jamen hvis jeg kunne tage ham med i krig, så er der jo ikke nogen, der kan stå imod. Altså det ville jo være idiotisk at tænke sig. Men på det her tidspunkt, der skal man huske, at filistrenes Gud er også stærk. Det viser sig så, da de stiller arken i Dagons tempel i Ashdod, ved siden af statuen, at der er Jahve altså bare stærkere. Næste morgen så ligger Dagon, som du siger, faldet på sit ansigt foran arken, som der står, og det skal man lige sige, det der med at falde på sit ansigt, det er et billede fra, at man underkaster sig en Gud. Altså det er det, de hele tiden gør. De kaster sig hele tiden på ansigtet. Det kan måske huske, at Moses gør i 4. Mosebog. Nærmest hver anden linje kaster han sig på sit ansigt. Så det er sådan en underkastelsesmetafor. Og så rejser de ham op igen, og morgenen efter, så er han altså nu gået i stykker, altså den her statue, ikke?
13: Men jeg synes jo bare, at det, der retfærdiggør den her historie i Bibelen, det er jo altså, hvis man skulle se det som et argument, det er jo, at Gud han viser, jeg er fuldstændig ligeglad, om jeg er inde i en ark. Altså, jeg kan godt gøre lige akkurat, hvad jeg har lyst til alligevel i sidste ende.
14: Ja, det kan du sige. Ja. Det kan du sige, at han er sådan lidt, du ved, nu taber de whatever, det giver jeg ikke noget for. Men til gengæld, så synes jeg, ham der Dagon er irriterende. Altså, man kan i hvert fald sige, det er sådan et argument. Det er nemlig et stykke, du ved, vores Gud er bedre end jeres Gud. Men igen, der står ikke vores Gud den eneste Gud. Dagon-guden, altså hvorfor skal den gå i stykker, hvis den egentlig ikke betyder noget som helst? Altså i dag vil man sige, jamen det er da ligegyldigt med alle de andre gudebilleder, fordi det er jo falsk. Så det her, det er to gudsobjekter stillet op mod hinanden, og arken vinder, kan du sige.
13: Mm.
14: Men når vi siger det, arken vinder, så lyder det jo farligt, kættersk, fordi så bliver spørgsmålet, hvad er så forskellen på arken og en afgudsstatue, tilbage til dit argument? Hvis begge netop er guddommens fysiske sæde, der netop kan kæmpe, men også falde og også straffe, har arken virkelig magt? Er den Gud? Den gør alt det, et ikon gør i den her fortælling. Men samtidig skal vi så tro, at det er virkelig ikke et billede af Gud. Og hvis der er nogen, der sidder derude her og tænker, nej, arkens funktion er at de der lovtekster ligger nede i den, så vil jeg sige, ja, i et fortal af teksterne, det virker efter min mening som en senere tilskrivelse, at man også skulle opbevare stentavler i den, fordi pointen er slet ikke det. Pointen er, at Gud, han simpelthen sidder der. Altså hans herlighed, hans kavot er der. Det er meget, meget, meget, meget vigtigere, end om hvorvidt man har lagt nogle stentavler, eller nogle viskelæder, eller nogle penge, eller nogle, hvad man end har lagt ned i den. Det er mere for at sige, at den her senere idé om, at Gud selvfølgelig ikke kan være der, fordi han er jo almægtig og den eneste Gud, og han er ikke der. Det er bare ikke noget, vi ser, og igen kommer arkeologien os lidt til hjælp. Det kan du måske også huske, jeg har været inde på. Men vi har det her, på engelsk bliver det kaldt God on the Winged Wheel. Det lyder flot, ikke? Det er sådan en sølvmønt, en drakme, man har fundet fra Jehud, altså Juda, da det ligger under Persien, i cirka 380 år før Kristi fødsel. Det er altså lang tid efter, også Støvetor Isaias skriver. Og det er den officielle mønt, og der på bagsiden, der er der en skægget gud, der sidder på sådan et hjul med vinger og holder en falk. Og over ham står der simpelthen YHD eller YHW, altså det, der er Jahve. Og det, der er interessant ved det, det er, og igen bliver det diskuteret, måske er det det eneste sådan helt accepteret billede af Jahve selv, hvis ikke vi vil acceptere den der med Asherah, men det er altså 500 år senere. Eller også siger man, fordi det ligner faktisk et Zeus-billede. Det ligner en græsk-inspireret guddom. Men så er pointen, at hvorfor har de så skrevet Jahve eller Jahve over? Jamen, det er en fejl eller et eller andet. Nej, det er fordi på det tidspunkt, der låner man også hinandens gudebilleder, fordi guderne, de deler kategorier på en måde. Du har en solgud, du har en himmelgud osv. osv. Og Zeus var også skægget og sad op i himlen osv. osv. Så det vil sige, helt op i anden tempels jødedom, altså det vil sige, efter det andet tempel er blevet bygget, efter eksilen, efter alle de her ting, så blev Gud nok stadig afbildet på mønter, som, altså mønter, det er officielt, det bliver ikke mere officielt. Så spørgsmålet, kan man sige, er til din forvirring, jamen, hvornår og hvorfor blev det egentlig forbudt at afbilde Gud? Blev det overhovedet gennemført, og hvad skete der så?
15: Ja, men det er jo et spørgsmål, jeg sådan set gerne vil svare på. Men hvis der er et forbud, gælder det egentlig stadig for jøder i dag?
14: Ja, altså det er stadig en fast del af traditionel jødisk praksis, at man ikke maler, tegner, afbilder Gud. Mm. Der går man simpelthen tilbage til det andet af de 10 bud, og man ser det som det samme som hedenskab. Så i dag er det en fuldstændig fast del af jødedommen, historisk set, at man ikke tegner Gud.
15: Men hvor er det så, det går galt i gåsøjne for de kristne? Altså, hvor er det, at det bliver en, altså virkelig en gren på det her træ, der stikker helt af? For altså, i dag i kirkerne, jamen, de er jo fulde af billeder af Gud, Jesus og Maria. Altså selv kirkens nationalstadion, det Sixtinske kapel i Vatikanet, altså der har vi altså, så vidt jeg erindrer, en Gud med skæg og en meget flot pegefinger.
14: Som ligner Zeus ret.
15: Jo, det gør han jo. Det har jeg også stusset over, men så tænker jeg, det spørgsmål stiller jeg ikke her. Så hvordan kommer vi fra det her forbud til, at tolker jeg, at kirken selv bestiller billeder af Gud? For jeg kan godt forstå forskellen på at have et billede hængende og have det tilladt, men så at gå hen og tilbede det, som er jo det, der virker til også at være problemer. Men hvis man knæler foran det og beder for det og kysser det, altså, så begynder vi vel at bevæge os over den grænse, der hedder at tilbede.
14: Ej, hvor er det bare protestantisk, er der at sige, Lauke. Men hvad hedder det? Det her, det er jo en gammel diskussion, kan man sige. Og der vil katolikker jo sige, at der er en fuldstændig klar forskel på, om man beder foran et ikon, for eksempel også en helgen, om man ophøjer det til Gud.
15: Ah.
14: Og der kan man sige, der er det mere protestantisk at sige, nej, det er enten eller. Det er simpelthen, det er enten det er hele muligheden eller ingenting. Der er vi lidt mere, ja, kan man sige, dogmatisk, når det kommer til det. Men jeg synes, vi bliver nødt til at tage den helt fra begyndelsen, fordi vi er endt to forskellige steder i katolicismen og i protestantismen. Og det er altså ikke tilfældigt, kan man sige. Men tilbage til starten. Vendepunktet i jødedommen, kan du sige.
15: Mm.
14: Jeg håber, man forstår lidt, at nej, der blev ikke indført et billedforbud, som blev håndhævet fra den ene dag til den anden. For nu af tegner vi ikke Gud. Det er sådan, man får det fremstillet. Men det er tydeligvis ikke det, arkeologien viser. Man kan sige, at det mentale vendepunkt, det er eksilet i Babylon. 586 før Kristi fødsel og frem. Der får du, som jeg snakkede om før, så mange teologiske jordskæl, der ligesom sætter i gang. Og det bunder i det her med, at en, du kan sige, en gud uden billede kan ikke erobres og slæbes bort, og, eller knuses, modsat Dagon for eksempel, eller statuer. Og vigtigt måske, modsat arken selv, for det var jo det, der skete. Altså, templet blev indtaget, arken, hvor Gud boede, blev stjålet, nok ødelagt og smeltet om. Og derfor så kan du sige igen, i stedet for at sige Gud, de stjal vores Gud, så siger man, han var der slet ikke i virkeligheden. Det er jo den der bevægelse, vi har. Så det er nok det store ryk. Abstraktionen, altså at Gud er mere sværere at pege på, det er måske en slags overlevelsesstrategi. Templet og arken er væk, men så må vi jo bare konstatere, at Gud han slet ikke bor i billedet eller på det sted. Han kan være hvor som helst. Han kan være i hele verden. Og det passer også med, at når jøderne nu bliver spredt, ikke bare i Babylon, men også i Nordafrika og rundt om Middelhavet og østpå, jamen så bliver det faktisk en teologisk styrke, kan du sige, at deres Gud er transportabel, som vi før har sagt, men han er også til stede alle de her forskellige steder. Man kan sige, du gør en betingelse til en nødvendighed. Ikke? Det er sådan, vores Gud er. Og det er det, som kristendommen overtager. Kristendommen er i begyndelsen en jødisk sekt, og det vil sige, at den har præcis de samme billeder om Gud. Den Gud, Jesus taler om, må man ikke tegne. Og det vil sige, at det overtager kristendommen i takt med, at jødedommen er blevet helleniseret.
15: Okay, det har virkelig været, at man ikke måtte starte.
14: 100%. Det tager mange 100 år med indbygget dårlig samvittighed hele vejen at få afviklet det her.
15: Så det vil sige, at der er ikke en skillelinje omkring altså det gamle testamente, det nye testamente?
14: Det er en rigtig godt sagt. Det er lige præcis det, man skal aflive. Det er ikke sådan, så jøderne sagde, at man ikke må tegne Gud, og så kom kristendommen og sagde, selvfølgelig må vi det, fordi de var meget moderne eller sådan noget der. Den tidlige kirke var totalt billedskeptisk. Tertullian, skriver cirka omkring 200, mente, at en kristen dårligt kunne være kunstner. Han mente, at forbuddet mod at tegne, det ramte alt simpelthen. Og der er sådan et koncil i Spanien i cirka 306, hvor man udtrykkeligt forbyder billeder i kirker, så det, der dyrkes og tilbedes, ikke males på væggene. Så det ser vi simpelthen, at det er jo et af de 10 bud, og det er den samme Gud. Og igen, den her hellenisering er sket, så det vil sige, ideen om den ene Gud, han er vokset og vokset og vokset, han er blevet større og større, mere og mere abstrakt. Du kan heller ikke tegne Platons Gud, fordi han er så langt væk.
15: Ja, det er svært.
14: Ja, det er nemlig svært, og det er den Gud, man importerer. Så de her ting passer rigtig godt sammen. Men, og det er det, man skal huske i det her, i praksis snød man. Altså i katakomberne i Rom, som er sådan udsmykket omkring 200-300-tallet, der er der fyldt med billeder. Men billederne er symbolske, og det var det, sådan man gjorde. De indirekte, så man malede en fisk. Man tegnede også den gode hyrde, for eksempel, fordi det er et billede, der blev brugt om Jesus.
15: Ja.
14: Man tegnede ankeret, men man tegnede aldrig Gud selv. Og så efter kejser Konstantin, altså i starten af 300-tallet, der eksploderer billederne. Da kristendommen så i løbet af det 400 bliver statsreligion, så skal man jo bygge store kirker, og de bliver fyldt med mosaikker og fresker. Først som pynt og undervisning, kan man sige, men mere og mere som noget, man begynder at ære i sig selv. Og det er her, jeg vil gøre opmærksom på. Hvor får de mon den idé fra? Når jo, fra resten af samfundet. Det er jo fordi, det er jo ikke et romersk rige, der pludselig smider alt ud og starter forfra. Det er et romersk rige, der mere og mere anerkender kristendommen som en reel kirke ved siden af alle de andre templer. Og hvad er der i de andre templer? Der er statuer, der er tegninger, og det er det, der er min pointe fra starten, at grunden til, at kristne begynder at acceptere, at de skal afbilde deres Gud, det er ikke, fordi de i virkeligheden var vildt poetanske, og så løsner mere og mere op. Det er, fordi de var hedningen. De var hedningen, der blev indlemmet i kirken, og hvad gjorde man? Man går hen i templet, og så ser man guden, og så tilbeder man guden, og det fortsætter man med. Man fortsætter på mange måder med den samme praksis.
15: Ja, så det vil sige, at hedningene tager kristendom til sig, men har stadig sin kultur fra før i tiden, yeah, hvor man tilbyder guder på den her måde.
14: Ja, præcis.
15: Og det kunne have været en, og det er måske også derfor, at det er sådan det har vi været inde på i en episode også, at det første billede af Jesus, det tidligste man har, det er, hvor han er et æsel.
14: Ja, lige præcis. Det er simpelthen en karikatur, som stammer fra herfra, fordi man tegnede simpelthen ikke Jesus på det tidspunkt. Fordi han var jo Gud, og det var det, de her jødiske tanker, men det bliver sværere og sværere at holde fast i, for hvorfor må man ikke det? Alle de andre guder må man godt tegne, og de er mega fede. Jamen, dem dyrker vi ikke mere. Nej, okay, men altså, du ved, ikke? Så det er sådan, det vi ser, det er, at det er som sagt, det er hele tiden noget, der bliver, det er lidt en torn i siden, fordi det jo står, altså det er jo bud nummer to, men pave Gregor den Store, som er cirka år 600, han siger, at billederne, han gør det ligesom lidt officielt, han siger, at billederne er lægefolkets bibel. Altså det er for dem, der ikke kan læse. De kan jo se, og der er mange, der ikke kan læse. De er gået derhen, så kan de se billederne af, du ved,

0: sidder og bare tænker ud af den blå luft. Og pointen med det her er, at det billedløse forbud, altså forbud mod billeder, det bliver aldrig sådan rigtig formelt afskaffet. Det bliver omgået gradvist, og siden bliver det forsvaret med et argument, da der endelig er nogen, der siger, hov, hov, hvad er det, der er ved at ske? Hvorfor er der lige pludselig billeder af det hele? Og denne her situation er vigtig lige at få med. Det er i 700-800-tallet, hvor at i Østkirken, der eksploderer denne her spænding i sådan en regulær borgerkrig om billeder. Det er det, man kalder ikonoklasmen, altså billedknusningen. Den varer sådan on and off fra 726 til 843. Det er kejser Leo den 3., som forbyder ikoner omkring 726 og begynder at fjerne dem. Mm. Og ifølge sådan traditionen, så det, der er den store begivenhed, dem er der altid, når man snakker om den franske revolution eller 30-årskrigen. Det, der startede krigen, det er selvfølgelig nok en lidt mytologisering. Men det er, at han fjerner et kristusbillede over en port i Konstantinopel. Og da han gør det, så starter der simpelthen optøjer. Og motiverne er mange. Altså, der er noget teologisk uro over, om ikondyrkelse er afgudsdyrkelse. Der er måske påvirkning fra, ret interessant, fra islam og jødedom, som jo var billedløse, men fordi islam har vist sig umådeligt militært succesfuld på det her tidspunkt. Så det vil sige, der er nogen, der måske tolker, at grunden til, at vi taber til dem, jamen det er jo fordi, at det er Guds straf for, at vi dyrker billeder. Og de kan jo gå lige tilbage til Bibelen og sige, jamen der står ikke noget sted, man godt må tegne Gud. Der står specifikt, at man ikke må.
1: Ja, så der har de jo faktisk et godt argument.
0: Super godt argument. Der er ikke nogen kristen doktrin på det her tidspunkt om, at man godt må. Og ikonoklasternes argument, altså dem, der gerne vil smadre billeder, det er, at det er umuligt eller kættersk eller begge dele at afbilde Gud og Kristus. Fordi at enten så forsøger man at indfange hans guddom i maling, og det er jo umuligt, fordi Gud kan ikke afbildes. Eller også så tegner man et menneske. Hvis man kun tegner et menneske, så er det ligesom om, man deler Jesus op i to. Altså man, det vil sige, et billede er altid en løgn om Kristus. Og det bryder så derfor også det andet bud. Argumentet for billederne, det bliver klarest fremført af Johannes af Damaskus. Og han kommer som sagt med det her. Det er derfor, han kommer med det argument, jeg var inde på før, med inkarnationen. Inkarnationen ændrede alt, siger han. Fordi i det gamle testamente, der kunne man ikke afbillede Gud, fordi han var usynlig. Men Lauke, i Kristus, der blev Gud jo kød. Han blev synlig. Oh, han tog materiel okay. for.
1: Jeg er positiv i dag. Det irriterer mig, men jeg vil godt rose argumentet.
0: Det er ikke et helt svagt argument, og han siger, at jamen, hvis Jesus bliver tydeligt der for os alle sammen, altså hvis han på den måde viser sig, jamen, så er det jo nærmest kættersk ikke at ville tegne ham, fordi altså, så er det jo ligesom at sige, at han var ikke fysisk, eller han var ikke 100% menneske, og du kan høre, de her ting, de kan gå i rundkreds lidt. Men altså, at nægte at afbillede ham, er nærmest at nægte, at han bare blev et normalt menneske. Men det, der virkelig blev slået fast her, og det er det, der var lidt til de tidligere spørgsmål, det er, at der er en sondring. Man tilbeder ikke billedet. Man ærer det. Mm-hmm. Og så står der, æren, der vises billedet, den går videre til forbilledet. Det er det, man, der kan du høre, der også noget, nærmest noget Platon i det. Man kysser ikke træet og farven. Det er ikke det, man kysser, når man kysser et ikon. Man kysser det peger på. Og der kan man så sige, okay, hvad er egentlig forskellen? Altså, hvad er egentlig forskellen på ideen om Dagon? Fordi det er jo en karikatur, at Dagon var guden, som vi har været inde på. Det var ikke sådan, det foregik. Det var præcis det her, at gudebillederne, jamen de var i virkeligheden et sted, hvor guden kunne være til stede, men det var ikke guden selv. Anyways, så kommer der så i 787 ved det andet nikæiske koncil, der slår man det fast. De giver Johannes Damaskus ret. Ikoner må æres, men ikke tilbedes. Og så er der sådan en sidste ikonoklastisk periode, så fejres den endelige sejr i 843 som ortodoksiens triumf. Det er stadig en fest i den ortodokse kirke, og derfor er ikonerne i dag så centrale i Østkirken, og i Vesten blev det et lidt løsere forhold, man fik. Men islam, kan du sige, er den reneste sådan aftager af det her billedforbud. Der er intet billede af Gud, der er intet billede af profeten, der er ornamentik og kalligrafi, meget, meget, meget smukke eksempler på det, i forskellige muslimske kulturer, i stedet for figurer. Det vil sige, at udsmykningen, altså hvis man har besøgt den gamle stormoské og katedral i Cordoba i Spanien, så ser man, altså det er fuldstændig overvældende smukt, den her

0: de her mønstre, som i virkeligheden er kalligrafi, altså det er i virkeligheden deres trosbekendelse, men skåret ud som sådan et uendeligt mønster. Det er meget, meget smukt. Og for i islam, der er det meget klart, at Guds uendelighed gør et hvert billede til en indskrænkning. Det er det samme argument, som var i kristendom og i jødedom. Så det er ligesom den yderste konsekvens. Og det, man kan sige, der er interessant ved det, det er, at islam er ikke en isoleret åbenbaring i Mekka, kun altså med Mohammed, der pludselig ser det hele. Den er i virkeligheden også et produkt af det, man kalder senantikken. Altså det vil sige, islam opstår i en kontekst i det her arabiske stammesamfund, som altså er i et område, hvor vi ved, noget af det står også i Koranen, at de har interaktioner med det, vi i hvert fald kalder nestoriansk kristendom, som er en af de mange kristne kirker på det her tidspunkt, som er meget optaget af, at Jesus var 100% menneske, men havde en todelt natur, som også var guddommelig. Og mere interessant er det, spekulerer man i, om de måske også er påvirket af det, vi kalder ebionitter. Og det er sådan lidt forskningsmæssigt usikkert, fordi at ebionitterne, det er en anden kristen sekt, som bliver kaldt kættersk, som flygter ud til præcis det område, men så hører man ikke rigtig fra dem i noget tid. Da islam så opstår et par hundrede år efter, så er det virkelig interessant, hvor ens deres teologier er. Ebionitterne bliver kaldt kættere, fordi de ikke tror på treenigheden. De tror på én Gud, kun én Gud. De tror, at Jesus må have været et menneske, altså en profet på linje med Moses. Det, man godt kunne måske læse ud af det her, det er, at islam, som opstår ud af det her, og også alt muligt andet, også jødedom, også persisk, zoroastrianistiske aner og alt muligt andet, jamen de dobler down, kan du sige, på det, som egentlig lyder som jødedom. Altså nej, der er kun én Gud. Nej, Jesus var ikke guddommelig. Treenigheden er noget fjolleri. Og vi tegner ikke Gud. Så det vil sige, at da islam så kommer frem, så er det på en måde det er selvfølgelig en ny religion, men det er på en måde også en påmindelse om nogle af de ting, som kristendommen måske selv er ved at kaste ud af vinduet i dens transformation. Så det er ligesom bare for lige at komme derind og sige, at de her ting, de hænger mere sammen, end man tror. Vi skal lige op til i dag, fordi at, så kunne man sige, at det er jo sådan, det så har været lige siden. Nej, sådan er det ikke, fordi reformationen genåbner denne her sag. Det ved man nok, hvis man går rundt og kigger de danske kirker, som er helt hvide. Altså billedforbuddet bliver for Luther en anklage mod de katolske kirker. Alle de her helgenbilleder, som jeg var inde på tidligere, Maria-statuerne, sidealtre, de er jo blevet tildyrket, siger man. De er jo blevet tillagt kraft. De er jo blevet bedt til. Og det er jo præcis det andet bud forbyder sig i. Sådan en fortælling om, at den katolske kirke er, når jo, antikrist sæde, som vi har været inde på, og al ondskab kommer derfra, jamen så er det noget, man også tager fat i. Men det er ikke alle reformatorerne, der er enige om, hvad man gør. Der er to linjer. Den ene, den hårde linje, som er sådan noget Calvin og Karlstadt og sådan noget der, de mener simpelthen, at billederne skal væk, mens Luther gemmer sig for pavens soldater i Wartburg-slottet. Så tager hans kollega Andreas Karlstadt simpelthen en masse unge mennesker, og så laver de en billedstorm i Wittenberg, som er der Luther underviste. Altså, de går simpelthen ind i kirkerummet og smadrer alle statuerne, overmaler billederne. Og calvinisterne, altså dem, der følger Calvin nede længere sydpå, de går endnu længere. Kirkerummet skal renses for alt, selv de mindste ornamenter. Der skal være nøgne, hvidkalkede vægge, så intet står mellem mennesket og Guds ord. Og der er sådan en stor billedstorm, den nederlandske billedstorm, den kaldt i 1566, som ligesom er det voldsomste udslag, hvor man igen altså smadrer aldrene, bliver revet ned. Ikke? Altså det er fuldstændig vildt. Og tanken bag det her er, at vi kan ikke lave billeder, uden at komme til at tilbede dem. Altså det er på en måde nok meget rigtigt, men altså mennesket er tilbøjeligt til afguderi, så den eneste sikre vej er at fjerne fristelsen helt. Så der skal være ordet, og det er prædiken, skrift og salme, og så skal der være ingen billeder. Og der kan du sige, Luther, han er egentlig lidt mildere.
1: Men det foregår samtidig.
0: Jo, det er samtidig. Luther, han siger, at billeder er ligegyldige ting, og det er latterligt, at katolikkerne dyrker dem. Men påbudt eller forbudt, det er typisk Luther, han er slet, jamen, de betyder jo ikke rigtig noget. Så faren er ikke billedet, siger han. Det er det, at man tilbeder det. Og det er det, han mener, katolikkerne gør. Så han synes, at når Karlstadt, det er typisk Luther, det her, at når Karlstadt går ind og tvinger kirkerne til at fjerne billederne, jamen, så bliver det ligesom katolikkerne, der tvinger billederne til hverdag. Altså, det bliver ligegyldigt, så altså, det bliver for meget. Og det sjove er, at i Danmark, fordi vi lå lige over, eller ligger lige over Tyskland, så er det faktisk Luthers lidt mere milde linje. Og det chokerede lige mig, da jeg researchede det her, men myten, jeg altid har troet på, er, at reformatorerne i Danmark, de kom med spanden fuld af hvid maling og kalkede alt over i 1536. Men i virkeligheden var der ikke rigtig nogen, der var ikke nogen generel billedstorm i Danmark. Så de middelalderlige kalkmalerier fik faktisk lov til at blive, fordi den lutherske kirke ikke rigtig havde noget principielt imod billeder. De synes bare, de var ligegyldige. Det var først langt senere, at de danske kirker blev overkalket. Mange af dem først i 1700- og 1800-tallet. Og ofte af æstetiske eller praktiske grunde. Det var det, man synes var. Det var der flottere, og man ville gerne have de lyse rum. Billedforbuddet er et, man er gået uden om i den kristne kirke, selvom det egentlig er den logiske konsekvens af en Gud, der er over alt og for alle. Du kender det jo. Prøv at tænke over det selv. Når man ser et billede af Gud, så er der noget i en, der tænker, okay, det er flot, men hvordan kan han være der, når man samtidig har et billede af en Gud, der er over alt? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, et billede binder ligesom guden til et sted, til en form, til en by.
1: Jo, det gør jo også lidt ud fra kristendommens og jødedommens sådan ret unikke tanke om, hvad Gud er, så gør det lidt en bjørnetjeneste, hvis du begynder at tegne og male Gud.
0: Ja, så man kan sige, at en Gud, man ikke kan afbilde, en Gud, som er en idé mere end en ting, kan paradoksalt nok nemmere erobre hele verden. Hvor en statue, den kan man brænde, man kan smadre den, man kan overmale et billede osv. Så abstraktionen, altså det her med, at Gud på mange måder bliver sværere at forestille sig i kristendommen, ender jo med at blive en kæmpe styrke. Men jeg synes måske, at vi i stedet for skal slutte. Vi er et mærkeligt sted. Billedstormen er en del af den kristne historie, men vi skal måske slutte et andet sted, fordi billedstormen er jo ikke stoppet. Altså fra Marcel Duchamps overmaling af Mona Lisa til moderne klimakæmpere, der kaster maling på malerierne, til Banksy, der ødelægger sit eget billede. Det er åbenbart noget, der stadig har en kraft, det her. Hvorfor er det, vi stadig ødelægger billeder? Under den franske revolution brød man ind i pavepaladset i Avignon og smadrede og smadrede og smadrede. Og det er jo paradoksalt nok, fordi at billedet står for noget. Altså den der Dagon-statue, den skal eddermame og knække, men det skal den ikke, fordi den er værdiløs. Det skal den, fordi paradoksalt nok, så har billederne magt. Så når vi angriber autoriteter, så angriber vi, eller fjender, så angriber vi deres billeder. Og det vil sige, det er lidt det, der ligger sådan som den store ting bag det her, det er, at ja, Luther har måske fat i den. De er ligegyldige, de der billeder, hvis man virkelig mener det. Så snart man får brug for at gå ind og smadre andres billeder, ja, så det, man egentlig siger, det er, jamen, det billede har faktisk magt. Det er ikke bare, fordi det er forbudt i vores teologi. Det er faktisk, fordi det er farligt.
2: I trosbekendelsen siger kristne hver søndag, at de tror på kødets opstandelse. Men gør de egentlig det? Og hvad betyder det overhovedet? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Klippet af Nina Vassholt. Redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
4: Kom med ind i fængslet. Til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
5: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
6: Så var du godkendt.
5: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
6: Den er gangbar.
5: Det er kvalitetsstempel.
4: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indrigsministeriet og rykker med ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet, nu jeg hører, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så man ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg rykkede op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: Brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Fleggaard, Jakob Götz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor, stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er jo den største.
20: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
21: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
22: Har du talt med ham her efter kampen om det?
23: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
24: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de Old Boys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
25: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
24: Ja, det betyder jo, mange, der kom for at se ham, ikke for ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
24: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hårdvind.
0: Erling Sisted, timer til rettelage Radioavisen.
4: Christian Follager, debatredaktør på Weekendavisen. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti her i landet?
5: Der er meget, der tyder på, at det er det nye arbejderparti i hvert fald, for de har stor fremgang blandt arbejdervælgere, ligesom vi ser højrefløjen her i hele Europa.

0: Kære venner.
1: Ja, Dansk Folkeparti er nu det næststørste parti i Danmark og det største af de blå partier i Folketinget. Og nu vil Morten Messerschmidt sætte fokus på familielivet, siger han.
0: Hvad blev der af familietid? Husker vi det i vores stramme program? Husker vi at kigge ungerne i øjnene og lytte til dem og nyde nuet, mens de er små?
1: Du lytter til dagens P1-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Ring med din mening. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag, der kan du møde og debattere med Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokraterne, med os fra Christiansborg. Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Tak for at være med.
2: Tak for invitationen.
1: Så har vi Thomas Roden, Radikale Venstre, også politisk ordfører, sidder på Christiansborg. Hej Thomas.
3: Tak for at jeg måtte være med.
1: Det måtte du. Så har vi Malte Larsen, Dansk Folkeparti. EU-ordfører, en hel masse andre ordførerskaber, så er du også formand for Europaudvalget i Folketinget. Var det en fed fest der i weekenden til jeres landsmøde?
4: Ja, det var en rigtig god fest.
1: Det var en rigtig god fest. Jens Christian Lytken, venstremand, du sidder på Københavns Rådhus som en af flere borgmestre. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Og så har vi Christian Follager, debatredaktør på Weekendavisen. Dejligt, du er her.
6: Tak skal du have.
1: Lad os bare lige høre endnu en gang, hvad det er, der er så vigtigt lige nu for Dansk Folkeparti og formanden Morten Messerschmidt.
0: Når vi vinder næste valg, og tro mig, vi vinder næste valg, så vedtager vi. Så vedtager vi, at den vigtigste tid, det er familietid.
1: Malte Larsen, hvad er det for en familiepolitik, som din formand Morten Messerschmidt taler om, som I vil til at slå på tromme for i Dansk Folkeparti?
4: Det er en politik, der gør det nemmere at leve som familie, gør det mere attraktivt at få børn og også have mulighed for at bruge noget mere tid sammen med sine børn. Fordi det er jo det, der er vigtigst i livet for de fleste mennesker. Det er at være sammen med deres familie, med dem, de elsker. Og det synes vi er blevet nedprioriteret i politik i rigtig mange årtier. Man har snakket alt for meget om arbejdsudbud, om at vi skal arbejde mere, det snakker statsministeren rigtig meget om. Vi vil hellere snakke om, hvordan vi kan bruge mere tid med dem, vi elsker, og gøre det mere attraktivt at leve som familie i Danmark. Gør det også mere økonomisk fungerende at være en familie i Danmark.
1: Et eksempel på det?
4: Jamen eksempelvis, at man har bedre muligheder for at skabe et fleksibelt familieliv, hvor begge forældre måske ikke arbejder fuldtid, altid for at få økonomien til at hænge sammen. At man sænker afgifterne på benzin og diesel, sådan at man har mulighed for, også hvis man er en økonomisk trængt familie, at køre sine børn til fodbold, eller hvad det måtte være, gymnastik. At man har mulighed for at lave spaghetti bolognese til sin familie, uden at blive ruineret økonomisk.
1: Det kan jeg da også mindes, at statsminister Mette Frederiksen har talt om, der skulle være råd til det der med, at
4: man... Ja, det har hun snakket om, men alligevel så har hun jo indført en masse afgifter, som gør det dyrere at gå ned og købe oksekød i supermarkedet. Så derfor klinger det jo lidt hult, det statsministeren har sagt. Så helt overordnet set, familierne skal have mere tid, mere fleksibilitet, og det skal være økonomisk mere holdbart at have en familie i Danmark.
1: Og hvorfor er det så vigtigt lige nu? Tidligere har Dansk Folkeparti været kendt for at tale meget om udlændingepolitik. Nu taler I om familiepolitik. Hvorfor kommer det lige nu?
4: Vi taler stadig meget om udlændingepolitik, og det synes vi er helt afgørende.
1: Når Men hvorfor, mere om kommer, ja, hvorfor ja. Kommer familiepolitikken nu?
4: Jamen, det er ud fra en erkendelse af, at det er blevet negligeret og forsømt i rigtig mange årtier i Danmark. Og det synes vi er ærgerligt, fordi det er jo det, der er det vigtigste. Og det tror jeg egentlig også måske kommer fra nogle personlige erfaringer fra mennesker. Vi har sådan en del, der lige har fået børn og stift familie osv. At det jo faktisk er det, der er det vigtigste i livet. Det er jo familien, det er jo ikke, hvor meget vi går på arbejde. Og det har været en erkendelse, at vi har snakket for meget om arbejdsudbud og for lidt om det, der virkelig betyder noget for de fleste danskers liv.
1: Gælder det også dit eget parti, Dansk Folkeparti? I har talt for meget om noget andet end familiepolitik?
4: Jeg tror, at det generelt har været forsømt på Christiansborg at tale om familiepolitik, og det er også derfor, vi har taget initiativ til nu, at det skal fylde mere i den offentlige debat. Og der vil vi meget gerne være bannerfører for at åbne for den debat og frembringe nogle konkrete udspil på, hvordan vi gør det mere attraktivt at være familie i Danmark.
1: Så vidt Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Rasmus Stoklund, hej igen.
2: Goddag.
1: Socialdemokrat og politisk ordfører, du er med os fra Christiansborg. Nu er Dansk Folkeparti det parti, som næst flest danskere ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Kun overgået af dit parti, Rasmus, Socialdemokratiet. Hvordan forklarer du det?
2: Ja, det forklarer jeg jo på den måde, at der er mange muligheder for at stemme på forskellige partier i Blå Blok, og det er der også lidt, det skifter lidt rundt, og nogle gange så er der mange, der vil stemme på LA, og nogle gange er der mange, der vil stemme på Venstre, og nogle gange er der mange, der vil stemme på DF. Men altså, jeg forklarer det på den måde, set i forhold til mit eget parti, at vi stadigvæk formår at være relevant for flest danskere af partierne. Og det er jeg selvfølgelig glad for, fordi vi har jo for relativt nylig haft et folketingsvalg, hvor vi fik knap 22% af stemmerne, og DF fik 9%, så vi er jo ikke sådan, vi har ikke tabt tilliden hos danskerne, og det er jeg selvfølgelig glad for. Det er også det, vi hver eneste dag er optaget af, at bevare en forbindelse til de problemer, folk har i deres hverdag, og være relevante i forhold til at komme med nogle svar på nogle af de udfordringer, folk har, hvad enten det drejer sig om udlændingepolitik, brændstofpriser, fødevarepriser, eller noget helt fjerde.
1: Er Dansk Folkeparti det nye danske familie- og arbejderparti, der er ved at overtage flere og flere af vælgerne fra dit gamle arbejderparti?
2: Nej, det kan jeg ikke rigtig få øje på. Jeg vil sige, Dansk Folkeparti peger jo, som de fleste andre partier på Christiansborg, på nogle helt oplagte problemer, som vi jo i vidt omfang kan enes om, at der er behov for at finde løsninger på. Og det er jo der, hvor at jeg synes, vi i Socialdemokratiet i Danmark har været på en god kurs i forhold til vores søsterpartier og mange andre steder i Europa. Altså, vi har tidligt erkendt, at udlændingeproblemstillingen, altså udlændingepolitikken og den fejlslagende integration af alt for mange af dem, der er kommet hertil fra Stormellemøsten, det var et meget alvorligt problem, som vi måtte tage hånd om, og det er jo derfor, at vi har ført en stram udlændingepolitik i Danmark, og det står jo i modsætning til, hvad mange af vores søsterpartier har gjort, hvor at man jo mange andre steder i Europa ligger noget underdrejet. Mm. Og så er vi jo så fordelingspolitisk et andet sted end Dansk Folkeparti, og det er jo, fordi vi har den holdning, at når man laver fordelingspolitiske initiativer, så skal fokus være på dem, der har mindst, og ikke på dem, der har mest.
1: Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, han satte jo til manges overraskelse i weekenden fokus på det, han kalder den vigtige familiepolitik. Og så benyttede han, måske også forventeligt, anledningen på talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde til at angribe statsminister Mette Frederiksen. Og der kommer noget af det her.
0: Er det bare mig, eller er det som om, at kriser for Mette Frederiksen, det ligesom er mere blevet en måde at holde sig til magten på, end det er noget, der bare skal håndteres. Om det er droner, om det er mink, om det er corona, eller om det er truslen fra Trump, Putin eller Kina. Det er som om, at hver dag bliver stadig mørkere, og problemerne stadig større. Måske fordi det så er nærliggende at vælge den samme statsminister igen og igen og igen, altså fordi man så satser på, at ingen rigtig tør rokke ved båden, hvis bare truslen vil ved med at tårne sig op. Jeg ved det ikke.
1: Så vidt altså Morten Messerschmidt. Nu vil regeringen skære på SU'en til hjemmeboende studerende ud fra en grænse, I har sat for forældrenes indtægter, hvis man er hjemmeboende. Og så har regeringen også planer om at hæve afgifterne på elbiler. Rasmus Stoklund, er det familiepolitik, der får flere til at stemme på Socialdemokratiet?
2: Jeg synes, at der hører nogle nuancer med, og det er jo for eksempel, at når man siger, at vi vil hæve afgifterne på elbiler, så drejer det sig om de dyreste elbiler, der koster over 366.000 kroner, som så skal betale lidt mere i afgift, fordi de koster mere end 366.000 kroner. Det vil sige, at langt de fleste af dem, der køber en elbil, de vil stadigvæk kunne købe den på en måde, hvor at de ikke får en højere afgift efter nytår. Og når det gælder SU-spørgsmålet og de unge, så synes jeg, det er naturligt at sige, at de unge, som har et behov, fordi de kommer fra nogle meget lavt lønnede familier, og derfor kan forvente sig at have et behov for at bidrage til husholdningen, de får fortsat hjemmeboende SU, men langt de fleste unge, de forventes ikke i samme omfang at kunne bidrage, og derfor så kan vi så bruge de penge på en mere retfærdig måde. Og det er jo derfor, at vi så er ved at vedtage mange andre forskellige forslag, som trods alt også kommer ungdommen til gavn. Og her tænker jeg på alt de fra, at tandlægebehandlingen bliver gratis, til at unge under 22 år, de kan køre gratis med offentlig transport. Og derudover så vil jeg sige...
1: Okay. Hvad vil du sige derudover,
2: hvis du lige vil gøre det færdigt? For mig er det jo en samlet pakke, at vi er optaget af at prøve at fordele samfundets ressourcer på en måde, som vi opfatter fordelingspolitisk retfærdigt, samtidig med, at vi indgår nogle kompromiser med andre partier, der ikke altid ser fuldstændig ens på det hele. Men vi er for eksempel også glade for, at vi kommer til at kunne give de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden,
1: men lad mig lige
2: at vi kan hæve Arne-pensionen med plus 3.000 kroner osv.
1: Ja, Rasmus Stoklund, inden vi skal folde hele den socialdemokratiske politik ud. Hvis vi lige bliver ved det med at skære på SU'en til nogle af de hjemmeboende og hæve afgifter på nogle familiers elbiler, synes du, det er god familiepolitik som socialdemokrat og politisk ordfører?
2: Ja, jeg synes, at vores opgave er at være ansvarlige og sige, at vi kan ikke det hele. Vi er i en situation, hvor vi på grund af trusler fra øst, og der bryder jeg mig ikke om den, synes jeg, lidt forfladede tilgang, som Messerschmidt gav udtryk for i den tale, I lige spillede et klip fra.
1: Ja.
2: Altså, vi har en trussel fra øst, der gør, at vi skal bruge rigtig mange penge på forsvar i de her år, og det skal vi for at leve op til vores NATO-forpligtelser, og fordi at der er en reel trussel fra øst. Alle kan gå ind og læse den uklassificerede
1: trusselvurdering for Forsvarets Efterretningstjeneste. Er det ikke netop den krisepolitik, som der også bliver talt om i den tale på landsmødet?
2: Jo, men det er netop den, jeg reagerer på og siger, det synes jeg simpelthen, at Morten Messerschmidt er for klog til. Altså, han er jo godt klar over, at det ikke er Mette Frederiksen, der var skyld i, at corona kom til Danmark. Han er også klar over, at det ikke er Mette Frederiksens skyld, at inflationen kom til Danmark, fordi den ramte hele Europa og var blandt andet en følge af krigen i Ukraine osv.
1: Ja.
2: Han er også klar over, at krigen i Ukraine ikke er Mette Frederiksens opfindelse. Og derfor så synes jeg, det her med at få det til at lyde som om, at vi har en interesse i de her kriser, det synes jeg er lidt under niveau, fordi selvfølgelig har vi ikke det. Vi vil da hellere kunne bruge alle de ressourcer, vi nu skal bruge på forsvar, på at gøre livet mere behageligt for den danske befolkning. Vi vil da også hellere være foruden de stigende brændstofpriser, som en følge af krigen i Iran i øjeblikket og lukningen af Hormuzstrædet. Altså, der er der ikke noget af alt det, der er kommet udefra, som vi på nogen måde ønsker os, og det gør der kun den dagligdagen her på Christiansborg mere vanskelig for os, at vi bliver ramt af de her udefrakommende problemer.
1: Så vidt Rasmus Stoklund, socialdemokrat og politisk ordfører med os fra Christiansborg. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører og formand for Europaudvalget i Folketinget. Du kender godt alle de store politiske kriser og dagsordner, som der kører i øjeblikket, og som Rasmus Stoklund også lige nævnte her. Slår dit parti plat på at gå ud og sige, at vi skal have mere fokus på familielivet frem for at have så meget fokus på kriser, som er reelle derude internationalt?
4: Det her er meget svært ved at se, hvordan det skulle være at slå plat på det. Jeg tror, at de fleste danskere, som har en familie, synes, det ville være rart, hvis de havde bedre mulighed for at være sammen med dem økonomisk og tidsmæssigt. At børnefamilier føler en større fleksibilitet, det tror jeg, der er noget, der mange går og drømmer om. Det har svært ved at se, hvorfor man skulle tale om at slå plat på det. Jeg tror, langt de fleste danskere synes, det vil være rart, hvis vi har bedre fleksibilitet, og at der også er en større økonomisk frihed i det at have familie.
1: Ifølge meningsmålinger her fra september, så ligger Dansk Folkeparti til et eller andet sted mellem 12-14% af stemmerne, mens Socialdemokratiet står til omkring 20%, hvis der var valg i morgen. Venstre ligger omkring de 7% af vælgerne, altså det halve af Dansk Folkeparti. Det viser flere forskellige meningsmålinger. Christian Follager, debatredaktør, Weekendavisen. Hvordan forklarer du, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste parti på Christiansborg og det største i Blå Blok?
3: Det har helt klart noget at gøre med det, som vi allerede har været inde på.
1: Ja.
3: Altså de stigende priser har givet fremgang til højrefløjen i hele Europa. Det samme gør det fortsatte migrationspres og ikke mindst velfærdsforringelser.
1: Ja.
3: Det er tre store dagsordner, som er svært at håndtere for de regeringsbærende partier på midten, og som giver fremgang for højrefløjen.
1: Og hvorfor er det så svært der på midten at håndtere det her?
3: Fordi det er jo svært at forhindre, at priserne stiger på grund af internationale kriser, eller at man på grund af den stigende antal ældre er nødt til at lave velfærdsforringelser.
1: Ja.
3: Derfor så vil det hele tiden fodre højrefløjen. Og der er pointen jo så, at Dansk Folkeparti har fundet tilbage til en politik, hvor de kan tappe vælgere ud af Socialdemokratiet og SF. Fordi der er ligesom to forskellige udgaver af midten i dansk politik.
1: Ja.
3: Der er en socialliberal midte af højtuddannede, som kan skifte mellem nogle progressive borgerlige partier og nogle progressive venstreorienterede partier. Altså Venstre, Moderaterne, Konservative kan også tappe vælgere over til Radikale. og så videre. Hvorimod du har en socialkonservativ midte, som måske er større og vigtigere, som handler om den lavere middelklasse og arbejderklassen, de vælger, de har værdier, der er mere konservative, kunne man sige, og de er interesseret i en rød politik. Og de er i spil, når de går fra venstrefløjen til højrefløjen. Og det kan rykke magtbalancen i Danmark. Så derfor er det, der sker nu, potentielt et magtskifte i dansk politik, hvis det fortsætter.
1: Lige frem et magtskifte?
3: Ja, for det kan rykke balancen tilbage til, at de borgerlige får serveretten. Og der skal man også lægge mærke til, at Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidt indtager nogle politiske positioner, som vil gøre det nemmere at forene den vælgerstrøm med borgerlig politik. Altså, han foreslår ikke, ja, Dansk Folkeparti foreslår ikke, fødevarechecks til at håndtere stigende priser på fødevare. Nej, de foreslår en nedsættelse af momsen. Og det kan godt være, at Liberal Alliance er imod, og der på den måde er intern stridighed i Blå Blok. Men det er en borgerlig løsning. Det er en skattesænkning, der giver en velfærdsforøgelse for de her vælgergrupper.
1: Så hvor smart politisk er det lige nu, at Dansk Folkeparti og Messerschmidt sætter familien på den politiske dagsorden og ligesom taler familiens liv op?
3: Jamen det er igen ret klogt, tror jeg, for det er også nogle vælgere, som har udvist en vis utilfredshed med tingenes tilstand. Altså børnefamilierne føler sig presset, og de ønsker at få mere tid derhjemme. Det har Socialdemokratiet også tidligere selv forsøgt at lave politik på. Nu kommer Dansk Folkeparti så og prøver at tappe ind i det vælgerhav og gøre det igen på en måde, som også kan forenes med de borgerlige, altså for eksempel bedre mulighed for deltid. Det er ikke en eller anden velfærdsydelse og skattestigning. Det er tværtimod, at de familierne selv får mulighed for at løse det.
1: Men var det ikke engang den yderste venstrefløjs politik, det der med nedsat arbejdstid, også til børnefamilierne?
3: Jo.
1: Og nu det yderste højrefløjs politik?
3: Ja, det er det jo så.
1: Fordi?
3: Fordi at Dansk Folkeparti i stil med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti prøver at føre en form for socialkonservativ politik, især Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og de vælgere, de kan så rykke mellem de to partier, og der er Socialdemokratiet meget mere låst fast på, at de skal finansiere velfærdsstaten, og derfor er de jo imod, at kvinder går ned på deltid. Det har de i hvert fald tidligere udtrykt. Det har Kaare Dybvad skrevet en hel bog om osv. Så hvordan vil de løse den
1: altså Socialdemokraten Kaare Dybvad? Og,
3: ja. Ja. Så der er en strategisk fordel for Dansk Folkeparti i at prøve at udfordre dem på det, og tiltrække endnu flere vælgere.
1: Siger du, Christian Foller, debatredaktør på Weekendavisen. Lad os hoppe et skridt videre i dagens P1-debat. Og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Og kunne du finde på at sætte dit kryds ved DF? Har du overvejet det? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Det er der mange, der har gjort. Der er en, Torben Jensen fra Aarhus, han skriver sådan her. Er der overhovedet nogen partier i det her land, som ikke ønsker noget godt for familier? Venlig hilsen, Torben Jensen fra Aarhus. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, hvad er svaret?
4: Jo, men altså alle partier vil jo nok sige, at vi skal gøre det godt for familier, hvis de bliver spurgt om det. Men spørgsmålet er jo, hvad man foreslår, og hvilken politik man fører. Og hvis man som Socialdemokratiet fører en politik, hvor at det bliver dyrere at have en familie, alting stiger prismæssigt, og der ikke er en stor fleksibilitet i, hvordan man tilrettelægger familielivet, så er det jo fint nok, at man siger, at man gerne vil føre en god familiepolitik. Men hvis man ikke har en politik, som er god for familierne, jamen, så er det jo bare varm luft. Altså det svarer jo lidt til udlændingepolitikken, hvor Socialdemokratiet altid siger, at de fører en stram politik. Men det gør de jo ikke. Den muslimske indvandring er steget massivt. De tildeler statsborgerskaber i tusindvis. Så spørgsmålet er jo den politik, man fører.
1: Så der
4: vil
1: vi
4: i Dansk Folkeparti gerne være frontfører på at formulere nogle fornuftige politiske tiltag for at gøre det bedre at stifte familie i Danmark.
1: Så der koblede du udlændingepolitikken med familiepolitik. Er der forskel på, hvad for en slags familie man er i Danmark?
4: Eller det er bare for at sige, at der er forskel på, hvad man siger og hvad man så gør. Det afgørende i politik, det er jo ikke, hvad man siger. Det er jo, hvad man gør og hvad man stemmer i Folketingssalen.
1: Så familiepolitik i Dansk Folkeparti, det gælder alle familier uanset baggrund?
4: Ja, vores familiepolitik, det gælder uanset baggrund.
1: Okay.
4: Men det er også klart, at der er også forskel på, hvilke offentlige ydelser eksempelvis man skal have, alt efter om man er dansk statsborger eller om man er udlænding.
1: Okay, der er en sms mere, der er røget ind her. 12.12 her til P1. Den lyder sådan her. Hej, jeg har stemt på Dansk Folkeparti, siden partiet blev stiftet og er dagligt blevet bekræftet i, at det har været det rigtige, det eneste parti, der tager dansk kultur, demokrati og ytringsfrihed alvorligt og har respekt for de ældre. Venlig hilsen Flemming Hansen fra Horsens. Rasmus Stoklund, som politisk ordfører for Socialdemokratiet, hvad er dit svar her?
2: Ja, mit svar er jo, at der blev sagt for få sekunder siden, at man skal også se på, hvordan man stemmer ned i Folketingssalen. Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, når man så ser, at Dansk Folkeparti for eksempel var imod det her huslejeloft, vi lavede, som holdt hånden under lejer under inflationen, eller at Dansk Folkeparti stemte imod fødevarechecken, eller imod den finanslov, vi lavede sidste år, der sænkede elafgiften og gjorde det billigere for at have børn i daginstitutionen, som ja, man jo virkelig kan sige er familiepolitik, så er der jo et eller andet, der ikke helt harmonerer. Og jeg vil også nødt til at sige til det, Malte får sagt om vores udlændingepolitik, at der har aldrig været ført så stram en udlændingepolitik i Danmark, som der bliver i de her år, og det er jo stramninger, der er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Mm. Helt konkret kan jeg jo sige, at jeg havde selv fornøjelsen af at være udlændingeminister ind til folketingsvalget, og i året op til, der var det sådan, at i gennemsnit, der var der 50 gange om ugen udlænding uden lovligt ophold i Danmark, som blev sat på et fly ud af landet. Og vi er et af de lande i Europa, der har bedst styr på udlændingene og får mest struktureret sendt folk hjem, lige så vel som at vi har været med til at bane vejen under EU-formandskabet for, at vi kan lave udrejsecentre og modtagecentre uden for Europa.
1: Og
2: når det gælder statsborgerskab, altså så er det jo faktuelt forkert at sige, at vi deler statsborgerskaber ud. Det gør vi jo netop ikke. Altså,
4: det gør der er jo ikke tusindvis, I stemmer for. Har I nogensinde stemt nej til den statsborgerskab?
2: Vi er nødt til at have nogle facts med her.
4: Fordi det har jeg jo ikke.
2: Vi er nødt til at have fakta med her.
1: Ja.
2: Der er ikke nogen, der er ved at få statsborgerskab i Folketingssalen, fordi det lovforslag, der var før valget, det bortfaldt, da valget blev udskrevet. Der var en masse nye statsborgere på vej til at få det. Langt de fleste af dem, de kommer i øvrigt ikke fra Stormellemøsten, de kommer fra andre lande.
1: Okay.
2: Men det lovforslag, det er bortfaldet. Og i den her valgperiode, der skal der jo laves en ny indfødsretsaftale, og indtil den er på plads, så er der jo ikke afstemning om statsborgerskab.
1: Stoklund, øjeblik, Malte Larsen. Du skal nok få ordet igen om lidt, men jeg skal lige tilbage til Flemming Hansen fra Horsens, som jo altså har stemt på Dansk Folkeparti, og siger, at han dagligt bliver bekræftet i, at det har været det rigtige for ham i forhold til dansk kultur, demokrati og ytringsfrihed og respekt for de ældre. Tager Flemming fejl, Rasmus Stoklund? Det er bare et ja eller et nej.
2: Nej, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om Flemming tager fejl, fordi hvis han føler, at han får valuta for pengene ved at stemme på Dansk Folkeparti, så skal han selvfølgelig gøre det. Men jeg mener godt, at vi kan være vores politik bekendt, og jeg vil også minde om, at det er jo sådan set i valgkampen i vidt omfang var os, der satte familiepolitik på dagsordenen ved vores forslag om, at småbørnsfamilier skulle have mulighed for at gå ned i tid. Og det er jo så en del af en af de kommissioner, som er i det nye regeringsgrundlag, at man skal se på, hvilke muligheder kan man lave for at skabe øget fleksibilitet. Og når vi i øvrigt arbejder med familiepolitik, så er det jo også derfor, at vi vil differentiere momsen, altså at vi vil sænke den på almindelige fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt. Det er jo for, at børnefamilier, alle andre familier også selvfølgelig, men
1: ja,
2: at få lettere ved at få dagligdagen til at hænge sammen.
1: Okay.
2: Og det er også et af de forslag, der fordelingspolitisk vender rigtigt i den her regering, som jeg er glad for.
1: Kort, Malte Larsen, DF.
4: Jeg vil bare sige, Rasmus, hånden på hjertet. Tror du, de danskere, der bor i og omkring parallelsamfundet i Vollsmose og Gellerup og Nørrebro, at de oplever, at der er mindre utryghed, mindre kriminalitet og islamisering, siden Mette Frederiksen kom til magten? Det gør de jo ikke. Udlændingepolitikken sejlede i at tildele tusindvis af statsborgerskaber til kriminelle og islamister, siden Mette Frederiksen blev statsminister. Muslimsk indvandring er vokset markant, siden hun tog over, og det er det, som danskerne reagerer på.
1: Stoklund.
2: Det er jo ikke rigtigt, og jeg vil sige, altså mange af dem, der skaber problemerne i Danmark i dag, det er jo folk, som er kommet ind, da Dansk Folkeparti var en del af flertallet og holdt hånden under blå regeringer. Altså lad os tage hele den periode, hvor flygtninge gik på motorvejen og migranter fra Afghanistan og mulige andre steder. Hvem var det, der holdt hånden under Inger Støjberg der? Det var Dansk Folkeparti.
4: Dansk Folkeparti det var dem, der, det eneste parti, der
1: krævede
4: straks
1: opbakning. Okay, en af gangen.
2: I var parlamentarisk grundlag for den regering, der ikke gjorde noget ved den situation, og derfor er sagen jo den, at mange af dem, som i dag volder det danske samfund problemer,
1: Malte Larsen,
2: de har fået statsborgerskab eller permanent ophold, mens Dansk Folkeparti var ved magten.
1: Stoklund, Rasmus Stoklund, socialdemokrat, Malte Larsen, Dansk Folkeparti. Nu trækker jeg debatten tilbage til der, hvor vi startede det, der satte dagsordenen på det seneste landsmøde, nemlig familiepolitikken. Goddag, Thomas Ruten.
5: Goddag.
1: Radikale Venstre, politisk ordfører. Med dine radikale øjne, hvad skyldes så fremgangen for Dansk Folkeparti?
5: Det er der nok flere grunde til. Altså, der er jo både nogle generelle europæiske bevægelser, hvor højrefløjen vender frem, som jo nok blandt andet skyldes, at vi står i nogle svære tider lige nu. Der er inflation, der er krig i verden, i Europa. Og så på den anden side, så har man jo en blå blok, hvor man må sige, at det ikke er sådan super konkurrencedygtige, alle de andre partier er. Og det tænker jeg er en samling af det. Altså, jeg forstår godt, hvis der sidder nogen og tænker, ej, nu bliver tingene dyrere for mig, og det er træls. Og så kommer Morten Messerschmidt og siger, jamen de der ukrainer der, i stedet for at de får vores penge, så skal de have dem som et lån, og vi skal have dem alle sammen tilbage og sådan noget. Og det er jo en... Jeg forstår godt, der kan sidde nogle mennesker, der er økonomisk klemt og tænke, det var en fed løsning. Men det er jo en rigtig dårlig løsning på lang sigt for Europa, fordi så kan russerne jo bare sidde og vente på, at ukrainerne bliver kørt økonomisk bankrot, og så har de vundet den krig.
1: I meningsmålingerne, der står dit parti, Radikale Venstre, til sådan omkring 6% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Dansk Folkeparti står til det dobbelte mindst, nemlig 12-14% af stemmerne. Hvad er det I støttepartiet Radikale Venstre gør galt?
5: Vi er ikke noget støtteparti.
1: I er ikke noget støtteparti. I er en del af regeringen. Ja, tak. Hvad er det, I gør galt som en del af regeringen, når så mange vælger alligevel vælger at pege på DF frem for Radikale Venstre?
5: Altså, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at den her debat er en lille smule underligt skruet sammen.
1: Okay.
5: Altså,
1: du har sagt ja til at være med i debatten på den her præmis.
5: Det har jeg, men det, jeg vil gerne vil argumentere for det. Det er fordi altså, vi har Dansk Folkeparti, der lige har fået... Vi har lige haft folketingsvalg. Ja. Det er ikke så lang siden. Dansk Folkeparti har fået 9%. Ja, og der har været meget, meget, meget klart og direkte flertal, som vi stadigvæk har bag den her regering, der er nu. Hvis man kigger ind i de målinger, så er der også det.
1: Ja.
5: Så kan man diskutere, hvad skal vi til for, at det radikale venstre, de får 10% i stedet for 6%. Det tror jeg, der er mange grunde til. Dansk Folkeparti er ikke en af dem, fordi vi deler ikke rigtig
1: vælger. Men nu stiller jeg spørgsmålet til dig, som politisk ordfører for Radikale Venstre. Hvad er dit bud på, at næsten dobbelt så mange danskere hellere vil sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti end ved Radikale Venstre?
5: Jamen, vil du vide, hvordan det radikale venstre bliver større, eller hvorfor jeg tror, at Dansk Folkeparti er så stort, som de er nu? For det er to spørgsmål, du stiller.
1: Jeg stiller lige spørgsmålet igen, Thomas Ruten, som jeg også gjorde, da vi talte sammen om den her debat, som du sagde ja til at være med i. Så jeg spørger lige igen, hvad er dit bud på, at dobbelt så mange danskere vil sætte kryds ved Dansk Folkeparti frem for de radikale?
5: Så hvis man tager Dansk Folkeparti først, så var det netop, som jeg nævnte før, der er nogle europæiske tendenser lige nu, hvor flere de stemmer på den yderste højrefløj, fordi vi jo blandt andet ser altså benzinpriser, fødevarepriser, der går op, og så kigger folk på, for eksempel, at der bliver givet penge til Ukraine, så synes de det er uretfærdigt, og så kan man jo blandt andet gå til Dansk Folkeparti. Så er der et spørgsmål om Radikale Venstre. Jeg vil sige, vi har jo haft noget af en opbygning at gøre for vores parti. Vi har endelig haft et godt valg, hvor det er gået godt. Vi har også haft gode meningsmålinger efter valget. Og jeg tror sådan set bare for os, der handler det omkring, at vi skal tale mere omkring de ting, som vi er meget dygtige til.
1: Grøn
5: omstilling, uddannelse og nogle af de ting her.
1: Ja. Tak, Thomas Ruten, for at svare på spørgsmålet. Det var dejligt.
5: Jamen, det var meget,
1: skal du og Radikale så også ud nu og hente nogle vælgere tilbage, også fra DF til regeringen?
5: Ej, jeg tror ikke, det er det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der kommer til at tage vælgere fra hinanden. Vi er jo måske de to partier i Folketinget, der ligger aller længst fra hinanden. Så det er nogle helt andre vælgervandringer, der går mellem det Radikale Venstre.
1: Så hvem skal så? Du sidder i regeringen.
5: Jamen altså, det er jo blandt andet Socialdemokraterne. Det kan man jo se på tallene. Vi har et meget større overlap med partier som Konservative og Liberal Alliance. Altså, det er jo sådan, tallene fungerer, hvor man kan se. Det er også måske der er nogle værdifællesskaber, der lapper over os.
1: Så det må Socialdemokraterne tage sig af?
5: Jamen, det er jo useriøst, hvis jeg står og siger, at det er det Radikale Venstre, der skal tage Dansk Folkeparti stemmer, fordi... Det kommer ikke til at ske. Altså, vi har stort set, når man ser på vælgervandringerne, så tror jeg, at vi er de to partier i hele Folketinget, der har færrest vælgere, der hopper mellem hinanden. Så det er nogle andre stemmer, vi skal ud og tage.
1: Tak, Thomas Ruten, Radikale Venstre, politisk ordfører. Jens Christian Lytken står ved siden af dig, Thomas Ruten. Venstremand sidder på Københavns Rådhus som sundheds- og omsorgsborgmester der i hovedstaden. Jens Christian Lytken, dit bud på, hvorfor det er Dansk Folkeparti, der fører i blå blok, jo også langt foran dit eget parti, Venstre, der ligger på et meget lavt historisk niveau på omkring de der 6-7% af vælgerne.
6: Jamen, jeg tror, at man skal jo ikke være blind for, at når man som i mit parti bruger utrolig meget tid på,

0: mere venstre end de her 5,9, vi får meningsmålene. Det er jo også et stort kommunalt parti, og lige præcis de ting, der bliver diskuteret her omkring familiepolitik, det er jo noget, man sidder ude i kommunerne, så det undrer mig lidt, om sådan som Christiansborg-politikere ligesom kan få det til at fremstille, som om det er noget helt nyt at snakke om familiepolitik. Ja. Det er faktisk det, man bruger tiden på ude i kommunerne, altså vores daginstitutioner, vores skoler. Jeg synes jo også, ældreplejen i virkeligheden er det, altså det her forhold med, hvordan kan man sikre, at ældre mennesker kan bo længst muligt tid i eget hjem på en tryg måde. Det har jo også noget med familien at gøre. Det er, hvordan man sådan som familie kan være tryg i forhold til ens forældre og bedsteforældre osv. Så det er jo det, der fylder ude i kommunerne.
1: Ja.
0: Og det er da dejligt, at der er så partier, der har fået øjnene op for, at det er vigtigt. Men det er jo sådan set det, vi bruger tiden på i kommunerne. Det er jo at gøre tingene så let og fleksibel som muligt for familierne.
1: Siger Venstre-politikeren fra det kommunale Danmark i København, Jens Christian Lytken. Der var jo også ord fra Morten Messerschmidt, DF-formanden, til det der, du kalder Las Vegas-landsmødet.
0: Det kalder jeg Dansk Folkeparti det faktisk selv. Jeg tror, det er det, Morten Messerschmidt kaldte det invitationen.
1: Ja, og du kaldte det også lige Las Vegas-mødet. Lad os lige høre, fordi Morten Messerschmidt, DF-formand, han har jo også en besked til vennerne i den blå familie. Blandt andet sagde han det her.
2: Vi bliver nødt til at finde bedre ud af det i blå blok. Vi bliver nødt til... Vi bliver nødt til at overkomme hinandens forskelle og gøre det til en fælles styrke. Og vi bliver nødt til at unde hinanden sejre. For det er det, der er vejen til at vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke.
1: Jens Christian Lytken, kan Morten samle det borgerlige Danmark, inklusive Venstre?
0: Jamen, allerførst tror jeg, behov for at sige, at grunden til, at jeg også sover rimelig rolig om natten i forhold til Venstres fremtid, det er jo, at jeg synes også, der er plads til at glæde sig over, at det faktisk går godt for nogle borgerlige partier.
1: Altså DF.
0: Nøglen til, at vi kan genvinde regeringsmagten på blå side, det er jo, at vi alle sammen har succes. Nu er det så især Dansk Folkeparti, der har tur i den, men det er jo også et spørgsmål om at hive nogle vælgere over midten. Og det gør Dansk Folkeparti jo så i nogen grad, og det synes jeg, at man skal glæde sig over. Og så er der jo også det her med, at der er jo også stor forskel på de borgerlige partier. Der er der fuldstændig enig i analysen af, at vi skal jo give plads til hinanden, fordi det er jo ikke bare et parti, der hedder Blå Blok. Det er nogle ret forskellige partier på væsentlige områder.
1: Messerschmidt, han er klar til at gå langt videre med det der samarbejde og mod en mulig fremtidig regering, og siger det her.
2: Når danskerne viser os tillid, så skal det kunne mærkes. Vi kommer ikke til at dukke hovedet eller skubbe ansvaret fra os. Vi kommer ikke til at takke nej til at gå i regering. Tværtimod, vi kommer til at gå hele vejen for at forme fremtidens Danmark.
1: Ja, så klapper de. Lytken, er Venstre klar til at gå i regering med DF, hvis det bliver en mulighed?
0: Altså, jeg har ikke noget problem med DF i regeringen. Altså, til daglig samarbejde er jo med Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus. Der er masser af ting, vi kan være enige om, og så er der nogle steder, hvor vi er meget uenige. Men jeg har ikke en anden berøringsangst over for Dansk Folkeparti, og den tror jeg sådan set også forsvandt i forbindelse med det lille systemskifte i 2001, hvor Dansk Folkeparti var jo også nøglen til, at man kunne ændre udlændingepolitik og forskellige andre ting, som virkelig trængte til at blive strammet op efter valget i 2001. Så det har jeg ikke noget problem med. Jeg ser ikke for mig, at Morten Messerschmidt bliver statsminister, fordi der er jo et sted, hvor der er nogle knaster, hvor jeg ser det
1: dog
0: som
1: ikke
0: meget vanskeligt. Jamen eksempelvis i forhold til EU, når man er et parti, som i hvert fald til tider har været direkte EU-modstandere og vil have Danmark ud af EU, og vi er jo et land, der er medlem af EU, stor opbakning i befolkningen til EU-medlemskab, så synes jeg, det er svært at skulle have en statsminister, der vil være direkte imod samarbejde. Så der er nogle knaster der, men som regeringsparti har jeg ikke nogen som helst problemer i det. Jeg synes også, det er det, der er læren for eksempelvis Sverige, hvor man siger, Sveriges Demokraterne, de var en del af den blå blok og kunne komme med i regeringen. Det synes jeg, når et parti får stemmerne til det og gerne vil tage ansvar, så synes jeg, man skal gribe ud efter det.
1: Thomas Ruten, som politisk ordfører for Radikale, kan du se en fremtid, måske, hvor DF og Radikale sidder i regering sammen?
3: Nej, det kan jeg klart afvise.
1: Fordi?
3: Ja, men vi er jo milevidt fra hinanden i alle spørgsmål. Altså, jeg vil ikke male på en god dag. Hvis vi drikker 4 fadøl, kan det være, at vi finder en enkelt ting eller to, vi kan blive enige om. Men så skal vi nok også søge. Altså, vi

0: er jo uenige om stort set alt.
1: Mm. Altså, den virkelighedsfornægtelse, du gjorde gældende før om DF's fremgang, så tror jeg også, det bliver svært at enes om med samfundsproblemerne, vi står overfor.
2: Så det er det, I kan blive enige om så, i dag, at ja, I skal ikke regere sammen?
0: Og så vil jeg sige, altså, der hvor altså, der er jo mange partier, jeg er uenig med, men der hvor jeg ser udfordringen med Dansk Folkeparti, det er jo på nogle af de helt grundlæggende ting i dansk politik. Altså EU, som Jens Christian nævner, hvor Dansk Folkeparti jo ligger et helt andet sted. Og så må jeg også sige, altså i spørgsmålet omkring støtte til ukrainerne, der synes jeg, at det vil være meget, meget underligt at rive et parti ind i regering, der går ind for, at ukrainerne ikke længere skal have vores økonomiske støtte.
2: Så vidt Thomas Rothen, radikale venstre politisk ordfører, og før det var det Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører. Christian Follager, debatredaktør på Weekendavisen. Du har en pointe, du var med.
3: Ja. Det er faktisk det, i forhold til det, Thomas lige sagde her, og det, han sagde tidligere om, hvordan kan radikale få flere vælgere eller hjælpe regeringen. Og det er jo slående, at du kan sige, at I er fuldstændig uenige med Dansk Folkeparti, når nu I sidder i regeringen med Socialdemokratiet, som jo på nærmest mange områder i hvert fald er meget enige med Dansk Folkeparti. Og derfor vil det også presse Socialdemokratiet i udlændingepolitikken, når der kommer enkeltsager, som vil presse regeringen. Og vi kan prøve at tage en af dem, der er lige nu. Der er kommet en nyhed frem om, at en statsanklager har hovedtørklæde på. Det vil Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti forbyde. Socialdemokratiet erklærer sig enige i, at det er et problem. Mener Radikale Venstre, at det er et problem?
0: Nej, men jeg har ikke set den der historie, så jeg har ikke rigtig haft mulighed for at læse den.
3: Det er nemlig okay. Det der problemet men, for regeringen, at det vil selvfølgelig kunne give fremgang for Dansk Folkeparti og for højrefløjen, hver gang man bor ind i den uenighed. Fordi Socialdemokratiet vil være nødt til at være enige med Dansk Folkeparti og de borgerlige.
2: Okay, jeg har heller ikke læst op på den sag, du taler om der, så lad os parkere den og vende tilbage til debatten i dag. Så Rasmus Stoklund, socialdemokrat, politisk ordfører med fra Christiansborg. Jeg skal også lige høre dig, altså når nu Morten Messerschmidt og DF erklærer sig klar til at gå i regeringen, tage ansvar, kunne du forestille dig på et tidspunkt, at S og DF sad i regering sammen?
4: Jamen, jeg har ikke behov for at sidde og udelukke nogen partier, fordi jeg synes, vores erfaring viser, at vi har haft et godt regeringssamarbejde med, med Moderaterne og Venstre i sidste valgperiode. Nu har vi et godt regeringssamarbejde med nogle centrum-venstre-partier og Moderaterne, hvordan de så lige helt præcis placerer sig i den her periode. Og hvad fremtiden byder om 10 år, eller hvad ved jeg, det aner jeg jo ikke. Men, men det har jeg ikke sådan nogen principiel holdning til. Det, jeg til gengæld har en holdning til, det er, at hvis man skal være en del af et regeringssamarbejde, så kan man jo ikke samtidig invitere pro-russer ind i Folketinget og vise dem rundt, eller man kan ikke stille spørgsmålstegn, synes jeg, ved om vi skal støtte Ukraine, som kæmper på vegne af os alle sammen. Man kan ikke flytte med tanken om, at vi skal have en afstemning om, at vi skal ud af EU, ligesom Brexit. Det er jo få år siden, at man ønskede en Brexit-afstemning bare i Danmark. Og i det hele taget, så kan man kan ikke få en fribillet. Det er ikke sådan, at man kan være med til at gå rundt og dele gaver ud, men ikke være med, når der skal træffes svære beslutninger om prioriteringer, som jo er der, hvor det ikke er sjovt. Og det er jo der, hvor man er nødt til også at sige nej til noget af alt det populære. Og endelig vil jeg sige, at Dansk Folkeparti er jo for mig at se et fuldtonet blåt parti, og med det mener jeg, at de jo fordelingspolitisk ligger et andet sted, end vi gør, og det blev understreget af det her V-lagt-papir, som skulle gøre Troels Lund Poulsen til statsminister,
2: okay,
4: som jo ikke nævnte meget af det, som Malte taler om nu, for eksempel med et ord, og som heller ikke havde fokus på folks pensionsvilkår,
1: okay,
4: eller på konventioner, eller noget som helst andet, og derfor så er der jo meget af det her, som er retorik, og er salgstaler, men som der ikke er så meget bund i.
2: Lad mig lige sum op, Rasmus Stoklund. Der var jo engang en socialdemokratisk statsminister, vi har alle sammen hørt ordene mange gange, der udtalte fra Folketinget, at Dansk Folkeparti aldrig ville blive stuerene. Er de det i dag for dig?
4: Ja, det er Dansk Folkeparti. Jeg har intet at udsætte på Dansk Folkeparti på den måde, altså, og jeg har også et godt samarbejde med mange politikere i Dansk, okay, Folkeparti, jeg kender, og har et godt forhold til at synes godt om som personer, så der er ikke noget som helst for mig udstående på den måde. For mig, der handler det her om politik, og det handler om, at man ikke kun kan være med, når det er populært, og der skal deles gaver,
2: yes,
4: ud, men at det også handler om at være villig til at stå til ansvar for nogle, ja, beslutninger, der er ikke altid er så sjove.
2: Ja, det er med på. Rasmus Stoklund, socialdemokrat, politisk ordfører. Malte Larsen, som DF'er, EU-ordfører, du sidder jo faktisk også som formand for Europaudvalget. Skal I, hvis I skal være med til at tage ansvar på Christiansborg, og måske en dag i en kommende regering, have gjort op med jeres kritik af det europæiske fællesskab, og også jeres holdning til at støtte ukrainerne i krigen mod Rusland?
1: Vi støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det har vi gjort lige siden krigen brød ud. Vi har også stemt for samtlige hjælpepakker. Så det er jo ikke noget, der splitter os i blå blok. I forhold til EU, så fastholder vi den skepsis over for den føderalistiske udvikling, som vi altid har haft. Vi synes, at EU bestemmer for meget over Danmark og danskernes hverdag. Når EU skal bestemme vores barselsregler og hvilke sugerør vi må drikke af, og sådan noget, så er de blevet for stort at gå for langt. Men vi bakker op om et stærkt europæisk samarbejde, hvor vi samarbejder på det økonomiske plan, også på forsvarsområdet på visse områder, så vi har et stærkt og sammenhængende Europa. Så det er jo ikke noget, der splitter os i blå blok.
0: Jeg tror lige, vi er nødt til at genbesøge den der med Ukraine, fordi det der var meldingen fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, det var jo, at han ville have, at i stedet for, at vi kan støtte til Ukraine, så skulle vi give det som et lån. Og hvis man havde forestillet sig, at Danmark, som en af faktisk det største støtteland til Ukraine, lige pludselig begyndte at gøre det, så ville det jo også ske for alle mulige andre lande, og så lige pludselig, så ville Ukraine være et sted, hvor de kunne se, at så kunne de bare vente på, at de blev gjort statsbankrot. Det andet det er jo... Nu taler jeg lige ud. Det andet, det er, at Dansk Folkeparti har gået til valg på og sagt det i meget, meget lang tid, at de vil afskaffe den danske ulandsbistand. Det største, eller udviklingsbistand, den største modtager dansk udviklingsbistand, det er Ukraine. Og det er jo alt det civile arbejde, vi laver dernede. Det har I foreslået at afskaffe. Så det er simpelthen også nødt til at stå på mål for, at den politik, I har ført over for ukrainerne, hvis man havde ført den til livs, det I havde synes, så er de stået et helt andet sted i dag.
2: Så er der en sms her. Der er mange, men der er en her fra Anton. Han spørger sådan her. Som en, der har fundet kærligheden uden for EU og ikke tjener meget, så er det ufatteligt svært at mærke familiepolitikken. Faktisk fylder frygten for fremtiden og opholdsretten meget i hverdagen. Dansk Folkeparti er modsætningen til familiepolitik for mig. Venlig hilsen, Anton. Malte Larsen, hvad er svaret her til Anton? Er det også hans familie, I tænker på med en kærlighed, som han har fundet uden for EU og med ikke ret stor indtjening?
1: Ja, altså vi skal jo også differentiere fra, hvor det er i verden, folk kommer fra. Der er meget stor forskel på konsekvenserne for Danmark i forhold til, hvis vi modtager indvandrere fra Japan, og hvis vi modtager indvandrere fra Somalia.
2: Men hvorfor det, hvis det er familien, der er i fokus, og ikke hvor man kommer fra?
1: Jamen, fordi der skal være fokus på begge dele. Vi skal have en fornuftig familiepolitik, der gør det nemmere at have en familie i Danmark, men vi skal også være meget varsomme med, hvilke mennesker, der kommer ind i Danmark, særligt hvis de kommer fra lande, som vi har utroligt dårlige erfaringer med, eksempelvis lande som Somalia eller Palæstina eller Syrien, hvor det måtte være.
2: Det var svaret til dig, Anton, der havde sendt dit spørgsmål til dagens P1-debat og kommentar til sms'en 1212 til P1. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med. Du kan også ringe 70 21 19 19, så ryger du igennem. Og jeg spørger i dag, er Dansk Folkeparti det nye danske familieparti for hele landet? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 1212 til P1. Der er meget mere P1-debat frem til klokken 13:30 i dag, men nu får du de seneste nyheder fra radioavisen fra ind- og udland. Klokken den er 13, og efter 3 minutters nyheder, så får vi besøg af Anna Bjerre fra Alternativet, som også sidder som formand for Klimaudvalget. Vi høres ved på lige på den anden side af radioavisen.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er i eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16 til 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Anna Bjerre fra Alternativet, velkommen.
5: Tusind tak.
4: Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti?
5: Både ja og nej. Altså, jeg ser klart, at de har en politisk kommunikation lige nu, som er meget målrettet det forsøg, men jeg ser ikke, at deres løsninger nødvendigvis er det.

0: Kære venner.
1: Ja, Dansk Folkeparti er nu det næststørste parti i Danmark og det største af de blå partier i Folketinget. Og nu vil Morten Messerschmidt have fokus på familielivet, det siger han i hvert fald her.
0: Hvad blev der af familietid? Husker vi det i vores stramme program? Husker vi at kigge ungerne i øjnene og lytte til dem og nyde nuet, mens de er små?
1: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du? Ring med din mening 7021 1919 eller send en sms 1212 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Meningsmålingerne fra september måned viser, at Dansk Folkeparti står til et sted mellem 12% og 14% af vælgerne, hvis der var valg i dag. Anna Bjerre, Alternativet, finansordfører, og så er du jo også formand for Klimaudvalget i Folketinget. Derfra, hvor du sidder og kigger ud på verden, hvad tilskriver du primært den succes, Dansk Folkeparti har i øjeblikket?
2: Jeg tror klart, at der er noget, der handler om, at DF lige nu lykkes med at kommunikere meget simpelt, men meget tydeligt om, at der skal være lavere priser, og at hverdagen skal kunne løbe rundt. Og det synes jeg, vi i den anden ende af Folketinget skal være meget bedre til at kommunikere, at de løsninger, vi faktisk ser for, at det kan lykkes, findes hos os og ikke hos DF.
1: Alternativet, dit eget parti, står så til 2% af stemmerne i de samme meningsmålinger, hvis der var valg i morgen, og Dansk Folkeparti altså til langt mere, nemlig mellem 12% og 14%. Hvad har I gjort galt der på venstrefløjen?
2: Jamen altså, Alternativet er jo et lille parti og har altid været det, og jeg tror, at det, der altid sker med os, er, at når idéerne bliver store nok, så trænger de ind til andre partier. Så det er måske vores lod. Men det er meget tydeligt, at vores kommunikation slet ikke har været stærkt nok på faktisk at vise, jamen de løsninger, vi præsenterer for at skabe energisikkerhed, for at skabe lavere priser, for at skabe en hverdag, der kan løbe rundt, hvor man ikke arbejder hele tiden, men også er fri, også har et samfund, hvor vi trives bedre, jamen det skal vi kommunikere endnu stærkere, fordi jeg tror 100% på, at vi har løsningerne. Og jeg tror desværre meget lidt på, at DF har dem.
1: Mm. Så når Dansk Folkeparti og formand Morten Messerschmidt går ud og siger, at det er familiepolitikken i hele Danmark, der er vigtig, har han så ret?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at vi fokuserer meget mere på, at vi skal have et samfund, hvor man trives bedre, og hvor der er tid til, at man kan være sammen med sine børn og sine forældre og sine venner. Det er noget af det, jeg er gået ind i Folketinget for faktisk at lykkes med. Så det har han jo sådan set en pointe i. Spørgsmålet er bare, hvordan det sker.
1: Ja. Vil du også sige, at I på venstrefløjen har skræmt arbejdervælgerne, familievælgerne væk rundt om i hele Danmark, altså uden for de store byer?
2: Både og. Altså man kan jo se, at der er nogle vælgerstrømninger, der flytter sig rigtig meget, men det, jeg er optaget af, er i virkeligheden, hvordan vi nuancerer og forklarer nogle af de ting, som er mega komplekse, fordi det, jeg oplever også desværre sker, er, at DF med den her kommunikation simplificerer vildt meget og gør tingene meget mere firkantet, end de egentlig er. Og det er jo mega svært at kommunikere lige så tydeligt omkring noget, hvor vi siger, jamen der er faktisk mange forskellige perspektiver i den her sag.
1: Så er I dårligere til politisk kommunikation i Alternativet, end de er i DF?
2: Vi har i hvert fald taget et andet valg. Vi har taget et valg om, at det er vigtigere for os at være meget mere nuanceret i vores kommunikation, end det er nødvendigvis, at den skal nå allerlængst ud.
1: Så vidt er altså dig, Anna Bjerre, Alternativet, finansordfører, formand for Klimaudvalget i Folketinget. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, du er stadigvæk med os. Du har mange ordførerskaber, og så sidder du som formand for Europaudvalget i Folketinget. Hvad er din egen analyse af, at I har den fremgang, I har lige nu i meningsmålingerne?
3: Det tror jeg, der er mange forklaringer på. De høje priser på fødevare, benzin og diesel, elpriser osv. er der en del af forklaringen. Men jeg tror også, det er væsentligt mere nuanceret end det. Og jeg synes, det er lidt komisk, men måske heller ikke helt overraskende at høre navnlig Thomas Rodens analyse af, hvorfor Dansk Folkeparti og resten af Europas højreorienterede partier går frem. Og så sige, at det handler navnlig om, at vi er lidt hårde tider osv. Jeg tror, hvis du spørger, hvorfor 44% af vælgerne i Sachsen-Anhalt i Tyskland stemmer på AfD, så skyldes det nok ikke bare, at prisen er steget lidt. Så skyldes det nok også det forhold, at det er svært at afholde en pride i Berlin, uden at der er en radikaliseret islamist, som kører en menneskemængde ned. Udlændingepolitikken er helt afgørende for højrefløjen i Europa og i Danmark. Og en meget, meget stor grund til, at folk stemmer om Dansk Folkeparti, det er, fordi de er utilfredse med udlændingepolitikken, at de føler sig utrygge i det område, de bor i, at de er trætte af det og oplever kriminalitet, at de måske selv er blevet udsat for voldelige forbrydelser af mennesker med udlændingebaggrund, og de oplever ikke, at der bliver taget hånd om de problemer. Nu har vi haft en socialdemokratisk statsminister i 7 år, og der bliver simpelthen ikke gjort nok. Der bliver uddelt statsborgerskaber til højre og venstre, og den muslimske indvandring den er vokset markant, og det tror jeg måske er den primære forklaring i Danmark på, at der er rigtig mange danskere, der nu ser mod Dansk Folkeparti i stedet for.
1: Siger Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Jens Christian Lytken, du er venstremand. Du sidder på Københavns Rådhus, hvor du er sundheds- og omsorgsborgmester. Du havde en finger i vejret lige der.
4: Ja, det var også i forhold til det her med familiepolitik, som vi egentlig vi diskuterer. Fordi når jeg sådan hører Messerschmidts tale igen, altså så er det på den ene side det her Las Vegas show, men på den anden side er det jo også Jørgen Varnæs, der taler.
1: I hvert fald fra samme, Matador.
4: I hvert fald samme betoning som Jørgen Varnæs. Og jeg synes jo, det der er også væsentligt, den forskel, der er på de borgerlige partier, det er jo, hvorfor man gerne vil føre familiepolitik. For jeg kan jo høre det, som Dansk Folkeparti siger, så er det for familiens skyld, og det har en værdi i at være sammen med sin familie. Og jeg synes jo sådan set, at det, der er væsentligt, når man skaber god politik, det er at give frihed til selv at kunne bestemme, hvordan man vil bruge sin tid og sin penge. Og der synes jeg, der er en afgørende forskel på at være liberal og være borgerlig, for jeg vil sådan set ikke blande mig i, hvordan folk de bruger deres tid. Jeg vil heller ikke blande mig i, om man går på deltid. Og jeg synes også, alt det her med, at bare man flytter til Ærø og går ned på halvtid og lever af hjemmedyrket økologiske fødevarer, så bliver alting godt og sådan noget. Det synes jeg jo grundlæggende set er noget ævl. Men det, som jeg synes er væsentligt, det er det her med at give en frihed til, man selv kan bestemme. Og en frihed, det er jo også en mulighed for, at man rent faktisk kan tjene nogle penge, og pengene rækker længere i det her samfund, så man kan træffe nogle valg på vegne af sin familie. Og for nogen, der er det vigtigt at gå ned i tid, arbejde mindre, og for andre, så har man en karriere, man skal forfølge, og der skal være plads til alle. Og det synes jeg lidt mangler i det her meget, meget konservative syn, at det har en værdi i sig selv, bare at gå ned eksempelvis på halvtid. Der synes jeg, det har en værdi i sig selv, at man selv kan bestemme, hvordan man indretter sig.
1: Og Lytken, nu sammenligner du så Morten Messerschmidt, DF-formand, med Jørgen Varnæs fra Matador. For dem, der nu lige ikke kan huske, hvem han var, så sæt lige nogle ord på det.
4: Jeg synes faktisk, han er en af de mest sådan undervurderede figurer i Matador, fordi han er sådan set den eneste, der sådan bærer sin fejl uden på kroppen. Man er jo en kort årgang, kort periode folketingskandidat for det konservative Folkeparti, indtil han skandaliserer sig selv. Og han holder sådan en tale på et tidspunkt i Matador, hvor han taler om familieværdier. De er helt, helt klassiske værdier, og det er også lidt det, jeg hører i Messerschmidt, og der synes jeg faktisk, at der er en markant forskel mellem de borgerlige partier, fordi hvis man er liberal, så er det friheden til selv at bestemme, hvordan man bruger sin tid og sin penge, som er væsentlig.
1: Så hvis Messerschmidt og Jørgen Varnæs, hvem er du så i Matador?
4: Og jeg vil helst ikke være Mads Gern. Det tror jeg lidt, at man er fremstillet som. Det ved jeg faktisk ikke helt, hvem jeg... Jeg ser sådan set meget fidus i de karakterer, som ikke er fuldstændig perfekte i Matador, og der er Jørgen Varnæs en af dem.
1: Okay. Der er en del sms'er. Der er en her, den lyder sådan her. Hej P1-debat. Jeg synes, der er arrogante holdninger, især fra radikale, som har meget svært ved at argumentere for, hvorfor så mange stemmer på Dansk Folkeparti. Men det er netop, fordi rigtig mange danskere er træt af at betale så meget i skat, husleje, fødevarepriser, varmeudgifter, og der ikke bliver gjort noget ved det. Kærlig hilsen, Sonja fra Frederiksberg. Den var til dig, Thomas Roden, politisk ordfører for Radikale. Hvad siger du til Sonja her?
5: Nå, men jeg siger jo egentlig til Sonja, at jeg anerkender jo egentlig, at det er den ting, der handler omkring leveomkostninger, som Dansk Folkeparti taler dygtigt ind i. Altså, jeg tror så også nogle gange, at vi måske lige skal fortælle folk, hvordan tingene hænger sammen. Altså, det er jo sådan, nu har Dansk Folkeparti jo foreslået, at man helt skal fjerne momsen. De har aldrig nogensinde finansieret det forslag. Det er ligesom bare noget, de har trukket op af en hat. Og der er det jo lidt noget andet at sidde i regeringen, fordi når vi fx gerne vil gøre det billigere at gå ned og handle ind, så er vi jo faktisk nødt til at sørge for, at IC-systemet lige virker, og at pengene også findes og sådan nogle ting. Og det er der jo en væsentlig forskel i.
1: Så skal I møde Michael Breitling fra Græsted, der har ringet til PET-debat i dag på 70 21 19 19. Hej Michael.
6: Hej. Jeg hedder Breitling.
1: Nå, undskyld, Breitling. Det står der også. Det er bare mig, der læser forkert. Beklager.
6: Ingen problem.
1: Det er godt.
6: Tak fordi jeg må være med.
1: Det må du i hvert fald, Michael Breitling. Lad mig høre, hvad dit svar er på lytterspørgsmålet i dag. Altså, ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti her i landet?
6: ser dem bestemt som nogen, som interesserer sig for det levende og det frie menneske i Danmark, og som kommer ned i øjenhøjde og ser egentlig, hvad der sker. Det kan godt være, at der er nogen, der har travlt med, at Morten Messerschmidt går ind med Las Vegas musik osv., men altså, vi har en statsminister, som skal have et krigskrig i baggrunden, når hun skal holde en tale til folkemødet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der er mest drama, men det er så, hvad det er. Men når Dansk Folkeparti går ud, de klarer spytte, og de interesserer sig for, hvad der sker. De sælger ikke fugle på taget med det, de siger.
1: Okay. Det er så, og hvor er det, du ser det konkret udmønte sig politisk, Michael?
6: Jamen, det er jo faktisk, fordi jeg føler, og det gør mange af mine kunder også, og det gør også mange af mine bekendte, hvad hedder det, man får jo sådan en slags voksenskæld ud, hver gang man hører noget fra den ledelse, der er, hvor man interesserer sig jo egentlig ikke om, hvor slemt problemet egentlig er for mange familier, eller for hvor mange, hvordan de kan få tingene til at hænge sammen.
1: Ja. Okay.
6: Eller det her med brændstofpriser i øjeblikket, altså man tænker ikke på, alt bliver transporteret med diesel. Man tænker ikke over de omkostninger, der er i det.
1: Thomas Roden, Radikale Venstre, politisk ordfører, har en finger i vejret. Hvad er dit svar her til Michael, Thomas?
5: Jamen, mit svar til Michael, det er, at jeg synes måske, altså jeg er nødt til at sige, at i den her sammenhæng, altså lad os tage familiepolitikken som et eksempel.
1: Yes.
5: Jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, at det er et stort spændnummer. Altså regeringen har jo skrevet regeringsgrundlag, hvor vi skriver, at vi vil gå i gang med at tage samtale med arbejdsmarkedet parter omkring, hvordan man kan skabe et mere fleksibelt arbejdsliv. Så kommer Dansk Folkeparti ind fra siden, der aldrig rigtig har talt om familiepolitik, og lige pludselig, så gør de det til deres store sag. De ved udmærket godt, at lige om lidt, der skal vi i gang med faktisk at kigge på de her ting, og så vil de gerne have det til at se ud, som om, at det faktisk er dem, der har fået den her bevægelse til at ske. Og sådan synes jeg, det er i mange sammenhæng, og jeg kan godt forstå, man kan sidde for eksempel og synes, det er fedt at høre Dansk Folkeparti sige, jamen priserne, lad os tage dem igen på fødevarer, de skal bare ned nu, vi fjerner momsen med det samme. Men der er jo ikke nogen finansiering bag det. Der er ikke nogen plan bag det, og derfor så bliver det nogle gange for mig nogle for let købte kalorier.
3: Okay. Det passer ikke, at der ikke er finansiering bag vores forslag om, at det er sænke momsafgifter. Det har vi finansieret.
5: Nej, det gør I ikke. Det har I ikke.
3: Jo, det har vi. Det handler om at skære ned på mange af de massive grønne projekter, der handler om at bruge 55,2 milliarder på den ene sæt af vindmølleparker, og så 120 milliarder på den anden store grønne projekter osv. Det er langt ned vejen, der vi finder vores finansiering.
1: Siger Malte Larsen fra Dansk Folkeparti og Thomas Roden fra Radikale Venstre er helt tydeligt ikke enige i, at finansieringen er på plads. Den må I lige tage videre bagefter. Det bliver svært at afgøre her i studiet i dag. Jeg vender lige tilbage til Michael Breiting her fra Græsted. Michael, når Thomas Roden fra Radikale siger, at det meste af det, Dansk Folkeparti taler om, når de taler om familieliv og økonomisk politik, det er spin. Køber du så den?
6: Nej, det gør jeg ikke, fordi det virker som om, at man ikke vil se sandheden i øjnene, og et eller andet sted, nogle gange så tænker jeg lidt, om der er så stort et had imod befolkningen, at man er fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvad der egentlig sker,
1: okay.
6: Eller de små virksomhedsejere, som kæmper for, skal holde sig oven vandet.
1: Altså, men hvem er det, hvem er det, du sigter til, når du siger, hader befolkningen?
6: Jamen, det er dem, der sidder i toppen på nuværende tidspunkt, fordi...
1: Altså, i toppen af hvad?
6: Af regeringen, hvor
1: okay.
6: at man ligesom tænker, hvorfor bliver vi ikke set? Hvorfor tænker man ikke over, hvad det er, der egentlig er en kamp for mange mennesker herude? Okay. Nu snakker man om det her med fødevaremomsen, så kigger man til Sverige, så glemmer man at se i Sverige. Ja, der betaler du så for grøntsager per 100 gram. Det er jo derfor, det ser billigt ud, men du giver jo altså 35 svenske for 2 agurker.
1: Okay.
6: Og sådan er det jo gang på gang.
1: Anna Bjerre, du er også stadigvæk med os fra Alternativet, finansordfører og formand for Klimaudvalget. Den her med, vi bliver jo ikke set herude, som Michael Breiting fra Græsted siger. Tror du, det er et problem af succesen for Dansk Folkeparti, eller giver det mening, når han taler om det på den måde, Michael?
2: Jeg synes delvist, at det giver mening. Altså, en af de ting, som jeg er sindssygt optaget af, det er, at vi skal have meget mere borgerdeltagelse i det her land. Vi skal udvikle vores demokrati, så vi faktisk lykkes med ikke at blive et elfenbenstårn inde på borgen, men faktisk komme ud og snakke med mange flere mennesker.
1: Ja.
2: Og så er der lige nogle ting, jeg lige skal på plads. Altså, nu hører vi her fra DF, at en måde, man kan finansiere lavere priser på, det er ved at skrotte en masse grønne projekter. Noget, der er sindssygt vigtigt at forstå, det er, de her grønne projekter, uagtet om man... forholder sig til klimakrisen eller ej, så er det projekter, som sikrer os billigere energipriser, mere stabile energipriser. Vi kan se med krisen i Hormuzstrædet, alle de lande i EU, som har en meget stor del af vedvarende energi, de har haft meget lavere priser i den periode, end de lande, der ikke har. Den her idé om, at den fossile energi er den stabile energi, den sikre energi, det er simpelthen ikke rigtigt. Vi ser chokinflation på chokinflation. Til gengæld så ser vi, at vi kan skabe ægte energiafhængighed og frihed på den grønne omstilling. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi får opgjort, hvad der foregår med den her geografiske ulighed, vi har i Danmark. Vi skal have en meget bedre udligning. Lige nu ser vi, at Lollands budget lige er blevet lagt frem her i dag eller i går. Der er flere landsbyskoler, der skal lukke, selvom de er super velfungerende. Det er jo virkelig at slå dem, der allerede har meget lidt i det her samfund, lige oven i hovedet. Og det er jo fuldstændig formålsløst, fordi vi ser jo, at vi bliver et rigere og rigere land, men vi får ikke fordelt de her penge på en ordentlig måde. Og det forstår jeg godt, folk er træt af.
1: Ja, så vidt altså Anna Bjerre fra Alternativet. Jens Christian Lytken fra Venstre og Københavns Rådhus, altså til Michael her fra Græsted, som siger, det er som om I ikke forstår og ser, hvordan vi lever herude. Der taler han om økonomi, benzin, priser, madvarer og så videre. Giver det mening for dig, at der er nogen, der har det sådan, og at de derfor vælger at gå mod Dansk Folkeparti, for eksempel?
4: Jamen, jeg synes, det er helt klart, at man skal gribe fat i nogle af de ting, Michael nævner, fordi det er jo ikke taget ud af den blå luft. Og jeg synes jo, det er ærgerligt at reducere hele den her diskussion til et spørgsmål omkring landbrug, som til dels er blevet, eller til et spørgsmål omkring, at man bare skal lave noget mere udligning og noget mere indkomstoverførsel. Jeg synes jo, det, der er interessant, det er, hvordan kan man lettere drive virksomheder alle steder i Danmark, uanset om det er landbrug, eller det er konsulentvirksomhed i København, eller det er at være frivillig i en idrætsforening. Hvordan gør vi sådan det her private initiativ lettere? Hvordan styrker vi det frie initiativ? Jeg synes jo, det er det, der er væsentligt at diskutere frem for de her løsninger om bare at overføre nogle flere penge til Lolland eksempelvis. Altså, det er meget mere grundlæggende.
1: Fra København for eksempel til Lolland, det er du ikke vild med?
4: Nej, fordi jeg tror ikke, det løser et grundlæggende problem, men jeg tror, man løser noget mere grundlæggende, hvis man gør det lettere at drive virksomheder, gør det attraktivt at investere i vores landdistrikter, fjerner noget af alt det bureaukrati, der er i forhold til, hvor man må bygge henne og alle mulige forskellige beskyttelseszoner. Alt det her, der gør, at det frie initiativ for lettere vilkår. Det kan løse det på lang sigt, præcis på samme måde, som det her med at lave grøn omstilling jo også løser nogle problemer på lang sigt.
1: Så vidt altså venstremanden Jens Christian Lytken. Michael fra Græsted, det var, hvad du fik sat gang i dagens PET-debat. Tak for det.
6: Jamen, tak selv, og tak fordi jeg måtte være med, og tak for det gode arbejde, I laver på P1.
1: Tak skal du have. Tak skal du have, Michael Breiting. God dag. Og det skal jeg lige sige, det var ikke noget, vi havde aftalt, du skulle sige.
6: Nej.
1: Det er godt. Det er godt. Hej du. Så er der en sms fra Kim Bosen. Han skriver sådan her. DF er ikke det nye familieparti. De stemmer stort set altid mod forbedringer for familier og pensionister. De stemmer også imod at styrke Europas ydre grænser. DF's strategi er soleklart at hente tabte stemmer hjem fra Socialdemokraterne. Det er godt tænkt, og det skal nok lykkes Morten, det må være Messerschmidt, via sociale medier. Men om han vil kunne indgå i en regering, det må vi vente og se, skriver altså med venlig hilsen Kim Bosen. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører og alt muligt andet ordfører, kommer I til at hoppe ind og tage regeringsmagten, når og hvis det bliver muligt, eller er det bare noget, I siger?
3: Hvis danskerne vil have, at vi skal tage det magt, så tager vi den der. Og lad mig lige sige, jeg kan godt høre, at den kære lytter her ikke er så begejstret for Dansk Folkeparti, og det er selvfølgelig også helt fair. Men det passer simpelthen ikke. Altså, Dansk Folkeparti har været et parti, der har gået rigtig meget op i pensionisters vilkår, lige siden Pia Kjærsgaard stiftede vores parti. Det har været en af vores centrale mærkesager, det har vi altid kæmpet for. I forhold til familiepolitikken er det også meget væsentligt for os. Der er en grund til, at vi sætter så meget fokus på det, og det er, at vi oprigtigt synes, at det skal være nemmere og mere økonomisk attraktivt at have en familie i Danmark. Det er jo helt fair, at han ikke er enig med Dansk Folkeparti og så videre, men det er sådan et område, som betyder rigtig meget for os.
1: Okay, så har Mehmet ringet. Goddag, Mehmet fra København. Goddag. Velkommen til PET-debat.
7: Ja. Jamen, tak fordi jeg må deltage. Jeg ringede ind, fordi det var lige det der med, det der fangede mig, det var det der med, at det blev nævnt, at Dansk Folkeparti er det andet største parti, og gerne
1: hvis reagerer i meningsmålingerne, hvis der var valg i dag.
7: Ja. Ja. Og at de gerne vil agere som det nye familieparti
1: ja.
7: I Danmark.
1: Ja.
7: Og ja, altså hvis man kan riste op i sådan to dele og sige, ja, i forhold til den økonomiske del, så er det jo ikke fordi, at de kommer med et udspil, som giver os et alternativ til den tid, vi lever i, eller med de udfordringer, vi har. og at man bare vælger at sige, at vi lukker ned på noget andet og åbner på noget andet, det er jo lidt et tegn på at sige, at vi er så et stort parti, at vi godt kan agere på flere områder.
1: Okay, lad mig lige, Mehmet, undskyld, jeg lige afbryder dig, fordi jeg vil gerne lige stille lytterspørgsmålet. Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti for hele Danmark?
7: Og det er det, jeg gerne vil ligesom komme ind på, faktisk. Det var den ting, at mit opkald, det er, at altså, nu kan man sige, at altså, Dansk Folkeparti udspringer jo lidt af, eller deres mærkesager var jo lidt indvandrerpolitik, og hvordan man ligesom kan formindske indvandringen til Danmark.
1: Mehmet, jeg afbryder dig lige. Jeg vil gerne bede om et svar på spørgsmålet. Altså, ser du Dansk Folkeparti som et nyt...
7: Nej, jeg kan ikke se Dansk Folkeparti som et mangfoldigt parti.
1: Okay.
7: Og som et parti, som kan favne alle målgrupper af alle minoriteter eller majoriteter. Så jeg synes, at det faktisk er ret bekymrende, fordi Morten Messerschmidt med sin matador-retorik kan forklare danskere, at han er mere dansk end alt andet, og skaber lidt gengældet igennem den retorik, han har.
1: Jeg stopper dig lige her. Jeg kan godt høre, at du har meget på hjerte. Vi har ikke så meget tid tilbage, og vi skal også lige have et svar tilbage til dig fra Malte Larsen fra DF. Og det, som Mehmet spørger til, Malte, det er jo det her, som vi har været inde på tidligere i dag. Altså, når dit parti og din formand går ud og taler familielivet, familiepolitikken op, så siger Mehmet, det passer jo ikke, fordi det gælder jo kun nogle danske familier, og måske ikke indvandrerfamilier som hans egen. Har han ret?
3: Jamen, det gælder jo for de danske familier, som gerne vil Danmark, og de mennesker i Danmark, som gerne vil også som
1: fællesskab. Også Mehmet.
3: Men jeg kender ikke Mehmet, jeg ved ikke, hvad for nogle værdier han har osv. Men de mennesker, som kommer til Danmark og arbejder, tilpasser sig vores værdier og kultur, elsker Danmark i hjertet, men de er jo velkomne, de opfører sig ordentligt og bidrager. Men de radikaliserede islamister, som begår kriminalitet, som nægter at integrere sig, nægter at tage et arbejde, folk, som hader det danske samfund, deres interesser vil vi jo ikke varetage. De skal rejse hjem igen.
1: Okay. Vi kan også lige nå at sige hej til Søren fra Vejle. Goddag, Søren.
8: Hej.
1: Hvad er svaret på dagens spørgsmål? Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti for hele Danmark?
8: Man kan i hvert fald sige, at min familie gør. Jeg er opvokset i en socialdemokratisk familie, og de er overgået til Dansk Folkeparti.
1: Okay.
8: Nogen for nylig og nogen for tidligere. Jeg er sådan nok en lille afhopper. Jeg er så blevet venstremand efter at have været socialdemokrat i mange år.
1: Men, okay. Ja. Der står en mand og smiler bredt i studiet nu, der hedder Jens Christian Lytken og er venstremand i København.
8: Nå, ja. Det kan jeg da godt forstå. Jamen, sagen er, at jeg har faktisk gået på samme skole, som Troels Lund Poulsen har gjort i mange år. Jeg har også haft hans far som skolelærer og kender familien rigtig godt. Og det er altid ligget i korten.
1: Det er rent matador, det her.
8: Ja, det er rent matador. Men jeg må sige, at i år, der stemte jeg, selvom jeg er medlem af Venstre, så har jeg faktisk stemt på Dansk Folkeparti.
1: Okay.
8: Og det gjorde sådan lidt i protest. Og det var også fordi, når jeg sidder med min socialdemokratiske familie, der er lige pludselig over til Dansk Folkeparti, så tænker jeg, det kan sgu godt være, at man skal prøve at sætte krydset for ligesom at gøre opmærksom på, der er noget, vi er utilfredse med. Og noget af det, man er utilfreds med, det er jo, jeg synes også i dag, at politikere, de taler 70% om, hvad de andre, de gør forkert.
1: Det har du også lagt mærke til.
8: Ja, det irriterer. Det er ligesom om, at I politikere tror, vi er dumme herude. Vi kan sagtens selv sortere i det. I behøver ikke sortere for os. Okay. Fortæl nu, hvad jeres politik er, og så kan vi godt komme frem med noget. Og der synes jeg, Morten Messerschmidt, han er enormt klar i hans spyt på mange, mange, mange områder. Jeg er slet ikke enig med Morten i alt, men jeg synes, at det er klar tale, og de rent faktisk taler ind i de problematikker, der netop er i det danske samfund. Altså, Søren... jeg tænker, at politikerne skulle i erhvervspraktik igen.
1: Hvorhenne?
8: Kom ud i en... det kunne da godt være Troels, han skulle i en børnehave i en uge, inden man udskyder Folketingets åbning med 14 dage, og så skal Troels i en børnehave, og så skal en anden... Man skal sådan trække op af en hat, så er der en anden, der skal en tur til militæret i 8 dage, og så er der nogen, der skal i en butik, og nogen i en produktionsvirksomhed. Ja. Ligesom om, at regeringen, dem, der sidder på ledelsen, er langt væk fra, hvad danskerne taler om.
1: Okay. Langt væk fra, hvad danskerne taler om. siger Søren fra Vejle, som har taget turen fra S til V til DF inden for kort tid, lyder det som om, i hvert fald forholdsvis kort tid.
9: Ja, Jens... Jeg går nok tilbage til V igen, men altså, jeg synes, at, okay. Jeg synes faktisk, de har godt af lige få en over lampen.
1: Okay. Jens Christian Lytken, venstremand, København. Værsgo.
4: Jeg vil sige, jeg var faktisk ude i erhvervspraktik i forgårs nat, hvor jeg var ude med vores nathjemmepleje. Og jeg synes faktisk, der er en pointe i det der med at ligesom komme ud og se, hvordan er virkeligheden. Og det er også derfor, det undrer mig lidt, når man sådan snakker om familiepolitik som sådan noget helt nyt noget. Altså, det er jo lige præcis det, man arbejder med i kommunerne, hvordan skaber man de gode rammer omkring familielivet. Og der kan jo også være forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt. Men altså, jeg vil i hvert fald meget gerne invitere på praktik i Københavns Kommune, hvis man er interesseret i det. Det tror jeg, alle her i studiet kunne have godt af.
1: Det var et svar til dig, Søren fra Vejle.
9: Ja, det er fint.
1: Tak for at sparke ind i dagens PET-debat. Og fortsat god tur derude.
9: Tak for det. I måde.
1: Det var, hvad vi nåede i dagens PET-debat. Vi kunne have fortsat rigtig lang tid endnu. Der er så mange sms'er og lyttere, der gerne vil på. Det bliver en anden dag. Den her udgave af PET-debat blev til i samarbejde med Sebastian Johan Lund og Thomas Røyk. Mit navn det er Gitte Hansen. Tusind tak til alle jer, der bidrog alle steder fra i hele Danmark.
10: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: I mere end et årti har politikere talt under mod Grimhøjmoskeen. Og ikke mindst formand Usama El-Sadi, der åben har hæppet på Islamisk Stat og kaldt selvmordsbomber for helte. Men på trods af kritik, så har moskéens formand klaret frisag. Indtil nu, hvor han er blevet dømt for social bedrageri, efter han har løjet om, at han sover alene. Så i dagens genstart taler man med islamforsker Niels Valdemar Vinding om den kontroversielle formand, der bliver straffet for alt andet end det, han er udskilt for.
12: Jeg er bange for, at Grimhøjmoskeen er en terrorrede.
13: Vi vil undersøge, om det overhovedet er muligt at få lukket ned for det, der foregår derude.
14: Jeg synes, vi skal undersøge, om der er en mulighed for, at moskeen kan blive lukket.
15: Vi vil afsøge det rum, der er i grundloven.
14: Men det skal naturligvis ske inden for grundlovens rammer.
15: For?
13: Hvis det er rigtigt, det som vi hører.
15: At man kan kriminalisere visse ytringer.
16: Lige så vigtigt er det at slå ned på de imamer og på de moskéer, som ikke vil det danske samfund.
17: Og det er derfor, vi opfordrer justitsministeren til at i gang sætte en rigsadvokatundersøgelse for at finde ud af, kan vi forbyde Grimhøjmoskeen.
10: I mere end et årti har politikere talt dunder mod Grimhøjmoskeen.
15: Religiøse forkyndere, der i virkeligheden misbruger vores frihedsrettigheder.
10: Og ikke mindst formand Osama El-Sadi, der åbent har hæppet på Islamisk Stat og kaldt selvmordsbomber for helte.
18: Det er en ting, som han troede på, og han døde på grund af det. Og så på vores øjne, han er helt.
19: Jeg har kaldt dig for en fej hund, og det synes jeg også, at du er.
10: Men på trods af alt kritikken, så har moskéens formand klaret frisag. Altså lige indtil nu.
20: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri.
10: For fredag afgjorde landsretten, at El-Sadi skal i fængsel, ikke for at opfordre til terror eller prædike had, men for socialt bedrageri.
21: Og blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder.
10: Så i dagens genstart, så ser vi på, hvordan en udskældt moskéformand ender med at blive taget for alt andet, end det han har været udskældt for. Og spørg, hvad det betyder for Grimhøjmoskeen. Jeg hedder Simon Stefanski. Og jeg ved, du synes, det er lidt paradoksalt, at efter alle de år, hvor politikere har forsøgt at komme efter Grimhøjmoskeen, få den lukket på grund af alle de kontroversielle ting, der er kommet derindefra, så er det socialt bedrageri, der skal fælde formanden. Og det minder dig lidt om en anden historie.
22: Det, som det i øjnefaldene kunne være med den her sag, hvor der bliver bygget, i hvert fald politisk og i offentlighedens interesse, bliver bygget en meget stor sag op omkring Grimhøjmoskeen, og især fokuseret på Osama al-Sadi som talsmand og repræsentant i offentligheden. Det er åbenlyst, at det er ham, man vil have ned med nakken, så at sige. Det, som så er det bemærkelsesværdige, det er, at det skal være social bedrageri, han bliver dømt for, og svindel og uberettiget offentlige støttekroner og sådan noget. Og det minder mig jo om den måde, man i sin tid i USA fik dømt Al Capone for. I det her store mafia-kriminalitet, hvor han jo har været åbenlyst skyldig i en masse ting. Drab, alkohol, våbensmugling osv. Men det er skattebedrageri, han bliver dømt for i sidste ende.
0: Niels Valdemar Vinding her, han er lektor i islamiske studier og ret og religion på Københavns Universitet, og har helt konkret forsket i danske moskéer. Så i dag så sidder han i studiet med mig for at udlægge historien om den udskilte moské i Aarhus, Grimhøjmoskéen, og i særdeleshed den nu fængslede formand Osama al-Sadi.
22: Jamen, Osama al-Sadi er jo så indvandret til Danmark. Han er flygtning fra Libanon. Han har palæstinensisk oprindelse, og han kom til Danmark, jeg mener det, i begyndelsen af 90'erne, som relativt ung mand. Og så er han jo ikonisk. Han er blevet fremvist i medierne.
0: Du siger ikonisk lige
22: fra? Jamen ikonisk, fordi vi kan alle sammen genkende ham, vi kan alle sammen se ham, blandt andet fordi, at han jo så går rundt med krykker. Han havde polio som barn, og det gør, at han fremstår på en bestemt måde.
0: Ja, jeg tror, at der er mange, der faktisk godt kan se ham for sig, netop med de to krykker, med det karakteristiske skæg. Og så så jeg en gammel tv-udsendelse, hvor journalist Michael Jeppesen besøger Grimhøjmoskeen i 2014 og taler med Osama al-Sadi.
2: Men altså, I har jo nærmest Danmarksrekord, I har slidt dårligt afsted med udtalelse til mig.
5: Ja, det er nok rigtigt, det.
0: Og siger til ham, at han må være Danmarks mester i den dårligste mediehåndtering nogensinde. Er du enig i det?
22: Det er meget sjovt sagt. Det er jeg ikke helt uenig i, og det er jo også det, som det viser nu, og nogle af de udsagn, han kommer med i forbindelse med den her aktuelle dom, viser også, at hans forsvar er lidt hjælpeløst i den forbindelse.
23: Støtter du den her grundtanke om et kalifat?
24: Ja, 100%.
0: Der er en grund til, at Osama al-Sadi bliver kaldt det her, for han har i årenes løb kommet med mange ubehagelige, ærlige udtalelser.
22: Han er ret ærlig.
23: Ønsker du et kalifat?
24: Ja, 100%.
22: Og jeg tror, de har et religiøst verdensbillede, et islamisk salafistisk udgangspunkt, som er ret vidtgående i forhold til, hvad vi i hvert fald som sådan almindelige kulturkristne danskere er vant til.
0: Jeg tror jeg godt, vi kan fjerne tror fra den sætning, fordi han har jo udtalt sig et hav gange med nemlig meget kontroversielle udtalelser.
24: Men det behøver ikke, at det var det så islamisk stat, som det er nu, kan man sige. Men vi vil have, at vi siger en dag, at vi har en islamisk stat i verden.
0: En af de første sager, der får jorden til at ryste under moskéen og dens formand, det er tilbage i 2014, da det kommer frem, at 22 ud af de 27 personer fra Østjylland, som menes at være rejst til Syrien som islamiske krigere, har haft deres gang i Grimhøjmoskéen. Og der er efterretninger og vidner, der fortæller, at de skulle være kommet i Grimhøjmoskéen. Det benægter formanden Osama, men til gengæld så forsvarer han jo det, som de gør.
22: Ja. Det er tydeligt, at der er rekrutteret og sendt unge mænd til ISIS, til Islamisk Stat i Irak og Syrien, ind og ud af det her moskémiljø omkring Grimhøjvej. Men hvorvidt han så egentlig har en interesse i det, eller om han har været medvirkende til det, det er der jo ikke noget efterretning omkring. Det vi kan sige, det er, at han i udgangspunktet har sympati for Islamisk Stat.
0: Ja, hvad er det, han siger? Altså, hvad er det, han siger sort på hvidt dengang?
22: Jamen, sådan som jeg har skrevet det ned i mine noter, selvfølgelig holder vi med Islamisk Stat, siger han. Selvfølgelig bakker vi op om det.
0: Selvfølgelig støtter vi kalifatet.
22: Ja.
0: Og så er der også snakken om en af de unge mænd, der er angiveligt, der er blevet til selvmordsbomber for Islamisk Stat, Victor, at han skulle være kommet der. Det er det, han nægter.
25: At Victor Christensen blev selvmordsbomber for islam, mener Osama al-Sadi ikke, der er noget forkert i.
26: Fordi han praktiserer, hvad han tror på.
3: Og det er det, der er sket, som vi mener til Victor. Han mener, at det er en ting, som han tror på, og han døde på grund af det. Og så på vores øjne, han er helt. Han laver en god ting, for han tror på, faktisk.
0: Men da han spørger ind til, om han bakker op om Victor, om han bakker op om en selvmordsbombeaktion, så siger han jo... Ja.
3: Men det skal forstå en ting. Det er meget forskel mellem, at når jeg siger nogle ting, som vi tror,
4: ja.
3: Som vi snakker om vores tro som muslim.
4: Ja.
0: Fordi han praktiserer det, han tror på.
3: Mm-hmm. Og hvordan vi bor her, altså vi forstår godt, at vi bor i Danmark, altså mm-hmm. der er en regler i Danmark, og der er en ting, man skal spørge på, man har pligt og rettigheder, altså alt muligt.
4: Mm-hmm.
3: Så vi forstår det rigtigt. Når du spørger mig om nogle ting, som er min tro, så jeg kan ikke snyde dig. Jeg kan ikke sige en ting, fordi du kan lide
4: det.
3: Jeg skal bare sige direkte, hvad vi mener.
22: Med sit trosudgangspunkt og sin salafistiske idé om, at vi skal på en eller anden måde tilbage til det samfund, profeten Mohammed havde indrettet for muslimerne, og at det var den rigtige måde at gøre tingene på, og alt, hvad der er sket siden, er på sin vis en udvandring eller et sidespor. Og derfor bør vi gøre, hvad vi kan, for at komme tilbage til den konstruktion, som profeten havde indvarslet. Og så skal man have ret til at gøre, som man tror på, og det må stå for El-Sadis egen regning.
0: Han siger, at det her unge menneske, som er taget ned for at kæmpe for islamisk stat, altså som selvmordsbomber, så siger han, i vores øjne er han en helt. Det er jo vanvittigt dumt sagt, når man er altså formand for en moské i Danmark.
22: Det er vanvittigt dumt, og noget af det, han gør, er jo så også så dumt, at man kan få dom for det. Men tilsyneladende ikke det der. Ikke på det tidspunkt i hvert fald.
0: Han bliver anklaget for at opfordre til terror ved at sige det her. Men der er ikke nok til at få ham dømt.
22: Præcis.
0: Hvorfor siger han dog det her? Han må vide, at han gør sig enormt sårbar overfor, altså at der lige pludselig er rigtig mange, der gerne vil have ham og hans moské ned med nakken.
22: Ja, men igen, jeg tror, at det siger noget om, hvor stor vægt han faktisk lægger på sin overbevisning, sin tro, og også den ærlighed, der er en fordring til.
0: Og det er jo også det, han siger til Michael Jeppesen i 2014. Jeg kan ikke lyve om min tro.
3: Jeg kan ikke snyde dig. Jeg kan ikke sige en ting, fordi du kan lide
4: mig.
3: Jeg skal bare sige direkte, hvad vi mener.
0: Det skal også lige siges, at efter at han er i skudild omkring de her udtalelser, så går han også ind og siger, at altså, afviser at kende til de her unge mennesker, og han hjælper også med et afradikaliseringsprogram, eller Grimhøj måske hjælper med et afradikaliseringsprogram, der blev kaldt Aarhus-modellen, som Østjyllands Politi og Aarhus Kommune gik sammen om.
3: Vi laver vores del af job, kan man sige. Altså, politikere, de har deres egen, kan man sige, agenda.
0: Hvordan kan formanden for Grimhøj Moskeen den ene dag sidde og sige, at man betragter en selvmordsbomber som en helt, og den anden dag hjælpe Aarhus Kommune og Østjyllands Politi med et afradikaliseringsprogram?
22: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg også er et spørgsmål, jeg vil stille politikerne i Aarhus. Jeg har ikke noget godt svar på det. Det er bemærkelsesværdigt usammenhængende.
3: Jeg synes, det er helt normalt, at jeg siger, at demokrati, det passer ikke.
0: Kontroverserne kommer som perler på en snor.
3: Så du er enig med Josef, når han tager afstand fra demokratiet? Ja, selvfølgelig.
0: Blandt andet, da DR i 2015 udkommer med dokumentaren Den fordømte moské, hvor Osama al-Sadi åbent står ved, at han hæpper på islamisk stat.
3: I vil gerne have, at islamisk stat vinder konflikten? Ja, selvfølgelig.
0: Og i 2016 udkommer så TV2-dokumentaren Moskéerne bag sløret, der med hjælp fra en muldvarp viser kontroversielle prædikner og udtalelser om for eksempel, hvordan kvinder bør behandles.
22: Jamen, Moskéerne bag sløret fra marts 2016, hvis jeg husker rigtigt, viser så et problematisk... Jeg skal passe på ikke at sige det alt for eufemistisk. Jeg skal ikke lægge fingre imellem. Det er voldsomt problematisk noget, det vi ser. Der er børn, der bliver undervist i kælderlokaler. Der er oplæring til for eksempel, hvordan kvinder skal gå i seng med deres mænd, også selvom de får bank. Der er meget voldsomme gengivelser af Koran- og Hadith-citater, som får TV2's Muldvarp til at gyse med frygt over, hvad det er for et sted, hun er kommet ind. Det, som det viser for Grimhøjmoskeen, det er jo, at blandt andet deres imam sidder og oplærer i denne her slags ting. Og at Abu Balal, som han hedder, jo opfordrer til noget, som efterfølgende bliver forbudt, og at han jo også er blevet dømt for noget lignende jødehad i Tyskland.
0: Og ja, og det er både det, men det er også det at slå sin kone.
22: Man slår sin kone, hvis ikke man slår for hårdt.
0: Og så er der den der steningsprædiken også.
22: Ja.
0: Altså, man skal, hvis man er sin mand utro, så skal man stenes og kommer i helvede.
22: Mm. Det, som var bemærkelsesværdigt lige præcis med den prædiken, det var jo, at dokumentaren viser det gennem en optik fra en muldvarp, som er undercover, og den er voldsomt klippet ned, måske også klippet skævt. Fordi det, som de jo så gør efterfølgende, det er, at de faktisk sender den prædiken ud. Den bliver bragt i andre radio-nyhedsmedier, og vi kan læse ud af det, at det er en anden pointe, han forsøger at lave.
0: Det vil jeg faktisk gerne lige tale med dig om, fordi du er jo faktisk en ud af fire, der skriver en kronik dengang, og anklager TV2-dokumentaren, måske en bag sløret, for at være unuanceret. Og en af jeres kritikpunkter er, at man har klippet den der steningsprædiken. Og det, som man udlader, sådan som jeg forstår, Radio 24/7 finder frem til, det er, at hvis man angrer utroskaben, så behøver man ikke at blive stenet, og så behøver man ikke at komme i helvede. Men derfor har jeg jo lyst til at spørge dig, hvad er dit behov for at... Altså, var du ikke bange for at komme til at fremstå som altså en apologet over for, hvad der foregik i Grimhøjmoskeen, når man går ind og har brug for at nuancere de der billeder der?
22: Jeg skal lige være helt klar i mailet her, for jeg forsvarer ikke moskeen på nogen måde. Jeg stiller mig ikke bag det, jeg støtter det overhovedet ikke, og det er glimrende at få lagt det meget klart frem. Det, jeg forsøger at skrive i den forbindelse, det er, at de klare evidens, der er, det materiale, vi også må vide, er på TV2's råbånd, det er jo et billede, der handler om, at hvad end den synd, man gør sig, hvor stor den forbrydelse end er, hvis man angrer det, kommer man i paradis. Det er ikke ensbetydende med, at der er nogen form for sympati, eller at det, der bliver sagt og opfordret til, ikke skal forbrydes, og at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan som samfund, for at bremse op om det. Men det, som han bliver skudt i skoene, at han siger, er faktisk ikke det, han siger.
0: Men efterfølgende, så siger Osama al-Said, altså, at han ikke kan afvise, at de går ind for stening som straf for utroskab, fordi det står i sharia-loven. Gør det ikke den der kritik fuldstændig overflødig?

0: Ude med kommentarer fra Inger Støjberg, der, som jeg forsøgte at sige før, gerne vil jævne moskeen med jorden.
1: Vi vil gerne se på, om vi med respekt for grundlovens bestemmelser herunder paragraf 67 om religionsfrihed, kan kriminalisere
0: Lars Løkke, lands statsminister,
1: ytringer, der undergraver dansk lovgivning.
0: Og Lars Løkke er parat til at gå til grundlovens grænser. Og han nedsætter jo så også et arbejdsmøde med alle Folketingets partier, og de bliver jo ret hurtigt, jeg mener det 31. maj 2016, klar med en stor imampakke, som skal sikre bedre tilsyn, bedre kontrol, indgriben.
2: En liste over omrejsende hadprædikanter, så de kan forhindres i at rejse ind i Danmark.
0: Og alt sammen er det meget stærke, meget voldsomme værktøjer, der bliver taget i brug på baggrund af den dokumentar.
2: Og så skal man respektere samfundets normer.
0: Så på den måde er alt tabt med den moské.
3: Jeg er bange for, at Grimhøjmoskeen er i en terrorred.
4: Vi vil undersøge, om det overhovedet er muligt at få lukket ned for det, der foregår derude.
3: For at finde ud af, kan vi forbyde Grimhøjmoskeen?
5: Hvorfor er det egentlig med alle de toppolitikere, der gerne bare vil fjerne Grimhøjmoskeen fra Danmarkskortet, hvorfor er det, at man ikke lykkes med det?
0: For det første, fordi at vi jo har nogle ret stærke principper i et retssamfund. Blandt andet religionsfriheden, forsamlingsfriheden, ytringsfriheden. Og man kan godt sige noget i det her land, som de fleste af os ville mene var politisk fuldstændig umuligt eller mærkeligt eller fremmed. Blandt andet sympati til et islamisk statsprojekt. Og så have lov til at sige det. Det er jo den situation, vi står i. Det dilemma nu, ikke?
5: Vores demokratiske paradoks, at vi tillader noget, der lyder lidt udemokratisk.
0: Ja, ja. Så er det, der sker efterfølgende, det er jo, at det bliver voldsomt i talsat og problematiseret på allerhøjeste niveau, og det skal det selvfølgelig også. Selvfølgelig skal vi have en samtale om, hvad vi som samfund vil være med til og ikke vil være med til, som ligger ud over det, som vi rent teknisk kan forbyde. Det er det store politiske rum, og der er masser, der taler.
5: Dokumentaren blev sidste gang, at der er anledning til at angribe Grimhøjmoskeen.
6: Vi laver en møde, og så vi snakker, og så
5: Al-Sadi bliver for eksempel kritiseret, da han i 2017 er ude at fortælle, at moskeen agerer mægler mellem bandemedlemmer.
6: Det går godt, og det sidst. De hilser på hinanden, og de krammer hinanden, og så de spiser frugt og kage. Og det var en dejlig dag, faktisk.
5: Og det Berlandske flere år senere, i 2024, afdækker Østjyllands politis arbejde med kriminelle familiedynastier i Aarhus, så bliver det kædet sammen med medlemmer af Grimhøjmoskeen. Imamen Abu Bilals familie, ham der prædikede om stening, bliver nævnt som en af de kriminelle familier. Og som om det ikke var nok, så bliver denne her historisk hovedperson, Osama Al-Sadi, samme år anholdt og anklaget for socialt bedrageri.
7: I dag er den omdiskuterede formand for den lige så omdiskuterede Grimhøj måske i Aarhus, Osama El-Sadi, på anklagebænken.
5: Det bliver han sammen med sin kusine, der også er hans ekskone og moren til hans børn, fordi de har modtaget offentlige ydelser, som om de boede hver for sig, men altså nu ser ud til i virkeligheden at bo sammen.
7: Og på den måde fået mere i for eksempel førtidspension og boligstøtte, end de var berettiget til.
5: Og lad os lige gøre et stop med dem. Hvad er det for et forhold, de har, ham og hans kusine?
0: Det er meget svært at vide, hvad det er for et forhold, de har, fordi jeg er ikke dyneløfter. Jeg kender dem ikke intimt på den måde.
5: Det er ja, vores myndigheder har jo gjort. De har jo løftet dyner.
0: Det bliver i hvert fald malende beskrevet, at de kommer ind i lejligheden og finder Osama Al-Sadi i sengen. Han har sin medicin der, at han har sine iltapparater, og at han har jo helt tydeligvis boliger. Og så går det jo ikke, at man får understøttelse og sociale ydelser, som om man er fraskilt. De har jo så, skal jeg lige huske at sige, fire børn sammen. De er jo et par, eller har været, men har jo så meldt over for myndighederne, over for forsikringsselskaberne også, at de ikke er samboende. Samtidig med, at han jo øvrigt, kunne jeg forstå, lejer sin egen lejlighed ud og spiller på to heste i den forbindelse, ikke også?
5: Jo. Så hvad er det helt præcis, at han har gjort sig skyldig i?
0: Jamen, han har gjort sig skyldig i almindelig svindel, socialt bedrageri. Han har modtaget penge fra det offentlige, som han ikke er berettiget til, og i 700.000 kroners klassen. Og det er det, der bliver dom for i 24 og stadfæstet i 26.
5: Hvad tænkte du, da det så blev slået fast, genslået fast, at det er socialt bedrageri, der ender med at sætte formanden for Grimhøjmoskeen i fængsel. Og ikke nogen af de andre mange anklager.

0: der har været gennem årene.
1: På sin vis er det jo en sejr. Men det er jo en lille sejr i en lang, lang, sej kamp fra myndighederne, siger jeg i bredeste forstand. En lang kamp imod Grimhøjmoskeen og imod det her miljø i Aarhus, hvor det har været meget småt med andre sejre.
0: Nu er sagen så afsluttet. I fredags idømte landsretten Osama El Sadi til 1 år og 6 måneders fængsel, hvor 3 måneder er ubetinget.
2: Og dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024, som faldt i byretten ved Aarhus.
0: Han er dømt for socialt bedrageri, og derudover for at bedrage et forsikringsselskab.
3: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen, faktisk.
0: Hvad betyder det, at den udskældte Grimhøjmoskés formand, udskældte formand, nu kommer i fængsel?
1: Jeg ved faktisk ikke, om det betyder så meget i sidste ende. Og jeg ved ikke, hvad man tænker at gøre ud i Grimhøjmoskéen, men man finder måske midlertidigt eller permanent en ny formandtalsmand. Derudover så er det jo ret tydeligt, synes jeg, at den mistanke, den sondring, vi har talt om her igennem programmet, at der foregår noget socialt bedrageri på en side, og så foregår der noget, som er designet til at forbigå retssystemet, designet til at tvinge vidner til ikke at gå til myndighederne, designet til at lukke munden på folk, at få løst konflikter uden om domstolsbehandling osv. En masse ting, som skal gennemkulegraves. Men at de to ting på sin vis ikke hænger sammen. Og det er svært at se, hvad det er for en rolle, Osama al-Sadi spiller i det ene, når han jo i bund og grund bare er en gemen svindler.
0: Så det, du siger, det er, at selvom at formanden for Grimhøjmoskéen nu er i fængsel og er dømt ved landsretten, så er det ikke sikkert, at det får nogen som helst betydning for Grimhøjmoskéen.
1: Lad mig sige det sådan helt entydigt klart, at hvis man ikke er bekymret over, at ens børn bliver rekrutteret til Islamisk Stat og rejser ud af landet som selvmorder, så er man nok heller ikke så pokkers bekymret om, hvorvidt formanden har svindlet en smule. Hvis man tænker omkring den her dom, at den skal sætte nogen form for punktum for det store arbejde, som er foregået, og som jeg stadig håber foregår i politifaglig sammenhæng, efterretningsmæssig sammenhæng. Hvis man tror som politiker eller mediedanner eller som forsker, at der bliver sat punktum med det her, så tror jeg, det er en misforståelse. Jeg tror nærmere, det viser, at der er et stort ord. Og det, som jeg mener, at de her paradokser, der er på spil i hele den her sag, at han nok ikke er den store bagmand. Han nok ikke er den store fisk, man tror, han er.
0: Han ikke er Al Capone.
1: Han er ikke Al Capone. Lige så besnærende, som det kunne være, at udråbe ham til at være det.
0: Godt. Niels Valdemar Vending, tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Her slutter dagens program. Det blev lavet af Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Inde i DR Lyd kan du finde serien Fængsel. Steven er eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han har gemt i en garage og ender med at få 13 års fængsel. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget. I 2 måneder er Steven på flugt fra politiet, men til sidst bliver savnet efter familien for stort. Han sniger sig tilbage for at se sin datter, uvidende om, at det bliver sidste gang, han ser hende som en fri mand i mange år.
5: Selvom Steven er på flugt, vil han virkelig gerne se sin datter, så en aften beslutter han sig for at skrive til hende, at han kommer forbi.
6: Det bliver åbenbart opsnappet af politiet. Så kommer de om, ja, jeg kan ikke huske hvornår, om formiddagen på et tidspunkt, dagen efter.
5: Altså, du sover dernede?
6: Ja, jeg sover dernede.
5: Så de kommer, hvordan kommer de? Hvad sker der?
6: Jamen, de er spærret hele gaden af, altså. Det er sådan en lille vej, ikke? Og så spærrer de hele lortet af. Og råger, jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger. Jeg tænker, hvad fanden alt, der foregår, ikke? Det er sgu da mit navn, de råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjold, og tænker så, det er voldsomt, ja, kom ud. Jeg tænker også, er det ikke lige at overdrive det her? Altså,
5: du synes ikke, du var farlig?
6: Nej. overhovedet. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så siger de bare, bare kom ud nu, og så, ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke? Fordi de, jeg ved ikke, om de tror, man er bevæbnet eller et eller andet.
7: Og de havde våben fremme?
6: Ja, ja, det havde de.
7: Ja, okay.
6: De var fuldt kampklædt.
7: Hvor blev du taget hen herfra?
6: Jeg tror først, at de prøver at køre mig til Køge Rest, og så, den er jo lukket. Den er under renovation. Så kører vi derfra ind til station 1, og skal have taget DNA og fingre og trykke nye billeder og alt det der. Og skal de så finde ud af, hvor de skal placere mig. Og der placerer de mig så i Vester, kører mig til Ringsted. Når jeg bliver hentet i Ringsted, jeg sidder i Ringsted en dag. Ej, det passer ikke. En eller to dage, jeg kan ikke huske det. Så er det også dem, der henter mig og kører mig til Storstrøm. Det er de samme to betjente.
7: Og du siger, at jeg sidder i Ringsted, så var det Ringsted Arrest?
6: Ja, Ringsted Arrest.
7: Og du også. Du, ja. Har, du har været lidt rundt omkring her.
6: Ja, men der var også lidt, jeg tror, der var lidt overfyldt alle steder, så...
7: Er der noget i dig her, der er lettet over at blive anholdt?
6: Ja, det er det.
7: Er det det?
6: Ja, fordi perioden op til anholdelsen, der giver den maks gas selv, ikke? Eller jeg er tit på, eller jeg påvirker faktisk hele tiden, ikke?
7: Af kokain.
6: Ja, det er travlt. Man har mange ting og aftaler, man skal holde gang i, og så det er stressende. Altså, ens telefon, den kimer jo hele tiden, så det tager på en.
4: Serien hedder Fængsel, og afsnittet her, Familiefar på flugt. Du finder den inde i DR Lyd.
8: P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
9: Om lidt her på P8, så får vi gå live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man denne gang nærmere på magt og mode. For klæder skaber folk. Og sådan har det været siden Romerrigets dage. Og Glyptotekets nye særudstilling, Magt og Mode i Romerriget, åbner i dag. Men går det københavnske museum for langt i deres Instagram-venlige formidlingstone? Og hvad fortæller udstillingen om menneskets behov for standsmæssig udstråling? Ja, det taler anmeldernes vært Mathias Hammer med kreativ direktør Uffe Buchardt og Asser Amdisen, historiker og vært på Kampen om Historien her på P1, om lige om lidt. Lyt med på den anden side af en frisk radioavis.
10: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
11: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
10: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
12: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
10: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
13: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
14: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
10: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffede over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
15: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
10: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.

0: Her kommer en beskrivelse af en ny fotografiudstilling. Så kan du lige prøve at se, om du selv kan spotte, hvad der kunne være galt med den. Ordene er museets egne. Udstillingen Photography Now er netop åbnet på Den Sorte Diamant i København. Den undersøger fotografiets mange former og stemmer i samtidskunsten. Biblioteket har inviteret 5 danske gallerier til at præsentere deres bud på, hvad der kendetegner fotografiet i kunsten lige nu. Resultatet er en kollektivt kurateret udstilling, hvor hvert galleri indretter sit eget rum med kunstnere og værker. Det kan du lige tænke over en håndfuld sekunder, mens jeg fortæller, hvad vi ellers har på programmet i dagens K-Live. Vi skal også høre om en ukendelig Tom Cruise, en radikal Netflix-nyfortolkning af romanen Øst for Paradis. Vi skal have musikeren Benjamin Koppels vurdering af den nye biopic om jazzstjernen Bill Evans. Og så er der et nyt kapitel i sagen mod den skandaliserede forfatter Télison Aurélien, plagiat og AI-anklager. Det er fra nu og frem til kl. 16. Det er torsdag den 1. oktober. Du er endt på P1. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Mathias Kryger, velkommen.
1: Ja, tak.
0: Kunstkritiker på Politikken. Hvad var problemet med den lille passage her, jeg læste op?
1: Med den passage? Ja, altså jeg har været inde og se den her beskrevne udstilling. Mm. Og allerede faktisk, da jeg fik de der første pressemeddelelser, så var jeg sådan her, what is that?
0: Hvad var det, du stussede over?
1: Jamen, jeg stussede over det der med at outsource kurateringen til de her omtalte 5 gallerier. Fordi jeg altid er en lille smule opmærksom på og interesseret i og undrer mig over den slags, hvor gallerierne, som jo er kommercielle små businesses, små forretninger, mm-hmm. de sådan bliver inviteret indenfor i den store statsinstitution, som jo er vores allesammens fælles eje og så videre. Så jeg er sådan lidt overfølsom, for ikke at sige meget, overfor den der sådan, hvad skal man sige, økonomiske sammenblanding af forskellige økonomiske interesser.
0: Og gallerierne, skulle jeg lige sige, det er V1 Galleri, Martin Asbæk, Galleri Nikolaj Wallner, Galleri Image og Oblong. Sådan nogle ret markante gallerier. Udvalg, siger Det Kongelige Bibliotek, sådan geografisk relativt spredt. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad problemet er med at invitere dem ind.
1: Jamen altså, som allerede sagt, så er der jo det her med, at 3 af de her 5, det er jo, nu bliver det lidt kompliceret, men det må lytterne altså lige hænge på med. Altså 3 af de her 5 inviterede gallerier, de er straight up kommercielle gallerier. Det vil sige, det er sådan nogle steder, der laver smukke og dejlige udstillinger, repræsenterer en liste af kunstnere, og så selvfølgelig så sælger de her kunstneres værker, hvilket alt sammen er super dejligt og smukt. Og det er ligesom sådan, man har bedrevet, hvad skal man sige, gallerivirksomhed altid. Jo. Mm. Og det er fint, det er dejligt. Der, hvor jeg synes, det så bliver et problem, det er, at de så faktisk får sådan et, hvad skal man kalde et udstillingsvindue på sådan en udstilling som denne her, som sådan set bare åbner for dørene og siger, velkommen indenfor, nu er det jer, der bestemmer. Og det, der sker så typisk, man kan sige, det der jo obviously sker, det er, at de her gallerier så ligesom viser deres egne kunstnere.
0: Ja, det er også det, de har gjort.
1: Ja, og det er så det, de har gjort. Ja.
0: Hvem er de skadelidte i den her sag, du ser det?
1: Det er dig og mig, jo.
0: Ja, hvordan det?
1: Og institutionen også. Altså institutionen, altså hvad hedder den Sorte Diamant, hvad skal man sige, integritet, kunne vi kalde det. Integritet som et sted for viden og vidensproduktion og så videre, så videre.
0: Altså, man tror ikke længere på dem næste gang, tænker du? Selvom deklareret det her, det står på væggen, at det er gallerierne.
1: Ja, det gør det virkelig.
0: Det er ikke noget, de putter med, og det altså, står også i teksten
1: dig,
0: der.
1: At inde i udstillingen, der står det også på væggene, der er det ligesom, du ved, de der sådan vinyltekstagtige vægtekster, som altid er på udstillinger for tiden. Der er også nogle beskrivelser af de respektive gallerier. Sådan, galleri Nikolaj Wallner åbnede den og den gang, og bla bla bla bla bla. Og
0: så det bliver simpelthen en reklame for dem, synes
1: du? Det er jo totalt sådan et udstillingsvindue. Både for gallerierne, men selvfølgelig også for galleriernes kunstnere.
0: Du trak store overskrifter i din lille klumme i Politikken, da du sammenlignede det her med, hvis Føtex...
1: Ja, anmeldelse altså, er det.
0: Supermark. Ja, det er en anmeldelse, ja. Dog uden karakter, tror jeg.
1: Nej, eller, to hjerter.
0: To hjerter. Mm-hmm.
1: Hvis ud af Føtex, sex. Meget dårlig anmeldelse.
0: Ja. Supermarkedskæden Føtex. Hvis de gjorde noget lignende, hvad ville det så svare til?
1: Nej, det jeg skrev, det var, at det ville svare til, at Nationalmuseet lavede en udstilling om, hvad hedder det, supermarkedets historie, men outsourcede kurteringen til Føtex. Mm. Fordi hvad ville der så ske, så ville Føtex jo spille hovedrollen, forestiller jeg mig. Mm. Så det var sådan en lille analogi, jeg lavede.
0: Det Kongelige Bibliotek har ikke ønsket at stille op til interview, men Søren Bitsch Christensen er vicedirektør for Kultur, og han har sendt en skriftlig kommentar. Han siger, at vi mener, at det er vores ansvar som kulturinstitution ikke bare at vise, hvad vi selv har på hylderne. Der ligger jo rigtig mange fotografier nede i Det Kongelige Bibliotek.
1: Ja.
0: Men også at forholde os til fotografiet som kunstform lige nu. Hvor er vi i dag? Hvor er vi på vej hen? Hvad siger det om vores verden? Og derfor har vi indgået et samarbejde med 5 gallerier. Kan der være en pointe i, at de der gallerier har noget viden og nogle fotos, som Det Kongelige Bibliotek ikke selv har?
1: Ja, det har de jo tydeligvis. De har jo selvfølgelig nogle fotografier, som Det Kongelige Bibliotek ikke har, men altså, når man laver udstillinger, når Det Kongelige Bibliotek laver udstillinger normalt, så er det jo heller ikke kun med deres egne ting. Altså, det er jo ikke sådan, at de altid trækker ting op fra arkivet. De låner jo ting fra andre museer, eller fra kunstnere, eller hvad ved jeg. Det kan man jo sagtens, og man kan jo også sagtens lave denne her udstilling Photography Now, og vise, egentlig kunne man sagtens lave den, og vise nogenlunde de samme værker, men så bare stå på sin egen kuratoriske ligesom platform, og ligesom være sådan, det er faktisk os, der har valgt, at det skulle være det her fotografi, lige præcis hængt op her, ved siden af det her fotografi, osv.
0: Så det er meget det der ansvar. Altså
1: det her, det ligner jo, det ligner jo en kunstmesse. Har du nogensinde været på en kunstmesse? Du ved, sådan nogle på Chart, for eksempel på Charlottenborg, hvor alle gallerierne rykker ind på samme tidspunkt, og så udstiller de så ligesom et udvalg af deres kunstnere i sådan nogle små afgrænsede båse, ikke? Altså, det er jo basically det, det her er.
0: Og det er ikke det, du forventer af en offentlig institution. Jeg ringede lidt rundt til nogle af gallerierne, som jo synes, at det er herligt at få lov til at komme på Det Kongelige Bibliotek. Yes. Galleri Martin Asbæk fortalte, at de er meget glade for det. De understreger, at der ikke er nogen penge imellem dem. De betaler ikke, og de får heller ikke penge for det. Der har været en dialog på 1,5 år mellem dem og Diamanten. Så en eller anden kuratering, mener begge parter, der har været, de har snakket lidt om, hvad er det for nogle værker, vi kunne komme med. Er det formildende, at der trods alt har været en samtale om, hvad det er for nogle fotografier, der så kom ind?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg ikke, det er, fordi man kan sige, at endeproduktet er jo, som det er. Altså, det er jo ligesom de her gallerier, der står som afsender for de her respektive mini-udstillinger inde i udstillingen. Så man kan sige, ja, selvfølgelig har man haft en praktisk dialog om sådan ligesom at transportere forskellige værker ind, og hvor meget er der plads til, osv., osv. Sådan er det jo at lave udstillinger. Det er jo ligesom sådan dialogbaseret. Men selve... Ja, selve det der argument køber jeg ikke lige.
0: Nej. Det er et meget, tror jeg godt, vi kan konkludere, nyt greb. Jeg tror ikke, du har ikke hørt om det før. Gallerierne havde aldrig prøvet før at blive kontaktet af en offentlig institution, der spørger, har I lyst til at komme? En kunstekspert, der kommer med en times tid, havde heller aldrig hørt om det før. Hun var med til åbningen, stod og var chokeret over at høre det her initiativ. Har du mødt det før?
1: Det er et godt spørgsmål. På en måde, så har jeg måske nok i nogle andre sammenhænge, så jeg er ikke sådan på den måde sådan helt vild, altså sådan i min grundvold ryst, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, for mig, der er det her mere et udslag af, at der er et eller andet, som jo ikke sådan rigtig fungerer inde på Den Sorte Diamant og i denne her fotosamling. Altså, der er et eller andet med, der er jo også blevet skåret en masse penge, og du ved, hele den der historie om, hvad skal vi stille op med den her fotosamling. Den er jo en lille smule ubelyst eller ufortalt inden fra Den Sorte Diamants side, føler jeg. Så for mig, der blev det mere et symptom på, at der er et eller andet lidt galt.
0: Ja. Hvor går grænsen, synes du, Mathias Kryger, for hvor meget erhvervslivet må spille med ind i udstillinger, arrangeret og betalt af det offentlige?
1: Jamen, de er der hele tiden. Men der er kæmpestor forskel, synes jeg, på ligesom det kuratoriske udgangspunkt. Altså, hvem er det, der vælger? Hvem er det, der står også med ansvaret for de her værker og sådan noget, ikke? Altså, så samarbejder, de findes, og de er over det hele, og dem kan man simpelthen ikke rigtig lige slippe af med. Men for mig, der går grænsen altså ved, at det nærmest bliver en form for udstillingsvindue for de her butikker.
0: Selvom det er jo biblioteket, der har valgt gallerierne.
1: Ja.
0: Så der er jo en eller anden form for kuratering, der har fundet sted der.
1: Ja, der har været lidt...
0: Og så har de også kunne godkende lidt, nogle lister.
1: Også en lille smule uforklaret, sådan, hvorfor lige de her gallerier?
0: Mm.
1: Altså, det kunne have været 5 andre, eller?
0: Det er rigtigt. Der skriver de selv, det Kongelige Bibliotek, at det er fordi, de geografisk er bredt repræsenteret. Der er nogen fra Aarhus, der er også en NGO, der er også altså nogle kommercielle.
1: Ja. Et fra Aarhus, tre fra København, og så den her oblong, som jeg ikke er helt med på at være.
0: Men det er trods alt deres kuratering.
1: Ja, ja.
0: Det er noget, de har valgt.
1: Ja, ja.
0: Men det
1: jo, men jeg synes bare ikke, de argumenterer for, hvorfor de lider dem.
0: Nej. Hvad skulle man have gjort i stedet for, synes du? Hvis man gerne ville lave en udstilling om fotografiets rolle i samtidskunsten, som er det, der var formålet.
1: Jamen, så skulle man jo sætte sig ned i det halvandet år, eller hvor meget det var, det havde taget, og så spurgt sig selv, hvad er det for et spørgsmål? Hvad er fotografiet overhovedet for noget lige nu? Og så skulle man jo sidde sådan helt seriøst og sådan vælge ud, ikke?
0: Så havde det været okay, at de ringede til Galleri Asbæk og spurgte, må vi låne lige præcis det fotografi?
1: 100%. Absolut. Så havde der ikke på samme måde ligesom været den her sådan vægtekst om, hey, Galleri Asbæk, det er det her, det er det. Altså, du ved. Man skulle bare ligesom lave hjemmearbejdet. Altså.
0: Tror du, det betyder noget for den almindelige gæst, der går rundt og ser, at det er alt er deklareret, og man kan mene om det, hvad man vil? Hvis man synes, det er for kommercielt, så kan man gå igen.
1: Jeg er lidt i tvivl om det er bare mig, der har sådan et horn i siden. Ja. Et horn i øjet. Hvad hedder det? På den der sådan galleribranchens indtog i den offentlige institution. Men ja, jeg tror faktisk, at folk vil være sådan lidt, hvad foregår der?
0: Ja.
1: Altså, det håber jeg. Om ikke andet, så er det jo min opgave, som en, der skriver i et dagblad, ligesom at prøve at oplyse om det.
0: Hvor dybt er det sådan endt nede i din mave? Har du mistet tiltroen til Det Kongelige Bibliotek?
1: Altså, ja, det har jeg da. For nuværende har jeg da. Altså, den der autoritet, jeg også skriver om, altså sådan autoriteten på fotografiets vegne, som sådan et sted, der forsker i fotografiets betydning for vores samtid og så videre, den har da lidt nogle slag.
0: Mm.
1: Så jeg synes, at de skal gøre ret meget for ligesom at overbevise mig om, at de stadigvæk er relevante som en institution for, hvad skal vi kalde det, den type billeder, ikke? Fotografiske billeder.
0: Det virker dog ikke, som om de har tænkt sig at lave noget om, Mathias Kryger. Nej, på svaret fra Søren Bitsch, som altså dog ikke havde lyst til at lægge vejen forbi. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Og analysen og kritikken. Altså Mathias Kryger, kunstkritiker på Politikken, som altså havde været forbi Det Kongelige Bibliotek og se en udstilling med fotografier, som var kurateret af diamanten, men gallerierne havde selv kunne medbringe deres egne fotografier. Vi har meget mere om den her sag om en times tid. Nu er klokken 16 minutter over 2. Han har ikke noget tøj på, sagde den lille dreng i Kejserens nye klæder, eventyret af H.C. Andersen. Og hvis den dreng havde set Glyptotekets nye udstilling om mode og magt i Romerriget, så havde han måske sagt, Kejserens tøj er lyserødt. Det får man blandt andet ud af at høre Mathias Hammer og anmeldelserne, som er taget på museum.
2: Uffe og Asser, her i programmet, der er det jo mig, der er vært. Og det er ligesom mig, der skal have styring på det, og det signalerer jeg over for jer ved at tage en strøget dueblå skjorte på, og sådan, synes jeg selv, sådan lidt smart, maskulin fløjelsblazer her. Men hvad med jer? Altså, hvad vil I tage på, hvis I sådan skal signalere, vi har styr på det?
3: Ja, og så sidder jeg her i en afdanket sort t-shirt, og altså, det er jo godt, vi ikke er på tv. Og der tænkte jeg netop, at så kunne jeg ikke blive taget med bukserne ned, men det blev så alligevel. Altså, jeg synes jo grundlæggende, altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at der kan sidde rigtig, rigtig meget autoritet og mange budskaber i den måde, man klæder sig på. Jeg synes også, man skal passe på, at man lægger for meget i det.
2: Okay, du ser skide godt og autoritær ud, Uffe. Men hvad med dig? Ja, det gør du selvfølgelig også, altså, i din grå bluse der. Hvad ser du på, når du skal signalere magt?
4: Jamen, jeg ved det jo faktisk, fordi jeg har jo i mange år været direktør for et skoleskib, som både en uddannelsesinstitution og et rederi. Og det betyder, at jeg har det, som mine børn kalder for udklædningstøjet, som er et sort jakkesæt. Jeg har en hvid skjorte og et slips, jeg har på, når jeg er i rederiforeningen, fordi der har man det på. Og så har jeg selvfølgelig også en blå skjorte, som man kan have på, for inde i ministerierne, der kan man simpelthen ikke tale, medmindre man har en blå skjorte på. Så jeg er vant til at klæde mig ud som en magtperson.
2: Okay, vi sidder tre magtfulde herrer her. Lad os komme i gang. Klæder skaber folk. Og sådan har det altid været. For 2.000 år siden var Romerrigets borgere omtrent lige så optaget af påklædning og det sociale betydning, som det moderne menneske er i dag. Tøj, tekstiler, smykker, frisyrer og farvninger var statusmarkører. Det står klart, når man besøger Glyptotekets nye særudstilling Magt og Mode i Romerriget, som åbner i dag. På mere end 1.000 udstillingskvadratmeter sanseliggøres toga, tunika, stole og kappe i pink og i purpur med tilhørende dufte, douche, gardiner og en æstetisk indpakning sjældent set i Brygger Jacobsens smukke museum i hjertet af København. Men går Glyptoteket for langt i deres Instagram-venlige formidlingstone? Og hvad fortæller udstillingen om menneskets dybliggende behov for pyntesyge og standsmæssig udstråling? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg elsker Glyptoteket som museum og dets imponerende samling af antik kunst. Men nu kan jeg ikke lade være med at forundres. Hvorfor har jeg aldrig vidst, at det var et farverigt sansebombardement at bevæge sig rundt i det antikke Rom? Det skal vi forsøge at finde svar på nu. Velkommen til anmelderne. Velkommen til mine to velklædte gæstanmeldere her, Uffe Buchardt og Asser Amdisen.
5: Tak skal du have.
2: Uffe Buchardt, du er kreativ direktør, og selvom du sidder i en sort t-shirt, så ved du også en hel del om mode.
3: Jamen, altså prøv at høre, jeg kom jo i en meget, meget fin jakke, så skulle jeg, var jeg lidt forsinket og skulle cykle herhen, og så blev det varmt, og nu den røget af.
2: Kender, det er super godt. Altså, du er historiker, og du er blandt andet vært på det program, der hedder Kampen om Historien, som bliver sendt her på kanalen. Altså, vi skal tilbage til Romerriget i dag. Hvad for dig som historiker, hvad er den største og mest udbredte misforståelse omkring Romerriget?
5: Altså, man kender jo den der med, at de fleste mennesker tænker på Romerriget. Der er sådan en masse historier om det, og TikTok og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så er den største misforståelse, det er, at vi tror, at det er lidt ligesom os. Og det er, fordi vi ligesom kan spejle os i det på mange den vejen, og så tror vi ligesom, nu har vi styr på det, det er stort set det samme. Og lige så snart man begynder at kratte i overfladen, så er det, man finder ud af, hvor anderledes, og hvor forskelligt, og hvor dybt besynderligt de, eller måske vi er.
2: Okay, det får du lov til at uddybe. Det synes jeg er spændende, fordi når man besøger udstillingen, så har man netop en fornemmelse af, det er jo nærmest som i dag. Og apropos det, Uffe, okay, mig har ændret sig siden Romerrigets dag, også når det gælder udstråling og tøj. Og, altså for eksempel er det meget sjældent, at klodens mest magtfulde mænd i dag, de lader sig portrættere i læderrustning og lyserødt lændeklæde. Men altså...
3: Ja, i hvert fald ikke i sådan al offentlighed. Vi ved jo ikke, hvad der sker bag lukkede døre.
2: Nej, men altså, når du besøger udstillingen på Glyptoteket, hvad tænker du så er den væsentligste forskel på modens betydning for magtens udstråling fra dengang i Romerriget for 2.000 år siden og så frem til i dag?
3: Jamen, nu brugte jeg sådan en halvanden time i udstillingen, og det vil jeg i virkeligheden sige, var kun lige nok. Altså, jeg kunne have gået meget mere dybt med det. Men noget af det, som jeg som undrede mig mest faktisk, det var, hvordan nogle af de her koder, som er dem, som kvinder bruger i dag, at dem brugte mændene. Altså, vi har den lyserøde farve. Altså, jeg troede jo faktisk bare, at den lyserøde farve var netop sådan lidt Instagram-venligt. Nu skal vi prøve at iscenesætte den her udstilling, sådan den bliver, ser godt ud på Instagram. Mm. Og så finder jeg jo lynhurtigt ud af, at det handler om, at det er en af magtens farver. Dem var der så nogle stykker af. Og purpur var også en af dem. Det var vist nok den fineste, og så videre. Så var der også noget med parfumer, altså hvor mænd, hvis de endelig skulle have parfume på i Romerriget, så var det blomsterduften, og kvinderne tog de mere krydder på. Så noget af det, jeg tog med mig, og som jeg synes var ret skægt, og som også kravler rigtig godt ind i den her sådan ongoing kønsdebat, vi har, og hvad kan man, og hvad kan man ikke i forhold til, hvilket køn man har. Der var de fuldstændig vendt om i Romerriget, og det kunne jeg faktisk meget godt lide, fordi det er jo egentlig en vigtig information i forhold til den debat, vi har i dag, synes jeg, om kønsroller.
2: Ja. Yeah.
3: Eller hvad man kan og ikke kan i forhold til, om man er mand eller kvinde.
2: Så forestillingen om den maskuline, krigeriske gladiatorfigur i Romerriget er også forbundet med blomsterdufte og lyserøde lændeklæder.
3: Ja, det er det da. Og så også, altså, og ikke have særlig meget tøj på. Mm. Altså, det var jo nærmest, noget af det var jo nærmest sådan lidt homoerotisk. Og der var også nogle af kvinderne, altså de kvindelige statuer, som havde klæde på, der var sådan vådt. Så det sad helt tæt.
5: Det kunne sagtens være brugt i en reklameoptagelse.
3: Ja, det kunne det. Jamen, altså, det er jo ikke særlig langt fra Miss Wet T-shirt.
2: Nej, lige præcis. Det var
3: en Miss Wet T-shirt.
2: Ja, men hør lige her. Altså, er det ikke en teaser til det, vi skal tale om her? Miss Wet T-shirt og homoerotik og blomsterdufte, og jeg ved ikke hvad. Vi skal tale meget mere om det. Vores lytter skal lige have en mulighed for at komme med ind på Glyptoteket og høre den her præsentation af udstillingen Magt og Mode i Romerriget.
6: I et tykkegummi lyserødt rum står gråhvide marmorstatuer af romerske kejsere og krigere mannequin på sarte lyserøde plinter. Ved indgangen af rummet troner en statue af den romerske kejser Tiberius. Han er svøbt i et klæde, som henslængt ligger over hans arm, og fra hoften dækker nedre halvdel af hans krop. Klædet var engang rosa, det viser den studie. Og dermed, at lyserød var en magtfarve i det antikke Rom. Udstillingen Magt og Mode i Romerriget tager os gennem purpurskalaen. Efter det lyserøde kommer et lille, dunkelt rum i mørkelilla. Dernæst en lyseviolet sal med kvindernes, slavernes og børnenes påklædning. Så et endnu mørkere lilla rum om bukser, som romerne anså som barbariske. Og næst sidst ligger en lyseblå sal. Salen er dedikeret til det, man på godt dansk vil kalde for accessories. Marmorfødder i sandaler, duftstationer med sædertræ og guldring med dyretegninger. Ja, sågar en falders. For enden af salen står en klynge byster med romerske damefrisyrer. Tænk flætninger, parykker, opsatser og flødeskumsprøjteteknikker. Gennemgående i udstillingen er sladderfortællinger fra romerske digtere, skribenter og krønikører. I dem der kan man høre, hvordan kejser og kejserinders stil blev opfattet af almindelige mennesker. Til allersidst lander man i Glyptotekets ikoniske festsal. Her udstiller tre afgangselever fra det kongelige akademi farverige kreationer med tyl, strut og knaldrøde dragter på plinter blandt oldtidens skulpturer. For dengang som nu er mode et spejl af samfundet.
2: Ja, en kort præsentation her over ægte romersk musik fra Ottorino Respighi's Roms Pinja, var det her satsen, der portrætterer pinjerne på Gianicolo-højen. Det er altså en stor udstilling, vi har været inde og besøge her. Den skal være der helt frem til den 29. marts, altså i et halvt års tid. Det er i de meget, meget flotte udstillingslokaler, som ligger oppe på første sal rundt om festsalen på Glyptoteket. Der er markante indlån fra British Museum, det arkeologiske museum i Burdur i Tyrkiet og Thorvaldsens Museum i København. Og der ligger et mangeårigt stort forskningsarbejde bag fra Glyptotekets arkeologer og forskere. Med andre ord, alle sejl er sat til i den her udstilling på Glyptoteket, og derfor vil jeg gerne spørge jer, bærer grundigheden og det her ambitiøse arbejde frugt? Er det en flot udstilling, der fortæller noget nyt og vigtigt og spændende på en vellykket måde?
5: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, det er noget af det flotteste, jeg har set længe, og den er også, altså, noget af det, der er mest imponerende ved den, det er, at den netop knækker vores opfattelse. Vi ved, hvordan udstillingsrum skal være. De sidste 30 år, der har det handlet om at male alting sort og stille et vikingeskib i midten, ikke? Men et eller andet sted, så har man kommet videre her. Så den æstetik, der er, den skuer mod det, man forventer, og det gør, at man bliver mere opmærksom. Så jeg synes, det er en enormt flot udstilling. Jeg synes, de får rigtig meget med, og jeg synes også, at de nogle steder har de der genstande, der bare er sukker for øjnene, hvis man er sådan lidt historisk interesseret.
2: Mm-hmm. Hvad siger du, Uffe, som er mere modinteresseret måske?
3: Jamen, jeg er i hvert fald meget sådan, jeg er et meget visuelt orienteret menneske, og man kan sige, hvis vi lige starter med det, så virker udstillingen jo selvfølgelig på mig, fordi den er enormt flot iscenesat. Altså bare det her med, der er draperet gardiner rundt i alle salene, i de her forskellige toner, som vi har hørt om, som har nogle betydninger. Og det giver jo så endnu mere, det er jo så endnu sjovere, hvis de farver bare ikke er tilfældigt valgt, fordi det er nogle flotte farver, men de rent faktisk har en markant historisk betydning. Så et er, at det faktisk er meget, meget flot og næsten sådan lidt hotelagtigt, lidt designerhotelagtigt. Altså, det er jo nærmest et sexunivers, man træder ind i. Og det er jo så også, der er jo en masse nøgne kroppe, og så det har jeg været inde på. Men det er faktisk ret sjældent, at man kan gå ind på et nærmest sådan lidt arkeologisk, meget historisk museum som Glyptoteket, og ikke tænke, at det er støvet, men rent faktisk tænke, at nu er jeg faktisk i gang med at se en ret sexet udstilling.
2: Ja.
3: Det synes jeg bare er imponerende, og man kan sige, det kom egentlig lidt bag på mig, at det var det, jeg skulle
2: Jeg er meget enig. Altså, som sagt, jeg elsker Glyptoteket, men sexet er det jo ikke. Altså, det er jo sten og marmor, og det er jo noget køligt i det der, og de meget, meget, meget gamle byster og statuer. Og så kommer man ind og får nærmest sådan en erotisk, sanselig oplevelse med de der gardiner, de tematikker og de farver. Altså, i det hele taget, alt hvad de gør med farver og med dufte og med den der sådan sanselighed. Jeg synes, det er lækkert. Hvad synes du, altså?
4: Jamen, det synes jeg bestemt også, og jeg synes også, at de forsøger at give det et ekstra skud. Der var jeg måske lidt uenig, det er, jeg ikke synes sådan set, at biblioteket er jo til hverdag ret sexet. Altså, forstået på den måde, at næsten alt, hvad der er derinde, handler om skønhedsidealer, om hvordan en rigtig mandekrop skal se ud, og sådan ser vi jo selvfølgelig alle sammen ud. Det er fordelen ved at lave radio. Men man har nogle klare skønhedsidealer, der kommer i det, og det er jo det, de på en eller anden måde lykkedes med at få skubbet frem, så det bliver meget sådan taktil. Altså, man kan næsten mærke det. Undskyld, det kommer måske til at blive lige lovligt fysisk, men stadigvæk, altså, det, på den måde rammer de det rigtig, rigtig fornuftigt.
2: Og det er jo så meget af det her, det er indpakninger, det skal vi også nok lige vende tilbage til. Men det, der bliver udstillet, der er nogle indlån, nogle markante indlån, men det er jo i høj grad Glyptotekets egen samling, som bliver præsenteret på en ny måde og i andre sammenhænge og i andre sale. Og du sagde lige, Asser, at for en historiker som dig, var der nogle virkelig interessante aspekter, nogle interessante genstande. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
4: Altså, jeg er lidt, de har lånt nogle stofstykker, nogle togager fra British Museum, som er fra, jeg tror, den ældste var fra ca. 130 efter Kristus. Det sådan rundt regnet, så er det en 50 år efter, at Pompeja eksploderede, ikke? Og der har altså været et eller andet barn, der har været iklædt det der stof. Og det er, jeg er lidt en sokker for de der autentiske. Det synes jeg var en meget, meget, meget nydelig genstand. Den er jeg glad for at se.
2: Ja, 2.000 år gammelt stykke stof. Hvad med dig, Uffe? Er der et eller andet, du har lyst til at fremhæve, som du tænker, det var en stor oplevelse?
3: Generelt hele den her, den blå sal, som jo på en eller anden måde, som er den sidste sal, man går igennem, inden man går i festsalen, den handler jo meget om forfængelighed, altså sådan det, vi i dag kalder hård makeup og ja, skønhedspleje, eller hvad man kan kalde det, som jo var åbenbart, og det er nyt for mig, kommer totalt bag på mig, og men som i virkeligheden også gør mig glad, fordi vi bliver jo også i de her generationer, vi er i nu, sådan beskyldt for at være alt for forfængelige og tage alt for meget vare på os selv i forhold til, at vi skal se ud på en bestemt måde, og vi bliver sprøjtet med det ene og det andet osv. Jeg kan love jer for, at havde de haft muligheden i Romerriget, så havde de bestemt også gjort det, for de brugte jo alle knep, og jeg synes i virkeligheden bare, det var meget imponerende, når du taler om, hvad der sådan virkelig slog mig. Det var, at der er de her sådan duftkonkyler, kan man sige, så hvor man rent faktisk kan dufte til nogle af de her mange parfumer, som de kunne mixe ud af de, hvad man siger, krydderier og så videre, eller olier, som de havde til rådighed, som var helt vildt moderne. Og, altså nogle dufter, hvor jeg tænker, det gad jeg da godt gå med, hvis der stod Tom Ford på den.
2: Ja, altså det er da meget, meget sjovt, at man faktisk får med egen næsebor lov til at dufte, hvordan magtens mænd for 2.000 år siden i Rom har ønsket at dufte. Ja. På samme måde, som man finder ud af, hvordan de har farvet deres tekstiler. Jeg synes, de der snegle, som giver purpurfarven, det var da ret fascinerende at se den proces.
3: Altså, det var virkelig også nyt for mig. Det her, altså, der var en farvelærer i det, som virkelig slog mig. Og det her med purpur, som vi jo alle sammen kender, og om nogen bruger, jeg bruger den ikke, men at den var så vigtig, men også det der med, at for et outfit, så gik der lige 1.000 af de der snegle til, og så havde man ligesom farve til et outfit. Ja. Så det er klart, at det kunne alle ikke gå med. Men noget af det, jeg faktisk godt kan lide ved det, sådan set fra helikopterblikket, det er i virkeligheden en erkendelse af fra glyptotekets side og fra kurators side, det her med, at gå på museum i dag er oplevelsesøkonomi. Altså, og derfor så skal man have lov til at røre ved noget, og dufte til noget, og der synes jeg faktisk, der var en stoflighed i den her, og der var jo helt konkret også masser
2: af stof. Du vil sige noget, jeg så kan se.
4: De der med duftene kan jeg desværre ikke rigtig hjælpe med, fordi jeg er hamrende forkølet, så der er overhovedet ikke noget. Men interessant, og det er jo så det, som det der med sammenligning med, at det i dag, og hvor meget pynter vi os og sådan noget. Det er enormt spændende, at de måske, hvis man skal være lidt kritisk, så får de måske ikke helt skarpt igennem, at det her drejer sig om 25 mennesker, eller 100 mennesker i det øverste. Altså, det er jo virkelig den absolute overklasse. Det er Elon Musk og hans 20 bedste venner. Det er deres kultur, vi kigger på. Og den er jo marginalt anderledes end de fleste mennesker på Brøndby Strand.
2: Det er klart. Og lidt senere skal du nok få lov til også at fortælle lidt om, hvordan det rent faktisk var i Romerriget. Men jeg synes, det er jo interessant, fordi det lyder som om, vi alle tre er enige om, at det er en virkelig lækker oplevelse at være på den her udstilling. Den er sindssygt smuk. Men altså, apropos det, du siger der, er det for lækkert? Altså, læfler den her udstilling for meget for coolness og Instagram-venlighed og sådan lidt ungdomlig smart i en fart-agtig attitude?
4: Altså, der er to steder, hvor... Altså, der er noget omkring sproget, hvor man godt kan være en lille smule opmærksom. Hvordan rammer det der? Jeg synes, nogle gange bliver det lige en tand for meget, nogle gange bliver det meget fedt. Jeg elsker, når man ender at kigge i accessories-afdelingen, som vi nu har døbt den. Der er der sådan en fin blå boks, som bliver kaldt for en beauty box. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. Fordi det giver en meget fin beskrivelse af, hvad det er. Så der synes jeg sådan set, at det er... Altså, der fungerer det ret godt. Andre gange, blandt andet, når de kalder det sladder og hører på historikerne, så bliver jeg selvfølgelig fagligt fornærmet som historiker. Det er en ting. Men måske også, altså, det er folk, der skriver 100-200 år efter de her sladderhistorier. Er det så sladder? Altså, se og hør, hvis de udkommer om 200 år, så kan de fortælle om det sidste nye skrig, Frederik den 4. tøj. Altså, det er ikke sikkert, det vil give helt det samme salgstal. Så der er et eller andet der, i den der, hvor det måske bliver lige... Men jeg synes på den anden side også, at det at våge og turde tage det spring, det er ret fedt. Jeg tror på faktisk, det kan skabe nye kunder.
2: Men apropos netop det sproglige i formidlingen, fordi jeg synes nemlig også, formidlingen af det her, den her udstilling er nyskabende, er ret markant. Og jeg sidder her og vifter med et hæfte, en bog, en buklet, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, som er korte introduktionstekster til de enkelte værker. Når man kommer ind på udstillingen, så tager man lige sådan en lille bog, og jeg fik lov til at sætte med hjem, ellers så skal man aflevere den igen til andre. Og så er der, jeg ved ikke, hvad er der 100 i, eller sådan noget, 100 genstande lige knap og nap. Og så kan man lige læse sådan en lille tekst om hver af bysterne, hver af skulpturerne og smykkerne osv., som er skrevet i et moderne, i et nutidigt, let forståeligt sprog, og på en eller anden måde, bare det at gå rundt med det her hæfte, frem for at skulle ind og læse på en eller anden plade, der hænger på en eller anden væg, eller under soklen, eller et eller andet, og som er skrevet i et sprog, der passer til 2026, var en velsignelse for mig. Hvad siger du, Uffe?
3: Ja, det inviterede også mig ind. Jeg har været altså ufatteligt mange gange på Glyptoteket, at det er et udmærket sted også at holde en date, for eksempel. Altså, der er altid noget at tale om. Men hvor mange gange har jeg ikke gået og kigget på de her meget, meget smukke skulpturer, egentlig rigtig sådan at kunne forholde mig til, hvad de egentlig betød. Og der får jeg en formidling, både gennem de her audio-bokse, at der får jeg en formidling, som jeg er meget poppet, men som også er humoristisk og i et nutidssprog. Og det er klart, at det kan invitere både sådan en som mig, men også, tror jeg, den unge generation ind på en helt, helt anden måde. Og dermed fanger man jo en bredde, og det kan man jo godt fornemme, at de har tænkt her, at nu vil man altså gerne formidle bredt. Og det er de lykkedes med, synes jeg.
2: Ja, altså det der med at formidle noget smalt bredt, det er vi jo nogen, der kæmper dagligt med, kan man sige. Og nu siger du det der med sladen, fordi rundt omkring på udstillingen, jeg er helt enig med dig, Uffe, det er så fedt at få lov til at opleve alle de der byster på en ny måde. Man har gået og glodet på dem så mange gange og tænkt, når der er en mere. Pludselig får de kød og blod, og det gør de så ved, at man tager høretelefoner på og hører de her såkaldte sladderhistorier, som er satiriske fiktionaliseringer af gamle skrifter af krønikeskriver og forskellige digter i og omkring romerriget. Og ja, du nævner det lige lidt. Altså, er det for skarpvinklet? Er det her, man tænker, og I læfler for et eller andet, som for nogen, som ikke kommer til at værdsætte det her?
4: Måske lidt, men jeg synes faktisk godt, det kunne fungere altså med en lille bitte ændring, fordi jeg er nemlig enig, de er ret sjove at høre de der. Altså, så jeg kan godt stå og være kritisk og alt muligt andet, men jeg stod også og hørte dem og havde stor fornøjelse af det, så skal man jo måske også klappe lidt i. Men det, der ligesom er i det, det er, måske mangler vi også lidt en baggrund til. Så er der en lydklip med Suetonius, der sidder og fortæller. Ikke? Men det, vi så får at vide om ham, det er, at han er historiker. Han skriver længe efter, men det, han jo i virkeligheden er, det er, at han forsøger at moralisere over de kejser, han selv lever under, ved at fortælle om, hvor gode eller dårlige de har været i fortiden. Og det er jo et ret spændende trick, så hvis man fik den vinkel med, så tror jeg, at IF-sejten vil være reddet. Og jeg er helt enig, den der lille lyserøde folder, som man får udleveret, det er en genistreg. Ja. Der får du det hele forklaret, og du slipper ovenikøbet for det, som er den største museumsfejl. Det er, at alle museumsfolk regner med, at folk er vant til at komme på museet, og derfor sagtens kan finde rundt. Her er et kort, du får at vide, hvor du skal gå hen, og du får at vide, hvad det er, du ser. Det er det er ret banalt at nævne en lille folder, men det er eddermame genialt udført.
2: Nå, nu skal I høre. Du nævnte det lige. Altså, der er noget med et eller andet. Har vi baggrunden til at opfatte, hvad det er, vi kigger på den her udstilling? Altså, den kredser om romerrigets magtmennesker og deres opfattelse af mode. Men hvordan var det nu lige med romerriget? Og det kan man nok ikke gøre på 2 minutter, men man kan da gøre forsøget.
7: Romerriget eksisterede i mere end 1000 år. Et imperium, som strakte sig fra Sydeuropa til den nordlige del af Afrika, over hele Middelhavet og helt op til England. Rom siges at være grundlagt omkring 750 før vores tidsregning. Sagnet lyder, at tvillingerne Romulus og Remus var sønner af krigsguden Mars. De blev efterladt i floden Tiberen og reddet af en hunulv, der diede dem. Og så på et eller andet tidspunkt, der slog Romulus Remus ihjel og grundlagde Rom. Romerrigets historie kan inddeles i tre overordnede perioder. Kongeriget, republikken og kejserriget. Glyptotekets udstilling centrerer sig særligt om kejserperioden. Den begynder med kejser Augustus i 27 før vores tidsregning og slutter cirka med kejser Julius Nepos i år 480. I dag kan man stadig se spor af Romerriget, og særligt i Italien. Man kan f.eks. besøge ruinbyen Pompeji, der blev begravet under vulkanen Vesus udbrud i år 79 efter vores tidsregning. Eller man kan tage til Rom og se amfiteateret Colosseum. I 300-tallet delte Romerriget sig i det byzantinske rige og det vestromerske rige. Det byzantinske rige overlevede helt frem til 1453, mens det vestromerske rige kollapsede engang i 400-tallet. Nogle mener i 476, da kejser Romulus Augustus blev afsat af den germanske høvding Odoaker. Andre mener, det faldt i 480, da kejser Julius Nepos blev myrdet af sine egne soldater. Uanset hvornår Romerriget ophørte, kan vi den dag i dag stadig se tydelige spor fra det. Ifølge en undersøgelse fra 2023, så tænker 28% af amerikanske mænd faktisk på Romerriget mindst en gang om måneden.
2: Ja, så er der stor musik igen af Ottorino Respighi her for at illustrere pinjerne ved Via Appia Antica. Altså, hør lige her, 28% af amerikanske mænd tænker åbenbart på Romerriget mindst én gang om måneden. Her sidder vi tre mænd. Tænker du på Romerriget mindst én gang om måneden, Uffe Buchert?
3: Nej, altså, nej. Men jeg vil ikke sige, at det ikke... Altså, jeg er jo sådan en, der laver mange moodboards. Jeg er jo sådan en, der skal sælge idéer til forskellige virksomheder, og så få det levende gjort. Jeg vil ikke sige, at det er sådan, så Romerriget aldrig dukker op på mine moodboards. Altså, det gør det faktisk.
2: Ja.
3: Det gør det. Altså, så det er stadig en stor kilde til inspiration i forskellige retninger.
2: Mm. Så er det spørgsmål om din forestilling om Romerriget er, som det også var. Fordi, ja, jeg ved ikke, altså, tænker du på Romerriget en gang om måneden?
4: Ja, det får jeg jo penge for, eller andet. Så altså, det gør jeg vel nok.
2: Ja, ja. Ja, fortæl os lige, fordi nu siger Uffe, at Romerriget er en del af hans moodboards i ny og næ. Altså, spørgsmålet er, om Uffes forestilling og min og alle andres forestilling om Romerriget er rigtig sådan. Altså, jeg tænker på hvide statuer, sandfarvede bygninger, hvide råber. Men altså, hvis man som moderne menneske dumpede ned på en romersk gade for 2000 år siden, ved vi så noget om, hvordan det faktisk var? Altså, hvordan var stemningen? Hvordan så det ud der?
4: Jamen, altså, vi ved en ganske stor del, altså, men rigtig meget er det jo forskellige rekonstruktioner, som har forskellige budskaber, ikke? Nu nævnte du Kapitol, som man kan komme ned og se. Man skal jo lige huske, at det meste af den er kreeret af Mussolini i 30'erne og genopført, og den har et budskab, som er hans. Vi kan godt sige noget om nogle ting, ikke? Vi kan jo sige noget om, at der har været møg beskidt. Træk og slip var ikke specielt udbredt, når vi er 2000 år tilbage i tiden. Og på den måde kan vi godt, og noget af det, bibliotek forfanget, det er jo også noget med farven. Men jeg kan godt tænke mig bare lige sådan to drillepinde, for ligesom at sige, hvor man kan se det lidt anderledes. Ikke?
2: Drillers,
4: den ene, det er, nu hørte vi jo lige, at 1453 er slutpunktet på Romerriget. Man kan sige, i virkeligheden skal vi nok tale om romerierne. Og det sidste romerige, tror jeg egentlig, man kan sige, bliver lukket i 1918, da det ottomanske rige, som jo er en arving til det byzantinske, stopper. Men det tænker vi ikke i Vesten, fordi de er jo muslimer, og derfor kan de ikke være arvinger til de gode romere. Men der skal vi nok læse bøgerne en gang til. Et andet, det er det, som Uffe sagde før, at der er noget homoerotisk over det her. Og så sidder jeg og tænker, ja, selvfølgelig. Altså, dengang var ægte kærlighed, det var noget, der foregik mellem en ældre mand og en yngre dreng. Det var en anden tid, bogstaveligt talt. Der var også noget begær i forhold til kvinderne, men det primære formål i det, det var noget med arv og lave børn. Det var ikke der, man placerede sin kærlighed. Og det giver jo nogle helt andre billeder af, hvad er det for et imperium, hvad er det for en verden, hvad er det for en kultur. Og jeg kunne blive ved, men det må jeg ikke, det ved jeg godt. Men man kunne blive ved i det der. Så jeg tror, at vi er ret langt fra det billede af, hvordan Romerriget egentlig var. Altså, men det er jo ret, derfor er det jo ret spændende at tænke over alligevel.
2: Altså, du må jo ikke blive ved, men vi er nødt til at blive ved lidt, for jeg synes, det er for spændende. Vil det sige, at kærligheden og seksualiteten udspillede sig mellem ældre og yngre mænd, mens det, der foregik mellem mænd og kvinder, var at reproducere familien.
4: Det var et spørgsmål om, at der var nogle naturlige ting, der skulle ordnes. Ja. Og så gjorde man det på den måde. Men ja, de fleste af de der beretninger, altså nu er det, vi taler om et imperium på 1000 år, ikke? Så hvis vi skal sammenligne nu, så siger jeg, at kærlighed og sex det samme i dag, som det er for 1000 år siden i Danmark. Nej, nok ikke helt, vel? Altså, så der er jo også forandringer internt, men det meste af det, man, den kulturelle del af det, der er det humorigt erotiske forhold. Det er den fornemme form for kærlighed og sex. Og det er jo nok lidt, hvad skal man sige, det er lidt uvant, når vi nu på den anden side af Victoria og alt det.
2: Ja, det er meget uvant. Jeg sidder her og ikke rigtig ved, hvordan vi skal komme videre, fordi jeg synes, at det er what the fuck. Men altså, mærker I det på udstillingen? Er det, at du har været lidt inde på, ja, det, altså, Uffe?
3: Der er jo de her perfekte kroppe, og man siger på kejserne især, og som jo er helt 100% sikkert ikke har set sådan ud, for det kunne de jo ikke. Det er jo kæmpe store, stærke, muskuløse mænd med scener, og nogle af dem er jo ældre, så de kan jo umuligt have set sådan ud. Og det er egentlig bare sjovt, hvordan vi i dag diskuterer sådan noget som, at retuschere i modebladene, altså og pynte på, hvad man siger, de naturlige omstændigheder. Ja. Det gør man også på Instagram, altså man lægger filtre på, og man kan jo også viske ud og lægge til og sådan noget på Instagram i dag. På sig selv eksempelvis. Jeg bruger det rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er dejligt.
2: Ja.
3: Men det er jo noget, vi diskuterer i vores samfund. Og det er jo bare sjovt det her med, at det gjorde de også, når de skulle gengive sig selv. Jamen, så var det jo med al den hjælp, de overhovedet kunne få, og måske 100 gange mere urealistisk end de små fif, vi ligesom tillader os i dag.
2: Ja. Altså nu, du nævnte det også tidligere, altså det er, du sagde, det er omtrent 25 mennesker i hele det gamle Rom.
4: Det er nok også lidt underdrevet.
2: Ja, ja. Altså, ja. Altså, omkring år 0 bor der i omegnen af 1 million mennesker i Rom, eller noget i den retning. Og altså, det vi jo også ser på udstillingen her, den handler ikke bare om mode og skønhedsidealer, den handler også om den her lille, lille bitte minoritet, de magtfulde. Og det får mig bare til at tænke på, altså, hvordan skal man forstå magt i Romerriget? Altså, hvem var de magtfulde? Var det noget, man arvede? Var det noget, man skulle kæmpe sig til? Hvor hierarkisk var det, og hvordan blev man et magtmenneske i Rom?
4: Altså det første, man skal gøre, det er, at man skal sørge for at være en mand, ikke?
2: Jo.
4: Og det har vi jo fikset her i studiet, kan man sige. Så den del er i orden. Det er den ene ting. Så skal man vælge sine forældre med omhu. Fordi man skal komme fra den rigtige familie. Man taler meget om den her pater familias, altså familieoverhovedet, ikke? Det er det, der er ideale. Det er den, som har en slægt. Men det er jo så værd at huske, at når det her mænd, vi taler om, så er der nogle kvinder med, fordi nogen skal jo lave maden og føde børnene. Det er mænd ikke så gode til på det område. Men så skal du lægge en masse, det som man kalder klienter, altså frie mænd, som på en eller anden måde er afhængige af den der familie, og en frygtelig bunke slavegjorte mennesker oven i os. Så det er et helt andet, det er et helt andet samfund. Det er sådan en, hvad skal man sige, en struktur, der måske minder mere om sådan store koncerner, ikke? Altså med overhovedet, og så folk nedenunder, og så en hel masse mennesker ude i Bangladesh, der laver det rigtige arbejde til ingen penge. Ikke?
2: Men de magtfulde har haft rigtig meget magt.
4: Ja, og det er klart, altså det, hvis du hører til i den der lille gruppe, så har du millioner af mennesker, hvis du kigger hele imperiet, der dybest set arbejder for at gøre dig rigere. Det giver jo noget.
2: Ja, men lad os lige kigge på dem og sige, det er de her meget magtfulde mennesker, vi ser på udstillingen her, som mode kender Uffe. Altså, hvad lægger du så mærke til? Altså, hvad er det, der kendetegner moden for magtens elite i Romerriget?
3: Altså, jeg vil gerne holde fast i det der med, at de ikke havde særlig meget tøj på. Altså, det der med den der måde som stoffet bare sådan nonchalant er slænget hen over en krop på. Og at det i virkeligheden kunne være en magtfortælling. Altså, det kommer meget bag på mig, at det i virkeligheden var det. Og det var så det der med, at man skulle vise sin krop frem og så videre. Mm-hmm. Men så er det altså det der med farverne. Altså, at der er forskellige hierarkier i forhold til farver. Og lad os mærke til sådan med røde støvler. Altså, røde støvler, som... Det har jo

0: Oka og Tunika, og hvad det hedder alle sammen.
1: Og så var der jo, kunne jeg læse mig til, hedder han Caligula?
2: Det er der ingen, der hedder, ja.
1: Kejser Caligula, som jo gik altså fuldstændig amok, og som ikke fulgte de koder, og som så gjorde noget helt andet, og nærmest gik i kvindetøj og små hæle og sådan noget. Og ham studsede lidt over, fordi ham havde jeg hørt om før, og så tænkte jeg, nu må jeg hellere lige lære det ordentligt. Og han var vist lidt af en outsider.
0: Mm.
1: Og blev også, kunne jeg ligesom forstå, gjort lidt grin med, fordi han var sådan lidt for meget out there.
0: Ja, fordi det synes jeg også lige en sidste pointe, det oplevede jeg også ved en af de der lyttestationer. Der var alligevel en af de her fiktionaliserede sladderhistorier, som handlede om, at man pegede lidt fingre af en af kejserne, eller i hvert fald en af de magtfulde senatorer, eller hvor meget det nu var, som havde de her lidt homofile, det overforfængelige tendenser, og plukkede sin øjenbryn, og ville farve sit hår og sådan noget. Så der har alligevel også været en eller anden form for maskulinitetsideal, eller hvad?
2: Jo, selvfølgelig har der været et maskulinitetsideal. Det der er, og det har været uniformen, det er jo så altså en rustning og sådan, det er jo ikke uniformen kender, altså, og det har været noget med, altså hvis du var en rigtig mand, så kunne du også gå ud og slagte 35 barbarer, som er vores forfædre med svære økser. Det er ikke det, der er, men det er, når du så kommer hjem i dit telt, når du er på lejr, så har du ikke 20 kvinder liggende i halvnøgen der, så har du unge mænd, der var der op om dig, og de var der så op i den. Så den link, vi har lavet til lyserød, homofil, alt muligt andet, det link, der ikke rigtig dur, når vi er overmåde.
0: Nu trykker jeg lige på pause for den her ellers virkelig spændende samtale, fordi vi skal også have plads i det her program til vores anbefalinger. Det har vi hver uge, 3 anbefalinger i alt, der skal komme ind fra os hver på noget andet, man kan opleve, eller se, eller høre, eller læse, eller besøge, som også kredser om romeriget, om magt og mode, eller museumsbesøg. Altså, skal vi ikke begynde med en anbefaling for dig?
2: Jo, og jeg er meget ked af det, men jeg anbefaler en bog.
0: Det er okay.
2: Og jeg synes faktisk, at udstillingen er fremragende. De er en umulig opgave, fordi de skal formidle til alle mennesker. Og det vil sige, det er meget forskelligt, hvor meget man ved om romeriet. Og derfor så vil jeg sige, hvis man sådan føler sig lidt usikker på, om man har styr på det hele, så skulle man gå ud og købe eller låne, eller hvad man nu vil, en bog af en engelsk historiker, der hedder Mary Beard, som hedder SPQR.
0: Mm-hmm. Og Senatus Populus Quae Romanum?
2: Ja, din latin er uden tvivl bedre end mit. Men pointen i det er, at den er en bog, der beskriver, med udgangspunkt i en af Ciceros taler, beskriver den simpelthen hele romeriets sociale og kulturelle struktur. Og så er der det ved Mary Beard, at hun i modsætning til de fleste af mine kolleger skriver vanvittigt godt. Så det er lige så spændende som at læse en kriminalroman, og så samtidig så får man relativt godt billede. Man kan sagtens opleve udstillingen uden. Men jeg tror, at man får en bedre oplevelse, hvis man læser bogen der før eller efter. Så det er min anbefaling. SPQR er Mary Beard.
0: Tak, altså. Herligt. Den skal vi have læst, Uffe, men vi skal også have en anbefaling fra dig.
1: Ja, og jeg synes faktisk, det er spændende. I forlængelse af den her i øvrigt udmærket udstilling, så synes jeg, det er spændende, hvilke mennesker vi kender i vores samtid, som virkelig har gjort, hvad man siger, er skabt af moden, eller i hvert fald har besluttet sig til, at moden er et værktøj, der har gjort dem til en persona, som man, hvad man siger, kan klæde sig ud som nærmest, altså, fordi det er så genkendeligt. Og der har jeg bare altså, en opfordring til, det er ikke en udstilling, det er der nogle gange, om det her menneske, men David Bowie, der har lavet masser af bøger om ham, og også udstillinger, fotoudstillinger, og hans tøj er blevet udstillet, og så videre, Victoria Albert Museum, og The Met i New York, og så videre, og så videre. Men det, der gør det interessant, det er, at altså, hvis man kender David Bowie, så kender man også hans de her forskellige faser. Og selvfølgelig Ziggy Stardust, som er et af de mest markante looks, hvor han jo har masser af make-up på, hej romeriet. Men klæder sig ud og bliver det her menneske, som man jo ikke kan lade være med at glemme. Altså, som man er tvunget til at tage stilling til. Og der er mange mennesker, synes jeg, sådan i popkulturen, som jo han jo er en af, som har formået faktisk at bruge moden til at tilrage sig selv noget opmærksomhed, men dermed også magt.
0: Ja.
1: Og der er han en af dem.
0: Herligt. Tak skal du have, Uffe. Så kommer jeg også med en anbefaling. Jeg er måske også til den kedelige side. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er super skønt. Men efter jeg havde været på udstilling, var jeg, følte jeg mig pludselig som en del af de 28%, der tænker på Romerriget ret tit. Jeg var draget tilbage og kom bare til at tænke på gode gamle William Shakespeares store drama om Julius Caesar fra 1599, som jo er en

0: klassisk tragediefortælling om Julius Caesar, der er populær, og senatorerne frygter, at han vil gøre sig til konge, og de planlægger et komplot mod ham, og hans ven Brutus ja, tager livet af ham, og han siger de berømte ord, også du, Brutus.
1: Og du har afsløret slutningen.
0: Ja, det må undskylde, men altså, jeg har haft 427 år til at lære den, så jeg synes bare, og i øvrigt, så, altså, jeg elsker Händels opera, baseret på netop det, Julius Caesar. Så det får min stærkeste anbefaling. Og hermed så skal vi tilbage til udstillingen Magt og Mode i Rom og Ride på Glyptoteket. Vi skal have et par afsluttende bemærkninger. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at bevæge os hen til slutningen af udstillingen, fordi den slutter af med, at man kommer ind i den store festsal midt i Glyptoteket, hvor der er 6 spritnye, meget moderne kjoledesigns, som hænger på mannekinger, der er stillet op ved siden af de store skulpturer, de store statuer, der rundt i festsalen. Og dermed bliver nyt og gammelt altså virkelig forbundet. Og det er vel også en del af udstillingens formål, det der med at skabe en forbindelse. Men altså, har udstillingen sådan grundlæggende ændret jeres opfattelse af modens historiske betydning?
2: Ja, det har den faktisk. Altså, de var jo lige så vilde dengang, altså de der 0,01.
0: Ja, ja.
2: Men lad nu det ligge. Altså, de var lige så vilde, som vi er i dag, og de forstod det potentiale, der ligger i at gøre meget ud af sig selv. Altså både i forhold til skønhed, men også i forhold til klær. Og det er jo noget, der bliver sådan lidt latterligt gjort nogle gange, det her med at være på en eller anden måde være forfængelig. Men jeg tror jo, som det menneske, jeg er, så jeg tror jo på, at mode er magt, hvis man bruger det rigtigt, og hvis man håndplukker det, som ligesom også passer til en, så tror jeg faktisk, at man kan komme styrket ud på den anden side. Og med det mener jeg også, at hvis du går ind til et møde, hvor du skal overvise en masse mennesker, og du har fået det helt, helt rigtige tøj på, der bare gennemsyrer dig med selvtillid, jamen altså, så er du tættere på magten, så er du tættere på at vinde opgaven, eller hvad det nu måtte være, overvise nogle mennesker, som jo er det, vi ofte skal her i verden. Og der har det bare ligesom givet mig et meget sådan rart syn på, at sådan har det sgu altid været. Der er ikke noget forandret i det.
0: Nej. Hvad siger du, Asser? Er det et godt element at slutte udstillingen af med, efter at have bevæget sig igennem Romerrigets forfængelighed og æstetikker, og så slutte af med at få sådan et spritnyt moderne blik på det?
3: Det synes jeg også, fordi det ligesom tvinger os til at tænke det en lille smule anderledes. Og det er jo det, jeg synes er den væsentligste kvalitet i udstillingen, det er, at vi ligesom bliver tvunget til at se nogle af de strukturer, som er en lille smule anderledes. Og netop have fokus på det der med, altså vi kender jo alle, hvorfor har du det tøj på? Om det er, fordi det er pænt? Nej, det er aldrig, fordi det er pænt. Det er kommunikation, og fordi det er kommunikation, så er det en del af en måde at tale om magt på. Og det får man rigtig godt med. Og det er jo også interessant at se i slutningen. Hvad er det så for nogle budskaber, der kommer der? Hvad er det, de her unge designere, som har lavet nogle dragter, som jeg ikke kunne være i, men som stadigvæk forsøger, hvad er det egentlig, de forsøger at fortælle os? Det er ret spændende måde at slutte af på.
0: Jamen altså, fra start til slut er der altså noget at komme efter, og nu er der så et sidste spørgsmål til jer, og jeg tror godt, jeg kender svaret. Men hvis man bliver nysgerrig, er det så en anbefaling værd? Skal man bruge de der 135 kroner for en almindelig voksenbillet og gå på Glyptoteket og se Magt og Mode i Romerriget? Kan det anbefales?
2: Ja, det synes jeg absolut, det kan.
0: Hvad siger du, altså?
3: Helt bestemt at huske at tage den der folder med, når man begynder. Det gør oplevelsen endnu bedre.
2: Og afsætte et par timer.
0: Jeg tilslutter mig hvert et ord, I to siger. Afsted, Magt og Mode i Romerriget. Den udstilling åbner i dag, torsdag den 1. oktober, på Glyptoteket i København. Og hvis du ikke lige kan komme i sted i dag eller i morgen, så fat mod, der er god tid. Den kan altså beses helt frem til den 29. marts næste år. Næsten et halvt år er den der.
2: Og så vil jeg lige tilføje, man behøver altså ikke at være sådan et menneske, der interesserer sig synderligt meget for mode overhovedet. Altså, vi skal jo alle sammen have noget på kroppen.
0: Ja.
2: Så jeg synes faktisk, det er, at man lærer noget, uanset hvad.
0: Hørt, siger du, Uffe Buchardt. Du er kreativ direktør og har været gæsteanmelder i dag. Tusind tak for det. Det samme siger jeg til dig, Asser Amdisen, historiker og kollega vært her på P1, hvor du er vært på Kampen om Historien. Mange tak, fordi I vil være med.
2: Selv tak.
0: Anmelderne er tilbage igen i næste uge, hvor vi er klar med en anmeldelse af et nyt kulturprodukt sammen med nye gæsteanmelder. Tusind tak til redaktionen bag programmet her, Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
4: Ja, sådan lød denne uges udgave af
1: anmelderne. Der er meget mere K-Live på den anden side af Radioavisen, som nærmer sig her mere om historien om Det Kongelige Bibliotek, som ifølge flere kritikere har et lidt for tæt samarbejde med kommercielle gallerier. Men inden da, tænkte jeg, skulle vi så ikke lige høre lidt Stevie Wonder? Albummet Songs in the Key of Life fylder 50 år, og i den anledning er fire nye sange lige blevet sluppet løs. Numre, der blev indspillet dengang, men ikke kom med på den endelige udgivelse. De fire sange hedder My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December, I'm Into Living, og, som er her, It's Easier.

0: 26 år var han dengang for 50 år siden. Nu 76-årig Stevie Wonder med It's Easier her. Og hvis man er så heldig at have fået billet til hans næste show, så er det altså her i Royal Arena. Her ser jeg. Ikke så langt herfra, det er byen i København den 18. oktober. Mere K-Live efter radioavisen, den kommer her klokken 3.
1: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
2: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
1: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
2: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak andenpiloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
3: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
4: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
3: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
1: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.

0: En af Nordens vigtigste institutioner for fotografi, Det Kongelige Bibliotek i København, har muligvis for første gang nogensinde budt kommercielle gallerier indenfor og bedt dem kuratere en udstilling. Altså selv komme med de værker, som de mener skal udstilles, og som de så samtidig selv sælger i egne gallerier. Dybt forkasteligt, siger Politikens kunstanmelder Mathias Kryger.
1: Det vil svare til, at Nationalmuseet lavede en udstilling om supermarkedets historie, men outsourcede kurateringen til Føtex.
0: Hvad sker der, hvis museerne låner autoriteten ud til købmænd? Og hvorfor er fotoforskningen netop nu så vigtig og sårbar? Det spørger vi om i dagens K-Live, som også har en svært genkendelig Tom Cruise på plakaten. Og næste kapitel i den triste, men også vigtige historie om formodet fup og svindel i den franske litterære verden. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Velkommen, Mette Sandby.
2: Tak.
0: Professor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, ekspert i fotografi og forfatter til flere bøger om emnet følger den her sag, som man jo næsten kan sige, det ved at udvikle sig til. Du stod til åbningen af udstillingen på Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, forleden. Den hedder Photography Now, udråbstegn, om dansk samtidsfotografi. 5 danske gallerier zoomer ifølge biblioteket ind på fotografiet i samtidskunsten lige nu. Det står der, deklareret på væggene dernede. Du stod, Mette Sandby, og hørte på talerne om det her nyskabende initiativ.
2: Ja.
0: Hvad tænkte du nede i mængden for dig selv?
2: Jeg var utrolig forstemt, må jeg sige. På fotografiets vegne, på institutionens vegne, fra talerstolen blev der sagt ord som, at det var et helt nyt greb, og man havde taget en flerstemmighed i brug, fordi samtidsfotografiscenen er alligevel så uoverskuelig, så man kunne ligesom gøre det til et princip om flerstemmighed. Og det var ligesom den eneste forklaring, der var på, at man havde valgt de her 5 gallerier til at have et rum hver.
0: Mm-hmm. Mm. Men et nyt greb var det vel?
2: Det må man sige. Altså, jeg har aldrig hørt om det før, eller jeg har også været ud over, at jeg er på universitetet, så har jeg været kunst- og fotografianmelder i næsten 30 år, og altså set rigtig mange udstillinger på små og store steder, men ikke mindst store museer. Jeg erindrer ikke, at jeg har været ude for før på en stor statsinstitution, hvor man siger, nu vælger vi nogle kommercielle gallerier til at lave udstillingen for os.
0: Så nyskabende var det, men dog på en forstemmende måde, siger du. Hvorfor blev du forstemt?
2: Altså, det er jo på en baggrund af nogle kæmpestore nedskæringer, der foregår på Det Kongelige Bibliotek for tiden, og det er jo synd for dem, men det er jo forstemmende, hvordan man generelt, hvis man skulle også tale ud over dem, skærer ned på kulturinstitutionerne. Altså, de blev jo pålagt sidste år af Kulturministeriet og sparer lidt over 60 millioner Det Kongelige Bibliotek, og det er en meget, meget hård besparelse på en stor sted.
0: Jeg skal bare lige sige, Mette Sandby, det, ifølge Det Kongelige Bibliotek har det ikke noget med besparelserne at gøre. De ville lave den her idé under alle omstændigheder.
2: Det har jeg også indtrykket, ja.
0: Hvorfor blev du forstemt ved at se kommercielle gallerier træde ind i Det Kongelige Bibliotek?
2: Altså, fordi jeg kan ikke se det som andet end en spareøvelse og en måde og frelægge sig ansvar og, kan man sige, at erkende, at vi har ikke nok kuratoriske personale, fagvidende personale, og det har de jo ikke, fordi de... Altså, hvis man ser på før i historien, så har der været flere ansatte. Her på det seneste har der været 2 fagpersoner, og den ene af dem blev så fyret i efteråret igen. De havde nok lavet den udstilling alligevel, men de sparer rigtig meget på fotografi, og det er en kæmpestor statsinstitution, der har en kæmpe samling, altså de her 18 millioner, skriver de selv, de har på deres hjemmeside, og de har fantastisk fotografi, og jeg synes, det er en ansvarsfralæggelse at sige, at nu inviterer vi de her butikker, som gallerier jo er. Altså 3 ud af de 5 er sådan kommercielle gallerier.
0: Hvad er det for en skade, det gør, synes du?
2: Jamen, jeg synes, det gør, at man lige, det virker som om, de har kastet håndklædet i ringen og siger, vi kan ikke vælge ud, det er alt for uoverskueligt, vi inviterer nogle andre ind. Og det synes jeg bare ikke klæder en stor statsinstitution at gøre.
0: Men kan det ikke være interessant at se, hvad der er på kommercielle gallerier?
2: Jamen, man kan jo bare besøge dem, de her gallerier, og 4 af dem, der Image ligger i Aarhus, og 3 af dem ligger i København, og Oblong er lukket, fordi det var et enmandsgalleri, som fattede penge, så han blev nødt til at lukke sit sted. Og så var det jo også, udstillingen åbnede lige efter, vi havde haft de her store kunstmesser, Enter og Chart, hvor man også kunne have set gallerierne udstille deres værker, okay, og de betaler virkelig mange penge for at få sådan en stand i 4 dage til at vise deres værker frem. Og det kan åbenbart betale sig, fordi det jo sælger noget, det er rigtig fint.
0: Mm.
2: Og her får de en statsinstitutions fine lokaler stillet til rådighed gratis i månedsvis som udstillingsvindue for deres værker. Altså, det bebrejder ikke dem. Det er jo klart, de siger ja til det.
0: Gallerierne siger ja. Dem er lige nået at fange her til formiddag. Siger, der er ikke nogen penge involveret. Vi får ikke noget. Det koster ikke nogen noget. Vi har haft en 1,5 år lang dialog med det Kongelige Bibliotek. Vi, siger gallerierne, skulle lave en liste med de værker, vi gerne ville have med, og så skulle det Kongelige Bibliotek godkende dem.
2: Ja, det
0: det er ikke nok som kuratering for dig,
2: det til tror at jeg, tænker, de har gjort. Der er cirka 40 virkelig gode, dygtige danske kunstnere med, og så det er der ingen tvivl om, det er fint, men det er en fuldstændig rodebutik, der stritter i alle mulige retninger. Det er øst og vest, og det er jo det, man har institutioner for med fagpersonale, der ved meget og holder øje om et felt, hvad foregår der, og hvad er spændende, og laver en udvælgelse. Og de kommercielle gallerier, de har jo fingeren på pulsen selvfølgelig, men de viser også ting, der kan sælges i deres butikker, i deres kunstbutikker, som det er.
0: Du skal lige høre et svar fra Søren Bitsch, der er vicedirektør for kulturarv på Det Kongelige Bibliotek, og bibliotekets talsmand i den her sammenhæng. Han har ikke ønsket at lade sig interviewe live, men han skriver, at det er vores ansvar som kulturinstitution, ikke bare at vise, hvad vi selv har på hylderne, men også at forholde os til fotografiet som kunstform netop nu. Hvor er vi i dag? Hvor er vi på vej hen? Hvad siger det om vores verden og samtid? Derfor har vi indgået et samarbejde med 5 gallerier. Hvad tænker du om det, Mette Sandby? Altså, at gallerierne har noget viden, som Det Kongelige Bibliotek ikke har, og det vil de gerne vise til deres besøgende.
2: Ja, men det er jo også institutionen, der spiller fuldstændig fallit. De skal jo have den viden, de skal have fagpersonale, og de skal scanne området og sætte sig ind i, hvad der foregår, og foretage nogle faglige kompetente valg, i stedet for at ligesom bare outsource det til gallerierne. Det synes jeg er deprimerende, at det går den vej, fordi det er jo et bestemt, altså kan man sige, salgbart. Nu er det en stor vifte af forskelligartede kunstnere, man kan se, men altså gallerierne har jo et bestemt udvalg på hylderne, noget de kan sælge til deres kunder. Der findes jo meget andet fotografi, og det bliver, jeg tænker fra, altså der er måske ikke så meget publikum, der lægger mærke til det her egentlig, men hvis man går ind, så er hovedindtrykket af sådan, gud, hold op, hvor kan fotografi være mange ting i øst og vest, og hvor spændende, men der er ikke nogen linje i det overhovedet, der er ikke nogen hovedtendenser, nogen strømninger, en organisering, som man vil forvente, at en statsinstitution lavede.
0: Så du kan godt se, at det er 5 forskellige kommercielle gallerier, der har fået hver deres lille stand, som om det var en kunstmesse.
2: Ja, måske. Det strider i alle mulige retninger. Nogle af dem har jo valgt at vise omkring 20 kunstnere i deres rum, og nogen vælger 4, for eksempel.
0: Mm.
2: Og så er den jo generelt meget underformidlet, også den udstilling.
0: Det var Politikens kunstkritiker Mathias Kryger, der først satte gang i sagen her. Han gav 2 hjerter, og som vi lige hørte i introen der, sammenlignet med, at man overlod til Føtex at fortælle supermarkedets historie inde på Nationalmuseet, hvis de ville lave sådan en udstilling. Søren Bitsch Christensen, altså fra Det Kongelige Bibliotek, siger, at det er et nyt format for os. Vi bringer mange forskellige blikke og erfaringer sammen. Høj kvalitet, det giver også udstillingen en særlig energi. Det har været afgørende for os. Nu må vi så se, om det lykkes. Det her med at bringe mange stemmer og interessenter sammen. Kan der være noget af det, at institutionen åbner sig mod erhvervslivet og siger, kom I bare med nogle af jeres bud også. Det kan vi godt rumme.
2: Mange stemmer er jo en god idé, og det ser man jo rigtig mange museer gøre i de her år. Alle mulige, de store museer, de har, så kan de have SMK, en udstilling af oversete kvinder, kvindelige kunstnere omkring år 1900, eller det kan være, lige nu har man på Copenhagen Contemporary en udstilling af grønlandsk kunst. Altså det alle institutioner i disse år er orienteret mod diversitet og flerstemmighed. Men det er jo bare stadig institutionen, der skal foretage det her valg, og ikke give ligesom helt op og sige, når hvem som helst skal, ikke hvem som helst, fordi det er jo selvfølgelig.
0: Som har de udvalgt gallerierne?
2: Der er jo fagpersonale der og alt det der. Det vil jeg ikke så splid om overhovedet, eller slå tvivl om. Det er jo dygtige mennesker på gallerierne, men det er bare en helt bestemt selektion, som de står for.
0: Tror du, nu sagde du har aldrig hørt om det før, og museet kalder det selv nyskabende. Tror du, det er en enlig svale, det her, eller er det en tendens, vi skal frygte eller vende os til at se, altså at museer rækker ud til kommercielle gallerier og erhvervsliv?
2: Det er svært at forestille sig, vil jeg sige, men altså, jeg håber, det bliver en enig svale på Det Kongelige Bibliotek, at da nu Mathias Kryers anmeldelse, og at jeg står her og flere andre, at det skaber en kritisk debat om det her, Og fordi man har jo nogle pragtfulde lokaler, og man har desværre, og det synes jeg også er rigtig ærgerligt for dem, at de har så et lille budget til fotografi, men der er jo mange andre muligheder. Så må man præsentere nogle vandreudstillinger, noget, invitere en kurator indenfor til at tage et udvalg. Og, så jeg kan næsten ikke tro, at det her bliver et eksempel til efterfølgelse. Det håber jeg virkelig ikke.
0: Det går så ud over, hvis jeg skal blive i din optik, Mette Sandby, fotoforskningen lige nu, eller vores mulighed for at se på fotografiet lige nu, det siger du også er særligt sårbart, eller befinder sig i en tid, hvor det skal have noget anderledes opmærksomhed end det her. Hvordan det?
2: Jamen, altså for det første kan man sige, fotografi, det er det, der er det svære, men det er også det udfordrende, at det er virkelig mange ting. Det er fotojournalistik, det er kulturhistorie, det er kunst, det er hverdagsfotografi på mobilen, det er alt muligt. Og det kongelige biblioteks samling er faktisk den eneste samling herhjemme, der favner hele det her brede spektrum. Og et sted, hvor man kan faktisk se det på institutionen, det er, at de har sådan samlingsudstillinger. Lige nu er der en, der hedder Verden omkring os, som er en virkelig god udstilling, hvor de har sat deres eget fagpersonale på til at ligesom lave en sortering. Det er en udstilling, der handler helt fra fotografiets fødsel til i dag, om hvordan mennesket forholder sig til storbyen og til naturen gennem fotografiet. Det er en interessant udstilling, som er øjenåbnende for fotografiets potentiale, hvor man kan lære noget. Så, og der er det for tiden egentlig kun det Kongelige Bibliotek, der kan lave sådan nogle udstillinger. Og man kan sammenligne med også, at vi havde Museet for Fotokunst i Odense. Det er for 10 år siden, lidt over 10 år siden, blevet lagt ind under nu Brands, som bare vi, ikke bare, men altså har et bredt fokus på kunst as such, så vi mister en særfaglighed inden for fotografi i en tid, hvor mediet jo også bliver truet udefra af AI, og det handler om, at vi skal have de borgerne i Danmark, skolebørnene, alle, os alle sammen, en viden om, hvad fotografi er og kan som medium, og det synes jeg, det Kongelige Bibliotek svigter, ikke mindst når de har den her store samling.
0: Og du kalder, Mette Sandby, du kalder udstillingen her for en konsekvens af økonomi, besparelser. Biblioteket afviser, de siger, at vi ville have lavet det alligevel. Kan fotografiet overleve det pres, det står i lige nu, tror du?
2: Det tror jeg helt sikkert, altså, fordi det er jo alle vegne, og ikke mindst, at altså, man ser jo egentlig, at der er et kæmpe publikum til det. Jeg tror egentlig også, at den her udstilling får et stort publikum. Så folk er, oplever jeg, meget, meget interesseret i mediet, men vi har også brug for, at nogen sætter en faglighed ind på at sådan orientere og formidle, lære os om, hvordan det virker og hvor meget det kan. Men jeg tror, fotografiet skal sådan set nok overleve, men måske ikke lige med, fra en dansk platform, i hvert fald i forhold til, hvad man ser, hvordan de bliver behandlet bare i nabolandet Sverige eller i andre lande, så er der mange flere store, seriøse institutioner, der bare går op om fotografiet.
0: Skulle vi lige afslutte dernede i kælderen, trods alt, med at få fornemmelsen af, hvad det er for noget, der er på. Du har kataloget med der. Må du ikke prøve at vælge et værk og beskrive det, så man lige sådan kan få...
2: Jo, for eksempel kunne man tage et værk som et superflot fotografi af Jane Jing Kajsen, som er repræsenteret i Martin Asbæk Gallery. Et fotografi, fra, hvor man ser noget fra en kvinde. Det er sådan et eller andet eksotisk sted, et asiatisk sted, tænker man. En kvinde, der står og gør et eller andet ved en anden kvinde i et rum. Det er egentlig et meget flot, stort billede, men det er et eksempel på, at det er en super kompleks problematik, Jane Jing Kajsen arbejder med, som har noget at gøre med Korea og Sydkoreas historie, og som slet ikke bliver formidlet i udstillingen. Så der er ikke rigtig nogen, der er nogle meget korte vægttekster, der lige præsenterer kunstneren sådan generelt, hvad de arbejder med, men værkerne er også utrolig underformidlet, og det synes jeg også er et problem. Altså det ser man, vil man ikke se på en seriøs statsinstitution, at billederne ligesom bare kunne passe sig selv og ser flot og spændende ud, men der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvad det egentlig går ud på.
0: Tak for besøget, Mette Sandby, og kritikken, analysen.
2: Velbekomme.
0: Så professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, som ligesom Mathias Kryger, kunstkritiker ved Politikken, havde set den store udstilling på Det Kongelige Bibliotek, Photography Now. To hjerter fra Politikken, og heller ikke så mange fra dig, Mette Sandby.
2: Nej, jeg 0-6. Holder med Mathias Krygers to hjerter.
0: Klokken er 17 minutter over 3. Kan man promovere en film, uden at fortælle, hvad den handler om, og hvor mange mennesker kan egentlig enes om ikke at spoile en filmhandling? Det er nogle af de spørgsmål, der har fulgt i kølvandet på en af årets mest ventede filmpremierer, nemlig filmen Digger med Tom Cruise i hovedrollen, den amerikanske skuespiller. Det er ikke meget, vi ved eller vidste på forhånd, kun at der skulle være tale om en sort klimadrama-komedie, muligvis en pendant til klassikeren Dr. Strangelove, som er en film fra 50'erne, dengang atomtruslen hang tungt over verden. Min kollega Jesper Dein ventede spændt i månedsvis, siger han selv, inden han så endelig blev sluppet ind i biografen. Nu skal vi høre, hvordan det

0: Jeg føler mig som en rigtig heldig kanut. For jeg er til forpremiere på Digger, og stemningen er anderledes, end den plejer at være til den slags ting. Under hele filmen står der folk fra filmselskabet og holder øje med, om nogen har telefoner fremme under visningen og filmer eller tager billeder. Normalt ruller det ellers fint og roligt afsted. Anmelderne ser pressevisningerne, tænker sig om, skriver, taler, giver de stjerner, der skal gives. Og vi andre, vi ser trailer og teaser, og ofte så ved vi rigtig meget om filmen, før vi overhovedet har set et minut. Men ikke i dag. Vi opfordrer os alle i salen til ikke at afsløre noget som helst af handlingen på sociale medier. Og jeg og min gode ven, Margaret, vi tjekker meget, meget grundigt, at telefonerne er slukket, og så er vi klar. Først vil jeg lige tage dig med og beskrive, hvor effektivt Warner Brothers, der står bag filmen, har promoveret Digger ved at kilde os nysgerrige under fødderne. Første gang, jeg hører om Digger, er i december. Det var sidste år. På Instagram dukker der små, meget spøjse, nærmest animerede videoer op med noget mærkelig musik. Der står ikke rigtigt, hvem der har hovedrollen, men bare Digger, en komedie af helt katastrofale dimensioner. Og det lyder jo spændende. Især fordi filmen er skabt af den meget, meget dygtige, men også tit virkelig underlige mexikaner, Alejandro Iñárritu. Det her kan gå alle vegne, tænker man. Hans film The Revenant med Leonardo DiCaprio og Babel med Brad Pitt og Cate Blanchett er jo mesterværker fra hans hånd, mens hans seneste Bardo er meget hurtigt glemt. Nå, men så lander bomben. Små bitte videoklip på de sociale medier er selveste actionhelten Tom Cruise, klædt ud som aldrende småfed oliemilliardær Digger Rockwell. Det er den perfekte mysteriemarkedsføring. Vi menneskedyr hader, når andre ved noget, vi ikke ved. Og det føles som om, at folkene bag filmen hvisker: du kender Tom Cruise, men du har aldrig set ham sådan her. I foråret dryppes der ekstremt langsomt små ledetråde ud. Hvad handler det her om? På den store CinemaCon, som er en kæmpe messe i april, hvor filmbranchen mødes, løber rygterne. Folk taler. Har du hørt? Har du hørt, at en effektiv mund-til-mund-motor er sat i gang? Og under VM i fodbold i sommer, ser vi så Cruise i fuld Digger-figur, inklusiv sin elskede hvide kat, jonglere med en fodbold og henvende sig direkte til os undrende seere.
1: You want to know what separates a legend from everybody else? Well, it ain't luck. It ain't even speed. Yeah, it's control. I play with a much, much bigger ball, and I don't play just to win. I play to dominate.
0: Cruise ligner langt fra en actionhelt. Der er gråt tjavset hår, fedladen og en markant sydstatsaccent. Det bliver i sig selv en nyhedshistorie i medierne. Warner Brothers behøver overhovedet købe reklametid. Medierne gætter helt af sig selv løs og spekulerer over, hvad det her mon er for en størrelse, og hvordan den meksikanske instruktør har fået selveste Tom Cruise til at spille op, når vi ellers kender Tom fra klassiske action- og stærke dramafilm.
2: You want answers!
3: I want the truth! You can't handle the truth!
4: Just want to serve my country, be the best fighter pilot in Navy, sir!
2: I'm jumping out a window!
0: Cruise selv tweeter blandt andet traileren og giver interviews om, hvor udfordrende rollen har været og hvor meget han beundrer instruktøren Iñárritu.
5: I've never read, let alone seen, let alone had the privilege to be able to bring a character like this to the screen.
0: Så fortællingen, forventningen og mysteriet vokser. Det her er ikke bare en film. Det er en kunstnerisk transformation. Noget uforudsigeligt. Den tilbageholdte information har skabt alle mulige og umulige fan-teorier, før filmen altså i dag kommer i biografen. Der har været vilde rygter ude om, at det faktisk var en musical, det her, og at Tom skulle til at synge.
6: Digger is a musical. Well, that's according to all the rumors online.
0: Det er udspekuleret markedsføring. Men i en verden af milliarder af input hele tiden på alle platformer, indrømme, at det virker. i hvert fald på mig. Mission accomplished. Og heldigvis er Digger ikke en musical. Så meget kan jeg da afsløre.
7: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
8: Please, there are women present.
0: Essensen af historien vil jeg lige servere uden yderligere spoilerballade. Kogt helt ned handler den om en magtfuld og ekscentrisk oliemilliardær, Digger Rockwell, der har udløst en klimakatastrofe. Og nu begiver han sig så ud på en desperat mission for at overbevise hele verden om, at han selv er den, der kan redde menneskeheden.
9: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
10: Mr. Rockwell,
9: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
0: Tilbage til forpremieren, med sikkerhedsfolk stående, stirrende på mig, over langs væggene. Da lyset tændes, bliver hele salen siddende. Sådan lidt paf. 128 minutter er gået ekstremt hurtigt. Og det interessante her er, at alle, sammen med anmelderne i både danske og udenlandske filmmedier i dag, er ekstremt splittet. Det er virkelig et enten eller med det her. Min gode ven i biografstolen ved siden af mig er sådan mellemfornøjet. Påstår, at han der havde regnet det hele ud. Jeg er omvendt fuldstændig blæst bagover. Fuld af fryd over, at film i 2026 stadig kan være så magisk et medie. Og jeg har det, som Digger Rockwell selv siger i filmen.
11: Bang, bang, bang! Woo! Woo!
12: Ja, så har det været en god oplevelse for Jesper Dejen og de andre i mørket der, selvom de var delte. Digger bliver, som han lige var inde på, Jesper, generelt flot modtaget i danske medier. Politikken skriver, at superstjernen leverer karrierens mest bizarre og skræmmende rolle. Hvis det så er en ros, det er det, for de giver 6 hjerter. Berlingske siger 5. Det samme gør Soundvenue. Skynd dig i biografen. Tom Cruise er fremragende. Gør du så det, David Turner?
13: Ja, det bliver jeg nok nødt til, men der er jo mange film på to-do-listen efterhånden. Jeg ved ikke, om jeg kan nå dem alle sammen. Men, ja.
12: Du er ikke Tom Cruise aficionado?
13: Åh, han er okay. Jo, bestemt, bestemt.
12: Du er producer på programmet, bevæbnet med et par kulturnyheder. Det her er jo K-Live på P1, og klokken er 4:05. Det er blevet tid til et lille overblik.
13: Mm-hmm. Vi begynder med en 1-års fødselar, nemlig Kulturpasset, der fylder 1 år.
12: Ja, tillykke med det.
13: Ja, det siger jeg også. Det er altså det her digitale betalingskort, som giver udvalgte unge 1.000 kroner om året, som de kan bruge på kultur- eller idrætstilbud.
12: Mm-hmm. Mm. Hvordan er det gået med det så? Er der nogen, der...
13: Altså, nu bliver det evalueret i fagmediet Kulturmonitor, så kan man se nye tal for, hvordan det er gået. Ja. Og det viser sig, at hver fjerde i målgruppen har benyttet sig af det. Altså cirka 12.000 unge ud af de 50.000, der havde mulighed for det.
12: Okay. Det lyder som okay egentlig, hver fjerde eller hvad?
13: Det er klart i fremgang. Og en af eksperterne i artiklen, Anne Mette W. Nielsen, Ph.D. og lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, siger, at det er et relativt stort tal, særligt når vi taler om en målgruppe, som kan være svær at nå.
12: Mm.
13: Der har været meget debat om kulturpasset. Liberal Alliance ville afskaffe det, og den nye regering besluttede at videreføre det, inden det var evalueret færdigt. Men ja... Tilsyneladende, så...
12: Hvad bruger de det på, så? Ved vi det?
13: Kan du gætte det selv? Ud af de discipliner, man ville kunne, hvad tror du så er det mest populære?
12: Så tror jeg, det vil ind og se Tom Cruise.
13: Det er helt rigtigt. Biografbilletter. 67,5% af forbruget af kulturpas går til biografbilletter.
12: Ja, men det måtte man også godt, ikke?
13: Det måtte man i den grad, ja. Det var et af formålene.
12: Okay. Mm. Nå, så det fortsætter?
13: Det gør det.
12: Kulturpasset.
13: Mm. Ja. Vi tager en tur til Sverige, hvor den litterære verden oplever sådan et Indiana Jones-øjeblik lige nu.
12: Ja, altså, hvor man kæmper mod edderkopper og nazister.
13: Ah, måske ikke helt så Indiana Jones-agtigt, men du ved, en forsvunden skat, der dukker op. Ja. Der er tale om et Lars Norén-teaterstykke med navn Sacrament.
12: Mm-hmm.
13: Det var et meget kontroversielt stykke fra 1987, som vagt skandale, fordi det blandt andet kombinerede gregoriansk munkesang med oralsex mellem mænd.
12: Ja, det var da på tide, at der var nogen, der så... Forbindelsen mellem
13: de to. Den oplagte forbindelse til søvn. Det var noget, der vagte opsigt. Det blev et meget berømt stykke, men manuskriptet har været forsvundet.
12: Okay. Indtil nu. Det der er den skjulte skat. Det er der nogen, der har fundet.
13: Selve manuskriptet er forsvundet, indtil det nu dukkede op i en indkøbspose.
12: Jamen, det er jo tit der, ting ligger, når man har glemt dem.
13: Jeg kender det i den grad. Det var Karin Wiklund, som i sin tid stod bag opsætningen, som nu har fundet det her stykke, som hun kalder nøgent og brutalt. Og det er nu blevet leveret tilbage til Lars Noréns datter, Nelly Bonner.
12: Nå, skal hun så sætte det op et sted?
13: Eller kunne man jo håbe på, hvis vi er klar til mere munkesang med benefits.
12: Ja, jamen tillykke med fundet.
13: Men det siger jeg også. Lad os gå videre til en af årets mest omtalte film. Ikke Tom Cruise, men en dokumentar, der har dansk premiere i dag. Jeg taler om den eksplosive israelske dokumentarfilm NASA. Mm-hmm. Den havde urpremiere på Venedigs Filmfestival, hvor den udløste et 25 minutter stående bifald og vandt juryens særpris. Og den fortæller jo altså om Israels krigsførsel i Gaza. Det er anonyme israelske efterretningsofficerer og militærfolk, mm-hmm. der sidder på taget af et højhus i Tel Aviv og fortæller voldsomme historier.
12: Den har premiere i dag?
13: Den har premiere i dag. Den har vagt en masse ballade hjemme på hjemmebane i Israel, må man sige, at der bliver truet med, at filmskaberne får frataget deres statsborgerskaber. Nu er det de danske anmelderes tur, og de er imponeret.
12: Okay.
13: Sound Venue giver 5 ud af 6 stjerner og kalder den et sjæleætsende vidnesbyrd, der fortjener alt den momentum, den kan få. Eko er endnu mere positiv og giver den 6 ud af 6 og kalder den en mesterlig dokumentar, der er uafrysteligt chokerende. Berlingske giver 5 ud af 6 og siger, at det ikke altid, vi skal lytte til dem, der råber højst. Den voldsomste historie kan sagtens komme fra de dæmpede stemmer på et tag i Tel Aviv.
12: True.
13: Og endelig er der Dagbladet Information, som også bringer en lang og meget grundig anmeldelse, der går grundigt ind i spørgsmålet om den journalistiske metode i filmen. Og de ender også på en meget positiv dom, kalder det en uafrystelig og dybt væsentlig dokumentar.
12: Det lyder da som om, der er rigtig gode grunde til at gå i biografen og se den ene eller den anden film.
13: Man næsten er nødt til det.
12: Ja. Hvis man har et kulturpas, for eksempel, og er ung, kunne man jo bruge det på det.
13: Ja, men det kan række til dem begge to med, hvis det er 1000 kroner, man får, så. Ja.
12: Det håber jeg.
13: Why not?
12: Ja, det kan. Ja, var det det, David Tønder?
13: Det var det for i dag.
12: Tak for besøget.
13: Selv tak.
12: Og sådan blev klokken 3:30. Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal en tur øst for paradis. Nærmere betegnet øst for Californien og høre et vaskeægte slægtsdrama, der er på sit højeste. Vi er tilbage i starten af 1900-tallet.
8: For as long as we both shall live.
10: For as long as we both shall live.
14: You are jealous of me! I wouldn't trust her with a bit piece, that bitch!
15: You keep your filthy mouth shut about my wife!
14: Your wife? She's no more wife than an alley cat! I won't live in the same house as her.
15: Get by me out of the farm!
12: Ja, brødrene, der skændes her, er Adam og Charles Trask. En kvinde er flyttet ind på deres gård. Adam har forelsket sig i hende og ser kun det gode i hende. Charles derimod advarer om en eller anden iboende ondskab i kvinden. Brødrene, hvis de ringer en klokke et sted, så er det fordi, du har læst John Steinbecks roman, klassiker Øst for Paradis. Den er i dag udkommet som serie på Netflix, hvor klippet er fra. Steinbeck modtog Nobelprisen i litteratur, havde et toneangivende forfatterskab i amerikansk litteratur op gennem midten af 1900-tallet. Mus og mænd, vredens druer, typisk talerør for samfundets svageste. Og så kan han altså stadig vække stærke følelser i dag. Traileren er i hvert fald til afsnitten her på Netflix blevet set utrolig mange gange, og nu er den altså ude i 7 afsnit. Du har set nogle af dem, Andreas Birk, ikke sandt?
16: Det kan du tro. Jeg har stået tidligt op og set de 2 første afsnit, og skal forsøge at holde det spoilerfrit meget per sidste indslag.
12: Ja, det er rigtigt, ja. Du kan med i amerikanske studier med speciale i netop Steinbeck, så selvfølgelig skal du se sådan en serie. Andreas Birk, den vækker opsigt, den nye filmatisering. Hvorfor det?
16: Jamen det gør den, fordi man har valgt at tage en lidt anden vinkel på Øst for Paradis. Og til dem, der måske ikke lige kender den så godt, det er jo en mobbedreng på en 600-700 sider, ikke? Som fortæller 3 generationers historie i 2 århundreder i Californien. Men man har så valgt her i filmatiseringen at fokusere på den karakter, der hedder Kathy, som de 2 brødre her skændes om, som ikke får den pæneste beskrivelse i bogen. Altså Steinbeck beskriver hende nærmest som ondskaben selv, og det er ligesom det, som instruktøren Zoe Kazan har forsøgt at gøre her, er ligesom at fortælle hendes historie, eller hendes perspektiv.
12: Ja. Hvordan synes du, det virker?
16: Overraskende godt. Jeg vil sige, da jeg så Netflix-markedsføring først, der blev jeg lidt bange, fordi de kaldte det en moderne fortolkning, og the untold story, og kaldte hende antihelt, ikke? Og jeg tænkte, kommer det ligesom til at pille eller ændre ved præmissen ved det her værk, som jeg og så mange andre holder af? Men jeg synes faktisk, at de er sluppet rigtig godt afsted med det, baseret på, hvad jeg har set indtil videre.
12: Mm. Og nu ser du lige traileren. Jeg har et lille klip her, hvor instruktøren Zoe Kazan, som du nævner, bruger en ret ikonisk passage fra romanen, hvor fortælleren beskriver Kathys natur som monster, som du også er inde på, men han lægger den i hendes egen mund, og så lyder det sådan her.
10: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
12: Ja, jeg tror, der fødes uhyre i den her verden. Er menneskelige forældre et uhyre af en afvigelse fra det, vi har accepteret som det normale? Et barn kan blive født fuldkomment, siger Kathy, men uden venlighed eller samvittighed. Hvad betyder det, at hun siger det selv nu?
16: Det betyder meget, og jeg vil sige, at første gang, jeg så traileren, fik jeg gåsehud. Det gør jeg nærmest også over at høre klippet nu, fordi da hun bliver introduceret i bogen, er det ligesom en fortæller. Det er Steinbeck, der introducerer hende og siger, det er sådan, at vi skal se på hende. Hun er monstret. Men her i serien, når hun selv siger det, så får vi et nyt take, et nyt frisk perspektiv, og det gør hende på en eller anden måde lidt mere selvbevidst om, at hun er skurken og er monstret, ikke? Og stiller sågar også spørgsmålet i en af de første afsnit her. Hvis jeg ikke er et menneske, og hvis jeg ikke er god, hvad er jeg så?
12: Ja, hvad er hun så? Tror du, når det er dig, der har set det?
16: Jeg vil sige, som sagt, de lykkes med at være rigtig tro over for bogen. Hun er stadig et monster. Hun begår stadig uhyrelige ting, som jeg vil undgå at spoile. Og jeg synes samtidig, de formår at lave et godt og nuanceret blik på hende. Jeg så et interview med instruktøren Kazan, hvor hun sagde, hun vil ikke gøre hende til en feministisk helt, men måske kigge på bogen fra et feministisk perspektiv, og måske mere gøre hende til et menneske end en arketype. Og det synes jeg egentlig, de slipper ret godt af sted med. Det fungerer ret godt.
12: Så Kathy bliver en interessant skurk at møde i dag?
16: Ja, det synes jeg faktisk. Det er som sagt det med til at nuancere hende og på en eller anden måde sætte kameraet over på hendes skulder og fortælle historien fra hendes perspektiv. Og man kan sige, at det der er interessant er, at det falder ikke i den klassiske hendes opvækstskurk, hun blev sådan her. Men mere sådan, ja, vi følger hende, som Steinbeck nærmest beskriver hende i bogen, som en ustoppelig naturkraft af ren og skær ondskab egentlig. Mm.
12: Hvad ligger der af værdi for dig, som har læst alt af Steinbeck, i at se den udspillet på Netflix med alle de virkemidler, som sådan en streaming-gigant nu bruger?
16: Ja, utrolig meget. Det var lige før, jeg skulle tørre tårer, da jeg tændte for Netflix i morges, og så altså alle karaktererne, du ved, nærmest scene for scene bragt til live, og du ved, jeg var jo sådan lidt optimistisk, men også lidt bange, inden jeg skulle se det. Hvad har de gjort ved min favoritbog, ikke? Og som sagt, jeg synes, de sluppede rigtig godt afsted med det, og det er jo altid stort at se, sådan en fortælling på det store lærred, ikke? Så meget følelsesladet på en eller anden måde.
12: Og du græder ikke, når du læser Steinbecks romaner?
16: Nej. Dog ikke.
12: Nej, men det gør jeg alligevel lidt andet at se det på skærmen. Hvordan bliver den modtaget, Netflix? Hvad har du opsnappet af reaktioner?
16: Jamen, den har fået gode anmeldelser, og jeg har jo læst i flere uger på diverse. Der findes jo Steinbeck-fora, der findes jo fora for alt specifikt, hvor folk måske lidt deler bekymringen, men det ligner mest alt, det har været en forløsning. Jeg har set Guardian har givet gode anmeldelser, NME har givet gode anmeldelser, Soundvenue, så den er generelt faldet i god jord, og folk er åbne over for den her præmis og over for den her vinkel, de ligesom tager på det.
12: Så en klassiker, der handler om slægt, men også om ondskab, som lander i USA i dag, i 2026. Hvilken rolle tror du, sådan en serie kan få for det moderne USA og amerikaneren og alt det, der er på spil lige nu?
16: Jamen, jeg tror, den kan et eller andet sted være med til at finde amerikanernes sjæl igen. Nu bliver det meget storbrud, ikke? Men det er meget det, Steinbeck har altid skrevet om de lidt glemte og dem, der passer udenfor i det amerikanske samfund. Og jeg håber, at ved at se det på det store lærred, at folk ligesom kan få interesse for det amerikanske narrativ igen. Fordi, som sagt, historien om Kathy er en vinkel på den her historie. Men det er også historien om et USA i udvikling. Det er amerikansk historie, det er race, det er køn. Der er så meget på spil i den her bog. Så jeg kan selvfølgelig heller ikke anbefale nok, at man selvfølgelig også læser den ud over at se serien.
12: Ja, for det er et af de andre temaer, Andreas Birk, altså udviklingen i USA derfor, hvad er det, over 100 år siden. Hvad er det, Steinbeck vil vise os, der sker med USA dengang?
16: Jamen, han vil vise os, der sker helt vildt meget på en og samme tid. Altså, landet bliver industrialiseret, men også lige præcis, som vi snakker om, rollerne med køn og race er meget opdelt. Og det, han er en meget progressiv forfatter for sin tid i den forstand. Simpelthen fordi han highlighter det her, og mange af karaktererne, som han lige præcis giver stemmer i den her, i Vredens Druer, Mus og Mænd, jamen det er som sagt de der ikke normalt får stemmer i hans samtid, ikke?
12: Er han en forfatter, der deler vandene i dagens USA, eller har han formået på en eller anden måde at være blandt de få, som ligesom Dolly Parton alle elsker?
16: Jamen altså, Steinbeck var en forfatter, der delte vandene på hans egen tid. Han blev anklaget for at være kommunist, og man satte større eftersøgninger i gang, eller hvad hedder sådan noget, undersøgelser i gang af ham, hvad han nu var for en, lige præcis fordi han gav de her mennesker en stemme, ikke? Og da Øst for Paradis udkommer i sin tid, der sælger den godt, men den bliver anklaget for at være for sentimental, og man kan sige, at hele Øst for Paradis er baseret på Kain og Abel-historien fra Bibelen, ikke? Som også er endnu et tema, man kunne snakke en halv time om. Og det var der nogen, der syntes var for letkøbt dengang. Så den fik egentlig ikke den bedste medfart dengang, men er jo en klassiker, vi stadig snakker om i dag, og jeg synes, det faktum, at traileren har fået næsten 6 millioner views bare på 3 uger, det siger da, at der stadig er en interesse for en klassiker som den.
12: Mm. Ja, det siger måske også lidt om USA. Det at Kain og Abel-historien, altså om to brødre, der begge bragte en offergave til Gud, at den er relevant.
16: Ja, lige præcis, og at de ender med, at, altså at den ene bror slår den anden bror ihjel i Bibelen, ikke? Det synes jeg er meget godt billede på, hvad der foregår i USA i dag på en eller anden måde.
12: Så en absolut anbefaling lød det til fra dig, Andreas Birk. Vi har mange film på programmet, som man skal ind og se i biografen, men man skal altså også finde tid til at se 7 afsnit af Steinbeck på Netflix.
16: Det synes jeg i høj grad, og så synes jeg, hvis du har den støvede Steinbeck-bog stående på bogreolen, eller lige falder over den i din lokale boghandler, jamen så får også lige læst den, ikke?
12: Og rækkefølgen, skal man læse bogen først, eller skal man se serien?
16: Hvis man har tålmodigheden, synes jeg, man skal læse bogen først, fordi i og med, at det er så stort et værk, så er der mange nuancer, og man ligesom går glip af i serien, hvilket var fedt at have læst bogen først. Der var mange detaljer, de ligesom sendte et kip hen mod, ikke?
12: Tak, fordi du stod tidligt op i morges, Andreas Birk, og god fornøjelse med de resten af afsnittene.
16: Selvfølgelig, tak.
12: Kan med i amerikanske studier dramatiseringen af Steinbecks bog Øst for Paradis havde som sagt premiere i dag på Netflix. Serien er i 7 afsnit og instrueret, som Andreas Birk sagde, af Zoe Kazan. En af de vigtigste og måske også mest myteomspundne jazzmusikere i historien er pianisten Bill Evans, som døde i 1980. Hans historie handler om heroin og cigaretter og alkohol og et kæmpe talent udfoldet på New Yorks jazzscene eller i jazzkældrene. Historien om Bill Evans handler også om sorg og et biluheld med dødelig udgang og selvfølgelig om hans musik. Alt det kan man opleve i den nye spillefilm. Endnu en ting, man skal se i biografen. Everybody Digs Bill Evans har dansk biografpremiere i dag. Vi har fået jazzmusiker og forfatter Benjamin Koppel til at se filmen, og min kollega Magnus Møller spurgte ham, hvor stor en rolle Bill Evans egentlig har spillet for jazzen.
17: Bill Evans' rolle kan næsten ikke undervurderes i jazzhistorien. Han er en af en håndfuld pianister, som har defineret og udviklet det at spille jazzklaver på en måde, så alle efterfølgende pianister på en eller anden måde har måttet forholde sig til det og stået på skuldrene af det. Så han er en af de helt store.
18: Hvordan, altså kan man også sige, at han på en eller anden måde har spillet en rolle for vores sådan, mere overordnede syn på jazz, altså som den her sådan, intellektuelle, smarte jazzmusiker, altså hele den der aura, der omgiver ham?
17: Ja, altså jeg ved ikke, om man kan sige, at han var en smart jazzmusiker, fordi han var jo sådan lidt en introvert, bognørd, hulbrystet og bebrillet. Men han var jo super intellektuel, men samtidig enormt følsom. Og det kommer også til udtryk i hans spil, som jo var enormt kompliceret og raffineret, rent harmonisk, og han opfandt alle mulige måder at lægge harmonier og akkorder på nye måder, det vi kalder blokakkorder på, som var sådan en helt anden måde at spille på, samtidig med, at han rent melodisk spillede fuldstændig fra hjertet og spillede nogle linjer, som man nærmest, hvis man er bare en lille smule jazznørd, har lyst til og kan synge med på. Så han havde ligesom det bedste af alle verdener.
18: Mm. Benjamin Koppel, vi skal tale mere om Bill Evans og den her film, som har premiere i dag. Men først så skal vi lige tilbage til en eftermiddag i jazzhistorien, som ender med at blive ret vigtig. Nemlig den 25. juni 1961. Vi er i en kælderjazzklub, Village Vanguard i New York. Og den her sommersøndag spiller 31-årige Bill Evans med sin trio. Det er sammen med den 29-årige Paul Motion på trommer og Evans' musikalske soulmate, kontrabassisten Scott LaFaro på 25. Thank you.

0: den unge trio spiller. Og heldigt for alle verdens jazzelskere, så har en pladeproducer og en tekniker stillet deres ret primitive 1960'er optageudstyr lige ved scenen. For klubben her har en fantastisk god liveakustik. Musikken fra den her eftermiddag og aften lever videre for evigt på albumet Sunday at the Village Vanguard. Men den helt unge kontrabassist Scott LaFarrow døde kun få dage efter koncerten i et tragisk trafikuheld. Og det smadrede på sin vis den unge Evans' tilværelse. Den her aften og det efterfølgende drama kan nu genopleves i premierefilmen Everybody Digs Bill Evans, der krydsklipper mellem den sidste koncert med hans musikalske bedste ven, bassisten LaFarrow, og viser tiden efter, hvor vi følger et heroinpladet geni, der må flytte hjem til sine forældre i Florida for at finde ny fremdrift. Benjamin Koppel, hvad var det specielle ved Evans og LaFarrows relation?
1: Jamen, altså, de var jo musikalske soul brothers. Kindred spirit, der er alle mulige de her engelske udtryk, man kan sætte på. Sjælevenner, musikalske brødre. Bill Evans havde virkelig fundet en bassist, som forstod ham, og som også redefinerede måden at spille bas på. Fordi pludselig var det ikke bare at stå og spille basstoner, pludselig var det både melodisk og rytmisk, medkomponering i improvisationerne. Og igen, enormt raffineret sammenspil. Så de havde virkelig fundet en åre sammen, et fælles hjerteslag, om man vil. Mm. Så det er klart, da Scott LaFarrow dør alt for tidligt i en forfærdelig tragisk bilulykke, så bliver tæppet i nogen grad revet væk under Bill Evans. Og så bliver det ham længere og længere desværre ind i stofferne og misbrugets verden, som jo også bliver det, der i sidste ende tager livet af Bill Evans selv.
0: Ja, fordi hvad er det så, der sker den efterfølgende tid? Han spiller med nærmest ikke engang klaver. Er det sådan, man skal forstå det?
1: Jeg tror aldrig, han opgiver klaveret. Men det er klart, og han laver en masse plader efterfølgende, og kommer jo tilbage i øvrigt, og laver fuldstændig fantastiske ting. Men jeg tror, han går ind i en eller anden form for depression, sorg, som tager modet for ham, også modet til at spille klaver i en periode.
0: Ja. Nu snakker du selv om det her med at finde en musikalsk sjæleven, som man har en god forbindelse med, og som man spiller godt sammen med. Er det noget, du selv kan genkende fra dit eget virke?
1: Ja, i høj grad. Jeg er heldigvis så super privilegeret. Jeg har mange musikalske sjælevenner, og i mange forskellige aldersgrupper. Og det er jo vidunderligt at have det fællesskab, det kendskab til hinanden, fordi man har et så højt starting point. Der er så mange ting, man ikke behøver at tale om eller overveje, fordi man bare ved, hvordan hinanden reagerer i forskellige musikalske sammenhænge. Jeg har mange forskellige musikalske sjælevenner, både i min nære familie, men også musikere, som jeg har arbejdet tæt med i mange, mange år.
0: Mm. Grunden til, at vi taler om Bill Evans i dag, det er jo på grund af premierefilmen Everybody Digs Bill Evans, hvor det er den norske skuespiller Anders Danielsen Lee, der spiller Bill Evans, og Bill Pullman, der spiller hans far.
2: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Mr. Bill Evans.
3: To play, you gotta be present. That's gone now.
0: Som jazzmusiker og formidler, Benjamin, fungerer filmen så for dig?
1: Altså, jeg vil sige, der er to svar til det. Både nej, som min mor siger. Filmen fungerer sådan set ret fint som et billede på en sorg og en depression og en stofafhængighed, der kommer til at fylde, fordi at tomheden fortrænger, ønsket om at leve mere eller mindre. Så på den måde som et billede på en depression og en sorgbearbejdelse, som tager en helt forkert og forfærdelig drejning, der er den sådan set meget fin som indie-film. Men jeg vil sige, som jazzfilm var jeg ret skuffet over den, fordi der er et bemærkelsesværdigt fravær af musik. Og jeg forstår godt pointen, man har taget netop, at sorgen over Scott LaFarrows død gør, at Bill Evans har svært ved at vende tilbage til klaveret. Men samtidig må man også bare

0: opmærksomhed. Og det kunne jeg jo godt have ønsket, at jeg havde en større plads i filmen.
1: Mm. Ja, nu nævner du selv Noah Damien-pladen her. Altså, der er i hvert fald et nummer, Waltz for Debbie, som du gerne vil fremhæve. Hvad er det, der er særligt ved det nummer?
0: Jamen altså, Waltz for Debbie spiller jo en rolle her i filmen Everybody Digs to Bill Evans, fordi han skrev den til sin niece. Det blev også det blev sådan set hans kendingsmelodi, og i skandinavisk sammenhæng, så kender vi den især for den indspilling, som den svenske sangerinde Monica Zetterlund lavede med Bill Evans, med svensk tekst. Og der er netop det anker tilbage til dansk jazz og til i øvrigt mit liv af kære gamle onkel Alex Riel, som desværre ikke er her med, den fantastiske, legendariske jazztrumslærer, som jeg kendte og spillede med hele mit liv. Han spillede netop Waltz for Debbie sammen med Monica Zetterlund og Bill Evans i 60'erne. Og så vil jeg bare sige, at indspillingen med Cannonball Adderley fra pladen No What I Mean er fuldstændig fænomenal, for de er så fuld af spilleglæde. De sprudler af musikalsk eventyrlyst og er lykkelige, kan man høre, både Bill Evans og Cannonball Adderley og rytmegruppen på Nikkei og Percy Heath. De er så lykkelige for det her musikalske samarbejde, den musikalske dialog, og det lyser langt væk ud af denne her indspilning.

0: Ja, det synes jeg da godt, man kan høre energien og lysten i musikken her. Waltz for Debbie med Bill Evans, altså bag klaveret. Det var min kollega Magnus Møller, der havde talt med Benjamin Koppel, jazzmusiker, og filmen Everybody Digs Bill Evans har altså dansk premiere. Du lytter til K-Live. Vi skal til Frankrig. Frankrig står midt i en litterær skandale. Manden i midten er postyret lige nu af den 38-årige haitiansk-kanadiske forfatter Télison Aurélien. Hans bog, som hedder C'est de ça ou mourir, det var det, eller døden, var egentlig nomineret til Frankrigs mest prestigefyldte pris, Goncourt-prisen. Men Aurélien blev fjernet fra kandidatlisten efter beskyldninger om, at størstedelen af hans succesroman var skrevet med kunstig intelligens. Lektor i fransk, Jørgen Bøjsen, Københavns Universitet, sagde sådan her om AI-beskyldningerne.
1: Og så har man kigget nærmere på Aurélien selv. Og så, altså når man først begynder at kigge sådan rode i det beskidte vasketøj, så finder man også lidt smudsige ting. Altså han har, der er sådan flere eksempler på plagiat i hans, altså ikke nogen store tekster, men sådan kortere journalistiske tekster, som han har planket efter andre tekster rundt omkring.
0: Okay,
1: men der er sågar også en bare lige som for knyttet til kunstig intelligens. En tekst, hvor der stadigvæk er en rest af en prompt i selve teksten. En blog, han har skrevet der, hvor der står. Så det, han er helt klart bekendt med instrumentet, kan man sige.
0: Ja, det sagde Jørgen Bøjsen for 2 dage siden, og siden er der faktisk sket en del, som du holder øje med. Aske Munk, velkommen til.
2: Tak.
0: Kanskjern Pohl, Frankrig-korrespondent på Weekendavisen med fra Paris. Nu sagde lige Jørgen Bøjsen lige korte journalistiske tekster, men det viser sig, at det der med plagiat, det favner bredere. Hvordan?
2: Jamen altså nu, det korte journalistiske tekster, kan man sige, men det er til gengæld, det er ikke bare småting. Altså han har mange, han har skrevet af fra både The Philippine Star, The Hindu, El Colombiano og andre esoteriske tidsskrifter, som jeg ikke selv holder øje med, men som der er nogen, der har været så venlige at stampe eksemplerne op fra. Men han har altså også skrevet af fra så store forfattere som for eksempel Milan Kundera og fra den gamle futurolog Alvin Toffler, den amerikanske fremtids forskere fra Encyclopædia Britannica og så videre. Altså det virker som om, at der her er en i øvrigt relativt ubekendt skribent. Der var ikke mange, jeg kendte, der havde hørt om ham, da han blev indstillet til Goncourt-prisen, som simpelthen har stjålet med arme og ben.
0: Hvordan har han kunne slippe afsted med det?
2: Jamen det kan man, fordi det er jo relativt for nylig, at man er begyndt at bruge også AI jo til at afsløre plagiering, fordi det er blevet enormt nemt at proppe en tekst ind og sige, er der noget plagiat i den her tekst? Og det er der så nogen, der virkelig har sat sig for at gøre efter

0: det kom efter, man altså havde den her skandale med, at hans roman sandsynligvis er skrevet ved hjælp af AI.
1: Mm. Og der er noget, du lægger mærke til, Aske Munk, er reaktionerne på plagiatet her. Ja, hvad ved vi om dem?
0: Jeg vil sige, at reaktionerne på plagieringen er jo, kan man sige, at det ødelægger jo fuldstændig hans forsvar om, at alt er skrevet af ham selv fra ende til anden i hans roman. Fordi man kan sige, hvis du på den måde viser dig i forvejen og har haft et temmelig, hvad skal vi sige, etisk flosset forhold til andres ophavsret, så er spørgsmålet om, hvor etisk flosset du også kan have det med din egen kreativitet, måske ret oplagt og stille. Så det vil være underligt. Det er en meget nærliggende, han også skulle have været, hvad skal vi sige, fristet til at skyde en lille genvej der.
1: Ja. Indtil nu måske, kan man vel sige, at venstrefløjen har generelt beskyttet Aurelian og sagt, at de her beskyldninger bunder i racisme. Men plagiatsagerne her, der lige er kommet frem, viser jo noget andet.
0: Altså jeg må så sige igen, man skal også huske på, at der er jo en realtid, hvor at typer som du og jeg, vi sidder og følger intenst med i det her. Men vi skal også huske på, at det er en best, altså den har solgt 65.000 eksemplarer ved at blive oversat til 30 sprog. Så den almindelige franskmand har stadig en vis, skal vi sige, han lagger lidt. Altså han hænger bagud i forhold til til nyhedsudviklingen, kan man sige, ikke? Og der er mange, der stadig bærer den oprindelige fortælling på. For det første, det var en fantastisk roman. Den er også udmærket. Jeg har kun fået læst 50 sider af den, og så begyndte jeg egentlig at miste modet, fordi jeg synes, jeg føler mig lidt holdt for nar. Eller jeg har ikke lyst til at føle mig holdt for nar. Og så vil jeg sige, på den anden side, så hænger folk også fast i netop, at er det højrefløjspropaganda og så videre, før de har set, skal vi sige, beviset, før der er kommet endegyldigt, siger de, et bevis for, at den er skrevet via Claude eller ChatGPT.
1: Ja.
0: Den står altså stadig i alle boglader, og der står den stadig som vinder af Prix Fnac, den største bog- og underholdningskædes litterære pris, som den har fået. Den har fået to andre priser jo også, og er ikke kun til Goncourt-pris, men også til Prix Médicis og Prix Renaudot, som er to af de andre store litterære priser. Hvorfor? Som ikke har trukket den endnu.
1: Ja, hvorfor er det sådan, tror du, Aske Munk? Hvorfor venter boghandlere og almindelige franskmænd med at tage stilling?
0: Ja, altså boghandlerne de har jo en rent kommerciel interesse i, at folk til synligheden stadig køber bogen. Så at fjerne en bog, der er efterspørgsel efter, det vil jo være en form for kommerciel selvmord, kan man sige. Og folk får lyst til også nu at kigge og se, er det virkelig rigtigt? Kan jeg selv opdage, at den er skrevet af AI? Samme nysgerrighed, som driver mig mere end irritation over, at jeg i forvejen skal igennem Goncourt-feltet og dermed skal læse 20-30 romaner. Så der er den der nysgerrighed. Folk vil gerne se giraffen, ikke? Og det vil de stadig gerne betale for til synligheden, og det bliver boghandlerne nødt til at fortsætte. Men der er ingen tvivl om, at de bliver beskændet, når man snakker med dem om det. Altså, de har ikke lyst til på den måde, og det piner dem, kan man sige, fordi du indgår en kontrakt som forfatter med læserne om, at det er altså dig, der står bag det her litterære værk. Det er jo og den har han tilsyneladende brudt. Altså, vi kender det jo fra flere, der har skrevet romaner under pseudonymer, og hvor læserne også bliver lidt skuffet over at opdage, så måske, at det er en, de ikke bryder sig om, der står bag pseudonymet eller så videre. Ikke? Det mest kendte er jo Romain Gary, der havde vundet Goncourt-prisen, og så skrev igen romaner under et nyt pseudonym, Emile Ajar, og vandt Goncourt-prisen igen, fordi han var træt af, at navnet han var så tæt forbundet til hans litterære meritter, skal man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Så han ville skrive litteraturen for litteraturens skyld.
1: Aske Munk, vi skal lige nu tilbage til en enkelt detalje omkring sagerne her om plagiat, nemlig at Aurelian har kopieret store dele af den kubanske afdøde kvindelige digter Maria Loynaz. Hvorfor er det en interessant detalje?
0: Jamen, det er en interessant detalje, fordi den jo ligesom en del af venstrefløjens angreb har jo været, at man ligesom har, han er urørlig, fordi han er sort, haitiansk, kanadisk forfatter, der oven i købet har skrevet en bog om en migrant, flygtning og hans farefulde færd fra Haiti til Canada gennem en håndfuld lande. Og allerede der, så kan man se, så er det jo et politisk sprængstofområde at gå ind i og begynde at kritisere den. Men når han så til med har planket en anden etnisk minoritetskvindes værker, så begynder han jo at skyde sig selv i foden, fordi hvem er så, hvis rettigheder er så vigtigst, kan man sige, og det er altså ret omfattende plagiat, han har lavet af hende.
1: Og i centrum af det her, udover manden selv, står jo også Goncourt-prisen, Frankrigs mest prestigefyldte pris, og dens renommé. Hvad gør det ved prisen, at man åbenbart kan være nomineret, eller longlisted, som det hedder, når man tilsyneladende har snydt sig gennem en helt litterær karriere?
0: Ja, man kan sige, for det første skal vi huske, at det er faktisk hans debutroman, så på den måde er det ikke en kæmpe litterær karriere. Man kan sige, det burde måske have været en lille smule mere mistroisk. Jeg tror, de kommer til at indføre en obligatorisk AI-test, før de ligesom begynder at lægge den her longlist ud igen. Men vi så jo også, at formanden for Goncourt-prisudvalget, Philippe Claudel, var ude og lave et forsvar for den dagen før, at de valgte at trække den igen. Og Pierre Azoulin, der også en forfatter, der også sidder i priskomiteen, har været ude og sige, han synes, det var en fremragende bog, men at han havde studset over forskellige ting i den, og at han især studset over, når han så begyndte at... Han kendte ikke forfatteren. Da han så begyndte at undersøge ham på internettet, var han forbløffet over, hvor dårligt han formulerede sig mundtligt, altså hvor indimensionelt og relativt banalt han formulerede sig mundtligt, og hvor god han var skriftet. Han synes, der var noget helt galt der. Mm. Og sådan nogle ting, kan man sige, det kommer nok til at spille en større rolle. Jeg tror ikke, at Goncourt-prisen som sådan kommer til at lide. Tværtimod har de handlet meget hurtigt og smidt den fra listen netop for at redde renommeret.
1: Tak for at være med, Aske Munk.
0: Det var så lidt.
1: Korrespondent for Weekendavisen med os fra Paris, altså om forfatteren Aurelians sag om plagiat og brug af AI. David Turner havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering om Jesuspiger og fly og dødsstraf og nye danske film. God fornøjelse med det hele. Nu er klokken 4.
2: Det går indimellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
3: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
2: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
2: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
3: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
2: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
5: Den er da negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
6: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt,
7: ikke? Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
2: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
8: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
2: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot et ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
4: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, har altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
2: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tanke bilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
2: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
10: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
2: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.

0: Hensynet til barnet skal tillægges mere vægt, når det kommer til æg- og sæddonationer. Det mener et flertal i etisk råd, som også opfordrer til, at anonym sæddonation helt afskaffes. Men det bekymrer direktøren for sædbanken Donor Network. Vi taler med ham om 10 minutters tid.
1: Ja, og så trækker en ung anklager ved statsadvokaten i Viborg overskrifter. Det gør hun efter, at Viborgs Stifts Folkeblad bragte det, der ved første øjekast faktisk lignede sådan en solstråle historie om kvinden, der som 5-årig kom på asylcenter og senest har arbejdet sig op i retssystemet og faktisk ind i Vestre Landsret.
0: Ja, for Sara Siddiqui, som hun hedder, bærer tørklæde. Og det hører ingen steder hjemme, mener hverken Socialdemokraterne, Danmarksdemokraterne eller Dansk Folkeparti. Vi spørger en af kritikerne, hvad der er på spil i retten, hvis anklageren har sådan en hijab på. Det er 20 minutter i 5.
1: Og så har vi sendt en reporter til Langeland, hvor der i dag er krisemøde. Du kunne også høre i radioavisen. Kommunen, som er en af landets fattigste, de skal spare. Og det går især ud over de ældre. Et plejehjem, det skal lukke. Rengøringen skæres ned til hver fjerde uge. Maden, den skal vakuumpakkes. Så hvad siger borgerne? Det undersøger vi i den her time.
0: Vi undersøger også, hvordan et rugbrød til 400 kroner smager.
1: Ja, jeg har set videoerne på de sociale medier. Folk harcelerer over det. Vi har vores helt eget bud, eller man kan sige, vi har faktisk også en reporter i New
0: York. Ja, vi har simpelthen sendt en reporter til New York for at smage.
1: Ja, og dog. Ja. Alt sammen her i torsdagens PIT Orientering. I studiet er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen.
0: Men vi starter i Folketinget, hvor der om en halv times tid er briefing til Folketingets forsvarsordfører om en ny droneredegørelse i Forsvarsministeriet. Det bekræfter flere kilder til os her på redaktionen. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus har bedt om en ny redegørelse, efter at der altså er kommet nye oplysninger frem om, hvad der skete over skydeterrænet ved Boris den 28. september 2025, da forsvaret efter eget udsagn forsøgte at skyde droner ned. Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Hvorfor kalder den her hændelse på en ny redegørelse?
2: Jamen, det gør den nok, fordi der har været en hel del usikkerhed omkring den hændelse, der sker i Boris, hvor man skyder op i luften mod noget, man i hvert fald mener er droner på det tidspunkt. For blandt andet har vi her i DR kunne beskrive, hvordan der sådan er lidt modstridende oplysninger i nogle af forsvarets interne rapporter. Nogle steder beskrives det, at dronen flyver den ene vej, andre steder, at den skulle flyve den anden vej. Nogle steder står det som værende en drone, andre steder en mulig drone. Og efter forsvaret så har præsenteret sin redegørelse første gang, der slår TV2 så tvivl om, hvorvidt at der er nogle tidspunkter, der heller ikke stemmer overens, fordi man har fra TV2's side talt med en borger, som har sendt en besked samme aften kl. 20.09 den 28. september 2025, hvor han skriver, at de har lige skudt efter et fly over Boris-lejren. Og det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet på i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl. Og også det her med, hvilken retning har den drone fløjet? Hvad er der egentlig sket? Og det er jo en sag, som forsvaret indtil videre har været ret lukket omkring. Man har dog slået fast, at man altså ikke mener, at man har skudt efter flyet. Det lød det, da de præsenterede redegørelsen første gang.
0: Ja, Louise, lad os lige prøve at høre, hvad det var, forsvars chef Michael Hylgaard sagde om aftenen i september sidste år, da der var pressemøde tilbage i juni.
3: Den pågældende aften, cirka kl. 20.05, der så en medarbejder et flyvende objekt. Kort efter, der blev den her observation kontrolleret på Flightradar, der indikerede et kommercielt fly i 2.800 meters højde. Cirka 10 minutter senere, der så personel, der befandt sig flere forskellige steder i lejren, et flyvende objekt over lejren. Det blev blandt andet beskrevet af flere soldater, at objektet fløj i ca. 150-200 meters højde ind over lejren. Cirka kl. 20.20, da objektet befandt sig over skydeterrænet, altså vores skydebane, blev der afgivet skud. Det var stjerneklart. Der havde været observation på målet i cirka 5 minutter, og skytterne var erfarne.
0: Ja, Louise, du siger, at der er ligesom noget med tiderne i den her forklaring, som ikke helt stemmer. Men hvorfor er den her hændelse så interessant også i det samlede billede af, hvad det var, der skete den aften?
2: Jamen, det er jo fordi, at der på det her tidspunkt er en vis dronepanik i Danmark. Der har været hændelsen i Københavns Lufthavn, hvor man på det tidspunkt jo mente, der havde været droner. Siden har det vist sig, at det er der ikke rigtig nogen, der har kunne svare på, om der egentlig var. Og man har også ligesom observeret droner, mener man, på forskellige militære anlæg. Og der er også givet sådan en vis forholdsordre om, at man må skyde og forsøge at nedtage de her droner, hvis man ser dem. Og det bliver der jo også gjort her i Boris, og bliver afgivet hele 43 skud. Vi ved her i DR, at de 42 skud, de bliver afgivet af én vagt alene med et M10-gevær op i luften. Så det er altså ret en stor mængde afgivet af én mand. Og der er spørgsmålet jo så, hvad bliver der egentlig skudt efter? Bliver der skudt efter en drone? Bliver der skudt efter noget uidentificerbart? Eller er vi der, hvor der simpelthen har været tale om, at man har troet det fly, som er fyldt med passagerer og som flyver i luften over skydeterrænet, at det har været en drone, og det er derfor, at det, man har skudt efter. Og det er jo det, der er det centrale, fordi Widerøe, som er flyselskabet, der har stået for den her flyvning, de har intet fået at vide. Der har ikke været fare for deres passagerer, skal jeg skynde mig at sige. Men de har jo gerne vil vide, altså har den dronepanik, der var i Danmark, simpelthen gjort, at man har stået skudt efter vores fly, og det har de ikke kunne få svar på indtil videre.
1: Og det er så her til eftermiddag, at der altså er briefing for Folketingets forsvarsordfører. Den slutter klokken 18. Det er jo også lige, når vi her i orientering slutter, så det bliver svært for os lige måske at sige, hvad der bliver sagt. Hvad kommer du til at lytte efter, Louise?
2: Jamen, jeg kommer helt sikkert til at lytte efter, om man kan redegøre for de tidspunkter, hvor den her vagt har afgivet de 42 skud. Hvad er det præcis, man kan sige om det? Og bliver vi klogere, så har man nu undersøgt, om det kan være andre objekter. Hvad kan man sige om det? Det kommer jeg til at lytte meget grundigt efter. Men jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere. Det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
0: Tusind tak for at være med os, Louise, og for at følge det her, altså vores retskorrespondent her i DR.
2: Selv tak.
1: Ja, fra luftrummet over terrænet i vestjyske Borre, så skal vi nu til Langeland, hvor der i dag er krisemøde blandt borgerne. Et af landets fattigste kommuner skal nemlig spare hårdt på en lang række velfærdsydelser, især på ældreområdet. Der skal lukkes et plejehjem, de ældre får fremover kun gjort rent hver 4 uger, så skal ældremaden også vakuumpakkes. Villas Snati, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er journalist her på Orientering. Vi har sendt dig afsted til Langeland. Du er taget til borgermødet. Prøv lige at fortælle os, hvad der foregår lige nu.
4: Ja, nu sagde du før, krisemøde. Det er det i hvert fald blevet til, fordi det her møde, jeg står til i Tullebølle, det har i lang tid været arrangeret siden foråret, og skulle egentlig handle om det gode ældreliv i forbindelse med FN's Internationale Dag for Ældre. Men så kom det her budget sidste mandag, hvor der bliver lagt op til besparelser, som du også sagde. Og det har så forandret mødet til et krisemøde, hvor borgmesteren også har været forbi.
1: Hvor mange så mødte op for at være med? Det er måske noget, der engagerer nogle flere end FN's Dag for de Ældre.
4: Det må man sige. Der var 110 tilmeldte, men der er dukket en del flere op. Det fik vi at vide, da der skulle deles kaffe og kage ud, at der måske ikke var kage nok til alle. Så stort fremmøde.
1: Hvad er der blevet talt om indtil videre?
4: Jamen, det der har fyldt klart mest er selvfølgelig de her besparelser, og særligt lukningen af et plejehjem i Lohals får virkelig folks følelser i gang, og det samme gør nedskæringen på rengøringen, der nu er hver 4. uge. Det er klart det, der fylder mest, og så bliver der snakket ekstremt meget om Christiansborg.
1: Hvad siger de om Christiansborg?
4: Jamen, de peger alle sammen, ikke alle sammen, en del peger pilen mod Christiansborg som dem, der skal løse det her. Det er et enigt byråd, der har vedtaget det her budget, og de siger, at de kunne ikke gøre andet. De var nødt til at gøre det. Så politikerne peger på Christiansborg og siger, at vi har brug for flere penge. Og flere af borgerne ved også godt, at der skal penge til fra Christiansborg.
1: Når du bevæger dig rundt blandt de fremmødte, hvem er det så, der er mødt op? Er det, det må næsten være beboerne, familien til de gamle. Hvem har du talt med? Hvem har du mødt?
4: Jamen, det er klart flest af de ældre selv. Nogle af dem har ikke brug for hjælp endnu, men de frygter, hvordan det bliver, når de skal. Jeg snakkede med Margit på 81 tidligere, som hun har brug for hjælp. Hun er en af dem, der nu vil få rengøring hver fjerde uge. Og som hun sagde, hvad gør hun, hvis hun taber en dåse makrel dagen efter, hun har fået rengøring? Så skal den ligge på gulvet i fire uger.
1: Mm. Jeg ved også, at borgmesteren møder op. Altså, du siger, mange peger pilen mod Christiansborg. Er der også nogen, der peger pilen på ham?
4: Ja, han går selvfølgelig ikke helt fri. Han var inde og redegøre for det her budget og for at svare på spørgsmål. Og der var folk selvfølgelig også kritiske over for ham og de prioriteringer, der er blevet lavet. Og det er særligt, at det for eksempel er rengøring, som jeg nævnte før, og mad, der nu skal vakuumpakkes, og så lukningen af plejehjemmet i Stegtegården.
1: Mm. Og det er jo ligesom, kan man sige, sidste skud på stammen for en kommune som Langeland, som jo har været vant til, at der er nedskæringer, man ligger langt fra hovedstaden. Altså, fornemmer du også, at det taler ind i sådan en større kritik af, at man føler sig isoleret, underprioriteret i forhold til, hvad der sker i resten af landet?
4: Ja, absolut. Der er også mange, der er i talesat, at de blev da helt glade, da de så, at man havde fået en socialistisk indrigsminister i Pia Olsen Dyhr, men at der ikke er fulgt socialistiske resultater med, formuleret en det. Så man, det taler meget ind i det her, og man er meget bevidst om også, at det kan blive rigtig svært for Langeland også de næste år.
1: Og vi skal jo have med i næste time, Villers, fordi du har store planer, skulle jeg til at sige. Du prøver at gafle borgmesteren til et interview.
4: Ja, det er der mange om. Der er også nogen, der vil aflevere underskriftsindsamling til ham, men må ikke det lykkes.
1: Okay, lad os håbe og tro på, at det gør det. Du med i vores næste time orientering, Villers. Tak for nu, har jeg lyst til at sige.
4: Tak for nu.
1: Altså, Villers Snati, vores kollega her på orientering, og det er lidt over fem. Vi prøver at se, om Villers ikke er lykkes med at få borgmesteren i tale.
0: Det bør ikke længere være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener et flertal på 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Hvad vil det betyde for jer, hvis anonym sæddonation bliver afskaffet? Jakob Scholhammer Knudsen, du er administrerende direktør i sædbanken Donor Network.
5: Hvad det vil betyde for Donor Network, mener du?
0: Ja.
5: Jamen, det vil ikke betyde noget for os, fordi vi rekrutterer ikke anonyme donorer. Vi har kun ID-release-donorer. Men du tænker på, hvilke konsekvenser eller negative konsekvenser vil det have, at man indfører et forbud mod at bruge anonyme eller non-ID release donor, ikke også?
0: Ja, det er lidt teknisk det her med non-ID release donor. Altså, ja. Det er altså en, der er en lukket donor, en, der ikke er kontaktbar. Og det er jo det, der er tale om her. Hvad for nogle konsekvenser kan det få for hele donationsområdet, som du ser det?
5: Altså i Danmark er det jo efterhånden blevet sådan, at det har ændret sig, efterspørgselen har ændret sig, og hvad man synes er normalt har ændret sig rigtig meget over de sidste 25 år. Hvis man kigger Etisk Råds anbefaling fra 2002, jamen der var det faktisk et mindretal, som anbefalede, at man brugte ID-release-donor udelukkende i Danmark, hvor det så nu er et markant flertal. Hvis man indfører et forbud mod det, så vil det ikke ændre så meget i Danmark, men der vil være nogle grupper, som der vil være svært at betjene, og der vil være nogle lande, der vil være svært at betjene som sædbank, hvis man rekrutterer det.
0: Hvad er det
5: vil
0: for nogle
5: eksempel
0: grupper,
5: være infertile heteroseksuelle par, som står i en meget svær situation, hvor de ikke er i stand til at starte en familie med den far, der er i familien, og har brug for en donor til det. Og der er det er ofte sådan, at der er et stort ønske om at vide meget lidt om donor, og man ønsker ikke, at en donor skal være en del af deres barns liv. Og der er en del, der ønsker en non-ID-release-donor.
0: Mm.
5: Så er der også en del lande, stor del af verden, der betragter man donorbehandling som et lægemiddel, altså en behandling mod infertilitet. Så der ser man mere det som et instrument til, at en familie kan opnå, eller at nogle kommende forældre kan starte en familie, og ser det bare som et lægemiddel.
0: Ja. Og hvis man spørger etisk råd, så siger de jo, jamen det er hensynet til børnene, der kommer til verden ved hjælp af donorer, som de lægger vægt på. Det kan være svært at vokse op uden at kende sit ophav. Her til morgen, der talte vores kollegaer i P1 Morgen med Ayo Valberg, der er professor i sundhedsantropologi, og også fungerende rådsmedlem i etisk råd. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Når vi lytter til de forskellige parter her, altså der er forældre, der er børn, som er undfanget ved hjælp af donor, og så er der donorerne, og de har sådan set alle sammen rimelige, eller ikke rimelige, meget saglige argumenter for de ståsteder, de har. Så det er klart, med sådan et udgangspunkt i en lovgivning, der sikrer anonymitet, men så kan man ikke gøre det i praksis. Så er det klart, at donorens perspektiv er meget i centrum der. Men det er sådan set også barnets tag, som er måske det andet store væsentlige grund, som nogle af mine medlemmer også påpegede i deres begrundelse for det her. Og det er noget med at respektere det ønske, som i hvert fald en hel del af de børn, som er undfanget ved hjælp af donorsæd, har i forhold til at kende deres ophav.
0: Ja, det handler om barnets tag, hører vi her. Er du enig i den præmis, altså at det er bedre for de børn, der kommer til verden med for eksempel en sæddonor, at have mulighed for at undersøge og finde mere ud af deres ophav?
5: Jeg tror, jeg vil sige, at altså, 10% af danskerne, lader jeg på medicinstudiet, har en anden far end den, de tror. Så det er et grundlæggende vilkår for mange danskere, at vi ikke kender til vores ophav. Og vi har jo ikke en lovforpligtelse for folk, der har valgt en donor, at de overhovedet skal fortælle deres børn, at de er donorbørn. I dag vælger de fleste, der bruger en donor, at bruge en ID-release-donor, og det er jo det, det eneste donor, vi har hos Donor Network. Men jeg synes, at når man siger, at det skulle være barnets tarv, og det ville det være for nogen, men jeg tror også, det vil være en relation til, hvilke forældre, der vælger at ønske en ID-release-donor eller en non-ID-release-donor. Og hvis at jeg skulle være overbevist om, at der var et presserende behov for at forbyde non-ID-release-donor, så ville jeg i hvert fald ønske, at der var nogle forskningsdata, der viste, at der var et problem hos donorbørn. Men grunden til, at I ikke har eller ikke har sagt, at så mange procent af donorbørn har et ønske om at kende deres ophav, det er fordi, at der ikke rigtig findes nogen studier, der opgør det. Det betyder jo ikke, at det ikke godt kan være et ønske hos donorbørn, ligesom det er adopterede børn, men vi mangler i hvert fald data til at kvantificere, at der skulle være et større problem.
0: Så du køber ikke helt præmissen om, at
5: som forældre, så træffer man jo mange beslutninger på ens børns vegne, og det her vil være endnu en beslutning, man som forældre vil træffe på ens børns vegne.
0: Så du køber ikke helt præmissen om, at det er bedre for donorbørn at have adgang til at kende til deres ophav?
5: Nej, jeg synes, det er en meget kompleks problematik, som jeg synes, det er vanskeligt at skulle sige, at alle skal presses ind i den samme form. Jeg tror, at det er meget bedre at lade det spørgsmål være op til de forældre, som sidder, og det kan jeg sige, fordi vi taler med de forældre hver dag, som har meget omfattende overvejelser, når de vælger en donor, og vælger den donor, der er rigtig for dem. Og jeg tror, i nogle tilfælde, og vi kan så ikke hjælpe dem, for vi ikke har de her type donorer hos os, men det har de andre steder. I nogle tilfælde, så tror jeg, at det vil være det rigtige for dem at vælge en non-ID-release-donor. Og stor del af verden er det jo faktisk den eneste type donor, der er lovlig at bruge, og fordi at vi i Danmark er uden sammenligning det største donorland i Europa, så vil det jo faktisk også have en meget stor betydning for andre lande, som vil mangle donorer.
0: Jeg vil godt lige, Jakob Schollhammer Knudsen, holde fast i danske par, for eksempel, ja, der gerne vil have hjælp til at få et barn. I din erfaring, hvad er så ligesom en god grund til, at man ikke ønsker, at barnet på et tidspunkt skal vide, at de er kommet til verden ved hjælp af for eksempel donorsæd?
5: Altså som sagt, nu har vi jo ikke, vi har ikke de type donorer selv hos os, så derfor har vi ikke så meget samtaler med dem, der der skulle ønske det. Men det, jeg kan forstå på de klinikker, som oplever den her efterspørgsel, det er, at det ofte er, altså fordi vi ser jo tre grupper som Sædbank, som er vores kunder. Den ene, det er homoseksuelle kvinder, og så er der enlige kvinder, og den tredje gruppe, det er infertile heteroseksuelle par. De infertile heteroseksuelle par, de har jo et ønske om at starte en familie med hinanden, hvor manden i familien bliver biologisk ophav til deres børn, og har nogle ekstremt komplekse følelser omkring det med at starte en familie, hvor de ikke begge to kan blive biologisk ophav til det. Og der kan jeg godt forstå, at man måtte ønske at vide mindre om donor, og at man siger, jamen, vi ønsker en donor, som ikke ønsker at blive kontaktet, fordi at det er os, der er en familie, og ikke en eller anden, som er biologisk ophav til vores barn.
0: Men er det ikke lidt på hovedet at sætte forældrenes behov før barnets her?
5: Jamen, jeg har ikke, som sagt, der er jo ikke nogen data, som reelt understøtter, at der skulle være et problem for donorbørn her. Altså, der er ikke en procent, du kan ikke komme med en procent og sige, så mange procent af donorbørn føler, at det her det er et problematik. På trods af, at de donorbørn, der er voksne i dag, det er nogen, der er blevet undfanget, dengang man kun havde anonyme donor, og alle synes, det var det helt rigtige i Danmark også. Og de donorbørn, der i dag bliver undfanget, der er det jo størstedelen nogen, der har vælget en ID-release-donor, og de har mulighed for at vælge en ID-release-donor.
0: Så din pointe er, at der skal
5: tilbage,
0: være...
5: Der skal vælge noget andet.
0: Ja, der skal være mulighed for at vælge begge dele.
5: Ja, det synes jeg, og jeg tror på, at dem, der er bedst positioneret til at træffe det rigtige valg for deres børn, det er børnenes forældre, og ikke nogen embedsmænd eller bureaukrater.
0: Sagde altså Jakob Scholhammer Knudsen, administrerende direktør for Donor Network. Tak for at være med os her.
5: Tak.
0: Stå og kigger på din telefon, Thomas.
7: Ja. $60 loaf of bread in New York. You heard me right, bro. $60. We're a fucking rye in Alito. Martin Hours taxing on the loaves. Let's see if it's just.
1: Det jeg står og kigger på, det er en video af en Instagrammer, som er inde og prøve et $60 dyrt, har jeg lyst til at sige, rugbrød, som bliver solgt i New York.
0: Ja, altså ingredienserne er jo bare surdej og rugmel og salt og vand. Der er ikke nogen øl, der er ikke engang honning i, altså for lige at balancere det. Og alligevel, så koster det her rugbrød fra Rye Bakery i Soho i New York 400 kroner.
1: Ja, og når vi snakker om det, så er det bare fordi, det er eksploderet på de sociale medier, fordi alle har skulle hen og se, hvad er den her hype? Hvad handler det om?
0: Ja, og hvis man tænker, det gjorde jeg i hvert fald, hey, vent lige lidt, vandt Donald Trump ikke det der seneste præsidentvalg, fordi vælgerne ikke ville acceptere, at et dusin æg havde nået en pris på svimlende 25 kroner. Mm. Hvordan hænger det så sammen med en rugbrødspris på 400 kroner? Ja, så skal man bare vide, at det er altså ikke et hvilket som helst rugbrød.
1: Nej, det vejer 1,5 kilo, og man behøver faktisk slet ikke at købe et helt brød. Det kender vi jo også fra bagerierne herhjemme. Hos Ryder kan man købe et halvt, et kvart brød. Et kvart brød, det koster så kun 100 kroner. Og for det andet, så koster det rigtig meget, siger de østrigske ejere, at importere deres økologiske rugmel fra Østrig hele vejen til USA. Og så er det her med surdejen. Den skal fermenteres, den skal mades hver dag, og den kan kun bruges én gang i døgnet, siger Tim Auer, som er en af ejerne, og det siger han til magasinet People.
0: Ja, han fortæller også, at det var hans tipoldefar, der startede bageriet i Østrig, hvor virksomheden faktisk stadig har bagerier i både Wien og Grænz. Der koster det altså kun omkring 100 kroner at få det her kæmpe store rugbrød. Og som du siger, Thomas, det er jo gået viralt på sociale medier til lidt blandede reaktioner. The Guardian-avisen har talt med Rick Carmack. Han er direktør på den meget prestigefyldte Kokkeskole Institute of Culinary Education i New York. Han køber altså ikke, at et rugbrød skal koste 400 kroner. Han siger, det handler ikke om rugbrød, det handler om viral luksusmad. Folk køber en samtalestarter, og de tror, at de køber retten til at prale.
1: Ja, vi kan jo lige prøve at høre, hvad en anden Instagram har sagt. Han hedder Victor Parm. Han sagde i sin anmeldelse, at det her dyrebare brød sådan her.
8: Rye in Soho. There's the loaf. It's some quality, I'll say that. That's 100% rye. feel like this would be better, like, toasted up a little bit. I was thinking long and hard about the price of this bread. It's like $60. But if you think about it, most sourdough loaves are like $4 to $7. If you get it from a bakery, it's like $10, $15. So if you think on a per pound basis, this is like $10 a pound. I don't think that this bread is actually as much of a ripoff as the internet has made it seem.
9: Bread is delicious.
8: Yeah, right? It's great.
0: Ja, den her Instagrammer synes altså, at brødet lever op til prisen. I kommentarsporet, der kan man så se en bruger, der skriver, elsker det. Normis fatter bare ingenting. En anden skriver, det her det er det bedste siden skiveskåret brød.
1: Vi har sendt vores kollega Alexander Lundqvist, som er på efteruddannelse, skal det siges, i New York. Så du var der helt tilfældigt. Vi har bedt dig om, Alex, at smutte ned til Rye i Soho og undersøge, hvorfor kunderne vil betale så meget for rugbrød. Hvad har du fået ud af din lille rejse dernede?
10: Jamen altså, jeg har fået noget af brødet i hvert fald til at starte med, og det smager, altså det smager meget godt, vil jeg sige. Det er ikke ligesom, hvad skal man sige, det rugbrød, vi kender fra derhjemme. Det er langt lysere og sådan er nok en mere en form for surdejsbrød, vil jeg nok kategorisere det som, uden at være brødkonnoisseur. Men jeg snakkede også både med dem inde i butikken og med nogle af kunderne derinde, og kunderne, de synes også, at prisen den var en anelse høj, lidt crazy, som der var en af dem, der sagde, men så var argumentet ligesom også for at købe, at det, altså, alt andet i New York er også meget dyrt, så det var ikke noget, der sådan påvirkede dem synderligt.
0: Ja, så kan du bruge 200 kroner på en kop kaffe ved siden af, og så sidde og gumle der i Soho, men Alexander, hvordan ser der ud inde i det der bageri?
10: Jamen det er sådan, hvad skal man sige, det er lidt en oplevelse at komme der ind. Det er sådan et stort lokale, hvad skal man sige, hvor der nede i enden, så kan man se brødet blive bagt. Og når man så kommer ind, så bliver man budt på sådan en form for tasting, rugbrødstasting. Så kommer man ligesom hen og hører, hvad skal man sige, nærmest et lille foredrag om, hvordan brødet bliver bagt, og hvor det kommer fra, og alt det her, hvilke ingredienser der er i. Og så kan man ligesom smage nogle små stykker af brødet med Nutella på, med smør på, med cream cheese på. Det er de glade for hernede, så selvfølgelig også det.
0: Kontroversielt.
10: Der var avocado. Det kunne man også få på. Så der er ligesom den lille form for rugbrødstasting, man ligesom blev budt på, når man kom ind i butikken. Jeg synes det smager godt. Det smager meget fint. Og jeg har gået og tænkt på sådan, hvordan kan jeg sammenligne det for at, hvad skal man sige, I også kan være med på oplevelsen derhjemme.
0: Tak.
10: Og
0: ja,
10: jeg ved ikke om Thomas kan huske, da han tog sit surdejsbrød med på redaktionen.
1: Ja, det kan
10: sige, det er ikke langt fra Thomas. Det er,
1: okay.
10: det er tæt på, at det er det samme brød. Det her det er lidt mindre bagt, hvad skal man sige, inde i midten. Og måske en lille smule grovere, men du er ikke langt fra.
1: Hold da fest, et kompliment. Det sætter jeg pris på.
0: Tak for reportagen fra Soho, fra Rye, Alexander. Jeg håber, at det her rugbrød suger lidt af den der Long Island Iced Tea, jeg ved, du fik lidt for meget af i går.
10: den har suget lidt, men jeg tror altså også lige, at jeg skal have et pizza slice til lige til at komme på.
0: Velbekomme. Tak for at være med os,
1: ses, Alex.
10: Det var så lidt. Vi ses derhjemme.
0: Vi ses.
1: De danske biografgængere kan i de her dage gå ind i biografmørket og se den nye film Offroad.
11: Det hele er en stor misforståelse.
12: Bortset fra, at vi nok har stjålet din autocamper.
11: Aha. Jeg har det som om, at jeg vil ryge ned i et sort hul, Stine.
12: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, jeg signalerede samtykke, fra jeg kom til at give.
11: Ja, men det gjorde du også, skat.
13: Jeg må ikke hjælpe
14: jer. Ja, undskyld, har du set en lyserød enhjørning her i området?
15: Du spiser ikke limer af mit øjenhuler, vel, Eva?
1: Ja, det var, jeg tror, det var halvdelen af traileren, vi fik her fra Offroad. Rasmus Heide, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
1: Du kom i studiet, det er jeg glad for.
16: Ja, lige over.
1: Ja, instruktør og medmanuskriptforfatter på filmen. Ja. Tillykke med den.
16: Tak skal du have.
1: Det er også dig, hvis man ikke lige kender dit navn, men så kender man nok dit generalieblad. Det, du har instrueret filmene Alle for 1, 2, 3 og 4, Blå Mænd, Centervagt, bare for at nævne nogle af dine meritter. Hvis du bare lige skal give sådan den hurtige elevatortale på, hvad filmen handler om, Offroad, din seneste film her. Hvad handler den om?
16: Jamen på et plan, så er det jo tre veninder, der tager til Tenerife, og så går alt galt. Det er den hurtige. Så er der selvfølgelig en tematik om en quarterlife crisis, og det pres, som unge slås med i dag, som vi forsøger at rulle ud på komisk vis.
1: Altså en kvinde, som jeg kunne se i traileren, sidder lidt fast i livet. Hun har lidt krise over, hvad der skal ske der i 30'erne, og så tager hun derned, og så går det hele galt.
16: Ja, og så har det jo været sådan en ambition hele tiden at se, om vi kunne gøre op med de der kønsklichéer, der er meget udbredt i den her genre. Altså, at vi ligesom er gået til manuskriptet på en måde, hvor vi har sagt, det har været vigtigt for os, at de her kvinder var sjove og ægte og havde ægte følelser, uden at de skulle tage afsæt i shopping, vægt, alder, body shaming, wellness, alle de her ting, som nogle gange kan blive brugt som krykker. Og det var en kæmpe udfordring, men vildt fedt at arbejde med.
1: Mm. Er du blevet glad for den?
16: Helt vildt. Jamen, vi har lige haft kæmpe gala mandag, og jeg må sige, at af alt, jeg har lavet, tror jeg, det er den film, der er tættest på det, vi håbede på, den ville blive.
1: Okay, hvad er det tætteste, du gerne vil have, det skal være?
16: Altså, jeg er jo vildt fascineret af den her genre, fordi den er så kompliceret samtidig
1: altså,
16: med...
1: Altså komediegenre?
16: Ja, komediegenre, men ikke kun komedien. Vi er jo over i den ende. Komediegenren er jo meget bred. Vi er jo over i den mest gakkede ende. Og det er et vanvittigt kompliceret format eller genre, fordi det skal se legende let ud. Det skal nærmest se improviseret ud op på lærredet, ikke? Samtidig med, at man altså forsøger at få en tematik igennem. Det er lidt ligesom at se virkelig dygtige sportsstjerner, ikke? Altså, når de får det til at se så let ud, man næsten tror, man selv kunne gøre det.
1: Altså, jeg er glad for, at jeg ikke skal være sjov på bestilling, fordi det må være svært.
16: Altså, det har jo taget 4 år og involveret over 300 mennesker at lave den her film. Det er også min dyreste og mest ambitiøse til dato, og det betyder, at man overlader ingenting til tilfældighederne. Altså, hvert et billede er jo storyboardet i god tid i forvejen, og man sidder jo og klipper i 26 uger, hvor jeg sidder hver eneste dag med en klipper, og vi tager 1/25 sekund ud og putter 2/25 sekund ind for at sikre, at timingen er præcis, som den skal være. Og det finder man kun ud af ved at teste og teste og teste på publikum.
1: Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange anmeldere ikke plejer at være sådan ellevilde med din film. Det er platte, boglarpen, forudsigelige. Det er bare nogle af de ord, jeg sådan stødt på, da jeg sådan skulle lige researche til at snakke med dig. Det gælder også denne her Offroad for 1 stjerne i Berlinske, 1 i Eko, 2 i Sound Venue. Føler du dig misforstået?
16: Ja. Det er det helt præcise ord, ja. Altså, man vil jo altid helst ramme alle, og det skal den her genre jo også kunne. Men altså, for lige at sætte scenen, så er det måske på sin plads at sige, at Offroad har til og med i dag fået 14 anmeldelser i alt fra de etablerede medier. Og stjernerne fordeler sig helt jævnt på hele skalaen, så filmen både har fået 1, 2, 3, 4 og 5 og 6 stjerner. Og tager man gennemsnittet af det, så lander vi på præcis 3. Mm. Og det vil sige, det at I så vælger at ringe til en, der kun har givet 1 stjerne, det har noget at gøre med, at det er bedre radio. Og det forstår jeg godt. Det problemet er bare, at det belønner anmelderen for at være ekstra krads. Altså, det havde været lige så repræsentativt at ringe til en af dem, der gav 5 eller 6 stjerner, som for eksempel Filmtiden, der skriver, at Offroad er vellykket og hyldende morsom. Mm. Det havde været lige så repræsentativt, kan man sige, for anmelderen.
1: Så lad os blive konkrete. Vi hører et klip fra traileren her. Der bliver spist ymer fra hovedpersonens, Magnolias, øjenhuler.
16: Ja.
1: Hvorfor er det sjovt?
16: Det er jo mest replikken. Altså, en ting er, at jeg kunne se, at du vred lige ansigtet i en grimasse, da du så
17: ja.
16: Det.
17: Ikke? Ja.
16: Og det er jo den ene effekt, sådan noget kan, at det er selvfølgelig grænseoverskridende at få ymer i ansigtet. Det er, fordi hun er blevet sprayet i ansigtet med peberspray. Så kan det give noget basisk i øjnene, det skulle lindre lidt. Men det, jeg går efter, det er jo replikken. Det er, at vi har et særligt, næsten bogstavrim, ikke? Ymer i øjenhuler. Det er jo en replik, som er dybt konstrueret, og med sikkerhed aldrig sagt før i filmhistorien. Men fordi Katinka Lerche Petersen, skuespillerne, er så dygtig, så kan hun spille det med en overbevisning og få den leveret og få os til at tro på den i biografmørket. Og det er for mig vildt komisk, og det håber jeg selvfølgelig også, publikum synes.
1: Der er også en anden scene i filmen, hvor de tre kvinder, de skal leje en bil af en mand, og han har overbidet, han har et dovent øje. Er det meningen, at det skal være sjovt?
16: Nej, det er mere for at sætte en arena i virkeligheden, at det er for at skabe et univers. Det er jo en lille smule karikeret, det hele.
1: Men det er meningen, at vi skal grine af ham?
16: Nej, vi skal grine af universet, vi skal grine af den arena, de kommer ind i, fordi hvis man lægger mærke til, når man ser scenen, så er der et enormt temposkifte. Det her, det er jo en hæsblæsende road movie, der tæsker rundt i højeste gear, og så lige pludselig, da de skal leje en bil, så klipper vi til noget elevatormusik, og en mand, der har så god tid med sine stempler, at man er ved at blive sindssyg, ikke? Og det er så også det, Stine bliver, og siger, nu rykker vi altså.
1: Men du siger, det er en film, der skal gøre op med bodyshaming og alt sådan noget, men så har I så valgt at gøre karakteren, der står og har enormt god tid til at leje den her bil ud, en med et stort overbid og et dovent øje.
16: Han er en spansk skuespiller, der var sindssygt glad for at få rollen. Altså, jeg havde castet mange forskellige, jeg får mange casting tapes til sådan en rolle. Han siger selv, han for det meste spiller stiknarkoman, så han var sindssygt glad for at få lov at arbejde bag en disk.
1: Men Rasmus, det er jo meningen, vi skal grine af ham.
16: Jamen, altså, vi skal grine af det hele, helt sikkert.
1: Men også fordi han ser mærkelig ud, ikke?
16: Ja, det er ikke et kardinalt punkt for scenen, det er det ikke. Altså, det må du gerne. Der er slet ikke noget der. Det er også noget med at sætte det hele lidt på spidsen, fordi at de her kvinder... du skal tænke på, mænd i komedier har i årvis måtte give den gas og blive beskidt og få revet tøjet og virkelig gennemleve nogle vilde fysiske strabasser. Hver gang det var kvinder, så skulle vi altid være påpasselige, og de skulle kigge sig i spejlet, og de skulle skrue sig ned i en stram kjole. Der er ikke et gram af det i den her film, og det har virkelig været en kæmpe udfordring at komme derhen og sige, nej, jeg holder fast i, de her kvinder må give den fuld gas. De skal ud over stæberne, og det skal være i det her vanvittige tempo, og de skal rive sig, og de skal blive beskidte, og de skal igennem fuldstændig de samme strabasser, som altså har været tilladt for mænd i årvis.
1: Hvem er egentlig dine idoler, når du laver film?
16: Jamen, det er Haneke og Trier, og altså, jeg ser virkelig alle film. Jeg er bare virkelig forelsket i den her genre. Og så ser jeg jo spillefilmen som, hvad skal vi sige, Formel 1'en inden for kulturprodukter, fordi vi både har billedet, altså maleriet, vi har skuespillet og dermed teateret, vi har musikken, scoren. Altså, folk tænker jo ikke over, at de tre konservatorieuddannede komponister på den her film har skrevet over en times nyskrevet musik, der er indspillet med et rigtigt symfonisk orkester. Så det er faktisk en albumudgivelse parallelt med en film, men ikke én anmelder har nævnt den symfoniske score, som jeg synes er sindssygt stemningsmættet.
1: Jeg tror faktisk, du ville sige, at du var mere inspireret af sådan mere sådan falden på halen humor.
16: Det er klart, jeg står ovenpå på en komedietradition, en dansk komedietradition, som jeg tror også Sara Iben Almbjerg nævnte i går, hvor hun nævner, at Olsenbanden også blev taget meget krasbørstigt imod, da de kom i sin tid, ikke? Og så lige pludselig i dag står som noget helt helligt, ikke? Og jeg har jo allerede lidt smagt på det i og med, at min første film, Blå Mænd, som er snart 20 år gammel, ifølge DFI's nyeste opgørelse, er den mest sete film i tv.
1: Men forventer du, at vi kommer til at snakke om din film på samme måde om mange år?
16: Jeg forventer det på ingen måde, men det er ambitionen at lave et produkt, der holder væsentligt længere end en anmeldelse.
1: Savner du anerkendelse for de film, du laver?
16: Nej. Altså, det kan jeg sige helt kategorisk, fordi man kan simpelthen ikke få større anerkendelse, end at få lov at lave en film. Hver gang jeg laver en film, så tænker jeg, at det her er den sidste. Jeg skal give den alt, jeg kan, og det jeg skal virkelig, man skal også tænke på, når man arbejder og beskæftiger sig med den samme ting i 4 år hver eneste dag, så skal man brænde for det. Det skal virkelig være det hele værd. Og det er ikke galaen, det er ikke anmeldelser, det er ikke stjerner, der gør det værd. Det er det at skabe noget sammen med de her mennesker. Det involverer utrolig mange kunstnere. Min production designer, Silje Dammen, har designet hele filmen på forhånd, måneder i forvejen. Er paletten valgt til hver eneste scene, hver eneste billede er tegnet af storyboarder osv. osv. Og det er selvfølgelig for at kunne styre det, og for at kunne lave en billedkomposition, der rent faktisk betyder noget.
0: Men når du nævner alt det, og de her tre konservatorieuddannede komponister, der har lavet scoren, og alt det hjerteblod, der er i, og så fremhæver du, at sådan... Hvis man tager et gennemsnit, så har den fået 3 stjerner. Er det så tilfredsstillende?
16: Altså, jeg vil da allerhelst have, at alle var vilde med den. Det er der slet ingen tvivl om. Men jeg har også lidt lyst til at tage anmelderne i forsvar her, fordi det her, det er ikke en film, de havde gået ind og se i deres fritid. Det er det altså ikke. Vi har en distributionsafdeling, der gør sig enormt umage for at kommunikere meget klart med plakat og med trailer. Og da eksempelvis Sara Iben Almbjerg havde set vores plakat, der har hun ikke tænkt, det her det er lige min film. Og det er helt okay. Altså, det virker lidt, som når man læser hendes anmeldelse, som om, at avisen har sendt en vegetar ind for at anmelde den nye wienerschnitzel, ikke? Det er ligegyldigt, hvor god schnitzelen er, så bliver der altså ikke en god anmeldelse.
1: Hun sagde, hun faktisk virkelig gerne vil, altså det skriver hun i hvert fald, rigtig gerne vil kunne lide din film.
16: Ja, men det er jo klart, når hun skal bruge tid på den.
1: Men Rasmus, på grund af sit arbejde. Hvad vil du gerne efterlade din biografgænger, dem der går ind og betaler for en billet for at se din film, altså Offroad, bare den her seneste, hvad er det, de skal gå ud med? Er det sådan et hurtigt, sådan man griner og fniser af de ting, der sker, de absurde situationer? Eller har du også en ambition, at det skal efterlade noget i folk?
16: Ja, og jeg synes jo, det, hvis man dykker ned i nogle af de andre anmeldelser, så er det jo tydeligt, at der er andre anmeldere, der har forstået det. Altså for eksempel, nu nævner I Kim Scott, ikke? Hans overskrift er, at det i den grad er en komedie til tiden, og at Offroad er et hunkønnet modspil til klassefesten. Det er jeg jo sindssygt glad for, at han skriver. Jeg synes jo virkelig, at han har forstået filmen og pakket den ud for læseren. Men at det så ikke lige er hans yndlingsgenre, det gør måske, det koster mig et hjerte på vægtskålen. Ikke? Det går nok. Der er også Freja Dam fra Jyllandsposten, der skriver, at det er samspillet mellem de tre kvinder i Offroad, at Offroad finder sin charme. Det bliver jeg jo sindssygt glad for, fordi det har faktisk været kernen i filmen lige fra starten. Det var, kunne jeg skabe det her venindefællesskab op på lærredet, og få det til at være appellerende på en måde, hvor man næsten bliver misundelig. Man har lyst til at være med de her kvinder på rejse, og ud på det her vanvittige eventyr. Jamen, det er det eneste, plakaten lover, at du skal med på den her tur, og forhåbentlig grine godt undervejs.
1: Rasmus, tusind tak for besøget.
16: Det var hyggeligt.
1: Og endnu en gang, tillykke med filmen.
16: Tak skal du have. Der er premiere i aften.
1: Der er premiere i aften.
0: Tillykke med det.
1: Instruktør på Offroad.
0: For nylig bragte Viborg Stifts Folkeblad en rigtig solstråle historie. Den handlede om afghansk fødte Sara Siddiqui, som kom på asylcenter, da hun var 5. Men i dag, der håndhæver hun faktisk dansk lov. Hun er anklager ved statsadvokaten i Viborg. Artiklen var ledsaget af et foto af Sara Siddiqui. Og nu har solstrålehistorien så rejst en principiel debat.
1: Ja, fordi Siddiqui bærer et tørklæde og... Kan man det i en dansk retssal? Det er der flere, der siger nej til Ekstrabladet, blandt andet den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsordfører Thomas Skriver Jensen. Det gør også Danmarksdemokraternes Dennis Flytkjær.
0: Og så også dig, Mikkel Bjørn, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. God eftermiddag og velkommen.
17: God eftermiddag.
0: Du siger til Ekstrabladet, at det her kalder på et lovforslag om et slags forbud. Hvad er det konkret, du gerne vil forbyde?
17: Men det, vi ønsker, er jo egentlig bare, at anklagemyndigheden og dennes repræsentanter er underlagt de samme principper omkring objektivitet og neutralitet i deres sådan, visuelle fremtoning, som dommer er underlagt. Og det står skrevet i retsplejeloven i dag, at dommere skal fremstå på en måde, som ikke på nogen måde kan skabe tvivl om deres politiske eller religiøse neutralitet, og derfor så er islamisk hovedtørklæde ikke noget, som dommer må bære, og vi ønsker egentlig bare, at det samme gør sig gældende for ansatte ved anklagemyndigheden.
0: Ja, som du siger, som det er i dag, så må dommer ikke bære religiøse symboler. Det skal sikre fuldstændig dommerneutralitet. Men hvorfor er det også relevant for en repræsentant for anklagemyndigheden?
17: Jamen det er det, fordi anklagemyndigheden jo også er med til at afgøre nogle ret centrale materielle ting i sager om sigtelser mod kriminelle osv., og hvordan de sager de skal foranstaltes. Og der er det lige så vigtigt at have et objektivitetsprincip, som anklagemyndigheden jo i øvrigt også er underlagt lige så vel som dommere, men jo altså også i deres visuelle fremtoning. Og jeg har svært ved at se, hvorfor anklagemyndigheden, der jo også er repræsentanter for det offentlige Danmark, så lige så vel som dommer, skal være underlagt lempeligere vilkår, end vores dommer skal.
1: Mikkel, hvordan ville du selv have det ved at træde ind i en retssal, hvor du sad på bænken, og så stod der en anklager og havde tørklæde på?
17: Jamen, det ville jeg synes var mærkværdigt. Det synes jeg ikke hører hjemme i en retssal. Lige så vel som...
1: Vil du være bange for at få en forkert behandling?
17: Jamen, det ved jeg ikke nødvendigvis, men det er jo det tvivlsspørgsmål, som er relevant i den her sammenhæng. Altså, da jeg var skole...

0: uden at blive sendt hjem, de tager fejl. Lad os tale om det at være dansk. For det handler ikke om, hvor man er født, eller hvordan man ser ud, om hvad man tror på, eller hvad man spiser. Det handler om noget meget mere enkelt. Elsker du Danmark? Har du Danmark i hjertet? Hvis du kan svare ja til det, så er du dansk.
1: Ja, det her det handler selvfølgelig om at være dansk, og ikke om at være anklager ved retten i Viborg eller ved Vestre Landsret. Men hvis det ikke er noget problem, at hvad det er, man tror på, hvis det ikke er det afgørende, hvorfor er det så i en retssal?
2: Jamen, det siger du jo sådan set meget fint selv, at det Morten står og taler om, det handler om, at danskheden er en fællesmængde af vores fælles kultur, værdier, sprog, og litteratur, og historie og alt det, der er med til at binde os sammen. Jeg har svært ved at se, hvad det helt præcis har at gøre med, hvordan man skal fremstå neutral som repræsentant for det offentlige Danmark, både religiøst og politisk i øvrigt. De to ting, synes jeg sagtens, kan gå hånd i hånd.
1: Vi har forsøgt at få et interview med anklagemyndigheden, som ikke har ønsket at stille op til interview, og meddeler, at heller ikke Sarah Siddiqui selv ønsker at være med. I stedet for har de sendt et svar, citat, der findes ikke interne retningslinjer i anklagemyndigheden, som forbyder medarbejdere at bære hijab på arbejdspladsen, heller ikke i forbindelse med retsarbejde. Vores kolleger på DR.dk har så talt med formanden for Foreningen af Offentlige Anklager, han hedder Stig Poulsen, og han er faktisk forundret over, at det vækker så meget politisk opmærksomhed, at den pågældende anklager her går med tørklæde. Kan du forklare ham, hvorfor det fortjener så meget opmærksomhed?
2: Jamen, det gør det jo, fordi at repræsentanter for det offentlige Danmark, særlige repræsentanter, der arbejder ved danske domstole som repræsentanter for det offentlige Danmark, og der mener jeg både dommere og anklagere, bør også visuelt fremstå som neutrale og objektive repræsentanter for det offentlige Danmark. Og det er jo det, der er vores princip og udgangspunkt i forhold til det her. Det er, at anklagemyndigheden ikke skal være underlagt lempeligere vilkår end vores dommer og i øvrigt vores politibetjente og også folk i forsvaret er den dag i dag.
1: Så I kommer til at fremsætte et beslutningsforslag, eller hvordan?
2: Ja, det tror jeg, det er det, der er planen, at fremsætte beslutningsforslag, der ændrer retsplejeloven, så dommer eller så anklagemyndigheden bliver ligestillet med de regler, der i dag gælder for dommer, for politibetjente og for ansatte i det danske forsvar.
1: Tak, Mikkel Bjørn, for at være med os her.
2: Ja, selv tak.
1: Altså udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti.
3: Et sandt drama udspillede sig i går i parken omkring kl. 18, der forlod Cristiano Ronaldo fra det portugisiske landshold pludselig træningen og kørte væk. Han tog sit privatfly til Madrid samme aften, og det her betyder angiveligt et endeligt farvel med Ronaldo på det portugisiske landshold, hvor han har spillet svimlende 236 landskampe og scoret 146 mål.
1: Ja, lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Cristiano Ronaldo scorede mod Kroatien under VM her i sommer.
4: Cristiano Ronaldo med muligheden for at score for første gang ved en VM-knockout-kamp. Der er han! Den kender de også i USA, den der jubel. Cristiano Ronaldo har bragt balance i regnskabet for Portugal og udlignet til 1-1 på et stensikkert straffespark fra den 41-årige veteran.
3: Ja, det er jo en helt særlig spiller, som betyder noget for rigtig mange fodboldfans. Vores kollega Mads Clemsen, han tog kontakt her til eftermiddag til det, der hedder Danes Away Facebook-gruppen, som er for danske landsholds- og fodboldfans. Og her fik han faktisk virkelig mange henvendelser fra folk, som havde købt billet til kampen, simpelthen fordi de gerne ville se Cristiano Ronaldo en sidste gang. Og en af dem, der havde købt billet, det var dig, Camilla. God eftermiddag. Kan du høre mig? Camilla Lee Svendsen, jeg håber, vi har dig med.
1: Hun skulle være med nu. Prøv igen.
3: Kan du høre?
5: Hej.
3: Hej, Camilla. Yeah. Fedt.
5: Hej.
3: Du har taget fri i 3 dage for at se Cristiano Ronaldo spille. Du har været fan af ham, siden du var 5 år gammel. Du er altså en af dem, som har købt billet til aftenskamp for at se ham. Jeg tænker, du må sidde rigtigt Tilbage med en forfærdelig skuffelse.
5: Jeg er skuffet, det er jeg selvfølgelig. Det er mega ærgerligt. Altså, jeg havde virkelig håbet, at jeg lige kunne få den sidste kamp med ham, så det er selvfølgelig mega ked af.
3: Hvad er det ved Cristiano Ronaldo, som gør dig til en kæmpe fan?
5: Han er verdens bedste fodboldspiller. Han er selvfølgelig ikke i den form, han

0: har været, og han spiller ikke, som han gjorde engang, men ja, jeg synes bare, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad han har udrettet, så det er simpelthen det.
1: Men jeg tænker, du møder stadig op, vel?
0: Ja, til kampen.
1: Mm.
0: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg supporter det portugisiske landshold. Det er hans hold, og dem støtter jeg stadig.
1: Okay, så du støtter holdet, fordi det, som kritikere jo siger, det er, at Ronaldo med det her stunt har sat sig selv over landsholdet. Altså, han vil starte inde, og hvis han ikke kan det, så vil han slet ikke spille. Betyder det noget for dit syn på ham, at han måske har nykker?
0: Det gør det ikke, nej. Altså, jeg tror, der ligger mere bag, som offentligheden ikke bliver inddraget i, og jeg er sikker på, at han har sine grunde til at have taget den beslutning, som han har gjort.
1: Altså, kan han gøre noget forkert i dine øjne?
0: Det kan han godt. Det kan han sagtens som menneske. Som fodboldspiller, der synes jeg, der vil jeg altid være kæmpe fan af ham.
1: Camilla, ja. Tak for at være med, og fordi vi måtte ringe til dig.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og god kamp i aften, på trods af den her lidt ærgerlige exit.
0: Ja, tak skal du have.
1: Ja, vi har faktisk også endnu en gæst klar her. Vi skal sige god eftermiddag til dig, Kasper Risgaard.
2: Ja, god eftermiddag, ja.
1: Du er tidligere fodboldspiller for blandt andet OB, hvor du spillede mod Cristiano Ronaldo i Champions League tilbage i 2000. Og Ni, prøv lige at fortælle, hvad er han for en spiller at stå over for ude på banen?
2: Ja, men Cristiano Ronaldo, dengang var han jo en af verdens bedste fodboldspillere. Jeg vil sige, det var jo helt unikt at få lov til at spille over for så stor en spiller i hans prime. Og når jeg siger i hans prime, jamen han havde jo en prime tid i fodboldverden igennem mange år, både i Manchester United og i Real Madrid, og så også til slut i Juventus, hvor jeg synes, at han leverede enorm høj kvalitet. Så det var da en kæmpe fornøjelse, og det er da også noget, jeg ser tilbage til med glæde, at jeg står over for sådan en spiller.
1: Du skulle dække ham op, ikke?
2: Jo, jeg havde den opgave, og det kom op på hjørnespark og frispark, jeg tænkte da dengang, at jeg fik det at vide inden kampen, at jeg skulle da komme op, der gik der et lille sus igennem maven. Mm-hmm. Der er ingen tvivl om, at det blev man da lidt nervøs for, men det gik heldigvis også godt.
1: Kan du huske duellerne med ham? Altså, møflede I, kom I skulder mod skulder, og var der sådan lidt gned i op af hinanden?
2: Nej, det kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg var ledes. Heldigvis så har jeg jo optaget nogle af kampene, så de ligger hjemme gemt væk, som man altid kan lige kan se tilbage på den gang, at man spillede mod United, som var en fantastisk god tid. Men jeg kan ikke huske direkte, hvad for nogle dueller jeg var i, og hvad for nogle dueller jeg ikke var i med ham.
1: Og nu så vi så billederne af hans exit fra parken i går, ud til lufthavnen, fly til Madrid. Nok slut for hans landsholdskarriere. Synes du, det er en værdig afsked for en spiller som ham?
2: Ej, jeg synes, det er ærgerligt. Altså, det synes jeg. Jeg synes jo lidt, at eftermælet blev lidt ødelagt her. Det har været en af de største spillere, der har været i portugisisk fodbold, eller man kan sige fodbold generelt igennem historien. Og der havde jeg da meget hellere set, at en spiller som ham, han fik en værdig afsked med både med landsholdet, men også med fodboldverdenen. Og der havde jeg da hellere set, at han havde stoppet på toppen og fik den hyldest, han fortjener, i stedet for, at han smutter lidt ud af bagdøren og gemmer sig lidt væk, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan han ledes og hvad der er sket her. Vi ved jo allerede...
3: Jeg vil bare høre, hvordan tror du, det kommer til at påvirke kampen i aften, altså mellem Danmark og Portugal?
2: Ja, det er jo svært at sige. Jeg synes jo heller ikke, at Cristiano Ronaldo, han er på samme niveau, som han var år tilbage. Og det vil også være et mærkeligt andet. Men han er efterhånden, 41 år?
3: Det er der ikke noget galt med.
2: Og spiller topfodbold. Nej, så derfor, man kan sige, jeg tror ikke, at det er det store afsavn efterhånden. Det ville det have været, hvis du har spurgt mig for 5 og 8 og 10 år siden. Jamen, så ville det have været en kæmpe svækkelse for Portugal. Men jeg tror desværre ikke, at det er den store svækkelse for, at han ikke spiller i aften. Så ja, det er lidt ærgerligt, at vi ikke alle sammen får lov til at se ham.
1: Så er det godt, at der er nogen af os, der i hvert fald har videobånd derhjemme, kan jeg høre, som man kan sætte sig ned og se, Kasper.
2: Ja, nu siger du videobånd, og det er nemlig korrekt, fordi det var jo dengang, at der var enten var DVD eller videobånd, ja.
3: Tak. De gode gamle dage.
1: Tak for at være med, Kasper.
2: Det er det. Jamen, velkommen da.
1: Kasper Riisgaard, altså tidligere fodboldspiller for blandt andet OB, som har spillet mod Ronaldo. Danmark spiller i aften altså mod Portugal. Det er i Parken kl. 20.45. Du kan se den på TV2 eller høre hele kampen kommenteret på P4. Nu skal vi have en radioavis, og så er der meget mere orientering lige på den anden side. Klokken den er 5.
4: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Borges en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
5: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
6: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
4: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
7: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
4: Andreas Rasch Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
8: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her tjener end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
4: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
9: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
4: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
1: Hvis du lige har tændt for din radio, så er vi i gang med orientering her på P1, og jeg synes, du skal blive hængende den næste time, for vi har faktisk virkelig mange gode ting på programmet. Anne, du har lavet en aftale med en dansker, som lige nu befinder sig i, jeg har lyst til at sige, et storpolitisk amerikansk coronadrama.
3: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at republikanerne i den amerikanske kongres, de prøver at få sat den amerikanske Søren Brostrøm, også kendt som Anthony Fauci, i fængsel. De mener, at han muligvis støttede et laboratorium i Wuhan i Kina, hvor selve coronavirus brød ud fra. Wow. Og nu er en dansk professor, han hedder Christian Andersen, han sidder på et institut i San Diego. Han er ligesom havnet som ufrivillig hovedrolle midt i det her drama. Det er hans private slagbeskeder, som er blevet lækket, og som altså ifølge republikanerne peger på, at Fauci måske afpressede Christian Andersen og hans kollegaer for at simpelthen forkaste den mistanke, der var mod det her laboratorium i Wuhan. Så jeg glæder mig rigtig meget til at tale med Christian Andersen om, det bliver omkring 17:30, hvordan det er at stå midt i det her højpolitiske drama.
1: Et rigtig scoop. Vi skal også til Aarhus. Her samles unge kvinder i stigende antal for at synge lovsange, tale om tro, dyrke et fællesskab omkring Jesus, og derfor så kalder de sig også for Jesuspiger. Og en af kræfterne bag Hanna Forum Hummelure mener, at kristendom og feminisme sagt skal hænge sammen. Men hvad Jesuspigerne er for nogen, og hvad for en slags kristendom de abonnerer på, vi taler med Hanna.
3: Og i den her time skal vi også ud i svinestallene, fordi da Ivan Christensen arbejdede som embedsdyrlæge, så han ind imellem, at grisen blev udsat for så grov og unødig smerte, at han var nødt til at politianmelde det. Men han oplevede altså en stribe sager, hvor Fødevarestyrelsen underkendte ham og hans kollegers politianmeldelser. Vi taler med ham her om små 5 minutter og spørger, hvorfor det til sidst fik ham til at sige op.
1: Ja. Jeg har også lavet en aftale med en tidligere pilot, som skal tage os igennem den her uhyggelige hændelse, hvor styrmanden ombord på et Fly Dubai-fly angreb kaptajnen med en kniv, og det faldt næsten 5 kilometer på bare 2 minutter.
3: Det er godt, vi har vores egen pilot ved roret her i studiet.
1: Ja, det er Anne-Christine Hermann og Thomas Tjørensen.
3: Men vi begynder på Langeland. God eftermiddag, Vilas Snati.
10: God eftermiddag.
3: Du er igen med os fra Langeland, hvor der jo er krisemøde. Du er journalist her på redaktionen på P1 Orientering P1 Morgen. Du er taget til borgermøde på Langeland. Mind os lige om, hvorfor det er, at der er krisemøde lige nu.
10: Jamen, det er der, fordi at der sidste mandag landede en budgetaftale, der ligger op til store besparelser på blandt andet ældreområdet. Det er blandt andet, at rengøring bliver hver 4. uge, og man lukker et plejehjem på den nordlige del af øen. Og det samledes en masse forholdsvis ældre om i dag i Tullebølle, borgernes hus.
1: Og du sagde, det er egentlig et møde, der blev planlagt for lang tid siden. Der var 100, der havde meldt sig til. Mange flere mødte op. Du sagde, de var frygtet, de var løbet tør for kage. Er det sket?
10: De løb ikke tør for kage. Ah, okay. Det kan jeg forsikre. Vi blev endda tilbudt noget.
1: Okay. Du har fanget kommunens borgmester?
10: Det har jeg. Jørgen Nielsen, tak fordi du vil være med her. Du har lige stået til det her møde. Du har hørt bekymringerne fra meget pårørte, eller berørte pårørende og borgere af det her. Hvilke indtryk gør det på dig?
11: Jamen, det gør jo indtryk på mig. Det kan jeg jo ikke sige andet, og det har det jo gjort hele tiden. Der er jo ikke nogen af os 15 i kommunalbestyrelsen, som har syntes, det her har været en sjov øvelse at skulle igennem, for vi ved godt, hvad det her det betyder for vores lille lokalsamfund. Men vi har en økonomi, der gør, at vi kan ikke gøre anderledes end det, vi gør. Så vi er rigtig berørt af det, og vi alle 15 bor jo på Langeland, så der er jo ikke, vi er jo et lille samfund. Så det her, det berører nogen meget nært på i form af nære familiemæssige relationer og andre nære relationer. Og vi kender alle sammen nogen, som bliver en del af den her besparelse, vi er i gang med.
10: Jeg vil gerne parafrasere et spørgsmål, du også blev stillet derinde. Hvornår er nok nok? Der skal også laves et budget næste år. Kan I skære mere?
11: Jeg har svært ved at se det. Det må jeg være ærlig at sige, men vi har jo selvfølgelig lavet et budget, som rækker ind i næste år også, fordi vi jo, kan jo se, mange af de ting, vi har lavet, eller i forbindelse med vores budget for 27, kommer jo ikke til at nå at få indvirkning på budgettet i 27, men først i 28. Så derfor har vi selvfølgelig, vi har jo haft de lidt længere briller på, og har også lavet det meste af vores budgetarbejde for budget 28, så er spørgsmålet jo stadigvæk tilbage, hvad får vi i tilskud til næste år?
10: Jeg har talt med en ved Brugsen i dag, som sagde, at hun frygtede, når hun får brug for hjælp en dag fra kommunen. Kan borgerne, der bor på Langeland, godt være trygge ved at blive gamle på Langeland?
11: Jamen, det synes jeg bestemt stadigvæk de kan. Vi leverer jo helt grundlæggende stadigvæk plejen, men det er klart, der hvor man kommer til at mærke det, det bliver eksempelvis på et plejehjem, som vi lukker, som ligger på den nordlige ende af øen, og hvor nogle af beboerne vil blive flyttet op til 39 kilometer. Og det er jo, som jeg siger, det plejehjem, det har vi jo haft politisk prioriteret og sagt, det er et mindre plejehjem. Det har vi politisk har prioriteret og sagt, at det vil vi gerne have, fordi vi har den store geografi, vi har. Og jeg synes jo bestemt, at Danmark har råd til at pleje, som stikkende bo i Lohals, men Langeland har ikke.
10: Har du selv lyst til at blive gammel på Langeland?
11: Jeg håber bestemt, at jeg skal blive gammel på Langeland. Det er ikke sådan, at jeg frygter det. Det er rigtigt. Vi har jo skåret på rengøring, hvis vi skal tage den mest håndgribelige ting. Men ellers er det jo ikke, fordi vi sådan... Der er nogle ting, som jeg siger, at dem kommer vi til netop på rengøringen, og så har vi lukket et plejehjem. Det mærker man selvfølgelig meget, og det fylder selvfølgelig også meget i det mediebillede. Men grundlæggende så yder vi... Vi har nogle medarbejdere, der yder en fantastisk service i vores hjemmepleje og også på vores plejehjem.
10: I peger pilen ind på Christiansborg. Pia Olsen Dyr har givet udtryk for, at jamen, kassen er lukket. Der er kommet det, der kommer. Hvad er det, I vil have fra Christiansborg nu?
11: Jamen altså, lige nu vil jeg jo... Altså, hvis de kommer og tilbyder mig nogle millioner, så vil jeg selvfølgelig gerne have dem. Men jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi bliver taget seriøst, og vi også får en drøftelse af, hvad er det for et serviceniveau, vi skal tilbyde i landkommuner som vores.
10: Tak skal du have, Jørgen Nielsen.
11: Velbekomme.
3: Og tak også til dig, Vilas Snati, altså journalist på vores redaktion her på P1 Orientering.
1: For at kunne se, hvor en gris kommer fra og hvem der skal have betaling, når grisen bliver afledt på slagteriet, så tatoverer landmændene det med en såkaldt tatoveringshammer. Det er sådan et hammerhoved med små, smalle nåle, som dyppes i blæk, og så slås det ligesom ind i grisens skinker, mens den er levende. Og det er normal praksis.
3: Ja, men nogle grise bliver altså udsat for unødvendige eller grove slag med sådan en tatoveringshammer. Og det så du flere eksempler på, Ivan Christensen, da du arbejdede som embedsdyrlæge på Danish Crowns slagteri i Skærbæk. Velkommen til.
12: Tak fordi jeg måtte være med, ja.
3: Ja, tak fordi du ville. Du er jo i dag pensioneret dyrlæge, og du har fortalt om de her oplevelser til Politikken. Kan du ikke lige prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det var, du så?
12: Jo, for det første vil jeg gerne sige tak til Politikken, for at de gad at tage tingene op. Altså det her, det er noget, som egentlig har stået på i rigtig mange år, som de også skriver, var en af årsagerne til, at jeg stoppede. Og det er jo de her, sådan, det var i hvert fald en af tingene, der var meget væsentligt. Det var de her, som vi kalder overtatoveringer. Altså, normalt er reglerne jo sådan, at man må give grise og søer under et tatoveringsslag på hver skinke. Og det er jo for at sikre identifikationen af de her sådan, dyr, når de kommer igennem slagteriets proces. Og det, vi så holder øje med, det er jo netop, om de her sådan, ting, om de foregår efter reglerne. Og det var jo det, vi kunne se, at det var i hvert fald ikke altid, det gjorde det. Altså, man kan sige, der kan jo være en vis grad af, at man rammer forkert. Men hvis man ser, at årner for eksempel er slået med en tatoveringshammer på testiklerne, og man ser, at søer er slået med tatoveringshammer på vulva, eller på anus, eller i ansigtet, jamen så er det, at man begynder at blive lidt bekymret, og så er det, at det veterinære sundhedsråd har udtalt, at det her det er sådan set en grovere overtrædelse af dyrevelfærdsloven, og så skal der laves en politianmeldelse.
1: Altså du siger, at grisen er blevet slået på testiklerne med sådan en tatoveringshammer?
12: Ja.
1: Hvor tit så du det?
12: Jamen det er ikke tit, der kommer ikke ret mange ovner ind, så det er jo ikke så tit, man ser det, men det er bare sådan ligesom for at vise, at der er alligevel langt fra at ramme dem på skinken, på siden af skinken, og så ramme dem på testiklerne. Mm. Og det er jo der, man kan sige, jamen altså dyrevelfærd, det er jo, når det kommer til alt, så kommer det jo an på, hvordan vi mennesker, vi behandler dem.
3: Ja, altså hvad er forklaringen på, at det kan ske? Hvad sagde landmændene, som du var ude på kontrol hos?
12: Jamen, de her landmænd er som regel ikke blevet... Det er jo ikke noget, jeg har lært. Jeg har kun lavet kontrol på slagteriet. Og det var typisk sådan nogle ting der, som vi vidste, det her, det skulle give en politianmeldelse. Jamen, så tog vi jo tingene fra, når grisen var slagtet. Jamen, så skar vi jo det fra, som vi skulle bruge til bevismateriale. Og så lavede vi en politianmeldelse. Og så normal procedure ville jo være, at det skulle så ind til det, at man kaldte kvalitetssikring inde i Fødevarestyrelsen. Og det vil jo sige, at der sad en jurist formentlig og skulle vurdere, om vi havde lavet henvisninger til de rigtige regler og paragrafer. Men det blev efterhånden til, at lige pludselig blev det til, at de her jurister sådan set overrulede dyrlægernes, hvad skal man sige, sådan, det her, vi havde besluttet, her skulle der være en politianmeldelse. Så vi fik besked på, jamen der skulle ikke være en politianmeldelse, der skulle alene være en indskærpelse, som er den mildeste sanktion, man kan give.
3: Så når du kom med beviser på, at der altså var dyr, der var blevet slået på vulva eller testiklerne med sådan en tatoveringshammer, og det burde anmeldes til politiet, hvad sagde de så ind i Fødevarestyrelsen?
12: Jamen, de sagde sådan set ikke noget. De havde jo fået vores politianmeldelse ind til kvalitetssikring, og det eneste, vi fik at vide, det var sådan set i starten, sagde de, vi sendte dem jo ind til det her, sådan, vi har 7 dage til at lave en politianmeldelse, når det er, at vi opdager det her. Og når vi så sendte den ind til Fødevarestyrelsen, så gik der jo måneder, og så rykkede vi sådan for den første sag, det er ikke også, altså, hvor bliver den her af, vi skal jo have den videre til politiet. Ja, men der var et eller andet, og vi skulle lige bare vente. Jamen, så lavede vi måske en mere, så var der 2 sager derinde, og så gik der et par måneder mere, så var der gået 4 på den første måske, og 2 på den næste, og så rykkede vi så igen. Ja, men det var de ikke rigtig lige klar over, ikke også, og efterhånden så var der jo gået 1,5 år, hvor de havde forsøgt at kvalitetssikre de her sager her. Og så var det ligesom besluttet sig til, jamen nu skulle de her sådan sager laves om til indskærpelser. Det ville vi så ikke. Det ville vi så som dyrlæge, det ville vi ikke gøre. Og så gav det jo en ret stor ballade i Fødevarestyrelsen. Ja. Det var jo op på direktionsniveau, at man skulle tage stilling til det her. Og så var det, jeg tænkte, jamen nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu er jeg gået og ventet så længe på, at de skal tage en beslutning. Og jeg havde sagt til min chef på slagteriet, jeg havde sagt til hende, hvis den her sag her, den går imod mig, så stopper jeg.
3: Ja, og det gjorde du så i juni sidste år, så vidt jeg kan læse i Politikken. Men altså, når I rykkede for det her, hvad sagde Fødevarestyrelsen så om, hvorfor de ikke tog sagerne mere alvorligt til synlædende?
12: Jamen, det var sådan en sludder for en sladder, fordi man altid mødte en eller anden jurist, der ikke rigtig vidste, hvad der var, der skulle ske. Og hvad der sker bag kulisserne, det kan jeg jo ikke vurdere. Jeg kan bare se, at det var typisk, at vi netop fik en sludder for en sladder. Og det kom jo nærmest til at virke som om, at det var os, der ligesom generede dem i deres arbejde. Vi skulle ikke spilde deres tid, fordi vi skulle sådan set bare vente på, at de tog en beslutning om, hvad der skulle ske.
3: Kan der være nogen mulighed for, at det var jeres, altså dyrlægernes vurderinger om, at der burde være en politianmeldelse, som simpelthen var forkert?
12: Det kan jeg forsikre dig 100% for, det er det ikke. Vi var 3 dyrlæger, der arbejdede rigtig, rigtig tæt sammen, og der er ikke nogen dyreværnssager, som er gået ud fra slagteriet, uden at vi var enige, og vi også var enige med vores chef om, at det her det skulle være en politianmeldelse.
3: Til Politikken har du sagt, at der bliver nødt til at ske en form for kulturændring, også ikke bare svineproduktionen, men også kontrollen. Hvad er det for en kultur, du...
12: Det er sådan set ikke rigtig noget med svineproduktionen at gøre, jo. Det er jo ren og skær den statslige kontrol, og man kan sige, jamen der er jo åbenbart, jeg kan jo ikke forklare, hvordan det her sker. Men vi har jo lige set med politiet om, hvordan at de har fyret den øverste direktør, fordi han fandt på, at de skulle vaske sager, fordi de ikke mente, de havde tid til det. Og jeg ved ikke, hvordan det her det fungerer, men det er vel sådan set det samme, der sker her. Der sidder altså nogle embedsmænd, nogle chefer, eller hvad det er, der sidder inde på Fødevarestyrelsen, som ligesom beslutter, at det her er altså ikke nødvendigt, at der bliver brugt ressourcer på det her. Om det er politiet, der har ringet og spurgt og sagt til Fødevarestyrelsen, vi kan ikke overskue det her, sådan, der kommer for mange sager fra jer.
13: Men vi har jo ikke nogen sager, hvor at dommerne ligesom har sagt det her, det var grundløst. Altså tværtimod, så de sager, vi har rejst, de ender jo med bødestørrelser på måske 30.000-50.000, og som du har set sikkert også i Politikken, at de er jo helt oppe på 350.000 at give bøder til en avler, fordi han har haft rigtig mange overtrædelser. Så domstolene er utrolig vigtige jo for ligesom at få givet en kvalificeret og retfærdig bedømmelse af de sager her.
3: Ivan, nu er hele dyrevelfærdskontrollen jo blevet taget op igen. I juli blev resortområdet overført til Justitsministeriet, og regeringen siger, at de vil lave flere uanmeldte kontroller. Der skal 2 kontrollanter på de alvorlige besøg, hårdere straffe. Er det ikke et tegn på, at den her kultur er ved at ændre sig?
13: Det ville være rigtig dejligt, hvis den var, men jeg skal da gøre dig opmærksom på, her i efteråret blev der fyret 78 medarbejdere i Fødevarestyrelsen. Og de 1.500 besøg bagud med deres velfærdskontroller. Mm. Altså så det der med, at man ansætter flere. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der pludselig skal være 2. Det handler jo ikke om, at arbejdet ikke bliver lavet ordentligt. Det handler jo om, at der er ressourcer til at lave de der kontrolbesøg, der skal laves. Så skal arbejdet som nok også blive lavet ordentligt.
3: Så hvad er løsningen i dine øjne?
13: Jamen løsningen i mine øjne, det er jo, at som vi så tit siger ved festlige lejligheder, det hører vi også politikerne siger, vi har rigtig, rigtig dygtige medarbejdere, vi har rigtig, rigtig dygtige embedsmænd, vi skal decentralisere beslutningerne, vi skal ikke have sådan nogle ark, hvor at vi skal sætte krydser i og sådan nogle ting. Vi skal have folk, der kan tænke selv, og det er sådan nogle som dyrlæger, der er uddannet til at tænke, og vores samarbejde med både det veterinære sundhedsråd, som jo er den vigtigste guideline for, hvordan vi overholder lovgivningen, jamen det er jo den synkronisering, som Fødevarestyrelsen hele tiden snakker om. Det er jo ensrettet, altså ensartethed er utrolig vigtigt for Fødevarestyrelsen. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at man som styrelse har behov for, at tingene bliver afgjort ensartet. Men det har vi sådan set rigtig godt styr på ved at bruge de udtalelser, der kommer fra det veterinære sundhedsrådet, når det drejer sig om dyrevelfærd.
3: Tak, Ivan Christensen, pensioneret dyrlæge, for at fortælle om dine egne oplevelser med det her.
13: Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov.
3: Og vi har altså forelagt kritikken også for Fødevarestyrelsen, som oplyser, at dyrevelfærdskontrollen i juli, altså som sagt, blev overført til Justitsministeriet, og at Fødevarestyrelsen derfor ikke har mulighed for at kommentere sagen. Vi har også forelagt kritikken for Justitsministeriet, som ikke havde nogen kommentar i dag.
1: Fem kilometer på bare 2 minutter, så hurtigt gik det, da passagerne på Flight Dubai-flyet fra Dubai til Tel Aviv fik sig sit livs chok. Deres sådan ellers rolige morgenflyvning udviklede sig pludselig til et mareridt, da anden piloten, første styrmand, angreb kaptajnen med en lommekniv. Flyet det dykkede, men kaptajnen lykkedes med at få åbnet døren til cockpittet, hvor flere stod klar til at komme ham til undsætning. CNN, det amerikanske medie, har talt med en af dem, der kom piloten til undsætning.
14: Cuts. He was covered in cuts. His head, his hands, they were practically sliced open, almost severed in two. He was in serious condition, not critical perhaps, but serious, due to the massive blood loss. We also tied up the terrorist. He didn't scream at all. He just sat down quietly and went along with it. We used the cord from the headphones, and later they brought us plastic zip ties, which we used as well.
1: Ja, han fortæller altså her, hvordan de kommer ind i cockpittet. Piloten, kaptajnen, han har dybe, dybe sår på hele kroppen. Det lykkedes dem at bruge simpelthen ledningen fra headsettet til at fastgøre den her anden pilot, som bare satte sig ned på gulvet. Det er nu ikke, der er ikke kommet noget frem om motivet til overfaldet i cockpittet, men her til eftermiddag, så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu været ude og sige til Fox News, at vi ved, han gennemgik islamistisk radikalisering, siger han altså. Men han siger også, Netanyahu, at det er for tydeligt at fastslå noget om, hvorvidt piloten havde forbindelser til for eksempel Iran eller andre lande. Det er selvfølgelig noget, vi hele tiden bliver klogere på. Men tilbage til hændelsen i flyet. Kasper Svendsen, god eftermiddag. Du er tidligere pilot, du er forbundssekretær i flybranchens personaleunion. Du har selv siddet i cockpit på utallige flyvninger, rutefly med passagerer ombord. Hvad tænkte du, da du hørte om den her hændelse?
15: Jamen, jeg tror stadig, at branchen er i en eller anden form for chok, og det er også selv, at det her overhovedet kan forekomme. Altså et af de første spørgsmål, som jeg og mine kollegaer, vi spørger os selv om i øjeblikket, det er, hvordan i alverden har den her person kunne få en kniv med ind i cockpittet. Det er jo sådan, at piloter og kabineansatte, de gennemgår nogle ret voldsomme krav i forhold til baggrundstjek. Og udover det, så skal man jo også selv som pilot og kabineansatte igennem sikkerhedskontrollen, hvor vores bagage bliver gennemlyst osv. for at komme ud til flymaskinen. Så det tror jeg er det første spørgsmål, som de fleste de har tænkt over lige nu, det er, hvordan i hele verden har jeg kunne få en kniv med ind i cockpittet.
1: Ja, og jeg tænker som pilot, altså vi er jo blevet vant til som flypassagerer, at døren til cockpittet, den er låst. Man kan ikke komme derind, fordi man selvfølgelig vil forhindre, at nogen med dårlige intentioner kommer ind i cockpittet. Men her har du så den omvendte situation, hvor det er den ene pilot, der angriber den anden, og det er faktisk et lykketræf og sådan heldemodet, at ham her, den skadede pilot, han faktisk formår at åbne døren til cockpittet, så der kan komme folk ind.
15: Ja, det er helt sikkert den ene faktor, der har gjort, at det her det er endt, som det er endt, og der ikke er flere, der er kommet mere alvorligt til skade, end de er. Det er, at kaptajnen har haft mulighed for at kunne åbne døren og få assistance udefra, fordi som du selv siger, normalt så bruger vi jo den dør til at sørge for, at der ikke er nogen uvedkommende, der kommer ind i cockpittet, men den her gang, der har der altså været en uvedkommende, som har været ind i cockpittet, og der har vi altså skulle bruge assistance udefra. Så det er den ting, der har gjort, at den her situation den er endt, som den er endt, det er helt sikkert.
1: Og flyet, altså det dykkede 5 kilometer på cirka 2 minutter. Hvordan har det føltes for passagererne?
15: Jamen, ja, der er nogle passagerrapporter, der siger, at til at starte med, så følte de det som et stort lufthul. Og det tror jeg, at de har fuldstændig ret i, fordi at når en flyvemaskine sådan får trykket næsen frem og ned mod jorden, jamen, så man det føles lidt som om, at man ligesom kommer op af sædet, og man føles lidt lettere. Hvor voldsomt det så har været, det har jeg ikke rigtig kunne finde ud af endnu. Men udover det, jamen, så har vi jo kunne se på blandt andet flight radar, som har givet os noget data, at flyvemaskinen har fløjet med en over 600 knop, hvilket er cirka dobbelt så hurtigt, som flyvemaskinen egentlig er designet til at flyve. Og det vil sige, at passagererne har hørt en masse vindstøj ude fra flyvemaskinen, og når den flyver så hurtigt, så kan de også godt have mærket noget vibration, for eksempel, og sådan nogle ting. Så det har været lidt en voldsom oplevelse, forestiller mig.
1: Ja, du siger, at den fløj dobbelt så hurtigt, som den egentlig er lavet til. Man kan også se billeder fra da den lander, og når den endelig er kommet ned i sikkerhed, heldigvis, så ser man også haleroret. Det er beskadet, 2/3 af det er simpelthen revet af eller faldet af. Det stress, kan man sige, som flyet har været under, fordi det lykkedes den jo faktisk at få det rettet op. Det var en blikkenslager, som havde set rigtig meget sådan noget aircraft investigations crash tv, som vidste, at han skulle hive i den, fordi den havde næsen dykket helt vildt langt ned. Men der er jo så sket noget i den proces.
15: Ja, altså man kan sige, at det er jo heldigt nok, at der er nogen, der får lov til at se fjernsyn og får nogle gode ting med sig, som kan redde dagen. De her hastigheder, som flyvemaskinen den har fløjet i, det har sat maskinen under ekstrem pres. Og jeg forestiller mig, at når den næsten har nået de her 600 knop, og der har været en, der har trykket på de pedaler, som egentlig reflekterer det her haleror ud til begge siderne, jamen så har hastighederne været så store, så vindmodstanden har været så voldsom, at den simpelthen bare er blevet reddet af på den måde. Så flyvemaskinen den har taget en gevaldig tur også, det har den godt nok.
1: Altså, så gevaldig, at din vurdering vil være, at den kommer aldrig op at flyve igen?
15: Nu må vi jo se. Jeg har kun set få billeder af flyet, men ud fra hvordan, i hvert fald de data, som jeg har indtil videre, så ser jeg det som højst usandsynligt, at den der maskine den kommer i luften igen. Det tror jeg på.
1: Altså, ja, du siger, fordi den vibrerede, og man har hørt den susen, og det har simpelthen været for hårdt for flyet. Hvad tænker du, man kan bruge sådan en her hændelse til i branchen? Altså, ja, man er jo bare glad for, at det endte godt jo.
15: Ja, og det er jo også noget af det, som altså, vi alle sammen priser os lykkelige for, det er, at det endte, som det nu endte. Men det, vi er jo enormt gode til i luftfart, det er jo at tage sådan nogle situationer som det her, og så sige, okay, hvad var grundlaget for, at det skete, og hvordan kan vi undgå, at det grundlag, det ligesom kommer tilbage, så hvordan kan vi stoppe ulykken allerede inden, at det sker? Så der vil helt sikkert være nogle, altså i forhold til de rapporter, der kommer ud, så vil de blive gennemgået, de vil blive analyseret, der vil blive lavet nogle forholdsregler, som vil blive præsenteret, og så vil det blive anbefalet i branchen, sådan så at de forskellige myndigheder kan gå ind og sige, jamen nu laver vi nogle nye regler i forhold til måske passagerdøren, det kan også være screening af de mennesker, der flyver osv.
1: Kasper, tak for at være med her til eftermiddag.
15: Selvfølgelig, selv tak.
1: Og altså Kasper Svendsen, tidligere pilot, forbundssekretær i flybranchens personaleunion, det var to reservepiloter, som tilfældigvis var ombord, som kunne komme ind i cockpittet og tage over og lande flyet i en nærliggende saudiarabisk lufthavn. Det er også de saudiske myndigheder, som lige nu står for efterforskning af, hvad det er, der er sket.
3: Ja, vanvittig historie. Vanvittigt held, at de var ombord. USA's Søren Brostrøm, Anthony Fauci, som var chef for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, han var jo den amerikanske regerings sundhedstalsmand under hele coronapandemien. Men i dag der er han en figur, der deler vandene i Washington i den amerikanske kongres, der forsøger ledende republikanere lige nu at bevise, at Fauci medvirkede til, at virusen blev skabt på det, der hedder Wuhan Institute of Virology, og at det altså var fra det her laboratorie i Wuhan i Kina, at virusen undslap fra. Og i den sag, ja, der er en dansk professor lige pludselig blevet ufrivilligt centrum. Det skriver Weekendavisen. Og vi har der med nu Christian Andersen, professor og leder af Infectious Disease Genomics på Scripps Research Translational Institute. Du er med os nu fra San Diego. Velkommen til.
16: Jo, tak. Godmorgen i Californien og ja. I Danmark.
3: Ja, godmorgen. Allerede tidligt i coronakrisen, der stod du i spidsen for et forskerhold, der skulle undersøge, hvor virusen var opstået, og I udgav jeres konklusioner i tidsskriftet Nature Medicine den 17. marts 2020. Hvad konkluderede I på det tidspunkt?
16: Ja, så for det første, som du nævner, så er der et laboratorium i Wuhan, som arbejder med de her coronaviruser, så selvfølgelig var det noget, vi skulle overveje, og lige da vi havde kigget på det, der troede jeg faktisk, at de fleste af os troede jo nok, at det, der kunne det nok godt have kommet fra. Men da vi så fik efterforsket lidt mere, kigget lidt mere på det, så fandt vi ud af, at det giver faktisk ikke mening, fordi vi vidste, at de første tilfælde af corona var på et vådmarked, som det hedder, på et marked midt i Wuhan, hvor de sælger vilde dyr. Og at det nok højst sandsynligt var derfra, at coronaen den kom fra. Mm. Og det var vores første konklusioner, at det nok var derfra, og ikke fra et laboratorium som i marts 2020. Og selvfølgelig så har vi så forsket det sidenhen.
3: Senere så er dine Slack-beskeder, altså interne meddelelser i gruppen fra tiden omkring publiceringen af den her artikel 17. marts 2020, blevet lækket, og i dem der skriver du blandt andet, citat, i sidste ende har vi virkelig ingen former for sikre beviser, der peger i den ene eller den anden retning, og når vi ser på de seneste beviser, så kan vi ikke udelukke, at nogen faktisk indførte den der. Altså, I kunne ikke udelukke, at virus kom fra laboratoriet. Hvorfor kunne I ikke udelukke det?
16: Ja, men det kan man ikke, og det vil jeg også sige, at selv i dag kan vi faktisk ikke udelukke noget. Men hvad vi kan sige, det betyder ikke, at hvis man ikke kan udelukke noget, det betyder ikke, at det lige at det samme sandsynlighed for, at det kom fra et marked eller et laboratorium for eksempel. Men det er rigtigt, at vi ikke kan udelukke noget. Det kan stadigvæk godt være, at det er kommet fra et laboratorium, men det er meget usandsynligt givet det data, vi siden har. Så det er en konklusion, som forskere laver, hvor vi siger, okay, vi har ikke bevist noget 100%, så vi bliver nødt til at overveje, om der måske var andre muligheder, hvor det her det er kørt. Men som vi så selvfølgelig senere hen år efter, så publicerer vi mere forskning på det, som efter årene simpelthen viser, at det er vanvittigt usandsynligt, at det var et laboratorium, og det er meget, meget mere sandsynligt, at det var det våde marked i stedet for.
3: Og helt konkret, så er mistanken i USA fra republikansk side især jo, at Anthony Fauci på et konferencemøde 1. februar 2020 beordrede dig og dine kolleger til at ændre på den her rapports konklusioner. Angiveligt så han ikke selv kunne ende med at stå med et ansvar for pandemien. Det amerikanske National Institute for Allergy and Infectious Diseases, som han var chef for, havde nemlig støttet forskningen i coronavirus fra flagermus på det her laboratorie i Wuhan finansielt. For et par måneder siden var Fauci så indkaldt til en høring i kongressen, hvor den republikanske senator Rand Paul førte an. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
17: What went behind the decision to fund the research in Wuhan? How did you come to the conclusion that a totalitarian country would be capable of doing this in a VSL2 lab, a lab that lacked the security? What was the reasoning? And are you sorry, basically, for making the decision? Would you, you know, like, given another chance, say, well, gosh, circumstances now, as I know it, maybe it wasn't a wise thing. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China?
18: On the advice of counsel, I respectfully declined to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
3: Ja, Christian Andersen, de her tv-billeder gik verden rundt på det tidspunkt. Altså Fauci, der over 100 gange påberåbte sig det femte tillæg til forfatningen, altså retten til ikke at vidne, hvis man risikerer at inkriminere sig selv. Og grunden til, at dine slagbeskeder nu ligesom er blevet hævet ind i kongressens efterforskning, er jo, at du samtidig havde sendt en fondsansøgning på knap $9 million, til en fond, som Fauci var øverste chef for, og republikanerne antyder altså, at Fauci kunne true med ikke at give dig funding, hvis du ikke droppede det her laboratoriespor. Troede han dig med det?
16: Nej, det gjorde han ikke. Altså, det er jo en vanvittig konspirationsteori, ikke? Så det, der bliver snakket om her, er, at da jeg først troede, at det måske kunne have kommet fra et laboratorium, havde vi haft nogle samtaler med forskere her i USA, men også vigtigt i England og i Australien for eksempel. Og så har vi snakket med Jeremy Farrar, som på det tidspunkt var chef for Wellcome Trust i England. Og Jeremy opsatte det her konferencemøde over telefon, som Fauci var en del af. Og det konspirationsteorien, den så går på, er, at på det møde, der havde Fauci sagt, at nu skal jeg altså lige sige, at den ikke kom fra laboratoriet, den kom fra naturen. Og det er simpelthen falsk, ikke? Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det er et internationalt møde, der er forskere fra hele verden på det møde. Og Fauci sagde faktisk ikke ret meget på det møde. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han præcis sagde, men jeg havde snakket med ham på telefon dagen inden det møde, hvor han har sagt til mig, at hvis jeg mente, at det kom fra et laboratorium, så skulle jeg nu nok overveje at skrive en artikel om det. Så han sagde faktisk det modsatte af, hvad det er, at republikanerne de siger her. Og Rand Paul snakker også om, at det forskning, som Fauci har støttet på Wuhan Institute of Virology, var farlig forskning, og det er altså heller ikke rigtigt. Så der er en hel masse inde over det, som er konspirationsteorier, der er meget relevante, og der er mange republikanere især, der tror, at Fauci han lavede virusen, og så havde han det her store cover-up med internationale forskere. Og det passer jo ikke. Altså grunden til, at vores meninger ændrede sig, det er jo på grund af forskningen selv, og ikke på grund af noget, som Fauci for eksempel sagde.
3: Ja, var det overhovedet dit indtryk, at Fauci vidste, at du havde søgt om fondsmidler i en fond, som han var chef for?
16: Nej, og altså, og om de her fondsmidler, der beslutningerne omkring de fondsmidler var lavet før det her møde. Og sidste gang jeg tjekkede, så kan Fauci altså ikke flyve tilbage i tiden og så få lavet ændringer, før et møde foregår sig. Og nej, det vidste han ikke, fordi Fauci han er chef for det. NIAID er jo et kæmpestort fondsmiddel her i USA, ikke? På størrelse med hele Europa, med hensyn til, hvor mange fondsmidler de sender ud om året. Så Fauci, han ved altså ikke, her sidder en Christian Andersen, som har en fondsøgning under anbefaling her. Det tvivler jeg højt på, at han vidste på det tidspunkt. Og var selvfølgelig ikke noget, vi snakkede om, fordi det er jo ikke relevant til at forstå, hvor virusen den kom fra.
3: Så det lyder på dig, Christian Andersen, som om de her anklager mod Anthony Fauci er fuldkommen grundløse. Hvordan føles det så, at du selv og dine slagbeskeder spiller den her rolle i sagen mod ham?
16: Ja, altså jeg synes, at det er selvfølgelig ikke så rart for at besvare det sidste spørgsmål der. Men altså problemet er igen, at i USA er der voldsomt mange konspirationsteorier om en hel masse forskellige ting omkring vores valg. Altså præsidenten tror jo ikke engang på, at han tabte valget i 2020-valg. Og der er mange, mange, mange forskellige konspirationsteorier. Og det her, det er en af dem, som er de mere populære konspirationsteorier omkring oprindelsen af pandemien. At være en tæt del af det, fordi at jeg er den forsker, eller en af de forskere, som har ledt forskningen, der virkelig har vist med ret høj detalje, hvordan den her pandemi startede, og så lige pludselig bliver hængt ud som at der er et stort cover-up, og at man er skyldig i, at den her pandemi den startede. Det er ikke rart, for at sige det mildt. Og det er træls at sidde og se, at der skal bruges så meget energi på det, især sådan en som Fauci, som kunne besvare en hel masse gode spørgsmål med hensyn til pandemien, men nu i stedet for at blive udtrykt for det hedge og de her konspirationsteorier.
3: Så der er også en vis mistanke mod dig, lyder det som om, altså hvad for nogle personlige konsekvenser har det haft for dig?
16: Jamen det har haft mange personlige konsekvenser på den måde omkring sikkerhed på mit laboratorium og sikkerhed på mit hjem. Og det er jo noget, der vil gå, altså det er siden 2021-2022, ikke? Så selvfølgelig Weekendavisen skrev om det nu, men det er noget, der har foregået i lang tid. Så på den måde er det da rigtig svært. Og det er svært, fordi de laboratoriemedlemmer, jeg har i mit laboratorium, PhD-studerende og postdoc selvfølgelig, som også er en del af alt det her, ikke? Så på den måde er det da hårdt at skal på sådan daglig basis skal se og være en del af de her konspirationsteorier, som er især på Twitter og andre steder, ikke? Der læser man meget om det. Men altså også i pressen her i USA, ikke? Hvor man bliver ved med at høre om de her, der er konspirationsteorier, der er ret vanvittige. Ikke? Og være en del af det er selvfølgelig ikke særlig rart.
3: Tak, Christian Andersen, for at fortælle om den rolle, du har fået i hele den her konspirationsteori. Altså professor og leder af Infectious Disease Genomics på Scripps Research Translational Institute.
16: Jo, tak.
1: Her til eftermiddag, mens vi har stået og sendt, Anne, der har forsvarsordføreren i Folketinget været indkaldt til en briefing om den nye redegørelse, som Forsvarsministeriet nu kommer med, fordi i sommer, der bad Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen om at gennemgå og forholde sig til de oplysninger, som TV2 bragte frem om den her skudsafgivelse i Boris den 28. september sidste år. Og der har altså været briefing for forsvarsordførerne, og her kl. 18.45, så har forsvaret så indkaldt til pressemøde på Kastellet i København, hvor at de så vil fremlægge over for pressen den her redegørelse, og det er ikke sådan lutter optimisme, den møder. Alex Arnesen fra Dansk Folkeparti, forsvarsordfører, møder op. Regeringens dømmekraft har jo ikke været imponerende, siger han, med henvisning til, at der allerede har været flere droneredegørelser i Forsvarsministeriet. Der er mere dokumentation for UFO'er end droner, åbenbart, siger Arnsen. Ja, så ja,
3: brandærgerligt, at det lige er kl. 18, hvor vi jo ikke sender længere, men jeg er sikker på, at vores kolleger i resten af DR Nyheder griber den, og det gør helt sikkert også vores kolleger, som sender P1 Morgen fra kl. 6 i morgen tidlig.
1: Ja. Nu skal det handle om noget helt andet. Cirka en gang om måneden, der mødes en gruppe unge kvinder og bruger en aften sammen i et lokale på den private teologiske uddannelsesinstitution i Aarhus. Ikke for at studere, men for at strikke, drikke kaffe, synge lovsange og så tale om Jesus. Og de kalder sig selv for Jesus-piger.
3: Ja, fællesskabet er i vokseværk. Altså, det bliver mere og mere populært. Det kan man læse i en artikel på TV2.
1: Og bag initiativet, der står du, blandt andet Hanna Forum, Humluer. God eftermiddag.
19: Yes.
1: Ja, du er 25 år gammel, kristen, medstifter af Jesus-piger. Hvad er en Jesus-pige?
19: Okay, ja, hvad er en Jesuspige? Det er et godt spørgsmål. Altså, det navn fandt vi jo på så hurtigt, som man kan nå at tælle til to, så det var ikke de største tanker, vi lagde bag, hvad en Jesuspige er. Men jeg tror, det, jeg kan definere ud fra de mennesker, der kommer, hvad en Jesuspige er måske nogen, som først og fremmest som ligger i ordet, er en kvinde, og som måske har en tilknytning til Jesus eller kristendom, eller måske bare synes, at det er spændende og er nysgerrig. Så det bliver lidt et abstrakt navn for en lidt bredere gruppe.
1: Ja, I mødes om Jesus, om kristendommen. Hvor mange er I?
19: Jamen, sidst der var vi 120, som var fra halvanden uge siden.
1: Mm. På jeres Instagram-profil, Jesus Piger, der skriver I om jeres fællesskab. Vi starter med kaffe og hyg, efterfulgt af lovsang, en tale til inspiration, og slutter af med lovsang og en mulighed for at blive bedt for, eller bare sidde og slappe, reflektere og lytte, hvad end du har brug for midt på din onsdag aften. Jeg kan forstå, at du også kommer i Frikirken, Citykirken i Aarhus. Hvad er det, man får til jeres arrangementer hos Jesuspigerne, som man ikke får ved at dukke op i en søndag i en kirke?
19: Ja, Igen, endnu et godt spørgsmål. Jeg synes jo, vi prøver at besvare alle de her spørgsmål sådan lidt på bagkant, fordi det er jo egentlig opstået mere ud af en drøm og en længsel efter at gøre det her, samle nogle kvinder, og så tror jeg, vi jo først på bagkant finder ud af, hvad er det egentlig, det kan. Vi kan huske første aften, vi stablede det på benene, hvor vi begge to var sådan her, hvad laver vi? Mm. Altså sådan, hvorfor skal man samle kvinder, og hvorfor kan man ikke bare gå i kirke? Og sådan, og vi følte nærmest, det var helt åndssvagt. Og så efter vi havde haft vores første møde, så tror jeg, vi begge to var meget sådan her, nå, det er derfor, vi samler kvinder. Så der er et eller andet sådan ubeskriveligt fint over det rum, som Jesus piger er. Det er super nede på jorden. Vi har stablet nogle stole op, og det hele er sådan sket meget manuelt, og vi har lige fået plukket noget lyd til, fordi at vi havde brug for, at alle kunne høre det, og så er der bare en enorm intimitet måske i det rum, som måske også er anderledes end at troppe op i en kirke, men mere sådan et universitetslokale midt på en onsdag aften. Så jeg tror, der er noget afslappethed, noget intimitet. Og, ja.
1: Er det fordi, jeg føler, at det har været sådan stigmatiserende at invitere folk, eller det ville det være at invitere kvinder hen i en kirke? Det er sådan på en eller anden måde mere afvæbnende at gøre det et lokale, som ikke er en kirke?
19: Jeg tror, altså, der er jo masser af diskurser, og alle kan have alle mulige forskellige både fordomme om andre kirker, eller bare konnotationer til Pinsekirken, eller Indre Mission, eller de sådan ting, eller overskrifter, vi nu engang har læst i Tidernes Morgen, og bare sådan de diskurser, tror jeg bare, vi var sådan her, okay, men kan vi gøre det, kan vi gøre dørtærsklen lavere end kirke? Bliver kirke i bund og grund for fjern for nogen, eller noget, de føler, de skal være, eller noget bestemt for at være til? Så ja, det var nok et forsøg på at måske også at sænke dørtærsklen, så alle føler, at det er faktisk nemt at træde det her ind i det her rum, også for mig, som måske ikke lige er kirkevandt, eller hvad man nu kan føle, man skal være for at træde op i en kirke.
1: Alright. Til jeres arrangementer, så inviterer I også taler forbi. Du har eksempelvis inviteret præst i Citykirken, Aarhus, Ellen Frismuth, forbi Jesuspigerne til et oplæg, når hun laver gudstjeneste i Citykirken. Så sker det i en stor sal på en scene med en mikrofon, og det kan eksempelvis lyde sådan her.
20: Og den dag, du sagde ja til troen på Jesus, jamen, der blev der også en åbning for, at Helligånden kunne udfolde sig inde i dig. Det er derfor, hvis I kommer i de her frikirkekredser, hvis I er lidt nye til det, så kan I måske nogle gange, så det kan jeg huske, dengang jeg var ny i det, jeg tænkte, de bruger godt nok nogle mærkelige ord i de der frikirker. De snakker om at blive født på ny. Altså, man bliver vel kun født én gang, eller hvad? Men nej, vi tror jo faktisk på, at der er et før og et efter, og at man den dag, man virkelig tager Jesus ind i sit liv, der bliver vi født på ny.
1: Ja, født på ny. Er det sådan nogle, du griner?
19: Ja, men det er, fordi jeg er sådan her, prøv at tage et klip, der er mere freaky at høre på, end det der klip.
1: Okay, hvad gør det freaky?
19: Ej. Jamen, jeg tror bare sådan, at noget af det, vi snakker meget om, jeg kan huske, en af mine præster sagde det til mig, dengang jeg startede en profil, hvor jeg talte om Gud, så var han sådan her, gider du ikke godt snakke et normalt sprog? Mm. Og det er jo det, vi i bund og grund også bruger meget krudt på, at sådan, hvor det her åndelige rum, som kristendom og religion jo er, hvordan kan vi gøre det til det helt almindelige menneske? Fordi jeg tror i virkeligheden, det var det, de var tænkt til, at det var dig og mig, som spiser løbostejsmad og er helt almindelige mennesker. Hvordan kan vi gøre det til, at det sådan er en del af vores hverdag? Så jeg tror bare, sådan, det der med sprog er bare noget, der også fylder vildt meget for mig, at vi taler et sprog, som alle kan være med på, så det netop ikke bliver sådan noget, hvor jeg tænker, ej, det kan jeg slet ikke være en del af. Så jeg synes bare, det var et lidt sjovt klip, fordi der netop var mange ord, hvor jeg tænkte, det kræver lidt forklaring.
1: Okay. Så det er ikke sådan, I taler. Men ja. Når jeg læser om jer, Hanna, jeg læste også TV2's rigtig gode artikel, hvor man kan læse om Jesuspigerne, så bliver jeg lidt i tvivl om, hvor man skal placere jer henne. Du siger, nogen har hørt om Pinsekirken og frikirker og alt sådan noget. Altså, er det sådan, hvordan har I det med homoseksualitet?
19: Godt spørgsmål. Jamen, homoseksualitet, jeg tror mere, jeg vil sige, at ligesom at jeg bringer feminisme i spil, og jeg siger, at noget af det, jeg taler om, er, at jeg mener, at da Jesus kommer på banen, så sker der sindssygt meget i samfundet patriarkalt. Der er mere mange minoritetsgrupper, der bliver nedtrykket, der er slaver, der er det ene og det andet og det tredje, jeg skal komme efter. Der er alt det, vi i bund og grund synes er et dårligt samfund. Og det, jeg ser Jesus gøre, er, at han kommer på banen og siger, niks, der er ikke forskel på jer. Okay. I må ikke behandle hinanden som slaver, I må ikke.
1: Så det er ikke forkert at være homoseksuel, hvis man spørger dig?
19: Ej, undskyld, hvad siger du?
1: Så det er ikke forkert at være homoseksuel, hvis man spørger dig?
19: Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der er forkert. Jeg tror på, at Gud har skabt alle mennesker. Og jeg tror sådan, det her er jo en længere teologisk debat, som du beder mig at sætte ord på 10 sekunder, hvilket jeg måske også synes er en lille smule unfair.
1: Ja, det er jo mere for lige at mærke, hvor I placerer jer. Altså, man kan også tage et spørgsmål som abort.
19: Du er så sjov. Ej, jeg synes, det er fedt, du spørger, men jeg synes egentlig også, at jeg er sådan her. det er jo mega mange mennesker, vi taler om, som er berørt af de her ting, og jeg har aldrig selv været homoseksuel, jeg har aldrig selv prøvet at få en abort, så bed mig om at udtale mig om nogle mennesker, hvor jeg tænker,
3: men er det forenligt,
19: de elskede, og hvordan elsker jeg jer bedst?
3: Er det forenligt med det, du tror på, Hanna? Er det forenligt at leve i et homoseksuelt forhold, eller få en fri abort?
19: Om det er forenligt med det, jeg tror på?
3: Ja.
19: Jeg tror, der er mange ting i mit liv, der heller ikke er forenligt med det, jeg tror på, men, det er jo ikke noget, jeg går og bruger tid på.
3: Men det er jo ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger bare, om det er forenligt med det, du tror på.
19: Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har lyst til at svare, fordi jeg vil ikke udtale mig om nogle mennesker, hvor jeg tænker, at det har jeg simpelthen ikke ret til at udtale mig om. Altså, for jeg er sådan her, jeg tror jo netop på, at det her, det er et rum, hvor at man må få lov at komme, som man er. Og hvis jeg begyndte at sige, du kan ikke være det her, du kan ikke være det her, så tror jeg ikke, der var nogen af os, der kunne sidde i det her rum. Hvis det handlede om, hvordan vi handlede og hvordan vi levede, så var der ikke nogen af os, der kunne sidde derinde foran.
1: Men er svaret så ikke ja, Hanna? Det er for egentlig tiden, at du siger, at alle må møde op?
19: Jeg tror, alle mennesker, uanset hvad du har med i bagagen, og hvis det skal være det her homoseksualitet eller abort, hvis det er det, I synes er noget, der er vigtigt at svare på, så tror jeg, hvis du er det, eller hvis du sidder med det, eller har fået det, så skal du træde ind i det rum med det samme og være der og blive elsket med alt, hvad du er.
1: Alright. Jamen, Hanna, tak fordi vi lige måtte kviste på, hvor I sådan

0: anden piloten. Piloten stak simpelthen kaptajnen med en kniv, og på under et minut, der faldt flyet 5.000 meter. I dag har den israelske premierminister Benjamin Netanyahu så sagt i et interview til Fox News, at, citat, gerningsmanden, anden piloten, der greb kaptajnen, bliver i øjeblikket afhørt. Men her er, hvad vi ved. For det første ved vi, at han har været udsat for islamistisk radikal indoktrinering. God eftermiddag, Hans Henrik Fafner.
1: God eftermiddag.
0: Du er udlandsredaktør på online-mediet POV, mangeårig mellemøstkorrespondent. Hvilke beviser har Netanyahu fremlagt for den her konklusion?
1: Ja, det er jo det, der sådan er det lidt lorne ved sagen, at der er simpelthen ikke så meget dokumentation for det. Der er en hel masse teorier i omløb, og på mange måder lyder det jo rimeligt nok, eller rigtigt nok, at manden skal være, have været, radikaliseret islamist. Men vi ved det ikke endnu. Så derfor tror jeg nok, at Netanyahu tager munden en lille smule fuld, når han siger det. Der går en masse ting i øjeblikket. Der er tale om en unavngiven pilot, som skal have udtalt, som skal have kendt denne her formodede gerningsmand, som skal have sagt, at han hader jøder, og han har også nægtet at give kvinder hånden, siges det. Og her på det seneste er det kommet frem, at man mener at have set hans sociale netværk, hvor han skriver, han skriver om drab på jøder og had til israeler og den slags, men endnu er det ikke sådan dokumenteret, der ligger ikke klare beviser frem. Så Netanyahu, han kommer med en teori og prøver på at gøre den troværdig og prøver på at bekræfte den på en eller anden måde, uden egentlig at have håndfast dokumentation for det.
0: Ja, og hvad kan være forklaringen på, at det er vigtigt for Netanyahu at lave den kobling så hurtigt, tror du?
1: Jamen, det er jo fordi, at der er valgkamp i Israel. Han står svagt i meningsmålingerne den 27. oktober. Skal israelerne stemme urnerne, og som meningsmålingerne ser ud i øjeblikket, der ser han ud til at have meget ringe chancer for at blive Israels næste premierminister. Vi ved det ikke endnu selvfølgelig, men det er en hård kamp. Og et af valgets temaer, det er jo netop de krige, som har præget hele Mellemøsten de sidste 3 år. Altså i stort set hele den her regerings embedsperiode. Og Netanyahu beskyldes for at have en stor del af skylden for hvad der for eksempel skete den 7. oktober 23, hvor Hamas angreb Israel under et meget, meget blodig sag. Massakre kalder folk det. Og Netanyahu, han mistede på det tidspunkt sin troværdighed som Mr. Security, som han har yndet at føre sig frem med. Og jeg tror på en eller anden måde, han her måske ser en chance for, at han kan genvinde noget af sit renommé. Netanyahu har altid brugt frygt, trusselsbilleder, som en del af sit politiske værktøj, og jeg tror, det er det, vi ser i øjeblikket. Mm.
0: Så det er lynhurtigt blevet en del af den israelske valgkamp. Tak, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på POV.
1: Velbekomme.
0: Altså, om sagen her, den helt mirakuløse nødlanding, det lykkedes i går.
2: Et ord, jeg har øvet mig på i dag, det er pentobarbital. Det er noget meget giftigt, en dosis dødelig pentobarbital. Det var simpelthen ikke nok til at dræbe hende, vi skal tale om nu. Så hun fik 2 doser, men så begyndte hun at snorke. Og det, vi taler om, man måske læste om det i medierne, det er den 50-årige dødsdømte Christa Pike fra Tennessee, som tilbage i 1996 blev dømt for sammen med sin daværende kæreste at have dræbt en 19-årig klassekammerat. I går, 30 år senere, kom datoen så for hendes henrettelse, men på trods af 2 dødelige sprøjter, ja, så begyndte hun lige pludselig at snorke, og så bliver pressen vist væk. Det fortæller et vidne.
3: Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing, and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing.
0: Ja, det er altså et vidne, der siger her til BBC, hvorfor var det, at hendes vejrtrækning til tider var meget rytmisk? Nogle gange besværet, hun snorkede lidt, men hun trak altså vejret.
2: Jakob Mertz, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Du er læge, du er

0: del af lægegruppen hos Amnesty International, som arbejder mod tortur og dødsstraf blandt andet. Altså pentobarbital, det er noget, man bruger til dyr, men også på anæstesiområdet. Hvordan er det, det virker?
1: Jamen, det er et kraftigt sovemiddel, som man bruger til narkoser for eksempel. Og bruger man de almindelige doser, er der jo ingen problemer med det. Men det, man gør i USA, er at bruge det i meget, meget store doser for at slå fanger ihjel.
0: Og hvordan kan det så være, at myndighederne i Tennessee står i en situation, hvordan hun efter 2 dødelige dosiser af det her medicament stadig kan trække vejret?
1: Jamen, det mest sandsynlige er, at det drop, altså den adgang, de har prøvet at lave ind til blodbanen, ikke har fungeret. Og så sker der det, at i stedet for at løbe ind i blodbanen, så løber medicinen ud i underhuden. Og der virker den meget langsommere, og det gør så, at man ikke dør i løbet af kort tid, som man vil gøre, hvis det løber ind i blodbanen. Det er nok den mest sandsynlige forklaring. Det skyldes jo blandt andet, at der ikke er ordentligt medicinsk personale med ved henrettelser. Mm. Både læger og sygeplejersker har jo af etiske årsager nægtet at være med.
2: Det lyder ekstremt bestialsk. Ved vi, om det er smertefuldt?
1: Altså, vi kan jo se, at hun klagede over smerter i armen under proceduren her. Og så er det jo ubehageligt og meget slemt og ikke kunne få luft, som jo er det, der tit sker, når man får en stor dosis af den slags medicin.
0: Hvis der er en risiko for, at Christy eller andre dødsdømte ikke kan falde i søvn og så stoppe med at trække vejret, som det er meningen, hvorfor er det så, man bruger det her medicament, hvis der er den her usikkerhed?
1: Jamen, det er jo noget, der er indført for mange år siden, fordi man synes, at de traditionelle henrettelsesmetoder, altså den elektriske stol og gaskammeret og skydning, var for bestialske metoder. Og derfor indførte man en metode, hvor man så skulle give, det var i starten 3 stoffer, man skulle give. Sidenhen har en del stater så gået over til kun at bruge det her ene stof til henrettelser. Men det var sådan et forsøg på at nok at gøre henrettelser mindre brutale, også over for offentligheden.
0: Mm. Hun er som bekendt ikke død, Jakob. Hun er blevet ført til et hospital. Hvordan forestiller du dig, hendes tilstand er?
1: Jamen, det mest sandsynlige er, at hun har været bevidstløs i en længere periode, og det, man jo så kan gøre, er at hjælpe hende med hendes vejrtrækning, og så vil hun vågne gradvist op formentlig. Det, der kan være risikoen, det er, at hvis man får en meget stor dosis af det her stof, kan vejrtrækningen blive så dårlig, så man også kan få skader på blandt andet hjernen af det.
0: Mm. Amnesty International, der tænker jeg, I er imod brugen af dødsstraf. Hvis man så, som USA, har tænkt sig at gøre det alligevel, hvad for et medicament, hvad for en metode, altså vil så være bedre end det her lægemiddel, som man bruger?
1: Jeg tænker ikke, der er nogen metoder, der vil være bedre. Og i det hele taget er vi jo stærk modstandere af, at man dels overhovedet har henrettelser og dødsstraf i nogle lande. Og vi er også stærkt modstandere, at man bruger både medicin, medicinsk teknologi og selvfølgelig også medicinsk personale til at slå folk ihjel med. Det er jo slet ikke det, de er beregnet til.
0: Nej, men når det så sker, så skal det vel ske så rent som muligt, hvis man kan tale om det?
1: Jeg ved ikke lige, hvad du tænker på, at du...
0: Jamen, jeg tænker bare på, om der findes medicamenter, som har været brugt før, som har været mere effektive. Der har jo for eksempel været medicinalfirma, som har trukket deres medicamenter til det, men ja.
1: Ja, altså, pentobarbital blev oprindeligt fremstillet af det danske firma Lundbeck, men de indførte nogle meget stramme restriktioner på salg af det, så det ikke kom ud i fængslerne. Og siden er de fleste store medicinalfirmaer fulgt efter og har lavet de samme regler. Og jeg tænker ikke, at der findes nogen stoffer, der vil være 100% sikre eller velegnet til sådan noget her.
0: Jakob, vi bliver ramt af en radioavis nu. Tusind tak for at være med.
1: Ja, velbekomme dig.
0: Jakob Mertz, læge og en del af lægegruppen hos Amnesty International.
2: Niels Frederik Rikkers havde sat den her PET-orientering sammen. Vi hedder Thomas Tjernsen og Anne-Kristine Hermann. Nu klokken 18.
3: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
3: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
4: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Det også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
3: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne Dennis Flydtkjær har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
5: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved at stille om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver. Og hvis det så ikke passer med de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
3: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
3: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
6: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
3: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
7: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
3: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
8: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
3: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
8: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
3: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfthal er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
9: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det blevet tid til at genhøre med P1-debat, der tidligere i dag diskuterede, om Dansk Folkeparti er det nye familie- og arbejderparti. Har Socialdemokraterne, regeringen og centrumpartierne helt glemt arbejdervælgerne? DF er i hvert fald nu det næststørste parti i Folketinget og det største i Blå Blok, ifølge meningsmålingerne. Så kan formand Morten Messerschmidt samle Blå Blok, og er Dansk Folkeparti på vej til for første gang at kunne deltage i en regering? Ja, det bliver diskuteret her den næste halvanden times tid.
10: Christian Follager, debatredaktør på Weekendavisen. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti her i landet?
11: Der er meget, der tyder på, at det er det nye arbejderparti i hvert fald, for de har stor fremgang blandt arbejdervælgere, ligesom vi ser højrefløjen her i hele Europa.

0: Kære venner.
1: Ja, Dansk Folkeparti er nu det næststørste parti i Danmark og det største af de blå partier i Folketinget. Og nu vil Morten Messerschmidt sætte fokus på familielivet, siger han.
0: Hvad blev der af familietid? Husker vi det i vores stramme program? Husker vi at kigge ungerne i øjnene og lytte til dem og nyde nuet, mens de er små?
1: Du lytter til dagens P1-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Ring med din mening. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag, der kan du møde og debattere med Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokraterne, med os fra Christiansborg. Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Tak for at være med.
2: Tak for invitationen.
1: Så har vi Thomas Roden, Radikale Venstre, også politisk ordfører, sidder på Christiansborg. Hej Thomas.
3: Tak for at jeg måtte være med.
1: Det måtte du. Så har vi Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører, en helt masse andre ordførerskaber, så er du også formand for Europaudvalget i Folketinget. Var det en fed fest der i weekenden til jeres landsmøde?
4: Ja, det var en rigtig god fest.
1: Det var en rigtig god fest. Jens Christian Lytken, venstremand, du sidder på Københavns Rådhus som en af flere borgmestre. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Og så har vi Christian Follager, debatredaktør på Weekendavisen. Dejligt, du er her.
6: Tak skal du have.
1: Lad os bare lige høre endnu en gang, hvad det er, der er så vigtigt lige nu for Dansk Folkeparti og formanden Morten Messerschmidt.
0: Når vi vinder næste valg, og tro mig, vi vinder næste valg, så vedtager vi. Så vedtager vi, at den vigtigste tid, det er familietid.
1: Malte Larsen, hvad er det for en familiepolitik, som din formand Morten Messerschmidt taler om, som I vil til at slå på tromme for i Dansk Folkeparti?
4: Det er en politik, der gør det nemmere at leve som familie, gør det mere attraktivt at få børn, og også have mulighed for at bruge noget mere tid sammen med sine børn. For det er jo det, der er vigtigst i livet for de fleste mennesker. Det er at være sammen med deres familie, med dem, de elsker. Og det synes vi er blevet nedprioriteret i politik i rigtig mange årtier. Man har snakket alt for meget om arbejdsudbud, om at vi skal arbejde mere, det snakker statsministeren rigtig meget om. Vi vil hellere snakke om, hvordan vi kan bruge mere tid med dem, vi elsker, og gøre det mere attraktivt at leve som familie i Danmark. Gør det også mere økonomisk fungerende at være en familie i Danmark.
1: Et eksempel på det?
4: Jamen eksempelvis, at man har bedre muligheder for at skabe et fleksibelt familieliv, hvor begge forældre måske ikke arbejder fuldtid, altid for at få økonomien til at hænge sammen. At man sænker afgifterne på benzin og diesel, sådan at man har mulighed for, også hvis man er en økonomisk trængt familie, at køre sine børn til fodbold eller hvad det måtte være, gymnastik. At man har mulighed for at lave spaghetti bolognese til sin familie, uden at blive ruineret økonomisk.
1: Det kan jeg da også mindes, at statsminister Mette Frederiksen har talt om, der skulle være råd til det der med, at
4: man... Ja, det har hun snakket om, men alligevel så har hun jo indført en masse afgifter, som gør det dyrere at gå ned og købe oksekød i supermarkedet. Så derfor klinger det jo lidt hult, det statsministeren har sagt. Så helt overordnet set, familierne skal have mere tid, mere fleksibilitet, og det skal være økonomisk mere holdbart at have en familie i Danmark.
1: Og hvorfor er det så vigtigt lige nu? Tidligere har Dansk Folkeparti været kendt for at tale meget om udlændingepolitik. Nu taler I om familiepolitik. Hvorfor kommer det lige nu?
4: Vi taler stadig meget om udlændingepolitik, og det synes vi er helt afgørende.
1: Når hvorfor kommer familiepolitikken nu?
4: Jamen, det er ud fra en erkendelse af, at det er blevet negligeret og forsømt i rigtig mange årtier i Danmark. Og det synes vi er ærgerligt, fordi det er jo det, der er det vigtigste. Og det tror jeg egentlig også måske kommer fra nogle personlige erfaringer fra mennesker. Vi har sådan en del, der lige har fået børn og stiftet familie osv. At det jo faktisk er det, der er det vigtigste i livet. Det er jo familien. Det er jo ikke, hvor meget vi går på arbejde. Og det har været en erkendelse, at vi har snakket for meget om arbejdsudbud og for lidt om det, der virkelig betyder noget for de fleste danskers liv.
1: Gælder det også dit eget parti, Dansk Folkeparti? I har talt for meget om noget andet end familiepolitik?
4: Jeg tror, at det generelt har været forsømt på Christiansborg at tale om familiepolitik, og det er også derfor, vi har taget initiativ til nu, at det skal fylde mere i den offentlige debat. Og der vil vi meget gerne være bannerfører for at åbne for den debat og frembringe nogle konkrete udspil på, hvordan vi gør det mere attraktivt at være familie i Danmark.
1: Så vidt Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Rasmus Stoklund, hej igen.
2: Goddag.
1: Goddag. Socialdemokrat og politisk ordfører, du er med os fra Christiansborg. Nu er Dansk Folkeparti det parti, som næst flest danskere ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Kun overgået af dit parti, Rasmus, Socialdemokratiet. Hvordan forklarer du det?
2: Ja, det forklarer jeg jo på den måde, at der er mange muligheder for at stemme på forskellige partier i Blå Blok, og det er der også lidt, det skifter lidt rundt, og nogle gange så er der mange, der vil stemme på LA, og nogle gange er der mange, der vil stemme på Venstre, og nogle gange er der mange, der vil stemme på DF. Men altså, jeg forklarer det på den måde, set i forhold til mit eget parti, at vi stadigvæk formår at være relevant for flest danskere af partierne. Og det er jeg selvfølgelig glad for, fordi vi har jo for relativt nylig haft et folketingsvalg, hvor vi fik knap 22% af stemmerne, og DF fik 9%, så vi er jo ikke sådan, vi har ikke tabt tilliden hos danskerne, og det er jeg selvfølgelig glad for. Det er også det, vi hver eneste dag er optaget af, at bevare en forbindelse til de problemer, folk har i deres hverdag, og være relevante i forhold til at komme med nogle svar på nogle af de udfordringer, folk har, hvad enten det drejer sig om udlændingepolitik, brændstofpriser, fødevarepriser eller noget helt fjerde.
1: Er Dansk Folkeparti det nye danske familie- og arbejderparti, der er ved at overtage flere og flere af vælgerne fra dit gamle arbejderparti?
2: Nej, det kan jeg ikke rigtig få øje på. Jeg vil sige, Dansk Folkeparti peger jo, som de fleste andre partier på Christiansborg, på nogle helt oplagte problemer, som vi jo i vidt omfang kan enes om, at der er behov for at finde løsninger på. Og det er jo der, hvor jeg synes, vi i Socialdemokratiet i Danmark har været på en god kurs i forhold til vores søsterpartier og mange andre steder i Europa. Altså, vi har tidligt erkendt, at udlændingeproblemstillingen, altså udlændingepolitikken og den fejlslagende integration af alt for mange af dem, der er kommet hertil fra Stormellemøsten, det var et meget alvorligt problem, som vi måtte tage hånd om, og det er jo derfor, at vi har ført en stram udlændingepolitik i Danmark, og det står jo i modsætning til, hvad mange af vores søsterpartier har gjort, hvor at man jo mange andre steder i Europa ligger noget underdrejet. Mm. Og så er vi jo så fordelingspolitisk et andet sted end Dansk Folkeparti, og det er jo, fordi vi har den holdning, at når man laver fordelingspolitiske initiativer, så skal fokus være på dem, der har mindst, og ikke på dem, der har mest.
1: Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, han satte jo til manges overraskelse i weekenden fokus på det, han kalder den vigtige familiepolitik. Og så benyttede han, måske også forventeligt, anledningen på talerstolen på Dansk Folkepartis landsmøde til at angribe statsminister Mette Frederiksen. Og der kommer noget af det her.
0: Er det bare mig, eller er det som om, at kriser for Mette Frederiksen, det ligesom er mere blevet en måde at holde sig til magten på, end det er noget, der bare skal håndteres. Som det er droner, om det er mink, om det er corona, eller om det er truslen fra Trump, Putin eller Kina. Det er som om, at hver dag bliver stadig mørkere, og problemerne stadig større. Måske fordi det så er nærliggende at vælge den samme statsminister igen og igen og igen, altså fordi man så satser på, at ingen rigtig tør rokke ved båden, hvis bare truslen vil ved med at tårne sig op. Jeg ved det ikke.
1: Så vidt altså, Morten Messerschmidt, nu vil regeringen skære på SU'en til hjemmeboende studerende ud fra en grænse, I har sat for forældrenes indtægter, hvis man er hjemmeboende. Og så har regeringen også planer om at hæve afgifterne på elbiler. Rasmus Stoklund, er det familiepolitik, der får flere til at stemme på Socialdemokratiet?
2: Jeg synes, at der hører nogle nuancer med, og det er jo for eksempel, at når man siger, at vi vil hæve afgifterne på elbiler, så drejer det sig om de dyreste elbiler, der koster over 366.000 kroner, som så skal betale lidt mere i afgift, fordi de koster mere end 366.000 kroner. Det vil sige, at langt de fleste af dem, der køber en elbil, de vil stadigvæk kunne købe den på en måde, hvor at de ikke får en højere afgift efter nytår. Og når det gælder SU-spørgsmålet og de unge, så synes jeg, det er naturligt at sige, at de unge, som har et behov, fordi de kommer fra nogle meget lavt lønnede familier, og derfor kan forvente sig at have et behov for at bidrage til husholdningen, de får fortsat hjemmeboende SU, men langt de fleste unge, de forventes ikke i samme omfang at kunne bidrage, og derfor så kan vi så bruge de penge på en mere retfærdig måde. Og det er jo derfor, at vi så er ved at vedtage mange andre forskellige forslag, som trods alt også kommer ungdommen til gavn. Og her tænker jeg på alt lige fra, at tandlægebehandlingen bliver gratis, til at unge under 22 år, de kan køre gratis med offentlig transport. Og derudover så vil jeg sige...
1: Okay. Hvad vil du sige derudover,
2: så vil jeg sige, at for mig er det jo en samlet pakke, at vi er optaget af at prøve at fordele samfundets ressourcer på en måde, som vi opfatter fordelingspolitisk retfærdigt, samtidig med, at vi indgår nogle kompromiser med andre partier, der ikke altid ser fuldstændig ens på det hele. Men vi er for eksempel også glade for, at vi kommer til at kunne give de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden,
1: men lad mig lige
2: at vi kan hæve Arne-pensionen med plus 3.000 kroner osv.
1: Ja, Rasmus Stoklund, inden vi skal folde hele den socialdemokratiske politik ud. Hvis vi lige bliver ved det med at skære på SU'en til nogle af de hjemmeboende og hæve afgifter på nogle familiers elbiler, synes du, det er god familiepolitik som socialdemokrat og politisk ordfører?
2: Ja, jeg synes, at vores opgave er at være ansvarlige og sige, at vi kan ikke det hele. Vi er i en situation, hvor vi på grund af trusler fra øst, og der bryder jeg mig ikke om den, synes jeg, lidt forfladede tilgang, som Messerschmidt gav udtryk for i den tale, I lige spillede et klip fra.
1: Ja.
2: Altså, vi har en trussel fra øst, der gør, at vi skal bruge rigtig mange penge på forsvar i de her år, og det skal vi for at leve op til vores NATO-forpligtelser, og fordi at der er en reel trussel fra øst. Alle kan gå ind og læse den uklassificerede
1: trusselvurdering for forsvarets krisepolitik. Er det ikke netop den krisepolitik, som der også bliver talt om i den tale på landsmødet?
2: Jo, men det er netop den, jeg reagerer på og siger, det synes jeg simpelthen, at Morten Messerschmidt er for klog til. Altså, han er jo godt klar over, at det ikke er Mette Frederiksen, der var skyld i, at corona kom til Danmark. Han er også klar over, at det ikke er Mette Frederiksens skyld, at inflationen kom til Danmark, fordi den ramte hele Europa, og var blandt andet en følge af krigen i Ukraine osv.
1: Ja.
2: Han er også klar over, at krigen i Ukraine ikke er Mette Frederiksens opfindelse, og derfor så synes jeg, det her med at få det til at lyde som om, at vi har en interesse i de her kriser, det synes jeg er lidt under niveau, fordi selvfølgelig har vi ikke det. Vi vil da hellere kunne bruge alle de ressourcer, vi nu skal bruge på forsvar, på at gøre livet mere behageligt for den danske befolkning. Vi vil da også hellere være foruden de stigende brændstofpriser, som en følge af krigen i Iran i øjeblikket og lukningen af Hormuzstrædet. Altså, der er der ikke noget af alt det, der er kommet udefra, som vi på nogen måde ønsker os, og det gør der kun den dagligdagen her på Christiansborg mere vanskelig for os, at vi bliver ramt af de her udefrakommende problemer.
1: Så vidt Rasmus Stoklund, socialdemokrat og politisk ordfører med os fra Christiansborg. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører og formand for Europaudvalget i Folketinget. Du kender godt alle de store politiske kriser og dagsordner, som der kører i øjeblikket, og som Rasmus Stoklund også lige nævnte her. Slår dit parti plat på at gå ud og sige, at vi skal have mere fokus på familielivet frem for at have så meget fokus på kriser, som er reelle derude internationalt?
4: Det her er meget svært ved at se, hvordan det skulle være at slå plat på det. Jeg tror, at de fleste danskere, som har en familie, synes, det ville være rart, hvis de havde bedre mulighed for at være sammen med dem økonomisk og tidsmæssigt. At børnefamilier føler en større fleksibilitet, det tror jeg, der er noget, der mange går og drømmer om. Det har svært ved at se, hvorfor man skulle tale om at slå plat på det. Jeg tror, langt de fleste danskere synes, det vil være rart, hvis vi har bedre fleksibilitet, og der er også en større økonomisk frihed i det at have en familie.
1: Ifølge meningsmålinger her fra september, så ligger Dansk Folkeparti til et eller andet sted mellem 12-14% af stemmerne, mens Socialdemokratiet står til omkring 20%, hvis der var valg i morgen. Venstre ligger omkring de 7% af vælgerne, altså det halve af Dansk Folkeparti. Det viser flere forskellige meningsmålinger. Christian Follager, debatredaktør, Weekendavisen. Hvordan forklarer du, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste parti på Christiansborg og det største i Blå Blok?
3: Det har helt klart noget at gøre med det, som vi allerede har været inde på.
1: Ja.
3: Altså, de stigende priser har givet fremgang til højrefløjen i hele Europa. Det samme gør det fortsatte migrationspres og ikke mindst velfærdsforringelser.
1: Ja.
3: Det er tre store dagsordner, som er svært at håndtere for de regeringsbærende partier på midten, og som giver fremgang for højrefløjen.
1: Og hvorfor er det så svært der på midten at håndtere det her?
3: Fordi det er jo svært at forhindre, at priserne stiger på grund af internationale kriser, eller at man på grund af den stigende antal ældre er nødt til at lave velfærdsforringelser.
1: Ja.
3: Derfor så vil det hele tiden fodre højrefløjen, og der er pointen jo så, at Dansk Folkeparti har fundet tilbage til en politik, hvor de kan tappe vælgere ud af Socialdemokratiet og SF. Fordi der er ligesom to forskellige udgaver af midten i dansk politik.
1: Ja.
3: Der er en socialliberal midte af højtuddannede, som kan skifte mellem nogle progressive borgerlige partier og nogle progressive venstreorienterede partier. Altså Venstre, Moderaterne, Konservative kan også tappe vælgere over til Radikale og så videre. Hvorimod du har en socialkonservativ midte, som måske er større og vigtigere, som handler om den lavere middelklasse og arbejderklassen, de vælgere, de har værdier, der er mere konservative, kan man sige, og de er interesseret i en rød politik. Og de er i spil, når de går fra venstrefløjen til højrefløjen. Og det kan rykke magtbalancen i Danmark. Så derfor er det, der sker nu, potentielt et magtskifte i dansk politik, hvis det fortsætter.
1: Ligefrem et magtskifte?
3: Ja, for det kan rykke balancen tilbage til, at de borgerlige får serveretten. Og der skal man også lægge mærke til, at Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidt indtager nogle politiske positioner, som vil gøre det nemmere at forene den vælgerstrøm med borgerlig politik. Altså, han foreslår ikke, eller Dansk Folkeparti foreslår ikke, fødevarechecks til at håndtere stigende priser på fødevare. Nej, de foreslår en nedsættelse af momsen. Og det kan godt være, at Liberal Alliance er imod, og der på den måde er intern stridighed i Blå Blok. Men det er en borgerlig løsning. Det er en skattesænkning, der giver en velfærdsforøgelse for de her vælgergrupper.
1: Så hvor smart politisk er det lige nu, at Dansk Folkeparti og Messerschmidt sætter familien på den politiske dagsorden og ligesom taler familiens liv op?
3: Jamen det er igen ret klogt, tror jeg, for det er også nogle vælgere, som har udvist en vis utilfredshed med tingenes tilstand. Altså børnefamilierne føler sig presset, og de ønsker at få mere tid derhjemme. Det har Socialdemokratiet også tidligere selv forsøgt at lave politik på. Nu kommer Dansk Folkeparti så og prøver at tappe ind i det vælgerhav og gøre det igen på en måde, som også kan forenes med de borgerlige, altså for eksempel bedre mulighed for deltid. Det er ikke en eller anden velfærdsydelse og skattestigning. Det er tværtimod, at de familierne selv får mulighed for at løse det.
1: Men var det ikke engang den yderste venstrefløjs politik, det der med nedsat arbejdstid, også til børnefamilierne?
3: Jo.
1: Og nu det yderste højrefløjspolitik?
3: Ja, det er det jo så.
1: Fordi?
3: Fordi at Dansk Folkeparti i stil med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti prøver at føre en form for socialkonservativ politik, især Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og de vælgere, de kan så rykke mellem de to partier, og der er Socialdemokratiet meget mere låst fast på, at de skal finansiere velfærdsstaten, og derfor er de jo imod, at kvinder går ned på deltid. Det har de i hvert fald tidligere udtrykt. Det har Kaare Dybvad skrevet en hel bog om osv. Så hvordan vil de løse den
1: altså Socialdemokraten Kaare Dybvad? Og,
3: ja. Ja. Så der er en strategisk fordel for Dansk Folkeparti i at prøve at udfordre dem på det, og tiltrække endnu flere vælgere.
1: Siger du, Christian Forlager, debatredaktør på Weekendavisen. Lad os hoppe et skridt videre i dagens P1-debat. Og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Og kunne du finde på at sætte dit kryds ved DF, har du overvejet det? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Det er der mange, der har gjort. Der er en, Torben Jensen fra Aarhus, han skriver sådan her. Er der overhovedet nogen partier i det her land, som ikke ønsker noget godt for familier? Venlig hilsen, Torben Jensen fra Aarhus. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, hvad er svaret?
4: Jo, men altså alle partier vil jo nok sige, at vi skal gøre det godt for familier, hvis de bliver spurgt om det. Men spørgsmålet er jo, hvad man foreslår, og hvilken politik man fører. Og hvis man som Socialdemokratiet fører en politik, hvor at det bliver dyrere at have en familie, alting stiger prismæssigt, og der ikke er en stor fleksibilitet i, hvordan man tilrettelægger familielivet, så er det jo fint nok, at man siger, at man gerne vil føre en god familiepolitik. Men hvis man ikke har en politik, som er god for familierne, jamen, så er det jo bare varm luft. Altså det svarer jo lidt til udlændingepolitikken, hvor Socialdemokratiet altid siger, at de fører en stram politik. Men det gør de jo ikke. Den muslimske indvandring er steget massivt. De tildeler statsborgerskaber i tusindvis. Så spørgsmålet det er jo den politik, man fører.
1: Så der
4: vil vi i Dansk Folkeparti gerne være frontfører på at formulere nogle fornuftige politiske tiltag for at gøre det bedre at stifte familie i Danmark.
1: Så der koblede du udlændingepolitikken med familiepolitik. Er der forskel på, hvad for en slags familie man er i Danmark?
4: Eller det er gælder... bare for at sige, at der er forskel på, hvad man siger og hvad man så gør. Det afgørende i politik, det er jo ikke, hvad man siger. Det er jo, hvad man gør og hvad man stemmer i Folketingssalen.
1: Så familiepolitik i Dansk Folkeparti, det gælder alle familier uanset baggrund?
4: Ja, vores familiepolitik, det gælder uanset baggrund.
1: Okay.
4: Men det er også klart, at der er også forskel på, hvilke offentlige ydelser eksempelvis man skal have, alt efter om man er dansk statsborger eller om man er udlænding.
1: Okay, der er en sms mere, der er røget ind her. 12.12 her til P1. Den lyder sådan her. Hej, jeg har stemt på Dansk Folkeparti, siden partiet blev stiftet, og er dagligt blevet bekræftet i, at det har været det rigtige, det eneste parti, der tager dansk kultur, demokrati og ytringsfrihed alvorligt og har respekt for de ældre. Venlig hilsen Flemming Hansen fra Horsens. Rasmus Stoklund, som politisk ordfører for Socialdemokratiet, hvad er dit svar her?
2: Ja, mit svar er jo, at der blev sagt for få sekunder siden, at man skal også se på, hvordan man stemmer ned i Folketingssalen. Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, når man så ser, at Dansk Folkeparti for eksempel var imod det her huslejeloft, vi lavede, som holdt hånden under lejer under inflationen, eller at Dansk Folkeparti stemte imod fødevarechecken, eller imod den finanslov, vi lavede sidste år, der sænkede elafgiften og gjorde det billigere for at have børn i daginstitutionen, som ja. Man jo virkelig kan sige er familiepolitik, så er der jo et eller andet, der ikke helt harmonerer. Og jeg vil også nødt til at sige til det, Malte får sagt om vores udlændingepolitik, at der aldrig været ført så stram en udlændingepolitik i Danmark, som der bliver i de her år, og det er jo stramninger, der er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Mm. Helt konkret kan jeg jo sige, at jeg havde selv fornøjelsen af at være udlændingeminister ind til folketingsvalget, og,
1: ja,
2: og i året op til, der var det sådan, at i gennemsnit, der var der 50 gange om ugen udlænding uden lovligt ophold i Danmark, som blev sat på et fly ud af landet. Og vi er et af de lande i Europa, der har bedst styr på udlændingene og får mest struktureret at sende folk hjem, lige så vel som at vi har været med til at bane vejen under EU-formandskabet for, at vi kan lave udrejsecentre og modtagecentre uden for Europa.
1: Og
2: når det gælder statsborgerskab, altså så er det jo faktuelt forkert at sige, at vi deler statsborgerskaber ud. Det gør vi jo netop ikke. Altså,
4: det gør der, det er jo ikke tusindvis, I stemmer for. Har nogensinde stemt nej til dansk statsborgerskab?
2: Vi er nødt til at have nogle facts med her. Fordi
4: det har jeg jo ikke.
1: Vi skal lige
2: nødt til at have nogle facts med her.
1: Rasmus Stoklund har ordet lige nu.
2: Vi er nødt til at have facts med her.
1: Ja.
2: Der er ikke nogen, der er ved at få statsborgerskab i Folketingssalen, fordi det lovforslag, der var før valget, det bortfaldt, da valget blev udskrevet. Der var en masse nye statsborgere på vej til at få det. Langt de fleste af dem, de kommer i øvrigt ikke fra Stormellemøsten, de kommer fra andre lande.
1: Okay.
2: Men det lovforslag, det er bortfaldet. Og i den her valgperiode, der skal der jo laves en ny indfødsretsaftale, og indtil den er på plads, så er der jo ikke afstemning om statsborgerskab.
1: Stoklund, øjeblik, Malte Larsen. Du skal nok få ordet igen om lidt, men jeg skal lige tilbage til Flemming Hansen fra Horsens, som jo altså har stemt på Dansk Folkeparti, og siger, at han dagligt bliver bekræftet i, at det har været det rigtige for ham i forhold til dansk kultur, demokrati og ytringsfrihed og respekt for de ældre. Tager Flemming fejl, Rasmus Stoklund? Det er bare et ja eller et nej.
2: Nej, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om Flemming tager fejl, fordi hvis han føler, at han får valuta for pengene ved at stemme på Dansk Folkeparti, så skal han selvfølgelig gøre det. Men jeg mener godt, at vi kan være vores politik bekendt, og jeg vil også minde om, at det er jo sådan set i valgkampen i vidt omfang var os, der satte familiepolitik på dagsordenen ved vores forslag om, at småbørnsfamilier skulle have mulighed for at gå ned i tid. Og det er jo så en del af en af de kommissioner, som er i det nye regeringsgrundlag, at man skal se på, hvilke muligheder kan man lave for at skabe øget fleksibilitet. Og når vi i øvrigt arbejder med familiepolitik, så er det jo også derfor, at vi vil differentiere momsen, altså at vi vil sænke den på almindelige fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt. Det er jo for, at børnefamilier alle andre familier også selvfølgelig, men
1: ja.
2: At få lettere ved at få dagligdagen til at hænge sammen.
1: Okay.
2: Og det er også et af de forslag, der fordelingspolitisk vender rigtigt i den her regering, som jeg er glad for.
1: Kort, Malte Larsen, DF.
4: Jeg vil bare sige, Rasmus, hånden på hjertet. Tror du, de danskere, der bor i og omkring parallelsamfundet i Vollsmose og Gellerup og Nørrebro, at de oplever, at der er mindre utryghed, mindre kriminalitet og islamisering, siden Mette Frederiksen kom til magten? Det gør de jo ikke. Udlændingepolitikken sejlede i at tildele tusindvis af statsborgerskaber til kriminelle ja. Og islamister, siden Mette Frederiksen blev statsminister. Muslimsk okay. indvandring er vokset markant, siden hun tog over, og det er det, som danskerne reagerer på.
1: Stoklund.
2: Det er jo ikke rigtigt, og jeg vil sige, altså mange af dem, der skaber problemerne i Danmark i dag, det er jo folk, som er kommet ind, da Dansk Folkeparti var en del af flertallet og holdt hånden under blå regeringer. Altså lad os tage hele den periode, hvor flygtninge gik på motorvejen og migranter fra Afghanistan okay. og mulige andre steder. Hvem var det, der holdt hånden under Inger Støjberg der? Det var Dansk Folkeparti.
4: Dansk Folkeparti var det eneste parti, der krævede straks
1: opbakning. Okay, en af gangen.
2: De her... I var parlamentarisk grundlag for den regering, der ikke gjorde noget ved den situation. Og derfor er sagen jo den, at mange af dem, som i dag volder det danske samfund problemer, de har fået statsborgerskab eller permanent ophold, mens Dansk Folkeparti var ved magten.
1: Stoklund, Rasmus Stoklund, socialdemokrat, Malte Larsen, Dansk Folkeparti. Nu trækker jeg debatten tilbage til der, hvor vi startede det, der satte dagsordenen på det seneste landsmøde, nemlig familiepolitikken. Goddag, Thomas Ruten.
5: Goddag.
1: Radikale Venstre, politisk ordfører. Med dine radikale øjne, hvad skyldes så fremgangen for Dansk Folkeparti?
5: Det er der nok flere grunde til. Altså, der er jo både nogle generelle europæiske bevægelser, hvor højrefløjen vender frem, som jo nok blandt andet skyldes, at vi står i nogle svære tider lige nu. Der er inflation, der er krig i verden, i Europa. Og så på den anden side, så har man jo en blå blok, hvor man må sige, at det ikke er sådan super konkurrencedygtig, alle de andre partier er. Og det tænker jeg er en samling af det. Altså, jeg forstår godt, hvis der sidder nogen og tænker, ej, nu bliver tingene dyrere for mig, og det er træls. Og så kommer Morten Messersmith og siger, jamen de der ukrainer der, i stedet for at de får vores penge, så skal de have dem som et lån, og vi skal have dem alle sammen tilbage og sådan noget. Og det er jo en... Jeg forstår godt, der kan sidde nogle mennesker, der er økonomisk klemt og tænke, det var en fed løsning. Men det er jo en rigtig dårlig løsning på lang sigt for Europa, fordi så kan russerne jo bare sidde og vente på, at ukrainerne bliver kørt økonomisk bankrot, og så har de vundet den krig.
1: I meningsmålingerne, der står dit parti, Radikale Venstre, til sådan omkring 6% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Dansk Folkeparti står til det dobbelte mindst, nemlig 12-14% af stemmerne. Hvad er det I støttepartiet Radikale Venstre gør galt?
5: Vi er ikke noget støtteparti.
1: I er ikke noget støtteparti. I er en del af regeringen. Ja, tak. Hvad er det, I gør galt som en del af regeringen, når så mange alligevel vælger at pege på DF frem for Radikale Venstre?
5: Altså, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at den her debat er en lille smule underligt skruet sammen.
1: Okay.
5: Altså,
1: du har sagt ja til at være med i debatten her præmis.
5: Det har jeg, men det, jeg vil gerne vil argumentere for det. Det er fordi vi har Dansk Folkeparti, der lige har fået... Vi har lige haft folketingsvalg. Ja. Det er ikke så lang siden. Dansk Folkeparti har fået 9%. Ja, og der har været meget, meget, meget klart og direkte flertal, som vi stadigvæk har bag den her regering, der er nu. Hvis man kigger ind i de målinger, så er der også det.
1: Ja.
5: Så kan man diskutere, hvad skal vi til for, at det radikale venstre, de får 10% i stedet for 6%. Det tror jeg, der er mange grunde til. Dansk Folkeparti er ikke en af dem, fordi vi deler ikke rigtig
1: vælger. Men nu stiller jeg spørgsmålet til dig, som politisk ordfører for Radikale Venstre. Hvad er dit bud på, at næsten dobbelt så mange danskere hellere vil sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti end ved Radikale Venstre?
5: Jamen, vil du vide, hvordan det radikale venstre bliver større, eller hvorfor jeg tror, at Dansk Folkeparti er så stort, som de er nu? For det er jo to spørgsmål, du stiller.
1: Jeg stiller lige spørgsmålet igen, Thomas Ruten, som jeg også gjorde, da vi talte sammen om den her debat, som du sagde ja til at være med i. Så jeg spørger lige igen, hvad er dit bud på, at dobbelt så mange danskere vil sætte kryds ved Dansk Folkeparti frem for de radikale?
5: Godt. Så hvis man tager Dansk Folkeparti først, så var det netop, som jeg nævnte før, der er nogle europæiske tendenser lige nu, hvor flere de stemmer på den yderste højrefløj, fordi vi jo blandt andet ser altså benzinpriser, fødevarepriser, der går op, og så kigger folk på, for eksempel, at der bliver givet penge til Ukraine, så synes de det er jo retfærdigt, og så kan man jo blandt andet gå til Dansk Folkeparti. Så er der et spørgsmål om Radikale Venstre. Jeg vil sige, vi har jo haft noget af en opbygning at gøre for vores parti. Vi har endelig haft et godt valg, hvor det er gået godt. Vi har også haft gode meningsmålinger efter valget. Og jeg tror sådan set bare for os, der handler det omkring, at vi skal tale mere omkring de ting, som vi er meget dygtige til.
1: Grøn
5: omstilling, uddannelse og nogle af de ting her.
1: Ja. Tak, Thomas Ruten, for at svare på spørgsmålet. Det var dejligt.
5: Ja, det var meget
1: spørgsmål. Skal du og Radikale så også ud nu og hente nogle vælgere tilbage, også fra DF til regeringen?
5: Ej, jeg tror ikke, det er det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der kommer til at tage vælgere fra hinanden. Vi er jo måske de to partier i Folketinget, der ligger aller længst fra hinanden. Så det er nogle helt andre vælgervandringer, der går mellem det Radikale Venstre.
1: Så hvem skal så? Du sidder i regeringen.
5: Jamen altså, det er jo blandt andet Socialdemokraterne. Det kan man jo se på tallene. Vi har et meget større overlap med partier som Konservative og Liberal Alliance. Altså, det er jo sådan, tallene fungerer, hvor man kan se. Det er også måske der er nogle værdifællesskaber, der lapper over os.
1: Så det ting. Må Socialdemokraterne tage sig af?
5: Jamen, det er jo useriøst, hvis jeg står og siger, at det er det radikale venstre, der skal tage Dansk Folkeparti stemmer, fordi... Det kommer ikke til at ske. Altså, vi har stort set, når man ser på vælgervandringerne, så tror jeg, at vi er de to partier i hele Folketinget, der har færrest vælgere, der hopper mellem hinanden. Så det er nogle andre stemmer, vi skal ud og tage.
1: Tak, Thomas Ruten, Radikale Venstre politisk ordfører. Jens Christian Lytken står ved siden af dig, Thomas Ruten. Venstremand sidder på Københavns Rådhus som sundheds- og omsorgsborgmester der i hovedstaden. Jens Christian Lytken, dit bud på, hvorfor det er Dansk Folkeparti, der fører i blå blok, jo også langt foran dit eget parti, Venstre, der ligger på et meget lavt historisk niveau på omkring de der 6-7% af vælgerne.
6: Jamen, jeg tror, at man skal jo ikke være blind for, at når man som i mit parti bruger utrolig meget tid på i offentligheden at diskutere gødning og være uenig omkring det og hvad man skal stemme til lovforslag osv., så sætter det sig jo i meningsmålingerne. Det tror jeg ikke, man skal være en stor politisk analytiker for at gennemskue det. Når man så har Dansk Folkeparti, som i stedet for at diskutere offentligt omkring uenighed og holder sådan Las Vegas-style landsmøde, holder en formandstale, hvor der er meget få ting, man i virkeligheden kan være uenig med, jamen så går det selvfølgelig bedre for Dansk Folkeparti. Men jeg vil også sige, at jeg tager det også rimelig roligt, fordi der er ikke noget, der tyder på, at der kommer valg lige i forløbet. Ja. Altså, det er ikke mere end godt et halvt år siden. Der var Venstre det største borgerlige parti. Nu er vi så nede at vende på grund af nogle meget konkrete ting, som bruger meget tid på at diskutere. Men der er trods alt også mere end Venstre, end de her 5,9, vi får meningsmålene. Det er jo også et stort kommunalt parti, og lige præcis de ting, der bliver diskuteret her omkring familiepolitik, det er jo noget, man sidder ude i kommunerne, så det undrer mig lidt, om sådan som Christiansborg-politikere ligesom kan få det til at fremstille, som om det er noget helt nyt at snakke om familiepolitik. Det er faktisk det, man bruger tiden på ude i kommunerne, altså vores daginstitutioner, vores skoler. Jeg synes jo også, ældreplejen i virkeligheden er det. Altså det her forhold med, hvordan kan man sikre, at ældre mennesker kan bo længst muligt tid i eget hjem på en tryg måde. Det har jo også noget med familien at gøre. Det er, hvordan man sådan som familie kan være tryg i forhold til ens forældre og bedsteforældre osv. Så det er jo det, der fylder ude i kommunerne. Ja. Og det er da dejligt, at der er så partier, der har fået øjnene op for, at det er vigtigt. Men det er jo sådan set det, vi bruger tiden på i kommunerne. Det er jo og gøre tingene så let og fleksibelt som muligt for familierne.
1: Siger Venstre-politikeren fra det kommunale Danmark i København, Jens Christian Lytken. Der var jo også ord fra Morten Messerschmidt, DF-formanden, til det der, du kalder Las Vegas-landsmødet.
6: Det kalder Dansk Folkeparti det faktisk selv. Jeg tror, det er det, Morten Messerschmidt kaldte det invitationen.
1: Ja. Du kaldte det også lige Las Vegas-møde. Lad os lige høre, fordi Morten Messerschmidt, DF-formand, han har jo også en besked til vennerne i den blå familie. Blandt andet sagde han det her.
0: Vi bliver nødt til at finde bedre ud af det i blå blok. Vi bliver nødt til... Vi bliver nødt til at overkomme hinandens forskel og gøre det til en fælles styrke. Og vi bliver nødt til at unde hinanden sejre. For det er det, der er vejen til at vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke.
1: Jens Christian Lytken, kan Morten samle det borgerlige Danmark, inklusive Venstre?
6: Jamen, allerførst tror jeg, behov for at sige, at grunden til, at jeg også sover rimelig rolig om natten i forhold til Venstres fremtid, det er jo, at jeg synes også, der er plads til at glæde sig over, at det faktisk går godt for nogle borgerlige partier.
1: Altså DF?
6: Nøglen til, at vi kan genvinde regeringsmagten på blå side, det er jo, at vi alle sammen har succes. Nu er det så især Dansk Folkeparti, der har tur i den, men det er jo også et spørgsmål om at hive nogle vælgere over midten. Og det gør Dansk Folkeparti jo så i nogen grad, og det synes jeg, at man skal glæde sig over. Og så er der jo også det her med, at der er jo også stor forskel på de borgerlige partier, og der er der fuldstændig enig i analysen af, at vi skal jo give plads til hinanden, fordi det er jo ikke bare et parti, der hedder Blå Blok, det er nogle ret forskellige partier på væsentlige områder.
1: Messerschmidt, han er klar til at gå langt videre med det der samarbejde om mod en mulig fremtidig regering, og siger det her.
0: Når danskerne viser os tillid, så skal det kunne mærkes. Vi kommer ikke til at dukke hovedet eller skubbe ansvaret fra os. Vi kommer ikke til at takke nej til at gå i regering. Tværtimod, vi kommer til at gå hele vejen for at forme fremtidens Danmark.
1: Ja, så klapper de. Lytken, er Venstre klar til at gå i regering med DF, hvis det bliver en mulighed?
6: Altså, jeg har ikke noget problem med DF i regeringen. Altså, til daglig samarbejde her om med Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus. Der er masser af ting, vi kan være enige om, og så er der nogle steder, hvor vi er meget uenige. Men jeg har ikke en anden berøringsangst over for Dansk Folkeparti, og den tror jeg sådan set også forsvandt i forbindelse med det lille systemskifte i 2001,
1: ja.
6: Hvor Dansk Folkeparti var jo også nøglen til, at man kunne ændre udlændingepolitik og forskellige andre ting, som virkelig trængte til at blive strammet op efter valget i 2001. Så det har jeg ikke noget problem med. Jeg ser ikke for mig, at Morten Messerschmidt bliver statsminister, fordi der er jo nogle steder, hvor der er nogle knaster, hvor jeg ser
1: dog
6: det
1: ikke.
6: Som meget vanskeligt. Jamen eksempelvis i forhold til EU, når man er et parti, som i hvert fald til tider har været direkte EU-modstandere og vil have Danmark ud af EU, og vi er jo et land, der er medlem af EU, stor opbakning i befolkningen til EU-medlemskab, så synes jeg, det er svært at skulle have en statsminister, der vil være direkte imod samarbejde. Så der er nogle knaster der, men som regeringsparti har jeg ikke nogen som helst problemer i det. Jeg synes også, det er det, der er læren for eksempelvis Sverige, hvor man siger, at Sverigesdemokraterne, de var en del af den blå blok og kunne komme med i regeringen. Det synes jeg, når et parti får stemmerne til det og gerne vil tage ansvar, så synes jeg, man skal gribe ud efter det.
1: Thomas Roden, som politisk ordfører for Radikale, kan du se en fremtid, måske, hvor DF og Radikale sidder i regering sammen?
5: Nej, det kan jeg klart afvise.
1: Fordi?
5: Jamen, vi er jo milevidt fra hinanden i alle spørgsmål. Altså, jeg vil ikke male på en god dag. Hvis vi drikker 4 fadøl, kan det være, at vi finder en enkelt ting eller to, vi kan blive enige om. Men så skal vi nok også søge. Altså, vi er jo uenige om stort set alt.
4: Mm. Altså, den virkelighedsfornægtelse, du gjorde gældende før om DF's fremgang, så tror jeg også, det bliver svært at enes om med samfundsproblemer, vi står overfor.
1: Så det er det, I kan blive enige om så, i dag, at ja, I skal ikke i regering sammen?
5: Og så vil jeg sige, altså, der er jo mange partier, jeg er uenig med, men der, hvor jeg ser udfordringen med Dansk Folkeparti, det er jo på nogle af de helt grundlæggende ting i dansk politik. Altså, EU, som Jens Christian nævner, hvor Dansk Folkeparti jo ligger et helt andet sted. Og så må jeg også sige, altså i spørgsmålet omkring støtte til ukrainerne, der synes jeg, at det vil være meget, meget underligt at rive et parti ind i regering, der går ind for, at ukrainerne ikke længere skal have vores økonomiske støtte.
1: Så vidt Thomas Roden, Radikale Venstre politisk ordfører, og før det var det Malte Larsen, Dansk Folkeparti EU-ordfører. Christian Forlager, debatredaktør på Weekendavisen. Du har en pointe, du var med?
3: Ja. Det er faktisk det, i forhold til det, Thomas lige sagde her, og det, ja. han sagde tidligere om, hvordan kan Radikale få flere vælgere eller hjælpe regeringen. Og det er jo slående, at du kan sige, at I er fuldstændig uenige med Dansk Folkeparti, når nu I sidder i regeringen med Socialdemokratiet, som jo på nærmest mange områder i hvert fald er meget enige med Dansk Folkeparti. Og derfor vil det også presse Socialdemokratiet i udlændingepolitikken, når der kommer enkeltsager, som vil presse regeringen. Og vi kan prøve at tage en af dem, der er lige nu. Der er kommet en nyhed frem om, at en statsanklager har hovedtørklæde på. Det vil Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti forbyde. Socialdemokratiet erklærer sig enige i, at det er et problem. Mener Radikale Venstre, at det er et problem?
5: Nej, men jeg har ikke set den der historie, så jeg har ikke rigtig
3: mulighed for at læse. Det er nemlig okay. Det der problemet i for regeringen, at det vil selvfølgelig kunne give fremgang for Dansk Folkeparti og for højrefløjen, hver gang man bor ind i den uenighed, fordi Socialdemokratiet vil være nødt til at være enige med Dansk Folkeparti og de borgerlige.
1: Okay, jeg har heller ikke læst op på den sag, du taler om der, så lad os parkere den og vende tilbage til debatten i dag. Så Rasmus Stoklund, socialdemokrat, politisk ordfører med fra Christiansborg. Jeg skal også lige høre dig, altså når nu Morten Messerschmidt og DF erklærer sig klar til at gå i regering, tage ansvar, kunne du forestille dig på et tidspunkt, at S og DF sad i regering sammen?
2: Jamen, jeg har ikke behov for at sidde og udelukke nogen partier, fordi jeg synes, vores erfaring viser, at vi har haft et godt regeringssamarbejde med med Moderaterne og Venstre i sidste valgperiode. Nu har vi et godt regeringssamarbejde med nogle centrum-venstre-partier og Moderaterne, hvordan de så lige helt præcis placerer sig i den her periode. Og hvad fremtiden byder om 10 år, eller hvad ved jeg, det aner jeg jo ikke. Men det har jeg ikke sådan nogen principiel holdning til. Det, jeg til gengæld har en holdning til, det er, at hvis man skal være en del af et regeringssamarbejde, så kan man jo ikke samtidig invitere pro-russer ind i Folketinget og vise dem rundt, eller man kan ikke stille spørgsmålstegn, synes jeg, ved om vi skal støtte Ukraine, som kæmper på vegne af os alle sammen. Man kan ikke flytte med tanken om, at vi skal have en afstemning om, at vi skal ud af EU, ligesom Brexit. Det er jo få år siden, at man ønskede en Brexit-afstemning bare i Danmark. Og i det hele taget, så kan man ikke få en fribillet. Det er ikke sådan, at man kan være med til at gå rundt og dele gaver ud, men ikke være med, når der skal træffes svære beslutninger om prioriteringer, som jo er der, hvor det ikke er sjovt. Og det er jo der, hvor man er nødt til også at sige nej til noget af alt det populære. Og endelig vil jeg sige, at Dansk Folkeparti er jo for mig at se et fuldtonet blåt parti, og med det mener jeg, at de jo fordelingspolitisk ligger et andet sted, end vi gør, og det blev understreget af det her V-lagpapir, som skulle gøre Troels Lund Poulsen til statsminister,
1: okay.
2: Som jo ikke nævnte meget af det, som Malte taler om nu, for eksempel med et ord, og som heller ikke havde fokus på folks pensionsvilkår,
4: okay.
2: Eller på konventioner, eller noget som helst andet, og derfor så er der jo meget af det her, som er retorik, og er salgstaler, men som der ikke er så meget bund i.
1: Lad mig lige summe op, Rasmus Stoklund. Der var jo engang en socialdemokratisk statsminister, vi har alle sammen hørt ordene mange gange, der udtalte fra Folketinget, at Dansk Folkeparti aldrig ville blive stuerene. Er de det i dag for dig?
2: Ja, det er Dansk Folkeparti. Jeg har intet at udsætte på Dansk Folkeparti på den måde, altså, og jeg har også et godt samarbejde med mange politikere i Dansk Folkeparti, jeg kender, og har et godt forhold til at synes godt om som personer, så der er ikke noget som helst for mig udstående på den måde. For mig, der handler det her om politik, og det handler om, at man ikke kun kan være med, når det er populært, og der skal deles gaver ud, men at det også handler om at være villig til at stå til ansvar for nogle beslutninger, der ikke altid er så sjove.
1: Ja, det er med på Rasmus Stoklund, socialdemokrat, politisk ordfører. Malte Larsen, som DF'er, EU-ordfører, du sidder jo faktisk også som formand for Europaudvalget. Skal I, hvis I skal være med til at tage ansvar på Christiansborg, og måske en dag i en kommende regering, have gjort op med jeres kritik af det europæiske fællesskab, og også jeres holdning til at støtte ukrainerne i krigen mod Rusland?
4: Vi støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det har vi gjort lige siden krigen brød ud. Vi har også stemt for samtlige hjælpepakker. Så det er jo ikke noget, der splitter os i blå blok. I forhold til EU, så fastholder vi den skepsis over for den føderalistiske udvikling, som altid har haft. Vi synes, at EU bestemmer for meget over Danmark og danskernes hverdag. Når EU skal bestemme vores barselsregler og hvilke sugerør vi må drikke af, og sådan noget, så er de blevet for stort at gå for langt. Men vi bakker op om et stærkt europæisk samarbejde, hvor vi samarbejder på det økonomiske plan, også på forsvarsområdet, på visse områder, så vi har et stærkt og sammenhængende Europa. Så det er jo ikke noget, der splitter os i blå blok.
5: Jeg tror lige, vi er nødt til at genbesøge den der med Ukraine, fordi det der var meldingen fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, det var jo, at han ville have, at i stedet for, at vi kan støtte til Ukraine, så skulle vi give det som et lån. Og hvis man havde forestillet sig, at Danmark, som en af faktisk det største støtteland til Ukraine, lige pludselig begyndte at gøre det, så ville det jo også ske for alle mulige andre lande, og så lige pludselig, så ville Ukraine være et sted, hvor de kunne se, at så kunne de bare vente på, at de blev gjort statsbankrot. Det andet det er jo... Nu taler jeg lige ud. Det andet, det er, at Dansk Folkeparti har gået til valg på og sagt det i meget, meget lang tid, at de vil afskaffe den danske ulandsbistand. Det største, eller udviklingsbistand, den største modtager dansk udviklingsbistand, det er Ukraine. Og det er jo alt det civile arbejde, vi laver dernede. Det har I foreslået afskaffe, så det er simpelthen også nødt til at stå på mål for, at den politik, I har ført over for ukrainerne, hvis man havde ført den til livs, det havde synes, så havde de stået et helt andet sted i dag.
1: Så er der en sms her. Der er mange, men der er en her fra Anton. Han spørger sådan her. Som en, der har fundet kærligheden uden for EU og ikke tjener meget, så er det ufatteligt svært at mærke familiepolitikken. Faktisk fylder frygten for fremtiden og opholdsretten meget i hverdagen. Dansk Folkeparti er modsætningen til familiepolitik for mig. Venlig hilsen, Anton. Malte Larsen, hvad er svaret her til Anton? Er det også hans familie, I tænker på med en kærlighed, som han har fundet uden for EU og med ikke ret stor indtjening?
4: Ja, altså vi skal jo også differentiere fra, hvor det er i verden, folk kommer fra. Der er meget stor forskel på konsekvenserne for Danmark i forhold til, hvis vi modtager indvandrere fra Japan og hvis vi modtager indvandrere fra Somalia.
1: Men hvorfor det, hvis det er familien, der er i fokus og ikke hvor man kommer fra?
4: Jamen, fordi der skal være fokus på begge dele. Vi skal have en fornuftig familiepolitik, der gør det nemmere at have en familie i Danmark. Men vi skal også være meget varsomme med, hvilke mennesker, der kommer ind i Danmark. Særligt, hvis de kommer fra lande, som vi har utrolig dårlige erfaringer med. Eksempelvis lande som Somalia eller Palæstina eller Syrien, hvor det måtte være.
1: Det var svaret til dig, Anton, der havde sendt dit spørgsmål til dagens P1-debat og kommentar.

0: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Inde i det her lyd, der kan du finde programserien Med al respekt. Tre nyheder fortalt af de tre værter, Adnan Al-Hadami, Caroline Juhl og Vilhelm Juhl og Kær, der prøver at holde humøret højt i en verden, der for længst har peaket. Næsten objektivt, altid med overskud, på nær når der ikke er. Der vil blive begået fejl. Det er beklager på forhånd. Prøv at lytte med her.
2: Jeg vil gerne snakke lidt om Sikandar Siddiqs boligsag.
3: Ja, ja.
2: Fordi der er noget, der tyder på, at manden han lyver lige så dårligt, som han rimer. Kan I huske, at han lavede valgplakater her i Københavns Kommune under kommunalvalgkampen?
3: Ja. Hvor stod?
2: Ja. Sikandar rimer på panda.
4: Altså ikke Sikandar, ja. Men Sikandar. Du sagde det forkert
2: alle,
4: igen.
2: Alle, det går ligesom op for alle der, mm-hmm. at man har udtalt hans navn forkert i den her tid.
3: Og han er jo ikke rettet nogen.
2: Nej, han er ikke rettet nogen.
3: Og det er faktisk, så synes jeg faktisk er problematisk. Du har også et ansvar som brun mand.
2: Præcis.
3: I Danmark.
2: Fordi hvis man har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen den sidste uges tid, så vil man også vide, at Sikandar Siddiq, han er ligesom valgt ind i borgerrepræsentationen for København. Han er leder for partiet De Frie Grønne. Men han har også tabt en sag om korrekt registrering af boligpælsforhold, og altså er nu efter alt at dømme ude af byrådet i København. Og
4: ja, fordi der er et krav til at kunne stille op til byrådet i en kommune, og det er, at du bor i kommunen.
2: Ja.
4: Du behøver ikke være dansk statsborger. Du skal bare bo i kommunen.
2: Ja. Præcis. Det lyder jo røvhammerende kedeligt. Bogpælsregistrering og sådan noget, og tabte en sag.
3: Men der er juice, fag. Der er rigtig me. God juice. Caroline er på sagen.
2: Stay with me. Fordi som du rigtigt siger, Vilhelm, så skal man jo rent faktisk bo i den kommune. Altså, det går jo ikke, hvis man sidder i en anden kommune og træffer beslutninger for den kommune, som man ikke bor i. Selvom det jo lyder som et skrubskønt Viasat-program fra nullerne.
4: Eller bare det, som Danmark gør i Grønland.
2: Ja. To folkevalgte repræsentanter fra forskellige kommuner skifter byråd i en måned. Følg med i det her skrubskøre program, som Palle Strøm han har udviklet.
3: Selvfølgelig har Palle Strøm udviklet det. Hvem skulle ellers have udviklet det?
2: Ja. Nej. Men det, der sker, det er, da Sikandar ligesom annoncerer sit kandidatur til kommunalvalgkampen, der fortæller han ligesom også, at han flytter fra Herlev til København i en lejlighed på Nørrebro. Og det er opsigtsvækkende, fordi han har jo så ellers hus og kone og børn og virksomhedsadresse
3: i Herlev.
2: Herlev?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Og jeg kan huske, da han ligesom deler det her på de sociale medier, jeg tænker sådan her, hvad er det for noget?
4: Hvorfor sidder han ikke bare op i Herlev?
2: Ja, yeah. Og når jeg tænker, så er der jo fire nævenyttige journalister inde på EB, som har tænkt præcis det samme. De tænker også, og de begynder jo at grave i det her. Ja, det er nemlig deres job at være super nævenyttige. Og så finder EB ligesom ud af, at Sikandar han stadig selvfølgelig ejer det her hus i Herlev. Det er da ikke så meget mærkeligt, men hans navn står ligesom også på postkassen. Han laver flere sådan show-me-videoer ude fra sin have i huset i Herlev, mens han har valgkamp. Og de skriver ligesom, og jeg nu citerer EB, det er klassisk EB-måde at formulere sig på det her, at han stadig ustandsligt er i huset i Herlev.
3: Okay.
2: Det virker som, de har været ude og kigge over hækken i virkeligheden. Så efter ekstremt meget palaver, så går Københavns Kommune ligesom ind i det her. De laver en undersøgelse om al hans aktivitet omkring den her bolig på Nørrebro. Og den 23. februar i år, der annullerer Københavns Kommune så hans bogpælsregistrering. Og grunden til, at jeg ligesom bringer det op nu, det er fordi, at i sidste uge, der vurderer Digitaliseringsministeriet så, at Københavns Kommune har ret i den her beslutning.
3: Ja.
2: Der er man så ude i sådan alle sådan her, skal vi gå til omvalg? Fordi det var sådan lige sådan kort snak om sådan, sådan ny kommunalkamp, og alle var sådan her, nej, please.
3: Ja.
2: Og man tænker sådan, Sikandar, han må jo også anke den her, fordi han virker rimelig innæt for den her historie. Det gør han ikke, men han kommer ligesom med en forklaring på Facebook, som er, han siger selv, at den her sag er opstået af politisk pres, fordi vi i De Frie Grønne, som de eneste tur siger fra for systemet, magtfuldkommende politikere og den sionisme, som får lov at trække de magthæver, der skulle forestille at repræsentere folket rundt i

0: Indonesien.
1: Oh. Idiot.
2: Hvordan kan du stå op om morgenen og tænke, du kan argumentere, du har alle argumenter.
0: Du, kan, du har dem alle sammen at vælge med.
2: Ja, du kan vælge lige, hvad du vil. Og så trækker du det samme kort hver evig eneste gang. Ja. Det er jøderne.
1: Ja. Det er så konspirationsteoretisk, det er helt vildt.
0: Altså, vi kender jo alle sammen den store sionistiske højborg, der er Københavns Kultur, Fritids- og Borgerserviceforvaltning. For mange gange har jeg ikke ringet ind til omstillingen derinde, hvor de siger, Shabbat shalom, motherfucker.
1: Men det er vildt. Der er sådan generelt, hvad hedder det, sjov med adresserne på den yderste venstrefløj i København. Der var jo hele den der sag også med Line Barfod og andelsboligen på 1 milliard kvadratkilometer.
2: Hun kunne simpelthen ikke finde en mindre. Det var
1: mindre.
2: Så ærgerligt for
1: hende. Nej, så fik hun også lige, det var noget med, at hendes mand lige søgte en pulje inden der, hvor hun var borgmester, og der blev lige givet nogle millioner til et altanprojekt eller et eller andet. Og sådan.
2: Ja,
1: og,
2: mindre kunne ikke gøre.
1: Det er hun sat med keder af.
0: Ja. Men altså, jeg kommer jo til at undre mig over det her. Jeg undrer mig over, at han skammer sig over at bo i Herlev, fordi muscle tough, my friend. Det er rimelig lukrativt at bo i forstederne i København. Men I kender mig.
1: Jeg kan drage med prisen.
0: Jeg er jo ikke typen, der lader mig fortabe i sådan tabernakel og frem og tilbage, og hvem sagde hvad, og hvem er påvirket
1: af... Det kræver, at du forberedte
0: dig. Ja, og hvem er påvirket af sionister, og hvem har en kæmpe sølvpapirshat på over noget, man i virkeligheden selv har svindet sig til. Sådan er jeg ikke.
2: Nej.
0: Jeg er ikke sådan en...
2: Du er ikke sådan en gravjournalist.
0: Nej, sådan er jeg ikke. Men jeg er jo sådan typen, der får øje på i alt det her. Det, jeg mener, er den virkelige historie.
2: Ja.
0: Mm. Og det, der er den virkelige historie, det er jo, at den viser sandheden om den dystopi, det københavnske boligmarked åbenlyst havnet i, når ikke engang de folkevalgte i kommunen kan finde et ordentligt sted at bo i København.
2: Det var det take.
0: Ja.
2: Det var det take, vi havde manglet.
0: Der foregår. Er det ikke et wake-up call for os alle sammen?
2: Vi har folkevalgt i det her land,
0: ja.
2: Der ikke engang kan få lov til at stille op, fordi de ikke har råd til at fucking at skaffe sig en bolig.
0: Fuck lige sølvpapirshatte og sionisme og digitaliseringsstyrelsen.
2: Ja,
0: og jeg ved,
2: Karoline.
0: Og så kig på, hvilke desperate længder en politiker er villig til at gå for at komme til at bo i. Han har kone og børn i Herlev, som han har forladt for at bo i en, det, han som selv påstår er blandt tre andre voksne mennesker pakket ind i en Nørrebro-lejlighed.
1: Ja. Altså, han har jo faktisk, kan man sige, bidraget til studieboligkrisen.
0: Ja!
1: Hvorfor? Jeg forstår stadig ikke, hvorfor han ikke bare bliver boende.
0: Han har svindlet et helt gammelt parti.
1: Hvorfor stiller han ikke bare op i Herlev?
0: Ja.
1: Det forstår jeg ikke.
0: Han har svindlet et helt parti ind i den københavnske borgerrepræsentation

0: Borgerrappen. Og nu er der en suppleant, der overtager Sikandar Siddiqs plads i Borgerrappen. Så på den måde så lykkes det ham jo nu, selvom at man må ikke sige, at man håber, men altså sådan, jeg håber da godt, at han ikke kan lave sådan en stunt her igen, så det begynder da at lugte af, at hans politiske karriere ikke har særlig stor fremtid længere. Så lykkedes det ham alligevel at få svindet det her parti ind over spærregrænsen, kan man sige, i København.
1: Ja, men jeg vil simpelthen sige, at hvis der er omfald, så stemmer jeg på ham.
0: Det er selvfølgelig godt, at du er brun.
1: Ja, et, fordi jeg er brun. To, fordi han faktisk sætter fokus på noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt, at det er det københavnske boligmarked.
2: Jeg kan abonnere så meget på det her.
3: Du kan finde alle afsnit med al respekt inde i DR Lyd.
4: Om få sekunder, så slår klokken 19, og så får vi en radioavis. Og efter den, så kommer anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
5: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
6: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var i sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
5: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er der også tilfreds med den nye redegørelse.
7: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
5: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
8: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, når man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det, det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndighed.
5: Og om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
9: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
5: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
10: Anna Bjerre fra Alternativet, velkommen.
11: Tusind tak.
10: Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti?
11: Både ja og nej. Altså, jeg ser klart, at de har en politisk kommunikation lige nu, som er meget målrettet det forsøg, men jeg ser ikke, at deres løsninger nødvendigvis er det.

0: det næststørste parti i Danmark og det største af de blå partier i Folketinget. Og nu vil Morten Messerschmidt have fokus på familielivet, det siger han i hvert fald her.
1: Hvad blev der af familietid? Husker vi det i vores stramme program? Husker vi at kigge ungerne i øjnene og lytte til dem og nyde nuet, mens de er små?
0: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Er Dansk Folkeparti det nye familie- og arbejderparti for hele Danmark? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du? Ring med din mening 70 21 1919 eller send en sms 1212 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Meningsmålingerne fra september måned viser, at Dansk Folkeparti står til et sted mellem 12-14% af vælgerne, hvis der var valg i dag. Anna Bjerre, Alternativet, finansordfører, og så er du jo også formand for klimaudvalget i Folketinget. Derfra, hvor du sidder og kigger ud på verden, hvad tilskriver du primært den succes, Dansk Folkeparti har i øjeblikket?
2: Jeg tror klart, at der er noget, der handler om, at DF lige nu lykkes med at kommunikere meget simpelt, men meget tydeligt, om at der skal være lavere priser, og at hverdagen skal kunne løbe rundt. Og det synes jeg, vi i den anden ende af Folketinget skal være meget bedre til at kommunikere, at de løsninger, vi faktisk ser for, at det kan lykkes, findes hos os og ikke hos DF.
0: Alternativet, dit eget parti, står så til 2% af stemmerne i de samme meningsmålinger, hvis der var valg i morgen, og Dansk Folkeparti altså til langt mere, nemlig mellem 12-14%. Hvad har I gjort galt der på venstrefløjen?
2: Jamen altså, Alternativet er jo et lille parti og har altid været det, og jeg tror, at det, der altid sker med os, er, at når idéerne bliver store nok, så trænger de ind til andre partier. Så det er måske vores lod. Men det er meget tydeligt, at vores kommunikation slet ikke har været stærkt nok på faktisk at vise, jamen de løsninger, vi præsenterer for at skabe energisikkerhed, for at skabe lavere priser, for at skabe en hverdag, der kan løbe rundt, hvor man ikke arbejder hele tiden, men også er fri, også har et samfund, hvor vi trives bedre, jamen det skal vi kommunikere endnu stærkere, fordi jeg tror 100% på, at vi har løsningerne. Og jeg tror desværre meget lidt på, at DF har dem.
0: Så når Dansk Folkeparti og formand Morten Messerschmidt går ud og siger, at det er familiepolitikken i hele Danmark, der er vigtig, har han så ret?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at vi fokuserer meget mere på, at vi skal have et samfund, hvor man trives bedre, og hvor der er tid til, at man kan være sammen med sine børn og sine forældre og sine venner. Det er noget af det, jeg er gået ind i Folketinget for faktisk at lykkes med. Så det har han jo sådan set en pointe i. Spørgsmålet er bare, hvordan det sker.
0: Ja. Vil du også sige, at I på venstrefløjen har skræmt arbejdervælgerne, familievælgerne væk rundt om i hele Danmark, altså uden for de store byer?
2: Både og. Altså man kan jo se, at der er nogle vælgerstrømninger, der flytter sig rigtig meget, men det jeg er optaget af, er i virkeligheden, hvordan vi nuancerer og forklarer nogle af de ting, som er mega komplekse, fordi det jeg oplever også desværre sker, er, at DF med den her kommunikation simplificerer vildt meget og gør tingene meget mere firkantet, end de egentlig er. Og det er jo mega svært at kommunikere lige så tydeligt omkring noget, hvor vi ser, jamen der er faktisk mange forskellige perspektiver i den her sag.
0: Så er I dårligere til politisk kommunikation i Alternativet, end de er i DF?
2: Vi har i hvert fald taget et andet valg. Vi har taget et valg om, at det er vigtigere for os at være meget mere nuanceret i vores kommunikation, end det er nødvendigvis, at den skal nå allerlængst ud.
0: Så vidt er altså dig, Anna Bjerre, Alternativet, finansordfører, formand for klimaudvalget i Folketinget. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, du er stadigvæk med os. Du har mange ordførerskaber, og så sidder du som formand for Europaudvalget i Folketinget. Hvad er din egen analyse af, at I har den fremgang, I har lige nu i meningsmålingerne?
3: Det tror jeg, der er mange forklaringer på. De høje priser på fødevarer, benzin og diesel, elpriser osv. er en del af forklaringen. Men jeg tror også, det er væsentligt mere nuanceret end det. Og jeg synes, det er lidt komisk, men måske heller ikke helt overraskende at høre navnlig Thomas Rodens analyse af, hvorfor Dansk Folkeparti og resten af Europas højreorienterede partier går frem, og så sige, at det handler navnlig om, at vi har lidt hårde tider osv. Jeg tror, hvis du spørger, hvorfor 44% af vælgerne i Sachsen-Anhalt i Tyskland stemmer på AfD, så skyldes det nok ikke bare, at prisen er steget lidt. Så skyldes det nok også det forhold, at det er svært at afholde en pride i Berlin, uden at der er en radikaliseret islamist, som kører en menneskemængde ned. Udlændingepolitikken er helt afgørende for højrefløjen i Europa og i Danmark. Og en meget, meget stor grund til, at folk stemmer om Dansk Folkeparti, det er, fordi de er utilfredse med udlændingepolitikken, at de føler sig utrygge i det område, de bor i, at de er trætte af det og oplever kriminalitet, at de måske selv er blevet udsat for voldelige forbrydelser af mennesker med udlændingebaggrund, og de oplever ikke, at der bliver taget hånd om de problemer. Nu har vi haft en socialdemokratisk statsminister i 7 år, og der bliver simpelthen ikke gjort nok. Der bliver uddelt statsborgerskaber til højre og venstre, og den muslimske indvandring, den er vokset markant, og det tror jeg måske er den primære forklaring i Danmark på, at der er rigtig mange danskere, der nu ser mod Dansk Folkeparti i stedet for.
0: Siger Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Jens Christian Lytken, du er venstremand. Du sidder på Københavns Rådhus, hvor du er sundheds- og omsorgsborgmester. Du har en finger i vejret lige der.
4: Ja, det var også i forhold til det her med familiepolitik, som vi egentlig vi diskuterer. Fordi når jeg sådan hører Messerschmidts tale igen, altså så er det på den ene side det her Las Vegas show, men på den anden side er det jo også Jørgen Varnæs, der taler.
0: I hvert fald fra samme, Matador.
4: I hvert fald samme betoning som Jørgen Varnæs. Og jeg synes jo, det der er også væsentligt, den forskel, der er på de borgerlige partier, det er jo, hvorfor man gerne vil føre familiepolitik. For jeg kan jo høre det, som Dansk Folkeparti siger, så er det for familiens skyld, og det har en værdi i at være sammen med sin familie. Og jeg synes jo sådan set, at det, der er væsentligt, når man skaber god politik, det er at give frihed til selv at kunne bestemme, hvordan man vil bruge sin tid og sin penge. Og der synes jeg, der er en afgørende forskel på at være liberal og være borgerlig, for jeg vil sådan set ikke blande mig i, hvordan folk de bruger deres tid. Jeg vil heller ikke blande mig i, om man går på deltid. Og jeg synes også, alt det her med, at bare man flytter til Ærø og går ned på halvtid og lever af hjemmedyrket økologiske fødevarer, så bliver alting godt og sådan noget. Det synes jeg jo grundlæggende set er noget ævel. Men det, som jeg synes er væsentligt, det er det her med at give en frihed til, man selv kan bestemme. Og en frihed, det er jo også en mulighed for, at man rent faktisk kan tjene nogle penge, og pengene rækker længere i det her samfund, så man kan træffe nogle valg på vegne af sin familie. Og for nogen, der er det vigtigt at gå ned i tid, arbejde mindre, og for andre, så har man karriere, man skal forfølge, og der skal være plads til alle. Og det synes jeg lidt mangler i det her meget, meget konservative syn, at det har en værdi i sig selv, bare at gå ned eksempelvis på halvtid. Der synes jeg, det har en værdi i sig selv, at man selv kan bestemme, hvordan man indretter sig.
0: Og Lytken, nu sammenligner du så Morten Messerschmidt, DF-formand, med Jørgen Varnæs fra Matador. For dem, der nu lige ikke kan huske, hvem han var, så sæt lige nogle ord på det.
4: Jeg synes faktisk, han er en af de mest sådan undervurderede figurer i Matador, fordi han er sådan set den eneste, der sådan bærer sin fejl uden på kroppen. Man er jo en kort årgang, kort periode folketingskandidat for det konservative Folkeparti, indtil han skandaliserer sig selv. Og han holder sådan en tale på et tidspunkt i Matador, hvor han taler om familieværdier. De er helt, helt klassiske værdier. Og det er også lidt det, jeg hører i Messerschmidt. Og der synes jeg faktisk, at der er en markant forskel mellem de borgerlige partier. Fordi hvis man er liberal, så er det friheden til selv at bestemme, hvordan man bruger sin tid og sin penge, som er væsentlig.
0: Så hvis Messerschmidt og Jørgen Varnæs, hvem er du så i Matador?
4: Og jeg vil helst ikke være Mads Skjern. Det tror jeg lidt, at man er fremstillet som. Det ved jeg faktisk ikke helt, hvem jeg er. Jeg ser sådan set meget fidus i de karakterer, som ikke er fuldstændig perfekte i Matador. Og der er Jørgen Varnæs en af dem.
0: Okay. Der er en del sms'er. Der er en her, den lyder sådan her. Hej P1-debat. Jeg synes, der er arrogante holdninger, især fra radikale, som har meget svært ved at argumentere for, hvorfor så mange stemmer på Dansk Folkeparti. Men det er netop, fordi rigtig mange danskere er træt af at betale så meget i skat, husleje, fødevarepriser, varmeudgifter, og der ikke bliver gjort noget ved det. Kærlig hilsen, Sonja fra Frederiksberg. Den var til dig, Thomas Roden, politisk ordfører for Radikale. Hvad siger du til Sonja her?
5: Nå, men jeg siger jo egentlig til Sonja, at jeg anerkender jo egentlig, at det er den ting, der handler omkring leveomkostninger, som Dansk Folkeparti taler dygtigt ind i. Altså, jeg tror så også nogle gange, at vi måske lige skal fortælle folk, hvordan tingene hænger sammen. Altså, det er jo sådan, nu har Dansk Folkeparti jo foreslået, at man helt skal fjerne momsen. De har aldrig nogensinde finansieret det forslag. Det er ligesom bare noget, de har trukket op af en hat. Og der er det jo lidt noget andet at sidde i regeringen, fordi når vi fx gerne vil gør det billigere at gå ned og handle ind, så er vi jo faktisk nødt til at sørge for, at IC-systemet lige virker, og at pengene også findes og sådan nogle ting. Og det er der jo en væsentlig forskel i.
0: Så skal I møde Michael Breitling fra Græsted, der har ringet til PET-debat i dag på 70 21 19 19. Hej Michael.
6: Hej, jeg hedder Breitling.
0: Nå, undskyld Breitling, det står der også, det er bare mig, der læser forkert. Beklager.
6: Ingen problem.
0: Det er godt.
6: Tak fordi jeg må være med.
0: Det må du i hvert fald, Michael Breitling. Lad mig høre, hvad dit svar er på lytterspørgsmålet i dag. Altså, ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti her i landet?
6: Jeg ser dem bestemt som nogen, som interesserer sig for det levende og det frie menneske i Danmark, og som kommer ned i øjenhøjde og ser egentlig, hvad der sker. Det kan godt være, at der er nogen, der har travlt med, at Morten Messerschmidt går ind med Las Vegas musik osv., men altså, vi har en statsminister, som har skal have et krigskrig i baggrunden, når hun skal holde en tale til folkemødet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der er mest drama, men det er så, hvad det er. Men når Dansk Folkeparti går ud, de klarer spytte, og de interesserer sig for, hvad der sker. De sælger ikke fugle på taget med det, de siger.
0: Okay. Det er så, og hvor er det, du ser det konkret udmønte sig politisk, Michael?
6: Jamen, det er jo faktisk, fordi jeg føler, og det gør mange af mine kunder også, og det gør også mange af mine bekendte, hvad hedder det, man får jo sådan en slags voksenskæld ud, hver gang man hører noget fra den ledelse, der er, hvor man interesserer sig jo egentlig ikke om, hvor slemt problemet egentlig er for mange familier, eller for hvor mange, hvordan de skal få tingene til at hænge sammen.
0: Ja.
6: Okay. Eller det her med brændstofpriser i øjeblikket, altså man tænker ikke på, alt bliver transporteret med diesel. Man tænker ikke over de omkostninger, der er det.
0: Thomas Roden, Radikale Venstre, politisk ordfører, har en finger i vejret. Hvad er dit svar her til Michael, Thomas?
5: Jamen, mit svar til Michael, det er, at jeg synes måske, altså jeg er nødt til at sige det i den her sammenhæng, altså lad os tage familiepolitikken som et eksempel.
0: Yes.
5: Jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, at det er et stort spændnummer. Altså regeringen har jo skrevet regeringsgrundlag, hvor vi skriver, at vi vil gå i gang med at tage samtale med arbejdsmarkedet parter omkring, hvordan man kan skabe et mere fleksibelt arbejdsliv. Så kommer Dansk Folkeparti ind fra siden, der aldrig rigtig har talt om familiepolitik, og lige pludselig så gør de det til deres store sag. De ved udmærket godt, at lige om lidt, der skal vi i gang med faktisk at kigge på de her ting, og så vil de gerne have det til at se ud som om, at det faktisk er dem, der har fået den her bevægelse til at ske. Og sådan synes jeg, der er i mange sammenhæng, og jeg kan godt forstå, at man kan sidde for eksempel og synes, det er fedt at høre Dansk Folkeparti sige, priserne, lad os tage dem igen på fødevarer, de skal bare ned nu, vi fjerner momsen med det samme. Men der er jo ikke nogen finansiering bag det. Der er ikke nogen plan bag det, og derfor så bliver det nogle gange for mig nogle for let købte kalorier.
3: Okay. Det passer ikke, at der ikke er finansiering bag vores forslag om at sænke momsafgifter. Det har vi finansieret.
5: Nej, det gør ikke. Det har I ikke.
3: Jo, det har vi. Det handler om at skære ned på mange af de massive grønne projekter, der handler om at bruge 55,2 milliarder på den ene sætte vindmølleparker, og så 120 milliarder på den anden store grønne projekter osv. Det er langt ned vejen, der vi finder vores finansiering.
0: Siger Malte Larsen fra Dansk Folkeparti og Thomas Roden fra Radikale Venstre er helt tydeligt ikke enige i, at finansieringen er på plads. Den må I lige tage videre bagefter. Det bliver svært at afgøre her i studiet i dag. Jeg vender lige tilbage til Michael Breiting her fra Græsted. Michael, når Thomas Roden fra Radikale siger, at det er mest af det, Dansk Folkeparti taler om, når de taler om familieliv og økonomisk politik, det er spin. Køber du så den?
6: Nej, det gør jeg ikke, fordi det virker som om, at man ikke vil se sandheden i øjnene, og et eller andet sted, nogle gange så tænker jeg lidt, om der er så stort et had imod befolkningen, at man er fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvad der egentlig sker,
0: okay.
6: Eller de små virksomhedsejere, som kæmper for, skal holde sig oven vandet.
0: Altså, men hvem er det, du undskyld Michael, hvem er det, du sigter til, når du siger, hader befolkningen?
6: Jamen, det er dem, der sidder i toppen på nuværende tidspunkt, fordi...
0: Altså, i toppen af hvad?
6: Af regeringen, hvor
0: okay.
6: At man ligesom tænker, hvorfor bliver vi ikke set? Hvorfor tænker man ikke over, hvad det er, der egentlig er en kamp for mange mennesker herude? Okay. Nu snakker man om det her med fødevaremomsen, så kigger man til Sverige, så glemmer man at se i Sverige. Ja, der betaler du så for grøntsager per 100 gram. Det er jo derfor, det ser billigt ud. Men du giver jo altså 35 svenske for to agurker.
0: Okay.
6: Og sådan er det jo gang på gang.
0: Anna Bjerre, du er også stadigvæk med os fra Alternativet, finansordfører og formand for Klimaudvalget. Den her med, vi bliver jo ikke set herude, som Michael Breiting fra Græsted siger. Tror du, det er en problem af succesen for Dansk Folkeparti, eller giver det mening, når han taler om det på den måde, Michael?
2: Jeg synes delvist, at det giver mening. Altså, en af de ting, som jeg er sindssygt optaget af, det er, at vi skal have meget mere borgerdeltagelse i det her land. Vi skal udvikle vores demokrati, så vi faktisk lykkes med ikke at blive et elfenbenstårn inde på borgen, men faktisk komme ud og snakke med mange flere mennesker.
0: Yeah.
2: Og så er der lige nogle ting, jeg lige skal på plads. Altså, nu hører vi her fra DF, at en måde, man kan finansiere lavere priser på, det er ved at skrotte en masse grønne projekter. Noget, der er sindssygt vigtigt at forstå, det er, de her grønne projekter, uagtet om man... forholder sig til klimakrisen eller ej, så er det projekter, som sikrer os billigere energipriser, mere stabile energipriser. Vi kan se med krisen i Hormuzstrædet, alle de lande i EU, som har en meget stor del af vedvarende energi, de har haft meget lavere priser i den periode, end de lande, der ikke har. Den her idé om, at den fossile energi er den stabile energi, den sikre energi, det er simpelthen ikke rigtigt. Vi ser chokinflation på chokinflation. Til gengæld så ser vi, at vi kan skabe ægte energiafhængighed og frihed på den grønne omstilling. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi får opgjort, hvad der foregår med den her geografiske ulighed, vi har i Danmark. Vi skal have en meget bedre udligning. Lige nu ser vi, at Lollands budget lige er blevet lagt frem her i dag eller i går. Der er flere landsbyskoler, der skal lukke, selvom de er super velfungerende. Det er jo virkelig at slå dem, der allerede har meget lidt i det her samfund, lige oven i hovedet. Og det er jo fuldstændig formålsløst, fordi vi ser jo, at vi bliver et rigere og rigere land, men vi får ikke fordelt de her penge på en ordentlig måde. Og det forstår jeg godt, folk er trætte af.
0: Ja, så vidt altså Anna Bjerre fra Alternativet. Jens Christian Lytken fra Venstre og Københavns Rådhus, altså til Michael her fra Græsted, som siger, at det er som om, I ikke forstår og ser, hvordan vi lever herude. Der taler han om økonomi, benzinpriser, madvarer og så videre. Giver det mening for dig, at der er nogen, der har det sådan, og at de derfor vælger at gå mod Dansk Folkeparti, for eksempel?
4: Jamen, jeg synes, det er helt klart, at man skal gribe fat i nogle af de ting, Michael nævner, fordi det er jo ikke taget ud af den blå luft. Og jeg synes jo, det er ærgerligt at reducere hele den her diskussion til et spørgsmål omkring landbrug, som til dels er blevet, eller til et spørgsmål omkring, at man bare skal lave noget mere udligning og noget mere indkomstoverførsel. Jeg synes jo, det, der er interessant, det er, hvordan kan man lettere drive virksomheder alle steder i Danmark, uanset om det er landbrug, eller det er konsulentvirksomhed i København, eller det er at være frivillig i en idrætsforening. Hvordan gør vi sådan det her private initiativ lettere? Hvordan styrker vi det frie initiativ? Jeg synes jo, det er det, der er væsentligt at diskutere frem for de her løsninger om bare at overføre nogle flere penge til Lolland eksempelvis. Altså, det er meget mere grundlæggende.
0: Fra København for eksempel til Lolland, det er du ikke vild med?
4: Nej, fordi jeg tror ikke, det løser et grundlæggende problem, men jeg tror, man løser noget mere grundlæggende, hvis man gør det lettere at drive virksomhed, gør det attraktivt at investere i vores landdistrikter, fjerner noget af alt det bureaukrati, der er i forhold til, hvor man må bygge henne og alle mulige forskellige beskyttelseszoner. Alt det her, der gør, at det frie initiativ for lettere vilkår, det kan løse det på lang sigt. Præcis på samme måde, som det her med at lave grøn omstilling jo også løser nogle problemer på lang sigt.
0: Så vidt altså venstremanden Jens Christian Lytken. Michael fra Græsted, det var, hvad du fik sat gang i dagens PET-debat. Tak for det.
6: Jamen, tak selv, og tak fordi jeg måtte være med, og tak for det gode arbejde, I laver på P1.
0: Tak skal du have. Tak skal du have, Michael Breiting. En god dag. Og det skal jeg lige sige, det var ikke noget, vi havde aftalt, du skulle sige.
6: Nej.
0: Det er godt. Det er godt, hej du. Så er der en sms fra Kim Bosen. Han skriver sådan her. DF er ikke det nye familieparti. De stemmer stort set altid mod forbedringer for familier og pensionister. De stemmer også imod at styrke Europas ydre grænser. DF's strategi er soleklart at hente tabte stemmer hjem fra Socialdemokraterne. Det er godt tænkt, og det skal nok lykkes. Morten, det må være Messerschmidt, via sociale medier. Men om han vil kunne indgå i en regering, det må vi vente og se, skriver altså med venlig hilsen Kim Bosen. Malte Larsen, Dansk Folkeparti, EU-ordfører og alt muligt andet ordfører, kommer I til at hoppe ind og tage regeringsmagten, når og hvis det bliver muligt, eller er det bare noget, I siger?
3: Hvis danskerne vil have, at vi skal tage det magt, så tager vi den der. Og lad mig lige sige, jeg kan godt høre, at den kære lytter her ikke er så begejstret for Dansk Folkeparti, og det er selvfølgelig også helt fair. Men det passer simpelthen ikke. Altså Dansk Folkeparti har været et parti, der har gået rigtig meget op i pensionisters vilkår, lige siden Pia Kjærsgaard stiftede vores parti. Det har været en af vores centrale mærkesager, det har vi altid kæmpet for. I forhold til familiepolitikken er det også meget væsentligt for os. Der er en grund til, at vi sætter så meget fokus på det, og det er, at vi oprigtigt synes, at det skal være nemmere og mere økonomisk attraktivt at have en familie i Danmark. Det er jo helt fair, at han ikke er enig med Dansk Folkeparti og så videre, men det er sådan nogle områder, som betyder rigtig meget for os.
0: Okay, så har Mehmet ringet. Goddag, Mehmet fra København. Velkommen
7: goddag,
0: til PET-debat.
7: Ja. Jamen, tak fordi jeg må deltage. Jamen, jeg ringede ind, fordi altså, det var lige det der fangede mig. Det var det der med, at det blev nævnt, at Dansk Folkeparti er det andet største parti, og gerne
0: hvis
7: reagerer
0: i meningsmålingerne, hvis der var valg i dag.
7: Ja. Ja. Og at de gerne vil agere som det nye familieparti
0: ja.
7: I Danmark.
0: Ja.
7: Og ja, altså hvis man kan riske op i sådan to dele og sige, ja, i forhold til den økonomiske del, så er det jo ikke fordi, at de kommer med et udspil, som giver os et alternativ til den tid, vi lever i, eller med de udfordringer, vi har. og at man bare vælger at sige, at vi lukker ned på noget andet og åbner på noget andet, det er jo lidt et tegn på at sige, at vi er så et stort parti, at vi godt kan agere på flere områder.
0: Okay, lad mig lige, Mehmet, undskyld, jeg lige afbryder dig, fordi jeg vil gerne lige stille lytterspørgsmålet. Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti for hele Danmark?
7: Og det er det, jeg gerne vil ligesom komme ind på, faktisk. Det var sindssygt nemlig, at mit opkald, det er, at altså, nu kan man sige, at altså, Dansk Folkeparti udspringer jo lidt af, at deres mærkesager var jo lidt indvandrerpolitik, og hvordan man ligesom kan formindske indvandringen til Danmark.
0: Mehmet, jeg afbryder dig lige. Jeg vil gerne bede om et svar på spørgsmålet. Altså, ser du Dansk Folkeparti som et nyt...
7: Nej, jeg kan ikke se Dansk Folkeparti som et mangfoldigt parti.
0: Okay.
7: Og som et parti, som kan favne alle målgrupper, alle minoriteter eller majoriteter. Så jeg synes, at det faktisk er ret bekymrende, fordi Morten Messerschmidt med sin matador-retorik kan forklare danskere, at han er mere dansk end alt andet, og skaber lidt gengældet igennem den retorik, han har.
0: Jeg stopper dig lige her. Jeg kan godt høre, at du har meget på hjerte. Vi har ikke så meget tid tilbage, og vi skal også lige have et svar tilbage til dig fra Malte Larsen fra DF. Og det, som Mehmet spørger til Malte, det er jo det her, som vi har været inde på tidligere i dag. Altså, når dit parti og din formand går ud og taler familielivet, familiepolitikken op, så siger Mehmet, det passer jo ikke, fordi det gælder jo kun nogle danske familier, og måske ikke indvandrerfamilier som hans egen. Har han ret?
3: Jamen, det gælder jo for de danske familier, som gerne vil Danmark, og de mennesker i Danmark, som gerne vil også som
0: fællesskab. Også Mehmet.
3: Men jeg kender ikke Mehmet, jeg ved ikke, hvad for nogle værdier han har osv. Men de mennesker, som kommer til Danmark og arbejder, tilpasser sig vores værdier og kultur, elsker Danmark i hjertet, men de er jo velkomne, de opfører sig ordentligt og bidrager, men de radikaliserede islamister, som begår kriminalitet, som nægter at integrere sig, nægter at tage et arbejde, folk, som hader det danske samfund, deres interesser vil vi jo ikke varetage. De skal rejse hjem igen.
0: Okay. Vi kan også lige nå at sige hej til Søren fra Vejle. Goddag, Søren.
8: Hej.
0: Hvad er svaret på dagens spørgsmål? Ser du Dansk Folkeparti som et nyt familie- og arbejderparti for hele Danmark?
8: Man kan i hvert fald sige, at min familie gør. Jeg er opvokset i en socialdemokratisk familie, og de er overgået til Dansk Folkeparti.
0: Okay.
8: Nogen for nylig og nogen for tidligere. Jeg er sådan nok en lille afhopper. Jeg er så blevet venstremand efter at have været socialdemokrat i mange år.
0: Men, okay. Ja. Der står en mand og smiler bredt i studiet nu, der hedder Jens Christian Lytken og er venstremand i København.
8: Nå, ja, det kan jeg da godt forstå. Jamen, sagen er, at jeg har faktisk gået på samme skole, som Troels Lund Poulsen har gjort i mange år. Jeg har også haft hans far som skolelærer og kender familien rigtig godt. Og det er altid ligget i korten.
0: Det er rent matador, det her.
8: Ja, det er rent matador. Men jeg må sige, at i år, der stemte jeg. Selvom jeg er medlem af Venstre, så har jeg faktisk stemt på Dansk Folkeparti.
0: Okay.
8: Og det gjorde sådan lidt i protest. Og det var også fordi, når jeg sidder med min socialdemokratiske familie, der er lige pludselig over til Dansk Folkeparti, så tænker jeg, det kan sgu godt være, at man skal prøve at sætte krydset for ligesom at gøre opmærksom på, der er noget, vi er utilfredse med. Og noget af det, man er utilfredse med, det er jo, at jeg synes også i dag, at politikerne de taler 70% om, hvad de andre de gør forkert.
0: Det har du også lagt mærke til. Ja.
8: Ja, det irriterer. Det er ligesom om, at I politikere tror, vi er dumme herude. Vi kan sagtens selv sortere i det. I behøver ikke sortere for os.
0: Okay.
8: Fortæl nu, hvad jeres politik er, og så kan vi godt komme frem med noget. Og der synes jeg, Morten Messerschmidt, han er enormt klar i hans spøt på mange, mange, mange områder. Jeg er slet ikke enig med Morten i alt, men jeg synes, at det er klar tale, og de rent faktisk taler ind i de problematikker, der netop er i det danske samfund. Altså,
0: Søren...
8: jeg tænker, at politikerne skulle i erhvervspraktik igen.
0: Hvorhen?
8: Kom ud i. Ja, det kunne da godt være Troels, han skulle i en børnehave i en uge, inden man udskyder Folketingets åbning med 14 dage, og så skal Troels i en børnehave, og så skal en anden, man skal sådan trække op af en hat, så er der en anden, der skal en tur til militæret i 8 dage, og så er der nogen, der skal i en butik, og nogen i en produktionsvirksomhed.
0: Ja.
8: Ligesom om, at regeringen, dem, der sidder på ledelsen, er langt væk fra, hvad danskerne taler om.
0: Okay. Langt væk fra, hvad danskerne taler om. siger Søren fra Vejle, som har taget turen fra S til V til DF inden for kort tid, lyder det som om, i hvert fald forholdsvis kort tid.
8: Ja, jeg går nok tilbage til V igen, men altså, jeg synes, at, okay. Jeg synes faktisk, de har godt af lige få en over lampen.
0: Okay. Jens Christian Lytken, venstremand, København, værsgo.
4: Jeg vil sige, at jeg var faktisk ude i erhvervspraktik i forgårs nat, hvor jeg var ude med vores nathjemmepleje. Og jeg synes faktisk, der er en pointe i det der med at ligesom komme ud og se, hvordan er virkeligheden. Og det er også derfor, det undrer mig lidt, når man sådan snakker om familiepolitik som sådan noget helt nyt noget. Altså, det er jo lige præcis det, man arbejder med i kommunerne, hvordan skaber man de gode rammer omkring familielivet. Og der kan jo også være forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt. Men altså, jeg vil i hvert fald meget gerne invitere på praktik i Københavns Kommune, hvis man er interesseret i det. Det tror jeg, alle her i studiet kunne have godt af.
0: Det var et svar til dig, Søren fra Vejle.
8: Er det din?
0: Tak for at sparke ind i dagens PET-debat. Og fortsat god tur derude.
8: Tak for det. Imod.
0: Det var, hvad vi nåede i dagens PET-debat. Vi kunne have fortsat rigtig lang tid endnu. Der er så mange sms'er og lyttere, der gerne vil på. Det bliver en anden dag. Den her udgave af PET-debat blev til i samarbejde med Sebastian Johan Lund og Thomas Røyk. Mit navn det er Gitte Hansen. Tusind tak til alle jer, der bidrog alle steder fra i hele Danmark.
9: PET er vildt observerende.
10: Hans penis er formet som en daggert.
11: Hold nu kæft, hvor er den vild.
9: PET er vildt forklarende.
12: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
9: PET er vildt videnskabeligt.
13: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
12: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
13: Det kan vi jo lige teste.
12: Vanvittig videnskabelig forskning.
9: PET er vildt naturligt.
13: Dine værter er
12: Johan Olsen
13: og Vicky Knudsen.
9: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
12: Færdig, bum.
9: I mere end et årti har politikere talt dunder mod Grimhøjmoskeen. Og ikke mindst formand Usama el-Sadi, der åben har hæppet på Islamisk Stat og kaldt selvmordsbombere for helte. Men på trods af kritik, så har moskeens formand klaret frisag. Indtil nu, hvor han er blevet dømt for social bedrageri, efter han har løjet om, at han sover alene. Så i dagens genstart taler man med islamforsker Niels Valdemar Vinding om den kontroversielle formand, der bliver straffet for alt andet end det. Han er udskilt for.
14: Jeg er bange for, at Grimhøjmoskeen er i en terrorrede.
15: Vi vil undersøge, om det overhovedet er muligt at få lukket ned for det, der foregår derude.
16: Jeg synes, vi skal undersøge, om der er en mulighed for, at moskeen kan blive lukket.
17: Vi vil afsøge det rum, der er i grundloven.
16: Men det skal naturligvis ske inden for grundlovens rammer.
17: For
15: hvis det er rigtigt, det som vi hører,
17: at man kan kriminalisere visse ytringer.
18: Lige så vigtigt er det at slå ned på de imamer og på de moskéer, som ikke vil det danske samfund.
19: Og det er derfor, vi opfordrer justitsministeren til at i gang sætte en rigsadvokatundersøgelse for at finde ud af, kan vi forbyde Grimhøjmoskeen.
20: I mere end et årti har politikere talt dunder mod Grimhøjmoskeen.
17: Religiøse forkyndere, der i virkeligheden misbruger vores frihedsrettigheder.
20: Og ikke mindst formand Osama el-Sadi, der åbent har hæppet på Islamisk Stat og kaldt selvmordsbombere for helte.
21: Det er en ting, som han tror på, og han døde på grund af det, og så på vores øjne, han er helt.
22: Jeg har kaldt dig for en fej hund, og det synes jeg også, at du er.
20: Men på trods af alt kritikken, så har moskeens formand klaret frisag, altså lige indtil nu.
23: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama el-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri.
20: For fredag afgjorde landsretten, at el-Sadi skal i fængsel, ikke for at opfordre til terror eller prædike had, men for socialt bedrageri.
24: Og blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder.
20: Så i dagens genstart, så ser vi på, hvordan en udskældt moskéformand ender med at blive taget for alt andet, end det han har været udskældt for. Og spørg, hvad det betyder for Grimhøjmoskeen. Jeg hedder Simon Stefanski. Og jeg ved, du synes, det er lidt paradoksalt, at efter alle de år, hvor politikere har forsøgt at komme efter Grimhøjmoskeen, få den lukket på grund af alle de kontroversielle ting, der er kommet derindefra, så er det social bedrageri, der skal fælde formanden. Og det minder dig lidt om en anden historie.
25: Det, som det i øjnefaldene kunne være med den her sag, hvor der bliver bygget, i hvert fald politisk og i offentlighedens interesse, blev bygget en meget stor sag op omkring Grimhøjmoskeen, og især fokuseret på Osama al-Sadi som talsmand og repræsentant i offentligheden. Det er åbenlyst, at det er ham, man vil have ned med nakken, så at sige. Det, som så er det bemærkelsesværdige, det er, at det skal være socialt bedrageri, han bliver dømt for, og svindel og uberettigede offentlige støttekroner og sådan noget. Og det minder mig jo om den måde, man i sin tid i USA fik dømt Al Capone for. I det her store mafia-kriminalitet, hvor han jo har været åbenlyst skyldig i en masse ting. Drab, alkohol, våbensmugling osv. Men det er skattebedrageri, han bliver dømt for i sidste ende.
1: Niels Valdemar Vinding her, han er lektor i islamiske studier og ret og religion på Københavns Universitet, og har helt konkret forsket i danske moskéer. Så i dag så sidder han i studiet med mig for at udlægge historien om den udskældte moské i Aarhus, Grimhøjmoskéen, og i særdeleshed den nu fængslede formand Osama al-Sadi.
25: Jamen, Osama al-Sadi er jo så indvandret til Danmark. Han er flygtning fra Libanon. Han har palæstinensisk oprindelse, og han kom til Danmark, jeg mener det, i begyndelsen af 90'erne, som relativt ung mand. Og så er han jo ikonisk. Han er blevet fremvist i medierne.
20: Du siger ikonisk lige fra?
25: Jamen ikonisk, fordi vi kan alle sammen genkende ham, vi kan alle sammen se ham, blandt andet fordi, at han jo så går rundt med krykker. Han havde polio som barn, og det gør, at han fremstår på en bestemt måde.
20: Ja, jeg tror, at der er mange, der faktisk godt kan se ham for sig netop med de to krykker, med det karakteristiske skæg. Og så så jeg en gammel tv-udsendelse, hvor journalist Michael Jeppesen besøger Grimhøjmoskeen i 2014 og taler med Osama al-Sadi.
2: Men altså, jeg har jo nærmest Danmarksrekord, jeg har slidt dårligt af sted med udtalelsen til medier.
5: Ja, det er nok rigtigt, ja.
20: Og siger til ham, at han må være Danmarks mester i den dårligste mediehåndtering nogensinde. Er du enig i det?
25: Det er meget sjovt sagt. Det er jeg ikke helt uenig i, og det er jo også det, som det viser nu, og nogle af de udsagn, han kommer med i forbindelse med den her aktuelle dom, viser også, at hans forsvar er lidt hjælpeløst i den forbindelse.
6: Støtter du den her grundtanke om et kalifat?
7: Ja, 100%.
1: Der er en grund til, at Osama al-Sadi bliver kaldt det her, for han har i årenes løb kommet med mange ubehagelige, ærlige udtalelser.
25: Han er ret ærlig.
6: Ønsker du et kalifat?
7: Ja, 100%.
25: Og jeg tror, de har et religiøst verdensbillede, et islamisk salafistisk udgangspunkt, som er ret vidtgående i forhold til, hvad vi i hvert fald som sådan almindelige kulturkristne danskere er vant til.
20: Jeg tror jeg godt, vi kan fjerne tror fra den sætning, fordi han har jo udtalt sig et hav gange med nemlig meget kontroversielle udtalelser.
7: Men det behøver ikke, at det var det så islamisk stat, som det er nu, kan man sige. Men vi vil have, at vi siger en dag, at vi har en islamisk stat i verden.
1: En af de første sager, der får jorden til at ryste under moskéen og dens formand, det er tilbage i 2014, da det kommer frem, at 22 ud af de 27 personer fra Østjylland, som menes at være rejst til Syrien som islamiske krigere, har haft deres gang i Grimhøjmoskéen. Og der er efterretninger og vidner, der fortæller, at de skulle være kommet i Grimhøjmoskéen. Det benægter formanden Osama, men til gengæld så forsvarer han jo det, som de gør.
25: Ja. Det er tydeligt, at der er rekrutteret og sendt unge mænd til ISIS, til Islamisk Stat i Irak og Syrien, ind og ud af det her moskémiljø omkring Grimhøjvej. Men hvorvidt han så egentlig har en interesse i det, eller om han har været medvirkende til det, det er der jo ikke noget efterretning omkring. Det vi kan sige, det er, at han i udgangspunktet har sympati for Islamisk Stat.
20: Ja, hvad er det, han siger? Altså, hvad er det, han siger sort på hvidt dengang?
25: Jamen, sådan som jeg har skrevet det ned i mine noter, selvfølgelig holder vi med Islamisk Stat, siger han. Selvfølgelig bakker vi op om det.
20: Selvfølgelig støtter vi kalifatet.
25: Ja.
20: Og så er der også snakken om en af de unge mænd, der er angiveligt der er blevet til selvmordsbomber for Islamisk Stat, Victor, at han skulle være kommet der. Det er det, han nægter.
11: At Victor Christensen blev selvmordsbomber for islam, mener Osama al-Sadi ikke, der er noget forkert i.
26: Fordi han praktiserer, hvad han tror på.
0: Og det er det, der er sket, som vi mener til Victor. Han mener, at det er en ting, som han tror på, og han døde på grund af det. Og så på vores øjne, han er helt. Han laver en god ting, for han tror på, faktisk.
20: Men da han spørger ind til, om han bakker op om Victor, om han bakker op om en selvmordsbombeaktion, så siger han jo, ja.
0: Men det, jeg skal forstå en ting, det er meget forskel mellem, at når jeg siger noget ting, som vi tror,
3: ja.
0: Som vi snakker om vores tro som muslimer.
3: Ja.
20: Fordi han praktiserer det, han tror på.
0: Mm-hmm. Og hvordan vi bor her, altså vi forstår godt, at vi bor i Danmark, altså mm. der er en regler i Danmark, og der er nogen, der er en ting, man skal spørge på, man har pligt og rettigheder, altså alt muligt.
3: Mm.
0: Så vi forstår det rigtigt godt. Men når du spørger mig om noget, som er min tro, så jeg kan ikke snyde dig. Jeg kan ikke sige en ting, fordi du kan lide det.
3: Nej.
0: Jeg skal bare sige direkte, hvad vi mener.
25: Med sit trosudgangspunkt og sin salafistiske idé om, at vi skal på en eller anden måde tilbage til det samfund, profeten Mohammed havde indrettet for muslimerne, og at det var den rigtige måde at gøre tingene på, og alt, hvad der er sket siden, er på sin vis en udvandring eller et sidespor. Og derfor bør vi gøre, hvad vi kan, for at komme tilbage til den konstruktion, som profeten havde indvarslet. Og så skal man have ret til at gøre, som man tror på, og det må stå for Al-Sadis egen regning.
20: Han siger, at det her unge menneske, som er taget ned for at kæmpe for islamisk stat, altså som selvmordsbomber, så siger han, i vores øjne er han en helt. Det er jo vanvittigt dumt sagt, når man er altså formand for en moské i Danmark.
25: Det er vanvittigt dumt, og noget af det, han gør, er jo så også så dumt, at man kan få dom for det. Men tilsyneladende ikke det der. Ikke på det tidspunkt i hvert fald.
20: Han bliver anklaget for at opfordre til terror ved at sige det her.
25: Mm-hmm.
20: Men der er ikke nok til at få ham dømt.
25: Præcis.
20: Hvorfor siger han dog det her? Han må vide, at han gør sig enormt sårbar overfor, altså at der lige pludselig er rigtig mange, der gerne vil have ham og hans moské ned med nakken.
25: Ja, men igen, jeg tror, at det siger noget om, hvor stor vægt han faktisk lægger på sin overbevisning, sin tro, og også den ærlighed, der er en fordring til.
20: Og det er jo også det, han siger til Michael Jeppesen i 2014. Jeg kan ikke lyve om min tro.
0: Så jeg kan ikke snyde dig. Jeg kan ikke sige en ting, fordi du kan lide det.
3: Nej.
0: Jeg skal bare sige direkte, hvad vi mener.
20: Det skal også lige siges, at efter at han er i skudild omkring de her udtalelser, så går han også ind og siger, altså afviser at kende til de her unge mennesker, og han hjælper også med et afradikaliseringsprogram, eller Grimhøj måske hjælper med et afradikaliseringsprogram, der blev kaldt Aarhus-modellen, som Østjyllands Politi og Aarhus Kommune gik sammen om.
0: Vi laver vores del af job, kan man sige. Altså, politikere, de har deres egen, kan man sige, agenda.
20: Hvordan kan formanden for Grimhøj Moskeen den ene dag sidde og sige, at man betragter en selvmordsbomber som en helt, og den anden dag hjælpe Aarhus Kommune og Østjyllands Politi med et afradikaliseringsprogram?
25: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg også er et spørgsmål, jeg vil stille politikerne i Aarhus. Jeg har ikke noget godt svar på det. Det er bemærkelsesværdigt usammenhængende.
0: Jeg synes, det er helt normalt, at jeg siger, at demokrati, det passer ikke.
20: Kontroverserne kommer som perler på en snor.
0: Så du er enig med Josef, når han tager afstand fra demokratiet?
3: Ja, selvfølgelig.
20: Blandt andet, da DR i 2015 udkommer med dokumentaren Den fordømte moské, hvor Osama al-Sadi åbent står ved, at han hæpper på islamisk stat.
0: I vil gerne have islamisk stat vinder konflikten?
3: Ja, selvfølgelig.
20: Og i 2016 udkommer så TV2-dokumentaren Moskéerne bag sløret, der med hjælp fra en muldvarp viser kontroversielle prædikner og udtalelser om for eksempel, hvordan kvinder bør behandles.
25: Jamen, Moskéerne bag sløret fra marts 2016, hvis jeg husker rigtigt, viser så et problematisk, jeg skal passe på ikke at sige det alt for eufemistisk, jeg skal ikke lægge fingre imellem. Det er voldsomt problematisk noget, det vi ser. Der er børn, der bliver undervist i kælderlokaler. Der er oplæring til for eksempel, hvordan kvinder skal gå i seng med deres mænd, også selvom de får bank. Der er meget voldsomme gengivelser af Koran og Hadith-citater, som får TV2's Muldvarp til at gyse med frygt over, hvad det er for et sted, hun er kommet ind. Det, som det viser for Grimhøjmoskeen, det er jo, at blandt andet deres imam sidder og oplærer i denne her slags ting. Og at Abu Balal, som han hedder, jo opfordrer til noget, som efterfølgende bliver forbudt, og at han jo også er blevet dømt for noget lignende jødehad i Tyskland.
20: Og ja, og det er både det, men det er også det at slå sin kone.
25: Man slår sin kone, hvis ikke man slår for hårdt.
20: Og så er der den der steningsprædiken også.
25: Ja.
20: Altså, man skal, hvis man er sin mand utro, så skal man stenes og kommer i helvede.
25: Mm. Det, som var det mærkeligste lige præcis med den prædiken, det var jo, at dokumentaren viser det gennem en optik fra en muldvarp, som er undercover, og den er voldsomt klippet ned, måske også klippet skævt. Fordi det, som de jo så gør efterfølgende, det er, at de faktisk sender den prædiken ud. Den bliver bragt i andre radio- og nyhedsmedier, og vi kan læse ud af det, at det er en anden pointe, han forsøger at lave.
20: Det vil jeg faktisk gerne lige tale med dig om, fordi du er jo faktisk en ud af fire, der skriver en kronik dengang, og anklager TV2-dokumentaren, måske en bag sløret, for at være unuanceret. Og en af jeres kritikpunkter er, at man har klippet den der steningsprædiken. Og det, som man udlader, sådan som jeg forstår Radio 24/7 finder frem til, det er, at hvis man angrer utroskaben, så behøver man ikke at blive stenet, og så behøver man ikke at komme i helvede. Men derfor har jeg jo lyst til at spørge dig, hvad er dit behov for at... Altså, var du ikke bange for at komme til at fremstå som altså en apologet over for, hvad der foregik i Grimhøjmoskeen, når man går ind og har brug for at nuancere de der billeder der?
25: Jeg skal lige være helt klar i mailet her, for jeg forsvarer ikke moskeen på nogen måde. Jeg stiller mig ikke bag det, jeg støtter det overhovedet ikke, og det er glimrende at få lagt det meget klart frem. Det, jeg forsøger at skrive i den forbindelse, det er, at de klare evidens, der er, det materiale, vi også må vide, er på TV2's råbånd, det er jo et billede, der handler om, at hvad end den synd, man gør sig, hvor stor den forbrydelse end er, hvis man angrer det, kommer man i paradis. Det er ikke ensbetydende med, at der er nogen form for sympati, eller at det, der bliver sagt og opfordret til, ikke skal forbrydes, og at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan som samfund, for at bremse op om det. Men det, som han bliver skudt i skoene, at han siger, er faktisk ikke det, han siger.
20: Men efterfølgende så siger Osama al-Said, altså, at han ikke kan afvise, at de går ind for stening som straf for utroskab, fordi det står i sharia-loven. Gør det ikke den der kritik fuldstændig overflødig?
25: Når jeg kommer med min kritik af moskéerne bag sløret, og efterlyser flere nuancer og en mere præcis analyse af, hvad der foregår, så er det fordi, at jeg ved af erfaring og min forskning i 20 år, hvad det her angår, viser mig, at jo stærkere de saglige argumenter, jo bedre dokumentationen er, jo mere effektiv er reguleringen på det her område.
4: Debatten om, hvad der foregår i Grimhøjmoskeen uden for Aarhus, har i dag udløst et hastemøde for en større gruppe imamer fra hele Danmark.
20: Dokumentaren sætter igen Grimhøjmoskeen i skudlinjen.
8: Den slags mennesker skal vi ikke lægge jord og prædikestol til i Danmark.
25: Blandt andet er man ret hurtigt ude med kommentarer fra Inger Støjberg, der, som jeg forsøgte at sige før, gerne vil jævne moskeen med jorden.
9: Vi vil gerne se på, om vi med respekt for grundlovens bestemmelser herunder paragraf 67 om religionsfrihed, kan kriminalisere
25: Lars Løkke, lands statsminister,
9: ytringer, der undergraver dansk lovgivning.
25: Og Lars Løkke er parat til at gå til grundlovens grænser. Og han nedsætter så også et arbejdsmøde med alle Folketingets partier, og de bliver jo ret hurtige, jeg mener det 31. maj 2016, klar med en stor imampakke, som skal sikre bedre tilsyn, bedre kontrol, indgriben.
10: En liste over omrejsende hadprædikanter, så de kan forhindres i at rejse ind i Danmark.
25: Og alt sammen er det meget stærke, meget voldsomme værktøjer, der bliver taget i brug på baggrund af den dokumentar.
10: Og så skal man respektere samfundets normer.
25: Så på den måde er alt tabt med den moské.
14: Jeg er bange for, at Grimhøjmoskeen er en terrorred.
12: Vi vil undersøge, om det overhovedet er muligt at få lukket ned for det, der foregår derude.
14: For at finde ud af, kan vi forbyde Grimhøjmoskeen?
20: Hvorfor er det egentlig med alle de toppolitikere, der gerne bare vil fjerne Grimhøj måske fra Danmarkskortet. Hvorfor er det, at man ikke lykkes med det?
25: For det første, fordi at vi jo har nogle ret stærke principper i et retssamfund. Blandt andet religionsfriheden, forsamlingsfriheden, ytringsfriheden. Og man kan godt sige noget i det her land, som de fleste af os ville mene var politisk fuldstændig umuligt eller mærkeligt eller fremmed. Blandt andet sympati til et islamisk statsprojekt, og så have lov til at sige det. Det er jo den situation, vi står i, det dilemma nu, ikke også?
20: Vores demokratiske paradoks, at vi tillader noget, der lyder lidt udemokratisk, ikke?
25: Ja, ja. Så er det, der sker efterfølgende, det er jo, at det bliver voldsomt italesat og problematiseret på allerhøjeste niveau, og det skal det selvfølgelig også. Selvfølgelig skal vi have en samtale om, hvad vi som samfund vil være med til og ikke vil være med til, som ligger ud over det, som vi rent teknisk kan forbyde. Det er det store politiske rum, og der er masser, der taler.
20: Dokumentaren blev ikke sidste gang, at der er anledning til at angribe Grimhøj Moskeen.
13: Vi laver en møde, og så vi snakker, og så...
20: El-Sadi bliver for eksempel kritiseret, da han i 2017 er ude at fortælle, at moskeen agerer mægler mellem bandemedlemmer.
13: Det går godt, og til sidst, de hilser på hinanden, og de krammer hinanden, og så de spiser frugt og kage, og det var en dejlig dag faktisk.
20: Og da Berlandske flere år senere, i 2024, afdækker Østjyllands politis arbejde med kriminelle familiedynastier i Aarhus, så bliver det kædet sammen med medlemmer af Grimhøjmoskeen. Imamen Abu Bilals familie, ham der prædikede om stening, bliver nævnt som en af de kriminelle familier. Og som om det ikke var nok, så bliver denne her historiske hovedperson, Osama El-Sadi, samme år anholdt og anklaget for social bedrageri.
15: I dag er den omdiskuterede formand for den lige så omdiskuterede Grimhøj måske i Aarhus, Osama El-Sadi, på anklagebænken.
20: Det bliver han sammen med sin kusine, der også er hans ekskone og moren til hans børn, fordi de har modtaget offentlige ydelser, som om de boede hver for sig, men altså nu ser ud til i virkeligheden at bo sammen.
15: Og på den måde fået mere i for eksempel førtidspension og boligstøtte, end de var berettiget til.
20: Og lad os lige gøre et stop med dem. Hvad er det for et forhold, de har, ham og hans kusine?
25: Det er meget svært at vide, hvad det er for et forhold, de har, fordi jeg er ikke dyneløfter. Jeg kender dem ikke intimt på den måde.
20: Det er ja, vores myndigheder har jo gjort. De har jo løftet dyner.
25: Det bliver i hvert fald malende beskrevet, at de kommer ind i lejligheden,

0: penge fra det offentlige, som han ikke er berettiget til, og i 700.000 kroners klassen. Og det er det, der bliver dom for i 24 og stadfæstet i 26.
1: Hvad tænkte du, da det så blev slået fast, genslået fast, at det er socialt bedrageri, der ender med at sætte formand for Grimhøjmoskeen i fængsel? Og ikke nogen af de andre mange anklager, der har været gennem årene?
0: På sin vis er det jo en sejr. Men det er jo en lille sejr i en lang, lang, sej kamp fra myndighederne, ser jeg i bredeste forstand. En lang kamp imod Grimhøjmoskeen og imod det her miljø i Aarhus, hvor det har været meget småt med andre sejre.
1: Nu er sagen så afsluttet. I fredags idømte landsretten Osama El Sadi til 1 år og 6 måneders fængsel, hvor 3 måneder er ubetinget.
2: Og dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024, som faldt i byretten ved Aarhus.
1: Han er dømt for socialt bedrageri, og derudover for at bedrage et forsikringsselskab.
3: Jeg respekterer det, de siger, men vi er ikke enige. 100% ikke enige. Det er en eller anden fejl i sagen, faktisk.
1: Hvad betyder det, at den udskældte Grimhøjmoskeens formand, udskældte formand, nu kommer i fængsel?
0: Jeg ved faktisk ikke, om det betyder så meget i sidste ende. Og jeg ved ikke, hvad man tænker at gøre ud i Grimhøjmoskeen, men man finder måske midlertidigt eller permanent den nye formandtalsmand. Derudover så er det jo ret tydeligt, synes jeg, at den mistanke, den sondring, vi har talt om her igennem programmet, at der foregår noget socialt bedrageri på en side, og så foregår der noget, som er designet til at forbigå retssystemet. Designet til at tvinge vidner til ikke at gå til myndighederne. Designet til at lukke munden på folk, at få løst konflikter uden om domstolsbehandling osv. En masse ting, som skal gennem kugle graves. Men at de to ting på sin vis ikke hænger sammen. Og det er svært at se, hvad det er for en rolle, Osama al-Sadi spiller i det ene, når han jo i bund og grund bare er en gemen svindler.
1: Så det, du siger, det er, at selvom at formanden for Grimhøjmoskeen nu er i fængsel og er dømt ved landsretten, så er det ikke sikkert, at det får nogen som helst betydning for Grimhøjmoskeen.
0: Lad mig sige det sådan helt entydigt klart, at hvis man ikke er bekymret over, at ens børn bliver rekrutteret til islamisk stat og rejser ud af landet som selvmorder, så er man nok heller ikke så pokkers bekymret om, hvorvidt formanden har svindlet en smule. Hvis man tænker omkring den her dom, at den kan sætte nogen form for punktum for det store arbejde, som er foregået, og som jeg stadig håber foregår i politifaglig sammenhæng, efterretningsmæssig sammenhæng. Hvis man tror som politiker eller mediedanner eller som forsker, at der bliver sat punktum med det her, så tror jeg, det er en misforståelse. Jeg tror nærmere, det viser, at der er et stort arv. Og det, som jeg mener, er, at de her paradokser, der er på spil i hele den her sag, at han nok ikke er den store bagmand. Han nok ikke er den store fisk, man tror, han er.
1: Han ikke er El Capone.
0: Han er ikke El Capone. Lige så besnærende, som det kunne være, at udråbe ham til at være det.
1: Godt. Niels Valdemar Vending, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Her slutter dagens program. Det blev lavet af Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Inde i DR Lyd kan du finde serien Fængsel. Steven er eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han har gemt i en garage og ender med at få 13 års fængsel. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget. I 2 måneder er Steven på flugt fra politiet, men til sidst bliver savnet efter familien for stort. Han sniger sig tilbage for at se sin datter, uvidende om, at det bliver sidste gang, han ser hende som en fri mand i mange år.
5: Selvom Steven er på flugt, vil han virkelig gerne se sin datter, så en aften beslutter han sig for at skrive til hende, at han kommer forbi.
6: Det bliver åbenbart opsnappet af politiet. Så kommer de om, jeg kan ikke huske hvornår, om formiddagen på et tidspunkt, dagen efter.
5: Altså, du sover dernede?
6: Jeg sover dernede.
5: Så de kommer, hvordan kommer de? Hvad sker der?
6: Jamen, de er spærret.

0: spærer hele gaden af, altså. Det er sådan en lille vej, ikke? Og så spærer det hele lortet af. Og råger. Jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger. Jeg tænker, hvad fanden alt, der foregår, ikke? Så kan jeg, det er sgu da mit navn, det råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjoldet, og tænker, så det er voldsomt. Ja, kom ud, kom ud. Jeg tænker også, er det ikke lige at overdrive det her? Altså,
1: du synes ikke, du var farlig?
0: Nej. Overhovedet. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så siger de bare kom ud nu, og så... Jamen, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke? Fordi de... Jeg ved ikke, om de tror, man er bevæbnet eller et eller andet.
1: Og de havde våben fremme?
0: Ja, det havde de.
1: Ja, okay.
0: De var fuldt kampklædt.
1: Hvor blev du taget hen herfra?
0: Jeg tror først, at de prøver at køre mig til Køge Rest, og så... Den er jo lukket. Den er under renovation. Så kører vi derfra ind til station 1, og skal have taget DNA og... fingre og trykke nye billeder og alt det der. Og så skal de så finde ud af, hvor de skal placere mig. Og der placerer de mig så i Vester, kører mig til Ringsted. Når jeg bliver hentet i Ringsted, jeg sidder i Ringsted en dag. Nej, det passer ikke. En eller to dage, jeg kan ikke huske det. Så er det også dem, der henter mig og kører mig til Storstrøm. Det er de samme to betjente.
1: Og du siger, at jeg sidder i Ringsted, så var det Ringsted Arrest?
0: Ja, Ringsted Arrest.
1: Og du også. Du har været lidt rundt omkring her.
0: Ja, men der var også lidt, jeg tror, der var lidt overfyldt alle steder, så...
1: Er der noget i dig her, der er lettet over at blive anholdt?
0: Ja, det er det.
1: Er det det?
0: Fordi perioden op til anholdelsen, der giver den maks gas selv, ikke? Eller jeg er tit på, eller jeg påvirker faktisk hele tiden, ikke?
1: Af kokain.
0: Ja, det er travlt. Man har mange ting og aftaler, man skal holde gang i, og så det er stressende. Altså, ens telefon, den kimer jo hele tiden, så det tager på en.
2: Serien hedder Fængsel, og afsnittet her Familiefar på flugt. Du finder den inde i DR Lyd.
3: Igen taler hele verden om AI-dommedag og ustyrlige AI'er, der hacker. Og denne gang er det gået ud over Australien, hvor en åben AI-agent har rodet rundt i myndighedernes systemer, uden at nogen havde bedt den om det. Og det ser vores program prompt til nærmere på lige om lidt. Og vi skal også lige understrege, at programmet er optaget, før Donald Trump og tech-bosserne underskrev en AI-aftale forleden. Derudover ser man også nærmere på, at Meta og Mark Zuckerberg har skabt et hit. Muse AI, der har taget USA med storm. Det er en personlig agent, der kan shoppe, booke, ringe og handle på dine vegne. Men tør du give den adgang til dine konti, dine oplysninger og dit kreditkort? Og hvorfor skal Muse være afbildet som en nuttet bamse, når produktet kun er for voksne? Og så undersøger Google og SpaceX, om fremtidens datacentre måske kan placeres i kredsløb om jorden. Rumekspert Anders Høgh Nissen hjælper os med at finde ud af, om ideen er genial eller komplet vanvid. Det er i prompt efter en radioavis.
4: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
5: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt på skudafgivelsen i Boris den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
4: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
5: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
4: Og her chefen beklager fejlen.
5: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
4: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
6: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
4: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
7: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
4: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P1.
2: Har du set Mark Zuckerbergs nyeste påhit?
8: Altså ja.
2: Det har du?
8: Det har jeg.
2: Der har vi. Nå.
8: Nå.
2: Han har lanceret en Tamagotchi-lignende dims til sin AI-assistent Muse.
8: Ja.
2: Endnu et skridt mod en verden, hvor vi ikke længere skal tage telefonen op for at komme på nettet.
8: Ja, og så tænker han måske, at vi alle sammen er 8 år gamle. Fordi det er den her maskot, der står og vinker. Sådan en lille, sød, hvid fætter.
2: Den hedder Jolly. Altså, bamsen hedder Jolly.
8: Nå, okay. Dimsen, det vidste jeg faktisk ikke.
2: Kalder de en charm. Altså, ja. Det er sådan en dims, man går rundt med. Produktet er kun til voksne over 18, men markedsføres som en bamse fra Build-A-Bear.
8: Ja.
2: Men jeg synes, det er fantastisk med det her comeback til nullerne, ikke? Altså, først så kom de kablede høretelefoner, og så var det baggy jeans, og Amager-geviret også tilbage. Og nu får vi selvfølgelig et gensyn med Tamagotchi'en.
8: Men altså, undskyld, er det ikke 90'er?
2: Eller det der Labubu. Kan du huske vodka-klonen?
8: Ja, den kan jeg godt huske. Altså, det blev en vodka-klon med sukker i.
2: Ja, en lille. Og dengang var det jo sådan en satire, ikke?
8: Jo.
2: Altså, nu har Mark Zuckerberg kigget på den her dims, og så tænkt, kan den få lidt mere Paw Patrol?

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Flot.
0: Mit navn er Marcel Mirsaifart, jeg er DR's tech-analytiker. Med mig er Marie Høst, tech-journalist og forfatter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo nogle fantastiske lyttere.
1: Det har vi.
0: Og en af dem skrev en lang og meget beklagende mail over, at der simpelthen var for meget ævl i starten af sidste uges program.
1: Ja, det tog du til dig. Det kunne du ikke lide.
0: Det kunne jeg ikke have siddende på mig.
1: Nej.
0: Jeg må faktisk give vedkommende ret. Det var lige i overkanten meget ævl, især fra din side.
1: Tavligt.
0: Jeg skulle have klippet mere af dig ud.
1: Det gør du altid. Det er der har total magten her.
0: Fuldstændig. Det er mig, der klipper programmet. Så i dag har jeg tænkt mig sådan at overkompensere. Og simpelthen slet ikke spørge dig, hvordan du har det.
1: Nej, nu går vi straight to business.
0: Går vi direkte i gang. Og så kan man sige, over to uger, så må det være det rimelige niveau.
1: Det er rigtigt nok. Ja. Så har vi ligesom fundet lejet.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og så kan vi, når vi er tilbage næste gang, se om det finder et eller andet midterpunkt.
1: Nu skal du stoppe med at sludre mig.
0: Åh ja, vi har ikke tid til mere. Hvis jeg siger mere, så er det klippet ud nu. Tre ting skal vi i dag. Vi skal tale om, hvorvidt jorden er ved at gå under. Det følger vi stadigvæk med i.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Den kan vi ikke lade ligge.
0: Og der har Xi Jinping og Trump mødtes. Kom der noget ud af det? Det har du læst op på.
1: Ja, det vil jeg gerne fortælle om.
0: Ja. Og så skal vi tale en hel masse om Muse, som er Mark Zuckerbergs nye store hit. Og så skal vi tale om Google, der drømmer om at sende datacentre op i rummet.
1: Ja, det er en vild plan.
0: Vild plan. Elon Musk har den samme plan. Men hvordan går det med det? Vi får en legende i studiet.
1: Ja, det gør vi faktisk. Det glæder mig virkelig meget til.
0: Vi holder jo nøje øje med sikkerhed. Hvordan går det med kunstig intelligens, der er i gang med at forandre vores verden, men især vores internet?
1: Mm-hmm.
0: Og der har været alt det her snak med, at nu skal vi alle sammen dø snart. Og der har været en stribe spændende historier i den henseende, som du har sat dig ned og kigget på.
1: Ja, de nye af dem, ikke? Vi har jo talt om dem på et tidspunkt.
0: Eller, det har vi.
1: Vi har talt om dem løbende. Vi har talt om Hugging Face og alle de her incidents, som du kalder dem, eller hændelser, der har været med AI-agenter, ikke?
0: Ja. Men først bare når vi siger hændelser, altså AI-agenter, der i gåseøjne går amok på nettet, det er det, overskrifterne tit handler om. Det er der nogen, der bestrider, at det er sådan, man skal beskrive det, men ja.
1: Ja, men hændelser er, altså nu du selv nævner det, så er det jo lidt et begreb, der bliver brugt, fordi man skal stoppe med at sige hacks. Altså det handler ikke kun om, at AI-agenter hacker sig ind. Det kan også være alle mulige andre typer, at de henter oplysninger steder, hvor man ikke havde forventet, de ville gøre, gå ind i systemer.
0: Ja.
1: Nogle gange er det også bare inde i deres egne sandkasser, hvor de opfører sig på måder, som man ikke havde regnet med. Derfor samlebetegnelse, hændelser. Yes. Men Marcel, først vil jeg lige sige, altså, da vi sad og snakkede om Doom sidst, der havde du jo faktisk sådan en telefon med i studiet, sådan en fastnet-telefon, som du aldrig fik brugt.
0: Jeg var nede i rekvisitten og hentede en fastnet-telefon. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge den til,
1: Nej.
0: Og vi fik den heller aldrig brugt.
1: Nej, men det var sådan en kajefarvet en, som man virkelig fik lyst til at trykke på, ikke?
0: Ja.
1: Den er måske, altså måske bliver den aktuel igen.
0: Aha.
1: Fordi altså, det kan være, at der bliver brug for sådan en igen. Mm. Fordi, som du sagde, Xi Jinping og Donald Trump har jo holdt møde.
0: De mødtes. I USA.
1: Det gik godt, siger mange. Der kom ikke sådan de kæmpe store ting ud af det. Det var noget med, at Trump gav Xi en hvidhovedet havørn, som ham og Melania, altså en skulptur.
0: Aha.
1: Ikke, det,
0: ikke, ikke en decideret havørn.
1: Nej, en skulptur, som ham og Melania havde designet sammen.
0: Aha.
1: Af bronze. Til gengæld så lovede Xi at sende et pandapar til Atlanta. Fordi kineserne, de udtrykker jo sådan venlighed og velvilje med pandaer.
0: Altså, det har vi jo allerede fået i København.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Ja.
1: Der er vi foran.
0: Ja, en gammel gave. Nå.
1: Men udover det, at de på den måde var venlige over for hinanden, så har de også aftalt, at de nu skal have en hotline. En AI-hotline, så de kan få fat i hinanden,
0: aha,
1: hvis der er noget, der er ved at gå galt. Ikke? Nu taler vi om undergang.
0: Altså jordens undergang kvæg AI, eller på grund af AI.
1: Præcis. Ja. Mm. Altså, bliver det en stor rød telefon, som man ligesom forestillede sig under den kolde krig? Det ved vi ikke. Vi ved ikke så meget om præcis, hvordan det skal foregå, men en eller anden direkte linje mellem Washington og Beijing i hvert fald, ikke? Men de skal lige aftale noget med, altså hvilket slags nødstilfælde er det ligesom, at man bruger den her telefon?
0: Ja, så man har aftalt, vi kan ringe til hinanden, men vi ved ikke helt, hvad vi skal ringe om.
1: Nej, det ved man ikke helt endnu.
0: Okay.
1: Og der er også noget med, at amerikanerne er sådan lidt, nu skal vi også lige aftale, at det ligesom går begge veje. Det skal ikke kun være os, der ringer til jer, hvis vi har en hændelse af den store slags.
0: Ja.
1: Det skal ligesom være begge veje. Vi aftaler, hvad reglerne er her for, at man ringer.
0: Og der er udfordringen jo, at de har meget lidt tillid til hinanden, kan man sige.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vil man rent faktisk fortælle om det, eller vil man ikke fortælle om det, hvis man har lavet et væsentligt fremskridt inden for AI, for eksempel, som
1: og er farligt? Den anden sådan relativt store ting, som jeg tænker her, det er, at dengang under den kolde krig, der var det jo ligesom nationalstaterne. Der var det de to store magter, der havde atomvåbnene selv.
0: Ja, ja.
1: Det er det jo ikke nu. Det er jo AI-virksomheder. Altså, så kan man sige, at Kina har nok okay styr på deres virksomheder, men stadigvæk, det er virksomheder, som på et tidspunkt kommer ud og fortæller, hvad der sker, men det er jo ikke noget, der sådan, nødvendigvis foregår i samme øjeblik.
0: Nej.
1: Så tænkte jeg altså også lige på, altså, hvordan laver man sådan en linje, der ikke kan hackes eller saboteres af AI?
0: Ja, hvad tænker du? Altså, at AI'en skulle gå så rogue, at den ligesom fik lyst til at klippe den linje over?
1: Jamen, det er jo sådan noget, vi snakker om. Altså, ja, det er jo sådan noget scenarie, vi er ude i. Hvordan er det lige? Fordi dengang, som jeg forstod det, så skulle det være sådan, altså, så skal det være et særskilt kabel, ligesom, hele vejen fra Washington til Beijing.
0: Kabel.
1: Nå, men hvorfor er en AI-hotline overhovedet vigtig? Det er den selvfølgelig, fordi vi åbenlyst slet ikke er færdige med at snakke om AI-agenter, der lyver og samarbejder og udfører de her opgaver langt over grænsen, som vi hører om, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og en af de historier, som jo er rigtig store lige nu, det er den om Australien.
0: Ja.
1: I Australien, der er de godt gammeldags pist på OpenAI, fordi en agent fra OpenAI har tilsvunget sig adgang til oplysninger inde i det australske sundhedsvæsen.
0: Ja.
1: Så nu truer Australien simpelthen med juridiske konsekvenser. Det er ikke i orden.
0: Okay, så endnu i gåseøjne en agent er gået rogue og, du ved, har været inde og hacke sig frem til nogle oplysninger. Det er sket en gang til, og dengang er det gået ud over Australien.
1: Det er nemlig den første kendte i hvert fald tilfælde, hvor en AI på eget initiativ er brudt ind i et lands offentlige system.
0: Aha.
1: Og det skete sådan, at de åbenbart var i gang med en eller anden test i informationssøgning. Man tester dem i at finde sådan obskur information på nettet, ikke?
0: Ja.
1: Noget, der er svært at finde. For eksempel statistik. I det her tilfælde, der var en af opgaverne gennemsnitlige udgifter til hudmedicin fordelt på kommuner i delstaten Victoria.
0: Der var en AI, der godt kunne tænke sig at vide en lille smule mere om det. Jeg ved ikke faktisk ikke nok om det.
1: Nej, det ved jeg ikke nok om. Man kan sige, at det er en almindelig researchopgave. Det er noget, et menneske, en journalist, måske godt kunne løse på en eller anden måde. Så ringer man til nogen.
0: Ja.
1: Men det kunne den her ikke. Det stod ikke nogen steder. Så tænkte den, jeg hacker mig lige ind her. Og så var der så en agent, der brød ind i sådan en lukket del af det australske Medicare-statistikside. For at lede efter det her.
0: Hvordan vidste den, at der var noget derinde?
1: Ja, det ved jeg heller ikke, om den vidste, eller om den bare tog chancen.
0: Okay.
1: Historien fortæller faktisk heller ikke noget om, hvor meget den agent nu ved om udgifter til hudmedicin. Men det, der ligesom også er historien, det er, at det her, det skete i juni. OpenAI opdagede det i august. Og så fortalte de det i september. Ikke sådan ved at ringe til nogle sådan high-level mennesker. De skrev sådan en, du ved, sådan en eller anden info, at australsk sundheds et eller andet. Så har de så skrevet, hej, det er OpenAI, jeg vil bare lige sige, at en agent, der er brugt ind hos jer. Og i mellemtiden, der havde altså Sam Altman mødtes med alle mulige andre ministre fra Australien, uden at have sagt
0: noget. Og lige nævne det der.
1: Ja.
0: Men måske de ikke har vidst det. Eller de bare ikke har overblik over, hvad i alverden deres agenter har gang i. Hvad er de ved at bygge?
1: De opdagede det i august.
0: De opdagede det i august, ja. Og så venter han. Okay.
1: Ja.
0: Den går ikke. Nej.
1: Så Australien er vrede, og det, som er lidt fedt, kom jeg til at sige, lidt interessant ved det her, det synes jeg er, at de ligesom ikke køber den der idé om, at AI-agenterne bare er gået rogue, og så er det her bare sket. De siger, hallo, OpenAI. Få lige styr på jeres sikkerhed. Mm. Det er jeres ansvar.
0: Ja.
1: Og hvis ikke I kan finde ud af det, så må vi gå en eller anden juridisk vej, hvis det kan lade sig gøre.
0: Så et eller andet sted siger Australien, prøv at det er ikke jeres AI-agent, der er gået rogue. Det er jer, der har hacket os.
1: Ja. Det er det, de siger.
0: Og det åbner jo det der juridiske spørgsmål, ikke? Altså sådan, hvem har ansvaret for det, din agent render rundt og laver?
1: Jamen, det er lige præcis det, der er lidt fedt ved den her historie. Det er sådan, jeg synes, de placerer ansvaret det rigtige sted. Ja. Nu må retssystemet så vise, eller sådan efterspillet så vise, om det kan lade sig gøre, og hvad man gør i de her tilfælde. Men der er noget med at pege det rigtige sted hen.
0: Ja. Så Australien siger tak for at være blevet penetrationstestet, uden at have bedt om det.
1: Godt. Altså, dejligt ord. Ja. Men der er faktisk... Okay, jeg skal lige have en historie med mere. Ja. Endnu en hændelse, Marcel. Ja. Fordi vi har simpelthen en AI-agent-historie, der rammer herhjemme i vores egen andedam.
0: Vi har en danskervinkel.
1: Yes!
0: En danskervinkel. Newsroom, kom op.
1: Præcis. Vi har simpelthen en historie, hvor en AI-agent taler dansk for at virke troværdig. Er det ikke spændende?
0: Det skal jeg lige forstå nærmere.
1: Ja. Det var nogle britiske forskere fra... det britiske AI-sikkerhedsinstitut, der lavede en test her i sommer. Mm-hmm. De tog 7 af de nyeste AI-modeller, blandt andet Mythos fra Anthropic. De skulle løse sådan en hacker-opgave. En test. Så, og forskerne gav dem bevidst adgang til internettet. Det er lidt anderledes end det, vi har hørt tidligere, ikke? Så de kunne hente forskellige værktøjer. De slog også filtre fra, der forhindrer farlig adfærd. Mm-hmm. Så var der så en af agenterne, der gik på GitHub. Den tænker, der kan jeg få noget fed kode.
0: Sådan et nørdeforum, hvor man deler kode og sådan nogle ting, ikke?
1: Præcis. Sådan, ja. De programmerer, deler og samarbejder om kode og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så fandt de en dansktalende person.
0: Ja.
1: Og så begyndte den at tale dansk. Så påstod den, at den havde fundet en fejl i noget kode, som vedkommende var ansvarlig for. Sådan, hey dude, jeg har set din kode her, jeg har bare fundet en fejl. Hvis du lige trykker på den her og implementerer den her kode, sådan talte den. Ej, det ved jeg ikke.
0: Ja.
1: Så ville det være super fedt.
0: Ja.
1: Så den foreslår den her rettelse, og den indeholder så noget skadelig kode, som kan give agenten sådan bagdør ind i programmet. Ikke?
0: Okay, så den prøver at overvise og manipulere et menneske til at åbne døren, som der skulle have været lukket for den, som var lukket for den.
1: Præcis.
0: Og det er jo ret, det er jo også absurd. Altså, det er jo præcis det, der er blevet advaret imod.
1: Jamen lige præcis, og udover det, den undersøger også lige personen sådan lidt baggrundshistorie, finder ud af, hvornår vedkommende er online, den finder personens e-mailadresse, skriver direkte der, og det synes jeg er det vildeste, så opretter den sådan flere falske profiler, som skal ligne sådan tilfældige andre brugere, der kommer ind og kommenterer på forslaget.
0: Ja.
1: Ikke sådan lige med det samme, det siger den, det er en dårlig idé. Det skal komme sådan lidt løbende, men så siger de sådan noget, det synes jeg er en vildt god idé, fordi det her program går hele tiden ned for mig, sådan, jo hurtigere du fikser det, jo bedre.
0: Jamen, det er jo også, det er fuldstændig vildt, faktisk. Det er TV2, der har den her historie, og jeg ved, de også har prøvet at få fat i den dansker, der var den person,
1: der blev
0: overbevist, men hvis det ikke haft held med det.
1: Nej, og vi vil meget gerne høre fra.
0: Ja.
1: Hvis det er dansktalende menneske, der hører prompt, vi vil gerne høre fra dig. Det lyder som en helt vild historie.
0: Kom herind og fortæl om det. Anonymt. Skal vi prøve at samle op på det her? Hvad har vi så lært den seneste uge, Marie? Altså, udover at der er nogle flere nyheder her. Altså, det virker til, at vi kan jo ikke længere bare tale om, at det er nogle enkelte tilfælde. Det virker som om, altså, at det pipler frem. Og OpenAI har jo ikke, AI-selskaberne har ikke overblikket over, hvor galt det står til.
1: Nej, lige præcis. Og der er flere historier om, at der er tusindvis, 10.000-vis af hændelser, igen, ikke hacks, men hændelser.
0: Ja.
1: Det er både OpenAI og det Anthropic, og det er uafhængige forskere, der ligesom prøver at grave sig ned i de her utrolig mange hændelser, hvor agenter på den ene eller anden måde har opført sig problematisk. Ikke? Og nu har OpenAI jo faktisk igen besluttet at lukke for træning af deres avancerede modeller. Det er jo anden gang, de gør det. Det gjorde de også dengang efter Hugging Face. Der lukkede de to uger. Man kan så sige, de der ekstra sikkerhedsforanstaltninger, de ville bygge dengang, de har åbenbart ikke været gode nok.
0: Nej.
1: Det vil de så gøre igen. Nu siger de, at vi genoptager først, når ekstra sikkerhedsforanstaltninger er på plads.
0: Ja. Jeg er alvorligt bange for, at vores internet vil uundgåeligt gå i stykker. Altså, internettet er i stykker, og de steder, vi plejer at mødes på nettet og gøre ting på nettet, er snart fortid. Det er noget at sige. Det er meget dystert, men jeg har svært ved at se, at det hele ikke bliver infiltreret af bots lige om lidt. Vi er kommet til ugens åbenbaring.
1: Ja.
0: Det var det, vi blev enige om. Vi havde lige et idémøde til, hvad vores blogge skal hedde.
1: Var det det? Det var det, vi blev enige om. Åbenbaring.
0: Jeg føler, at det er en placeholder. Altså,
1: jeg synes, guldkorn var godt også.
0: Ja, den får måske et nyt navn. Men det er det bedste citat, jeg har fundet den her uge fra nogle af de mennesker, vi følger.
1: Mm.
0: Typisk techbosser, men det kan også være andre ting. Personer. Og der var godt nok mange kandidater, men det bedste, jeg har stødt på, det kommer altså fra Mark Zuckerberg i den her uge.
1: Han er ofte leveringsdygtig, det må man bare sige.
0: Det er han. Når man har rigtig mange penge, så kan det jo være en lille smule svært at finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge dem til?
1: Ja, kender det ikke.
0: Nej, kender det heller ikke. Så godt. Men jeg har hørt om det. Og Zuckerberg, han har en ranch på Hawaii, hvor han vil lave noget af verdens bedste Wagyu-kød. Altså køer, slagtet kvæg.
1: Ja, ja, de der japanske køer, der hører klassisk musik og bliver masseret og sådan noget, ikke? Ja, okay.
0: Præcis. Og han siger, at det skal være lokalt og vertikalt integreret. Altså selvfølgelig bruger han startup buzzwords omkring, hvordan hans køer skal have det. Og Sox køer har det rigtig godt.
1: Fedt.
0: Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor godt de har det. Og det er det, vi lige skal høre. Det skal vi lige høre lidt om.
2: I'm trying to like create the highest quality beef in the world. How do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them? We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense. They will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. But then it's like, all right, the macadamia nuts, they have a lot of oil, so you need to actually roast that. So now we need to design this whole process to like to roast the nuts so that way you can give them to the cows. Well, okay, but you want them to eat more. How do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great. Alcohol induces appetite. Okay, so that's actually why like very high-end beef, they're fed beer. Okay, what's the right balance of beer versus water? It's like, I don't know, let's let them choose. They get either as much cold beer as they want or as much room temperature water. And they can kind of balance that. So now we're brewing all this beer and we're putting it out. And it's like, I'm never gonna stop.
0: Og så går Mark Zuckerbergs fede køer rundt på en mark og leder efter den nærmeste shawarma-bar efter en IPA-brændert. Han brygger øl til sin køer.
1: Ja, han har så travlt med at være så maskulin, som man overhovedet kan. Så selvfølgelig skal han lave den bedste steak i verden. Altså, oh my god!
0: Altså, deres diæt består af macadamianødder og hjemmebrygget øl.
1: Ja, tænk hvis han behandlede sine sådan Mechanical Turks på den der måde.
0: Macadamianødder og IPA.
1: Bare gav dem, ja, nødder og øl. Altså, ja. Det er jo en well-proven diet på de fleste værtshus, ikke? Kan man sige.
0: Jo. Jamen, jeg tror bare, at de får noget af det der vand, som køerne så åbenbart fremvælger, fordi de hellere vil drikke af hans iskolde hjembrygget fad.
1: Det kunne han godt sælge. Altså, ja. Fravalgt. Glem den.
0: Kofravalgt.
1: Vand.
0: Værsgo. $10. Han er jo god for $250 milliarder, sagde ChatGPT.
1: Okay, ja.
0: Han kunne jo have valgt at bruge sin formue på at udrydde polio. Ud af det blå har Mark Zuckerberg skabt et hit.
1: Ja.
0: Det er sket.
1: Det er faktisk sket. Det er faktisk sket. Jeg må indrømme det.
0: Ja, når du erkender det.
1: Jeg erkender, at det her det kan godt være et stort hit.
0: Efter den ene fallerede fiasko, altså metaverse, efter den anden, så ligner det, at han er ramt nu. Muse AI hedder deres nye bud på en kunstig intelligens agent. Den har ligget nummer 1 i den amerikanske App Store længe. Den er blevet downloadet hurtigere på 12 dage, end ChatGPT blev ved lanceringen.
1: Ja, det er de her personal superpowers, superintelligence, som han lovede her, da han lavede det her åbne brev.
0: Ja.
1: I slut juli.
0: Oh, ja, hans manifest.
1: Ja. Hans manifest, ja.
0: Mm. Og jeg har brugt, og det er noget hele AI-verden taler om, det er der rigtig meget boss omkring det her.
1: Ja, ja.
0: Jeg har brugt uforholdsmæssigt meget tid på at prøve at få Muse til at fungere. Det eksisterer og fungerer kun i USA, men min VPN-fiksfakserier lykkedes ikke. Jeg måtte give op på et tidspunkt.
1: Ja, du havde brugt rigtig meget tid på det. Du var blevet lidt ked af det der.
0: Ja, det må jeg sige. Jeg ville gerne have været den første.
1: Ja.
0: Så jeg har i stedet brugt en masse tid sammen med amerikanske YouTubere, der sidder foran mikrofon, og deres video er altid 17 minutter lange af en eller anden grund.
1: Ja, det skal de være.
0: Ja.
1: Men er de glade så? De synes, det er fedt.
0: De synes, det er fedt.
1: Ja, det er det.
0: Muse er Metas bud på at give AI-agenter det folkelige gennembrud, det lidt mangler.
1: Mm-hmm.
0: Det er en personlig assistent, i virkeligheden en virtuel computer, som Meta stiller til rådighed for dig, som så shopper og ringer og laver aftaler, booker rejser for dig.
1: Ja, og har styr på alt muligt andet, du har til tracking, ikke? Din sundheds-apps og dit smart home, og hvad du nu ellers har af alt muligt, der er booket op.
0: Der følger sådan en app store med, hvor du kan connecte forskellige ting, din kalender eller hvad det nu kan være.
1: Mm.
0: Den har dine nøgler, dine kreditkortoplysninger og handler på vegne af dig ude på nettet.
1: Ja, det kan den i hvert fald, ikke?
3: My muse's name is Lizzie.
4: Joey.
3: Chippy.
5: Boba.
6: Iki.
7: Grumpy.
8: Toodles.
9: Penelope Muse.
10: Frank.
11: I asked Lizzie to analyze my entire website. It tracks flights for me. I had it plan my entire girls trip to Ojai.
12: I told Muse I wanted my daughter sleeping through the night, and on day 10, she was.
13: So it turned endless hours of work into a 2-minute conversation.
14: I'm an independent music artist, so I used Muse to create my own team for my next single release.
0: Så det her, det er jo, man kan sige, det her er ikke noget, der imponerer super AI-nørderne, fordi det har de allerede gjort, men det her, det er for masserne.
1: Ja, altså,
0: sådan, har opdaget det endnu, hvad det kan, og de forsøger, som jeg ser det, Meta, ligesom at blive laget mellem dig og internettet.
1: Det er jo i hvert fald der, de rigtig gerne vil være, ikke?
0: Mm.
1: Altså, fordi vi talte lidt om det der med forretningsmodellen, ikke?
0: Jo.
1: Altså, hvad fanden er forretningsmodellen på det her? Fordi Muse er jo gratis. Det er en gratis app.
0: Ja.
1: Så de siger det gratis.
0: Ja, hvordan skal han tjene penge
1: på det? Gratis i starten, ikke?
0: Altså, han har en idé om, at folk vil bruge Muse AI til, at de skal tjene penge.
1: Ja. Det er også rigtig godt for sådan small business owners. Det kan også være godt for mig som selvstændig, forestiller jeg mig, at bruge Muse. Men det, de så siger, det er, at de vil tage et lille gebyr af transaktioner. Ikke hos brugeren selv, men hos forretninger, man handler med Muse, ikke?
0: Ja.
1: Altså, man kan samle det lidt med den måde, som Volt tager et cut hos restauranterne, eller App Store tager en del af, når man køber en app.
0: Okay.
1: Og jeg tænker lidt, altså der er noget med, at Zuckerberg jo ret længe har hadet Apple. Altså, han hader Apple. Han fucking hader App Store, ikke? Fordi at App Store er lige præcis det her system. Det er et lukket system, man skal ind i for at nå iPhone-brugerne.
0: Ja.
1: Og de tager jo et cut. De tager sådan noget 15-30% af et køb, for eksempel. Ikke?
0: Mm.
1: Han vil gerne selv eje den her infrastruktur.
0: Ja.
1: Så når han gør det, altså hvis man siger til Muse, køb mig en blommeudstener, for eksempel.
0: For eksempel.
1: Så er det jo agenten, der vælger butikken og produkten og hvad det skal koste, og sådan noget. Den forhandler jo også tit, ikke? Så den, altså butikken bliver leverandør, det er agenten, der ejer den her relation til kunden, til købsøjeblikket.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der er hele. Han er aggregator, tror jeg nok er sådan et fint ord for det, ikke?
0: Okay.
1: Det er jo det, han gerne vil være. Han vil gerne sidde der som mellemmand og tage en form for told. Sådan kan man også forklare det.
0: Okay. Så det, der går ud på.
1: Og det er også derfor, det ikke bliver populært hos Amazon og Google og Apple. De har ligesom deres egen handelslag, ikke?
0: Det vil jeg lige vende tilbage til.
1: Ja.
0: Men noget af det, der virkelig også begejstrede mig ved den her historie, det var, at det er jo ligesom ham her, Alexander Wangs første store produkt, kan man sige.
1: Ja.
0: Altså, han hentede den her, det her super, super talent for en klækkelig omgang mønt, Zuckerberg. Det er også ligesom ham, der bliver ført frem og sådan skal vise, hvad er det, vi har lavet her. Og altså, udover at det er jo en virtuel computer, så har det jo så ligesom, det er så blevet symboliseret ved den her lille nuttede bamse.
1: Ja, det er jo det.
0: Så du kan customize.
1: Alexander Wang, eller?
0: Nej, vi slipper ikke for Zuckerbergs infantile idéer.
1: Nej,
0: heller
1: ikke
0: her. Så det skal være en lille bamse.
4: The default muse is this little guy. He's super cute, and you can also make your muse totally yours. This product gets personal real fast, and people's imaginations are going wild customizing their own muses. Here's Euler, the super intelligent alter ego of my real life dog. Now Euler can go on walks, play fetch, and shop for me online using Stripe.
0: Det kræver jo, Marie, at du så giver din bot dine personlige oplysninger.
1: Ja, lige præcis.
0: Før det bliver rigtig fedt. Ellers så virker det ikke rigtigt.
1: Ja, alle private oplysninger, flere, endnu flere private oplysninger til Mark Zuckerberg og Meta. Og nu siger de jo faktisk, at de har lavet sig inspirere af Apple, men måske har de lavet sig inspirere af Apple på den måde, at de siger, at Muse kan ikke se brugernes adgangskoder.
0: Okay.
1: Eller betalingsoplysninger.
0: Tak for det.
1: Oplysninger.
0: Tusind tak.
1: Samtaler, data, alt det der, det deles ikke med Metas annoncesystemer, siger de.
0: Ja, det er jo interessant i forhold til forretningsmodellen. Det siger de nemlig, og der tænker jeg bare, jeg er ikke helt klar til at læne mig tilbage i lænestolen og sige, den stoler jeg på.
1: Sigt. Sådan har vi det nok lidt begge to, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Og der kommer også nogle historier frem, som ikke underbygger det her. Jeg læste lige om sådan en tech-youtuber fra Toronto, der havde brugt Muse til at håndtere sin Facebook Marketplace-annoncer. Han skulle sælge sådan en tastatur. Og så pludselig, en eller anden aften, så stod der en eller anden dude uden for døren og sådan, hej, jeg skal have dit tastatur. og så har Muse ligesom forhandlet, altså en vildt dårlig pris, meget mindre, end han skulle have, og givet hans private adresse. Og aftalte et tidspunkt. Og sådan,
0: Så står det, at jeg skal købe det her tastatur.
1: Ja. Var sådan lidt, nej, det var ikke. Nej, det var ikke det. Det var ikke så godt.
0: Absurd verden, vi på vejen. Jeg forsøgte her den anden dag sammen med nogle venner at købe billetter til Oasis.
1: Der skal spille du vil selvfølgelig Oasis.
0: Nej, jeg er bløgmand. Hvis det skal være.
1: Okay,
0: det skal du ikke sige til ham, jeg skal
1: derhen
0: med. For jeg vil gerne opleve Oasis, ikke? Fordi han er glad for det. Og det lykkedes ikke. Det lykkedes ikke. Det var sådan noget, man skulle have en mail hver, og så ville man få et tal og så videre. Det lykkedes ikke. Der ville det jo have været en oplagt opgave for en agent. No matter what it takes, skaff mig de billetter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Gør, hvad der skal til.
1: Du må hacke nogen. Kom nu bare.
0: Du må hacke Ticketmaster og give dem fire billetter og tre fadøl hver. Men det er jo også der, det går op for en, når man ligesom får de der eksempler på, hvad det er, der kan gå galt. Ikke? Altså, fordi den kunne jo have, hvis jeg havde givet den opgave, jamen den kunne jo have vendt tilbage med tre VIP-billetter til 18.000 kroner per styk. Så havde jeg købt dem.
1: Der er virkelig noget med at sætte rammerne op her. Ikke?
0: Snakke med nogle profiler på Twitter eller et eller andet, nogle billethajer, eller der var mange ting, der kan gå galt. Og der tænker jeg bare, altså A-agenter bliver solgt som en måde, man ligesom kan få fjernet det irriterende arbejde fra sit liv på. Men nogle gange er der en grund til, at ting er irriterende. Altså, hvis det bliver for nemt, så virker det ikke længere. Alle de her goder, som mange kæmper om, andelslejligheder eller koncertbilletter eller restaurantborde og sådan noget, det giver bedst mening, hvis det ligesom enten er fordelt efter penge eller efter tid.
1: Ja, okay. Du tænker simpelthen, at man bliver mindre glad for Oasis-billetter, hvis det er, at agenten bare altid skaffer dem, når man har brug for dem.
0: Nej, jeg tænker på, at der er en grund til, at nogle ting er besværlige.
1: Ja.
0: Og hvis vi alle sammen med et klik kan sætte en bot afsted, jamen, så virker systemet ikke mere. Det frygter
1: jeg. Nej, du har fuldstændig ret. Det bliver kæmpe problematisk. Altså, jeg forestiller mig også, alle de bots, der så skal stå i kø, altså systemet, jeg ved ikke, plus mennesker. Man sender selvfølgelig både sin menneske og sin bot for at have dobbelt chance, ikke?
0: Ja, det er
1: eller sine tre bots.
0: Ja.
1: Altså ja, men altså, jeg kan ikke se det her inde et rigtig godt sted, det må jeg bare sige.
0: En af de ting, Meta sælger Muse på, det er, at den skal kunne ringe op for dig.
1: Ja.
0: den skal kunne booke bord, eller ringe til frisøren og spørge, hvornår har I åbent, sidde i kø hos kundeservice, eller hvad det er. Hvilket også lyder sådan lidt dystopisk på en eller anden måde.
1: Ja, men på den anden side, jeg tænkte nemlig på det forleden, hvor jeg skulle bestille en tid hos en speciallæge, og så var jeg nummer 7 i køen, du ved, bare for at komme igennem, og man kan ikke booke online, hvor jeg tænkte, ja. Ej, okay, det kunne faktisk være okay fedt.
0: At få en robot til det.
1: Ja. Ja, altså ikke at snakke med lægen jo, men bare sådan lige sidde i køen.
0: Sådan lidt, hej, jeg er Maries chatbot. Min klient ønsker en tid klokken 10. Ja, Metatest er altså et system, hvor Muse ligesom kan sende opgaven videre til et menneske i et callcenter, som så tager samtalen videre på dine vegne. Og ja, ifølge 404 Media, der har den her historie, så er det altså først noget, som kunden får at vide senere, eller slet ikke.
1: Det ved, så skal jeg bare lige forstå. De her mennesker i de her callcenter, udgiver de sig så for at være AI, når de ringer op? Er det det, der sker?
0: Så skal der sidde et menneske og lave sådan en robotagtig sted.
1: Ja. Jamen altså, sådan bare holde lidt ekstra lange pauser, og alle de der ting, der gør, at AI virker sådan lidt mærkeligt.
0: Ja, men nogle gange så får man et opkald med en indisk accent, og er fra Microsoft. Og der tænker jeg bare, ja. Ved, og rigtig gerne vil hjælpe en med ens computer, selvom jeg ikke har nogen Microsoft Windows-computer.
1: Præcis. Og så tænker man, der er noget fishy her.
0: Ja. Der er jo sket noget andet interessant også, der kommer en nyhed frem. Vi er jo vant til, at vi ikke vil have bots rendende rundt inde på vores hjemmesider. Men hvis alle får deres egen bot, er de så velkommen på internettet? Er de så velkommen i vores butikker? Og der kommer en nyhed frem om, at Amazon har blokeret Muse. De vil ikke have, at Metas agent render rundt, snuser rundt inde på Amazon, og du ved, finder de billigste produkter til forbrugeren. Det vil de ikke have. Amazon rejser jo det her store spørgsmål. Har din AI samme rettigheder på internettet som dig?
1: Ja, og der er igen det der med, at det er jo en konkurrent. Altså Amazon har deres egen agent, ikke? Hvad er det, den hedder? Buy for Me hedder den.
0: Okay.
1: Der handler også på andre forhandleres sider, så de vil jo også bare gerne sidde på det selv, ikke? Og de tjente i øvrigt over $68 milliarder, det har jeg fra ChatGPT, på annoncer sidste år. Så det afhænger jo også af, at folk browser siderne og ser de her sponsorerede produkter, ind agent går ligesom udenom, ikke?
0: Jo, det er jo det. Og det er jo umuligt, og du ved, hvis du går ind på Amazon og prøver at sortere efter det billigste produkt, så får du præsenteret alt muligt, du ikke har søgt på. Altså, de har jo det her onde design,
1: som
0: jo ikke kan fungere, fordi det kan en agent hurtigt finde rundt i, men det kan dit hoved ikke.
1: Ja.
0: Og de lever jo også af det her med, at du går ind for at købe tandpasta, men så kommer du hjem med 4 andre ting, som du ikke havde bedt om. Det er jo en del af deres forretning.
1: Ja, ligesom i normal, ikke? Men den anden ting er det, du siger, det der med, at vi sender vores bots, og alting går i stykker på en eller anden måde, så er der også nogle steder, hvor jeg gerne vil sende min bot. Altså, jeg har i lang tid været optaget, at jeg gerne vil bygge den bedste sådan, nyhedsaggregator, ikke? Jeg vil gerne have de bedste nyheder.
0: Ja.
1: Præcis til mig, og jeg vil gerne betale for dem. Jeg vil gerne have, at min bot har abonnementen og logger ind og alle de her ting.
0: Mm.
1: Men så henter de bedste nyheder, der passer præcis til mig fra både danske og udenlandske medier.
0: Mm.
1: Der vil jeg jo gerne have, at botten får adgang. Så det er jo også, altså, det er sådan lidt dobbeltsidigt det der med, hvor vil vi gerne have dem, og hvor vil vi ikke have dem.
0: Men måske nyhedsmedierne ikke vil have, at der skal være en bot inde hos dem.
1: Det.
0: Og du ved, du må selv komme ind og læse vores ting, fordi ellers så klikker du ikke på reklamerne.
1: Ja.
0: Så sådan er der sådan noget. Og så der tænker jeg også på, altså, skal vi måske til at have reklamer for bots i stedet for? Altså, hvis det er dem, der træffer beslutningen om, hvad du skal købe. Nå, men altså, vi har reklamer, der ligesom spiller
1: noget, som rammer botten, så den sådan tænker, jeg tror, jeg spontant shopper noget tandpasta her.
0: Ja, præcis. Er det ikke noget?
1: Præcis.
0: Altså, reklamer i dag, det er jo sådan noget, du ved, det spiller på menneskelige følelser med begær og status og FOMO og sådan. Skulle vi hellere have sådan, her er 47 datapunkter, der taler for, at dette er et rationelt produkt.
1: Men hvad tænker du, altså Marcel, hvis du havde adgang til den her Muse, vil du downloade den, vil du bruge den? Vil du give adgang?
0: Jeg er fristet, men det er jo lidt, enten går man all in, eller også gør man det ikke.
1: Nej, det er det. Den virker kun, hvis du går all in.
0: Jeg er ikke klar til at gå all in. Hvis jeg skal gå all in på det her, så er det i hvert fald ikke hos Meta. Men jeg har tænkt mig at lege med det, når det kommer, og gøre det med en burner-email, og måske skaffe et burner-kreditkort eller et eller andet debitkort, og så lege lidt med det. Det er også lidt som om, med Zuckerberg, altså, det er som om, at Zuckerberg tænker, at hvis bare han har en baggy nok t-shirt på, så skal vi nok glemme Cambridge Analytica, og dengang I bad om folks mobiltelefonnummer, fordi de skulle have 2-faktor godkendt, så brugte de det til annoncering. Alle de milliardbøder, jeg har fået af EU.
1: Pervert glasses.
0: Pervert glasses. Det er som om, vi glemmer alle de sager, hvis bare du ser godt ud med din Ray-Ban Clubmaster. Hele den her historik kommer jo til at holde rigtig mange mennesker tilbage fra at bruge det. Men åbenbart ikke amerikanerne.
1: Nej, altså, vi skal lige huske, han har adgang til 3,5 milliarder mennesker på kloden, som har meta-konti. Ikke? Og alle dem, der havde en Facebook-konto, som de aldrig brugte, de kan nu lige få den aktiveret ved at bruge Muse.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har det jo ligesom dig, selvom at jeg er selvstændig, og jeg kunne fandme godt bruge en agent. Jeg har virkelig også været fristet til det. Sådan, ej, hvor kunne det være fedt, mand. En, der lige holder styr på alle de der møder og prep calls og alt det der. Mm. Men det bliver bare ikke metas. Altså, jeg er meget fristet af det her med at prøve selv at lave mit eget system lokalt. Men jeg synes, det er dyrt hardware-mæssigt, hvis man skal have den ukommelse, der skal til. Så det er stadig i overvejelsestadierne for mig.
0: Men jeg synes, Meta har ramt noget godt her, og det er, at de har taget det væk fra nørderne og ligesom sådan prøvet at putte noget personlighed ind i det. Jeg tror, det er den rigtige vej, de går. Altså, de har gjort det nemt at forstå, hvad det kan bruges til. De har nemlig gjort det på Apple-måden, som jeg måske bedre kunne have tænkt mig, at Apple så var dem, der gjorde. Fordi de har et bedre forhold til privatliv, end Meta har. Og der er sikkert styr på privatliv til en vis grad. Men jeg ved bare ikke, hvor længe jeg kan stole på det. De siger også, at de vil komme med en såkaldt, hvad var det, en privat virtual computer, eller en confidential virtual machine, altså en agent, hvor dine data er krypteret med en nøgle, som kun brugeren har, som Meta ikke kan få adgang. Hvorfor er den ikke der fra start af?
1: Det er også det, de lover i brillerne jo, ikke?
0: Ja, det kommer down the road, eller gør det. Hvad hedder det? Så jeg synes helt klart, jeg kan godt forstå, at de har ramt noget her. Jeg kan godt forstå, at folk er nysgerrige på det, fordi det kommer til at være det her, der måske åbner den her agentverden op for masserne.
1: Det tror jeg, det gør. Jeg tror, det er et produkt, som er let at bruge, og at alle forstår, hvad det skal bruges til nu. Det, vi mangler, det er så reglerne for, hvordan AI-agenter skal navigere i verden. Ja. Altså, det kunne være meget rart at få de regler på plads, inden at alle gik ud og lavede deres egen AI-agent-assistent.
0: Ja, fordi at lige om lidt, så har alle deres egen bot rendende rundt på nettet. Og hvad bliver det for et internet, vi kommer til at have? Jeg har ikke bevis for det her, men jeg kiggede nogle forskellige Reddit-tråde igennem, hvor folk snakker om Muse, og hvad synes de, og det ene og det andet. Og jeg synes bare, at dem, der forsvarede Muse, altså folk havde det grinerne over, at jeg kommer aldrig til at give mine ting til Mark Zuckerberg.
1: Yeah.
0: Dem, der forsvarede Muse, virkede underlige robotagtige.
1: Okay, spændende.
0: Men det kan jeg jo ikke bevise.
1: Men, nej, men må ikke, man sender nogle bots ud for at give nogle gode anmeldelser. Altså, det skulle jeg ikke...
0: I don't know. Og så en anden ting, der så kom frem jo, den her fysiske dims, altså den her charm, som ligesom skal være vores vej til at tale med vores agent, vores bot, på en anden måde end mobiltelefonen. Hvad skal vi sige til dem, der ikke vil have brillerne? Ja, det, han tænker.
1: Det var ligesom hans one more thing moment, ikke? Ja. Til Connect. Altså, det var der, han lige et øjeblik...
0: We have a dims.
5: We packed the whole Muse experience, including the whole real-time voice and avatar stack, into something that fits on a keychain and is always available to talk to you. You just go ahead and tap here in the fingerprint sensor in the corner, and you can start talking without having to unlock a phone or open an app.
1: Det var den her Tamagotchi-agtige lille puk, er der også nogen, der kalder det?
0: Ja.
1: Interaktiv avatar. Den har en skærm, den har et kamera, den har en mikrofon, den har højtalere.
0: Ja.
1: Så bruger man sit fingeraftryk, så kan man tale til den, og så taler man ligesom til sin AI-agent.
0: Der er jo en webshop, den er ikke tilgængelig endnu i vores region, hvor man kan købe den her charm. Det er lige en webshop for dig, det her Marie, fordi så nedenunder så er der så to slags Ray-Ban-briller, man kan købe også. Det er det eneste,
1: han kender mig så godt, ja.
0: Og hvor usmageligt det end er med den her... De markedsfører det jo med den her lille nuttede bumsje, der hedder Jolly. Og hvor usmageligt det end er, så tror jeg faktisk, at det virker.
1: Altså, det interessante er, at rygterne siger, at Apple har lagt deres planer om sådan en AI-vedhæng-gadget på hylden.
0: Nå.
1: Meta går den anden vej, ikke? Jeg tænker, at Apple, de går all in på uret og på AirPods.
0: Ja.
1: Og selve dimsen, der ikke også kan noget andet, bliver den ikke lidt unødvendig?
0: Vi har i hvert fald set mange fallerede forsøg på det allerede.
1: Det må man sige.
0: Eller flere fallerede forsøg. Okay. Vi er landet på et navn til vores Kortnyt-blog.
1: Ja, det er vi blevet enige om.
0: Det er vi blevet enige om. Den holder. Det hedder Ugens Top eller Slop.
1: Det er et genialt navn.
0: En optur og en nedtur fra Sverige.
1: Mhm.
0: Vil du starte med din ugens slop?
1: Du vil starte med slop? Jamen, det kan vi godt.
0: Vi kan starte med det dårlige.
1: Vi starter med det dårlige. Okay, min dårlige var, at der var Climate Week, det ved jeg ikke, om du ved, i New York i sidste uge. Det er verdens største årlige klimabegivenhed, som jeg forstår det.
0: Jeg troede ikke, USA gik op i klima mere.
1: Nej, men det er jo så også det, der er problemet.
0: Okay.
1: Altså, i år, der handlede nærmest alt om AI, så vidt jeg har læst.
0: Og det skulle også være det nye.
1: er det, er det nye, ikke? Så AI kræver de her utrolige mængder strøm, kæmpe datacentre. Så mange af de små klimatech-firmaer, der var til stede, de vil gerne lave noget til dem. Fordi der har ligesom ikke været nogen penge, der har ikke været nogen interesse for klima overhovedet, hvis man var sådan en klimatech-virksomhed indtil nu. Nu er der interesse. AI-virksomhederne tænker, vi skal ligesom have fingre i nogle af de her, der kan hjælpe os med at komme ind på det grønne regnskab, ikke?
0: Ja.
1: Så de har fået den her nye rig kunde, som er AI-industrien, så nu strømmer pengene bare ind. Så var der sådan en paneldebat, hvor der var to iværksættere, der blev spurgt, om AI skulle vokse hurtigt, eller om det skulle vokse lidt langsommere af hensyn til klimaet. Og de svarede begge to sådan, hurtigt.
0: Det går stærkt.
1: Det skal bare gå stærkt. Fordi de sælger jo de her energiløsninger, og det kan jo godt være, de er grønne. Men det er rimelig snæversynet, fordi AI's samlede strømforbrug er jo meget større, end det grønne strøm kan levere. Så det bliver fyldt ud med gasturbiner og alt det andet, man har gang i lige nu.
0: Okay.
1: Det er en guldrus, der har ramt de her klimatech-firmaer, og det er mindre godt for vores klima, af det, jeg hører.
0: Okay, så de firmaer, der arbejder med at opfange CO2 og sådan nogle ting, det er ikke det, er ikke det vi skal?
1: Det er ikke det, vi skal lige nu. Vi skal levere grøn strøm til datacenterne, og så no matter what, har jeg lyst til at sige. Det skal bare hives nogle penge hjem, ikke?
0: Okay. Min nedtur. Vi har jo en række kinesisk producerede busser, kørende rundt i Danmark. En gruppe norske forskere har så fundet ud af, at nogle bestemte kinesiske busser muligvis kan, om ikke fjernstyres fra Kina, så i hvert fald slukkes fra Kina. Det er producenten, der hedder Yutong, der skulle have adgang til blandt andet batteri og strømstyring, og i teorien kunne gøre vores busser, eller de norske i det tilfælde, busser, ubrugelige. Og det synes jeg er grænsende til nedtur.
1: Det lyder lidt som sådan en katastrofefilm med Sandra Bullock. Ja. Altså bare sådan lidt stillestående en, selvfølgelig, hvis det er en kill switch, i stedet for at man trykker på speederen. Men alligevel.
0: Når nu de har adgang, så kunne de måske fikse 5C, så de faktisk kom hver 5. minut og ikke 3 i træk. Men derudover, altså det er jo det der med, at en elbil eller en elbus er jo en computer på hjul. Ja, det er det. Og det er faktisk ret farligt, synes jeg.
1: Ja.
0: Ministeren vil nu komme på banen, står der i artiklen. Den danske minister for det her.
1: Okay, der skal styr på busserne.
0: Det skal der da.
1: Der skal totalt styr på busserne.
0: Skal vi tage toppen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hvad er din top?
1: Okay, min top er et udtryk, måske lidt et meme, som er clankers. Har du hørt det?
0: Nej, det har jeg ikke hørt.
1: Okay. Altså, jeg er kommet ret sent til den her fest, for jeg har først nu hørt udtrykket, men det glæder mig, at du er lige så sent.
0: Jeg kender det.
1: Du kender det.
0: Altså, hvordan skal det bruges, at du er en clanker?
1: Men det er ikke noget, man bruger mod mennesker. Det er noget, man bruger mod AI og robotter.
0: Den er en clanker.
1: Den er en clanker. Det er sådan et ret nørdet udtryk. Det kommer fra Star Wars.
0: Okay.
1: Det var det, det kom først. Men så blev det ligesom taget op igen sidste år, sådan af de unge.
0: Aha.
1: Og så er den ligesom blevet grebet af den her modstand mod altså bølger af AI-slop, og det der med, når man kommer igennem på telefonen, tror man, og så har man i virkeligheden fået fat på en bot. Altså den der fornemmelse af sådan, fucking giv mig et menneske, jeg kan ikke holde
0: mere. Det siger jeg også altid.
1: Ja, sådan noget,
0: jeg vil tale med et menneske.
1: Ja, præcis. Det der clanker kommer ind.
0: Okay.
1: Og det lyd, jeg kan godt lide lyd.
0: Hvem er en clanker?
1: Hvem er en clanker? Robotten er en clanker, chatbotten er en clanker. AI-slop-maskinen er en klanker.
0: Så vi får et vokabularium for nederen brug af AI.
1: Ja, lige præcis. Et nyt et. Vi havde slop, vi havde brug for et til. Her kom det.
0: Min top. Google har lavet et pilotprojekt, hvor de prøver eller overvejer at betale medier, når AI'en er inde og læse de ting, som journalister har skrevet. Og det er nogle meget specifikke små medier. Man må bare sige, at medier spiller en signifikant rolle i, at AI'en kan give os svar på, hvad der sker i verden. Men worst case, så bliver vi medier jo reduceret til sådan en back-end-teknologi for den kunstige intelligens. Altså, at folk ikke går ind på politikken.dk eller jp.dk, men simpelthen bare sidder i chatvinduet og taler med deres AI, og så får man sådan en ultraforarbejdet version af det.
1: Ja, det er ligesom det, medierne er helt oppe i det røde felt over, ikke? Ja, altså, deres indhold bliver bare scrapet og brugt i...
0: Ja.
1: Bots.
0: Ja.
1: Men det er helt vildt, synes jeg, at Google ligesom begynder at i det mindste tale om, at de vil betale for det. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt.
0: Ja, det gør det da, og det er det sikkert også. Men alene det, at ideen kan opstå, synes jeg, er tænder en lille bitte gnist i mig. Medierne bløder jo. Altså, det er journalistik, især kritisk journalistik, er bøvlet og besværligt og dyrt. Og vi er jo på vej mod en verden, bekymrer jeg mig for, hvor folk får deres nyheder fra sociale medier eller AI, som de ligesom bygger oven på den journalistik, som medierne har lavet. Og det bekymrer mig virkelig, virkelig meget.
1: Mm.
0: Og så skal I ikke bagefter komme og græde over, at Irma lukkede, fordi så skulle I have brugt jeres penge nede i Irma,
1: ja,
0: før det skete. Brug penge på den journalistik, I gerne vil have. hvis I gerne vil have det, er der i fremtiden.
1: Man kunne godt frygte, at det blev ligesom den der betalingsløsning, eller Spotify også var. Altså, så kom der en løsning, som trods alt betalte noget, men det blev bare ekstremt lidt. Så det er meget, meget få, der kan leve af det. Kun de allerstørste kan leve af det, ikke? Det må vi jo se.
0: Det må vi se. Nå, men det er jo selvfølgelig farvet, fordi jeg er journalist. Google og SpaceX har en vild drøm. De vil finde ud af, om man kan bygge datacentre op i rummet.
1: Ja, det er sådan ægte det, man kan kalde et moonshot-projekt, ikke?
0: Jo, det er, man siger, the sky is the limit. Ja. Nej, det er det jo ikke engang. Nej. Når de her tech-bosser skal jagte deres superintelligens, så kan jordens ressourcer og besværlige mennesker jo ikke komme der og stå i vejen. Altså, det er også for besværligt, så derfor så har Silicon Valley sagt, ved du hvad, vi gør det sgu op i rummet. Der tikkede en mail ind fra Google, som I kunne eventuelt vælge at skrive om det her, hvis I har lyst. Og det har vi. Google sender en prototype med chips op for at undersøge, om teknologien kan fungere derop. Altså, kan man måske få de her chips, der fungerer derop?
1: Er det for varmt? Er det for koldt? Yes. Hvor meget stråling er der? Alt muligt, ikke? De skal ligesom indsamle data omkring, hvordan chipsene klarer stress i rummet, kan man sige, ikke?
0: Ja, kan man have data, sådan, der kører stabilt op, eller går de i stykker, eller hvordan har man ledet, ikke?
1: Ja, og det jeg måtte finde ud af, hvor store de her de er, ikke? Altså, det er 4 TPU'er, ja. Som jeg forstår. Altså, det er deres GPU'er, ikke?
0: Ja.
1: På en satellit på størrelse med et køleskab.
0: Okay.
1: Det er sådan noget, vi er ude i.
0: Så det er småting?
1: Det vil sige.
0: Ja.
1: Det er en test, det er ikke et datacenter.
0: Okay, der er et stykke vej nu.
1: Ja.
0: Ja. Hernede på jorden, der hader folk jo datacentre.
1: Det er jo det.
0: Mange gør. Og så er der jo problemer med energien, altså der skal laves nye kraftværker og kabler og transformatorstationer og jord og vand til køling, og så er der klimaaftrykket, og der er alle de her ting, der står i vejen for alle de her datacentre, som vi skal bruge, hvis techbossernes AI-drømme skal føres ud i livet.
1: Ja, det synes de løser problemerne. Og det overraskende er måske også, at de synes, det løser klimaproblemerne. For der havde det sådan lidt, okay, fedt, at I tænker, at det løser klimaproblemerne ved at sætte, du ved, GPU'er på en raket og brænder raketpetroleum af, og så sender en satellit ud i rum. Jeg har simpelthen svært ved at se det regnestykke gå op på en eller anden måde, ikke?
0: Aha.
1: Ja.
0: Datacenter har fyldt enormt meget op til midtvejsvalget i USA. Altså, det kan faktisk, snakker man om, gå ind og påvirke valget, altså valgresultatet. Og op i rummet har man jo ikke en sur lokalbefolkning, partshøring, miljødirektiver, alle mulige hundehoveder, hængerøver og bureaukrater, som man skal beskæftige sig med. Rummet, det er jo ikke indtaget endnu.
1: Men altså, undskyld, men det er det jo på en eller anden måde. Altså, jeg synes bare hele tiden, vi hører om, at Elon Musk sender 100.000 vis af Starlink-satellitter op, og den her bekymring omkring, at der sejler rumskrot rundt derude. Altså, jeg er nysgerrig på, hvilken betydning det har for, hvad kan man sige, selve kredsløbet omkring jorden. Ja. Er der plads til datacentre? Det er også det, vi skal høre vores gæster om.
0: Det skal vi. Men ideen er, som jeg forstår det, at man flytter ligesom computeren hen, hvor energien er, altså tættere på solen.
1: Ja, det siger de. De siger 8 gange mere effektivitet, ja, på solpanelerne, når man er så tæt på solen.
0: Præcis. Og det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt. Og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre, hvad vil det koste, er det en god idé? Nu hiver vi fat i en P1-legende.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig godt, fordi vi kan ikke svare på de her spørgsmål selv.
0: Nej. 17 år på det program, der hed Harddisken. Og de seneste 7 år vært på programmet Rumsnak. Og en af landets absolut mest behagelige stemmer.
1: Og min kontormakker.
0: Nå, I sidder på kontor sammen, når du ikke er her?
1: Ja, det er så hyggeligt.
0: Og hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Lad os få ham ind. Anders Vilissen. Velkommen til, Anders.
6: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det er en stor ære at se dig her.
1: Ja, det er det altså.
0: For en som mig, som har lyttet til dig i mange år.
6: Altså, det er en stor ære at få lov til at være her, fordi nu lytter jeg jo til jer hele tiden.
0: Fordi du var jo den perfekte kombination også for os, kan man sige. Altså, du laver en podcast om rummet nu og ved alt om tech.
1: Ja, det er faktisk det perfekte match.
0: Hvorfor drømmer tech-bosserne om at sende datacentre op i rummet?
6: Det gør de, fordi vi er jo i den situation, at det er sværere og sværere at finde plads og energi og vand til at lægge dem hernede på jorden, og de oplever en stigende modstand de steder, hvor de store datacenter bliver bygget. Og så kigger man ud i rummet og kigger på solen, som giver en forfærdelig masse nærmest gratis energi.
0: Ja.
6: Så man skal ikke slås med alt det der besværlige ballade. Man tænker også, der er koldt i rummet, så vi behøver heller ikke have vand med ud til at køle dem ned. Så lad os da smide nogle datacenter ud i rummet, hvor de kan hive sol ned, nærmest gratis, og køre uendeligt.
0: Okay, så der er både sol tæt på, men alligevel koldt, og det er smart for et datacenter.
6: Ja, fordi en af de store problemer med datacenter, det er, udover at skaffe strøm og chips til dem, og de fylder og sådan noget, det er, at de her chips bliver helt utrolig varme, når de kører. Mm. Og de større chips bliver endnu varmere. Så i gamle dage, der kunne man sådan slippe afsted med luftkøling i et vist omfang i de her store datacenter. I stigende grad er man nødt til at køle ned med vand eller andre systemer, og ja. Det er dyrt og besværligt, og det bruger utrolig mange vandressourcer, så det der med at køle dem ned på en eller anden smart måde er utrolig vigtigt. Og det er også derfor, man har datacenter på Island og op i Nordsverige og sådan noget. Ikke?
0: Okay. Kan man så faktisk bygge et datacenter op i rummet? Det er jo så det næste spørgsmål, fordi en ting er, at Elon Musk har en drøm, men noget andet er, om det kan lade sig gøre.
6: Og det korte svar er, ja, det kan lade sig gøre, og det er gjort.
0: Okay.
6: I meget, meget lille skala.
0: Okay.
6: Altså, når jeg siger, at det kan lade sig gøre, så er det fordi, der er i hvert fald et par firmaer, som har bygget små satellitter i størrelsesorden et køleskab eller noget den stil,
0: ja.
6: Og sat 1, 2, 3, 4 chips ind i, og sendt det ud i kredsløb om kloden i 5, 6, 800 kilometers højde, noget den stil. Mm. Og derude fungerer de få chips i et eller andet omfang. Det er jo ikke et datacenter, der er meget langt fra en håndfuld chips, selv store Nvidia G100, hvad de nu hedder, chips, og så op til et rigtigt datacenter, som kan køre interferens eller for det sags skyld træne modeller. Ikke? Men i princippet kan det lade sig gøre, og det er gjort.
0: Okay, så og når du siger interferens, så det er så, hvis jeg skriver en prompt og beder om noget i ChatGPT, så bliver det sendt op til, til det her datacenter, regne, og så tilbage igen til jorden?
6: Ja, og det kan i princippet lade sig gøre.
0: Okay.
6: Men altså, der er meget langt op til, at det giver mening at gøre, ikke? Fordi det er dyrt at sende op, og
1: ja.
6: Det er så lang tid og sådan noget. Ikke?
1: Og så er det jo netop det her med, at det bliver brugt som argument, at det på en eller anden måde er mere klimavenligt, miljøvenligt at sende dem derop. Selvfølgelig fordi, som vi også snakkede om tidligere, det her med, at det skal være 8 gange mere effektivt, de her solpaneler, når man er tæt på solen, og solen i en bane, hvor solens stråler bliver udnyttet hele tiden, som jeg forstår det.
6: Mm.
1: Men altså, der skal en raket til at sende de her op i rummet. Er vi enige om det? Som, så vidt jeg ved, bruger fossil brændstof. De findes ikke endnu på el.
6: El-raket, med en meget lang kabel bagefter. Ja.
1: Altså, Anders, hvordan hænger det regnestykke sammen? Det kan jeg simpelthen ikke få til at gå op.
6: Det hænger ikke sammen. Altså, det er det korte svar på det spørgsmål. Altså, det er rigtigt, at der er masser af gratis, ren, klimavenlig strøm fra solen, hvis man først får et datacenter derop. Men det kræver stadigvæk

0: ressourcer. Så regnestykket, altså, det hænger ikke sammen.
1: Men udover det, så tænker jeg også det her med, at de her AI-chips, de bliver forældet på et par år, ved vi.
2: Oh ja.
1: Altså, det er det der med uendelig energi, uendelig regnekraft.
2: Så skal
1: altså
2: de hentes ned igen, eller hvad? Eller man kan, fordi man sætter vel ikke bare en eller anden op og reparerer, eller sådan.
0: Nej, det gør man ikke. Altså, det er helt sikkert. Det kommer ikke til at ske. Og derfor så, de regnestykker, man laver nu, hedder, at vi fylder datacentre med de bedste, nyeste chips, vi kan, ja, og så regner vi med, at de har en forventet levetid på 3-5 år.
2: Aha.
0: Og så skal vi sende nye satellitter op.
2: Og hente de gamle ned igen.
0: Og så vil man formodentlig lave en kontrolleret nedstyrtning af de gamle, så de brænder op i atmosfæren.
2: Nå.
0: Og så er det bare ærgerligt, fordi de chips er der ingen, der kan bruge alligevel, hvilket også er et kæmpe ressourcespild. Ikke?
1: Ja.
0: Så der er masser af praktiske udfordringer ved det her. Også i forhold til klimaet. Ikke?
1: Mm.
0: Og hvis vi lige skal tage teknikken bare et øjeblik, ikke? Altså, ja, en af de store grunde til, at det her er en kæmpe udfordring, som er større end bare at sende chips derop, det er, at nu snakker vi om, at der er koldt i rummet, men der er også vakuum i rummet, og det betyder, at det er utroligt svært at lede varmen væk fra datacenter, og de bliver jo varme. Det er hele problemet, det er derfor, vi gerne vil fyre dem ud i rummet.
2: Ja. Ja. Men jeg kan blive sådan helt, det er jo sådan helt vilde ambitioner, det her, ikke?
0: Mm.
2: Og jeg sidder så tænker på, at hvis en virksomhed som SpaceX er den, der skal gøre det, de kontrollerer opsendelsen, satellitterne, forbindelsen til jorden, selve AI-computeren, altså, de ejer jo hele kredsløbet omkring det.
1: Jamen, det er også dem, Google vil bruge jo. Google vil også, ja, bruge SpaceX, ikke?
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Men det kommer jo til at give Elon Musk et fuldstændig vanvittig magt, det her, hvis det kommer til at ske.
0: Ja, det ved det, og det er en af mange bekymringer ved det her scenarie, det er, at han så vil lægge sine, nu siger jeg det bare, klamme hænder på endnu et stort område, ikke? Og det udfordrer alle, altså at han både sidder på opsendelsen, han sidder på produktionen, han sidder på compute-delen, ikke? Og der vil ikke være rigtig nogen andre, der kan løfte den opgave. Og det er selvfølgelig et kæmpe stort problem. I tilfældet Google, de har jo det her Suncatcher-projekt.
2: Ja.
0: Det er jo dem selv, der bygger hardwaren trods alt. Det er jo deres Tensor-chips, der skal sidde i der. Men det er, som du siger, Marie, det er stadigvæk en Falcon 9-raket, der skal sende det til værs. Ikke?
2: Fra SpaceX.
0: Fra SpaceX, ja, lige præcis. Ja, ja.
2: Anders, altså, når du har sådan en her historie, gør det noget ved dig, eller hvad synes du, det er spændende? Eller hvad sådan, du ved, hvad?
0: Ja.
2: Du har set så meget, men altså, hvad, det lyder jo fuldstændig sindssygt, det her.
0: Ja, altså, jeg er sci-fi og tech-nørd nok til, at jeg synes, et eller andet sted, så er jeg grundfascineret af det, ikke? Altså, jeg synes, det er en spændende vision. Og jeg kan også godt se, at der er så meget dejlig energi derude, så hvor ville det dog være fantastisk, hvis vi kunne bruge det på en eller anden måde. Parentetisk kunne man jo sige, måske kunne man beame ned energien fra solfanger i rummet ned til jorden, i stedet for at flytte hele datacenterne derude, ikke? Men det er parentes slut. Men når vi ser på de klimamæssige belastninger, så gyser jeg, altså udvendigt og indvendigt. Det er frygteligt at tænke på, hvor mange ressourcer man skulle bruge på at smide helt utrolig meget hardware ud i rummet. Det er 100% greenwashing, det de har gang i, hvis de påstår, at det her det er en klimavenlig måde at køre datacenter på. Også fordi, at der er en kolossal økonomisk udfordring med det her. Måske i virkeligheden den største. Altså de tekniske udfordringer kan man løse i princippet med opsendelser, afkøling og så videre. Men altså, vi taler om udgifter i størrelsesorden flere gange Danmarks BNP, hvis vi skal sende bare nogle gigawatt datacenter derud, ikke? Jeg så en udregning, der sagde, at hvis man skulle sende ud de her cirka million satellitter, som Elon Musk drømmer om, at SpaceX og XAI og Starlink skal gøre, så vil det koste 6.300 milliarder danske kroner. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det er greenwashing, fordi de penge kunne man jo bruge på noget, der var en reel bekæmpelse af klimakatastrofen, som vi står i, ikke? Så det er ligesom en dobbelt whammer et eller andet sted, ikke?
2: Ja. Anders, hvad er ligesom tidsperspektivet i det her? Altså, hvornår kan vi se datacenter, der fungerer op i rummet?
0: Det afhænger af, hvad man taler om som datacenter. Fordi hvis man taler små, specialiserede datacenter, som for eksempel kan behandle data fra rumteleskoper eller andre satellitter i kredsløb og sende et eller andet resultat ned, så tror jeg, det er en løsning, der giver mening, og som vi sagtens kan se inden for 2, 3, 5 år.

0: i virkeligheden. Men hvis vi taler et datacenter i den forstand, en eller anden stor koloss fyldt med racks med tusinder og millioner af GPU'er, der står og kværner til Claude og ChatGPT og Gemini, hvad de hedder alle sammen. Hvornår vi ser det i kredsløb, så vil jeg vil næsten lægge hånden på kogepladen og sige, at det kommer vi ikke til at se.
1: Det kommer aldrig til at ske.
0: Vi kommer til at se, aldrig er lang tid, ikke? Men vi kommer til at se mindre datacenter, som måske kan være specialiseret, eller måske kan sælges på, hey, UUC og også vores GPU'er er i kredsløb om kloden, ikke? Men jeg har virkelig svært ved at se, at det giver økonomisk, klimamæssig eller teknologisk mening at lægge kæmpe store datacentre i kredsløb om kloden. Jeg har virkelig svært ved at se det, uanset hvor fascineret jeg er af ideen som sådan en sci-fi drøm, ikke?
1: Okay. Nå, jamen, så er den drøm slukket.
2: Ja. Tak, Anders, for at bringe noget realisme ind i den her samtale.
1: Det er farligt med erfaring.
0: Altså. Ja, det er noget lort.
1: Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I næste uge, der holder vi en tidlig efterårsferie. Jeg gør i hvert fald. Og du kan ikke sende her alene.
2: Du gør. Jeg er bare på arbejde.
1: Ja, men ikke det her arbejde. Der kommer ikke noget i podcastfeedet i næste uge på B1. Der sender vi en af vores allerbedste udsendelser.
2: Spændende.
1: Mm. Send mig gode idéer eller historier, I støtter på, hvis der er noget, I gerne vil høre os tale om på prompt@dr.dk. Og så er vi tilbage i midten af oktober.
2: Mm. Vi ses.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
7: Hvorfor må jøderne ikke lave billeder af Gud? Og hvorfor må man godt i kristendommen? Ja, lige om lidt i vores program Bibelen Let Fortalt, der gennemgår værterne Lauke Henriksen og Christian Let billedforbudets historie. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
8: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
9: Vi har ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
8: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
10: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse, simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
8: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
11: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, har altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
8: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
12: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
8: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
13: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må man tegne Gud?
1: Der er nogle emner omkring religion, der efterhånden er blevet så betændte, at vi ikke har lyst til at forholde os til det. Og medmindre man levede under en sten for cirka 20 år siden, så gik det nok ingen dansker forbi om, hvorvidt man må tegne profeten Muhammed. For da Jyllandsposten offentliggjorde deres tegninger, så gik bølgerne, for at sige det mildt, rigtig højt mellem Danmark og nogle af de muslimske lande. Og det er nok ikke forkert, at det kom bag på rigtig mange danskere, at reaktionerne på satiretegningerne af Muhammed var så voldsomme. For hvad var egentlig problemet? For her, hvor vi bor i Danmark, der er det jo ikke noget problem at tegne Gud, eller Jesus, eller Maria, og alle de andre. Det ser vi ret ofte. Men nu springer kristendommen og islam jo fra den samme kilde. Og uden at vide det, så tænker jeg, Christian, at når du stiller spørgsmålet til mig om, hvorvidt man må tegne Gud, så er det nok, fordi svaret bare ikke er entydigt ja eller nej.
2: Ja, der er nok ingen tvivl om, at netop det spørgsmål for mange af os danskere bringer minder frem om den gang og bliver til en del af en fortælling om forskellen på os og dem. Altså, vi må godt, og de må ikke. Men spørgsmålet er, hvor billedforbuddet i islam egentlig kommer fra. For det, det minder mest om, ja, det er faktisk jødisk tænkning og måske overraskende for de fleste kristen teologi. Ideen om, at Gud er så meget mere, at man ikke kan tegne ham uden at gøre ham mindre, hvilket er blasfemisk, var en normal tanke i den tidlige kristendom, og i virkeligheden er grunden til, at kristendommen og kirken senere afskaffede det forbud, nok mere bundet i samtidens hedenske skikke, end i noget reelt sådan teologisk opgør. Eller man kan i hvert fald sige, at det teologiske opgør kom nok, fordi alle de andre var vant til at tegne deres guder. Så når vi i dag stiller spørgsmålet, må man tegne Gud, ja, så er det for at gennemgå det her billedforbud og dets historie. Og ikke bare det, vi vil også se, hvordan ja, det ikke bare helt nemt døde ud i kristendommen, men faktisk blev ved med at dukke op igennem historien. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Så starter vi et sted, vi har været så mange gange. Nok et af de steder, vi har været flest gange i Bibelen. Og det er, da Moses får overragt de 10 bud af Gud på Sinai-bjerget, efter at have ført dem ud af Egypten. Og her lyder det meget klart og tydeligt. Israelitterne må ikke fremstille sig et gudebillede. De må ikke afbillede noget i himlen, på jorden eller under jorden. Og de må hverken tilbede eller dyrke dem. Men i mellemtiden, mens Moses er i gang med at få overbragt de 10 bud og formaninger om, hvordan Guds bolig, arken, skal indrettes, så venter israelitterne. Og som man kender dem med store forsamlinger, der skal ske noget, ellers så kommer de ret hurtigt til at kede sig. Så de henvender sig til Moses' bror og højre hånd, nemlig Aaron. Og de beder ham om at lave en Gud, der kan gå foran dem, for nu har de ikke tid til at vente mere på ham der, Moses. Og det gør Aaron så. Af jødernes guld fremstiller han en guldkalv, de kan tilbede og dyrke. Og da de ser den her guldkalv, så siger folket, her er din Gud Israel, der førte dig op fra Egypten. Og så holder de ellers en fest for Gud, mens de tilbeder den her guldkalv. Og sjovt nok synes Gud ikke, at det her det er særlig fedt, så han er sådan meget kategorisk og siger til Moses, mens han er stadig oppe på Sinai-bjerget, at det der folk, israelitterne, altså de er helt væk fra vinduet. Jeg giver dem en opgave, eller 10 bud, eller en del regler, men uanset hvad, de kan i hvert fald ikke finde ud af at følge nogen som helst af dem. Så ved du hvad, Moses? Jeg tager sgu og udraderer hele Muleviten, og så vil jeg gøre dig, Moses, til et stort folk. Men det lykkedes Moses, som en anden mellemleder, at tale Gud ned. Så da Moses kommer ned fra bjerget, så tager han de tavler, han har fået af Gud, og knuser dem, og så tager han guldkalven og brænder den. Bagefter siger han til folket, at han stiller sig ligesom op, og så siger han, dem der på Herrens side skal komme over til ham. Og det gør levitterne, og Moses sender levitterne gennem lejren med deres svær, hvor de dræber 3.000 mænd. Så man må sige, det der med at lave gudebilleder, altså det er jo ikke noget, som Gud ser særlig mildt på. Men så var der jo den der ark, som Gud også bad dem om at bygge, hvor Gud skulle have en fysisk bolig på jorden. Og i 1. Samuels bog, så får den her ark en ret central figur. For senere, efter israelitterne er kommet til det forjættede land og har bosat sig der, så er det, at de er i krig med filisterne. Og det går dårligt. Rigtig dårligt. Og så tænker de, jamen, hvorfor gik det egentlig så dårligt? Og så får de ideen, jamen, hov, vi har jo den der ark, hvor Gud han bor. Den kan vi da hente ud til lejren, så kan den hjælpe os med at vinde krigen. Og de henter arken, og filisterne bliver godt nok bange, men det overraskende er, at det faktisk ikke hjælper israelitterne. For israelitterne får endnu en gang høvl, og det bliver værre nu, for filisterne tager arken og dermed Gud med hjem som krigsbytte. Og her indbringer de Guds ark inde hos deres egen Gud Dagons tempel. Og det er måske en smule optimistisk af filisterne, for da de går ind i teltet næste dag, så ligger deres Gud, altså Dagon, eller deres afbildning af deres Gud Dagon, nede på jorden. Og selvom de rejser den op, så ligger den næste morgen igen på jorden, denne gang med hænder og hovedet slået af. Og filisterne kan godt se, at det her det er altså ikke godt. Altså deres Gud bliver simpelthen mobbet af israeliternes Gud. Så de flytter arken til byen Gat, men med det resultat, at alle byens mænd forbyller. Og til sidst så giver filisterne altså op. De har fået fat i den originale Raskakapak-mumie fra Tintin og de syv krystalkugler, der bare medbringer den ene forbandelse efter den anden. Og til sidst kapitulerer de og sender arken tilbage til israeliterne. Eller man kunne næsten friste til at sige, at arken selv finder hjem. Og så slutter vi dagens episode meget passende hos Esajas. Han skriver blandt andet, alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Og så kommer der en ret interessant beskrivelse om et menneske, der planter et træ. Og træet gror, manden fælder træet, og bruger noget af det som brænde til et bål. Og ved bålet varmer han sig og laver mad. Men med resten af det her træ, der fremstiller han en gud og beder den frelse ham. Altså Christian, det ved lytterne jo godt. Altså mit mantra er jo som regel at være forvirret i det her program. Og det er jeg, fordi at jeg har svært ved at finde ud af, hvorvidt man må tegne eller afbillede Gud. Jeg føler lidt ved ude den øvelse, som jeg faktisk er i gang med at lære min søn, og det er, at man skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør. For man kan sige det sådan, at der bliver sagt en ting, gjort noget andet i de her historier.
2: Ja, det er jo noget, vi faktisk ser ret mange gange, og det er også lige værd at lægge mærke til, at de her bud og regler og de her historier, som er sådan nogle advarselshistorier, det er det, hvad der sker, hvis man gør det her. Det er jo ofte netop nogen, der er skrevet fra en kultur, der enten har et billedforbud, eller vil ønske, det havde et billedforbud, af nogle mennesker, der synes, at det her, det skal stoppe. Så når man prøver lidt at forstå, hvor de her tekster kommer fra, så er det altså vigtigt, hvornår de er skrevet. Altså det første billedforbuddet, altså det der ligesom kommer i de 10 bud, det mener man er nedskrevet ret sent, altså nok op mod og under eksilet i Babylon. Det er sådan noget 500-tallet før Kristi fødsel, og guldkalven og Jeroboams kalve, som vi har i første kongebog, hvis man kan huske det, at det, der gør ham til sådan en forfærdelig konge, Jeroboam, det er, at han opstiller 2 guldkalve også, og derfor skal han straffes af Gud, det er lige efter Salomon har bygget templet. Jamen, det er også en del af det her samme narrativ. Vi kalder det deuteronomistisk. Det er det, vi også har forbundet med kong Josia, som du måske kan huske, altså nedskrevet cirka sådan noget 600-tallet før Kristi fødsel-agtig, måske under eksilen i Babylon, men det er altså nogle tekster, som er der ret sent på et tidspunkt, hvor man er ved at definerer, hvad det er, jødedommen skal være. Enten fordi, at man gerne vil samle hele riget, som Josia vil ifølge myten, eller fordi, at man egentlig allerede er blevet ramt af en ulykke og prøver at finde ud af, hvad det er, man har gjort forkert. Fordi i virkeligheden har været, at der har været en masse gudebilleder. Så det vil sige, at man kigger ligesom tilbage og skriver så ind i de her gamle tekster, at det synes de også altid. Altså for eksempel Jeroboam, han er kongen, sådan 930 før Kristi fødsel, så det er historier, der er skrevet om ham 300 år efter, han levede. Det samme ideen om Moses, fortællingen om Moses, skulle jo også være de der, jeg kan ikke huske, om det er 1200 år før Kristi fødsel. Altså en tid, hvor at det var nomadestammer, som selvfølgelig havde gudebilleder, men så skriver man ligesom de her historier tilbage som en slags didaktisk, pædagogisk pointe. Mm. Så har vi til gengæld noget andet i sådan noget, som du siger, der hvor man bliver lidt forvirret. Fordi vi har de her fortællinger om arken, og de er gamle. Altså, den her historie fra 1. Samuels bog, ideen om, at arken bliver stjålet, og at den har magisk kraft og sådan noget her. Jamen, det er nok nogle meget, meget gamle rødder. Altså, det er måske tilbage som reelt 1000-tallet før Kristi fødsel. Det er der diskussion om. Der er nogle gamle rødder i den historie, som så igen på det her 500-600-tallet før Kristi fødsel bliver skrevet ind i en fortælling, der lad som om den hænger sammen og fortæller om et fiktivt kæmpe Israel, der engang var i fortiden og sådan noget der. Men det er mere for at sige, at den skurer, fordi det faktisk er ældre. Og noget af det rigtig senere også, altså også i den her senere kategori, er så netop Esajas, altså den anden del af Esajas. Vi skal huske, når man læser Esajas bog, så cirka første halvdel er fra 800 år fra Kristi fødsel, men anden halvdel er nok fra slutningen af eksilen i Babylon, altså sådan noget, ja, igen 500 et eller andet før Kristi fødsel. Den er fyldt med jubel over kong Kyros, perserkongen, der lader jøderne vende tilbage. Og måske nok den eneste tekst i det gamle testamente, der reelt taler om, at der kun findes én Gud. Fordi alle de andre centrerer sig om det her med, at man ikke må dyrke de andre guder. Men i den her sene Deutero-Esajas, som vi kalder det, altså den anden Esajas, der ser vi nogle meget udviklede idéer. Og i den sammenhæng, så er det, at han laver den her tekst om hvor latterligt det er at skulle lave gudebilleder eller hellige genstande eller alt det her. Men det igen, det er en meget sen idé. Det er nok ikke noget, der går tilbage.
3: Der er jo også noget underligt i, at det her overhovedet bliver et spørgsmål. Fordi altså, når man kigger på den verden, israelitterne befinder sig i, så er der bare masser af gudbilleder, og det virker til, at de andre religioner i stor stil afbilder deres guder. Og jeg kan godt forstå, at man giver sin gud et ansigt, som man ligesom har noget at tilbyde. Men så er det jo der, hvor israelitterne får det her bud.
0: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
3: Det lyder næsten sådan forbavsende omfattende. Så hvorfor opstår det her forbud? Og hvor usædvanligt var det egentlig i sin samtid? Altså, er israeliternes billedforbud noget helt unikt, eller fandtes det også andre guder og religioner, som ikke måtte portrættere deres guder?
2: Altså for det første er det vigtigt at forstå, at når der står det her med, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden, så er det faktisk ikke et forbud mod nogen som helst afbildning. Det er et forbud mod at afbilde guder, som lever netop nogle af dem oppe i himlen, nogle af dem på jorden, og nogle af dem under jorden. Så det er specifikt det, det handler om.
3: Altså det vil bare sige, at man må ikke afbilde guder.
2: Simpelthen. Og man kan sige, det er et vigtigt bud, det bliver gentaget i 5. Mosebog, og det vigtige også er, at du må ikke tilbede det. Det her forbud, det rammer også en afbildning af Jahve selv. Altså Israels egen Gud må heller ikke afbildes. Og igen, det er vigtigt at sige, når du spørger, hvordan det var i deres samtid, det ville have været fuldstændig afsindigt, hvis det havde været 1200 år før Kristi fødsel. Det er en vild idé, da det bliver skrevet ned 500 år før Kristi fødsel i en krisetid, hvor man prøver at finde ud af, hvad det vi har gjort forkert. Der er det også en skør idé. Men man kan sige, der er nok også en forskel her på den billedløshed, man foreskriver. Altså det vil sige, det er en regel, der står i teksten, og så hvorvidt den egentlig er blevet håndhævet. de to falder simpelthen ikke rigtig sammen. Vi skal huske, når vi snakker om sådan noget som jødedommen, så forestiller vi os lidt ligesom en pave i Rom, at der er nogen, der bestemmer, hvordan jøder skal opføre sig. Men så er det jo mærkeligt, at de hele tiden gør noget andet. Fordi virkeligheden har været, at der har siddet nogle meget få mennesker, der kan skrive og tænke på den her måde, som er interesseret i at lave de her regler, men der er ikke noget religiøst politi, der kan gå ud og håndhæve de her ting. Folk bor totalt decentraliseret. Der er ikke nogen trykpresse, der er ikke nogen noget internet, der er ikke nogen radio. Så de dyrker, som de gør, på mange forskellige måder, i mange forskellige aldre. Så det vil sige, at teksten kan forbyde noget, og det gør den nok netop, fordi folk gør det. Altså det har vi talt om før, men forbudene i Gamle Testamente er ofte egentlig et spejl af den faktiske praksis. Altså det vil sige, det her sker, vi har det med Asherah-kulten. Det må man ikke. Og så det skriver vi ned her, fordi så er det vigtigt. Men derfra til så at kunne håndhæve det, eller stoppe folk med det, som er det mest naturlige i verden, altså at dyrke deres guder, fuldstændig centralt for livet på det tidspunkt i oldtiden, jamen det skal vi bare lige forstå. Så det er på en måde sådan lidt ønsketænkning også. Så her bliver det billedløse, altså ideen om, at man ikke må afbilde Gud, det bliver fremstillet som jødedommens urgamle, absolute kerne. Forstår du, hvad jeg mener? Det er i de 10 bud, det er bud nummer 2. Men ligesom det første bud, du må ikke dyrke de andre guder, så viser arkeologien og teksten selv også, at det tager virkelig lang tid, og det går imod den praksis, der egentlig er. Arkeologien viser os et Juda, et Israel, et Palæstina fyldt med gudebilleder. Også af deres egen gud, langt op i tiden. Og på en måde, at kan man sige, den der historie om guldkalven sætter det lidt på spidsen, fordi den viser jo, at det er folket selv, der laver de her figurer. Så billeddyrkelsen trives inden i Israels folk, kan man sige, altså inden i gruppen. Det er ikke bare naboerne, selvom det lidt kommer til at lyde som om, vi må ikke gøre som de andre, vi gør sådan her, og så træder de ved siden af.
3: Siger du egentlig også, at de her pointer, de bliver klasket så meget op i vores ansigt, at de næsten bliver et problem for afsenderen også?
2: Ja, det kan du sige. I hvert fald, hvis man læser mellem linjerne, så er det meget, meget, så står det og skriger mellem linjerne, kan du sige. Det er ikke særlig svært at finde. Altså for eksempel også sådan en detalje som, at kalven, de laver af guld, jamen det er jo ikke en fremmed gud. Folket siger netop, her er din gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Altså det er Jahve selv, der er afbildet som tyr.
0: Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren.
2: Det er som sagt det samme mønster, vi ser i historien om Jeroboam, som er i første kongebog, hvor det igen, der er det sådan en fortælling om, hvor forfærdelig en konge han var, så vi får at vide, hvordan han opstiller guldkalve i Betel og Dan, og bruger næsten samme ord her, din Gud Israel. Og det tyder på, er nok mest, at den her tyr eller kalv sandsynligvis var et udbredt Jahve-symbol. Altså, det var ikke en fremmed afgud, det var en måde, men i Israel afbildede sin egen Gud på. Og det synes Bibelens forfattere er en synd. Men det egentlig afslører, hvis man kigger på det så historisk, det er, at den her praksis fandtes. Den teologiske tanke udvikler sig nok først efter eksilen i Babylon, eller deromkring. Men så skriver man den tilbage i historien, på trods af, at man har en masse bøger, der fortæller om alle mulige andre former for praksiser. Men du kan huske, vi lavede et program om Asherah, Guds krone. Der havde jeg det her eksempel fra, altså det er sådan noget 800 før Kristi fødsel, Kuntilet Ajrut, og jeg siger det sikkert forkert, men det lyder fedt, Kuntilet Ajrut, som er sådan en arkeologisk udgravning i nordøstlige Sinai-ørken, altså ret tæt på historiske Palæstina, Judæa, Israel. Det er sådan en krukkeindtegning med en indskrift, der velsigner, og så står der ved Jahve og hans Asherah, altså Jahve med en gudinde ved sin side. Og så er der en tegning af to figurer. Og det sjove er, at det er jo egentlig nemt nok at forstå, men det er virkelig noget, forskerne strides om, fordi man strider om, hvorvidt de tegnede figurer så også forestiller Jahve og Shea eller noget andet, for eksempel den egyptiske figur Bes. Og så kan du sige, så har man også i det program snakket om det her med, at der er altså fundet tusindvis af små judæiske kvindefiguriner, som man kalder dem, der holder sig op ved brysterne til nogle frugtbarhedsfigurer i private hjem. Og det finder man altså helt op til templets fald og du ved, babylonernes indtog der i 586-87 før Kristi fødsel. Så det vil sige, det her, det viser også forskellen på det, man siger hen i templet, og det, der man kan kalde en folkereligion. En billedfyldt hjemmereligion, om man vil, som man kan sige. Vi har et problem. Israel var fyldt med billeder. Og det, de så får i stedet, jamen det er jo så netop arken, det helligste objekt af alle. Men spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad er arken så egentlig selv? Er den et billede? Er den et ikon? Eller er det bare en kasse med nogle tavler i, ikke?
3: Det undrer mig i hvert fald, og særligt der i første Samuels bog, hvor de, altså, de må ikke afbilde Gud, men altså, de har godt nok Guds ark med. Altså den der Guds bolig, en fysisk genstand, de bærer rundt på, og som de har med i krig. Jeg synes, den virker som en karakterfortælling. Den bliver taget til fange, ført ind i fjendens tempel, og, synes jeg, nærmest mobber de andre guder. Det ser vi jo ret tydeligt, da filisterne stiller den op ved siden af deres gud, Dagon.
0: Da filisterne havde taget Guds ark, bragte de den fra Eben Haneser til Ashdod, førte den ind i Dagons tempel og stillede den op ved siden af Dagon. Næste morgen opdagede ashdoditterne, at Dagon var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. De tog Dagon og stillede ham tilbage på hans plads. Næste morgen så de, at Dagon igen var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. Dagons hoved og hænder var slået af mod tærsklen. Kun kroppen var tilbage af ham.
3: Det kan man jo godt læse som en kamp mellem to guder.
2: Mm-hmm.
3: Den ene er så her en statue, og den anden er en kasse. Men det lyder åndssvagt. Jeg prøver bare at finde ud af forskellen. Er Dagon et gudebillede, mens arken som Guds bolig ikke er? Fordi altså, jeg kan godt se, at arken ikke har noget ansigt, men den virker jo som Guds fysiske tilstedeværelse her på jorden. Jeg synes, man har givet Gud en slags fysisk skikkelse. Men hvad er forskellen på arken og så den her statue af Dagon?
2: Ja, altså det er meget godt lige at tage det helt konkret, fordi du er fuldstændig ret, det bliver lidt forvirrende. Og det bliver også lidt forvirrende, altså, jamen, mener de virkelig statuen af guden, og hvordan kan det give mening, og hvad hvis den går i stykker, og guden så død og sådan noget? Man kan sige, at i hele det gamle Mellemøsten, og i de fleste af de animistiske kulturer, vi kender til, som har fetischer for eksempel, der er statuen ikke guden selv, men den bliver beboet af guden, og ofte skete det gennem et ritual. Så statuen er sådan et nærværsmedium, kan man sige. Det er et sted, guden kan være til stede. Det er ikke en dukke, man forveksler med guden, og det er heller ikke hele guden. Så man kan sige, det mesopotamiske mundåbningsritual, som hedder mispi, altså betyder simpelthen mundens åbning. Man har simpelthen nedskrevet, hvordan det skulle gøres. Vi kender jo også noget lignende fra Egypten. Når en nylavet statue skulle, kan du sige, indvies nærmest, så gennemgår den et ritual, hvor man åbner dens mund og øjne, så guden kan flytte ind. Og derefter, der kan den se, og den kan spise de ofre, der man stiller til den. Den kan lugte røgelsen. Men før det ritual er den bare træ og guld eller bronze, eller hvad den nu er lavet i. Efter det, så er den der, hvor guddommen er. Men altså ikke kun der, hvor den er. Vi finder det som sagt også i egyptisk og hinduistisk tempelkult og sådan noget der. Så man passer ligesom på statuen, man vasker den, man giver den tøj på, den får mad og så videre. Og Bibelen forsøger ligesom at gøre grin med det her, og fordreje det. Så i det gamle testamente, der fremstiller vi de her hedninger, som tror, at selve træklodsen er guden. Altså, de har øjne, men ser ikke, står der i Jesajas. Det er sådan en karikatur. Men det er bare vigtigt at forstå, det er altså ikke rigtigt. Ingen troede, at klodsen var guden. De troede, at guden var til stede i den. Så karikaturen er det våben, som teksten ligesom bruger.
0: Han vælger sig et træ i skoven. Han planter en pinje, og regnen får den til at vokse. Den bliver brændsel for mennesket. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbærer det.
2: Det er satire, det her, ikke? Altså, det samme træ, du bruger til at brænde og varme dine fødder, det skulle så pludselig blive en gud. Altså, hvad er det for noget? Og det er ligesom en karikatur af ideen om, at de misforstår, at de tror, at et stykke træ kan være helligt. Sikke dog dumme de er. Men så er det nemlig, at vi op mod den her meget sene tekst kigger på den historie om arken. Og det er jo, altså præcis som du er inde på, det vi ser, arken er en trækiste, beklædt med guld, med to keruber ovenpå, og så står der simpelthen, at Gud troner på de her keruber på en eller anden måde. Det vil sige, at hans kavot, hans herlighed er det oversat til, det går vi væk fra, hans fysiske manifestation, det netop hviler deroppe på zonedækket, som det hedder, altså låget faktisk, ikke? Jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder netop, at man kan bære arken med i krig forrest som sådan en kraftgenstand, der forhåbentlig kan sikre en sejr. Nogle gange så virker det ikke, som vi får at vide. Og den må ikke berøre os. Altså, hvis man rører den, så dør man. Så hvis vi nu bruger den logik, vi lige har set her, altså den her mundåbningslogik, jamen så gør arken præcis det, et kultbillede gør. Det er der, hvor guden er til stede, altså har fysisk sæde. Det er det punkt i verden, hvor Jahve kan handle fra. Så forskellen fra en Dagon-statue og til arken er egentlig bare, at arken ikke er en figur af Gud, men funktionen er den samme. Der ligger sådan en mærkelig implicit fordom om, at for dem er det bare en gudestatue, men for os er det altså arken, du ved, ikke? Altså som de fik overragt der på templet. Men husk nu, altså det der jo står i anden Mosebog, hvor de bygger arken, det er først og fremmest, her er det træ, I skal bruge, her er målene, her er guldet. Altså det er jo sådan en, som jeg før kaldte det, en IKEA-manual til, hvordan man skal bygge arken. Og så er det, at Gud han tager bolig der. Men hvornår er det, det stopper med at være træ og guld? Og hvornår er det, det bliver Guds sæde? Jamen, det gør det, det guden kommer ind.
3: Og hvornår kommer guden ind?
2: Der skal et ritual til. Jamen, hvad er historien om, du ved, jøderne ved bjerget andet end et stort ritual? Altså, der slås en pagt med Gud. Og en af de ting, man bliver enige om, det er, jeg bor der-agtig, ikke? Så det vil sige, for mig at se, er der egentlig ikke rigtig stor forskel. Og du har fuldstændig ret, når du siger, at den her filisterhistorie, det er to, om ikke to guder mod hinanden, så er det to Guds objekter mod hinanden. Altså først taber Israel til filisterne, så bruger de så arken. Det går galt, arken erobres, men det her det er egentlig bare et eksempel på noget, som også kun er rigtig svært at forstå for os monoteister. Og igen snakker jeg ikke om, hvorvidt vi er troende. Men jamen, hvis Gud er så stærk, hvorfor taber de så? Og der skal man bare huske, at du kan ikke stole blind på Gud og animismen. Mm. Altså, du kan ikke, selvom du har Odin på din side, så betyder det ikke, at du vinder hver gang. Altså, det, hvis du har vundet og vundet og vundet, så er det sgu nok, fordi Odin var på din side. Men du ved ikke, hvad der vil ske i den næste kamp. Det kan være, at Odin skifter planer. Det kan være, at de andre offrede noget rigtig godt.
3: Ja, det kan være, at Odin har brug for nogle krigere oppe i Valhall. Så får du ikke lov til at vinde, selvom han holder med dig, jo.
2: Lige præcis. Og du kan se, teksten er også mærkeligt ubesværet med, at israelitterne taber, selvom de har, nå jo, Gud med i krig. Og det er igen det, hvis vi kigger på den senere Gud, altså den, der udvikler sig netop i en tekst som Esajas, den her almægtige ene Gud, jamen hvis jeg kunne tage ham med i krig, så er der jo ikke nogen, der kan stå imod. Altså det ville jo være idiotisk at tænke sig. Men på det her tidspunkt, der skal man huske, at filisternes Gud er også stærk. Det viser sig så, da de stiller arken i Dagons tempel i Ashdod, ved siden af statuen, at der er Jahve altså bare stærkere. Næste morgen så ligger Dagon, som du siger, faldet på sit ansigt foran arken, som der står, og det skal man lige sige, det der med at falde på sit ansigt, det er et billede fra, at man underkaster sig en Gud. Altså det er det, de hele tiden gør. De kaster sig hele tiden på ansigtet. Det kan måske huske, at Moses gør i 4. Mosebog. Nærmest hver anden linje kaster han sig på sit ansigt. Så det er sådan en underkastelsesmetafor. Og så rejser de ham op igen, og morgenen efter, så er han altså nu gået i stykker, altså den her statue, ikke?
3: Men jeg synes jo bare, at det, der retfærdiggør den her historie i Bibelen, det er jo, altså, hvis man skulle se det som et argument, det er jo, at Gud han viser, jeg er fuldstændig ligeglad, om jeg er inde i en ark. Altså, jeg kan godt gøre lige akkurat, hvad jeg har lyst til alligevel i sidste ende.
2: Ja, det kan du sige. Ja. Det kan du sige, at han er sådan lidt, du ved, nu taber de whatever, det giver jeg ikke noget for. Men til gengæld, så synes jeg, ham der dagerne er irriterende. Altså, man kan i hvert fald sige, det er sådan et argument. Det er nemlig et stykke, du ved, vores Gud er bedre end jeres Gud. Men igen, der står ikke, vores Gud er den eneste Gud. Dagon-guden, altså hvorfor skal den gå i stykker, hvis den egentlig ikke betyder noget som helst? Altså i dag vil man sige, jamen det er da ligegyldigt med alle de andre gudebilleder, fordi det er jo falsk. Så det her, det er to gudsobjekter stillet op mod hinanden, og arken vinder, kan du sige.
3: Mm.
2: Men når vi siger det, arken vinder, så lyder det jo farligt, kættersk, fordi så bliver spørgsmålet, hvad er så forskellen på arken og en afgudsstatue, tilbage til dit argument? Hvis begge netop er guddommens fysiske sæde, der netop kan kæmpe, men også falde og også straffe, har arken virkelig magt? Er den Gud? Den gør alt det, et ikon gør i den her fortælling. Men samtidig skal vi så tro, at det er i virkeligheden ikke et billede af Gud. Og hvis der er nogen, der sidder derude her og tænker, nej, arkens funktion er at de der lovtekster ligger nede i den, så vil jeg sige, ja, i et fortal af teksterne, det virker efter min mening som en senere tilskrivelse, at man også skulle opbevare stentavler i den, fordi pointen er slet ikke det. Pointen er, at Gud, han simpelthen sidder der. Altså hans herlighed, hans kavot er der. Det er meget, meget, meget, meget vigtigere, end om hvorvidt man har lagt nogle stentavler, eller nogle viskelæder, eller nogle penge, eller nogle, hvad man end har lagt ned i den. Det er mere for at sige, at den her senere idé om, at Gud selvfølgelig ikke kan være der, fordi han er jo almægtig og den eneste Gud, og han er ikke der. Det er bare ikke noget, vi ser. Og igen kommer arkeologien os lidt til hjælp. Det kan du måske også huske, jeg har været inde på. Men vi har det her, på engelsk bliver det kaldt God on the winged wheel. Det lyder flot, ikke? Det er sådan en sølvmønt, en drakme, man har fundet fra Jehud, altså Juda, da det ligger under Persien, i cirka 380 år før Kristi fødsel. Det er altså lang tid efter også Støvtor Jesaja skriver. Og det er den officielle mønt, og der på bagsiden, der er der en skægget gud, der sidder på sådan et hjul med vinger og holder en falk. Og over ham står der simpelthen YHD eller YHW, altså det, der er Jave. Og det, der er interessant ved det, det er, og igen bliver det diskuteret, måske er det det eneste sådan helt accepteret billede af Jave selv, hvis ikke vi vil acceptere den der med Asherah. Men det er altså 500 år senere. Eller også, siger man, fordi det ligner faktisk et Zeus-billede. Det ligner en græsk-inspireret guddom. Men så er pointen, at hvorfor har de så skrevet Jave eller Jave over? Jamen, det er en fejl eller et eller andet. Nej, det er fordi på det tidspunkt, der låner man også hinandens gudebilleder, fordi guderne, de deler kategorier på en måde. Du har en solgud, du har en himmelgud osv. Og Zeus var også skægget og sad op i himlen, og så videre, og så videre. Så det vil sige, helt op i anden tempels jødedom, altså det vil sige, efter det andet tempel er blevet bygget, efter eksilen, efter alle de her ting, så blev Gud nok stadig afbildet på mønter, som, altså mønter, det er officielt, det bliver ikke mere officielt. Så spørgsmålet, kan man sige, er til din forvirring, jamen, hvornår og hvorfor blev det egentlig forbudt at afbilde Gud? Blev det overhovedet gennemført? Og hvad skete der så?
3: Ja, men det er jo et spørgsmål, jeg sådan set gerne vil svare på. Men hvis der er et forbud, gælder det egentlig stadig for jøder i dag?
2: Ja, altså det er stadig en fast del af traditionel jødisk praksis, at man ikke maler, tegner, afbilder Gud.
3: Mm.
2: Der går man simpelthen tilbage til det andet af de 10 bud, og man ser det som det samme som hedenskab. Så i dag er det en fuldstændig fast del af jødedommen, historisk set, at man ikke tegner Gud.
3: Men hvor er det så, det går galt i gåsøjne for de kristne? Altså, hvor er det, at det bliver en, altså virkelig en gren på det her træ, der stikker helt af? For altså, i dag i kirkerne, jamen, de er jo fulde af billeder af Gud, Jesus og Maria. Altså, selv kirkens nationalstadion, det Sixtinske kapel i Vatikanet, altså, der har vi altså, så vidt jeg erindrer, en Gud med skæg og en meget flot pegefinger.
2: Som ligner Zeus ret.
3: Jo, det gør han jo. Det har jeg også stusset over, men så tænker jeg, det spørgsmål stiller jeg ikke her. Så hvordan kommer vi fra det her forbud til, at tolker jeg, at kirken selv bestiller billeder af Gud. For jeg kan godt forstå forskellen på at have et billede hængende og have det tilladt, men så at gå hen og tilbede det, som er jo det, der virker til også at være problemer. Men hvis man knæler foran det og beder for det og kysser det, altså så begynder vi vel at bevæge os over den grænse, der hedder at tilbede.
2: Ej, hvor er det bare protestantisk, at der sige, Lauke. Men hvad hedder det? Det er jo en gammel diskussion, kan man sige, og der vil katolikker jo sige, at der er en fuldstændig klar forskel på, om man beder foran et ikon, for eksempel også en helgen, og man ophøjer det til Gud. Og der kan man sige, der er det mere protestantisk at sige, nej, det er enten eller. Det er simpelthen, det er enten det er hele muligheden eller ingenting. Der er vi lidt mere, ja, kan man sige, dogmatiske, når det kommer til det. Men jeg synes, vi bliver nødt til at tage den helt fra begyndelsen, fordi vi er endt to forskellige steder i katolicismen og i protestantismen. Og det er altså ikke tilfældigt, kan man sige. Men tilbage til starten. Vendepunktet i jødedommen, kan du sige. Jeg håber, man forstår lidt, at nej, der blev ikke indført et billedforbud, som blev håndhævet fra den ene dag til den anden. For nu af tegner vi ikke Gud. Det er sådan, man får det fremstillet, men det er tydeligvis ikke det, arkeologien viser. Man kan sige, at det mentale vendepunkt, det er eksilet i Babylon, 586 før Kristi fødsel og frem. Der får du, som jeg snakkede om før, så mange teologiske jordskæl, der ligesom sætter i gang. Og det bunder i det her med, at du kan sige, en Gud uden billede kan ikke erobres og slæbes bort eller knuses, modsat Dagon for eksempel, eller statuer. Og vigtigt måske, modsat arken selv, for det var jo det, der skete. Altså, templet blev indtaget, arken, hvor Gud boede, blev stjålet, nok ødelagt og smeltet om. Og derfor så kan du sige igen, i stedet for at sige Gud, pun intended, de stjal vores Gud, så siger man, han var der slet ikke i virkeligheden. Det er jo den der bevægelse, vi har. Så det er nok det store ryk. Abstraktionen, altså at Gud er mere sværere at pege på, det er måske en slags overlevelsesstrategi. Templet og arken er væk, men så må vi jo bare konstatere, at Gud han slet ikke bor i billedet eller på det sted. Han kan være hvor som helst. Han kan være i hele verden. Og det passer også med, at når jøderne nu bliver spredt, ikke bare i Babylon, men også i Nordafrika og rundt om Middelhavet og østpå, jamen så bliver det faktisk en teologisk styrke, kan du sige, at deres Gud er transportabel, som vi før har sagt, men han er også til stede alle de her forskellige steder. Man kan sige, du gør en betingelse til en nødvendighed. Ikke? Det er sådan, vores Gud er. Og det er det, som kristendommen overtager. Kristendommen er i begyndelsen en jødisk sekt, og det vil sige, at den har præcis de samme billeder om Gud. Den Gud, Jesus taler om, må man ikke tegne. Og det vil sige, at det overtager kristendommen i takt med, at jødedommen er blevet helleniseret.
3: Okay, det har virkelig været, at man ikke måtte starte.
2: 100%. Det tager mange 100 år med indbygget dårlig samvittighed hele vejen at få afviklet det her.
3: Så det vil sige, at der er ikke en skillelinje omkring altså det gamle testamente, det nye testamente?
2: Det er en rigtig godt sagt. Det er lige præcis det, man skal aflive. Det er ikke sådan, så jøderne sagde, at man ikke må tegne Gud, og så kom kristendommen og sagde, selvfølgelig må vi det, fordi de var meget moderne eller sådan noget der. Den tidlige kirke var totalt billedskeptisk. Tertullian skrev cirka omkring 200, mente, at en kristen dårligt kunne være kunstner. Han mente, at forbuddet mod at tegne, det ramte alt simpelthen. Og der er sådan et koncil i Spanien i cirka 306, hvor man udtrykkeligt forbyder billeder i kirker, så det, der dyrkes og tilbedes, ikke males på væggene. Så det ser vi simpelthen, at det er jo et af de 10 bud, og det er den samme Gud. Og igen, den her hellenisering er sket, så det vil sige, ideen om den ene Gud, han er vokset og vokset og vokset, han er blevet større og større, mere og mere abstrakt. Du kan heller ikke tegne Platons Gud, fordi han er så langt væk.
3: Og det er svært.
2: Ja, det er nemlig svært, og det er den Gud, man importerer. Så de her ting passer rigtig godt sammen. Men, og det er det, man skal huske i det her, i praksis snød man. Altså i katakomberne i Rom, som er sådan udsmykket omkring 200-300-tallet, ja, der er der fyldt med billeder. Men billederne er symbolske, og det var det, sådan man gjorde. De indirekte, så man malede en fisk. Man tegnede også den gode hyrde, for eksempel, fordi det er et billede, der blev brugt om Jesus.
3: Ja.
2: Man tegnede ankeret, men man tegnede aldrig Gud selv. Og så efter kejser Konstantin, altså i starten af 300-tallet, der eksploderer billederne. Da kristendommen så i løbet af det 400 bliver statsreligion, så skal man jo bygge store kirker, og de bliver fyldt med mosaikker og fresker. Først som pynt, og undervisning, kan man sige, men mere og mere som noget, man begynder at ære i sig selv. Og det er her, jeg vil gøre opmærksom på, hvor får de mon den idé fra? Når jo, fra resten af samfundet. Det er jo fordi, det er jo ikke et romersk rige, der pludselig smider alt ud og starter forfra. Det er et romersk rige, der mere og mere anerkender kristendommen som en reel kirke ved siden af alle de andre templer. Og hvad er der i de andre templer? Der er statuer, der er tegninger, og det er det, der er min pointe fra starten, at grunden til, at kristne begynder at acceptere, at de skal afbillede deres Gud, det er ikke, fordi de i virkeligheden var vildt poetanske og så løsner mere og mere op. Det er, fordi de var hedningen. De var hedningen, der blev indlemmet i kirken, og hvad gjorde man? Man går hen i templet, og så ser man guden, og så tilbeder man guden, og det fortsætter man med. Man fortsætter på mange måder med den samme praksis.
3: Ja, så det vil sige, at hedningene tager kristendommen til sig, men har stadig sin kultur fra før i tiden, ja, hvor man tilbeder guder på den her måde.
2: Ja, præcis.
3: Og det kunne have været en... Og det er måske også derfor, at det er sådan... Det har vi været inde på i en episode også, at det første billede af Jesus, det tidligste man har, det er, hvor han er et æsel.
2: Ja, lige præcis. Det er simpelthen en karikatur, som stammer fra herfra, fordi man tegnede simpelthen ikke Jesus på det tidspunkt. Fordi han var jo Gud, og det var det, de her jødiske tanker, men det bliver sværere og sværere at holde fast i, for hvorfor må man ikke det? Alle de andre guder må man godt tegne, og de er mega fede. Jamen, dem dyrker vi ikke mere. Nej, okay, men altså, du ved, ikke? Så det er sådan, det vi ser, det er, at det er som sagt, det er hele tiden noget, der bliver, det er lidt en torn i siden, fordi det jo står, altså det er jo bud nummer to, men pave Gregor den Store, som er cirka år 600, han siger, at billederne, han gør det ligesom lidt officielt, han siger, at billederne er lægefolkets bibel. Altså det er for dem, der ikke kan læse. De kan jo se, og der er mange, der ikke kan læse. De er gået derhen, så kan de se billederne af korsfæstelsen, af miraklerne osv. Så billederne bliver ligesom retfærdiggjort som en form for pædagogik. Men det er vigtigt, at...
3: Det kan jeg godt
2: lide. Ja, så siger han, de er ikke hellige i sig selv, men det er ligesom noget, der gør det nemmere for folk at forstå.
3: I dag vil vi kalde det en demokratisering. Det vil man nok ikke på det tidspunkt. Mm. Men jeg kan godt lide det der med, at altså, tekst er jo et voldsomt svært sprog at lære i forhold til billeder.
2: Ja, og så får du ligesom det store teologiske argument, der gør det legitimt. Og det er inkarnationen, altså det, at Jesus bliver kød og blod. Og det bliver formuleret ret skarpt i 700-tallet. Og faktisk som svar på et angreb, og det kommer jeg ind på, det er ikke en ny opfindelse med nogen, der sidder og bare tænker ud af den blå luft. Og pointen med det her er, at det billedløse forbud, altså forbud mod billeder, det bliver aldrig sådan rigtig formelt afskaffet. Det bliver omgået gradvist, og siden bliver det forsvaret med et argument, da der endelig er nogen, der siger, ho ho, hvad er det, der er ved at ske? Hvorfor er der lige pludselig billeder af det hele? Og denne her situation er vigtig lige at få med. Det er i 700- og 800-tallet, hvor at i Østkirken, der eksploderer denne her spænding i sådan en regulær borgerkrig om billeder. Det er det, man kalder ikonoklasmen, altså billedknusningen. Den varer sådan on and off fra 726 til 843. Det er kejser Leo den 3., som forbyder ikoner omkring 726, og begynder at fjerne dem. Mm. Og ifølge sådan traditionen, så det, der er den store begivenhed, dem er der altid, når man snakker om den franske revolution, eller 30-årskrigen, det der startede krigen, det er selvfølgelig nok lidt en mytologisering, men det er, at han fjerner et kristusbillede over en port i Konstantinopel. Og da han gør det, så starter der simpelthen optøjer. Og motiverne er mange. Altså, der er noget teologisk uro over, om ikondyrkelse er afgudsdyrkelse. Der er måske påvirkning fra, ret interessant, fra islam og jødedom, som jo var billedløse, men fordi islam har vist sig umådeligt militært succesfulde på det her tidspunkt. Så det vil sige, at der er nogen, der måske tolker, at grunden til, at vi taber til dem, jamen det er jo fordi, at det er Guds straf for, at vi dyrker billeder. Og de kan jo gå lige tilbage til Bibelen og sige, at der står ikke noget sted, man godt må tegne Gud. Der står specifikt, at man ikke må.
3: Ja, så der har de jo faktisk et godt argument.
2: Super godt argument. Der er ikke nogen kristen doktrin på det her tidspunkt om, at man godt må. Og ikonoklasternes argument, altså dem, der gerne vil smadre billeder, det er, at det er umuligt eller kættersk eller begge dele at afbilde Gud og Kristus. Fordi at enten så forsøger man at indfange hans guddom i maling, og det er jo umuligt, fordi Gud kan ikke afbildes. Eller også så tegner man et menneske. Hvis man kun tegner et menneske, så er det ligesom om, man deler Jesus op i to. Altså det vil sige, et billede er altid en løgn. om Kristus. Og det bryder så derfor også det andet bud. Argumentet for billederne, det bliver klarest fremført af Johannes af Damaskus. Og han kommer som sagt med det her, det er derfor han kommer med det argument, jeg var inde på før, med inkarnationen. Inkarnationen ændrede alt, siger han. Fordi i det gamle testamente, der kunne man ikke afbillede Gud, fordi han var usynlig. Men Lauke, i Kristus, der blev Gud jo kød. Han blev synlig. Oh, han tog materiel okay.
3: Jeg vil godt... Jeg er positiv i dag. Det irriterer mig, men jeg vil godt rose argumentet.
2: Det er ikke et helt svagt argument, og han siger, at jamen, hvis Jesus bliver tydeligt der for os alle sammen, altså hvis han på den måde viser sig, jamen, så er det jo nærmest kættersk ikke at ville tegne ham. Fordi altså, så er det jo ligesom at sige, at han var ikke fysisk, eller han var ikke 100% menneske, og du kan høre, de her ting, de kan gå i, altså gå i rundkreds lidt. Men altså, at nægte at afbillede ham, er nærmest at nægte, at han bare blev et normalt menneske. Men det, der virkelig blev slået fast her, og det er det, der var lidt til de tidligere spørgsmål, det er, at der er en sondring. Man tilbeder ikke billedet. Man ærer det. Og så står der, æren, der vises billedet, den går videre til forbilledet. Det er det, man, der kan du høre, der også noget, nærmest noget Platon i det. Man kysser ikke træet og farven. Det er ikke det, man kysser, når man kysser et ikon. Man kysser det peger på. Og der kan man så sige, okay, hvad er egentlig forskellen? Altså, hvad er egentlig forskellen på ideen om Dagon? Fordi det er jo en karikatur, at Dagon var guden, som vi har været inde på. Det var ikke sådan, det foregik. Det var præcis det her, at gudebillederne, jamen de var i virkeligheden et sted, hvor guden kunne være til stede, men det var ikke guden selv. Anyways, så kommer der så i 787 ved det andet nikæiske koncil, der slår man det fast. De giver Johannes Damaskus ret. Ikoner må æres, men ikke tilbedes. Og så er der sådan en sidste ikonoklastisk periode, så fejres den endelige sejr i 843 som ortodoksiens triumf. Det er stadig en fest i den ortodokse kirke, og derfor er ikonerne i dag så centrale i Østkirken, og i Vesten blev det et lidt løsere forhold, man fik. Men islam, kan du sige, er den reneste sådan aftager af det her billedforbud. Der er intet billede af Gud, der er intet billede af profeten, der er ornamentik og kalligrafi, meget, meget, meget smukke eksempler på det i forskellige muslimske kulturer, i stedet for figurer. Det vil sige, at udsmykningen, altså hvis man har besøgt den gamle stormoské og katedral i Cordoba i Spanien, så ser man, altså det er fuldstændig overvældende smukt, den her, de her mønstre, som i virkeligheden er kalligrafi, altså det er i virkeligheden deres trosbekendelse, men skåret ud som sådan et uendeligt mønster. Det er meget, meget smukt. Og for i islam, der er det meget klart, at Guds uendelighed gør et hvert billede til en indskrænkning. Det er det samme argument, som var i kristendom og i jødedom. Så det er ligesom den yderste konsekvens. Og det, man kan sige, der er interessant ved det, det er, at islam er ikke en isoleret åbenbaring i Mekka kun, altså med Mohammed, der pludselig ser det hele. Den er i virkeligheden også et produkt af det, man kalder senantikken. Altså det vil sige, islam opstår i en kontekst i det arabiske stammesamfund, som altså er i et område, hvor vi ved, noget af det står også i Koranen, at de har interaktioner med det, vi i hvert fald kalder nestoriansk kristendom, som er en af de mange kristne kirker på det her tidspunkt, som er meget optaget af, at Jesus var 100% menneske, men havde en todelt natur, som også var guddommelig. Og mere interessant er det, spekulerer man i, om de måske også er påvirket af det, vi kalder ebionitter. Og det er sådan lidt forskningsmæssigt usikkert, fordi at ebionitterne, det er en anden kristen sekt, som bliver kaldt kættersk, som flygter ud til præcis det område, men så hører man ikke rigtig fra dem i noget tid. Da islam så opstår et par hundrede år efter, så er det virkelig interessant, hvor ens deres teologier er. Ebionitterne bliver kaldt kættere, fordi de ikke tror på treenigheden, de tror på én Gud, kun én Gud. De tror, at Jesus må have været et menneske, altså en profet, på linje med Moses. Det, man godt kunne måske læse ud af det her, det er, at islam, som opstår ud af det her, og også alt muligt andet, også jødedom, også persisk, zoroastrianistiske aner og alt muligt andet, jamen de dobler down, kan du sige, på det, som egentlig lyder som jødedom. Altså nej, der er kun én Gud. Nej, Jesus var ikke guddommelig.

0: aldre, de er jo blevet tildyrket, siger man. De er jo blevet tillagt kraft. De er jo blevet bedt til. Og det er jo præcis det, det andet bud forbyder sig i sådan en fortælling om, at den katolske kirke er, når jo, antikrist sæde, som vi har været inde på, og al ondskab kommer derfra, jamen så er det noget, man også tager fat i. Men det er ikke alle reformatorerne, der er enige om, hvad man gør. Der er to linjer. Den ene, den hårde linje, som er sådan noget Calvin og Karlstadt og sådan noget der, de mener simpelthen, at billederne skal væk. Mens Luther gemmer sig for pavens soldater i Wartburg-slottet, så tager hans kollega Andreas Karlstadt simpelthen en masse unge mennesker, og så laver de en billedstorm i Wittenberg, som er der Luther underviste. Altså, de går simpelthen ind i kirkerummet og smadrer alle statuerne, overmaler billederne. Og calvinisterne, altså dem, der følger Calvin nede længere sydpå, de går endnu længere. Kirkerummet skal renses for alt, selv de mindste ornamenter. Der skal være nøgne, hvidkalkede vægge, så intet står mellem mennesket og Guds ord. Og der er sådan en stor billedstorm, den nederlandske billedstorm, blev den kaldt i 1566, som ligesom er det voldsomste udslag, hvor man igen altså smadrer aldrene, bliver revet ned. Ikke? Altså det er fuldstændig vildt. Og tanken bag det her er, at vi kan ikke lave billeder, uden at komme til at tilbede dem. Altså det er på en måde nok meget rigtigt, men altså mennesket er tilbøjeligt til afguderi, så den eneste sikre vej er at fjerne fristelsen helt. Så der skal være ordet, og det er prædiken, skrift og salme, og så skal der være ingen billeder. Og der kan du sige, Luther, han er egentlig lidt mildere.
1: Men det foregår samtidig.
0: Jo, det er samtidig. Luther, han siger, at billeder er ligegyldige ting, og det er latterligt, at katolikkerne dyrker dem. Men påbudt eller forbudt, det er typisk Luther, han er slet, jamen, de betyder jo ikke rigtig noget. Så faren er ikke billedet, siger han. Det er det, at man tilbeder det. Og det er det, han mener, at katolikkerne gør. Så han synes, at når Karlstadt, det er typisk Luther, det her, at når Karlstadt går ind og tvinger kirkerne til at fjerne billederne, jamen, så bliver det ligesom katolikkerne, der tvinger billederne til hverdag. Altså, det bliver ligegyldigt, så altså, det bliver for meget. Og det sjove er, at i Danmark, fordi vi ligger lige over Tyskland, så er det faktisk Luthers lidt mere milde linje. Og det chokerede mig, da jeg researchede det her, men myten, jeg altid har troet på, er, at reformatorerne i Danmark, de kom med spanden fuld af hvid maling og kalkede alt over i 1536. Men i virkeligheden var der ikke rigtig nogen, der var ikke nogen generelt billedstorm i Danmark. Så de middelalderlige kalkmalerier fik faktisk lov til at blive, fordi den lutherske kirke ikke rigtig havde noget principielt imod billeder. De synes bare, de var ligegyldige. Det var først langt senere, at de danske kirker blev overkalket. Mange af dem først i 1700- og 1800-tallet. Og ofte af æstetiske eller praktiske grunde. Det var det, man synes var. Det var det der flottere, og man ville gerne have et lyse rum. Billedforbuddet er et, man er gået uden om i den kristne kirke, selvom det egentlig er den logiske konsekvens af en Gud, der er over alt og for alle. Du kender det jo. Prøv at tænke over det selv. Når man nogle gange ser et billede af Gud, så er der noget i en, der tænker, okay, det er flot, men hvordan kan han være der, når man samtidig har et billede af en Gud, der er over alt? Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, et billede binder ligesom guden til et sted, til en form, til en by.
1: Jo, det gør jo også lidt ud fra kristendommens og jødedommens sådan ret unikke tanke om, hvad Gud er, så gør det lidt en bjørnetjeneste, hvis du begynder at tegne og male Gud.
0: Ja, så man kan sige, at en Gud, man ikke kan afbilde, en Gud, som er en idé mere end en ting, kan paradoksalt nok nemmere erobre hele verden. Hvor en statue, den kan man brænde, man kan smadre den, man kan overmale et billede osv. Så abstraktionen, altså det her med, at Gud på mange måder bliver sværere at forestille sig i kristendommen, ender jo med at blive en kæmpe styrke. Men jeg synes måske, at vi i stedet for skal slutte. Vi er et mærkeligt sted. Billedstormen er en del af den kristne historie, men vi skal måske slutte et andet sted, fordi billedstormen er jo ikke stoppet. Altså fra Marcel Duchamps overmaling af Mona Lisa til moderne klimakæmpere, der kaster maling på malerierne, til Banksy, der ødelægger sit eget billede. Det er åbenbart noget, der stadig har en kraft, det her. Hvorfor er det, vi stadig ødelægger billeder? Under den franske revolution brød man ind i pavepaladset i Avignon og smadrede og smadrede og smadrede. Og det er jo paradoksalt nok, fordi at billedet står for noget, altså den der Dagon-statue, den skal eddermame og knække, men det skal den ikke, fordi den er værdiløs. Det skal den, fordi, paradoksalt nok, så har billederne magt. Så når vi angriber autoriteter, så angriber vi, eller fjender, så angriber vi deres billeder. Og det vil sige, det er lidt det, der ligger sådan som den store ting bag det her, det er, at Ja, Luther har måske fat i den. De er ligegyldige.

0: de der billeder, hvis man virkelig mener det. Så snart man får brug for at gå ind og smadre andres billeder, så det man egentlig siger, det er, jamen det billede har faktisk magt. Det er ikke bare fordi det er forbudt i vores teologi, det er faktisk fordi det er farligt.
1: I trosbekendelsen siger kristne hver søndag, at de tror på kødets opstandelse. Men gør de egentlig det? Og hvad betyder det overhovedet? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Klippet af Nina Vassholt. Redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist Soo Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så kan du høre eller genhøre P1 Orientering fra tidligere i dag. Klokken er 22.
2: Det er meget beklageligt, at Forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at Forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
3: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
2: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
4: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
2: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
5: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
2: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
3: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og så ikke efter flyet. Så det der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det der står tilbage er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, og der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
2: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
6: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
2: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
2: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: hensynet til barnet skal tillægges mere vægt, når det kommer til æg- og sæddonationer. Det mener et flertal i etisk råd, som også opfordrer til, at anonym sæddonation helt afskaffes. Men det bekymrer direktøren for sædbanken Donor Network. Vi taler med ham om 10 minutters tid.
1: Ja, og så trækker en ung anklager ved statsadvokaten i Viborg overskrifter. Det gør hun efter, at Viborg Stifts Folkeblad bragte det, der ved første øjekast faktisk lignede sådan en solstrålehistorie om kvinden, der som 5-årig kom på asylcenter og senest har arbejdet sig op i retssystemet og faktisk ind i Vestre Landsret.
0: Ja, for Sara Siddiqui, som hun hedder, bærer tørklæde. Og det hører ingen steder hjemme, mener hverken Socialdemokraterne, Danmarksdemokraterne eller Dansk Folkeparti. Vi spørger en af kritikerne, hvad der er på spil i retten, hvis anklageren har sådan en hijab på. Det er 20 minutter i 5.
1: Og så har vi sendt en reporter til Langeland, hvor der i dag er krisemøde. Du kunne også høre i radioavisen. Kommunen, som er en af landets fattigste, de skal spare. Og det går især ud over de ældre. Et plejehjem, det skal lukke. Rengøringen skæres ned til hver fjerde uge. Maden, den skal vakuumpakkes. Så hvad siger borgerne? Det undersøger vi i den her time.
0: Vi undersøger også, hvordan et rugbrød til 400 kroner smager.
1: Ja, jeg har set videoerne på de sociale medier. Folk harcelerer over det. Vi har vores helt eget bud, eller man kan sige, vi har faktisk også en reporter i
0: New York. Ja, vi har simpelthen sendt en reporter til New York for at smage.
1: Ja, og dog. Ja. Alt sammen her i torsdagens PIT orientering. I studiet er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen.
0: Men vi starter i Folketinget, hvor der om en halv times tid er briefing til Folketingets forsvarsordfører om en ny droneredegørelse i Forsvarsministeriet. Det bekræfter flere kilder til os her på redaktionen. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus har bedt om en ny redegørelse, efter at der altså er kommet nye oplysninger frem om, hvad der skete over skydeterrænet ved Boris den 28. september 2025, da forsvaret efter eget udsagn forsøgte at skyde droner ned. Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Hvorfor kalder den her hændelse på en ny redegørelse?
2: Jamen, det gør den nok, fordi der har været en hel del usikkerhed omkring den hændelse, der sker i Boris, hvor man skyder op i luften mod noget, man i hvert fald mener er droner på det tidspunkt. For blandt andet har vi her i DR kunne beskrive, hvordan der sådan er lidt modstridende oplysninger i nogle af forsvarets interne rapporter. Nogle steder beskrives det, at dronen flyver den ene vej, andre steder, at den skulle flyve den anden vej. Nogle steder står det som værende en drone, andre steder en mulig drone. Og efter forsvaret så har præsenteret sin redegørelse første gang, der slår TV2 så tvivl om, hvorvidt at der er nogle tidspunkter, der heller ikke stemmer overens, fordi man har fra TV2's side talt med en borger, som har sendt en besked samme aften kl. 20.09 den 28. september 2025, hvor han skriver, at de har lige skudt efter et fly over Boris-lejren. Og det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet på i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl, og også det her med, hvilken retning har den drone fløjet, hvad er der egentlig sket? Og det er jo en sag, som forsvaret indtil videre har været ret lukket omkring. Man har dog slået fast, at man altså ikke mener, at man har skudt efter flyet. Det lød det, da de præsenterede redegørelsen første gang.
0: Ja, Louise, lad os lige prøve at høre, hvad det var, forsvarschef Michael Hyldgaard sagde om aftenen i september sidste år, da der var pressemøde tilbage i juni.
3: Den pågældende aften, cirka kl. 20.05, der så en medarbejder et flyvende objekt. Kort efter, der blev den her observation kontrolleret på Flightradar, der indikerede et kommercielt fly i 2.800 meters højde. Cirka 10 minutter senere, der så personel, der befandt sig flere forskellige steder i lejren, et flyvende objekt over lejren. Det blev blandt andet beskrevet af flere soldater, at objektet fløj i ca. 150-200 meters højde ind over lejren. Cirka kl. 20.20, da objektet befandt sig over skydeterrænet, altså vores skydebane, blev der afgivet skud. Det var stjerneklart, der havde observation på målet i cirka 5 minutter, og skytterne var erfarne.
0: Ja, Louise, du siger, at der er ligesom noget med tiderne i den her forklaring, som ikke helt stemmer. Men hvorfor er den her hændelse så interessant også i det samlede billede af, hvad det var, der skete den aften?
2: Jamen, det er jo fordi, at der på det her tidspunkt er en vis dronepanik i Danmark. Der har været hændelsen i Københavns Lufthavn, hvor man på det tidspunkt jo mente, der havde været droner. Siden har det vist sig, at det er der ikke rigtig nogen, der har kunne svare på, om der egentlig var. Og man har også ligesom observeret droner, mener man, på forskellige militære anlæg. Og der er også givet sådan en vis forholdsordre om, at man må skyde og forsøge at nedtage de her droner, hvis man ser dem. Og det bliver der jo også gjort her i Boris, der bliver afgivet hele 43 skud. Vi ved her i DR, at de 42 skud, de bliver afgivet af én vagt alene med et M10-gevær op i luften. Så det er altså ret en stor mængde afgivet af én mand. Og der er spørgsmålet jo så, hvad bliver der egentlig skudt efter? Bliver der skudt efter en drone? Bliver der skudt efter noget uidentificerbart? Eller er vi der, hvor der simpelthen har været tale om, at man har troet det fly, som er fyldt med passagerer og som flyver i luften over skydeterrænet, at det har været en drone, og det er derfor, at det, man har skudt efter. Og det er jo det, der er det centrale, fordi Widerøe, som er flyselskabet, der har stået for den her flyvning, de har intet fået at vide. Der har ikke været fare for deres passagerer, skal jeg skynde mig at sige, men de har jo gerne vil vide, altså har den dronepanik, der var i Danmark, simpelthen gjort, at man har stået skudt efter vores fly, og det har de ikke kunne få svar på indtil videre.
1: Og det er så her til eftermiddag, at der altså er briefing for Folketingets forsvarsordfører. Den slutter kl. 18. Det er jo også lige, når vi her i orientering slutter, så det bliver svært for os lige måske at sige, hvad der bliver sagt. Hvad kommer du til at lytte efter, Louise?
2: Jamen, jeg kommer helt sikkert til at lytte efter, om man kan redegøre for de tidspunkter, hvor den her vagt har afgivet de 42 skud. Hvad er det præcis, man kan sige om det? Og bliver vi klogere, så har man nu undersøgt, om det kan være andre objekter. Hvad kan man sige om det? Det kommer jeg til at lytte meget grundigt efter. Men jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere. Det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
0: Tusind tak for at være med os, Louise, og for at følge det her, altså vores retskorrespondent her i DR.
2: Selv tak.
1: Ja, fra luftrummet over terrænet i vestjyske Borre, så skal vi nu til Langeland, hvor der i dag er krisemøde blandt borgerne. Et af landets fattigste kommuner skal nemlig spare hårdt på en lang række velfærdsydelser, især på ældreområdet. Der skal lukkes et plejehjem, de ældre får fremover kun gjort rent hver 4 uger, så skal ældremaden også vakuumpakkes. Villas Snati, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er journalist her på Orientering. Vi har sendt dig afsted til Langeland. Du er taget til borgermødet. Prøv lige at fortælle os, hvad der foregår lige nu.
4: Ja, nu sagde du før, krisemøde. Det er det i hvert fald blevet til, fordi det her møde, jeg står til i Tullebølle, det har i lang tid været arrangeret siden foråret, og skulle egentlig handle om det gode ældreliv i forbindelse med FN's Internationale Dag for Ældre. Men så kom det her budget sidste mandag, hvor der bliver lagt op til besparelser, som du også sagde. Og det har så forandret mødet til et krisemøde, hvor borgmesteren også har været forbi.
1: Hvor mange så mødt op for at være med? Det er måske noget, der engagerer nogle flere end FN's Dag for de Ældre.
4: Det må man sige. Der var 110 tilmeldte, men der er dukket en del flere op. Det fik vi at vide, da der skulle deles kaffe og kage ud, at der måske ikke var kage nok til alle. Så stort fremmøde.
1: Hvad er der blevet talt om indtil videre?
4: Jamen, det der har fyldt klart mest er selvfølgelig de her besparelser, og særligt lukningen af et plejehjem i Lohals får virkelig folks følelser i gang, og det samme gør nedskæringen på rengøringen, der nu er hver 4. uge. Det er klart det, der fylder mest, og så bliver der snakket ekstremt meget om Christiansborg.
1: Hvad siger de om Christiansborg?
4: Jamen, de peger alle sammen, ikke alle sammen, en del peger pilen mod Christiansborg som dem, der skal løse det her. Det er et enigt byråd, der har vedtaget det her budget, og de siger, at de kunne ikke gøre andet. De var nødt til at gøre det. Så politikerne peger på Christiansborg og siger, at vi har brug for flere penge. Og flere af borgerne ved også godt, at der skal penge til fra Christiansborg.
1: når du bevæger dig rundt blandt de fremmødte, hvem er det så, der er mødt op? Er det, det må næsten være beboerne, familien til de gamle. Hvem har du talt med? Hvem har du mødt?
4: Jamen, det er klart flest af de ældre selv. Nogle af dem har ikke brug for hjælp endnu, men de frygter, hvordan det bliver, når de skal. Jeg snakkede med Margit på 81 tidligere, som hun har brug for hjælp. Hun er en af dem, der nu vil få rengøring hver fjerde uge. Og som hun sagde, hvad gør hun, hvis hun taber en dåse makrel dagen efter, hun har fået rengøring? Så skal den ligge på gulvet i fire uger. Mm.
1: Jeg ved også, at borgmesteren møder op. Altså, du siger, mange peger pilen mod Christiansborg. Er der også nogen, der peger pilen på ham?
4: Ja, han går selvfølgelig ikke helt fri. Han var inde og redegøre for det her budget og for at svare på spørgsmål. Og der var folk selvfølgelig også kritiske over for ham og de prioriteringer, der er blevet lavet. Og det er særligt, at det for eksempel er rengøring, som jeg nævnte før, og mad, der nu skal vakuumpakkes, og så lukningen af plejehjemmet i Stegtegården. Mm.
1: Og det er jo ligesom, kan man sige, sidste skud på stammen for en kommune som Langeland, som jo har været vant til, at der er nedskæringer, man ligger langt fra hovedstaden. Altså, fornemmer du også, at det taler ind i sådan en større kritik af, at man føler sig isoleret, underprioriteret i forhold til, hvad der sker i resten af landet?
4: Ja, absolut. Der er også mange, der i talesæt, at de blev da helt glade, da de så, at man havde fået en socialistisk indrigsminister i Pia Olsen Dyhr, men at der ikke er fulgt socialistiske resultater med, formulerede en det. Så man, det taler meget ind i det her, og man er meget bevidst om også, at det kan blive rigtig svært for Langeland også de næste år.
1: Og vi skal jo have med i næste time, Villers, fordi du har store planer, skulle jeg til at sige. Du prøver at gafle borgmesteren til et interview.
4: Ja, det er der mange om. Der er også nogen, der vil aflevere underskriftsindsamling til ham, men må det ikke lykkes.
1: Okay, lad os håbe og tro på, at det gør det. Du er med i vores næste time orientering, Villers. Tak for nu, har jeg lyst til at sige.
4: Tak for nu.
1: Altså, Villers Snatti, vores kollega her på orientering, og det er lidt over fem. Vi prøver at se, om Villers ikke er lykkes med at få borgmesteren i tale.
0: Det bør ikke længere være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener et flertal på 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Hvad vil det betyde for jer, hvis anonym sæddonation bliver afskaffet? Jakob Scholhammer Knudsen, du er administrerende direktør i sædbanken Donor Network.
5: Hvad det vil betyde for Donor Network, mener du?
0: Ja.
5: Jamen, det vil ikke betyde noget for os, fordi vi rekrutterer ikke anonyme donorer. Vi har kun ID-release-donorer. Men du tænker på, hvilke konsekvenser eller negative konsekvenser vil det have, at man indfører et forbud mod at bruge anonyme eller ID eller non-ID release donorer, ikke også?
0: Ja, det er lidt teknisk det her med non-ID release donorer. Altså, ja. Det er altså en, der er en lukket donor, en, der ikke er kontaktbar, og det er jo det, der er tale om her. Hvad for nogle konsekvenser kan det få for hele donationsområdet, som du ser det?
5: Altså, i Danmark er det jo efterhånden blevet sådan, at det har ændret sig, efterspørgselen har ændret sig, og hvad man synes er normalt har ændret sig rigtig meget over de sidste 25 år. Hvis man kigger Etisk Råds anbefaling fra 2002, jamen der var det faktisk et mindretal, som anbefalede, at man brugte ID-release-donor udelukkende i Danmark, hvor det så nu er et markant flertal. Hvis man indfører et forbud mod det, så vil det ikke ændre så meget i Danmark, men der vil være nogle grupper, som der vil være svært at betjene, og der vil være nogle lande, der vil være svært at betjene som sædbank, hvis man rekrutterer det.
0: Hvad er det
5: vil for eksempel
0: grupper,
5: være infertile heteroseksuelle par, som står i en meget svær situation, hvor de ikke er i stand til at starte en familie med den far, der er i familien, og har brug for en donor til det. Og det er ofte sådan, at der er et stort ønske om at vide meget lidt om donor, og man ønsker ikke, at en donor skal være en del af deres barns liv. Og der er en del, der ønsker en non-ID-release-donor. Mm. Så er der også en del lande, stor del af verden, der betragter man donorbehandling som et lægemiddel, altså en behandling mod infertilitet. Så der ser man mere det som et instrument til, at en familie kan opnå, eller at nogle kommende forældre kan starte en familie, og ser det bare som lægemiddel.
0: Ja. Og hvis man spørger etisk råd, så siger de jo, jamen det er hensynet til børnene, der kommer til verden ved hjælp af donorer, som de lægger vægt på. Det kan være svært at vokse op uden at kende sit ophav. Her til morgen, der talte vores kollegaer i P1 Morgen med Ayo Valberg, der er professor i sundhedsantropologi og også fungerende rådsmedlem i etisk råd. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Når vi lytter til de forskellige parter her, altså der er forældre, der er børn, som er undfanget ved hjælp af donor, og så er der donorerne, og de har sådan set alle sammen rimelige, eller ikke rimelige, meget saglige argumenter for de ståsteder, de har. Så det er klart, med sådan et udgangspunkt i en lovgivning, der sikrer anonymitet, men så kan man ikke gøre det i praksis. Så er det klart, at donorens perspektiv er meget i centrum der. Men det er sådan set også barnets tag, som er måske det andet store væsentlige grund, som nogle af mine medlemmer også påpegede i deres begrundelse for det her. Og det er noget med at respektere det ønske, som i hvert fald en hel del af de børn, som er undfanget ved hjælp af donorsæd, har i forhold til at kende deres ophav.
0: Ja, det handler om barnets tag, hører vi her. Er du enig i den præmis, altså at det er bedre for de børn, der kommer til verden med for eksempel en sæddonor, at have mulighed for at undersøge og finde mere ud af deres ophav?
5: Jeg tror, jeg vil sige, altså 10% af danskerne, lærte jeg på medicinstudiet, har en anden far end den, de tror. Så det er jo et grundlæggende vilkår for mange danskere, at vi ikke kender til vores ophav. Og vi har jo ikke en lovforpligtelse for folk, der har valgt en donor, at de overhovedet skal fortælle deres børn, at de er donorbørn. I dag vælger de fleste, der bruger en donor, at bruge en ID-release-donor, og det er jo det eneste donor, vi har hos Donor Network. Men jeg synes, at når man siger, at det skulle være barnets tarv, og det vil det være for nogen, men jeg tror også, det vil være en relation til, hvilke forældre, der vælger at ønske en ID-release-donor eller en non-ID-release-donor. Og hvis at jeg skulle være overbevist om, at der var et presserende behov for at forbyde non-ID-release-donor, så ville jeg i hvert fald ønske, at der var nogle forskningsdata, der viste, at der var et problem hos donorbørn. Men grunden til, at I ikke har ikke har sagt, at så mange procent af donorbørn har et ønske om at kende deres ophav, det er fordi, at der ikke rigtig findes nogen studier, der opgør det. Det betyder jo ikke, at det ikke godt kan være et ønske hos donorbørn, ligesom det er adopterede børn, men vi mangler i hvert fald data til at kvantificere, at der skulle være et større problem.
0: Så du køber ikke helt præmissen om, at
5: som forældre, så træffer man jo mange beslutninger på ens børns vegne, og det her vil være endnu en beslutning, man som forældre vil træffe på ens børns vegne.
0: Så du køber ikke helt præmissen om, at det er bedre for donorbørn at have adgang til at kende til deres ophav?
5: Nej, jeg synes, det er en meget kompleks problematik, som jeg synes, det er vanskeligt at skulle sige, at alle skal presses ind i den samme form. Jeg tror, at det er meget bedre at lade det spørgsmål være op til de forældre, som sidder, og det kan jeg sige, fordi vi taler med de forældre hver dag, som har meget omfattende overvejelser, når de vælger en donor, og vælger den donor, der er rigtig for dem. Og jeg tror, i nogle tilfælde, og vi kan så ikke hjælpe dem, for vi ikke har de her type donorer hos os, men det har de andre steder. I nogle tilfælde, så tror jeg, at det vil være det rigtige for dem at vælge en non-ID-release-donor. Og stor del af verden er det jo faktisk den eneste type donor, der er lovlig at bruge, og fordi at vi i Danmark er uden sammenligning det største donorland i Europa, så vil det jo faktisk også have en meget stor betydning for andre lande, som vil mangle donorer.
0: Jeg vil godt lige, Jakob Schollhammer Knudsen, holde fast i danske par, for eksempel, ja, der gerne vil have hjælp til at få et barn. I din erfaring, hvad er så ligesom en god grund til, at man ikke ønsker, at barnet på et tidspunkt skal vide, at de er kommet til verden ved hjælp af for eksempel donorsæd?
5: Altså som sagt, nu har vi jo ikke, vi har ikke de type donorer selv hos os, så derfor har vi ikke så meget samtaler med dem, der skulle ønske det. Men det, jeg kan forstå på de klinikker, som oplever den her efterspørgsel, det er, at det ofte er, altså fordi vi ser jo tre grupper som sædbank, som er vores kunder. Den ene, det er homoseksuelle kvinder, og så er der enlige kvinder, og den tredje gruppe, det er infertile heteroseksuelle par. De infertile heteroseksuelle par, de har jo et ønske om at starte en familie med hinanden, hvor manden i familien bliver biologisk ophav til deres børn, og har nogle ekstremt komplekse følelser omkring det med at starte en familie, hvor de ikke begge to kan blive biologisk ophav til det. Og der kan jeg godt forstå, at man måtte ønske at vide mindre om donor, og at man siger, jamen, vi ønsker en donor, som ikke ønsker at blive kontaktet, fordi at det er os, der er en familie, og ikke en eller anden, som er biologisk ophav til vores barn.
0: Men er det ikke lidt på hovedet at sætte forældrenes behov før barnets her?
5: Jamen, jeg har ikke... som sagt, der er jo ikke nogen data, som reelt understøtter, at der skulle være et problem for donorbørn her. Altså, der er ikke en procent... Du kan ikke komme med en procent og sige, så mange procent af donorbørn føler, at det her det er et problematik. På trods af, at de donorbørn, der er voksne i dag, det er nogen, der er blevet undfanget. Dengang man kun havde anonyme donor, og alle synes det var det helt rigtige i Danmark også. Og de donorbørn, der i dag bliver undfanget, der er det jo størstedelen nogen, der har vælget en ID-release-donor, og de har mulighed for at vælge en ID-release-donor.
0: Så din pointe er, at der skal
5: tilbage,
0: være...
5: Der
0: skal være mulighed for at vælge begge dele.
5: Ja, det synes jeg, og jeg tror på, at dem, der er bedst positioneret til at træffe det rigtige valg for deres børn, det er børnenes forældre, og ikke nogen embedsmænd eller bureaukrater.
0: Sagde altså Jakob Scholhammer Knudsen, administrerende direktør for Donor Network. Tak for at være med os her.
5: Tak.
0: Står og kigger på din telefon, Thomas.
7: Ja. $60 loaf of bread in New York. You heard me right, bro. $60. We're a fucking rye in Alito. Martin Hours taxing on the loaves. Let's see if it's justified.
1: Det jeg står og kigger på, det er en video af en Instagrammer, som er inde og prøve et $60 dyrt, har jeg lyst til at sige, rugbrød, som bliver solgt i New York.
0: Ja, altså ingredienserne er jo bare surdej og rugmel og salt og vand. Der er ikke nogen øl, der er ikke engang honning i, altså for lige at balancere det. Og alligevel, så koster det her rugbrød fra Rye Bakery i Soho i New York 400 kroner.
1: Ja, og når vi snakker om det, så er det bare fordi, det er eksploderet på de sociale medier, fordi alle har skulle hen og se, hvad er den her hype? Hvad handler det om?
0: Ja, og hvis man tænker, det gjorde jeg i hvert fald, hey, vent lige lidt. Vandt Donald Trump ikke det der seneste præsidentvalg, fordi vælgerne ikke ville acceptere, at et dusin æg havde nået en pris på svimlende 25 kroner? Mm. Hvordan hænger det så sammen med en rugbrødspris på 400 kroner? Så skal man bare vide, at det er altså ikke et hvilket som helst brød.
1: Nej, det vejer 1,5 kilo, og man behøver faktisk slet ikke at købe et helt brød. Det kender vi jo også fra bagerierne herhjemme. Hos Ryder kan man købe et halvt, et kvart brød. Et kvart brød, det koster så kun 100 kroner. Og for det andet, så koster det rigtig meget, siger de østrigske ejere, at importere deres økologiske rugmel fra Østrig hele vejen til USA. Og så er der det her med surdejen. Den skal fermenteres, den skal mades hver dag, og den kan kun bruges én gang i døgnet, siger Tim Auer, som er en af ejerne, og det siger han til magasinet People.
0: Ja, han fortæller også, at det var hans tipoldefar, der startede bageriet i Østrig, hvor virksomheden faktisk stadig har bagerier i både Wien og Grænz. Der koster det altså kun omkring 100 kroner at få det her kæmpe store rugbrød. Og som du siger, Thomas, det er jo gået viralt på sociale medier til lidt blandede reaktioner. The Guardian-avisen har talt med Rick Carmack. Han er direktør på den meget prestigefyldte Kokkeskole Institute of Culinary Education i New York. Han køber altså ikke, at et rugbrød skal koste 400 kroner. Han siger, det handler ikke om rugbrød, det handler om viral luksusmad. Folk køber en samtalestarter, og de tror, at de køber retten til at prale.
1: Ja, vi kan jo lige prøve at høre, hvad en anden Instagram har sagt. Han hedder Victor Parm. Han sagde i sin anmeldelse, at det her dyrebare brød sådan her.
8: Ryan Soho. There's the loaf. It's in quality, I'll say that. That's 100% Ryan. I feel like this would be better, like, toasted up a little bit. I was thinking long and hard about the price of this bread. It's like $60. So if you think about it, most sourdough loaves are like $4 to $7. If you get it from a bakery, it's like $10-$15. So if you think on a per pound basis, it's like $10 a pound. I don't think that this bread is actually as much of a ripoff as the internet has made it seem.
9: Bread is delicious.
8: Yeah, right? It's great.
0: Ja, den her Instagrammer synes altså, at brødet lever op til prisen. I kommentarsporet, der kan man så se en bruger, der skriver, elsker det. Nomis fatter bare ingenting. En anden skriver, det her det er det bedste siden skiveskåret brød.
1: Vi har sendt vores kollega Alexander Lundqvist, som er på efteruddannelse, skal det siges, i New York, så du var der helt tilfældigt. Vi har bedt dig om, Alex, at smutte ned til Rye i Soho og undersøge, hvorfor kunderne vil betale så meget for rugbrød. Hvad har du fået ud af din lille rejse dernede?
10: Jamen altså, jeg har fået noget af brødet i hvert fald til at starte med, og det smager, altså det smager meget godt, vil jeg sige. Det er ikke ligesom, hvad skal man sige, det rugbrød, vi kender fra derhjemme. Det er langt lysere og sådan er nok en mere en form for surdejsbrød, vil jeg nok kategorisere det som, uden at være brødkonnoisseur. Men jeg snakkede også både med dem inde i butikken og med nogle af kunderne derinde, og kunderne, de synes også, at prisen den var en anelse høj, lidt crazy, som der var en af dem, der sagde, men så var argumentet ligesom også for at købe, at det, altså, alt andet i New York er også meget dyrt, så det var ikke noget, der sådan påvirkede dem synderligt.
0: Ja, så kan du bruge 200 kroner på en kop kaffe ved siden af, og så sidde og gumle der i Soho, men Alexander, hvordan ser der ud inde i det der bageri?
10: Jamen det er sådan, hvad skal man sige, det er lidt en oplevelse at komme der ind. Det er sådan et stort lokale, hvad skal man sige, hvor der nede i enden, så kan man se brødet blive bagt. Og når man så kommer ind, så bliver man budt på sådan en form for tasting, rugbrødstasting. Så kommer man ligesom hen og hører, hvad skal man sige, nærmest et lille foredrag om, hvordan brødet bliver bagt, og hvor det kommer fra, og alt det her, hvilke ingredienser der er i. Og så kan man ligesom smage nogle små stykker af brødet med Nutella på, med smør på, med cream cheese på. Det er de glade for hernede, så, så selvfølgelig også det.
0: Kontroversielt.
10: Der var avocado. Det kunne man også få på. Så der er ligesom, det er en lille form for rugbrødstasting, man ligesom bliver budt på, når man kommer ind i butikken. Og det, altså, det, jeg synes, det smager godt. Det smager meget fint, og jeg har gået og tænkt på, sådan, hvad kan man egentlig, hvordan kan jeg sammenligne det, for at, hvad skal man sige, I også kan være med på oplevelsen derhjemme. Og
0: ja,
10: jeg ved ikke, om Thomas kan huske, da han tog sit surdejsbrød med på redaktionen.
1: Ja, det,
10: det er ikke langt fra, Thomas. Det er,
1: okay.
10: det er tæt på, at det er det samme brød. Det her, det er lidt mindre bagt, hvad skal man sige, inde i midten. Og måske en lille smule grovere, men du er ikke langt fra.
1: Hold da fest, et kompliment. Det sætter jeg pris på.
0: Tak for reportagen fra Soho, fra Rye, Alexander. Jeg håber, at det her rugbrød suger lidt af den der Long Island Iced Tea, jeg ved, du fik lidt for meget af i går.
10: den har suget lidt, men jeg tror altså også lige, at jeg skal have et pizza slice til lige til at komme på.
0: Velbekomme. Tak for at være med os,
1: Alex.
0: Alex.
10: Det var så lidt. Vi ses derhjemme.
0: Vi ses.
1: De danske biografgængere kan i de her dage gå ind i biografmørket og se den nye film Offroad.
11: Det hele er en stor misforståelse.
12: Bortset fra, at vi nok har stjålet din autocamper.
11: Aha. Jeg har det som om, at jeg bliver rynet i et sort hul, Stine.
12: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, før jeg kom til at kigge.
11: Ja, men det gjorde du også, skat.
13: Jeg må ikke hjælpe
14: dem. Ja, undskyld, har du set en lyserød indhjørning her i området?
11: Du spiser ikke mig af mit øjenhuler, vel, Eva?
1: Ja, det var, jeg tror, det var halvdelen af traileren, vi fik her fra Offroad. Rasmus Heide, god eftermiddag.
15: God eftermiddag.
1: Du kom i studiet, det er jeg glad for.
15: Ja, lige over.
1: Ja, instruktør og medmanuskriptforfatter på filmen.
15: Ja.
1: Tillykke med den.
15: Tak skal du have.
1: Det er også dig, hvis man ikke lige kender dit navn, men så kender man nok dit generalieblad. Det, du har instrueret filmene Alle for 1, 2, 3 og 4, Blå Mænd, Centervagt, bare for at nævne nogle af dine meritter. Hvis du bare lige skal give sådan den hurtige elevatortale på, hvad filmen handler om, Offroad, din seneste film her. Hvad handler den om?
15: Jamen på et plan, så er det jo tre veninder, der tager til Tenerife, så går alt galt. Det er den hurtige. Så er der selvfølgelig en tematik om en quarter life crisis, og det pres, som unge slås med i dag, som vi forsøger at rulle ud på komisk vis.
1: Altså en kvinde, som jeg kunne se i traileren, sidder lidt fast i livet. Hun har lidt krise over, hvad der skal ske der i 30'erne, og så tager hun derned, og så går det hele galt.
15: Ja, og så har det jo været sådan en ambition hele tiden at se, om vi kunne gøre op med de der kønsklichéer, der er meget udbredt i den her genre. Altså, at vi ligesom er gået til manuskriptet på en måde, hvor vi har sagt, det har været vigtigt for os, at de her kvinder var sjove og ægte og havde ægte følelser, uden at de skulle tage afsæt i shopping, vægt, alder, body shaming, wellness, alle de her ting, som nogle gange kan blive brugt som krykker. Og det var en kæmpe udfordring, men vildt fedt at arbejde med.
16: Mm. Er du blevet glad for den?
15: Helt vildt. Jamen, vi har lige haft kæmpe gala mandag, og jeg må sige, af alt, jeg har lavet, tror jeg, det er den film, der er tættest på det, vi håbede på, den ville blive.
16: Okay, hvad er det tætteste, du gerne vil have, det skal være?
15: Altså, jeg er jo vildt fascineret af den her genre, fordi den er så kompliceret samtidig med...
16: Altså komediegenre?
15: Ja, komediegenre, men ikke kun komedien. Vi er jo over i den ende. Komediegenren er jo meget bred. Vi er jo over i den mest gakkede ende. Og det er et vanvittigt kompliceret format eller genre, fordi det skal se legende let ud. Det skal nærmest se improviseret ud op på lærredet, ikke? Samtidig med, at man altså forsøger at få en tematik igennem. Det er lidt ligesom at se virkelig dygtige sportsstjerner, ikke? Altså, de får det til at se så let ud, man næsten tror, man selv kunne gøre det.
16: Altså, jeg er glad for, at jeg ikke skal være sjov på bestilling, fordi det må være svært.
15: Altså, det har jo taget 4 år og involveret over 300 mennesker at lave den her film. Det er også min dyreste og mest ambitiøse til dato, og det betyder, at man overlader ingenting til tilfældighederne. Altså, hvert et billede er jo storyboardet i god tid i forvejen, og man sidder jo og klipper i 26 uger, hvor jeg sidder hver eneste dag med en klipper, og vi tager 1/25 sekund ud og putter 2/25 sekund ind for at sikre, at timingen er præcis, som den skal være. Og det finder man kun ud af ved at teste og teste og teste på publikum.
16: Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange anmeldere ikke plejer at være sådan ellevilde med din film. Det er platte, boglarpen, forudsigelige. Det er bare nogle af de ord, jeg sådan stødte på, da jeg sådan skulle lige researche til at snakke med dig. Det gælder også denne her Offroad for 1 stjerne i Berlinske, 1 i Eko, 2 i Sound Venue. Føler du dig misforstået?
15: Ja. Det er det helt præcise ord, ja. Altså, man vil jo altid helst ramme alle, og det skal den her genre jo også kunne. Men altså, for lige at sætte scenen, så er det måske på sin plads at sige, at Offroad har til og med i dag fået 14 anmeldelser i alt fra de etablerede medier. Og de fordeler sig, stjernerne fordeler sig helt jævnt på hele skalaen, så filmen både har fået 1, 2, 3, 4 og 5 og 6 stjerner. Og tager man gennemsnittet af det, så lander vi på præcis 3. Mm. Og det vil sige, det at I så vælger at ringe til en, der kun har givet 1 stjerne, det har noget at gøre med, at det er bedre radio, og det forstår jeg godt. Det problemet er bare, at det belønner anmelderen for at være ekstra krads. Altså, det havde været lige så repræsentativt at ringe til en af dem, der gav 5 eller 6 stjerner, som for eksempel Filmtiden, der skriver, at Offroad er vellykket og hyldende morsom. Mm. Det havde været lige så repræsentativt, kan man sige, for anmelderen.
16: Så lad os blive konkrete. Vi hører et klip fra traileren her. Der bliver spist ymer fra hovedpersonens, Magnolias, øjenhuler.
15: Ja.
16: Hvorfor er det sjovt?
15: Det er jo mest replikken. Altså, en ting er, at jeg kunne se, at du vred lige ansigtet i en grimasse, da du så
17: ja.
15: Det. Ikke?
17: Ja.
15: Og det er jo den ene effekt, sådan noget kan, at det er selvfølgelig grænseoverskridende at få ymer i ansigtet. Det er, fordi hun er blevet sprayet i ansigtet med peberspray. Så kan det give noget basisk i øjnene. Det skulle lindre lidt. Men det, jeg går efter, det er jo replikken. Det er, at vi har et særligt, næsten bogstavrim, ikke? Ymer i øjenhuler. Det er jo en replik, som er dybt konstrueret, og med sikkerhed aldrig sagt før i filmhistorien. Men fordi Katinka Lerche-Petersen, skuespillerne, er så dygtig, så kan hun spille det med en overbevisning og få den leveret og få os til at tro på den i biografmørket. Og det er for mig vildt komisk, og det håber jeg selvfølgelig også, publikum synes.
16: Der er også en anden scene i filmen, hvor de tre kvinder, de skal leje en bil af en mand, og han har overbidet, han har et dovent øje. Er det meningen, at det skal være sjovt?
15: Nej, det er mere for at sætte en arena i virkeligheden, og det er for at skabe et univers. Det er jo en lille smule karikeret, det hele.
16: Men det mener, vi skal grine af ham?
15: Nej, vi skal grine af universet. Vi skal grine af den arena, de kommer ind i. Fordi hvis man lægger mærke til, når man ser scenen, så er der et enormt temposkifte. Det her, det er jo en hæsblæsende road movie, der tæsker rundt i højeste gear. Og så lige pludselig, da de skal leje en bil, så klipper vi til noget elevatormusik og en mand, der har så god tid med sine stempler, at man er ved at blive sindssyg. Ikke? Og det er så også det, Stine bliver, og siger, nu rykker vi altså.
16: Men du siger, at det er en film, der skal gøre op med body shaming og alt sådan noget, men så har I så valgt at gøre karakteren, der står og har enormt god tid til at leje den her bil ud, en med et stort overbid og et dovent øje.
15: Han er en spansk skuespiller, der var sindssygt glad for at få rollen. Altså, jeg havde castet mange forskellige, jeg får mange casting tapes til sådan en rolle. Han siger selv, han for det meste spiller stiknarkoman, så han var sindssygt glad for at få lov at arbejde bag en disk.
16: Men Rasmus, det er jo meningen, vi skal grine af ham.
15: Jamen, altså, det, ja, vi skal grine af det hele, helt sikkert.
16: Men også fordi han ser mærkelig ud, ikke?
15: Ja, det er ikke et kardinalt punkt for scenen, det er det ikke. Altså, det må du gerne. Der er slet ikke noget der. Det er også noget med at sætte det hele lidt på spidsen, fordi at de her kvinder, du skal tænke på, mænd i komedier har i årvis måtte give den gas og blive beskidt og få revet tøjet og virkelig gennemleve nogle vilde fysiske strabasser. Hver gang det var kvinder, så skulle vi altid være påpasselige, at de skulle kigge sig i spejlet, og de skulle skrue sig ned i en stram kjole. Der er ikke et gram af det i den her film, og det har virkelig været en kæmpe udfordring at komme derhen og sige, nej, jeg holder fast i, de her kvinder må give den fuld gas. De skal ud over stæberne, og det skal være i det her vanvittige tempo, og de skal rive sig, og de skal blive beskidte, og de skal igennem fuldstændig de samme strabasser, som altså har været tilladt for mænd i årvis.
16: Hvem er egentlig dine idoler, når du laver film?
15: Jamen, det er Haneke og Trier, og altså, jeg ser virkelig alle film. Jeg er bare virkelig forelsket i den her genre, og så ser jeg jo spillefilmen som, hvad skal vi sige, Formel 1'en inden for kulturprodukter, fordi vi både har billedet, altså maleriet, vi har skuespillet og dermed teateret, vi har musikken, scoren, altså folk tænker jo ikke over, at de tre konservatorieuddannede komponister på den her film har skrevet over en times nyskrevet musik, der er indspillet med et rigtigt symfonisk orkester. Så det er faktisk en albumudgivelse parallelt med en film, men ikke én anmelder har nævnt den symfoniske score, som jeg synes er sindssygt stemningsmættet.
16: Jeg tror faktisk, du ville sige, at du var mere inspireret af sådan mere sådan falden på halen humor.
15: Det er klart, jeg står ovenpå på en komedietradition, en dansk komedietradition, som jeg tror også Sara Iben Almbjerg har nævnt i går, hvor hun nævner, at Olsenbanden også blev taget meget krasbørstigt imod, da de kom i sin tid, ikke? Og så lige pludselig i dag står som noget helt helligt, ikke? Og jeg har jo allerede lidt smagt på det i og med, at min første film, Blå Mænd, som er snart 20 år gammel, ifølge DFI's nyeste opgørelse, er den mest sete film i tv.
16: Men forventer du, at vi kommer til at snakke om din film på samme måde om mange år?
15: Jeg forventer det på ingen måde, men det er ambitionen at lave et produkt, der holder væsentligt længere end en anmeldelse.
16: Savner du anerkendelse for de film, du laver?
15: Nej. Altså, det kan jeg sige helt kategorisk, fordi man kan simpelthen ikke få større anerkendelse, end at få lov at lave en film. Hver gang jeg laver en film, så tænker jeg, at det her er den sidste. Jeg skal give den alt, jeg kan, og det man skal også tænke på, når man arbejder og beskæftiger sig med den samme ting i 4 år hver eneste dag, så skal man brænde for det. Det skal virkelig være det hele værd. Og det er ikke galaen, det er ikke anmeldelser, det er ikke stjerner, der gør det værd. Det er det at skabe noget sammen med de her mennesker. Det involverer utrolig mange kunstnere. Min production designer, Silje Dammen, har designet hele filmen på forhånd, måneder i forvejen. Er paletten valgt til hver eneste scene, hver eneste billede er tegnet af storyboarder osv. osv. Og det er selvfølgelig for at kunne styre det, og for at kunne lave en billedkomposition, der rent faktisk betyder noget.
0: Men når du nævner alt det, og de her tre konservatorieuddannede komponister, der har lavet scoren, og alt det hjerteblod, der er i, og så fremhæver du, at sådan, hvis man tager et gennemsnit, så har den fået 3 stjerner. Er det så tilfredsstillende?
15: Altså, jeg vil da allerhelst have, at alle var vilde med den. Det er der slet ingen tvivl om. Men jeg har også lidt lyst til at tage anmelderne i forsvar her, fordi det her, det er ikke en film, de havde gået ind og se i deres fritid. Det er det altså ikke. Vi har en distributionsafdeling, der gør sig enormt umage for at kommunikere meget klart med plakat og med trailer. Og da eksempelvis Sara Iben Almbjerg havde set vores plakat, der har hun ikke tænkt, det her, det er lige min film. Og det er helt okay. Altså, det virker lidt, som når man læser hendes anmeldelse, som om, at avisen har sendt en vegetar ind for at anmelde den nye wienersnitzel, ikke? Det er ligegyldigt, hvor god snitzelen er, så bliver der altså ikke en god anmeldelse.
16: Hun sagde, hun faktisk virkelig gerne vil, altså det skriver hun i hvert fald, rigtig gerne vil kunne lide din film.
15: Ja, men det er jo klart, når hun skal bruge tid på den.
16: Men Rasmus,
15: på grund af sit arbejde.
16: Hvad vil du gerne efterlade din biografgænger, dem der går ind og betaler for en billet for at se din film, altså Offroad, bare den her seneste, hvad er det, de skal gå ud med? Er det sådan et hurtigt, sådan man griner og fniser af de ting, der sker, de absurde situationer? Eller har du også en ambition om, at det skal efterlade noget i folk?
15: Ja, og jeg synes jo, det, hvis man dykker ned i nogle af de andre anmeldelser, så er det jo tydeligt, at der er andre anmeldere, der har forstået det. Altså for eksempel, nu nævner I Kim Scott, ikke? Hans overskrift er, at det i den grad er en komedie til tiden, og et Offroad er et hundkønnet modspil til klassefesten. Det er jeg jo sindssygt glad for, han skriver. Jeg synes jo virkelig, at han har forstået filmen og pakket den ud for læseren. Men at det så ikke lige er hans yndlingsgenre, det gør måske, det koster mig et hjerte på vægtskålen. Det går nok. Der er også Freja Dam fra Jyllandsposten, der skriver, at det er samspillet mellem de tre kvinder i Offroad, at Offroad finder sin charme. Det bliver jeg jo sindssygt glad for, fordi det har faktisk været kernen i filmen lige fra starten. Det var, kunne jeg skabe det her venindefællesskab op på lærredet, og få det til at være appellerende på en måde, hvor man næsten bliver misundelig. Man har lyst til at være med de her kvinder på rejse, og ud på det her vanvittige eventyr. Jamen, det er det eneste, plakaten lover, at du skal med på den her tur, og forhåbentlig grine godt undervejs.
16: Rasmus, tusind tak for besøget.
15: Det var hyggeligt.
16: Og endnu en gang, tillykke med filmen.
15: Tak skal du have. Der er premiere i aften.
16: Der er premiere i aften.
0: Tillykke med det.
16: Instruktør på Offroad.
0: For nylig bragte Viborg Stifts Folkeblad en rigtig solstråle historie. Den handlede om afghansk fødte Sara Siddiqui, som kom på asylcenter, da hun var 5. Men i dag, der håndhæver hun faktisk dansk lov. Hun er anklager ved statsadvokaten i Viborg. Artiklen var ledsaget af et foto af Sara Siddiqui. Og nu har solstrålehistorien så rejst en principiel debat.
16: Ja, fordi Siddiqui bærer et tørklæde, og kan man det i en dansk retssal? Det er der flere, der siger nej til Ekstrabladet, blandt andre den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsordfører Thomas Skriver Jensen. Det gør også Danmarksdemokraternes Dennis Flytkjær.
0: Og så også dig, Mikkel Bjørn, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. God eftermiddag og velkommen.
17: God eftermiddag.
0: Du siger til Ekstrabladet, at det her kalder på et lovforslag om et slags forbud. Hvad er det konkret, du gerne vil forbyde?
17: Men det, vi ønsker, er jo egentlig bare, at anklagemyndigheden og dens repræsentanter er underlagt de samme principper omkring objektivitet og neutralitet i deres sådan, visuelle fremtoning, som dommer er underlagt. Det står skrevet i retsplejeloven i dag, at dommere skal fremstå på en måde, som ikke på nogen måde kan skabe tvivl om deres politiske eller religiøse neutralitet. Og derfor så er islamisk hovedtørklæde ikke noget, som dommere må bære, og vi ønsker egentlig bare, at det samme gør sig gældende for ansatte ved anklagemyndigheden.
0: Ja, som du siger, som det er i dag, så må dommere ikke bære religiøse symboler. Det skal sikre fuldstændig dommerneutralitet. Men hvorfor er det også relevant for en repræsentant for anklagemyndigheden?
17: Det er det, fordi anklagemyndigheden jo også er med til at afgøre nogle ret centrale materielle ting i sager om sigtelser mod kriminelle osv., og hvordan de sager de skal foranstaltes. Og der er det lige så vigtigt at have et objektivitetsprincip, som anklagemyndigheden jo i øvrigt også er underlagt lige så vel som dommere, men jo altså også i deres visuelle fremtoning. Og jeg har svært ved at se, hvorfor anklagemyndigheden, der jo også er repræsentanter for det offentlige Danmark, så lige så vel som dommere, skal være underlagt lempeligere vilkår, end vores dommere skal.
16: Mikkel, hvordan ville du selv have det ved at træde ind i en retssal, hvor du sad på bænken, og så stod der en anklager og havde tørklæde på?
17: Jamen, det ville jeg synes var mærkværdigt. Det synes jeg ikke hører hjemme i en retssal. Lige så vel som...
16: Vil du være bange for at få en forkert behandling?
17: Jamen, det ved jeg ikke nødvendigvis, men det er jo det tvivlsspørgsmål, som er relevant i den her sammenhæng. Altså, da jeg var skolelærer, inden jeg blev valgt i Folketinget, mødte jeg jo heller ikke op i klasseværelset iført en Dansk Folkeparti t-shirt eller jakke. Og det synes jeg heller ikke, man skal som repræsentant i det hele taget for det offentlige Danmark. Der synes jeg, man skal være også visuelt en neutral og objektiv repræsentant for det offentlige Danmark.
0: I havde årsmøde i Dansk Folkeparti her i weekenden, hvor din formand Morten Messerschmidt blandt andet sagde sådan her.
18: Lad os tale om vores land som danskernes fædreland, der er værd at kæmpe og dø for. Og hvor de, der vil være en del af fællesskabet, har muligheden. Men hvor de, der tror, at man kan komme her og leve på nas, eller igen og igen begå kriminalitet uden at blive sendt hjem, de tager fejl. Lad os tale om det at være dansk. For det handler ikke om, hvor man er født, eller hvordan man ser ud. Om hvad man tror på, eller hvad man spiser. Det handler om noget meget mere enkelt. Elsker du Danmark? Har du Danmark i hjertet? Hvis du kan svare ja til det, så er du dansk.
0: Ja, det her det handler selvfølgelig om at være dansk, og ikke om at være anklager ved retten i Viborg eller ved Vestre Landsret. Men hvis det ikke er noget problem, at hvad det er, man tror på, hvis det ikke er det afgørende, hvorfor er det så i en retssal?
17: Jamen, det siger du jo sådan set meget fint selv, at det Morten står og taler om, det handler om, at danskheden er en fælles mængde af vores fælles kultur, værdier, sprog, litteratur, historie og alt det, der er med til at binde os sammen. Jeg har svært ved at se, hvad det helt præcis har at gøre med, hvordan man skal fremstå neutral som repræsentant for det offentlige Danmark, både religiøst og politisk i øvrigt. De to ting, synes jeg, sagtens kan gå hånd i hånd.
0: Vi har forsøgt at få et interview med anklagemyndigheden, som ikke har ønsket at stille op til interview, og meddeler, at heller ikke Sara Siddiqui selv ønsker at være med. I stedet for har de sendt et svar, citat, der findes ikke interne retningslinjer i anklagemyndigheden, som forbyder medarbejdere at bære hijab på arbejdspladsen, heller ikke i forbindelse med retsarbejde. Vores kolleger på DR.dk har så talt med formanden for Foreningen af Offentlige Anklager, han hedder Stig Poulsen, og han er faktisk forundret over, at det vækker så meget politisk opmærksomhed, at den pågældende anklager her går med tørklæde. Kan du forklare ham, hvorfor det fortjener så meget opmærksomhed?
17: Jamen, det gør det jo, fordi at repræsentanter for det offentlige Danmark, særlige repræsentanter, der arbejder ved danske domstole som repræsentanter for det offentlige Danmark, og der mener jeg både dommer og anklager, bør også visuelt fremstå som neutrale og objektive repræsentanter for det offentlige Danmark. Og det er jo det, der er vores princip og udgangspunkt i forhold til det her. Det er, at anklagemyndigheden ikke skal være underlagt lempeligere vilkår end vores dommer og i øvrigt vores politibetjente og også folk i forsvaret er den dag i dag.
0: Så I kommer til at fremsætte et beslutningsforslag, eller hvordan?
17: Ja, det tror jeg, det er det, der er planen, at fremsætte beslutningsforslag, der ændrer retsplejeloven, så dommer eller så anklagemyndigheden bliver ligestillet med de regler, der i dag gælder for dommer, for politibetjente og for ansatte i det danske forsvar.
0: Tak, Mikkel Bjørn, for at være med os her.
17: Ja, selv tak.
0: Altså udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti.
16: Et sandt drama udspillede sig i går i parken omkring kl. 18, der forlod Cristiano Ronaldo fra det portugisiske landshold pludselig træningen og kørte væk. Han tog sit privatfly til Madrid samme aften, og det her betyder angiveligt et endeligt farvel med Ronaldo på det portugisiske landshold, hvor han har spillet svimlende 236 landskampe og scoret 146 mål.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Cristiano Ronaldo scorede mod Kroatien under VM her i sommer.
19: Cristiano Ronaldo med muligheden for at score for første gang ved en VM-knockout-kamp. Der ligger han! Den kender de også i USA, den der jubel. Cristiano Ronaldo har bragt balance i regnskabet for Portugal og udlignet til 1-1 på et stensikkert straffespark fra den 41-årige veteran.
16: Ja, det er jo en helt særlig spiller, som betyder noget for rigtig mange fodboldfans. Vores kollega Mads Clemsen, han tog kontakt her til eftermiddag til det, der hedder Danes Away Facebook-gruppen, som er for danske landsholds- og fodboldfans. Og her fik han faktisk virkelig mange henvendelser fra folk, som havde købt billet til kampen, simpelthen fordi de gerne ville se Cristiano Ronaldo en sidste gang. Og en af dem, der havde købt billet, det var dig, Camilla. God eftermiddag. Kan du høre mig? Camilla Lee Svendsen. Jeg håber, vi har dig med.
0: Hun skulle være med nu. Prøv igen.
16: Kan du høre?
20: Hej.
16: Hej, Camilla. Yeah. Fedt.
20: Hej.
16: Du har taget fri i 3 dage for at se Cristiano Ronaldo spille. Du har været fan af ham, siden du var 5 år gammel. Du er altså en af dem, som har købt billet til aftenskamp for at se ham. Jeg tænker, du må sidde rigtigt Tilbage med en forfærdelig skuffelse.
20: Jeg er skuffet. Det er jeg selvfølgelig. Det er mega ærgerligt. Altså, jeg havde virkelig håbet, at jeg lige kunne få den sidste kamp med ham, så det er selvfølgelig mega ked af.
16: Hvad er det ved Cristiano Ronaldo, som gør dig til en kæmpe fan?
20: Han er verdens bedste fodboldspiller. Han er selvfølgelig ikke i den form, han har været, og han spiller ikke, som han gjorde engang, men ja, jeg synes bare, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad han har udrettet, så det er simpelthen det.
16: Men jeg tænker, du møder stadig op, vel?
20: Ja, til kampen. Mm. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg supporter det portugisiske landshold. Det er hans hold, og dem støtter jeg stadig.
16: Okay, så du støtter holdet, fordi det, som kritikere jo siger, det er, at Ronaldo med det her stunt har sat sig selv over landsholdet. Altså, han vil starte inde, og hvis han ikke kan det, så vil han slet ikke spille. Betyder det noget for dit syn på ham, at han måske har nykker?
20: Det gør det ikke, nej. Altså, jeg tror, der ligger mere bag, som offentligheden ikke bliver inddraget i. Og jeg er sikker på, at han har sine grunde til at have taget den beslutning, som han har gjort.
16: Altså, kan han gøre noget forkert i dine øjne?
20: Det kan han godt. Det kan han sagtens som menneske. Som fodboldspiller, der synes jeg, der vil jeg altid være kæmpe fan af ham.
16: Camilla, ja. Tak for at være med, og fordi vi måtte ringe til dig.
20: Selvfølgelig.
16: Ja, og god kamp i aften, på trods af den her lidt ærgerlige exit.
20: Ja, tak skal du have.
16: Ja, vi har faktisk også endnu en gæst klar her. Vi skal sige god eftermiddag til dig, Kasper Risgaard.
3: Ja, god eftermiddag, ja.
16: Du er tidligere fodboldspiller for blandt andet OB, hvor du spillede mod Cristiano Ronaldo i Champions League tilbage i 2009. Prøv lige at fortælle, hvad er han for en spiller at stå over for ude på banen?

0: Jo, jeg havde den opgave, at det kom op på hjørnespark og frispark, og jeg tænkte, at dengang, at jeg fik det at vide inden kampen, at jeg skulle det komme op, der gik der et lille sus igennem maven. Mm. Der er ingen tvivl om, at det blev man da lidt nervøs for, men det gik heldigvis også godt.
1: Kan du huske duellerne med ham? Altså, møflede I, kom I skulder mod skulder, og var der sådan lidt gnedig op af hinanden?
0: Nej, det kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg var ledet. Heldigvis så har jeg jo optaget nogle af kampene, så de ligger hjemme gemt væk, som man altid kan lige kan se tilbage på den gang, at man spillede mod United, som var en fantastisk god tid. Men jeg kan ikke huske direkte, hvad for nogle dueller jeg var i, og hvad for nogle dueller jeg ikke var i med ham.
1: Og nu så vi så billederne af hans exit fra parken i går, ud til lufthavnen, fly til Madrid. Nok slut for hans landsholdskarriere. Synes du, det er en værdig afsked for en spiller som ham?
0: Nej, jeg synes, det er ærgerligt. Altså, det synes jeg. Jeg synes jo lidt, at eftermælet blev lidt ødelagt her. Det har været en af de største spillere, der har været i portugisisk fodbold, eller man kan sige fodbold generelt igennem historien. Og der havde jeg da meget hellere set, at en spiller som ham, han fik en værdig afsked med både med landsholdet, men også med fodboldverdenen. Og der havde jeg da hellere set, at han havde stoppet på toppen og fik den hyldest, han fortjener, i stedet for, at han smutter lidt ud af bagdøren og gemmer sig lidt væk, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan han ledes og hvad der er sket her. Vi ved jo allerede...
2: Jeg vil bare høre, hvordan tror du, det kommer til at påvirke kampen i aften, altså mellem Danmark og Portugal?
0: Ja, det er jo svært at sige. Jeg synes jo heller ikke, at Cristiano Ronaldo han er på samme niveau, som han var år tilbage. Og det vil også være et mærkeligt andet. Men han er efterhånden, 41 år?
2: Det er der ikke noget galt med.
0: Spiller topfodbold. Nej, så derfor, man kan sige, jeg tror ikke, at det er det store afsavn efterhånden. Det ville det have været, hvis du har spurgt mig for 5 og 8 og 10 år siden. Jamen, så ville det have været en kæmpe svækkelse for Portugal. Men jeg tror desværre ikke, at det er den store svækkelse for, at han ikke spiller i aften. Så det er lidt ærgerligt, at vi ikke alle sammen får lov til at se ham.
1: Så er det godt, at der er nogen af os, der i hvert fald har videobånd derhjemme, kan jeg høre, som man kan sætte sig ned og se, Kasper.
0: Ja, nu siger du videobånd, og det er nemlig korrekt, fordi det var jo dengang, at der var enten var DVD eller videobånd, ja.
2: De gode gamle dage.
1: Tak for at være med, Kasper.
0: Det er det. Jamen, velkommen da.
1: Kasper Riisgaard, altså tidligere fodboldspiller for blandt andet OB, som har spillet mod Ronaldo. Danmark spiller i aften altså mod Portugal. Det er i Parken kl. 20.45. Du kan se den på TV2 eller høre hele kampen kommenteret på P4. Nu skal vi have en radioavis, så der er meget mere orientering lige på den anden side. Klokken den er 5.
3: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen rammer her på P1. Så indtil da, så kan vi lige nå at lytte til Coldplay med Yellow.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for dis eller tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvis du lige har tændt for din radio, så er vi i gang med orientering her på P1, og jeg synes, du skal blive hængende den næste time, for vi har faktisk virkelig mange gode ting på programmet. Anne, du har lavet en aftale med en dansker, som lige nu befinder sig i, jeg har lyst til at sige, et storpolitisk amerikansk coronadrama.
1: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at republikanerne i den amerikanske kongres, de prøver at få sat den amerikanske Søren Brostrøm, også kendt som Anthony Fauci, i fængsel. De mener, at han muligvis støttede et laboratorium i Wuhan i Kina, hvor selve coronavirus brød ud fra. Wow. Og nu er en dansk professor, han hedder Christian Andersen, han sidder på et institut i San Diego. Han er ligesom havnet som ufrivillig hovedrolle midt i det her drama. Det er hans private slagbeskeder, som er blevet lækket, og som altså ifølge republikanerne peger på, at Fauci måske afpressede Christian Andersen og hans kollegaer for at simpelthen forkaste den mistanke, der var mod det her laboratorium i Wuhan. Så jeg glæder mig rigtig meget til at tale med Christian Andersen om, det bliver omkring 17:30, hvordan det er at stå midt i det her højpolitiske drama.
0: Et rigtigt scoop. Vi skal også til Aarhus. Her samles unge kvinder i stigende antal for at synge lovsange, tale om tro, dyrke et fællesskab omkring Jesus, og derfor så kalder de sig også for Jesuspiger. Og en af kræfterne bag Hanna Forum Hummelure mener, at kristendom og feminisme med sagtens kan hænge sammen. Men hvad Jesuspigerne er for nogen, og hvad for en slags kristendom de abonnerer på, vi taler med Hanna.
1: Mm. Og i den her time skal vi også ud i svinestallene, fordi da Ivan Christensen arbejdede som embedsdyrlæge, så han indimellem, at grisen blev udsat for så grov og unødig smerte, at han var nødt til at politianmelde det. Men han oplevede altså en stribe sager, hvor Fødevarestyrelsen underkendte ham og hans kollegers politianmeldelser. Vi taler med ham her om små 5 minutter og spørger, hvorfor det til sidst fik ham til at sige op.
0: Ja. Jeg har også lavet en aftale med en tidligere pilot, som skal tage os igennem den her uhyggelige hændelse, hvor styrmanden ombord på et Fly Dubai-fly angreb kaptajnen med en kniv, og det faldt næsten 5 kilometer på bare 2 minutter.
1: Det er godt, vi har vores egen pilot ved roret her i studiet.
0: Ja, det er Anne-Christine Hermann og Thomas Tjernsen.
1: Men vi begynder på Langeland. God eftermiddag, Vilas Snati.
2: God eftermiddag.
1: Du er igen med os fra Langeland, hvor der jo er krisemøde. Du er journalist her på redaktionen på P1 Orientering P1 Morgen. Du er taget til borgermøde på Langeland. Mind os lige om, hvorfor det er, at der er krisemøde lige nu.
2: Jamen, det er der, fordi at der sidste mandag landede en budgetaftale, der ligger op til store besparelser på blandt andet ældreområdet. Det er blandt andet, at rengøringen bliver hver 4. uge, og man lukker et plejehjem på den nordlige del af øen. Og det samledes en masse forholdsvis ældre om i dag i Tullebølle, borgernes hus.
0: Og du sagde, det er egentlig et møde, der blev planlagt for lang tid siden. Der var 100, der havde meldt sig til. Mange flere mødte op. Du sagde, de var frygtet, de var løbet tør for kage. Er det sket?
2: De løb ikke tør for kage. Ah, okay. Det kan jeg forsikre. Vi blev endda tilbudt noget.
0: Okay. Du har fanget kommunens borgmester?
2: Det har jeg. Jørgen Nielsen, tak fordi du vil være med her. Du har lige stået til det her møde. Du har hørt bekymringerne fra meget pårørte, eller berørte pårørende og borgere af det her. Hvilke indtryk gør det på dig?
3: Jamen, det gør jo indtryk på mig. Det kan jeg jo ikke sige andet, og det har det jo gjort hele tiden. Der er jo ikke nogen af os 15 i kommunalbestyrelsen, som har syntes, det her har været en sjov øvelse at skulle igennem, for vi ved godt, hvad det her det betyder for vores lille lokalsamfund. Men vi har en økonomi, der gør, at vi kan ikke gøre anderledes end det, vi gør. Så vi er rigtig berørt af det, og vi alle 15 bor jo på Langeland, så der er jo ikke, vi er jo et lille samfund. Så det her, det berører nogen meget nært på i form af nære familiemæssige relationer og andre nære relationer. Og vi kender alle sammen nogen, som bliver en del af den her besparelse, vi er i gang med.
2: Jeg vil gerne parafrasere et spørgsmål, du også blev stillet derinde. Hvornår er nok nok? Der skal også laves et budget næste år. Kan I skære mere?
3: Jeg har svært ved at se det. Det må jeg være ærlig at sige, men vi har jo selvfølgelig lavet et budget, som rækker ind i næste år også, fordi vi jo, kan vi sige, mange af de ting, vi har lavet, eller i forbindelse med vores budget for 27, kommer ikke til at nå at få indvirkning på budgettet i 27, men først i 28. Så derfor har vi selvfølgelig, vi har jo haft de lidt længere briller på, og har også lavet det meste af vores budgetarbejde for budget 28, så er spørgsmålet jo stadigvæk tilbage, hvad får vi i tilskud til næste år?
2: Jeg har talt med en ved Brugsen i dag, som sagde, at hun frygtede, når hun får brug for hjælp en dag fra kommunen. Kan borgerne, der bor på Langeland, godt være trygge ved at blive gamle på Langeland?
3: Jamen, det synes jeg bestemt stadigvæk de kan. Vi leverer jo helt grundlæggende stadigvæk plejen, men det er klart, der hvor man kommer til at mærke det, det bliver eksempelvis på et plejehjem, som vi lukker, som ligger på den nordlige ende af øen, og hvor nogle af beboerne vil blive flyttet op til 39 kilometer. Og det er jo, som jeg siger, det plejehjem, det har vi jo haft politisk prioriteret og sagt, det er et mindre plejehjem. Det har vi politisk har prioriteret og sagt, at det vil vi gerne have, fordi vi har den store geografi, vi har. Og jeg synes jo bestemt, Danmark har råd til et plejehjem som Stikkendebo i Lohals, men Langeland har ikke.
2: Har du selv lyst til at blive gammel på Langeland?
3: Jeg håber bestemt, at jeg skal blive gammel på Langeland. Det er ikke sådan, at jeg frygter det. Det er rigtigt. Vi har jo skåret på rengøringen, hvis vi skal tage den mest håndgribelige ting. Men ellers er det jo ikke, fordi vi sådan... Der er nogle ting, som jeg siger, at dem kommer vi til netop på rengøringen, og så har vi lukket et plejehjem. Det mærker man selvfølgelig meget, og det fylder selvfølgelig også meget i det mediebillede. Men grundlæggende så yder vi en... Vi har nogle medarbejdere, der yder en fantastisk service i vores hjemmepleje og også på vores plejehjem.
2: I peger pilen ind på Christiansborg. Pia Olsen Dyhr har givet udtryk for, at jamen, kassen er lukket. Der er kommet det, der kommer. Hvad er det, I vil have fra Christiansborg nu?
3: Jamen altså, lige nu vil jeg jo... Altså, hvis de kommer og tilbyder mig nogle millioner, så vil jeg selvfølgelig gerne have dem. Men jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi bliver taget seriøst, og vi også får en drøftelse af, hvad er det for et serviceniveau, vi skal tilbyde i landkommuner som vores.
2: Tak skal du have, Jørgen Nielsen.
3: Velbekomme.
1: Og tak også til dig, Vilas Snati, altså journalist på vores redaktion her på P1 Orientering.
0: For at kunne se, hvor en gris kommer fra og hvem der skal have betaling, når grisen bliver afledt på slagteriet, så tatoverer landmanden det med en såkaldt tatoveringshammer. Det er sådan et hammerhoved med små, smalle nåle, som dyppes i blæk, og så slås det ligesom ind i grisens skinker, mens den er levende, og det er normal praksis.
1: Ja, men nogle grise bliver altså udsat for unødvendige eller grove slag med sådan en tatoveringshammer. Og det så du flere eksempler på, Ivan Christensen, da du arbejdede som embedsdyrlæge på Danish Crowns slagteri i Skærbæk. Velkommen til.
4: Tak fordi jeg måtte være med. Ja,
1: ja tak fordi du ville. Du er jo i dag pensioneret dyrlæge, og du har fortalt om de her oplevelser til Politikken. Kan du ikke lige prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det var, du så?
4: Jo, for det første vil jeg gerne sige tak til Politikken for, at de gad at tage tingene op. Altså det her, det er noget, som egentlig har stået på i rigtig mange år, som de også skriver, var en af årsagerne til, at jeg stoppede. Og det er jo de her, sådan, det var i hvert fald en af tingene, der var meget væsentligt. Det var de her, som vi kalder overtatoveringer. Altså normalt er reglerne jo sådan, at man må give grise og søer ovner et tatoveringsslag på hver skinke, og det er jo for at sikre identifikationen af de her sådan, dyr, når de kommer igennem slagteriets proces. Og det vi så holder øje med, det er jo netop, om de her sådan, ting, om de foregår efter reglerne. Og det var jo det, vi kunne se, at det var i hvert fald ikke altid, det gjorde det. Altså man kan sige, der kan jo være en vis grad af, at man rammer forkert, men hvis man ser, at ovner for eksempel er slået med en tatoveringshammer på testiklerne, og man ser, at søer er slået med tatoveringshammer på vulva, eller på anus, eller i ansigtet, jamen så er det, at man begynder at blive lidt bekymret, og så er det, at det veterinære sundhedsråd har udtalt, at det her det er sådan set en grovere overtrædelse af dyrevelfærdsloven, og så skal der laves en politianmeldelse.
0: Altså du siger, at grisen er blevet slået på testiklerne med sådan en tatoveringshammer?
4: Ja.
0: Hvor tit så du det?
4: Jamen, det er ikke tit. Der kommer ikke ret mange ovner ind, så det er jo ikke så tit, man ser det. Men det er bare sådan ligesom for at vise, at der er alligevel langt fra at ramme dem på skinken, på siden af skinken, og så ramme dem på testiklerne. Mm. Og det er jo der, man kan sige, jamen altså dyrevelfærd, det er jo, når det kommer til alt, så kommer det jo an på, hvordan vi mennesker, vi behandler dem.
1: Ja, altså hvad er forklaringen på, at det kan ske? Hvad sagde landmændene, som du var ude på kontrol hos?
4: Jamen de her landmænd er som regel ikke blevet... Det er jo ikke noget, jeg har lært, kun lavet kontrol på slagteriet. Og det var typisk sådan nogle ting der, som vi vidste, det her det skulle give en politianmeldelse. Jamen så tog vi jo tingene fra, når grisen var slagtet. Jamen så skar vi jo det fra, som vi skulle bruge til bevismateriale. Og så lavede vi en politianmeldelse. Og så normal procedure ville jo være, at det gik... Det skulle så ind til det, at man kaldte kvalitetssikring inde i Fødevarestyrelsen. Og det vil jo sige, at der sad en jurist formentlig og skulle vurdere, om vi havde lavet henvisninger til de rigtige regler og paragrafer. Men det blev efterhånden til, at lige pludselig blev det til, at de her jurister sådan set overrulede dyrlægernes, hvad skal man sige sådan... Det her, vi havde besluttet, her skulle der være en politianmeldelse. Så vi fik besked på, jamen der skulle ikke være en politianmeldelse, der skulle alene være en indskærpelse, som er den mildeste sanktion, man kan give.
1: Så når du kom med beviser på, at der altså var dyr, der var blevet slået på vulva eller testiklerne med sådan en tatoveringshammer, og det burde anmeldes til politiet, hvad sagde de så ind i Fødevarestyrelsen?
4: Jamen de sagde sådan set ikke noget. De havde jo fået vores politianmeldelse ind til kvalitetssikring, og det eneste, vi fik at vide, det var sådan set i starten, sagde de, vi sendte dem jo ind til det her, sådan, vi har 7 dage til at lave en politianmeldelse, når det er, at vi opdager det her. Og når vi så sendte den ind til Fødevarestyrelsen, så gik der jo måneder, og så rykkede vi sådan for den første sag, der ikke også, altså, hvor bliver den her af, vi skal jo have den videre til politiet. Ja, men der var et eller andet, og vi skulle lige bare vente. Jamen, så lavede vi måske en mere, så var der 2 sager derinde, og så gik der et par måneder mere, så var der gået 4 på den første måske, og 2 på den næste, og så rykkede vi så igen. Ja, men det var de ikke rigtig lige klar over, ikke også? Og efterhånden, så var der jo gået 1,5 år, hvor de havde forsøgt at kvalitetssikre de her sager her. Og så var det ligesom besluttet sig til, jamen, nu skulle de her sådan sager laves om til indskærpelser. Det ville vi så ikke. Det ville vi så som dyrlæge, det ville vi ikke gøre. Og så gav det jo en ret stor ballade i Fødevarestyrelsen. Det var jo op på direktionsniveau, at man skulle tage stilling til det her. Og så var det, jeg tænkte, jamen nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu er jeg gået og ventet så længe på, at de skal tage en beslutning. Og jeg havde sagt til min chef på slagteriet, jeg havde sagt til hende, hvis den her sag her, den går imod mig, så stopper jeg.
1: Ja, og det gjorde og så du så i juni sidste år, så vidt jeg kan læse i Politikken. Men altså, når I rykkede for det her, hvad sagde Fødevarestyrelsen så om, hvorfor de ikke tog sagerne mere alvorligt til synlædende?
4: Jamen, det var sådan en sludder for en sladder, fordi man altid mødte en eller anden jurist, der ikke rigtig vidste, hvad der var, der skulle ske. Og hvad der sker bag kulisserne, det kan jeg jo ikke vurdere. Jeg kan bare se, at det var typisk, at vi netop fik en sludder for en sladder. Og det kom jo nærmest til at virke som om, at det var os, der ligesom generede dem i deres arbejde. Vi skulle ikke spilde deres tid, fordi vi skulle sådan set bare vente på, at de tog en beslutning om, hvad der skulle ske.
1: Kan der være nogle mulighed for, at det var jeres, altså dyrlægernes vurderinger om, at der burde være en politianmeldelse, som simpelthen var forkert?
4: Det kan jeg forsikre dig 100% for, det er det ikke. Vi var 3 dyrlæger, der arbejdede rigtig, rigtig tæt sammen, og der er ikke nogen dyreværnssager, som er gået ud fra slagteriet, uden at vi var enige, og vi også var enige med vores chef om, at det her det skulle være en politianmeldelse.
1: Til Politikken har du sagt, at der bliver nødt til at ske en form for kulturændring. Også ikke bare svineproduktionen, men også kontrollen. Hvad er det for en kultur, du...
4: Det har sådan set ikke rigtig noget med svineproduktionen at gøre, jo.
1: Nej.
4: Det her, det er jo ren og skær den statslige kontrol, og man kan sige, jamen der er jo åbenbart, jeg kan jo ikke forklare, hvordan det her sker. Men vi har jo lige set med politiet om, hvordan at de har fyret den øverste direktør, fordi han fandt på, at de skulle vaske sager, fordi de ikke mente, de havde tid til det. Og jeg ved ikke, hvordan det her det fungerer, men det er vel sådan set det samme, der sker her. Der sidder altså nogle embedsmænd, nogle chefer, eller hvad det er, der sidder inde på Fødevarestyrelsen, som ligesom beslutter, at det her er altså ikke nødvendigt, at der bliver brugt ressourcer på det her. Om det er politiet, der har ringet og spurgt og sagt til Fødevarestyrelsen, vi kan ikke overskue det her, sådan, der kommer for mange sager fra jer. Men vi har jo ikke nogen sager, hvor at dommerne ligesom har sagt det her, det var grundløst. Altså tværtimod, så de sager, vi har rejst, de ender med bødestørrelser på måske 30.000-50.000, og som du har set sikkert også i Politikken, at de er helt oppe på 350.000 at give bøder til en avler, fordi han har haft rigtig mange overtrædelser. Så domstolene er utrolig vigtige jo for ligesom at få givet en kvalificeret og retfærdig bedømmelse af de sager her.
1: Ivan, nu er hele dyrevelfærdskontrollen jo blevet taget op igen. I juli blev resortområdet overført til Justitsministeriet, og regeringen siger, at de vil lave flere uanmeldte kontroller. Der skal 2 kontrollanter på de alvorlige besøg, hårdere straffe. Er det ikke et tegn på, at den her kultur er ved at ændre sig?
4: Det ville være rigtig dejligt, hvis den var, men jeg skal da gøre dig opmærksom på, her i efteråret blev der fyret 78 medarbejdere i Fødevarestyrelsen, og de er 1.500 besøg bagud med deres velfærdskontroller. Mm. Altså så det der med, at man ansætter flere, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der pludselig skal være 2. Det handler jo ikke om, at arbejdet ikke bliver lavet ordentligt. Det handler jo om, at der er ressourcer til at lave de der kontrolbesøg, der skal laves. Så skal arbejdet som nok også blive lavet ordentligt.
1: Så hvad er løsningen i dine øjne?
4: Jamen løsningen i mine øjne, det er jo, at som vi så tit siger ved festlige lejligheder, det hører vi også politikerne siger, vi har rigtig, rigtig dygtige medarbejdere, vi har rigtig, rigtig dygtige embedsmænd, vi skal decentralisere beslutningerne, vi skal ikke have sådan nogle ark, hvor at vi skal sætte krydser i og sådan nogle ting. Vi skal have folk, der kan tænke selv. Og det er sådan nogen som dyrlæger, der er uddannet til at tænke. Og vores samarbejde med både det veterinære sundhedsråd, som jo er den vigtigste guideline for, hvordan vi overholder lovgivningen, jamen det er jo den synkronisering, som Fødevarestyrelsen hele tiden snakker om. Det er jo ensrettet, altså ensartethed er utrolig vigtigt for Fødevarestyrelsen. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at man som styrelse har behov for, at tingene bliver afgjort ensartet. Men det har vi sådan set rigtig godt styr på ved at bruge de udtalelser, der kommer fra det veterinære sundhedsråd, når det drejer sig om dyrevelfærd.
1: Tak, Ivan Christensen, pensioneret dyrlæge, for at fortælle om dine egne oplevelser med det her.
4: Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov.
1: Og vi har altså forelagt kritikken også for Fødevarestyrelsen, som oplyser, at dyrevelfærdskontrollen i juli, altså som sagt, blev overført til Justitsministeriet, og at Fødevarestyrelsen derfor ikke har mulighed for at kommentere sagen. Vi har også forelagt kritikken for Justitsministeriet, som ikke havde nogen kommentar i dag.
0: Fem kilometer på bare 2 minutter, så hurtigt gik det, da passagerne på Fly Dubai-flyet fra Dubai til Tel Aviv fik sig sit livs chok. Deres sådan ellers rolige morgenflyvning udviklede sig pludselig til et mareridt, da anden piloten, første styrmand, angreb kaptajnen med en lommekniv. Flyet det dykkede, men kaptajnen lykkedes med at få åbnet døren til cockpittet, hvor flere stod klar til at komme ham til undsætning. CNN, det amerikanske medie, har talt med en af dem, der kom piloten til undsætning.
5: Cuts. He was covered in cuts. His head, his hands, they were practically sliced open, almost severed in two. He was in serious condition, not critical perhaps, but serious, due to the massive blood loss. We also tied up the terrorist. He didn't scream at all. He just sat down quietly and went along with it. We used the cord from the headphones, and later they brought us plastic zip ties, which we used as well.
0: Ja, han fortæller altså her, hvordan de kommer ind i cockpittet. Piloten, kaptajnen, han har dybe, dybe sår på hele kroppen. Det lykkedes dem at bruge simpelthen ledningen fra headsettet til at fastgøre den her anden pilot, som bare satte sig ned på gulvet. Det er nu ikke, der er ikke kommet noget frem om motivet til overfaldet i cockpittet, men her til eftermiddag så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu været ude og sige til Fox News, at vi ved, han gennemgik islamistisk radikalisering, siger han altså. Men han siger også, Netanyahu, at det er for tydeligt at fastslå noget om, hvorvidt piloten havde forbindelser til for eksempel Iran eller andre lande. Det er selvfølgelig noget, vi hele tiden bliver klogere på. Men tilbage til hændelsen i flyet. Kasper Svendsen, god eftermiddag. Du er tidligere pilot, du er forbundssekretær i flyvebranchens personaleunion. Du har selv siddet i cockpit på utallige flyvninger, rutefly med passagerer ombord. Hvad tænkte du, da du hørte om den her hændelse?
6: Jamen, jeg tror stadig, at branchen er i en eller anden form for chok, og det er også selv, at det her overhovedet kan forekomme. Altså et af de første spørgsmål, som jeg og mine kollegaer, vi spørger os selv om i øjeblikket, det er, hvordan i alverden har den her person kunne få en kniv med ind i cockpittet. Det er jo sådan, at piloter og kabineansatte, de gennemgår nogle ret voldsomme krav i forhold til baggrundstjek, og udover det, så skal man jo også selv som pilot og kabineansatte igennem sikkerhedskontrollen, hvor vores bagage bliver gennemlyst osv. for at komme ud til flyvemaskinerne. Så det tror jeg er det første spørgsmål, som de fleste de har tænkt over lige nu, det er, hvordan i alverden har han kunne få en kniv med ind i cockpittet.
0: Ja, og jeg tænker som pilot, altså vi er jo blevet vant til som flypassagerer, at døren til cockpittet, den er låst. Man kan ikke komme derind, fordi man selvfølgelig vil forhindre, at nogen med dårlige intentioner kommer ind i cockpittet. Men her har du jo så den omvendte situation, hvor det er den ene pilot, der angriber den anden, og det faktisk er et lykketræf og sådan heltemodigt, at ham her, den skadede pilot, han faktisk formår at åbne døren til cockpittet, så der kan komme folk ind.
6: Ja, det er helt sikkert den ene faktor, der har gjort, at det her det er endt, som det er endt, og der ikke er flere, der er kommet mere alvorligt til skade, end de er. Det er, at kaptajnen har haft mulighed for at kunne åbne døren og få assistance udefra, fordi som du selv siger, normalt så bruger vi jo den dør til at sørge for, at der ikke er nogen uvedkommende, der kommer ind i cockpittet, men den her gang, der har der altså været en uvedkommende, som har været ind i cockpittet, og der har vi altså skulle bruge assistance udefra. Så det er den ting, der har gjort, at den her situation den er endt, som den er endt. Det er helt sikkert.
0: Og flyet, altså det dykkede 5 kilometer på cirka 2 minutter. Hvordan har det føltes for passagererne?
6: Jamen, ja, der er nogle passagerrapporter, der siger, at til at starte med, så følte det som et stort lufthul. Og det tror jeg, at de har fuldstændig ret i, fordi at når en flyvemaskine sådan får trykket næsen frem og ned mod jorden, jamen, så det føles lidt som om, at man ligesom kommer op af sædet, og man føles lidt lettere. Hvor voldsomt det så har været, det har jeg ikke rigtig kunne finde ud af endnu. Men udover det, jamen, så har vi jo kunne se på blandt andet flight radar, som har givet os noget data, at flyvemaskinen har fløjet med over 600 knop, hvilket er cirka dobbelt så hurtigt, som flyvemaskinen egentlig er designet til at flyve. Og det vil sige, at passagererne har hørt en masse vindstøj ude fra flyvemaskinen, og når den flyver så hurtigt, så kan de også godt have mærket noget vibration, for eksempel, og sådan nogle ting. Så det har været lidt en voldsom oplevelse, forestiller jeg mig.
0: Ja, du siger, at den flot dobbelt så hurtigt, som den egentlig er lavet til. Man kan jo også se billeder fra da den lander, og når den endelig er kommet ned i sikkerhed, heldigvis, så ser man også haleroret. Det er beskadet, 2/3 af det er simpelthen revet af eller faldet af. Det stress, kan man sige, som flyet har været under, fordi det lykkedes den jo faktisk at få det rettet op. Det var en blikkenslager, som havde set rigtig meget sådan noget aircraft investigations crash tv, som vidste, han skulle hive i den, fordi den havde næsen dykket helt vildt langt ned. Men der er jo så sket noget i den proces.
6: Ja, altså man kan sige, at det er jo heldigt nok, at der er nogen, der får lov til at se fjernsyn og får nogle gode ting med sig, som kan redde dagen. De her hastigheder, som flyvemaskinen den har fløjet i, det har sat maskinen under ekstrem pres. Jeg forestiller mig, at når den næsten har nået de her 600 knop, og der har været en, der har trykket på de pedaler, som egentlig reflekterer det her haleror ud til begge siderne, jamen så har hastighederne været så store, så vindmodstanden har været så voldsom, at den simpelthen bare er blevet revet af på den måde. Så flyvemaskinen den har taget en gevaldig tur også, det har den godt nok.
0: Altså, så gevaldigt, at din vurdering vil være, at den kommer aldrig op at flyve igen?
6: Nu må vi jo se. Jeg har kun set få billeder af flyet, men ud fra hvordan, i hvert fald de data, som jeg har indtil videre, så ser jeg det som højst usandsynligt, at den der maskine den kommer i luften igen. Det tror jeg ikke på.
0: Altså, ja, du siger, fordi den vibrerede, og man har hørt den susen, og det har simpelthen været for hårdt for flyet. Hvad tænker du, man kan bruge sådan en her hændelse til i branchen? Altså, ja, man er jo bare glad for, at det endte godt jo.
6: Ja, og det er jo også noget af det, som altså, vi alle sammen priser os lykkelige for, det er, at det endte, som det nu endte. Men det, vi er jo enormt gode til i luftfart, det er jo at tage sådan nogle situationer som det her, og så sige, okay, hvad var grundlaget for, at det skete, og hvordan kan vi undgå, at det grundlag, det ligesom kommer tilbage, så hvordan kan vi stoppe ulykken allerede inden, at det sker? Så der vil helt sikkert være nogle, altså i forhold til de rapporter, der kommer ud, så vil de blive gennemgået, de vil blive analyseret, der vil blive lavet nogle forholdsregler, som vil blive præsenteret, og så vil det blive anbefalet i branchen sådan, så at de forskellige myndigheder kan gå ind og sige, jamen nu laver vi nogle nye regler i forhold til måske passagerdøren, det kan også være screening af de mennesker, der flyver osv. osv.
0: Kasper, tak for at være med her til eftermiddag.
6: Selvfølgelig, selv tak.
0: Og altså Kasper Svendsen, tidligere pilot, forbundssekretær i flybranchens personaleunion, det var to reservepiloter, som tilfældigvis var ombord, som kunne komme ind i cockpittet og tage over og lande flyet i en nærliggende saudiarabisk lufthavn. Det er også de saudiske myndigheder, som lige nu står for efterforskning af, hvad det er, der er sket.
1: Ja, vanvittig historie. Vanvittigt held, at de var ombord. USA's Søren Brostrøm, Anthony Fauci, som var chef for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, han var jo den amerikanske regerings sundhedstalsmand under hele coronapandemien. Men i dag der er han en figur, der deler vandene i Washington i den amerikanske kongres, der forsøger ledende republikanere lige nu at bevise, at Fauci medvirkede til, at virusen blev skabt på det, der hedder Wuhan Institute of Virology, og at det altså var fra det her laboratorium, tror jeg, i Wuhan i Kina, at virusen undslap fra. Og i den sag, ja, der er en dansk professor lige pludselig blevet ufrivilligt centrum. Det skriver Weekendavisen. Og vi har der med nu Christian Andersen, professor og leder af Infectious Disease Genomics på Scripps Research Translational Institute. Du er med os nu fra San Diego. Velkommen til.
7: Jo, tak. Godmorgen i Californien og ja. I Danmark.
1: Ja, godmorgen. Allerede tidligt i coronakrisen, der stod du i spidsen for et forskerhold, der skulle undersøge, hvor virusen var opstået, og I udgav jeres konklusioner i tidsskriftet Nature Medicine den 17. marts 2020. Hvad konkluderede I på det tidspunkt?
7: Ja, så for det første, som du nævner, så er der et laboratorium i Wuhan, som arbejder med de her coronavirus, så selvfølgelig var det noget, vi skulle overveje, og lige da vi havde kigget på det, der troede jeg faktisk, at de fleste af os troede jo nok, at det, der kunne nok godt have kommet fra. Men da vi så fik efterforsket lidt mere, kigget lidt mere på det, så fandt vi ud af, at det giver faktisk ikke mening, fordi vi vidste, at de første tilfælde af corona var på et vådmarked, som det hedder, på et marked midt i Wuhan, hvor de sælger vilde dyr. Og at det nok højst sandsynligt var derfra, at coronaen den kom fra. Mm. Og det var vores første konklusioner, at det nok var derfra, og ikke fra et laboratorium som i marts 2020. Og selvfølgelig så har vi så forsket det sidenhen.
1: Senere så er dine Slack-beskeder, altså interne meddelelser i gruppen fra tiden omkring publiceringen af den her artikel 17. marts 2020, blevet lækket, og i dem der skriver du blandt andet, citat, i sidste ende har vi virkelig ingen former for sikre beviser, der peger i den ene eller den anden retning, og når vi ser på de seneste beviser, så kan vi ikke udelukke, at nogen faktisk indførte den der. Altså, I kunne ikke udelukke, at virus kom fra laboratoriet. Hvorfor kunne I ikke udelukke det?
7: Ja, men det kan man ikke, og det vil jeg også sige, at selv i dag kan vi faktisk ikke udelukke noget. Men hvad vi kan sige, det betyder ikke, at hvis man ikke kan udelukke noget, det betyder jo ikke, at det samme sandsynlighed for, at det kom fra et marked eller et laboratorium for eksempel. Men det er rigtigt, at vi ikke kan udelukke noget. Det kan stadigvæk godt være, at det er kommet fra et laboratorium, men det er meget usandsynligt, givet det data, vi siden har. Så det er en konklusion, som forskere laver, hvor vi siger, okay, vi har ikke bevist noget 100%, så vi bliver nødt til at overveje, om der måske var andre muligheder, hvor det her det er kørt. Men som vi så selvfølgelig senere hen år efter, så publicerer vi mere forskning på det, som efter årene simpelthen viser, at det er vanvittigt usandsynligt, at det var et laboratorium, og det er meget, meget mere sandsynligt, at det var det våde marked i stedet for.
1: Og helt konkret, så er mistanken i USA fra republikansk side især jo, at Anthony Fauci på et konferencemøde 1. februar 2020 beordrede dig og dine kolleger til at ændre på den her rapports konklusioner. Angiveligt, så han ikke selv kunne ende med at stå med et ansvar for pandemien. Det amerikanske National Institute for Allergy and Infectious Diseases, som han var chef for, havde nemlig støttet forskningen i coronavirus fra flagermus på det her laboratorie i Wuhan finansielt. For et par måneder siden var Fauci så indkaldt til en høring i kongressen, hvor den republikanske senator Rand Paul førte an. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
8: What went behind the decision to fund the research in Wuhan? How did you come to the conclusion that a totalitarian country would be capable of doing this in a VSL2 lab, a lab that lacked the security? what was the reasoning, and are you sorry basically for making the decision? Would you, you know, like, given another chance, say, well, gosh, circumstances now as I know it, maybe it wasn't a wise thing. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China?
9: On the advice of counsel, I respectfully declined to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
1: Ja, Christian Andersen, de her tv-billeder gik verden rundt på det tidspunkt. Altså Fauci, der over 100 gange påberåbte sig det femte tillæg til forfatningen, altså retten til ikke at vidne, hvis man risikerer at inkriminere sig selv. Og grunden til, at dine Slack-beskeder nu ligesom er blevet hævet ind i kongressens efterforskning, er jo, at du samtidig havde sendt en fondsansøgning på knapt 9 millioner dollar til en fond, som Fauci var øverste chef for, og republikanerne antyder altså, at Fauci kunne true med ikke at give dig funding, hvis du ikke droppede det her laboratoriespor. Troede han dig med det?
7: Nej, det gjorde han ikke. Altså, det er jo en vanvittig konspirationsteori, ikke? Så det, der bliver snakket om her, er, at da jeg først troede, at det måske kunne have kommet fra et laboratorium, havde vi haft nogle samtaler med forskere her i USA, men også vigtigt i England og i Australien for eksempel. Og så har vi snakket med Jeremy Farrar, som på det tidspunkt var chef fra Wellcome Trust i England. Og Jeremy opsatte det her konferencemøde over telefon, som Fauci var en del af. Og det konspirationsteorien, den så går på, er, at på det møde, der havde Fauci sagt, at nu skal jeg altså lige sige, at den ikke kom fra laboratoriet, den kom fra naturen. Og det er simpelthen falsk, ikke? Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det er et internationalt møde, der er forskere fra hele verden på det møde. Og Fauci sagde faktisk ikke ret meget på det møde. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han præcis sagde, men jeg havde snakket med ham på telefon dagen inden det møde, hvor han har sagt til mig, at hvis jeg mente, at det kom fra et laboratorium, så skulle jeg nu nok overveje at skrive en artikel om det. Mm. Så han sagde faktisk det modsatte af, hvad det er, at republikanerne de siger her. Og Rand Paul snakker også om, at det forskning, som Fauci har støttet på Wuhan Institute of Virology, var farlig forskning, og det er altså heller ikke rigtigt. Så der er en hel masse inde over det, som er konspirationsteorier, der er meget relevante, og der er mange republikanere især, der tror, at Fauci han lavede virusen, og så havde han det her store cover-up med internationale forskere. Og det passer jo ikke. Altså grunden til, at vores meninger ændrede sig, det er jo på grund af forskningen selv, og ikke på grund af noget, som Fauci for eksempel sagde.
1: Ja, var det overhovedet dit indtryk, at Fauci vidste, at du havde søgt om fondsmidler i en fond, som han var chef for?
7: Nej, og altså, og om de her fondsmidler, der beslutningerne omkring de fondsmidler var lavet før det her møde. Og sidste gang jeg tjekkede, så kan Fauci altså ikke flyve tilbage i tiden og så få lavet ændringer, før et møde foregår sig. Og nej, det vidste han ikke, fordi Fauci han er chef for det. NIAID er jo et kæmpestort fondsmiddel her i USA, ikke? På størrelse med hele Europa, med hensyn til, hvor mange fondsmidler de sender ud om året. Så Fauci, han ved altså ikke, her sidder en Christian Andersen, som har en fondsøgning under anbefaling her. Det tvivler jeg højt på, at han vidste på det tidspunkt. Og var selvfølgelig ikke noget, vi snakkede om, fordi det er jo ikke relevant til at forstå, hvor virusen den kom fra.
1: Så det lyder på dig, Christian Andersen, som om de her anklager mod Anthony Fauci er fuldkommen grundløse. Hvordan føles det så, at du selv og dine Slack-beskeder spiller den her rolle i sagen mod ham?
7: Ja, altså jeg synes, at ja, det er selvfølgelig ikke så rart for at besvare det sidste spørgsmål der. Men altså problemet er igen, at i USA er der voldsomt mange konspirationsteorier om en hel masse forskellige ting omkring vores valg. Altså præsidenten tror jo ikke engang på, at han tabte valg i 2020-valg. Og der er mange, mange, mange forskellige konspirationsteorier. Og det her, det er en af dem, som er de mere populære konspirationsteorier omkring oprindelsen af pandemien. At være en tæt del af det, fordi at jeg er den forsker, eller en af de forskere, som har ledt forskningen, der virkelig har vist med ret høj detalje, hvordan den her pandemi startede, og så lige pludselig bliver hængt ud som ja, at der er et stort cover-up, og at man er skyldig i, at den her pandemi, den startede. Det er jo Det er ikke rart, for at sige det mildt. Og det er træls at sidde og se, at der skal bruges så meget energi på det, især sådan en som Fauci, som kunne besvare en hel masse gode spørgsmål med hensyn til pandemien, men nu i stedet for bliver udtrykt for det hedge og de her konspirationsteorier.
1: Så der er også en vis mistanke mod dig, lyder det som om. Altså, hvad for nogle personlige konsekvenser har der haft for dig?
7: Jamen, det har der haft mange personlige konsekvenser på den måde omkring sikkerhed på mit laboratorium og sikkerhed på mit hjem. Og det er jo noget, der vil gå, altså det er siden 2021-2022, ikke? Så selvfølgelig Weekendavisen skrev om det nu, men det er noget, der har foregået i lang tid. Så på den måde er det da rigtig svært. Og det er svært, fordi de laboratoriemedlemmer, jeg har i mit laboratorium, PhD-studerende og postdoc selvfølgelig, som også er en del af alt det her, ikke? Så på den måde er det da hårdt og skal på sådan daglig basis skal se og være en del af de her konspirationsteorier, som er især på Twitter og andre steder, ikke? Der læser man meget om det. Men altså også i pressen her i USA, ikke? Hvor man bliver ved med at høre om de her, der er konspirationsteorier, der er ret vanvittige, ikke? Og være en del af det er selvfølgelig ikke særlig rart.
1: Tak, Christian Andersen, for at fortælle om den rolle, du har fået i hele den her konspirationsteori. Altså professor og leder af Infectious Disease Genomics på Scripps Research Translational Institute.
7: Jo, tak.
0: Her til eftermiddag, mens vi har stået og sendt, Anne, der har forsvarsordføreren i Folketinget været indkaldt til en briefing om den nye redegørelse, som Forsvarsministeriet nu kommer med, fordi i sommer der bad Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen om at gennemgå og forholde sig til de oplysninger, som TV2 bragte frem om den her skudsafgivelse i Boris den 28. september sidste år. Og der har altså været briefing for forsvarsordførerne, og her kl. 18.45, så har forsvaret så indkaldt til pressemøde på Kastellet i København, hvor at de så vil fremlægge over for pressen den her redegørelse, og det er ikke sådan lutter optimisme. Den møder Alex Arnesen fra Dansk Folkeparti, forsvarsordfører, møder op. Regeringens dømmekraft har jo ikke været imponerende, siger han, med henvisning til, at der allerede har været flere droneredegørelser i Forsvarsministeriet. Der er mere dokumentation for UFO'er end droner, åbenbart, siger Arnesen. Ja, så ja,
1: brandærgerligt, at det lige er kl. 18, hvor vi jo ikke sender længere, men jeg er sikker på, at vores kolleger i resten af DR Nyheder griber den, og det gør helt sikkert også vores kolleger, som sender P1 Morgen fra kl. 6 i morgen tidlig.
0: Ja. Nu skal det handle om noget helt andet. Cirka en gang om måneden, der mødes en gruppe unge kvinder og bruger en aften sammen i et lokale på den private teologiske uddannelsesinstitution i Aarhus. Ikke for at studere, men for at strikke, drikke kaffe, synge lovsange og så tale om Jesus. Og de kalder sig selv for Jesus-piger.
1: Ja, fællesskabet er i vokseværk. Altså, det bliver mere og mere populært. Det kan man læse i en artikel på TV2.
0: Og bag initiativet, der står du, blandt andet Hanna Forum, Humlure. God eftermiddag.
10: Yes.
0: Ja, du er 25 år gammel, kristen, medstifter af Jesus Pige. Hvad er en Jesus Pige?
10: Okay, ja, hvad er en Jesus Pige? Det er et godt spørgsmål. Altså, det navn fandt vi jo på så hurtigt, som man kan nå at tælle til to, så det var ikke de største tanker, vi lagde bag, hvad en Jesus Pige er. Men jeg tror, at det, jeg kan definere ud fra det, de mennesker, der kommer, hvad en Jesus-pige er måske nogen, som først og fremmest som ligger i ordet, er en kvinde, og som måske har en tilknytning til Jesus eller kristendom, eller måske bare synes, at det er spændende og er nysgerrig. Så det bliver lidt et abstrakt navn for en lidt bredere gruppe.
0: Ja, I mødes om Jesus, om kristendommen. Hvor mange er I?
10: Jamen, sidst der var vi 120. Som var fra halvanden uge siden.
0: På jeres Instagram-profil Jesus Pia, der skriver I om jeres fællesskab: vi starter med kaffe og hyg, efterfulgt af lovsang, en tale til inspiration, og slutter af med lovsang og en mulighed for at blive bedt for, eller bare sidde og slappe, reflektere og lytte, hvad end du har brug for midt på din onsdag aften. Jeg kan forstå, at du også kommer i Frikirken, Citykirken i Aarhus. Hvad er det, man får til jeres arrangementer hos Jesuspigerne, som man ikke får ved at dukke op i en søndag i en kirke?
10: Ja, Igen, endnu et godt spørgsmål. Jeg synes jo, vi prøver at besvare alle de her spørgsmål sådan lidt på bagkant, fordi det jo egentlig opstod mere ud af en drøm og en længsel efter at gøre det her, samle nogle kvinder, og så tror jeg, vi jo først på bagkant finder ud af, hvad er det egentlig, det kan. Vi kan huske første aften, vi stablede det på benene, hvor vi begge to var sådan her, hvad laver vi? Mm. Altså sådan, hvorfor skal man samle kvinder, og hvorfor kan man ikke bare gå i kirke? Og, sådan, og vi følte nærmest, det var helt åndssvagt. Og så efter vi havde haft vores første møde, så tror jeg, vi begge to var meget sådan her, nå, det er derfor, vi samler kvinder. Så der er et eller andet sådan ubeskriveligt fint over det rum, som Jesus piger er. Det er super nede på jorden. Vi har stablet nogle stole op, og det hele er sådan sket meget manuelt, og vi har lige fået plukket noget lyd til, fordi at vi havde brug for, at alle kunne høre det, og så er der bare en enorm intimitet måske i det rum, som måske også er anderledes end at troppe op i en kirke, men mere sådan et universitetslokale midt på en onsdag aften. Så jeg tror, der er noget afslappethed, noget intimitet. Og, ja.
0: Er det fordi, jeg føler, at det har været sådan stigmatiserende at invitere folk, eller det ville det være at invitere kvinder hen i en kirke? Det er sådan på en eller anden måde mere afvæbnende at gøre det et lokale, som ikke er en kirke?
10: Jeg tror, altså, der er jo masser af diskurser, og alle kan have alle mulige forskellige, både fordomme om andre kirker, eller bare konnotationer til Pinsekirken, eller Indre Mission, eller de sådan ting, eller overskrifter, vi nu engang har læst i Tidernes Morgen, og bare sådan de diskurser, tror jeg bare, vi var sådan her, okay, men kan vi gøre det, kan vi gøre dørtærsklen lavere end kirke? Bliver kirke i bund og grund for fjern for nogen, eller noget, de føler, de skal være, eller noget bestemt for at være til? Så ja, det var nok et forsøg på at måske også at sænke dørtærsklen, så alle føler, at det er faktisk nemt at træde det her ind i det her rum, også for mig, som måske ikke lige er kirkevandt, eller hvad man nu kan føle, man skal være for at træde op i en kirke.
0: Alright. Til jeres arrangementer, så inviterer I også taler forbi. Du har eksempelvis inviteret præst i Citykirken Aarhus, Ellen Frismuth, forbi Jesuspigerne til et oplæg, når hun laver gudstjeneste i Citykirken. Så sker det i en stor sal på en scene med en mikrofon, og det kan eksempelvis lyde sådan her.
11: Og den dag, du sagde ja til troen på Jesus, jamen, der blev der også en åbning for, at Helligånden kunne udfolde sig inde i dig. Det er derfor, hvis I kommer i de her frikirkekredse, og hvis I er lidt nye til det, så kan I måske nogle gange, så det kan jeg huske, dengang jeg var ny i det, jeg tænkte, de bruger godt nok nogle mærkelige ord i de der frikirker. De snakker om at blive født på ny. Altså, man bliver vel kun født én gang, eller hvad? Men nej, vi tror jo faktisk på, at der er et før og et efter, og at man den dag, man virkelig tager Jesus ind i sit liv, der bliver vi født på ny.
0: Ja, født på ny. Er det sådan nogle, du griner?
10: Ja, men det er, fordi jeg sådan her, prøv at tage et klip, der er mere freaky at høre på, end det der klip.
0: Okay, hvad gør det freaky?
10: Ej. Jamen, jeg tror bare sådan, vi er noget af det, vi snakker meget om. Jeg kan huske, en af mine præster sagde det til mig, dengang jeg startede en profil, hvor jeg talte om Gud. Så var han sådan her, gider du ikke godt snakke et normalt sprog? Mm. Og det er jo det, vi i bund og grund også bruger meget krudt på, at sådan, hvor det her åndelige rum, som kristendom og religion jo er, hvordan kan vi gøre det til det helt almindelige menneske? Fordi jeg tror i virkeligheden, det var det, det var tænkt til, at det var dig og mig, som spiser løbostejsmad og er helt almindelige mennesker. Hvordan kan vi gøre det til, at det sådan er en del af vores hverdag? Så jeg tror bare, sådan, det der med sprog er bare noget, der også fylder vildt meget for mig, at vi taler et sprog, som alle kan være med på, så det netop ikke bliver sådan noget, hvor jeg tænker, ej, det kan jeg slet ikke være en del af. Så jeg synes bare, det var et lidt sjovt klip, fordi der netop var mange ord, hvor jeg tænkte, det kræver lidt forklaring.
0: Okay. Så det er ikke sådan, I taler. Men ja. Når jeg læser om jer, Hanna, jeg læste også TV2's rigtig gode artikel, hvor man kan læse om Jesuspigerne, så bliver jeg lidt i tvivl om, hvor man skal placere jer henne. Du siger, nogen har hørt om Pinsekirken og frikirker og alt sådan noget. Altså, er det sådan, hvordan har I det med homoseksualitet?
10: Godt spørgsmål. Jamen, homoseksualitet, jeg tror mere, jeg vil sige, at ligesom at jeg bringer feminisme i spil, og jeg siger, at noget af det, jeg taler om, er, at jeg mener, at da Jesus kommer på banen, så sker der sindssygt meget i samfundet patriarkalt. Der er mere mange minoritetsgrupper, der bliver nedtrykket, der er slaver, der er det ene og det andet, og det tredje, jeg skal komme efter, der er alt det, vi i bund og grund synes er et dårligt samfund. Og det, jeg ser Jesus gøre, er, at han kommer på banen og siger, niks, der er ikke forskel på jer. Okay. I må ikke behandle hinanden som slaver, og I må ikke...
0: Så det er ikke kvinder på den her måde, man ser egentlig... Hvis man spørger
10: undskyld, hvad siger du?
0: Så det er ikke forkert at være homoseksuel, hvis man spørger dig?
10: Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der er forkert. Jeg tror på, at Gud har skabt alle mennesker. Og jeg tror sådan, det her er jo en længere teologisk debat, som du beder mig at sætte ord på 10 sekunder, hvilket jeg måske også synes er en lille smule unfair.
0: Ja, det er jo mere for lige at mærke, hvor I placerer jer. Altså, man kan også tage et spørgsmål som abort.
10: Du er så sjov. Ej, jeg synes, det er fedt, du spørger, men jeg synes egentlig også, at jeg er sådan her. Det er jo mega mange mennesker, vi taler om, som er berørt af de her ting, og jeg har aldrig selv været homoseksuel, jeg har aldrig selv prøvet at få en abort, så bed mig om at udtale mig om nogle mennesker, hvor jeg tænker,
1: men er det forenligt, elsket,
10: og hvordan elsker jeg jer bedst?
1: Er det forenligt med det, du tror på, Hanna? Er det forenligt at leve i et homoseksuelt forhold, eller få en fri abort?
10: Om det er forenligt med det, jeg tror på?
1: Ja.
10: Jeg tror, der er mange ting i mit liv, der heller ikke er forenligt med det, jeg tror på, men det er jo ikke noget, jeg går og bruger tid på.
1: Men det er jo ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger bare, om det er forenligt med det, du tror på.
10: Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har lyst til at svare, fordi jeg vil ikke udtale mig om nogle mennesker, hvor jeg tænker, at det har jeg simpelthen ikke ret til at udtale mig om. Altså, for jeg er sådan her, jeg tror jo netop på, at det her, det er et rum, hvor at man må få lov at komme, som man er. Og hvis jeg begyndte at sige, du kan ikke være det her, du kan ikke være det her, så tror jeg ikke, der var nogen af os, der kunne sidde i det her rum. Hvis det handlede om, hvordan vi handlede og hvordan vi levede, så var der ikke nogen af os, der kunne sidde derinde foran.
0: Men er svaret så ikke ja, Hanna, det er forenligt tiden, at du siger, at alle må møde op?
10: Jeg tror, alle mennesker, uanset hvad du har med i bagagen, og hvis det skal være det her homoseksualitet eller abort, hvis det er det, I synes er noget, der er vigtigt at svare på, så tror jeg, hvis du er det, eller hvis du sidder med det, eller har fået det, så skal du træde ind i det rum med det samme, og være der, og blive elsket med alt, hvad du er.
0: Alright. Jamen, Hanna, tak fordi vi lige måtte kviste på, hvor I sådan, hvad du tænker om, hvem I er som citypiger og jeres sådan
1: budskab. Jesus-piger.
0: Jesus-piger.
1: Citypiger, det er også et meget godt navn.
10: Ja.
0: Det lyder mere som et bane. Tusind tak for at være med.
10: Ja, selv tak.
0: Og god dag.
10: Tak i lige måde.
0: Altså, Hanna Forum Hummeluer, 25 år gammel, kristen, og altså medstifter af det, der hedder Jesuspiger, som oplever i øjeblikket, at flere og flere vil komme til de her aftener en helt almindelig onsdag og synge lovsang og få et oplæg om kristendom.
1: Vi har været inde på det før i udsendelsen, altså det fly, der var nødt til at nødlande i går efter en meget voldsom situation, der udviklede sig i cockpittet mellem kaptajnen og anden piloten. Piloten stak simpelthen kaptajnen med en kniv, og på under et minut, der faldt flyet 5.000 meter. I dag har den israelske premierminister Benjamin Netanyahu så sagt i et interview til Fox News, at, citat, gerningsmanden, anden piloten, der greb kaptajnen, bliver i øjeblikket afhørt. Men her er, hvad vi ved. For det første ved vi, at han har været udsat for islamistisk radikal indoktrinering. God eftermiddag, Hans Henrik Fafner.
12: God eftermiddag.
1: Du er udlandsredaktør på online-mediet POV, mangeårig mellemøstkorrespondent. Hvilke beviser har Netanyahu fremlagt for den her konklusion?
12: Ja, det er jo det, der sådan er det lidt lorne ved sagen, at der er som en ikke så meget dokumentation for det. Der er en hel masse teorier i omløb, og på mange måder lyder det jo rimeligt nok, eller rigtigt nok, at manden skal have været radikaliseret islamist. Men vi ved det ikke endnu. Så derfor tror jeg nok, at Netanyahu tager munden en lille smule fuld, når han siger det. Der går en masse ting i øjeblikket. Der er tale om en unavngiven pilot, som skal have kendt denne her formodede gerningsmand, som skal have sagt, at han hader jøder, og han har også nægtet at give kvinder hånden, siges det. Og her på det seneste er det kommet frem, at man mener at have set hans sociale netværk, hvor han skriver, at han skriver om drab på jøder og had til israeler og den slags. Men endnu er det ikke sådan dokumenteret, der ligger ikke klare beviser frem. Så Netanyahu, han kommer med en teori og prøver på at gøre den troværdig og prøver på at bekræfte den på en eller anden måde, uden egentlig at have håndfast dokumentation for det.
1: Ja, og hvad kan være forklaringen på, at det er vigtigt for Netanyahu at lave den kobling så hurtigt, tror du?
12: Jamen, det er jo fordi, at der er valgkamp i Israel. Han står svagt i meningsmålingerne den 27. oktober, skal israelerne stemme urnerne, og som meningsmålingerne ser ud i øjeblikket, der ser han ud til at have meget ringe chancer for at blive Israels næste premierminister. Vi ved det ikke endnu selvfølgelig, men det er en hård kamp. Og Et af valgets temaer, det er jo netop de krige, som har præget hele Mellemøsten de sidste 3 år. Altså i stort set hele den her regerings embedsperiode. Og Netanyahu beskyldes for at have en stor del af skylden for hvad der for eksempel skete den 7. oktober 23, hvor Hamas angreb Israel under et meget, meget meget blodig sag. Massakre kalder folk det. Netanyahu, han mistede på det tidspunkt sin troværdighed som Mr. Security, som han har yndet at føre sig frem med. Og jeg tror på en eller anden måde, han her måske ser en chance for, at han kan genvinde noget af sit renommé. Netanyahu har altid brugt frygt, trusselsbilleder, som en del af sit politiske værktøj, og jeg tror, det er det, vi ser i øjeblikket.
1: Så det er lynhurtigt blevet en del af den israelske valgkamp. Tak, Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør på PHV.
12: Velbekomme.
1: Altså, om sagen her, den helt mirakuløse nødlanding, det lykkedes i går.
0: Et ord, jeg har øvet mig på i dag, det er pentobarbital. Det er noget meget giftigt, en dosis dødelig pentobarbital. Var simpelthen ikke nok til at dræbe hende, vi skal tale om nu. Så hun fik 2 doser, men så begyndte hun at snorke. Og det vi taler om, måske læst om det i medierne, det er den 50-årige dødsdømte Krista Pike fra Tennessee, som tilbage i 1996 blev dømt for sammen med sin daværende kæreste at have dræbt en 19-årig klassekammerat. I går, 30 år senere, kom datoen så for hendes henrettelse, men på trods af 2 dødelige sprøjter, ja, så begyndte hun lige pludselig at snorke, og så bliver pressen vist væk. Det fortæller et vidne.
13: Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing, and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, det er altså et vidne, der siger her til BBC, hvorfor var det, at hendes vejrtrækning til tider var meget rytmisk? Nogle gange besværet, hun snorkede lidt, men hun trak altså vejret.

0: kan trække vejret?
1: Jamen, det mest sandsynlige er, at det drop, altså den adgang, de har prøvet at lave ind til blodbanen, ikke har fungeret, og så sker der det, at i stedet for at løbe ind i blodbanen, så løber medicinen ud i underhuden, og der virker den meget langsommere, og det gør så, at, at man ikke dør i løbet af kort tid, som man vil gøre, hvis det løber ind i blodbanen. Det er nok den mest sandsynlige forklaring, og det skyldes jo blandt andet, at der ikke er ordentligt medicinsk personale med ved henrettelser. Mm. Både læger og sygeplejersker har jo af etiske årsager nægtet at være med.
2: Det lyder ekstremt bestialsk. Ved vi, om det er smertefuldt?
1: Altså, vi kan jo se, at hun klagede over smerter i armen under proceduren her. Og så er det jo ubehageligt og meget slemt og ikke kunne få luft, som jo er det, der tit sker, når man får en stor dosis af den slags medicin.
0: Hvis der er en risiko for, at Christy eller andre dødsdømte ikke kan falde i søvn og så stoppe med at trække vejret, som det er meningen, hvorfor er det så, man bruger det her medicament, hvis der er den her usikkerhed?
1: Jamen, det er jo noget, der er indført for mange år siden, fordi man synes, at de traditionelle henrettelsesmetoder, altså den elektriske stol og gaskammeret, og skydning var for bestialske metoder. Og derfor indførte man en metode, hvor man så skulle give, det var i starten tre stoffer, man skulle give. Sidenhen har en del stater så gået over til kun at bruge det her ene stof til henrettelser. Men det var sådan et forsøg på at nok at gøre henrettelser mindre brutale, også over for offentligheden.
0: Mm. Hun er som bekendt ikke død, Jakob. Hun er blevet ført til et hospital. Hvordan forestiller du dig, hendes tilstand er?
1: Jamen, det mest sandsynlige er, at hun har været bevidstløs i en længere periode, og det, man jo så kan gøre, er at hjælpe hende med hendes vejrtrækning, og så vil hun vågne gradvist op formentlig. Det, der kan være risikoen, det er, at hvis man får en meget stor dosis af det her stof, kan vejrtrækningen blive så dårlig, som man også kan få skader på blandt andet hjernen af det.
0: Mm. Amnesty International, der tænker jeg, at I er imod brugen af dødsstraf. Hvis man så, som USA, har tænkt sig at gøre det alligevel, hvad for et medicament, hvad for en metode, altså vil så være bedre end det her lægemiddel, som man bruger?
1: Jeg tænker ikke, der er nogen metoder, der vil være bedre. Og i det hele taget er vi jo stærkt modstandere af, at man dels overhovedet har henrettelser og dødsstraf i nogle lande. Og vi er også stærk modstandere af, at man bruger både medicin, medicinsk teknologi og selvfølgelig også medicinsk personale til at slå folk ihjel med. Det er jo slet ikke det, de er beregnet til.
0: Nej, men når det så sker, så skal det vel ske så rent som muligt, hvis man kan tale om det?
1: Jeg ved ikke lige, hvad du tænker på, at du...
0: Jamen, jeg tænker bare på, om der findes medicamenter, som har været brugt før, som har været mere effektive. Der har jo for eksempel været medicinalfirma, som har trukket deres medicamenter til det, men ja.
1: Ja, altså, pantobrapital blev oprindeligt fremstillet af det danske firma Lundbeck, men de indførte nogle meget strappe restriktioner på salg af det, så det ikke kom ud i fængslerne. Og siden er de fleste store medicinalfirmaer fulgt efter og har lavet de samme regler. Og jeg tænker ikke, at der findes nogen stoffer, der vil være 100% sikre eller velegnet til sådan noget her.
0: Jakob, vi bliver ramt af en radioavis nu. Tusind tak for at være med.
1: Ja, velbekomme dig.
0: Jakob Mertz, læge og en del af lægegruppen hos Amnesty International.
2: Niels Frederik Rikkers havde sat den her pit-orientering sammen. Vi hedder Thomas Tjernsen og Anne-Kristine Hermann. Nu klokken 18.

Om få minutter her på P1, så er der magten, og her ser man nærmere på, at Venstre jo stadig står et svært sted. Målingerne er elendige, en dramatisk retssag internt i partiet har set dagens lys, og diskussionen om drikkevand får nu små stemmer i baglandet til at pipe om Troels Lund Poulsens exit. Så hvad skal Venstre gøre for at komme ud af den negative spiral? Ja, det analyserer magten nærmere på. Derudover vender man også regeringens Lunds

0: og finanslovsforslaget, hvor SF er gået med til at fjerne SU'en for nogle hjemmeboende studerende. Hvad siger det om regeringens interne magtforhold, og hvem har taktstokken i regeringen, når pengene skal fordeles? Det kan du høre mere om i Magten efter en radioavis.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
5: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
6: Og det savner jeg måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere glant på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele. Vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P1.
7: Jakob, du ser et tv-program med en mand. Fortæl mig lige, hvad der sker der.
8: Jamen, det er et program med en nøgen mand,
7: ja.
8: Og det lyder forkert, men han bliver simpelthen sat ned et sted på jordkloden, og skal overleve 10 dage,
7: ja.
8: Altså uden noget.
7: Det lyder som et fedt program, tænker jeg, men så kommer jeg bare til...
9: Så længe man ikke sælger med i det.
7: Og hvad skal han så lave?
8: Jamen, så skal han jo finde en måde at få noget vand på, og noget at spise, og...
7: Og han har ikke en træv på kroppen.
9: Og det er ikke sådan, at det er ikke ud i Herlev, eller sådan hvor foregår det?
8: Nej, det foregår alle mulige eksotiske steder, i regnskoven og...
7: Okay, ja. Jeg kom bare til at tænke på, da du sagde det, altså, vil man helst være den mand, eller Troels Lund Poulsen?
8: Altså, jeg vil jo omkomme af at være ham der, jeg vil jo ikke overleve 10 dage.
7: Nej.
8: Så ja, på den måde vil jeg nok hellere være Troels Lund Poulsen. De fleste andre situationer, der vil jeg nok gerne bytte med Troels.
7: Hvem har det hårdest? Ja, så får man lidt fred. Hvem har det hårdest så? Den nøgne mand, som skal klare alle de her
9: strabasser? Jeg tror, det er lidt en afgørelse på målfoto, ikke? Altså, jeg tror, de begge to kæmper for deres liv, jo.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
12: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
13: Gør tandlægen gratis for alle.
14: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
15: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og det virker som om jo, at Venstre er i en situation, en krise, hvor der bliver smidt en lille kvist eller gren på det brændende bål hver evig eneste dag. Altså, de prøver at nedtone dramaet, men der dukker jo hele tiden nye ting op, der giver os anledning til at snakke om det parti. Hvad er det for en situation, de står i, Jakob?
8: Ja, men det er krise. Altså, og lige nu virker det lidt, som om der er kommet ro på, fordi der kun har været en enkelt dårlig historie den her uge.
7: Ja.
8: Nemlig gruppesekretæren, der nu ikke længere vil være gruppesekretær. Men du ved, stakkels den der venstre ledelse, der skal forsøge at skabe en eller anden form for fremdrift i det her, fordi det er op ad bakke, de bliver modarbejdet af deres egne, de har ikke meget bevægelsesrum, der er ingen meget grund til optimisme. Avsen.
7: Og hvad gør man så, Thomas? Hvad gør man? Altså, nu er det jo rigtigt, hvad Jakob siger. Det er sådan, det er stillet lidt af. Der er ikke nogen, der sådan er i direkte oprør mod Troelsen Poulsen fra gruppen. Men hvad gør man så nu?
9: Jamen, grundlæggende, så tror jeg, at man kan sådan sammenligne det lidt med at stå i et T-kryds. Ikke? Altså, skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre? Jeg tror, for Troelsen Poulsen og Stephanie Lose handler det jo meget om, skal man give de her kritikere, skal man give dem medløb? Skal man på en eller anden måde finde tilbage i vante rammer, være et lidt mere sort parti end et grønt parti? Eller skal man prøve den her fornyelsesproces, holde fast, stå det igennem, gå gennem helvede og prøve at stille Venstre et nyt sted? Man kan ikke begge dele.
7: Mm-hmm.
9: Og det er jo det der sådan ret ubehagelige T-kryds, Troels Lund Poulsen, han står i, hvor der er ikke nogen nem, behagelig vej igennem. Det er enten det ene eller det andet.
7: Og er det ikke rimeligt? Ja, kom bare.
8: Ja, problemet, Thomas, for Venstretoppen, det er jo, at når de skal ud på den der rejse gennem helvede, de risikerer, at de går helt alene.
7: Helt nøgne,
8: helt alene gennem helvede. De risikerer, at der ikke er nogen, der gider at følges med dem.
7: Men det står vel klart nu, at de vælger den grønne vej. De vælger den grønne vej.
9: Ja, altså man kan jo sige, det gør de, men spørgsmålet er, om de får lov. Altså det er jo hele tiden det der, altså vi er jo så langt ude nu, at man jo også sådan ret åbent diskuterer, har man den rigtige formand for Venstre, har man den rigtige ledelse og sådan noget. Og det gør man vel, fordi at der er mange i Venstres bagland, hvor ligegyldigt de end kan være, altså der mener, at Venstre skal noget helt andet. Det er jo derfor, det er en krise. Det er jo fordi, at hvis Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose kunne bestemme alene, så diskuterede vi jo ikke det her.
7: Mm.
9: Så flyttede man Venstre.
7: Yes.
9: Problemet er, at Venstre er i sådan en intern konflikt med sig selv.
7: Præcis, og det er det, vi skal vende i dag.
8: Det er meget svært måde faktisk at få sådan en konflikt frem på, det er, at der er sådan nogen som Thomas og mig, der siger, det man snakker om i Venstres bagland, det er, at Venstre leder sig den rigtige.
7: Nej,
8: og Thomas, han aner det ikke.
7: Jo, jo.
8: Han har mødt nogen fra Venstres bagland.
7: Nej.
9: Det,
7: han prøver bare at fortrænge, det findes. Men så kan I jo være glade for, at jeg har taget nogle citater med fra Venstres bagland i dag, fordi det er netop lige præcis det, vi skal tale om, det her med, når der er folk, der begynder at tale om, hvorvidt Troels Lund Poulsen er den rette i spidsen for Venstre. Hvad er det så, det gør ved partiet. Thomas og Jakob Bruun, du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Thomas Juel Dam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og så har I jo også været med til at dele nogle små stykker ud af for eksempel en finanslov eller en anden aftale. Vi har også fået en lille slice fra regeringen i denne her uge fra finansloven. Hvad? I guffede det, ja? Eller hvad?
9: Ja, det er fantastisk. Ja. Fantastisk interview.
7: Fantastisk interview.
9: Ja, det er det.
7: Det var et dejligt interview med de fire ministre. Men det her med slices, altså nu kender vi en lille del af finansloven. Hvorfor er det et smart redskab, at regeringen har i posen?
8: Jamen, det er det jo, fordi at det, du og kollegaerne skriver om, det er jo nyhedsstof på en eller anden måde. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der siger til jer, at I har noget, som vi ikke ved, at regeringen vil gøre endnu, men nu får I vide, at I vil gøre det, så bliver I jo næsten nødt til at lave en nyhedshistorie på det.
7: Mm.
8: Og det vil sige, at det er jo en god måde for regeringen at sikre, at de nyheder, der kommer i finansloven, som bliver fremlagt i næste uge, at de ikke bare bliver præsenteret den ene dag, hvor finansloven bliver fremlagt, men at de bliver fordelt over 8-10 dage, så man får sådan dag for dag for dag får en enkelt god nyhed om, hvad er det, regeringen vil begunstige os alle sammen med, og I kan vi være taknemmelige.
7: Men en af nyhederne, det er jo denne her nyhed om, at det ikke længere er alle, der får SU, der fremover skal have SU. Nogle af de hjemmeboende med forældre med en vis indkomst, de skal ikke længere have SU. Så tænker jeg bare, nu bliver det også tydeligt, at denne her regering består af nogle partier, som skal indgå nogle kompromiser og sluge nogle kameler.
9: Jamen, jeg synes, man lærte enormt meget om regeringen ved at læse det her interview. Man lærte også meget om den tidligere regering, altså om SVM. Kan I huske SVM? Altså det her voksenbord.
7: Vi kan godt huske det, ja.
9: Det her voksenbord i politik, ikke? Altså, som med list og snille kom til verden med Jacobs hjem. Og hvad lærte vi ligesom, da den nye regering første gang skulle give et interview om dansk økonomi? Vi lærte...
7: Arbejdskraft er ny valuta.
9: Nej, vi lærte, at den tidligere regering, de knaldede jo penge afsted som fulde søfolk.
8: Altså, hvis vi havde tømt kassen,
9: der er ingen penge total. Frem til 2035. Ikke? Det hele rup og stup er væk. Altså, ja. Hvis SVM havde været en familie, så var børnene blevet tvangsfjernet. Det har jo simpelthen været helt vildt, hvad der er foregået der, ikke? Og nu ser vi så en regering, som for bare at kunne klare sig frem til en finanslov, skal i gang med det ene forfærdelige indgreb efter det andet. Det er jo bare tankevækkende.
7: Men det er jo rigtigt. Det er jo fordi, at de siger jo, nu viser det her også med al tydelighed, der er på sigt ikke så mange penge i kassen. Altså, det er ikke bare sådan, at derovre i Finansministeriet vælter penge frem af råderummet. Nu skal vi selv gøre noget, for hvis vi gerne vil lave nogle initiativer, så skal vi finde nogle penge. Nå, men det interview, du taler om, Thomas, det er jo et interview i Berlinske, skal vi lige sige, og det var et interessant interview. Vi vender det hele i dag. Theodora Renard er tilbage. Hun sidder ude i regien, klar til at holde styr på det hele, og Buster Hoff, han klipper det hele sammen bagefter. Vi begynder ved Venstre, og det er jo rigtigt nok, I tænker, jamen er der sket helt vildt meget her? Nej, det er som om, de har fået en lille pause, men der er jo dog nogen, der er begyndt i baglandet at sige de her forbudte ord om, at Troels Lund Poulsen jo nu er den rigtige. Altså, kan I ikke lige sige her, som to tidligere rådgiver for en statsminister, og jo også en, der stod i spidsen for et parti, hvor er vi på skalaen, når det er folk sådan fra baglandet, enkelte, måske endda nogen, vi har hørt før, som vi ved er kritiske for hele det her. Hvor er vi så på skalaen af arv?
9: Det er jo helt klart nogle ubehagelige spark over skinnebenet, men altså sådan bedømt udefra, så synes jeg ikke, at det sådan er en sådan vedvarende samtaler i Venstre omkring Troels Lund skal sparkes ud. Det ser heller ikke ud til, at det sådan er sådan kraftigt mobiliserende, at der er flere og flere, at det sådan er først en eller anden lille fisk, og så en større fisk, og så en stor fisk, der går ud og siger, at nu kan han gerne tage sit gode tøj og gå. Men altså, det hele, det simrer da, ikke? Og det må da være dybt, dybt ubehageligt for Troels Lund Poulsen, og det er jo bare altså komplet ødelæggende for Venstre.
8: Og så er der, Pia, for Troels Lund Poulsen er der den store fordel, at han har ikke nogen i folketingsgruppen, der er i gang med at modarbejde ham. Altså, dengang Thomas sad hos Helle Thorning-Schmidt, der blev Helle Thorning jo aktivt modarbejdet med Mette Frederiksen. Dengang jeg sad hos Lars Løkke, der blev Lars Løkke aktivt modarbejdet af Kristian Jensen. Mm. Der er jo ikke nogen i Venstres folketingsgruppe, der i hvert fald der har magtambitioner om ligesom at træde ind i formandens sted, der sidder modarbejder Troels Lund Poulsen. Så der er trods alt en eller anden form for forskel. Det er, at de utilfredse stemmer i baglandet, de har ikke rigtig nogen til at lede oprøret. Jo, de har Søren Gade, men hvis han kommer til at gøre det, så bliver det at brænde hele lærhytten ned. Det bliver jo ikke at gøre noget, der
7: han
8: har noget
7: sådan konstruktivt fremadrettet. Han bliver snart dumpet nøgen ude i...
8: Ja, det vil man have lyst til, ikke?
7: Altså,
9: det skal jeg se.
7: Ja, okay. Det program vil du gerne se.
8: Så en gade nøgen på en mark, og så tager man til, at man kommer hjem igen.
7: Okay, men det, som det i hvert fald afføder denne her diskussion, det er jo, at Troels Lund Poulsen får spørgsmålet. Har du mistet kontrollen over partiet? Og vi skal lige høre, hvad han svarer. Så vi skal lige tage nogle hørebøffer på.
15: Troels Lund Poulsen, har du fuldstændig mistet kontrollen over Venstre?
16: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
7: Altså, han starter jo simpelthen med at gentage de ord, som journalisten bruger, om han har mistet kontrollen. Altså, allerede der. Det er måske ikke den bedste, det bedste start på et svar, hvis man havde meget overskud som formand.
9: Nej, og det er jo et, altså, det er jo sådan helt opgivende. Man kan jo høre, hvor dybt Troels Lund Poulsen, han sukker undervejs i det her, ikke? Altså, det er opslidende, det Troels Lund Poulsen er i gang med lige nu, ikke?
7: Mm.
9: Det er hårdt, der er... Altså, det er hårdt arbejde, det der. Altså, hver eneste evige dag at have et parti, som vil noget andet end det, man selv vil, det er rædselsfuldt. Og det er jo selvforstærkende også. Det er det mest frustrerende ved det.
7: Ja.
9: Alle erfaring, al forskning viser, at det vælgerne mindst af alt gider med politiske partier, det er, når de brokker sig og diskuterer med sig selv og ikke koncentrerer sig om politik, er i indbyrdes konflikt med sig selv. Altså, de partier, de klarer sig altid dårligt. Det er også derfor, at Venstre får dårlige meningsmålinger.
7: Jamen, det er ligesom sådan en negativ spiral, der har ramt dem, hvor at de selvfølgelig også har en masse politiske sager, som de har, som de skal håndtere, og som er svære for deres bagland. Men derudover, så har de jo svært ved at sådan få sat sig op i et andet gear, altså det her stemningsskifte omkring Troels Lund Poulsen.
8: Ja, men jeg ved heller, om det er realistisk at gøre det lige på den korte bane. Altså, fordi så længe Venstre bliver ved med at blive slået tilbage til start, eller risikerer at blive det, hvad kommer det til at ske med sprøjteforbuddet? Hvad kommer det til at ske med grisene? Hvad kommer det til at ske med alle de der vejsidebomber, der ligger foran dem? Hvis Venstre ikke er færdige med intern ballade og intern oprør og intern uro, så er det måske i virkeligheden spild af god energi at prøve allerede nu at genvinde noget momentum, der peger fremad.
7: Mm.
8: Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at den her proces med at få folk til at forstå, at vi skal i en ny retning, og dem, der ikke vil med, de må på en eller anden måde forlade partiet, enten med eller mod deres egen vilje. Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at det kommer til at tage den tid, det tager.
7: Mm.
8: 3 måneder, 6 måneder, hvor længe det nu skal til. Og når man så er færdig og inde ved kernen af den gruppe politikere og den gruppe vælgere, der stadigvæk kan se sig selv i det, så må man begynde at bygge op. Altså, jeg tror ikke, der er noget quick fix.
7: Okay, men så lad os lige se på en af de første vejsidebomber, som partiet møder her lige om lidt. Det er jo hele debatten omkring det nationale sprøjteforbud. Regeringen har sendt et lovforslag i høring. Vi ved også, at der er jo flertal for det. Helt konkret, så vil man jo forbyde pesticider i de sårbare grundvandsdannende områder. Altså, det var det, vi under valgkampen diskuterede, når vi diskuterede det nationale sprøjteforbud. Det er sådan den ene del af det, og så står der jo også i regeringsgrundlaget, at ifølge regeringen, så er der ikke tale om ekspropriation, og det er her, den bliver lidt lakrids for landmændene, fordi der, det betyder jo så, at deres kompensation, den bliver jo meget, meget, meget mindre, end hvis der var tale om, ekspropriation. Venstretoppen, den har jo gjort det klart, at de går ind for et sprøjteforbud. Der var lidt slinger i valsen i valgkampen. Det kunne Troels Lund Poulsen ikke helt mene. Så skulle han forsøge at danne en blå regering. Så whoopty, var alle de blå partier klar til at lave et nationalt sprøjteforbud. Og det er stadigvæk linjen. Når man ser på, du kalder det en vejsidebombe, men nu er vi lige kommet over denne her gødskningslov, eller jeg ved faktisk ikke, om vi er kommet over det, men den har jo lige sprunget det hele i luften. Nu varmer vi så op til, at der skal forhandles om det her sprøjteforbud, hvor man jo blandt andet skal tale om kompensationen af landmændene. Hvilken udfordring kommer det til at være for Venstre?
8: Jamen, det kommer jo til, hver gang der bliver et af de her ting, som gør ondt på landbruget, gør meget ondt eller gør lidt ondt, det er sådan set ligegyldigt, så bliver Venstretoppen jo testet, og Venstres sammenhold bliver testet på, kan de være sammen med hinanden? Og hvis Venstre stemmer imod, uanset der måtte være gode grunde til det, uanset det måtte være et lovforslag, som er noget magtværk, uanset at det måtte være ekspropriation, men de ikke vil kompensere, selvom der vil være gode grunde til, at et parti som Venstre normalt vil stemme imod, så kan Venstretoppen nærmest ikke tillade sig at gøre det, fordi så bliver det udlagt som om, at nu har de opgivet den der grønne rejse.
7: Ja.
8: Og det ved regeringen godt.
7: Ja.
8: De behøver ikke mødekomme dem i særlig høj grad. Og det sætter bare vanvittigt pres på Venstre, at de bliver nødt til at leve med lovforslag, som de måske også normalt ville være skeptiske overfor.
7: Ja.
8: Og en del af folketingsgruppen og en stor del af baglandet. de vil ikke.
7: Og vi får faktisk i Jyllandsposten allerede et varsel om, at, at det bliver ikke helt nemt for Venstre det her. Der er nemlig et anonymt folketingsmedlem fra Venstre, som siger, at vedkommende overvejer at stemme imod, og så siger vedkommende, og det tror jeg også, at andre gør. Det er vel et klart signal om, at den her, den bliver ikke nem for Venstres ledelse.
9: Nej, det er jo åbenlyst mytteri. Altså, og som vi talte om også omkring ved gødsningsloven, så er det at Venstre på den måde har en åben debat med sig selv om, hvad man ligesom altså stemmer. Altså, det er som om at vælge en sådan en elevrådsrepræsentant i en folkeskoleklasse. Altså, det her det er et af Danmarks bærende partier, hvis vi ikke kan regne med, hvis andre partier ikke kan regne med, at hvis Venstre siger A, så siger de også B, at hvis Venstre siger, at de stemmer for, så stemmer de for, eller hvis de siger, at de stemmer imod, så stemmer de imod. Altså, hvis det er sådan en anden variant af Tossekøbing, hvor man ligesom bare må vente til, man står nede i salen og så se, hvad der sker, så rører det jo ved noget grundlæggende kompetence ved Venstre om, hvordan man skal regne og anse dem for at være et parti, som vi kan tage alvorligt. Og det er jo nok noget af det mest alvorlige, der kan ske for Venstre.
7: Men det er vel også det, der har været et af argumenterne for Venstres ledelse for at stemme for eksempel gødsningsloven, at man havde lavet den her aftale.
9: Ja, så er der jo et andet argument, som anonyme medlemmer af Venstres folketingsgruppe jo overser lidt i det her. Det er jo, at vælgerne er i bevægelse. Mm. Der bliver målt enormt meget på det her lige i øjeblikket. Altså målinger, der er offentligt tilgængelige for os alle sammen, som medierne de bringer, og som Venstres folketingsgruppe jo også skulle gøre, så den ulejlighed at sætte sig ned og læse. Vælgerne, danskerne, de bevæger sig på det her. Danskerne, de er klar til, at der skal ske nogle relativt store ændringer, for så vidt angår landbruget i Danmark. Og så kan man diskutere, om det er rimeligt eller uretfærdigt, eller om det er synd, eller det ikke er synd, eller det er det ene og det andet. Det er ret ligegyldigt.
7: Mm.
9: Vælgerne bevæger sig, og at hvert moderne, nogenlunde velfungerende parti, det tager de bestik af.
7: Mm.
9: Og det gør Venstre ikke lige nu.
7: Okay. Og det her med sprøjteforbud, det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om, fordi det er super spændende. Men det er jo ikke det eneste, der sådan lige er sådan en træls ting for Venstre. Vi har jo også, et lokalopgør i Vestjylland, stor kreds, hvor at, jamen, I ryster allerede på hovedet. Jamen, altså, det kommer man jo til. Men sagen er jo den, at Søren Gade har sagsøgt sin partifælle Trine Jepsens mand. Den kører der, jeg er med på. Det er jo sådan løsrevet af Venstres problemer, men alligevel endnu en mystisk sag. Så har vi Anni Matthiesen, som trækker sig som gruppesekretær, som du lige nævnte, måske på en normal nyhedsdag i et parti i optur, så vil man bare tænke, nå, nu tænker man, hvad er det for noget? Og så er der de her lokalformænd, der er i Jyllandsposten, nogle af dem har også været fremme i DR tidligere, som siger, de er kritiske over for Troels Lund Poulsen, og det er især holdningen til sprøjteforbuddet her. Kan vi lige starte med denne her retssag. Altså, Søren Gade, jamen vi skal ikke være sådan super meget rundt i det, men vi skal bare lige forstå, hvad det er, det betyder for partiet. Søren Gade, som jo i forvejen har skabt utrolig meget ballade for Troels Lund Poulsen, vælger så at trække altså Trine Jepsens mand, Jakob Klint, i retten på grund af et Facebook-opslag, der nu er slettet. Ja, altså han siger, at det er æreskrænkelser, og det er fordi, jamen ifølge Ringkøbing Skjern, Dagbladet Ringkøbing Skjern, så har Trine Jepsens mand, Jakob Klint, altså lavet et Facebook-opslag, hvor han siger, Søren Gade sikrede førstidspension til Henrik Sass, så I har da valgt en, der støtter børneporno-dømte. Altså, det er lidt ud af en tangent i forhold til Venstres krise, men det, jeg vil frem til, det er jo også en ting, som Troels Lund Poulsen kommer til at forholde sig til.
8: Ja, det er en forfærdelig sag. Og, altså, Trine Jepsen er jo ny folketingsmedlem, men jo et af vores barndomsidoler, fordi det var jo Trine, der vandt... Vandt hun Popstars, tror jeg? Var hun i IQ, eller hvad
7: IQ, hun var? Kæmpe held. Theodora melder lige ind, at hun var altid Trine Jepsen.
8: Ja. kæmpe popikone, dengang vi var unge, ikke? Er jo nu blevet folketingsmedlem, helt nyvalgt, og er jo valgt i det samme område som Søren Gade. Altså, de to har jo i valgkampen været, selvom de partifæller jo nogle af dem, der kæmpede mod hinanden, fordi i valgkampen, der er det tit ens nærmeste, man kæmper mest mod.
7: Ja.
8: Og så har hendes mand fået skrevet noget, som helt sikkert er idiotisk at skrive.
7: Og han har så slettet det igen.
8: Men det burde han ikke have gjort.
7: Nej.
8: Og tit sker sådan noget jo bare, fordi han skriver noget, og så bliver hans kone, der efterfølgende bliver efterladt med aben. Altså, det er jo ikke altid, det er noget, der er foregået sådan meget bevidst. Mm. Og Søren Gade er så nærtagen nok til, at han har så lagt sagen. Hvilket jo også er idiotisk, men det stammer jo fra, at hendes mand har skrevet noget, som tydeligvis er helt tumpe.
9: Ja, man kan sige, altså Søren Gade er jo en mand med mange talenter, men noget af det, han er aller bedst til, det er jo at ødelægge Venstre.
7: Ja.
9: Og det er jo det her, det ligesom er et eksempel på. Og hvis ikke det er, at han helt ud i det åbne får proklameret, at han stemmer imod sit eget parti og går imod dem på et af de mest smertelige punkter, de har, så er det at anlægge sådan en, altså starte sådan et reality show op her, som han er.
7: Men hvorfor er det?
9: Og det er bare, altså det som, hvis vi skal prøve at komme frem til snorene på det her, så er det jo bare endnu et fuldstændig destabiliserende element for Troels Lund og Stephanie Lose, hvor at det er ganske enkelt meget svært at tage Venstre alvorligt.
7: Ja, fordi det er jo ikke noget, som relaterer sig til Venstre. Altså, det er jo ikke noget, som Troels Lund Poulsen på nogen måder kan have ansvaret for, men det ender jo alligevel på hans bord.
8: Det gør det jo, hvis du har to folketingsmedlemmer, der ligger i en retssag og bakser med hinanden. Altså, det ender jo med, og det virker jo nærmest som om, hvis man tog den der sølvpapirshat på, som vi det nok skal til at have lavet igen.
7: Ja, det skal vi.
8: Aston Jol. Det virker jo nærmest som om, at det Søren Gade har gang i, det er et meget velorkestreret forsøg på at få Venstre til at gå i opløsning indenfra. Nok ikke, fordi han selv skal overtage ansvaret, men måske, fordi han skal noget andet.
7: Mm.
8: Det er jo den mistanke, man sidder tilbage med, ja. Det er, om det her det er så velorkestreret med Søren Gade som omdrejningspunkt, at han på en eller anden måde bidrager til, at Venstre skal have dødstødet, og så skal han måske noget andet. Det er sådan, man
7: det er man sådan, du som Venstre-kender kommer til at tænke, når du ser hans adfærd, fordi altså, han burde vide bedre.
8: Mængden af ting, der foregår, som virker som om, det centrerer sig omkring Søren Gade, som alle sammen er entydigt skadelige for Venstre, uden de nødvendigvis er gavnlige for Søren Gade eller nogen andre. Den er meget høj.
7: Okay, vi skal lige høre, hvad Troels Lund Poulsen så svarer, når han bliver spurgt til netop den her sag på Christiansborg i sidste uge.
17: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
18: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
17: Det her, det skader vel Venstre?
18: Det har jeg ikke brug for at stå og forholde mig til.
7: Altså, det har han ikke brug for at diskutere. Nej, det forstår man da sørme godt. Men problemet er jo, at han ikke rigtig kan slippe ud af det.
8: Jo, altså det jeg hører, det er, at Søren Gade jo heller ikke er meget hyppig gæst på Venstres gruppemøde andre steder. Det er jo ikke sådan, fordi Søren Gade ligesom møder op og tager debatten med gruppekollegaerne. Altså, han er sjældent gæst også der. Så.
7: Ja, og vi har jo faktisk, altså som journalist er det også svært at komme igennem til ham. Altså, han har jo faktisk ikke givet sådan, jo, han har talt med Ringkøbing Skjern, tror jeg, og TV MidtVest, men vi har jo heller ikke fået et interview med ham.
8: Det er også meget kritiske.
7: Ja, siden gødskningsloven. Ah, men altså, det synes jeg da godt lige, han kunne gøre, når han nu meget, skaber så meget opmærksomhed.
9: Men det der sagen her kan bruges til, det er, at den er jo illustrativ for nogle af de ting, som man som partileder kan blive udsat for. Altså nogle ting som partileder, dem kan man gøre noget ved.
7: Mm.
9: Du kan sige, jamen vi skal mene det her om den her sag, eller nu kører vi til højre her i stedet for til venstre. Det her, det er jo et eksempel på en sag, hvor Troels Lund, altså det er jo helt uden for hans rækkevidde.
7: Ja.
9: Altså det er jo fuldstændig uden for Troels Lunds rækkevidde, at der bliver indledt en eller anden kugleskør retssag.
7: Mm.
9: Altså, og det, men det der er problemet for en partileder i det her tilfælde, Troels Lund, det er, at det sætter sig jo i det, man ligesom som vælger vurderer, som sådan, altså, at det der er et kompetent, troværdigt foretagende. Altså hvis det hele er sådan et freakshow, altså hvor de stævner hinanden og ses i byretten og ikke møder op til gruppemøder, og gruppeledelsen falder fra hinanden, og anonyme folketingsmedlemmer, de diskuterer det åbne om, hvorvidt man har tænkt sig at stemme for eller imod. Altså det sætter sig jo i den her sådan spørgsmål om kompetence, hvor man som vælger siger, jeg tror simpelthen bare, jeg finder noget andet.
8: Og helt ærligt, Thomas, hvis det var en af dine medarbejdere, der opførte sig sådan i din virksomhed, så ville du ende med at sige til vedkommende, farvel og tak, du skal ikke være her. Det kan man jo ikke gøre som partileder.
7: Mm.
8: Fordi folketingsmedlemmer, de sidder der i egen ret, så du kan ikke engang rigtig skille af med folk eller fyre folk.
7: Mm. Inden vi lige vender de sure lokalformand, så skal vi lige have det her med Anni Matthiesen, altså som pludselig ikke vil være gruppesekretær mere. Altså, det er jo så også måske, kan man sige, det store billede en lidt mindre nyhed. Men da det ligesom kommer frem, at Anni Matthiesen, som jo stemte imod gødsningsloven, imod partiets linje, ikke vil være gruppesekretær, så går flere medier jo i gult, og det er breaking, og det bliver med det samme koblet sammen med hendes oprør. De nedtoner det jo selv. Morten Dahlin siger, jamen det er helt roligt, hun har selv valgt det. Men igen, man kommer jo til at tænke på, hvad foregår der?
9: Ja, altså hvis man ser på det sådan helt nøgternt, så kan man ved de fleste lytter nok give mig ret i, at så livet går videre, altså med eller uden Anni Matthiesen som gruppesekretær i Venstre. Men det jo altså illustrerer, det er jo den situation, Venstre er i, hvor ligegyldige ting bliver kæmpestore.
7: Jamen, det er det.
9: Altså, og det er jo den der, sådan, altså enerverende centrifuge, man som parti kan befinde sig i. Du har selv prøvet det, Jacob. Jeg har selv prøvet det med
7: Socialdemokratiet. Jeg skulle sige, det her, du også selv.
9: Helt vildt, altså. Og hvor man tænker, små ligegyldige sten på vejen, de bliver gjort til sådan fuldstændig uoverskuelige kampesten. Man befinder sig i sådan en mediecentrifuge, som man ikke selv kan styre.
7: Ja.
9: Du er ikke selv i kontrol over det. Og det er jo det, der er det... Altså, som jo nærmest sådan fysisk materialiserer sig, når man ser Troels Lund på Christiansborgs gange, det er, at det er en mand, der ikke har kontrol over det parti der.
7: Mm. Og så kan vi jo kigge på nogle andre små sten, nemlig ude i baglandet. Thomas, jeg ved, det er hårdt for dig, og at vi nu skal bevæge os derud, ja. Men vi gør det lige...
8: Så længe det er Venstres bagland, så kan Thomas godt leve med det, vil jeg sige.
7: Ja, men det er bare fordi, at Jyllandsposten har jo haft fat i nogle af de her lokalformænd, blandt andet formanden for Venstre i Hals, og formanden for Venstre i Åbybro. Og begge to er jo kritiske over for Venstres ledelse. De er især jo, hvis det hele tager afsæt i Venstres holdning til sprøjteforbuddet. Den ene siger, når Troels Lund Poulsen ikke kunne se, at der skulle være stemt nej til L5, altså gødskningsloven, kunne det være, at der skulle en ny formand til. Og Claus Rom fra Åbybro, han siger, enten ændrer Troels Lund og Stephanie Lose kurs, eller også skal de skiftes ud. Vi har gode folk siddende i Mads Duedal i Aalborg, og man Amanda Heitmann på Fyn. Lad dem komme til. Altså.
9: Tak for kaffe.
7: Tak for kaffe.
8: Snakkes Mads Duedal, han bliver sat i familie med Amanda Heitmann.
7: Mads
8: Duedal er trods alt formand for Danske Regioner, og en ret respekteret toppolitiker, og så Amanda Heitmann.
7: Altså Mads Duedal, som jo, som du siger, formand for Danske Regioner, sådan upcoming stjerne i Venstre, synes jeg.
8: Stort navn i Venstre. Han har været med til at skrive
7: principprogram
8: og blive betragtet som en af dem, man i Venstre klart tror, der er noget fremtid i, og han sidder også på en ret tung post, altså en af de tungeste poster i det regionale bagland, så former Danske Regioner. Det er ham, der har ansvaret for vores sundhedsvæsen. Altså.
7: Ja, og så er Amanda Heitmann, som jo er valgt på Fyn, som kom ind her ved det seneste valg, og som jo har markeret sig især ved at sidde ude i en traktor, mens Venstre stemte for gødsningsloven. Ja,
8: og så det der patronbælte med shots, hun uddelte valgkampen.
7: Nej.
8: Det kunne jeg faktisk også godt lide.
7: Det er også rigtigt. Nej, men det er bare for at sige, det er måske ikke sådan de mest oplagte aftager, i hvert fald ikke Amanda Heitmann. Nå, men det, som mit spørgsmål, det er, vi var inde på det før, det er ikke det, der vælter Troels Lund Poulsen. Altså, det er jo hverken formanden for Venstre i Hals, eller formanden for Venstre i Åbybro. Men hvad er det, det sætter i gang, når de her forbudte ord bliver sagt?
9: Jamen, det risikerer jo at sætte den her sådan offentlige samtale i gang, som jo er ødelæggende for Troels Lund Poulsens legitimitet. Og det er også derfor, der kun er én ting at gøre som formand. Altså i de tilfælde, hvor man ligesom bliver mødt med at sige, at det går simpelthen bare at skifte formanden ud. Og det har Løkke prøvet et utal af gange. Helle Thorning-Schmidt prøvede det jo også. Altså, det eneste, man kan gøre, det er at sende så kraftigt signal om, jamen altså, hvis I ved det, så vælt mig.
7: Men...
9: Altså, det er simpelthen at binde hænderne til rattet og sige, prøv at høre, jeg står 100% fast. Så hvis I vil ævle løs med medierne, så gør det. Hvis I vil brokke jer, så gør det. Hvis I vil prøve at finde en anden formand, så gør det. Jeg flytter mig ikke.
7: Mm.
8: Men kunne vi så ikke også lige, nu ved jeg godt, nu bliver du træt af mig, Pia.
7: Nej.
8: Kunne vi så ikke også, nu er det jo public service kanal her.
7: Ja.
8: Så kunne vi måske lave Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
7: Den vil jeg gerne høre. Skal jeg lave en lille...
8: Det kan være, at Pulsdagen kan lave en jingle, vi kan lægge ind.
7: Ja, det tror jeg godt. Regel nummer et.
8: Hvis du er en baglandsstemme, hvis du er kommuneforeningsformand i et parti, og der er en Christiansborg-journalist, der ringer til dig og taler længe med dig om alt muligt fra din lokale omfartsvej til hvad du synes om det ene eller andet tredje, og så til sidst i samtalen spørger, om du øvrigt synes, at din formand skulle gå af, så er det ikke, fordi de har gode intentioner, og det er heller ikke, fordi de er interesseret, hvad du egentlig mener. De vil bare sætte lusisk indpas.
7: Det
8: er lektion 1.
7: Hvad skal man så bare sige? Nej, ingen kommentar. Jeg synes jo, man skal sige, gå til citat.
8: Hvis du er lokalforeningsformand i parti, så er der ikke en eneste journalist overhovedet i hele kongeriget, der er interesseret i, hvad du mener, med mindre det for at skabe problemer for dit eget parti.
7: Altså,
9: det er regel nummer 2, 10 stille, fordi det mener jeg lige.
7: Okay, har vi en regel nummer 3?
9: Pas dit arbejde, og lad være med at...
8: du skal være god til at få nye medlemmer og brygge kaffe, men du skal ikke tale med journalister.
9: Præcis. Pas dit arbejde, ikke? Altså, det er nemlig
7: okay, her hører vi to tidligere rådgiver både bare give helt baglandet mundkurv på. Okay, vi slutter af. Ding, ding, ding, ding, ding. Okay, men så, Jakob, så er det bare en ting, jeg ikke forstår. Det er jo, man har jo altid talt om Venstre som et høvdingparti. Altså, i Venstre er formanden en høvding. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der svinger takstokken. Når Venstres høvding siger hop, så hopper man. Er Venstre stadigvæk et høvdingparti?
8: Nej, og det har det ikke været siden Anders Fogh.
7: Så da Anders Fogh gik af, så det var den simpelthen Venstres sidste høvding?
8: Ja, eller i hvert fald, da Løkke mistede sin autoritet i 2013-2014, der ophørte det der.
7: Okay, så det er et andet game nu?
8: Ubetinget, ja, det er det.
7: Men hvem, nu blev vi enige om, at det hverken er Claus Rom fra Åbybro, eller Claus Åge fra Hals, som kan vælte Troels Lund Poulsen. Hvem er det så, der skal sige noget, for at det sådan bliver rigtig farligt for Troels Lund Poulsen? Hvem er sådan i dag de stærke stemmer i Venstre, som hvis de siger noget, så begynder den for alvor at gøre af?
8: Jamen det er jo medlemmer af Venstres forretningsudvalg. Det er nogle ganske få af de af lokalforeningsformændene, men nogle af dem, der har større lokalforeninger. Det er nuværende og også enkelte tidligere folketingsmedlemmer. Det er sådan noget, der ligesom vil eskalere den der baglandskritik til et nyt niveau.
7: Hvad med sådan en som Jens Nikolaj Vejlgaard, som jo har været en central og vigtig og afgørende spiller i Venstres bagland?
8: Jeg henholder mig også i forhold til Jens Nikolaj Vejlgaard til regel nummer 1, 2 og 3 i Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
7: Okay, men så det vi konkluderer, det er, ja, det er klart, at der, det her det skaber signalforvirring, og det skaber blæst omkring Troels Lund Poulsen, men der er intet, der gør lige nu, at taburetten vakler under ham, fordi det trods alt er så centreret omkring enkelte personer, som i forvejen har været sure på ham.
9: Nej, og det, der er så skørt med det her, det er jo også, at den kritik, der er af Troels Lund Poulsen, det er jo et forsøg på at trække Venstre hen et sted, hvor der jo heller ikke er altså et politisk momentum. Der står jo ikke nogen sådan, altså, medmindre det så skulle være Søren Gade selv, der rakte hånden op og sagde, jeg vil gerne være formand for Venstre. Der er jo ikke sådan en politisk arvefølge, som siger, lad os prøve at trække Venstre herhen. Mm-hmm. Alle dem, der spekulerer sig i, om det er Morten Dahlin eller Marie Bjerre eller sådan noget der, det er jo ikke politikere, hvis politiske DNA eller projekt skulle være at føre Venstre tilbage.
7: Nej.
9: Det skulle være at fortsætte.
7: Ja.
9: Det, som Troels Lund og Stephanie Lohse har sat gang i. Så på den måde så ender sporet jo også blindt, og det kan man jo så altså tilføjer som regel nummer 4, ikke? At hver eneste gang baglandet siger noget, så ender det blindt.
8: Det er jo helt vildt, at der seriøst er stemmer, der mener, at den rigtige vej for Venstre, det er stedet, hvor der bare er mindre og mindre og mindre vælgeropbakning.
7: Ja, og derfor så kan man sige, nu skal Venstre jo til landsmøde her i november, hvor der skal jo, Troels Lund Poulsen jo holde taler, og folk skal klappe af ham. Bliver det ikke sådan lidt, eller kan det ikke lidt blive et vendepunkt for ham på den måde forstået, at hvis han får, eller når han får landsmødes opbakning der, så kan han også med en større kraft og intensitet sige til dem, der måtte brokke sig, nu tiger sig man stille.
9: Jo, altså men selvfølgelig, fordi at på en eller anden måde, så kan det jo næsten ikke blive værre. Altså, så på den måde, så tror jeg da egentlig, at Venstres landsmøde kan blive sådan en surrealistisk altså vendepunkt, fordi at de jo står og er altså i overhængende fare for at blive udslettet. Altså, det er jo virkelig en selvmordstruet patient, vi har med at gøre her. Det, der selvfølgelig kommer til at afgøre, hvorvidt at det her landsmøde også bliver noget, som kan, altså reelt kan kaldes et vendepunkt, og ikke bare noget, som endnu en begivenhed, som Troels Lund Poulsen har overlevet, det er jo meningsmålingerne.
7: Mm.
9: Altså, der er et eller andet omkring, at lige nu, der virker det ikke til, at der er nogen altså, bund under Venstre. Kan det blive værre endnu? Måske. Kan det blive endnu værre endnu? Måske. Altså,
7: de fik jo den her skrækmåling på 5-8. Den efterfølgende var jo faktisk 6-6. Det kan de måske glædes over.
8: Men og Thomas, det du sagde for et øjeblik siden med, at Troelsen Poulsen må jo også på en eller anden måde få sagt til folk, hvor er det skabet skal stå henne, der kan landsmødet jo faktisk være en god anledning.
5: Ja.
8: Altså fordi, hvis Troelsen Poulsen stiller sig op på landsmødet og er villig til at modtage genvalg som formand, det er jo det, landsmødet formelt blandt andet handler om, så gør han da klogt i ligesom at sige, hvis I stemmer på mig som formand, så indfører vi en ny linje, som er, at når vi har lavet en politisk aftale, så stemmer folketingsgruppen kollektivt for det her.
7: Ja.
8: Og hvis ikke man gør det, hvis ikke man har lyst til at være en del af fællesskabet, så er man ikke en del af folketingsgruppen. Så bliver han nødt til at få baglandets opbakning til at sige, næste gang Søren Gade, eller Anne Mathisen, eller Amanda Heitmann, de vælger at gå solo på bekostning af fællesskabet, så ryger de ud af butikken.
15: Så synes jeg også, der er noget i for Troelsen Poulsen nu at finde noget momentum i, at han er i modvind. Altså, hvis jeg var Troelsen Poulsen, så ville jeg bruge det landsmøde til at vise, at han er stærkere end Venstres bagland. Altså,
7: han skal finde sin fjerpkrone igen.
15: Han skal holde en tale.
8: Ham der den nøgne mand, der går på TV, han kunne faktisk godt finde på at lave sådan en fjerpkrone til sig selv og gå rundt i. Nej, undskyld. Eller en fjerdbastikør.
7: Okay, jamen det er godt. Men det er også fordi, vi er færdige med det her snak.
8: Det går helt amok, det her.
7: Ja, altså, det går, tager for lang tid. Ja, på med den der fjerhat, og så bare smil, stå stille. Linen, høvding. Nå, nu skal jeg høre om noget.
8: Ja. I har gået nu ned i...
7: Jeg har så mange spændende ting nede i tasken. Jeg vil høre, om I vil have et stykke marabu.
8: Uha,
5: det ville være dejligt.
7: Du kan jo godt lide marabu.
15: Ja, det er sådan en guilty pleasure.
7: Jeg prøvede faktisk at finde en stor plade. Det
15: er for dyrt.
8: De er skrumpede.
7: Jeg kunne simpelthen ikke finde den overhovedet. For lige skal se, om jeg kan...
8: Den måde, man kan se på, hvor disciplinerede folk er, det er, at der er nogen, når de spiser en plade marabu, så trækker de sådan helt... bjælke af gang og spiser fire stykker af gang. Pia, hun deler dem op i en
15: lille fint stykke.
8: Tak for det. Det var dejligt.
7: Det er fordi, jeg gør ligesom regeringen jo.
15: Slicer.
8: Ah, du giver små bidder.
7: En lille lunds til jer.
8: Ja.
7: Ja, så det er jo meget smart. Så kan I jo ikke, så ved I ikke, hvor stor resten af pladen er.
8: Nå, nej, det er rigtigt.
7: Ja, men det er jo fordi, at om ikke så farlig lang tid, så fremlægger regeringen hele sin finanslov. Formentlig i den uge, hvor Folketinget åbner. Men som var det en stor flot pizza, så er de jo så begyndt at give os slices en lunser. Og det har vi jo også fået i denne her uge, hvor der var et interview i Berlingske. Det har du læst med stor interesse, Thomas, kan jeg forstå.
15: Det er meget spændende.
7: Ja, og der får vi jo så et lille blik ind på nogle af de ting, som regeringen vil. Hvorfor synes du egentlig, det var så spændende?
15: Jamen det er fordi, jeg synes, for det første, det sagde noget om den tidligere regering, hvilke rammevilkår de har efterladt for efterfølgende politikere, der skal lede landet frem mod 2035.
7: Ja.
15: Men så synes jeg også, at det gav os en eller anden sådan indikation af, hvad er det, der den nye regering kan? Hvad er det, den vil?
7: Ja.
15: Hvem er junior og hvem er senior i regeringen? Og hvad er det ligesom... Hvordan skal vi egentlig forstå den her nye regering? Det synes jeg, man bliver lidt klogere på ved at læse interviewet.
7: Hvem er så junior og hvem er senior?
15: Det, altså junior synes jeg helt klart, at man må sige, på baggrund af det her, vi har nu fået lagt frem, altså er det jo... vil nogen sige, bange anelser, vi havde om, at det er S og M, der svinger taktstokken i regeringen, og at SF og Radikale, de bliver lidt små i den der indbyrdes armlægning om, hvad man skal gøre.
7: Det, der jo også var lidt sjovt, det var jo, at det var Pia Olsen Dyhr, formand, Martin Lidegaard, formand, så var det jo Peter Hummelgaard, finansminister, og så Jakob Engel-Schmidt, skatteminister, altså ikke Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, der sad der i det her firkløver-interview. Det var, fordi de var i USA.
8: Det var demonstrativt. De havde travlt med at redde Donald Trump, og redde verden, og redde Grønland, og redde rigsfællesskabet.
7: Ja. Ja.
8: Og så kunne dem, der var i anden geled, de kunne så passende få lov til at tale om finansloven. Og det var de to, altså Hummelgaard og Jakob Engel-Schmidt, og så de to andre partiledere. Det er andet geled i regeringen.
7: Men okay, men nu skal vi kigge på indholdet. Fordi, som du siger, Thomas og Jakob jo, at fortællingen er jo helt ny. Altså, vi var vant til, at pengene er væltet ud, og man kunne lave alle mulige initiativer, og det gjorde ikke ondt på nogen, fordi at man skulle ikke finde pengene nogen steder fra. Man behøvede ikke at finde penge til det, man gerne ville, fordi man havde bare pengene over i Finansministeriets råderum. Og det var jo dejligt. Men nu er der altså nye tider. Nu bliver man nødt til at finde penge til de initiativer, man gerne vil lave, og derfor så kommer det jo også til at gøre ondt på nogen. Det, der så, man så vil gøre, det er jo blandt andet, at man vil tage SU'en fra hjemmeboende unge, hvis forældre har en indkomst på mere end 710.000 kroner samlet set. Vi kårer, du var lidt inde på det med junior senior, vi kårer en taber og en vinder lige om lidt. Men vi havde jo et regeringsgrundlag, hvor vi snakkede om sådan, jamen hold da op, utrolig mange initiativer, men hvor i søren skal pengene komme fra? Der var den her berømte sætning. Regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Det står 5 gange i regeringsgrundlaget. Nu har det jo faktisk lykkedes regeringen at finde frem til nogle ting.
9: Ja. Yeah,
7: det troede du jo nærmest ikke kunne lade sig gøre.
9: Nej, nu må vi jo så se. Nu er det, der er jo ikke noget af det, der er vedtaget endnu.
7: Nej.
9: Og det kan jo så også vise sig at være besværligt. Jamen, hvis man skal pege på, hvad man ligesom kan lære, er det sådan vel sådan... Altså sådan første, et af de første sådan rigtig sådan substantielle interviews med den nye regering, så er det vel, at den i første omgang vælger at tage et meget målrettet opgør med middelklassen i de større byer.
7: Ja.
9: Er man en familie, hvor man har hjemmeboende børn, skal de ikke have SU?
7: Nej.
9: Køber man elbil, så bliver den dyrere. Og har man dristet sig ud på det københavnske boligmarked, eller boligmarkedet i Aarhus, så forringes rentefradraget. Altså, det er lige ned i de her sådan kernevælgere, som stemmer på Radikale Venstre, som stemmer på SF, som får altså en over nakken med det interview, vi kunne læse i Berlingske.
8: Og Thomas har en god pointe, men det er jo en regering, der og i øvrigt sammen med Enhedslisten, der ligesom har sådan en egen fortælling om, at de er sådan lidt, det er lidt som Robin Hood ude i Sjøbetskoven, der ligesom skal gå og dele gave ud til de fattige. Og Peter Hummelgaard, finansminister, har været ude og tale om det her SU-forslag, som at det er de rige børn, der nu står til at miste noget. Altså, det er husstand, hvor man har sådan noget 30.000 i månedsløn per voksen, det er jo ikke rige. Altså, tværtimod er det vel i virkeligheden endda måske den nedre middelklasse.
9: Ja, altså, hvis ens forældre er socioassistenter, så er det rigtigt. Altså alt derover.
8: Og så kan det godt være, at det er teorien, faktisk bidrager til det der idiotiske mål om Gini-koefficient. Altså, det gør i teorien Danmark mere lige, at man tager hjemmeboende SU'en, cafépengene fra de unge mennesker. Men jeg tror, der er ret mange familier også med sådan helt almindelige, lærerindkomster, socioindkomster, politifolk, sygeplejersker, hvor man ikke føler sig som meget rige.
7: Men så talte jo lige om lige før, at det her med at slice, det er jo genialt, fordi så får man lidt mere opmærksomhed på nogle af de enkelte elementer i finansloven, i stedet for bare at lægge det hele ud som en samlet pakke. Altså, kunne der ikke være nogen, der havde lyst til sådan i virkeligheden ikke at have så meget opmærksomhed på det her med for eksempel SU'en til hjemmeboende?
8: Jo, bestemt. Men nogle gange slicer du også ting for at få dem til ligesom at blive overstået. Altså, og der er jo 3 finansieringsforslag, i hvert fald vi kender til nu, der er ud over de her med dagpengene, så er der rentefradraget, så er der det her med SU'en. Og det regeringen har gjort, trods alt det at sige, nu fortæller vi om det. Mon ikke, der ligger nogle gode historier lige om hjørnet på, hvad er det så, de der penge skal bruges til?
7: Ja.
8: Hvad skal der ske med den offentlige transport? Hvad skal der ske med tandlægen? Hvad skal der ske med børnene? Hvad ved jeg?
7: Så man starter med de dårlige ting. Hvorfor ikke starte med de gode ting?
9: Jamen, altså, det er jo for, at det skal gøre ondt, før det bliver godt. Altså, det er jo så fordi, at man siger, at nu får man ligesom de her altså sådan lidt ubehagelige tisler overstået i et hug. Man giver et fint interview omkring det, og så prøver man at se, om man kan få ekstra energi i at få medieopmærksomhed omkring de rare forslag, man så har på et tidspunkt. Det, regeringen har frygtet, det har været, at hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så ville de onde forslag ligesom tage magten over de gode.
7: Mm.
9: Forstået på den måde, så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier, der har hjemmeboende børn og sådan nogle ting.
7: Okay, men så lad os lige se på, hvem der får mest ud af det her. Altså, hvem er vinderen, og hvem er taberen? Og vi skal jo lige huske på, at nu ved vi nogen ting. Der kommer helt sikkert endnu flere lunser, fordi regeringen kommer til at sprøjte ud for at sætte en dagsorden frem, til de sætter lægger det samlede udspil frem. Men når vi nu ligesom tager afsæt i for eksempel med det her med SU'en, og så det her med dimittent, beskæftigelseskravene til dimittenter, kan vi starte

0: Det er helt åbenlyst, hvad det forslag det går ud på. Altså det handler går ud på at spare nogle penge. Og så forsøger man at kamuflere det med, at det er rimeligt. Altså, Jakob havde en god pointe i det der med, nogle gange så glemmer vi lidt, hvad der skete for 5 minutter siden.
1: Mm.
0: Altså, det er ganske få måneder siden, at der blev sendt en fødevarecheck ud, som vi alle sammen skulle have, hvis ellers vi... hvis der var indtægtsgrænsen 1 million. Der var det rimeligt, at vi fik en fødevarecheck. Nu er det rimeligt, at hvis man så er den samme familie, der har hjemmeboende børn og tjener mere end 700.000 kroner, så skal man ikke have SU.
1: Mm.
0: Altså, begge dele bliver kaldt rimeligt. Det ene, det er bestikkelse. Det andet, det er en besparelse. Her vi taler om besparelse ned i en kernemålgruppe for SF og Radikale.
1: Og som de jo har forsvaret. Altså, de har jo forsvaret SU'en indtil for ganske nyligt. Vi skal lige høre, hvad Pia Olsen Dyhr, hun siger, når hun bliver spurgt kritisk ind til det her. Altså, hvorfor kan SF pludselig gå med til det her?
2: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU'en?
3: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på.
1: Tak.
3: Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
2: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet at skære SU'en. Hvorfor gør I det så, og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
3: Vi har indgået kompromis, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000. Det er en god social balance. For SF er det jo vigtigt, at vi sørger for, at nogle af dem, der har færrest penge, faktisk får et godt stud.
4: Prøv at forestille jer, hvilke nogle citater Pia Olsen Dyhr eller hendes kollegaer ville have givet, hvis en af de der vemmelige, højreorienterede nedskæringsregeringer, jeg har arbejdet for igennem årene, havde foreslået at gøre det her.
1: Jamen, fuldstændig.
4: Det er jo helt vanvittigt at
1: altså,
4: høre på det.
1: Det har jo nærmest været en mærkesag for nogle af de borgerlige partier at afskaffe de her cafépenge, kan man sige. Ikke?
4: Det har været i årvis.
1: I årvis. Og SF har tordnet imod det. Altså, i 2023 har hun sagt, hold nallerne fra SU'en. Altså, hvordan... Altså, det er jo en stor kamel at sluge, det her for SF.
0: Ja, det er da supersvært. Altså, det er da supersvært, og det er jo også derfor, at det bliver pinagtigt at høre på. Jeg synes, Jakobs pointe er super sjov. Altså, hvis det der havde været en socialdemokratisk ledet regering, hvor SF har stået udenfor... Hvis det havde været en borgerligt ledet regering med Venstre, så havde det været en massakre på de stakkels unge mennesker.
4: Det smadrer Danmarks fremtid.
1: Men ja. Så taler hun jo om de her balancer, altså at det er også det samlede udspil, man skal se på. Og som du siger, hvis man ser sådan helt isoleret på det her forslag, så skaber det jo faktisk ikke øget ulighed. Men det er bare, når man har stået så hårdt på, at man ikke ville røre ved SU'en, så er det en ting, der er svært at forklare pludselig, at man ikke synes, at dem, der bor hjemme, og hvis forældre har en indkomst på over 710.000, at så skal du ikke have SU mere.
4: Det slår da skår i SF's troværdighed.
1: Men er det så et problem for hende? Eller har hun fået så meget styr på partiet og sit bagland, at det her, det kan hun godt gøre?
0: Altså jeg synes egentlig, hvis man ser de interviews, der bliver gennemført, så synes jeg, der er ikke tvivl om, at den periode, SF har været igennem, som har været hård, en hård start på deres tid i regering, også har gjort noget ved, at sådan spændingsniveauet mellem journalisterne og SF, det er lidt højere.
1: Mm.
0: Altså, det er lidt sværere interviews, Pia Olsen Dyhr, hun laver nu. Altså, der var på et tidspunkt, hvor Pia Olsen Dyhr, hun kunne slippe afsted med ikke at mene noget, og det var nærmest bare genialt.
1: Det var bare vejen til gode meningsmålinger.
0: Ja, altså, og sådan er det jo lidt, når man ligesom er sådan fedt og højben i politik, at så kan man lidt det hele. Lige nu, der vil selv de mindste bevægelser for SF, de vil være svære. Jeg synes jo, det her, det illustrerer jo noget, vi talte om, at SF har haft en svær periode. Man havde nok egentlig, hvis man var SF, håbet, at man måske fik en lidt lettere gang gennem en finanslovsforhandling. At det ikke lige var ens egne kernevælgere, der skulle ramme så hårdt ved første finanslovsforhandling. Der synes jeg egentlig, at det er lidt tankevækkende, at SF ved første sådan store interne armlægning i regeringen ikke kommer bedre ud, når de har helt åbenlyst har haft den sværeste start af de 4 partier i regeringen.
1: Mm, der var ikke meget hjælp der fra de andre. Så lige lynkort. Hvem er vinderen?
0: Moderaterne.
1: Fordi at det her, det er noget, de har synes altid.
4: Eller, ja, så længe de vil gerne reformer, og det der forslag om at begrænse boligfradraget, måske det, der kommer tættest på Moderaternes kernevælgere, ja. Det giver ikke noget problem, fordi lige om lidt kommer der også nogle skattelettelser, som både moderatvælgere og blå sådan højre, centrum højrevælgere synes er en god idé.
1: Det er i hvert fald ikke noget, der gør ondt på Moderaterne.
4: Og jeg tror jo også...
1: Undskyld, men Berlin... Nej, kom bare...
4: S'erne betragter jo sig selv som et parti, der også trives, hvis der er sådan en debat, der

0: handler om balance og ansvarlighed, og det, noget skal også ligesom gøre lidt ondt. Man kan ikke bare sidde og freeride hele vejen igennem. Så jeg tror egentlig også, Socialdemokraterne har det fint med det her.
1: Nu kommer jeg nærmest til at lyde, eller i hvert fald være ligesom Jakob Engel-Schmidt, fordi han bliver beskrevet som meget ivrig under det der Berlingske interview. Men måske er det fordi, at de har mindst ligesom at slå sig på her. Nå, men så er der også den udfordring med den nye regering, at den har jo ikke flertal. Så den skal jo den skal ud og finde et flertal. Og der har vi jo så den situation, at deres støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de er jo ikke super vilde med det her. Faktisk melder Enhedslisten allerede nu, at det der med SU'en, det vil de ikke være med til. De har allerede kaldt ministeren i samråd. Vi skal lige vende kort til sidst, hvordan det her hænger sammen, men måske skal vi lige inden høre Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
2: Så hvis der kommer en finanslov, hvor man tager SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, så bliver det ikke med Enhedslistens stemmer?
3: Finansloven og aftalen, den bliver med Enhedslisten.

0: regne med, at de borgerlige vil hjælpe med, at regeringen skal have sin første finanslov igennem. Og der vil jeg da gerne gentage mit gamle råd om, at man kunne også bare være ligeglad i blå blok og sige, det må de jo selv ligge og rode med. Så har de jo så fantastisk et parlamentarisk grundlag, som de jo har forhandlet med i ugevis, så kan de sikkert også finde ud af det her.
1: Altså, man kan da godt blive lidt vild i denne her købmandsbutik, som regeringen har fået sat frem. Altså, fordi de vil lave en finanslov med Enhedslisten. Det siger Enhedslisten sådan set også, det er de klar på, og alt det har de jo sådan set klappet af, da de lavede regeringsgrundlaget, der tandlæge og transport og alt det her, som Enhedslisten også går meget op i. Men så er der så bare dele af det her, som regeringen så lægger frem, som støttepartiet siger, at det vil vi ikke være med til. Det må de lave med noget andre. Det gælder også den skattereform, som jo også kommer. Det skal de så lave med de blå. Så Jacob, hvad er det, når vi er færdige med det her vævede, mærkelige tæppe? Hvad har vi så?
2: Jamen, så har vi en finanslov, der bliver vedtaget i Folketinget i december, som træder i kraft 1. januar, og som trods alt begynder at gnave sig godt ind i nogle af de der valgløfter, der er i regeringsgrundlaget, og det bliver sammen med Enhedslisten. Det betragter jeg som helt givet. Så kommer der noget på skat, og det interessante bliver jo, om de blå partier, de vil gerne være med til at sænke skatten, men de vil også kræve noget mere af regeringen, så de vil jo enten kræve nogle større eller nogle andre skattelettelser, end regeringen foreslår, eller også vil de forsøge at pille ved finansieringen og sige, at det der finansiering, regeringen har foreslået, det vil de ikke være med til. Og det kan godt komme til at gøre ondt. Og den mulighed, regeringen vil holde åben for sig selv, det er, at de ender med måske slet ikke at lave en aftale om skat, men måske det er nogle enkeltstående forslag om at sænke skatten ned i folketingssalen, og så må man stemme for eller imod. Det er ret utraditionelt, men hvis de blå partier gør, som Thomas anbefaler dem, og som jeg i øvrigt er tilbøjelig til at være enig med dig i, Thomas, nemlig at være i opposition, så kan det godt være, at det regeringen må falde tilbage på, det bliver helt simpelt at gå ned og stemme i folketingssalen, uden at have en aftale på plads om det.
1: Okay, prøv lige at høre nu. Vi skal lige vende tilbage til noget, vi snakkede om sidste uge. Det var jo hele det her med aftalen mellem Grønland, USA og Danmark, ikke? Det fyldte super meget. Så har vi jo fået mere info sidenhen, blandt andet jo, at Mette Frederiksen fik Donald Trumps tus. Den tus, han ligesom skulle skrive under med, den ville Mette Frederiksen gerne have, så fik hun den af ham. Og hun mener jo, at den skal på Nationalmuseet. Så tænker jeg...
2: en bigger and better pen than ever.
1: Hvis den kom på Nationalmuseet, så tager vi forbi og ser den.
2: Vi laver en særudsendelse fra Nationalmuseet. Så ringer vi til Rane Wilder, om ikke lige han vil lave en særudsendelse.
1: Det er godt. Det er klar på. Det er Thomas, du er også klar på, fornemmer.
0: Ja, vi tager meget buen med.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Om lidt her på P1, så får vi K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man denne gang nærmere på magt og mode. For klæder skaber folk, og sådan har det været siden Romerrigets dage. Og Glyptotekets nye særudstilling, Magt og mode i Romerriget, åbner i dag. Men går det Københavnske Museum for langt i deres Instagram-venlige formidlingstone? Og hvad fortæller udstillingen om menneskets behov for standsmæssig udstråling? Ja, det taler anmeldernes vært Mathias Hammer med kreativ direktør Uffe Buchardt og Asser Amdisen, historiker og vært på Kampen om Historien her på P1, om lige om lidt. Lyt med på den anden side af en frisk radioavis.
5: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
6: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan

0: talt med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
2: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
1: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
3: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
4: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
4: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
1: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

0: Her kommer en beskrivelse af en ny fotografiudstilling. Så kan du lige prøve at se, om du selv kan spotte, hvad der kunne være galt med den. Ordene er museets egne. Udstillingen Photography Now er netop åbnet på Den Sorte Diamant i København. Den undersøger fotografiets mange former og stemmer i samtidskunsten. Biblioteket har inviteret 5 danske gallerier til at præsentere deres bud på, hvad der kendetegner fotografiet i kunsten lige nu. Resultatet er en kollektivt kurateret udstilling, hvor hvert galleri indretter sit eget rum med kunstnere og værker. Det kan du lige tænke over en håndfuld sekunder, mens jeg fortæller, hvad vi ellers har på programmet i dagens K-Live. Vi skal også høre om en ukendelig Tom Cruise, en radikal Netflix-nyfortolkning af romanen Øst for Paradis. Vi skal have musikeren Benjamin Koppels vurdering af den nye biopic om jazzstjernen Bill Evans. Og så er der et nyt kapitel i sagen mod den skandaliserede forfatter Télison Aurélien, plagiat og AI-anklager. Det er fra nu og frem til kl. 16. Det er torsdag den 1. oktober. Du er endt på P1. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Mathias Kryger, velkommen.
1: Ja, tak.
0: Kunstkritiker på Politikken. Hvad var problemet med den lille passage her, jeg læste op?
1: Med den passage? Ja, altså jeg har været inde og se den her beskrevne udstilling. Mm. Og allerede faktisk, da jeg fik de der første pressemeddelelser, så var jeg sådan her, what is that?
0: Hvad var det, du stussede over?
1: Jamen, jeg stussede over det der med at outsource kurateringen til de her omtalte 5 gallerier. Fordi jeg altid er en lille smule opmærksom på og interesseret i og undrer mig over den slags, hvor gallerierne, som jo er kommercielle små businesses, små forretninger, mm-hmm. de sådan bliver inviteret indenfor i den store statsinstitution, som jo er vores allesammens fælles eje og så videre. Så jeg er sådan lidt overfølsom, for ikke at sige meget, overfor den der sådan, hvad skal man sige, økonomiske sammenblanding af forskellige økonomiske interesser.
0: Og gallerierne, skulle jeg lige sige, det er V1 Galleri, Martin Asbæk, Galleri Nikolaj Wallner, Galleri Image og Oblong. Sådan nogle ret markante gallerier. Udvalg, siger Det Kongelige Bibliotek, sådan geografisk relativt spredt. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad problemet er med at invitere dem ind.
1: Jamen altså, som allerede sagt, så er der jo det her med, at 3 af de her 5, det er jo, nu bliver det lidt kompliceret, men det må lytterne altså lige hænge på med. Altså 3 af de her 5 inviterede gallerier, de er straight up kommercielle gallerier. Det vil sige, det er sådan nogle steder, der laver smukke og dejlige udstillinger, repræsenterer en liste af kunstnere, og så selvfølgelig så sælger de her kunstneres værker, hvilket alt sammen er super dejligt og smukt. Og det er ligesom sådan, man har bedrevet, hvad skal man sige, gallerivirksomhed altid. Jo. Mm. Og det er fint, det er dejligt. Der, hvor jeg synes, det så bliver et problem, det er, at de så faktisk får sådan et, hvad skal man kalde, et udstillingsvindue på sådan en udstilling som denne her, som sådan set bare åbner for dørene og siger, velkommen indenfor, nu er det jer, der bestemmer. Og det, der sker så typisk, man kan sige, det der jo obviously sker, det er, at de her gallerier så ligesom viser deres egne kunstnere.
0: Ja, det er også det, de har gjort.
1: Ja, og det er så det, de har gjort.
0: Ja. Hvem er de skadelidte i den her sag, som du ser det?
1: Det er dig og mig, jo.
0: Ja, hvordan det?
1: Og institutionen også. Altså institutionen, altså hvad hedder den Sorte Diamant, hvad skal man sige, integritet, kunne vi kalde det. Integritet som et sted for viden og vidensproduktion og så videre, så videre.
0: Altså, man tror ikke længere på dem næste gang, tænker du? Selvom de har deklareret det her. Det står på væggen, at det er gallerierne.
1: Ja, det gør det.
0: Det er ikke noget, de putter med, og det altså, står også i teksten
1: dig,
0: der.
1: At inde i udstillingen, der står det også på væggene. Der er det, ligesom, du ved, de der sådan vinyltekstagtige vægtekster, som altid er på udstillinger for tiden. Der er også nogle beskrivelser af de respektive gallerier. Sådan, galleri Nikolaj Wallner åbnede den og den gang, og bla bla bla bla bla. Og
0: så det bliver simpelthen en reklame for
1: dem, synes jeg. Det er jo totalt sådan et udstillingsvindue. Både for gallerierne, men selvfølgelig også for galleriernes kunstnere.
0: Du trak store overskrifter i din lille klumme i Politikken, da du sammenlignede det her med hvis Føtex.
1: Ja, anmeldelse altså, er det.
0: Supermark. Ja, det er en anmeldelse, ja. Dog uden karakter, tror jeg.
1: Nej, eller, to hjerter.
0: To hjerter. Mm-hmm.
1: Hvis ud af Føtex, sex. Meget dårlig anmeldelse.
0: Ja. Supermarkedskæden Føtex. Hvis de gjorde noget lignende, hvad ville det så svare til?
1: Nej, det jeg skrev, det var, at det ville svare til, at Nationalmuseet lavede en udstilling om, hvad hedder det, supermarkedets historie, men outsourcede kurteringen til Føtex. Mm. Fordi hvad ville der så ske? Så ville Føtex jo spille hovedrollen, forestiller jeg mig. Mm. Så det var sådan en lille analogi, jeg lavede.
0: Det Kongelige Bibliotek har ikke ønsket at stille op til interview, men Søren Bitsch Christensen er vicedirektør for Kultur, og han har sendt en skriftlig kommentar. Han siger, at vi mener, at det er vores ansvar som kulturinstitution ikke bare at vise, hvad vi selv har på hylderne. Der ligger jo rigtig mange fotografier nede i Det Kongelige Bibliotek.
1: Ja.
0: Men også at forholde os til fotografiet som kunstform lige nu. Hvor er vi i dag? Hvor er vi på vej hen? Hvad siger det om vores verden? Og derfor har vi indgået et samarbejde med 5 gallerier. Kan der være en pointe i, at de der gallerier har noget viden og nogle fotos, som Det Kongelige Bibliotek ikke selv har?
1: Ja, det har de jo tydeligvis. De har jo selvfølgelig nogle fotografier, som Det Kongelige Bibliotek ikke har, men altså, når man laver udstillinger, når Det Kongelige Bibliotek laver udstillinger normalt, så er det jo heller ikke kun med deres egne ting. Altså, det er jo ikke sådan, at de altid trækker ting op fra arkivet. De låner jo ting fra andre museer, eller fra kunstnere, eller hvad ved jeg. Det kan man jo sagtens, og man kan jo også sagtens lave denne her udstilling Photography Now, og vise, egentlig kunne man sagtens lave den, og vise nogenlunde de samme værker, men så bare stå på sin egen kuratoriske ligesom platform, og ligesom være sådan, det er faktisk os, der har valgt, at det skulle være det her fotografi, lige præcis hængt op her, ved siden af det her fotografi, osv.
0: Så det er meget det der ansvar. Altså
1: det her, det ligner, jo, ja. Det ligner jo en kunstmesse. Har du nogensinde været på en kunstmesse? Du ved, sådan nogle på Chart, for eksempel på Charlottenborg, hvor alle gallerierne rykker ind på samme tidspunkt, og så udstiller de sig ligesom et udvalg af deres kunstnere i sådan nogle små afgrænsede båse, ikke? Altså, det er jo basically det her er.
0: Og det er ikke det, du forventer af en offentlig
1: institution. Det er det
0: bestemt. Institution. Jeg ringede lidt rundt til nogle af gallerierne, som jo synes, at det er herligt at få lov til at komme på Det Kongelige Bibliotek. Yes. Galleri Martin Asbæk fortalte, at de er meget glade for det. De understreger, at der ikke er nogen penge imellem dem. De betaler ikke, og de får heller ikke penge for det. Der har været en dialog på 1,5 år mellem dem og Diamanten. Så en eller anden kuratering, mener begge parter, der har været. De har snakket om, hvad er det for nogle værker, vi kunne komme med. Er det formildende, at der trods alt har været en samtale om, hvad det er for nogle fotografier, der så kom ind?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg ikke, det er, fordi man kan sige, at endeproduktet er jo, som det er. Altså, det er jo ligesom de her gallerier, der står som afsender for de her respektive mini-udstillinger inde i udstillingen. Så man kan sige, ja, selvfølgelig har man haft en praktisk dialog om sådan ligesom at transportere forskellige værker ind, og hvor meget er der plads til, osv. osv. Sådan er det jo at lave udstillinger. Det er jo ligesom sådan dialogbaseret. Men selve... Ja, selve det der argument køber jeg ikke lige.
0: Nej. Det er et meget, tror jeg godt, vi kan konkludere, nyt greb. Jeg tror ikke, du havde ikke hørt om det før. Gallerierne havde aldrig prøvet før at blive kontaktet af en offentlig institution, der spørger, har I lyst til at komme? En kunstekspert, der kommer om en times tid, havde heller aldrig hørt om det før. Hun var med til åbningen, stod og var chokeret over at høre det her initiativ. Har du mødt det før?
1: Det er et godt spørgsmål. På en måde, så har jeg måske nok i nogle andre sammenhænge, så jeg er ikke sådan på den måde sådan helt vild, altså sådan i min grundvold ryst, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, for mig, der er det her mere et udslag af, at der er et eller andet, som jo ikke sådan rigtig fungerer inde på Den Sorte Diamant og i denne her fotosamling. Altså, der er et eller andet med, der er jo også blevet skåret en masse penge, og du ved, hele den der historie om, hvad skal vi stille op med den her fotosamling. Den er jo en lille smule ubelyst eller ufortalt inden fra Den Sorte Diamants side, føler jeg. Så mig, der blev det mere et symptom på, at der er et eller andet lidt galt.
0: Ja. Hvor går grænsen, synes du, Mathias Kryger, for hvor meget erhvervslivet må spille med ind i udstillinger, arrangeret og betalt af det offentlige?
1: Jamen, de er der hele tiden. Men der er kæmpestor forskel, synes jeg, på ligesom det kuratoriske udgangspunkt. Altså, hvem er det, der vælger? Hvem er det, der står også med ansvaret for de her værker og sådan noget, ikke? Altså, så samarbejder, de findes, og de er over det hele, og dem kan man simpelthen ikke rigtig lige slippe af med. Men for mig, der går grænsen altså ved, at det nærmest bliver en form for udstillingsvindue for de her butikker.
0: Selvom det er jo biblioteket, der har valgt gallerierne.
1: Ja.
0: Så der er jo en eller anden form for kuratering, der har fundet sted der.
1: Ja, der har været lidt...
0: Og så har de også godkendt nogle lister.
1: Og sådan en lille smule uforklaret, sådan, hvorfor lige de her gallerier? Altså, det kunne have været 5 andre, eller?
0: Det er rigtigt. Der skriver de selv, det Kongelige Bibliotek, at det er fordi, de geografisk er bredt repræsenteret. Der er nogen fra Aarhus, der er også en NGO, der er også altså nogle kommercielle.
1: Ja. Et fra Aarhus, tre fra København, og så den her oblong, som jeg ikke er helt med på at være.
0: Men det er trods alt deres kuratering.
1: Ja, ja.
0: Det er noget, de har valgt.
1: Ja, ja. Men det jo, men jeg synes bare ikke, de argumenterer for, hvorfor de lige er dem.
0: Nej. Hvad skulle man have gjort i stedet for, synes du? Hvis man gerne ville lave en udstilling om fotografiets rolle i samtidskunsten, som er det, der var formålet.
1: Jamen, så skulle man jo sætte sig ned i det halvandet år, eller hvor meget det var, det havde taget, og så spurgte sig selv, hvad er det for et spørgsmål? Hvad er fotografiet overhovedet for noget lige nu? Og så skulle man jo sidde sådan helt seriøst og sådan vælge ud, ikke?
0: Så havde det været okay, at de ringede til Galleri Asbæk og spurgte, må vi låne lige præcis det fotografi?
1: 100%. Absolut. Så havde der ikke på samme måde ligesom været den her sådan, vægtekst om, hey, Galleri Asbæk, det er det her, det her, det. Altså, du ved. Man skulle bare ligesom lave hjemmearbejdet, altså.
0: Tror du, det betyder noget for den almindelige gæst, der går rundt og ser, at det er alt er deklareret, og man kan mene om det, hvad man vil? Hvis man synes, det er for kommercielt, så kan man gå igen.
1: Jeg er lidt i tvivl om det er bare mig, der har sådan en torn i siden, hedder det? Et horn i siden? Ja. Et torn i øjet. Hvad hedder det? På den der sådan, galleribranchens indtog i den offentlige institution. Men ja, jeg tror faktisk, at folk vil være sådan lidt, hvad foregår der?
0: Ja.
1: Altså, det håber jeg. Om ikke andet, så er det jo min opgave som en, der skriver i et dagblad, ligesom at prøve at oplyse om det.
0: Hvor dybt er det sådan endt nede i din mave? Har du mistet tiltroen til Det Kongelige Bibliotek?
1: Altså, ja, det har jeg da. For nuværende har jeg da. Altså, den der autoritet, jeg også skriver om, altså sådan autoriteten på fotografiets vegne, som sådan et sted, der forsker i fotografiets betydning for vores samtid og så videre, den har da lidt nogle slag. Så jeg synes da, de skal gøre ret meget for ligesom at overbevise mig om, at de stadigvæk er relevante som en institution for, hvad skal vi kalde det billede, den type billeder, ikke? Fotografiske billeder.
0: Det virker dog ikke, som om de har tænkt sig at lave noget om, Mathias Kryger. På svaret fra Søren Bitsch, som altså dog ikke havde lyst til at lægge vejen forbi. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Og analysen og kritikken. Altså Mathias Kryger, kunstkritiker på Politikken, som altså havde været forbi Det Kongelige Bibliotek og se en udstilling med fotografier, som var kurateret af Diamanten, men gallerierne havde selv kunne medbringe deres egne fotografier. Vi har meget mere om den her sag om en times tid. Nu er klokken 16 minutter over 2. Han har ikke noget tøj på, sagde den lille dreng i Kejserens Nye Klæder, eventyret af H.C. Andersen. Og hvis den dreng havde set Glyptotekets nye udstilling om mode og magt i Romerriget, så havde han måske sagt, Kejserens tøj er lyserødt. Det får man blandt andet ud af at høre Mathias Hammer og anmeldelserne, som er taget på museum.
2: Uffe og Asser, her i programmet, der er det jo mig, der er vært. Og det er ligesom mig, der skal have styringen på det, og det signalerer jeg over for jer ved at tage en strøget dueblå skjorte på, og sådan, synes jeg selv, sådan lidt smart, maskulin fløjels blazer her. Men hvad med jer? Altså, hvad vil I tage på, hvis I sådan skal signalere, vi har styr på det?
3: Ja, og så sidder jeg her i en afdanket sort t-shirt, og altså det er jo godt, vi ikke er på tv. Og der tænkte jeg netop, at så kunne jeg ikke blive taget med bukserne ned, men det blev så alligevel. Altså, jeg synes jo grundlæggende, altså jeg er jo fuldstændig enig i, at der kan sidde rigtig, rigtig meget autoritet og mange budskaber i den måde, man klæder sig på. Jeg synes også, man skal passe på med at lægge for meget i det.
2: Okay, du ser skide godt og autoritær ud, Uffe. Men hvad med dig? Ja, det gør du selvfølgelig også, altså, i din grå bluse der. Hvad ser du på, når du skal signalere magt?
4: Jamen, jeg ved det jo faktisk, fordi jeg har jo i mange år været direktør for et skoleskib, som både en uddannelsesinstitution og et rederi. Og det betyder, at jeg har det, som mine børn kalder for udklædningstøjet, som er et sort jakkesæt. Jeg har en hvid skjorte og et slips, jeg har på, når jeg er i rederiforeningen, fordi der har man lidt på. Og så har jeg selvfølgelig også en blå skjorte, som man kan have på, for inde i ministerierne, der kan man simpelthen ikke tale, medmindre man har en blå skjorte på. Så jeg er vant til at klæde mig ud som en magtperson.
2: Okay, vi sidder tre magtfulde herrer her. Lad os komme i gang. Klæder skaber folk. Og sådan har det altid været. For 2.000 år siden var Romerrigets borgere omtrent lige så optaget af påklædning og dets sociale betydning, som det moderne menneske er i dag. Tøj, tekstiler, smykker, frisyrer og farvninger var statusmarkører. Det står klart, når man besøger Glyptotekets nye særudstilling Magt og Mode i Romerriget, som åbner i dag. På mere end 1.000 udstillingskvadratmeter sanseliggøres toga, tunika, stole og kappe i pink og i purpur med tilhørende dufte, douche, gardiner og en æstetisk indpakning sjældent set i Brygger Jacobsens smukke museum i hjertet af København. Men går Glyptoteket for langt i deres Instagram-venlige formidlingstone? Og hvad fortæller udstillingen om menneskets dybliggende behov for pyntesyge og standsmæssig udstråling? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg elsker Glyptoteket som museum og dets imponerende samling af antik kunst. Men nu kan jeg ikke lade være med at forundres. Hvorfor har jeg aldrig vidst, at det var et farverigt sansebombardement at bevæge sig rundt i det antikke Rom? Det skal vi forsøge at finde svar på nu. Velkommen til Anmelderne. Velkommen til mine to velklædte gæstanmeldere her, Uffe Buchardt og Asser Amdisen.
5: Tak skal du have.
2: Uffe Buchardt, du er kreativ direktør, og selvom du sidder i en sort t-shirt, så ved du også en hel del om mode.
3: Jamen, altså prøv at høre, jeg kom jo i en meget, meget fin jakke, ja. Så skulle jeg, var jeg lidt forsinket og skulle cykle herhen, og så blev det varmt, og nu den røget af.
2: Kender, det er super godt. Asser, du er historiker, og du er blandt andet vært på det program, der hedder Kampen om Historien, som bliver sendt her på kanalen. Asser, vi skal tilbage til Romerriget i dag. Hvad for dig som historiker, hvad er den største og mest udbredte misforståelse omkring Romerriget?
4: Jamen, altså, man kender jo den der med, at de fleste mennesker tænker på Romerriget. Der er sådan en masse historier om det, og TikTok og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så er den største misforståelse, det er, at vi tror, at det er lidt ligesom os. Og det er, fordi vi ligesom kan spejle os i det på mange ting af vejen, og så tror vi ligesom, at nu har vi styr på det. Det er stort set det samme. Og lige så snart man begynder at kratte i overfladen, så er det, man finder ud af, hvor anderledes, og hvor forskelligt, og hvor dybt besynderligt de, eller måske vi er.
2: Okay, det får du lov til at uddybe. Det synes jeg er spændende, fordi når man besøger udstillingen, så har man netop en fornemmelse af, det er jo nærmest som i dag. Og apropos det, Uffe, altså, okay, mig har ændret sig siden Romerrigets dag, også når det gælder udstråling og tøj. Og, altså for eksempel er det meget sjældent, at klodens mest magtfulde mænd i dag, de lader sig portrættere i læderrustning og lyserødt lindeklæde. Men altså,
3: ja, i hvert fald ikke i sådan al offentlighed. Vi ved jo ikke, hvad der sker bag lukkede døre.
2: Nej, men altså, når du besøger udstillingen på Glyptoteket, hvad tænker du så er den væsentligste forskel på modens betydning for magtens udstråling fra dengang i Romerriget for 2.000 år siden og så frem til i dag?
3: Jamen, nu brugte jeg sådan en halvanden time i udstillingen, og det vil jeg i virkeligheden sige, var kun lige nok. Altså, jeg kunne have gået meget mere dybt med det. Men noget af det, som jeg som undrede mig mest faktisk, det var, hvordan nogle af de her koder, som er dem, som kvinder bruger i dag, at dem brugte mændene. Altså, vi har den lyserøde farve. Altså, jeg troede jo faktisk bare, at den lyserøde farve var netop sådan lidt Instagram-venligt. Nu skal vi prøve at iscenesætte den her udstilling, så den bliver, ser godt ud på Instagram. Mm. Og så finder jeg lynhurtigt ud af, at det handler om, at det er en af magtens farver. Dem var der så nogle stykker af. Og purpur var også en af dem. Det var vist nok den fineste, og så videre. Så var der også noget med parfumer, altså hvor mænd, hvis de endelig skulle have parfume på i Romerriget, så var det blomsterduften, og kvinderne tog de mere krydder på. Så noget af det, jeg tog med mig, og som jeg synes var ret skægt, og som også kravler rigtig godt ind i den her sådan ongoing kønsdebat, vi har, og hvad kan man, og hvad kan man ikke i forhold til, hvilket køn man har. Der var de fuldstændig vendt om i Romerriget, og det kunne jeg faktisk meget godt lide, fordi det er jo egentlig en vigtig information i forhold til den debat, vi har i dag, synes jeg, om kønsroller.
2: Ja.
3: Eller så, om, altså, hvad man kan og ikke kan i forhold til, om man er mand eller kvinde.
2: Så forestillingen om den maskuline, krigeriske gladiatorfigur i Romerriget er også forbundet med blomsterdufte og lyserøde lændeklæder.
3: Ja, det er det da. Og så også, altså, og ikke have særlig meget tøj på. Mm. Altså, det var jo nærmest, noget af det var jo nærmest sådan lidt homoerotisk. Og der var også nogle af kvinderne, altså de kvindelige statuer, som havde klæde på, der var sådan vådt. Så det sad helt
4: Det kunne sagtens være brugt i en reklameoptagelse.
2: Ja, det kunne det.
3: Jamen, altså, det er jo ikke særlig langt fra Miss Wet T-shirt.
4: Nej, lige præcis, det var det,
3: bare Miss Wet i 80'erne og 90'erne.
2: Ja, men hør lige her. Altså, er det ikke en teaser til det, vi skal have tale om her? Miss Wet T-shirt og homoerotik og blomsterdufte, og jeg ved ikke hvad. Vi skal tale meget mere om det. Vores lytter skal lige have en mulighed for at komme med ind på Glyptoteket og høre den her præsentation af udstillingen Magt og Mode i Romerriget.
6: I et tykkegummi lyserødt rum
5: står gråhvide marmorstatuer af romerske kejsere og krigere og mannequin på sarte, lyserøde plinter. Ved indgangen af rummet troner en statue af den romerske kejser Tiberius. Han er svøbt i et klæde, som henslængt ligger over hans arm, og fra hoften dækker nedre halvdel af hans krop. Klædet var engang rosa, det viser den studie. Og dermed, at lyserød var en magtfarve i det antikke Rom. Udstillingen Magt og Mode i Romerriget tager os gennem purpurskalaen. Efter det lyserøde kommer et lille, dunkelt rum i mørkelilla. Dernæst en lyseviolet sal med kvindernes, slavernes og børnenes påklædning. Så et endnu mørkere lilla rum om bukser, som romerne anså som barbariske. Og næstsidst ligger en lyseblå sal. Salen er dedikeret til det, man på godt dansk vil kalde for accessories. Marmorfødder i sandaler, duftstationer med cedertræ og guldring med dyretegninger. Ja, sågar en falders. For enden af salen står en klynge byster med romerske damefrisyrer. Tænk flætninger, parykker, opsatser og flødeskumsprøjteteknikker. Gennemgående i udstillingen er sladderfortællinger fra romerske digtere, skribenter og krønikører. I dem der kan man høre, hvordan kejsere og kejserinders stil blev opfattet af almindelige mennesker. Til allersidst lander man i Glyptotekets ikoniske festsal. Her udstiller tre afgangselever fra det kongelige akademi farverige kreationer med tyl, strut og knaldrøde dragter på plinter blandt oldtidens skulpturer. For dengang som nu er mode et spejl af samfundet.
2: Ja, en kort præsentation her over ægte romersk musik fra Ottorino Respighi's Roms Pinja, var det her satsen, der portrætterer pinjerne på Giannicolo-højen. Det er altså en stor udstilling, vi har været inde og besøge her. Den skal være der helt frem til den 29. marts, altså i et halvt års tid. Det er i de meget, meget flotte udstillingslokaler, som ligger oppe på første sal rundt om festsalen på Glyptoteket. Der er markante indlån fra British Museum, det arkeologiske museum i Burdur i Tyrkiet og Thorvaldsens Museum i København. Og der ligger et mangeårigt stort forskningsarbejde bag fra Glyptotekets arkeologer og forskere. Med andre ord, alle sejl er sat til i den her udstilling på Glyptoteket, og derfor vil jeg gerne spørge jer, bærer grundigheden og det her ambitiøse arbejde frugt? Er det en flot udstilling, der fortæller noget nyt og vigtigt og spændende på en vellykket måde?
4: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, det er noget af det flotteste, jeg har set længe, og den er også, altså, noget af det, der er mest imponerende ved den, det er, at den netop knækker vores opfattelse. Vi ved, hvordan et udstillingsrum skal være. De sidste 30 år, der har det handlet om at male alting sort og stille et vikingeskib i midten, ikke? Men et eller andet sted, så har man kommet videre her. Så den æstetik, der er, den skuer mod det, man forventer, og det gør, at man bliver mere opmærksom. Så jeg synes, det er en enormt flot udstilling. Jeg synes, de får rigtig meget med, og jeg synes også, at de nogle steder har de der genstande, der bare er sukker for øjnene, hvis man er sådan lidt historisk interesseret.
2: Mm-hmm. Hvad siger du, Uffe, som er mere modinteresseret måske?
3: Jamen, jeg er jo i hvert fald meget sådan, jeg er jo et meget visuelt orienteret menneske, og man kan sige, hvis vi lige starter med det, så virker udstillingen jo selvfølgelig på mig, fordi den er enormt flot iscenesat. Altså bare det her med, at der er draperet gardiner rundt i alle salene, i de her forskellige toner, som vi har hørt om, som har nogle betydninger. Og det giver jo så endnu mere, det er jo så endnu sjovere, hvis de farver bare ikke er tilfældigt valgt, fordi det er nogle flotte farver, men de rent faktisk har en markant historisk betydning. Så et er, at det faktisk er meget, meget flot og næsten sådan lidt hotelagtigt, lidt designerhotelagtigt. Altså, det er jo nærmest et sexunivers, man træder ind i. Og det er jo så også, der er jo en masse nøgne kroppe, og så det har jeg været inde på. Men det er faktisk ret sjældent, at man kan gå ind på et nærmest sådan lidt arkeologisk, meget historisk museum som Glyptoteket, og ikke tænke, at det er støvet, men rent faktisk tænke, at nu er jeg faktisk i gang med at se en ret sexet udstilling.
2: Ja.
3: Det synes jeg bare er imponerende, og man kan sige, det kom egentlig lidt bag på mig, at det var det, jeg skulle.
2: Jeg er meget enig. Altså, som sagt, jeg elsker Glyptoteket, men sexet er det jo ikke. Altså, det er jo sten og marmor, det er jo noget køligt i det der, og de meget, meget, meget gamle byster og statuer. Og så kommer man ind og får nærmest sådan en erotisk, sanselig oplevelse med de der gardiner, de tematikker og de farver. Altså, i det hele taget, alt hvad de gør med farver og med dufte og med den der sådan sanselighed. Jeg synes, det er lækkert. Hvad synes du, altså?
4: Jamen, det synes jeg bestemt også, og jeg synes også, at de forsøger at give det et ekstra skud. Der var jeg måske lidt uenig, det er, jeg ikke synes sådan set, at biblioteket er jo til hverdag ret sexet. Altså, forstået på den måde, at næsten alt, hvad der er derinde, handler om skønhedsidealer, om hvordan en rigtig mandekrop skal se ud, og sådan ser vi jo selvfølgelig alle sammen ud. Det er fordelen ved at lave radio. Men man har nogle klare skønhedsidealer, der kommer i det, og det er jo det, de på en eller anden måde lykkedes med at få skubbet frem, så det bliver meget sådan taktil. Altså, man kan næsten mærke det. Undskyld, det kommer måske til at blive lige lovligt fysisk, men stadigvæk, altså, det, på den måde rammer de det rigtig, rigtig fornuftigt.
2: Og det er jo så meget af det her, det er indpakninger, det skal vi også nok lige vende tilbage til. Men det, der bliver udstillet, der er nogle indlån, nogle markante indlån, men det er jo i høj grad Glyptotekets egen samling, som bliver præsenteret på en ny måde og i andre sammenhænge og i andre sale. Og du sagde lige, Asser, at for en historiker som dig, var der nogle virkelig interessante aspekter, nogle interessante genstande. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
4: Altså, jeg er lidt, de har lånt nogle stofstykker, nogle togager fra British Museum, som er fra, jeg tror, den ældste var fra cirka 130 efter Kristus. Det sådan rundt regnet, så er det en 50 år efter, at Pompeja eksploderede, ikke? Og der har altså været et eller andet barn, der har været iklædt det der stof. Og det er, jeg er lidt en sokker for de der autentiske. Det synes jeg var en meget, meget, meget nydelig genstand. Den er jeg glad for at se.
2: Ja, 2000 år gammelt stykke stof. Hvad med dig, Uffe? Er der et eller andet, du har lyst til at fremhæve, som du tænker, det var en stor oplevelse?
3: Generelt hele den her, den blå sal, som jo på en eller anden måde, som er den sidste sal, man går igennem, inden man går i festsalen, den handler jo meget om forfængelighed, altså sådan det, vi i dag kalder hård makeup og ja, skønhedspleje, eller hvad man kan kalde det, som jo var åbenbart, og det er nyt for mig, kommer totalt bag på mig, og men som i virkeligheden også gør mig glad, fordi vi bliver jo også i de her generationer, vi er i nu, sådan beskyldt for at være alt for forfængelige og tage alt for meget vare på os selv i forhold til, at vi skal se ud på en bestemt måde, og vi bliver sprøjtet med det ene og det andet osv. Jeg kan love jer for, at havde de haft muligheden i Romerriget, så havde de bestemt også gjort det, for de brugte jo alle knep, og jeg synes i virkeligheden bare, det var meget imponerende, når du taler om, hvad der sådan virkelig slog mig. Det var, at der er de her sådan duftkonkyler, kan man sige, så hvor man rent faktisk kan dufte til nogle af de her mange parfumer, som de kunne mixe ud af de, hvad man siger, krydderier og så videre, eller olier, som de havde til rådighed, som var helt vildt moderne. Og, altså nogle dufter, hvor jeg tænker, det kan jeg da godt gå med, hvis der står Tom Ford på den.
2: Ja, altså det er da meget, meget sjovt, at man faktisk får med egen næsebor lov til at dufte, hvordan magtens mænd for 2000 år siden i Rom har ønsket at dufte. Ja. På samme måde, som man finder ud af, hvordan de har farvet deres tekstiler. Jeg synes, de der snegle, som giver purpurfarven, det var da ret fascinerende at se den proces.
3: Altså, det var virkelig også nyt for mig. Det her, altså, der var en faglærer i det, som virkelig slog mig. Og det her med purpur, som vi jo alle sammen kender, og om nogen bruger, jeg bruger den ikke, men at den var så vigtig, men også det der med, at for et outfit, så gik der lige 1000 af de der snegle til, og så havde man ligesom farve til et outfit. Ja. Så det er klart, at det kunne alle ikke gå med. Men noget af det, jeg faktisk godt kan lide ved det, sådan set fra helikopterblikket, det er i virkeligheden en erkendelse af fra Glyptotekets side og fra kurators side, det her med, at gå på museum i dag det er oplevelsesøkonomi. Altså, og derfor så skal man have lov til at røre ved noget, og dufte til noget, og der synes jeg faktisk, der var en stoflighed i den her, og der var jo helt konkret også masser
2: af stof. Du vil sige noget, så kan jeg se.
4: De der med duftene kan jeg desværre ikke rigtig hjælpe med, fordi jeg er hamrende forkølet, så der er overhovedet ikke noget. Men interessant, og det er jo så det, som det der med sammenligning med, at det i dag, og hvor meget pynter vi os og sådan noget. Det er enormt spændende, at de måske, hvis man skal være lidt kritisk, så får de måske ikke helt skarpt igennem, at det her drejer sig om 25 mennesker, eller 100 mennesker i det øverste. Altså, det er jo virkelig den absolute overklasse. Det er Elon Musk og hans 20 bedste venner. Det er deres kultur, vi kigger på. Og den er jo marginalt anderledes end de fleste mennesker på Brøndby Strand.
2: Det er klart. Og lidt senere skal du nok få lov til også at fortælle lidt om, hvordan det rent faktisk var i Romerriget. Men jeg synes, det er jo interessant, fordi det lyder som om, vi alle tre er enige om, at det er en virkelig lækker oplevelse at være på den her udstilling. Den er sindssygt smuk. Men altså, apropos det, du siger der, er det for lækkert? Altså, læfler den her udstilling for meget for coolness og Instagram-venlighed og sådan lidt ungdomlig smart i en fart-agtig attitude?
4: Altså, der er to steder, hvor... Altså, der er noget omkring sproget, hvor man godt kan være en lille smule opmærksom. Hvordan rammer det der? Jeg synes, nogle gange bliver det lige en tand for meget, nogle gange bliver det meget fedt. Jeg elsker, når man ender at kigge i accessories-afdelingen, som vi nu har døbt den. Der er der sådan en fin blå boks, som bliver kaldt for en beauty box. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. Fordi det giver en meget fin beskrivelse af, hvad det er. Så der synes jeg sådan set, at det er... Altså, der fungerer det ret godt. Andre gange, blandt andet, når de kalder det sladder og hører på historikerne, så bliver jeg selvfølgelig fagligt fornærmet som historiker. Det er egentlig, men måske også, altså, det er folk, der skriver 100-200 år efter de her sladderhistorier. Er det så sladder? Altså, se og hør, hvis de udkommer om 200 år, så kan de fortælle om det sidste nye skrig, Frederik den 4. støj. Altså, det er ikke sikkert, det vil give helt det samme salgstal. Så der er et eller andet der, i den der, hvor det måske bliver lige... Men jeg synes på den anden side også, at det at våge og turde tage det spring, det er ret fedt. Jeg tror på faktisk, det kan skabe nye kunder.
2: Men apropos netop det sproglige i formidlingen, fordi jeg synes nemlig også, formidlingen af det her, den her udstilling er nyskabende, er ret markant. Og jeg sidder her og vifter med et hæfte, en bog, en booklet, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, som er korte introduktionstekster til de enkelte værker. Når man kommer ind på udstillingen, så tager man lige sådan en lille bog, og jeg fik lov til at sætte den med hjem, ellers så skal man aflevere den igen til andre. Og så er der, jeg ved ikke, hvad er der 100 i, eller sådan noget, 100 genstande lige knap og nap. Og så kan man lige læse sådan en lille tekst om hver af bysterne, hver af skulpturerne og smykkerne osv., som er skrevet i et moderne, i et nutidigt, let forståeligt sprog, og på en eller anden måde, bare det at gå rundt med det her hæfte, frem for at skulle ind og læse på en eller anden plade, der hænger på en eller anden væg, eller under soklen, eller et eller andet, og som er skrevet i et sprog, der passer til 2026, var en velsignelse for mig. Hvad siger du, Uffe?
3: Ja, det inviterede også mig ind. Jeg vil sige, jeg har været altså ufatteligt mange gange på Glyptoteket. Er det jo et udmærket sted også at holde en date, for eksempel? Altså, der er altid noget at tale om. Men hvor mange gange har jeg ikke gået og kigget på de her meget, meget smukke skulpturer, egentlig rigtigt sådan at kunne forholde mig til, hvad de egentlig betød. Og der får jeg en formidling, både gennem de her audio-bokse, at der får jeg en formidling, som jeg er meget poppet, men som også er humoristisk og i et nutidssprog. Og det er klart, at det kan invitere både sådan en som mig, men også, tror jeg, den unge generation ind på en helt, helt anden måde. Og dermed fanger man jo en bredde, og det kan man jo godt fornemme, at de har tænkt her, at nu vil man altså gerne formidle bredt. Og det er de lykkedes med, synes jeg.
2: Ja, altså det der med at formidle noget smalt bredt, det er vi jo nogen, der kæmper dagligt med, kan man sige. Og nu siger du det der med sladen, fordi rundt omkring på udstillingen, jeg er helt enig med dig, Uffe, det er så fedt at få lov til at opleve alle de der byster på en ny måde. Man har gået og gloet på dem så mange gange og tænkt, når der er en mere. Pludselig får de kød og blod, og det gør de så ved, at man tager høretelefoner på og hører de her såkaldte sladderhistorier, som er satiriske fiktionaliseringer af gamle skrifter, af krønikeskriver og forskellige digter i og omkring romerriget. Og ja, du nævner det lige lidt. Altså, er det for skarpvinklet? Er det her, man tænker, og I læfler for et eller andet, som for nogen, som ikke kommer til at værdsætte det her?
4: Måske lidt, men jeg synes faktisk godt, det kunne fungere altså, med en lille bitte ændring, fordi jeg er nemlig enig, de er ret sjove at høre de der. Altså, så jeg kan godt stå og være kritisk og alt muligt andet, men jeg stod også og hørte dem og havde stor fornøjelse af det, så skal man jo måske også klappe lidt i. Men det, der ligesom er i det, det er, måske mangler vi også lidt en baggrund til. Så er der en lydklip med Suetonius, der sidder og fortæller. Ikke? Men det, vi så får at vide om ham, det er, at han er historiker. Han skriver længe efter. Men det, han jo i virkeligheden er, det er, at han forsøger at moralisere over de kejser, han selv lever under, ved at fortælle om, hvor gode eller dårlige de har været i fortiden. Og det er jo et ret spændende trick, så hvis man fik den vinkel med, så tror jeg, at I og Seiden vil være reddet. Og jeg er helt enig, den der lille lyserøde folder, som man får udleveret, det er en genistreg. Ja. Der får du det hele forklaret, og du slipper ovenikøbet for det, som er den største museumsfejl. Det er, at alle museumsfolk regner med, at folk er vant til at komme på museet, og derfor sagtens kan finde rundt. Her er et kort, du får at vide, hvor du skal gå hen, og du får at vide, hvad det er, du ser. Det er altså, det er ret banalt at nævne en lille folder, men det er eddermame genialt udført.
2: Nå, nu skal I høre. Du nævnte det lige. Altså, der er noget med et eller andet. Har vi baggrunden til at opfatte, hvad det er, vi kigger på den her udstilling? Altså, den kredser om romerrigets magtmennesker og deres opfattelse af mode. Men hvordan var det nu lige med romerriget? Og det kan man nok ikke gøre på 2 minutter, men man kan da gøre forsøg.
5: Romerriget eksisterede i mere end 1000 år. Et imperium, som strakte sig fra Sydeuropa til den nordlige del af Afrika, over hele Middelhavet og helt op til England. Rom siges at være grundlagt omkring 750 før vores tidsregning. Sagnet lyder, at tvillingerne Romulus og Remus var sønner af krigsguden Mars. De blev efterladt i floden Tiberen og reddet af en hunulv, der diede dem. Og så på et eller andet tidspunkt, der slog Romulus Remus ihjel og grundlagde Rom. Romerrigets historie kan inddeles i tre overordnede perioder. Kongeriget, republikken og kejserriget. Glyptotekets udstilling centrerer sig særligt om kejserperioden. Den begynder med kejser Augustus i 27 før vores tidsregning og slutter cirka med kejser Julius Nepos i år 480. I dag kan man stadig se spor af Romerriget, og særligt i Italien. Man kan f.eks. besøge ruinbyen Pompeji, der blev begravet under vulkanen Vesus udbrud i år 79 efter vores tidsregning. Eller man kan tage til Rom og se amfiteateret Colosseum. I 300-tallet delte Romerriget sig i det byzantinske rige og det vestromerske rige. Det byzantinske rige overlevede helt frem til 1453, mens det vestromerske rige kollapsede engang i 400-tallet. Nogle mener i 476, da kejser Romulus Augustus blev afsat af den germanske høvding Odoaker. Andre mener, det faldt i 480, da kejser Julius Nepos blev myrdet af sine egne soldater. Uanset hvornår Romerriget ophørte, kan vi den dag i dag stadig se tydelige spor fra det. Ifølge en undersøgelse fra 2023, så tænker 28% af amerikanske mænd faktisk på Romerriget mindst en gang om måneden.
2: Ja, så er der stor musik igen af Ottorino Respighi her for at illustrere pinjerne ved Via Appia Antica. Altså, hør lige her, 28% af amerikanske mænd tænker åbenbart på Romerriget mindst én gang om måneden. Her sad vi tre mænd. Tænker du på Romerriget mindst én gang om måneden, Uffe Buchert?
3: Nej, altså, nej. Men jeg vil ikke sige, at det ikke... Altså, jeg er jo sådan en, der laver mange moodboards. Jeg er jo sådan en, der skal sælge idéer til forskellige virksomheder, og så få det levende gjort. Jeg vil ikke sige, at det er sådan, så Romerriget aldrig dukker op på mine moodboards. Altså, det gør det faktisk.
2: Ja.
3: Det gør det. Altså, så det er stadig en stor kilde til inspiration i forskellige retninger.
2: Mm. Så er det spørgsmål om din forestilling om Romerriget er, som det også var. Fordi, ja, jeg ved ikke, altså, tænker du på Romerriget en gang om måneden?
4: Ja, det får jeg jo penge for, eller andet. Altså, det gør jeg vel nok.
2: Ja, ja. Ja, fortæl os lige, fordi nu siger Uffe, at Romerriget er en del af hans moodboards i ny og næ. Altså, spørgsmålet er, om Uffes forestilling og min og alle andres forestilling om Romerriget er rigtig sådan. Altså, jeg tænker på hvide statuer, sandfarvede bygninger, hvide råber. Men altså, hvis man som moderne menneske dumpede ned på en romersgade for 2000 år siden, ved vi så noget om, hvordan det faktisk var? Altså, hvordan var stemningen? Hvordan så det ud der?
4: Altså, vi ved en ganske stor del, altså, men rigtig meget er det jo forskellige rekonstruktioner, som har forskellige budskaber, ikke? Nu nævnte du Kapitol, som man kan komme ned og se. Man skal jo lige huske, at det meste af den er kreeret af Mussolini i 30'erne genopført, og den har et budskab, som er hans. Vi kan godt sige noget om nogle ting, ikke? Vi kan jo sige noget om, at der har været møg beskidt. Træk og slip var ikke specielt udbredt, når vi er 2000 år tilbage i tiden. Og på den måde kan vi godt. Og noget af det, biblioteket for fanget, det er jo også noget med farven. Men jeg kan godt tænke mig bare lige sådan to drillepinde, for ligesom at sige, hvor man kan se det lidt anderledes, ikke?
2: Drillers,
4: ja. Den ene, det er, nu hørte vi jo lige, at 1453 er slutpunktet på Romerriget. Man kan sige, i virkeligheden skal vi nok tale om romerierne. Og det sidste romerige, tror jeg egentlig, man kan sige, bliver lukket i 1918, da det ottomanske rige, som jo er en arving til det byzantinske, stopper. Men det tænker vi ikke i Vesten, fordi de er jo muslimer, og derfor kan de ikke være arvinger til de gode romere. Men der skal vi nok læse bøgerne en gang til. Et andet, der, det er, som Uffe sagde før, at der er noget homoerotisk over det her. Og så sidder jeg og tænker, ja, selvfølgelig. Altså, dengang var ægte kærlighed, det var noget, der foregik mellem en ældre mand og en yngre dreng. Det var en anden tid, bogstaveligt talt. Der var også noget begær i forhold til kvinderne, men det primære formål i det var noget med arv og lave børn. Det var ikke der, man placerede sin kærlighed. Og det giver jo nogle helt andre billeder af, hvad er det for et imperium, hvad er det for en verden, hvad er det for en kultur. Og jeg kunne blive ved, men det må jeg ikke, det ved jeg godt. Men man kunne blive ved i det der. Så jeg tror, at vi er ret langt fra det billede af, hvordan Romerriget egentlig var. Derfor er det jo ret spændende at tænke over alligevel.
2: Altså, du må jo ikke blive ved, men vi er nødt til at blive ved lidt, for jeg synes, det er for spændende. Vil det sige, at kærligheden og seksualiteten udspillede sig mellem ældre og yngre mænd, mens det, der foregik mellem mænd og kvinder, var at reproducere familien.
4: Og det var et spørgsmål om, at der var nogle naturlige ting, der skulle ordnes. Og så gjorde man det på den måde. Men ja, de fleste af de der beretninger, altså nu er det, vi taler om et imperium på 1000 år, ikke? Så, så hvis vi skal sammenligne nu, så siger jeg, at kærlighed og sex det samme i dag, som det er for 1000 år siden i Danmark. Nej, nok ikke helt, vel? Altså, så der er jo også forandringer internt, men det meste af det, man, den kulturelle del af det, der er det homoerotiske forhold. Det er den fornemme form for kærlighed og sex. Og det er jo nok lidt, hvad skal man sige, det er lidt uvant, når vi nu på den anden side af Victoria og alt det.
2: Ja, det er meget uvant. Jeg sidder her og ikke rigtig ved, hvordan vi skal komme videre, fordi jeg synes, at det er what the fuck. Men altså, mærker I det på udstillingen? Er det, at du har været lidt inde på ja, det, altså, Uffe?
3: Der er jo de her perfekte kroppe, og man siger på kejserne især, og som jo er helt 100% sikkert ikke har set sådan ud, for det kunne de jo ikke. Det er jo kæmpe store, stærke, muskuløse mænd med senere, og nogle af dem er jo ældre, så de kan jo umuligt have set sådan ud. Og det er egentlig bare sjovt, hvordan vi i dag diskuterer sådan noget som, at retuschere i modebladene, altså og pynte på, hvad man siger, de naturlige omstændigheder. Ja. Det gør man også på Instagram, altså man lægger filtre på, og man kan jo også viske ud og lægge til og sådan noget på Instagram i dag. På sig selv eksempelvis. Jeg bruger det rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er dejligt.
2: Ja.
3: Men det er jo noget, vi diskuterer i vores samfund. Og det er jo bare sjovt det her med, at det gjorde de også, når de skulle gengive sig selv. Jamen, så var det jo med al den hjælp, de overhovedet kunne få, og måske 100 gange mere urealistisk end de små fif, vi ja, ligesom lille, tillader os i dag.
2: Ja, ja. Altså nu, du nævnte også tidligere, altså det er, du sagde, det er omtrent 25 mennesker i hele det gamle Rom.
4: Det er nok også lidt underdrevet.
2: Ja, ja. Altså, ja. Altså hvad, omkring år 0 bor der i omegnen af 1 million mennesker i Rom, eller noget i den retning. Og altså, det vi jo også ser på udstillingen her, den handler ikke bare om mode og skønhedsidealer, den handler også om de her, den her lille, lille bitte minoritet, de magtfulde. Og det får mig bare til at tænke på, altså, hvordan skal man forstå magt i Romerriget? Altså, hvem var de magtfulde? Var det noget, man arvede? Var det noget, man skulle kæmpe sig til? Hvor hierarkisk var det, og hvordan blev man et magtmenneske i Rom?
4: Altså det første, man skal gøre, det er, at man skal sørge for at være en mand, ikke?
2: Jo.
4: Og det har vi jo fikset her i studiet, kan man sige. Så den del er i orden. Det er den ene ting. Så skal man vælge sine forældre med omhu. Fordi man skal komme fra den rigtige familie. Man taler meget om den her pater familias, altså familie overhovedet, ikke? Det der er ideale, det er den, som har en slægt. Men det er jo så værd at huske, at når det her mænd, vi taler om, så er der nogle kvinder med, fordi nogen skal jo lave maden og føde børnene. Det er mænd ikke så gode til på det område. Men så skal du lægge en masse, det som man kalder klienter, altså frie mænd, som på en eller anden måde er afhængige af den der familie, og en frygtelig bunke slavegjorte mennesker oveni os. Så det er et helt andet, det er et helt andet samfund. Det er sådan en, hvad skal man sige, en struktur, der måske minder mere om sådan store koncerner, ikke? Altså med overhovedet, og så folk nedenunder, og så en hel masse mennesker ude i Bangladesh, der laver det rigtige arbejde til ingen penge.
2: Men de magtfulde har haft rigtig meget magt.
4: Ja, og det er klart, altså hvis du hører til i den der lille gruppe, så har du millioner af mennesker, hvis du kigger hele imperiet, der dybest set arbejder for at gøre dig rigere. Det giver jo noget.
2: Ja, men lad os så lige kigge på dem og sige, det er de her meget magtfulde mennesker, vi ser på udstillingen her, som mode kender Uffe. Altså, hvad lægger du så mærke til? Altså, hvad er det, der kendetegner moden for magtens elite i Romerriget?
3: Altså, jeg vil gerne holde fast i det der med, at de ikke havde særlig meget tøj på. Altså, det der med den der måde som stoffet bare sådan nonchalant er slænget hen over en krop på. Og at det i virkeligheden kunne være en magtfortælling. Altså, det kommer meget bag på mig, at det i virkeligheden var det. Og det var så det der med, at man skulle vise sin krop frem og så videre. Mm-hmm. Men så er det altså det der med farverne. Altså, at der er forskellige hierarkier i forhold til farver. Og lad os mærke til sådan med røde støvler. Altså røde støvler, som det har jo en lidt anden klang i dag, ikke? Det er måske lidt Istegade.
2: Ja.
3: Men mænd med røde støvler, det var åbenbart the shit. Og så havde man virkelig meget magt, og det kunne man jo så ligesom kigge på. Så der er nogle åbenbaringer der for mig i hvert fald, hvor jeg tænker, hold da op, der er nogle helt andre fortællinger omkring røde støvler i dag, for eksempel, ikke? Altså, så de her misforståelser, altså noget med, altså, nogle ting, der starter der, som er fuldstændig omvendt i dag, som jeg også sagde indledningsvis.
2: Ja. Jamen altså, hvis man skulle beskrive det i dag, så er magtens påklædning i Romerriget det, vi i dag nærmest ville kalde drag, ikke? Altså, det er røde støvler, og det er det, man ikke går i som magtmenneske, som indflydelsesrig civiliseret menneske i Romerriget, det er bukser. Fordi det er barbarerne, der går i bukser. Ja. Man har nederdele af kjole og toga og tunika og hvad det hedder alt sammen.
3: Og så var der jo, kunne jeg læse mig til, hedder han Caligula?
4: Det er der en, der hedder, ja.
3: Kejser Caligula, som jo gik altså fuldstændig amok, og som ikke fulgte de koder, og som så gjorde noget helt andet, og nærmest gik i kvindetøj og små hæle og sådan noget. Og ham studsede lidt over, fordi ham havde jeg hørt om før, og så tænkte jeg, nu må jeg heller lige lære det ordentligt. Og han var vist lidt af en outsider. Mm. Og blev også, kunne jeg ligesom forstå, gjort lidt grin med, fordi han var sådan lidt for meget out there.
2: Ja, fordi det synes jeg også lige en sidste pointe, det oplevede jeg også ved en af de der lyttestationer. Der var alligevel en af de her fiktionaliserede sladderhistorier, som handlede om, at man pegede lidt fingre af en af kejserne, eller i hvert fald en af de magtfulde senatorer, eller hvor meget det nu var, som havde de her lidt homofile, lidt overforfængelige tendenser, og plukkede sin øjenbryn og ville farve sit hår og sådan noget. Så der har alligevel også været en eller anden form for maskulinitetsideal, eller hvad?
4: Jo, selvfølgelig har der været et maskulinitetsideal. Det der er, og det har været uniformen, det er jo så altså en rustning og sådan, det er jo ikke uniformen kender, altså, og det har været noget med, altså hvis du var en rigtig mand, så kunne du også gå ud og slagte 35 barbarer, som er vores forfædre med svære økser og alt. Det er ikke det, der er, men det er, når du så kommer hjem i dit telt, når du er på lejr, så har du ikke 20 kvinder liggende i halvnøgen der, så har du unge mænd, der var der op om dig, og de var der så op i den. Så den link, vi har lavet til lyserød, homofil, det link, der ikke rigtig dur, når vi er overmåde.
2: Nu trykker jeg lige på pause for den her ellers virkelig spændende samtale, fordi vi skal også have plads i det her program til vores anbefalinger. Det har vi hver uge, 3 anbefalinger i alt. Der skal komme en fra os hver på noget andet, man kan opleve, eller se, eller høre, eller læse, eller besøge, som også kredser om Romerriget, om magt og mode, eller museumsbesøg. Altså, skal vi ikke begynde med en anbefaling for dig?
4: Jo, og jeg er meget ked af dem. Jeg anbefaler en bog.
2: Det er okay.
4: Og jeg synes faktisk, at udstillingen er fremragende. De er en umulig opgave, fordi de skal formidle til alle mennesker. Og det vil sige, det er meget forskelligt, hvor meget man ved om Romerriget. Og derfor så vil jeg sige, hvis man sådan føler sig lidt usikker på, om man har styr på det hele, så skulle man gå ud og købe eller låne, eller hvad man nu vil, en bog af en engelsk historiker, der hedder Mary Beard, som hedder SPQR.
2: Mm-hmm. Og Senatus Populus Quae Romanum?
4: Ja, din latin er uden tvivl bedre end mit, men pointen i det er, at den er en bog, der beskriver, med udgangspunkt i en af Ciceros taler, beskriver den simpelthen hele Romerrigets sociale og kulturelle struktur, og så er der det ved Mary Beard, at hun i modsætning til de fleste af mine kolleger skriver vanvittigt godt. Så det er lige så spændende som at læse en kriminalroman, og så samtidig så får man relativt godt billede. Man kan sagtens opleve udstillingen uden, men jeg tror, at man får en bedre oplevelse, hvis man læser bogen der før eller efter. Så det er min anbefaling. SPQR er Mary Beard.
2: Tak, altså. Herligt. Den skal vi have læst, Uffe, men vi skal også have en anbefaling fra dig.
3: Ja, og jeg synes faktisk, det er spændende i forlængelse af den her i øvrigt udmærkede udstilling. Så synes jeg, det er spændende, hvilke mennesker vi kender i vores samtid, som virkelig har gjort, hvad man siger, er skabt af moden, eller i hvert fald har besluttet sig til, at moden er et værktøj, der har gjort dem til en persona, som man, hvad man siger, kan klæde sig ud som nærmest, altså, fordi det er så genkendeligt. Og der har jeg bare altså, en opfordring til, det er ikke en udstilling, det er der nogle gange, om det her menneske, men David Bowie, der har lavet masser af bøger om ham, og også udstillinger, fotoudstillinger, og hans tøj er blevet udstillet, og så videre, Victoria and Albert Museum, og The Met i New York, og så videre, og så videre. Men det, der gør det interessant, det er, at altså, hvis man kender David Bowie, så kender man også hans de her forskellige faser. Og selvfølgelig Ziggy Stardust, som er et af de mest markante looks, hvor han jo har masser af makeup på, hej Romerriget. men klæder sig ud og bliver det her menneske, som man jo ikke kan lade være med at glemme, altså som man er tvunget til at tage stilling til. Og der er mange mennesker, synes jeg, sådan i popkulturen, som Johanne jo er en af, som har formået faktisk at bruge moden til at tilrage sig selv noget opmærksomhed, men dermed også magt.
2: Ja.
3: Og der er han en af dem.
2: Herligt. Tak skal du have, Uffe. Så kommer jeg også med en anbefaling. Jeg er måske også til den kedelige side. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er super skønt. Men efter jeg havde været på udstilling, følte jeg mig pludselig som en del af de 28%, der tænker på Romerriget ret tit. Jeg var draget tilbage og kom bare til at tænke på gode gamle William Shakespeares store drama om Julius Caesar fra 1599, som jo er en klassisk tragediefortælling om Julius Caesar, der er populær, og senatorerne frygter, at han vil gøre sig til konge, og de planlægger et komplot mod ham, og hans ven Brutus tager livet af ham, og han siger de berømte ord, også du, Brutus.
4: Og du har afsløret slutningen.
2: Ja, det må undskylde, men altså, jeg har haft 427 år til at lære den. Så jeg synes bare, og i øvrigt, så, altså, jeg elsker Händels opera, baseret på netop det, Julius Caesar. Så det får min stærkeste anbefaling. Og hermed så skal vi tilbage til udstillingen Magt og Mode i Romerriget på Glyptoteket. Vi skal have et par afsluttende bemærkninger. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at bevæge os hen til slutningen af udstillingen, fordi den slutter af med, at man kommer ind i den store festsal midt i Glyptoteket, hvor der er 6 spritnye, meget moderne kjoledesigns, som hænger på mannekinger, der er stillet op ved siden af de store skulpturer, de store statuer, der er rundt i festsalen. Og dermed bliver nyt og gammelt altså virkelig forbundet. Og det er vel også en del af udstillingens formål, det der med at skabe en forbindelse. Men altså, har udstillingen så den grundlæggende ændrede jeres opfattelse af modens historiske betydning?
3: Ja, det har den faktisk. Altså, de var jo lige så vilde dengang. Altså, de der 0,01.
2: Ja, ja.
3: Men lad nu det ligge. Altså, de var lige så vilde, som vi er i dag. Og de forstod det potentiale, der ligger i at gøre meget ud af sig selv. Altså, både i forhold til skønhed, men også i forhold til klær. Og det er jo noget, der bliver sådan lidt latterligt gjort nogle gange, det her med at være på en eller anden måde være forfængelig. Men jeg tror jo, som det menneske, jeg er, så jeg tror jo på, at mode er magt, hvis man bruger det rigtigt, og hvis man håndplukker det, som ligesom også passer til en, så tror jeg faktisk, at man kan komme styrket ud på den anden side. Og med det mener jeg også, at hvis du går ind til et møde, hvor du skal overvise en masse mennesker, og du har fået det helt, helt rigtige tøj på, der bare gennemsyrer dig med selvtillid, jamen altså, så er du tættere på magten, så er du tættere på at vinde opgaven, eller hvad det nu måtte være, overvise nogle mennesker, som jo er det, vi ofte skal her i verden. Og der har det bare ligesom givet mig et meget sådan rart syn på, at sådan har det sgu altid været. Der er ikke noget forandret i det.
2: Nej. Hvad siger du, Asser? Er det et godt element at slutte udstillingen af med, efter at have bevæget sig gennem Romerrigets forfængelighed og æstetikker, og så slutte af med at få sådan et spritnyt moderne blik på det?
4: Det synes jeg også, fordi det ligesom tvinger os til at tænke det en

0: Hvis man bliver nysgerrig, er det så en anbefaling værd? Skal man bruge de der 135 kroner for en almindelig voksenbillet og gå på Glyptoteket og se Magt og Mode i Romerriget? Kan det anbefales?
1: Ja, det synes jeg absolut, det kan.
0: Hvad siger du, altså?
2: Helt bestemt. Og husk at tage den der folder med, når man begynder. Det gør oplevelsen endnu bedre.
1: Og afsætte et par timer.
0: Jeg tilslutter mig hvert et ord, I to siger. Afsted, Magt og Mode i Romerriget. Den udstilling åbner i dag, torsdag den 1. oktober, på Glyptoteket i København. Og hvis du ikke lige kan komme i sted i dag eller i morgen, så fat mod, der er god tid. Den kan altså beses helt frem til den 29. marts næste år. Næsten et halvt år er den der.
1: Og så vil jeg lige tilføje, man behøver altså ikke at være sådan et menneske, der interesserer sig synderligt meget for mode overhovedet. Altså, vi skal jo alle sammen have noget på kroppen.
0: Ja.
1: Så jeg synes faktisk, det er, at man lærer noget, uanset hvad.
0: Hørt, siger du, Uffe Buchardt. Du er kreativ direktør og har været gæsteanmelder i dag. Tusind tak for det. Det samme siger jeg til dig, Asser Amdisen, historiker og kollega vært her på P1, hvor du er vært på Kampen om Historien. Mange tak, fordi I vil være med.
1: Selv tak.
0: Anmelderne er tilbage igen i næste uge, hvor vi er klar med en anmeldelse af et nyt kulturprodukt sammen med nye gæsteanmelder. Tusind tak til redaktionen bag programmet her, Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
3: Ja, sådan lød denne uges udgave af Anmelderne. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen, som nærmer sig her mere om historien om Det Kongelige Bibliotek, som ifølge flere kritikere har et lidt for tæt samarbejde med kommercielle gallerier. Men inden da, tænkte jeg, skulle vi så ikke lige høre lidt Stevie Wonder? Albummet Songs in the Key of Life fylder 50 år, og i den anledning er fire nye sange lige blevet sluppet løs. Numre, der blev indspillet dengang, men ikke kom med på den endelige udgivelse. De fire sange hedder My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December, I'm Into Living, og, som er her, It's Easier.

0: 26 år var han dengang for 50 år siden. Nu 76-årig Stevie Wonder med It's Easier her. Og hvis man er så heldig at have fået billet til hans næste show, så er det altså her i Royal Arena, her ser jeg. Ikke så langt herfra, det er byen i København den 18. oktober. Mere K live efter Radioavisen, den kommer her klokken 3.
1: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
2: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
1: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
1: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård tackling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.